0: ბატებასთან აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს, ესე იგი სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მეორე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფეო სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი ეს უკვე ცოდვის გზაზე, სიგარეტის მოწების გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი შეიძლება თქვას რომ კი ეს არის ცუდი. ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვათ, აი ესეთ რეალურად ცოდვათ აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას, ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეს შეიკრიბა და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა, ეთქვა ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარას მოწევს, მაგრამ ყოველ დღე არ ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე, რა არის სიბიწე, როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე, ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით. როცა მუდმივად ეწევა ადამიანის სიგარეტს და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავარი რამ უნდა ვთქვათ რომ ნებისმიერი ცოდვა რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ არა აქ ამას მნიშვნელობა დაწებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთ მოყარეობიდან ჩვენ მეორე შემდეგ გადაცემში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად და გინდა დამთავრებული სიძულვილით ნებისმიერი ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწვეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები,
1: რომელიც მიდრიკილება.
0: ხო, სწორედ არის ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მეორე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიერა, რამდენს მეორე რო გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ, ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ. ან ერთჯერადა ჩაიდენი, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ, ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ, აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ რა გვესმევა? ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამიანის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს კარგად რომ გაიგოს სმენელმა, გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება. არა შემდგომი განვითარების პროცესი, დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამონების გამოვლენის ნაყოფი. ყოფია, რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოლა სრულყოფილი და ყოლა წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ვნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტყივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ვნებითი მიდრეკილება, მაგრამ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდოს უწოდებთ და ის ცოდოლი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოლა დუბიწო და ყოლა წმინდა ხალწულე.
0: ეხლა მე მთხოვ
1: ეს უნდა დამეზუსტებინა.
0: კიდე ერთხელ გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიში ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიში ცხრილიც და ჩემთანაც შიში ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატო? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში ცხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთ რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი აარონის თავმავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის თავმავალი იყო და მის წინაპრებში ნუ სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ახლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები, რომლებიც თვლიან, რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას დელთავარი, ну ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38, 37, ვიღაცა 20. მე ახლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო დელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრები და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ცხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის იზრდებოდა. მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მართალი მშობლები იყვნენ. არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს, ეხლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ, რომ მაგერ ძაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში, რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანია.
1: აი, ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა, არსებობს წინაპრების მისატოვებელი სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანები რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არაგოს ამაზე პასუხი და ამას ზალდი, აი მე მახსოვს მამაშალო კეკელია მერთხელ იქადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ, რომ რას ნიშნავს, რომ წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვა და ჩვენ ვიცით, რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა, როგორ ისჯებოდა, ეს ბუნებრივია.
0: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა ანუ ადამიანი როცა შოდა ეპატიება, ვინც არ არის მონათლული, თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში, რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო. ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები, მაგრამ თუ ინათლები
1: და ნათლობის შემდეგ შენ ვალდებულება აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვა ეკლესიური ცხოვრება, რასაც ქვია აღსარება ზიარებით, თუ ადამიანი მუდმივად
0: დაწმენდის, ის თავარ ამინდა თქვა. თუ მშობლები ყველა აგრესიულია, არ გაგიკვირდეთ, რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს. ეს არ არის გასაკვირი. მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა, იყო მართალი ადამიანი, იყო მღვდელთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან, ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი. სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი აქ არის მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ზეციური პური? ღმერთის ენერგია. ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო, სამი წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო, ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი, რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი, სიბიცე, არანაირი არ ჰქონდა. არც ერთი მიმართულებით მას არ ჰქონდა სიბიცე. არც ერთი. არც ხორციელი, არც სამშვინველის, არც სულიერი მიმართულების. მას არ ჰქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი, ვნება, ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ჰქონდა არც მეექვსე პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მეხუთე, ის მზაობა არ ჰქონდა ცოდვისკენ. არც მეოთხე, ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში. და არც მესამე, ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე, რჩება ორი პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი აქაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობაა, რომ გაფიქრება ჰქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა, სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რად განმარტავენ, მაგრამ მოყავთ მაგალითები, რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო, ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე თქვი, ეს არის ის მაგალითი, როდესაც გარბიან ეგვიპტეში, ესე იგი შიშის ეგრო ბრუნდებიან, მაშინაც ანგელოზი ეტყვის, რომ დაბრუნდით, მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში, იმიტომ რომ იქ ეროდის სამი შვილი იყო, მართველი იქ ის შვილი იყო, რომელსაც შეუშინდებიან. ანუ ეს გადახრა არსებობს. მეორე, მესამე, იოანე ოქროპირის მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი, როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს, წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო, რატო მეუბნები ამასო, შენიშნას მისცევს. როგორც მოსიყვარულე დედა, მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილის ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროდროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მანდ კიდე ერთი მომენტია, ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხთოვებულია, მაგრამ დააკვირდით, ქრისტეს დაკარგავენ.

0: 12 წლის ასაკში გახსო თქვენ და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე ტყვის კაცო, რატომ ეძებდით, მე мама ჩემი სახში ვიყავი და იქ არის ესეც სიტყვა, ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც. სწორედ ადამიანის დაზიანებული
1: ძალების. თუმცა აი თქვენ რომ ახლა მაგალითი მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში, ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ ნგარა და შენ გაჩერდი, ხო? მე რე ყოლაწმინდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს, პირდაპირ იქ ადამიანებს იმართავს რომ ის გააკეთეთ, რასაც ქრისტე გეტყვითო და ამას მამები გამარტავენ ესე რომ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელმა განჭრიდა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედა მთხოვა რომ საჭმელი გამო და ღვინო გამოელიათ, ხო? რომ მაცხოვარი მართლაც და რასაც გეტყვით ის გააკეთო და მერე ქრისტე უბნოა რომ მოიტანეთო ღვინო რა და გამრავლებს, ხო? ეს ვიცით სახარებიდან. ანუ ეს ჭრეტელობითი ცხადია მას ქონდა ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ გამართობილი. მაგრამ ყოველწმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
0: აი ეს სტადია როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა გადახრაც კიდე სადავა, მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ. ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ქონდა და არ ქონდა სწორედ იმიტომ, რომ მან ის ბავშვებიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი. მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლით, ანუ ღვთის ენერგიით მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენ ეს წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ ანგელოზიოდნება გიხაროდენ მიმადლებულო.
1: ანუ განმრთობილო.
0: აბა უკვე განმრთობილო. იმ დონეზე რომ ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა, ბატონი გახდა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო, ვთქვათ, ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე, მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა, იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ რო ყდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში, ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო. მაინც ის ეშმაკი ეთყოდა რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე, აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი, თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ. აი იქ რო ვერ გაიგე, როდესაც
1: და იმ პირველფილ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველფილ ცოდვას, ადამიანის ცოდვას
0: ამის გამო ვერ გავიდო და
1: ადამიანის ცოდვა არ იყო მიტევებული და ამ მიტევებული მიუტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ სულს მიიტაცებდა. ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია, ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა არის უფალი ჩვენი ესე.
0: აი ზუსტად ამაშია საქმე, როდესაც ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთ კაცი, ეს არის ადამიანი, სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს ის ადამიანია, რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არ აქვს, ეს გულშეცფუნებაც არ ახასიათებს. ზუსტად ამაშია საქმე. დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი, მხოლოდ ეს, სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა ჯოჯოხეთმა ვის ვერ გაარჩი, ვერ გააჩერა. ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან, რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრეა მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა. შემდეგ უკვე ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი, მათ შორის ცოდვილიც, მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა, ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული. როდესაც შენ კვდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათყობება უნდა,
1: შენი ფასი გადახდილია.
0: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს, ღმერთი ამბობს, აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლით და ეს სისხლი ისეთია, რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი, ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს. შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ.
1: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდოთა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგვამკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი რომ ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცოლე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე ეს ხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ეხლა არ ღირს.
2: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
2: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: გამომიდგნენ თითქოს მხრებში. მშობლიური ასოები სამეგრელო, სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო. უებრო და უწმინდესი, რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი. რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით, რომ მიყვარდეს საქართველო აჭარით და ხევსურეთით. მოგძალებით მივიახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას, რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება, ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდქება. 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული, რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და კარგული.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ოენაო ჩემო, დედა ოენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ჩანს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა. ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დღეს ერთადა ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი. ვაგრძელებთ საუბრებს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე ცენტრალურ და მთავარ ნაწილზე, ყოვლის მომცველ ნაწილზე და ეტაპობრივად მიყვებოდით წინაგადაცემებში სხვადასხვა საკითხებს და თემებს და დღეს მოვედით ერთ-ერთ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, საკითხის განხილვაზე. ეს დრო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არის საკმარისი და ზოგადად არ არის საკმარისი, რაც ამ ეთერს ეთმობა ამ ყოველივეს მიმხილვისთვის, მაგრამ ძალისაებ შევეცდებით, რომ ყველაფერი ჩვენთვის გასაგებენაზე გადმოცეთ. პირველ რიგში მოგილოცოთ, ეხლა წუხრის ლოცვის შემდეგ წესია, რომ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მიულოცოთ 13 ნოემბერს აღესრულება 1113-1000 მოწამის ხსენება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღასრულებს ამ ხსენების დღეს. ეს არის დღე, როდესაც ზეციურ საქართველოს სადა სასუფეველს შეუერთდა ეს ადამიანთა უდიდესი რიცხვი, მსოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტო რიცხვი, როდესაც მათ დაიმკვიდრეს ღვთის სასუფეველი და აი დღევანდელი ჩვენი ეთერი ეთმობა ღვთის სასუფეველს, სასუფევლის საკითხს, რომელიც არის მიზანი, არსი, აზრი ჩვენი მყოფობისა, ჩვენი ცხოვრების იდეა, მამოძრავებელი იდეა, რომლისთვისაც არსებობს ადამიანი ამ ყოფიერებაში, რაც მართებს, რაც არის ადამიანის ნიშნული და მიზანი სიცოცხლისა, ეს არის ღვთის სასუფეველი. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთის სასუფეველი ეს არ არის მხოლოდ საიქიო რეალობა, არ არის მხოლოდ მომავალი ცხოვრების რეალობა, საჭიროა სასუფევლის ამ ქვეყნადვე მოხვეჭა, ამ ქვეყნადვე ყოფობა ღვთის სასუფეველში, დაწყება ცხოვრების ღვთის სასუფეველში, ამ ქვეყნადვე ჩვენი ცხოვრების რეალობა უნდა გახდეს სასუფეველი ცათა და იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ღვთის სასუფევლის მკვიდრობა და იმისათვის, რომ შევძლოთ ჩვენი ცხოვრების რეალობა გავხადოთ სასუფეველი, საჭიროა მორჩილება ღვთის კანონისა, სასუფევლის სახარების მორჩილება. ქრისტეს სახარებას ეწოდება სასუფევლის სახარება, ასე მოიხსენიებენ მას მამები და ჩვენ ვალდებულნი ვართ, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, შევიმეცნოთ და გავიაზროთ, თუ რა არის სასუფეველი, რა მართებს მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რა სითხოს ჩვენგან უფალი, რა ითხოვს ჩვენ ღმერთი, რომ დავემორჩილოთ მის კანონს, მის

0: სწავლებას, სამეუფო სწავლებას, რომ ჩვენი ცხოვრების რეალობად როგორც უბრალოდ თქვი, ვაქციოთ ღვთის სასუფეველი და სასუფევლისეული გახდეს ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება დღესვე ახლავე და შემდეგ მარადისობაში გაგრძელდეს ზეცათა სასუფეველში. და როდესაც მოვა მეორედ მოსვლა და ზეცა სასუფეველი გამშვალავს ყოველივე ხილულსა და უხილავს და განახლდება სამყარო, დაცემული სამყარო, დავემკვიდროთ მარადისობაში ქრისტეს სამეფოში. აი ეს ღვთის სამეფო, ღვთის სასუფეველი არის ჩვენი სიცოცხლის, როგორც მოგახსენეთ, არსი და აზრი. და ჩვენ დღეს აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ ძალისაებრ, შევეცდებით რომ განვავრცოთ და თქვენამდე მოვიტანოთ.
1: ჩვენ წინა გადაცემებში ვთქვით, რომ ახლა ნული კლასში ვართ, თქო და აი დღეს დავამთავრებთ ნულ კლასს და შემდეგ გადაცემაში უკვე პირველ კლასში გადავართ. და ამიტომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ საიქიოზე. და მე მინდა რომ ესაუბარი დავიწყოთ ჩვენ იგავით, რომელიც მოყვა ქრისტემ. ეს არის იგავი დიდარზე და ლაზარეზე, ვინმე ღატაკ ლაზარეზე. აი ამით დავიწყოთ. და პირველ რიგში რაზეა საუბარი? თვით უფალი ესო ქრისტე გვიყვება იგავს. ამ იგავში საუბრობს ორ ადამიანზე, ვინმე მდიდარ ადამიანზე, რომლის სახელს ის არასახელებს, და ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ეს ლაზარე არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც კვდრეთით აღადგინა ქრისტემ. ესე იგი ქრისტეს მეგობარი ლაზარე, რომელიც მოკვდა და ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა, სხვა ადამიანია და აქ არის ლაპარაკი სხვა ადამიანზე, ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ორი ადამიანი ცხოვრობდა, როგორც ამბობს ქრისტე. სხვათა შორის ეხლავე უნდა ვთქვათ, რომ იყვნენ მამები, მაგალითად ძალიან ცნობილი წმინდა მამა, წმინდა იერონიმე, რომელიც თვლიდა, რომ ქრისტემ ეს იგავი, ეს იყო ნამდვილი ამბავი, ანუ ის თვლიდა, რომ ეს იყო ნამდვილი ამბავი, რომელიც ქრისტეს ცხოვრების პროცესში, პერიოდში, ეპოქაში მოხდა და რომ ქრისტემ სწორედ ეს ნამდვილი ამბავი მოყვა და არა ვთქვათ იგავი. ეს არაა ახლა პრინციპული, თუმცა ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ქრისტე ყובה ასეთ ამბავს, რომ ორი ადამიანია, ერთი არის მდიდარი და ცნობილი საკმაოდ ადამიანი და მეორე არის ძალიან ღატაკი ადამიანი, ბევრი სიღატაკის გამო, კვების ნაკლოვანების გამო, იმის გამო, რომ არ ქონდა არც მკურნალობის, არც არანაირი საშუალებები. ეს არის ღატაკი, დაავადებული, ბევრი დაავადებით ადამიანი. ზოგიერთი ავტორი თვლის, რომ კეთრომანიც კი იყო ის, თუმცა ესეც ამას არ ამბობს ქრისტე. ის უბრალოდ ამბობს, რომ არის მდიდარი ადამიანი, რომელიც კარგად ცხოვრობს, კარგად იცვავს, დროს ატარებს ყოველდღე ძალიან კარგს, სულ ქეიფშია, სულ დროის ტარებაშია, ბევრი მოსამსახურე ყავს და ამავდროულად არის ვინმე ძალიან ღატაკი და აქედან გამდერე, სწორედ სიღატაკიდან გამდერე, ბევრი დაავადებები, დაავადებული კაცი.
0: ძაღლები ულოშნიდნენ ჭრილობებს, ასე წერია.
1: კი, მივალთ მანამდე. აი თავი ესაა, რომ ორი ადამიანია და მდიდარი ცხოვრობს ისეთ ადგილას, რომ პერიოდულად აი ამ ღატაკს ხედავს, იცის ვინ არის ის, იცის რომ ეს არის ვინმე ღატაკი ლაზარე. ეს მერე ჩანს იმ მონათხრობიდან, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევს და ძაღლად არაგდებს მას. ძაღლადაც არაგდებს მას, ეს ქართული გამონათქვამია, ხო? ძაღლადაც არაგდებს. ყოველდღე მდიდარს კეიფი აქვს, დროის ტარება აქვს და ლაზარე საწყალი მშიერი იმას ნატრულობს, რომ რაიმე ნამცეცი მაინც აი ამ დიდრის სუფრიდან მასთან გადმოვარდეს და დაავადებულია, სხვადასხვა ჭრილობები აქვს, სხვადასხვა წყლულები აქვს ფეხზე, სხვაგან და ძაღლები ულოკავდნენ, ულოშნიდნენ წყლულებს, რაზე მეტყოლებს ეს, რომ ისეთ ცუდ პირობებში ცხოვრობდა, რომ სადაც გარეული ქუჩის ძაღლები რო ცხოვრობდნენ, აი იმ ადგილას იყო, სადღაც დიდრის სახლის მახლობლად, მაგრამ ისეთ ადგილას, სადაც აი გარეული ძაღლები რო დარბიან და ფაქტობრივად მათთან ქონდა, მათ გარემოცვაში უწევდა ცხოვრება და
0: ყოფნა. ხო, პირი ამბობს, რომ ძაღლები უფრო მოწყალეები იყვნენ, რომ მიდიოდნენ და ამჭრობებს.
1: ხო, ესე. ყოველ შემთხვევაში აქ უფრო მოწყალებაზე არის

ზოგიერთი მამები თვლიან, რომ ძაღლები უფრო მოწყალე იყვნენ, რომ მისდამი, ვიდრე თვითონ მდიდარიო, მაგრამ თავარი არის აქ სხვა არის, ისე რომ ეს კაცი ისე ცუდად ცხოვრობდა, რომ ძაღლების გარემოცვაში უცხოვრდა. ანუ გარეული ძაღლები,

0: გაზარენ და მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. აი აქ არის პირველი ნიუანსი, რომ რატომ მოხდა ეს? და აქვე ვიტყვით უკვე რა არის აბრაამის წიაღი. რატომ მოხდა ეს? დავიწყოთ იმით, რომ რატომ აღმოჩნდა მდიდარი ჯოჯოხეთში? განა სიმდიდრე ცოდვაა თავისთავად? არა. არც სიმდიდრეა თავისთავად ცოდვა, არც ის, რომ ის ლამაზად თუ კარგად იცოვდა არის ცოდვა და არც ის, რომ იქეიფობდა, არც ეს არის ცოდვა. მაგრამ მთავარი ტრაგედია მდიდრისა იყო ის, რომ სიმდიდრე თუ კარგად ჩაცმა თუ кейფი თუ უზრუნველყოფილი ცხოვრება არ შეიძლება იყოს წინა ხაზზე და სულიერი ცხოვრება უკანა ხაზზე. აი ეს არის მთავარი.
1: და რაც გეძლება უნდა გამოიყენო მოწყალებისათვის და
0: აი ამაში ასე მდიდარი თვის სულიერი ცხოვრება და ღმერთი ეს მეორე გამოჩდება ამ იგავიდან საერთოდ უკანა პლანზე იყო. მისთვის ფაქტიურად ის არაფერს არ ნიშნავდა. ეს ჩანს მეორე ქრისტე რო ყובה ამას და ის ცხოვრობდა ამ ქვეყნიურით, მხოლოდ ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა კი არა, უბრალოდ ამ ქვეყნიური სურვილების, ვნებაწადილების დაკმაყოფილება, ამ ქვეყნიური სიამოვნების მიღება იყო მთავარი ამ დიდარისთვის და არამარტო არაინტერესებდა სულიერი ცხოვრება, სხვა ადამიანებიც არაინტერესებდა მას და მათ შორის არაინტერესებდა ის ლაზარე, რომელსაც იცნობდა უბრალოდ იქვე ცხოვრობდა, დადიოდა, ხედავდა ამ ღატა კაცს, ხედავდა რა საშინო მდგომარეობაში და საერთოდ ძაღლად არაგდებდა მას, აი სულიად არაინტერესებდა. ანუ მთავარი რა არის ქრისტიანობაში? ერთ-ერთი, რასაც ქრისტე თავად გვეუბნება, ხო? გიყვარდეს ღმერთი შენი მთელი შენი არსებით და მოყვასი შენი გიყვარდეს როგორც საკუთარი თავი. აქ სრულიად ნათელია, რომ მოყვასი არამარტო არ უყვარდა ამ დიდარს, მოყვას, რომელსაც ხედავდა აი ამ ღატა ლაზარეს, არანაირი გულმოწყალება, საერთოდ არანაირი გულის ერთი წვეთი, თუ შეიძლება ითქვას ერთი გრამი სითბოც კი არ ქონდა, ან აი რაღაცა რო შეწუხდეს, შეიცოდოს კაცი, საერთოდ არანაირი ეს თვისებები არ გააჩნდა. უბრალოდ არც ეცოდებოდა, არც გულმოწყალება, არც აინტერესებდა, ძაღლად არაგდებდა და სწორედ ეს იყო მის დანაშაული. ანუ სულიერი ცხოვრება ამ კაცის დაყვანილი იყო ნულზე. მას მოყვასი საერთოდ არაინტერესებდა. და ბუნებრივი არც ღმერთი აინტერესებდა, ესაც გამოჩნდა მერე ამ ქრისტეს მონაყოლიდან, სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა ის ჯოჯოხეთში და აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა. ამავდროულად ლაზარე რო გარდაიცვალა, ლაზარე აბრაამის წიაღში აღმოჩნდა. ჩვენ ადრეც გვითქვამს და კიდევ ვამბობთ ეხლაც, რომ და ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ სწორედ სიღრმისეულად, რომ ჯოჯოხეთში განსხვავება არის, თქვათ იგივე კათოლიციზმ და მართლმადიდებლობა შორის. აი კათოლიციზმი ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ არის ფაქტიურად ჯოჯოხეთი, სადაც არის ტანჯვა და არის ასევე მაგალითად განსაწმენდელი, სადაც თლა ტანჯვა არ არის, ადამიანები განიწმინდებიან ცოდვისგან და არის კიდე ეს ეგრეთ წოდებული ლიმბო, რომელიც ხან განსაწმენდელთან აერთიანებენ, ხან განყოფენ, სადაც ადამიანი არც იტანჯება, არც უხარია, სიმშვიდეშია და ცალკეა სამოთხე. მართლმადიდებლობა უყურებს სხვანაირად. ის ამბობს, რომ არის სამოთხე და არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ჯოჯოხეთი ეს არის არა ადგილი, არამედ მდგომარეობა. და ამ მდგომარეობა ბევრნაირია. არის აბრაამის წიაღი, ანუ არის მდგომარეობა. აბრაამის წიაღი სინამდვილეში ეს სიტყვები ქრისტემ იხმარა პირველად და ერთადერთხელ სახარებაში აქ. მაგრამ ებრაელებმა იცოდნენ ეს ცნება და ამიტომ ებრაელებისთვის იხმარა სინამდვილეში. ებრაულად ეს ჟღერს არა როგორც წიაღი, აბრაამის მკერდი ასე ჟღერს. ანუ ლაზარე რომ მოკვდა, აბრაამის მკერდზე აღმოჩნდა. ანუ იქ სადაც ებრაელები იყვნენ. ხშირად ამბობენ სახარებაშიც და ბიბლიაშიც ხშირად არის სიტყვები გამოყენებული, რომ გარდაიცვალა ებრაელებზე რომ ამბობენ და თავის ხალხთან, ანუ აბრაამის მკერდზე თავის ხალხთან აღმოჩნდა. ესე იგი, რა არის ეს? ეს არის მდგომარეობა ჯოჯოხეთში, სადაც არც სიხარულია, არ არის სიხარული და ბედნიერება, მაგრამ არც ტანჯვა, ანუ ნუგეშია. ნუგეში იმიტომ, რომ არ არის ტანჯვა, არ არის წამება, არ იტანჯება ადამიანი, მაგრამ არც ბედნიერია და არც სიხარულია. და ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს და დღეს ღმათ ვიტყვით ამას, რომ სწორედ ქრისტემდე ყველა ადამიანი ჯოჯოხეთში ხდებოდა, მაგრამ ზოგი აბრაამის წიაღში ხდებოდა, სადაც ნუგეში იყო, მართლები ხდებოდნენ აბრაამის წიაღში და დანარჩენები ჯოჯოხეთის სხვა მდგომარეობებში, სადაც ბევრი ტანჯები იყო. და აი სწორედ ეს მოხდა.

ეს მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა იყო და წამება, ტანჯვაშია. და ლაზარე აღმოჩნდა აბრაამის ციახში, აბრაამის კერძე, აბრაამის ციახში, სადაც ნუგეშია. არც სიხარულე, მაგრამ არც ტანჯვა. რატომ? აი, ეხლა უნდა ვთქვა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რატომ? ეს არის ძალიან მთელი მართმადებლური სწავლება ამის ირგვლივ არის ასევე. არის ბევრი რამ, რის ბევრი სვეტი, რაზეც დგას მართმადებლური სწავლი. ერთ-ერთი სვეტი ეს არის და დღევანდელი დღისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაზარე, რომელიც იყო ღატაკი, რომელიც იყო დაავადებული, ამის გამო აღმოჩნდა, რომ შივრა ცხოვრობდა სამოთხეში, არა. ის რომ კაცი მდიდარია, ან ის რომ კაცი ძალიან ღატაკია, ის რომ ეს შიმშიერია და ის მაძღარი არ არის საფუძველი, რომ ვიღაცა აღმოჩნდეს აბრაამის ციახში, ან ვიღაცა აღმოჩნდეს ჯოჯოხეთში, ნუ ჯოჯოხეთის ტანჯულ ადგილას, ან აბრაამის ციახში, რომელიც ასევე ჯოჯოხეთის ნაწილია, მით უმეტეს სამოთხეში, რომელიც კიდე სხვა რამაა. არა, აქ რა არის? ცით ერთ-ერთი სვეტი ქრისტიანობის არის რა? ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან ხშირად და აშკარად ვხედავთ რაღაცა უსამართლობას. ხშირად ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცა უსამართლობა დაგვემართა. და პირველი რაც უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ რანაირი უსამართლობაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს ჩვენის აზრით, ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთი სამართლიანი არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთის სამართალი ეჭვის ქვეშ უნდა დადგეს. ყოველთვის ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. ჩვენ და გავაანალიზოთ, რას ამბობს მართლმადიდებლობა. აშკარა უსამართლობა ჩვენ საკუთარ თავზე, ან ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად შეიძლება მოხდეს ბევრი მიზეზის გამო. შენ თვითონ აშკარა უსამართლობა შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო დაგემართოს და უნდა გესმოდეს, რომ მიზეზები სხვადასხვა. ერთია, რომ შენი ბრალი შეიძლება იყოს ის, შენ შეიძლება არ იყო დამნაშავე, მაგრამ შენი ქმედებებით ისეთი შეიძლება იყოს, რომ ეს აშკარა უსამართლობა თავზე დაგატყდა, იმიტომ რომ ვერ მოიქეცი ბზნულად, ვერ მოიქეცი გონივრულად. ეს ერთი პრობლემაა. ხშირად არის ის, რომ შეიძლება შენ არ ხარ დამნაშავე. რაღაცას აკეთებ, მაგრამ აღმოჩნდი ისევ შენი ქმედების გამო ისეთ ვითარებაში, რომელშიც უფრო ბზნულად რომ მოქცეულიყავი, არ უნდა აღმოჩენილიყავი ამ ვითარებაში და ეს უსამართლობები არ დაგატყდებოდა. ანუ რა არის, დაგვდით რამ ხელა, ესე იგი ბეწვის ხიდია. შენ არ ხარ დამნაშავე იმაში, რომ უსამართლობა თავს დაგატყდა, მაგრამ შენ შენი ქმედებებით ის სიბზნე ვერ გამოიჩინე, რომ არ აღმოჩენილიყავი და არ იდებოდი ამ უსამართლობას და ის თავს დაგატყდა. ესე იგი შენი ქმედებებიც არ იყო, შეიძლება დანაშაული არ ჩაგიდენია, მაგრამ ისეთი ქმედებები ჩაიდინე, რომ არ აიცილე თავიდან. ეს ერთი ვარიანტია. მეორე ვარიანტია, როდესაც შენ თვითონ ჩაიდინე რაღაც არასწორი უბრალოდ ნაბიჯები კი არა, საქციელები, რომლის გამო დაგატყდა ეს უსამართლობა. და არის მესამე ვარიანტი, როდესაც განსაცდელია, მაგალითად იობი, ცნობილი წმინდანი იობი, ან ევსტათი პლაკიდა, რომლებიც აბსოლუტურად მართალი ხალხი იყვნენ, მაგრამ ღმერთმა დაუშვა განსაცდელი. ეშმაკი ეტაკება ადამიანს სწორედ მისი სამართლიანობისთვის, მისი სიკეთისთვის და ღმერთი თუ ხედავს, რომ ადამიანს შეუძლია ეშმაკს გაუძლოს, აძლევს უფლებას ეშმაკს, რომ ადამიანმა გაუძლოს და გაიმარჯვოს მასზე. ეს კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანმა სამოთხე დაიკვიდროს, დაიმკვიდროს. შესაძლოა შენი ცხოვრებით შენ ვერ დაიმკვიდროს სამოთხე, მაგრამ ის განსაცდელი, რაც დაგატყდა და ღმერთმა დაუშვა ეს განსაცდელი, ამ განსაცდელის ატანის და ამ განსაცდელში წარმატებით მისი გადატანის გამო სწორედ შენ შეიძლება აღმოჩნდე საბოლოო ჯამში სამოთხეში. ანუ ღმერთი ყველაფერს აკეთებს შენი სიკეთისთვის. აი ვიმეორებ, დააკვირდით, მესამე ძალიან რთული მისაღებია. ესე იგი, შესაძლოა შენ ისე ცხოვრობ, ამას ვერ ხვდები, როგორც წესი ადამიანები ცხოვრობენ და ბევრი ადამიანისგან მოგვისმენია, რომ ცოდვა საერთოდ არ ამაქო. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხედა. ამ დროს ქრისტიანობა რას გვასწავლის? ის გვეუბნება, რომ შენ თავზე იფიქრე, რომ ყველაზე ცოდვილი შენ ხარ. ყველაზე ცოდვილი ხარ შენ, ეს იფიქრე შენ თავზე. და ადამიანები პირიქით, ხენ ცოდვილი არა ვარო, იმიტომ ცოდვა არ ამაქო. მაგრამ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობს ჩვეულებრივი ცხოვრებით, რაღაცა დიდ ცოდვებს არ ჩადის, არავის არ კლავს, არავის რაღაცას დიდად არ პარავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი ცხოვრების წესი შეიძლება არ იყოს ისეთი, რაც ღვთისთვის სასურველი ან სასაამოა,
შეიძლება არასაამო ცხოვრება ქონდეს, შეიძლება ძალიან ბრაზდება ვიღაც ხალხზე, გულში კლავს ვიღაც ხალხს, გულში ლანძღავს ვიღაც ხალხს, ესეც ცოდვებია, კიდე სხვა რაღაცა. ანუ ისეც არაფერ ჩადის, რაც აშკარად ჩანს. ქუჩაში არავის კლავს, არავის არებძვის, მაგრამ გულში გაბოროტებულია, ბევრ რაღაცას ჩადის გულში და არაქმედებით, მაგრამ ღმერთისთვის ესაც არაა სასურველი და ეცოდება რა ადამიანი ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ამ ადამიანზე ისეთი განსაცდელები, რომელ განსაცდელებსაც ეს ადამიანი გადალახავს და ამით დაემკვიდრებს სამოთხეს. ან იობის შემთხვევა, იობზე რატომ დაუშვა ღმერთმა განსაცდელი? მან მაგალითი მისცა მთელ კაცობრიობას ღვთისადმი რწმენის სიმტკიცისა. გესმით, იობის მაგალითი მარტო იმიტომ მოხდა, რომელსაც ეშმაკმა ყველაფერი წაართვა, სიკვდილამდე მიიყვანა, მაგრამ გაუძლო და მერე ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, რა? იო მრავალნებული, ესე იგი, როგორია მისი ცხოვრება? ან ევსტათი პლაკი და ამათი ცხოვრება როგორია, რომ ესენ კარგავენ სოლ, შვილს, ქონებას, სიმდიდრეს, ყველაფერს, უბედურებაში და ავადებებში არის თქვათ იობი და ამას ყველაფერს გადაიტანს და გამარჯვებული ხდება და ღმერთი მერე იობს ყველაფერს დაუბრუნებს. ევსტათი პლაკი და მოწამეობრივად მოკვდება, მაგრამ ცოლ-შვილთან ერთად, მაგრამ პირველი დიდმოწამე გახდება და გააღებს კარს სამოთხეში, როგორც პირველი დიდმოწამე. ანუ აი, მართალი ადამიანებისთვის განსაცდელი ეს არის სამაგალითო, ხდება ის მერე კაცობრიობისთვის და ჩვენ ცხოვრებაში. აჩო, ექვთიმეთ თაყაიშვილი ღვთისკაცი, რომელიც საკვების უქონლობის გამო გარდაიცვალა მისი მეუღლე და რომელსაც სამოსი არ ჰქონდა, რომ საქართველოში ჩამოსულიყო, მაგრამ მთელი საქართველო საგანძური კაცმა შეინახა, ერთი ნივთიც რო გაიყიდა, უპრობლემოდ, ესე გასაჭირის გარეშე იცხოვრებოდა მთელი ცხოვრება, მაგრამ შეინარჩუნა საქართველოს საგანძური, რომელიც მისმა ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს, შიმშილით გარდაეცვალა მეუღლე, სამოსი არ ქონდა, ჩამოვიდა საქართველოში და აქ კიდე მერე ისე ცემეს კაგებეში, რომ ბოლოს მოკდა ფაქტურად მოწამეობრივად, ამ ცემის მერე ვეღარ დადგა, ფეხზე ერთ კვირაში გარდაიცვალა. მაგრამ კაცმა მოგცა გმირობის მაგალითი, ეროვნული და სამოქალაქო გმირობის მაგალითი, როდესაც მან ყველაფერზე უარი თქვა ამ ქვეყნიურზე, რომ საქართველოს საგანძურის კულტურული ჩვენი საგანძური შეენარჩუნებინა ერისთვის, ეს იყო გმირობის მაგალითი და რატომ დაუშვა ეს განსაცდელები ღმერთმა მასზე, რომ ჩვენ ქონოდა მაგალითი ადამიანისა და კაცისა, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. აი ეს არის სამაგალითო. ასე რომ ჩვენ გვესმოდეს, რომ ქრისტიანობაში აი ერთ-ერთი მთავარი სწავლება რა არის, რომ მადლობდეთ ღმერთს ყველა ვითარებაში, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს, რა უბედურებაც არ უნდა გადახდეს ჩვენ, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აშკარა უსამართლობა და გვესმის, ჩვენ და გვესმოდეს პირველი, რომ მადლობა ღმერთს, ღმერთი არაფერს არ უშვებს ისეც, რისი ატანაც ჩვენ არ შეგვიძლია, და თუ რამეს უშვებს ღმერთი, იცოდეთ, ჩვენთვის სასიკე თუა ეს. მადლობა ღმერთს ყოველთვის და ყველაფრისთვის. ეს პირველი და აი ეს, რომ გაიაზროს კაცმა, ეს არის ყველაზე რთული და რაც თავარია მიიღოს. აი მართმადიდებლობაში მთავარი არის გაიაზრო ეს და მიიღო. ესე იგი, გაიაზრო და მიიღო ის, რომ აშკარა უსამართლობაც კი, რომელიც შეიძლება შენ გადაგხდა ან საზოგადოებაში ხდება, ღმერთის სამართალი ამით ეჭვქვეშ არ დგება, ეს საჭირო ან შენთვის, ან საზოგადოებისთვის და ეს შენ მოგიწოდებს, რომ იბრძოლო, გინდა საზოგადოებრივი უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძოლო, გინდა შენ თავში ებრძოლო ამ უსამართლობას, ან გადაიტანო ეს ყველაფერი და გამოხვიდე გამარჯვებული ეშმაკზე და ბოროტებაზე. ბოროტება უნდა დაამარცხო, კი არ უნდა შეშინდე, კი არ უნდა მოკვდე ამისგან, გული მოიკლადა, დეპრესიაში ჩავარდე. უნდა გესმოდეს, რაც მოხდა ის უსამართლობა, რა გზებითაც შეგიძლია, სწორე ქრისტიანული გზებით უნდა იბრძოლო ამ უსამართლობის წინააღმდეგ და ღმერთს ყოველთვის უნდა მადლობდე. მაშინაც კი, მე ერთხელ ამაზე ვილაპარაკე გადაცემაში, მაგრამ მეკითხებიან, აი მე ვაჟი გარდამეცვალა, შვილი მოგიკლა, სად არის სამართალი? მაშინაც კი, როცა ეს ხდება, უნდა გვესმოდეს, რომ ჩემი შვილი ახალგაზრდა კაცი იყო, 25 წლის იყო, აღსარებელი იყო, მაზიარებელი იყო და წერს სოლომონ ბრძენი. ახალგაზრდა მიდისო კაცი, სოლომონ ბრძელი წერს, იმიტომ რომ ღმერთმა მისი დაუზიანებელი ბუნების გამო წაიყვანა ის თავისთან სამოთხეშიო, რომ მერე მისი ბუნება არ დაზიანდესო და უარესი არ მოხდეს. ამიტომ
ბევრი ახალგაზრდა კაცი ხდება, მაგრამ უნდა ვილოცოთ, რომ ისინი აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ, ან 60-ში თუ არა აბრაამის წიაღშიც აღმოჩნდნენ. და აბრაამის წიაღში ნებისმიერი ადამიანი ჩვენი ლოცვით შეიძლება აღმოჩნდეს, რაც უდის აქციელიც კი არ უნდა ჩაედინოს მან ამ ცხოვრებაში.

0: ეს მაინც შეიძლება აღმოჩნდეს, სადაც ნუგეშია ტანჯვარა. ესე იგი, ყველაფერი ხდება ღთის განგებით. რაღაცას ღმერთის ნებავს და იმიტომ ხდება, რაღაცას დაუშვებს ღმერთი, მაგრამ მადლობა ღმერთს ყოველთვის და უნდა გვესმოდეს, რომ ყველაფერი სასიკეთოა და ჩვენ კი უნდა ვიბრძოლოთ ბოროტების წინააღმდეგ და არ უნდა დავნებდეთ უკან, არ უნდა დავიხიოთ და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი უსამართლოა. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია. თუ ღმერთი უსამართლოა, რწმენას აზრი არ აქვს. ამიტომ უნდა ვეძიოთ, გამოვიკოლიოთ, რაც მოხდა ჩვენ თავს, რატო, როგორ და როგორ ვიმოქმედოთ. აი ზუსტად რატო მოხდა ლაზარე. ლაზარე იყო შიმშილში. ლაზარე იყო ავანტყოფობაში. ლაზარე ზაღლები, გარეული ზაღლების გარემოში, მაგრამ ღმერთს მადლობდა. ღმერთს არ ყვედრიდა და ღვთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შექონდა. ამიტომაც მოხდა ლაზარე და აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში. მე უკვე ვთქვი, რომ ქრისტემდე 60-ში ვერავინ ვერ ხვდებოდა, ამას თვითონ ქრისტე ამბობს და დღეს ამას ჩვენ ვიტყვით. ლაზარე აღმოჩნდა 60-ში და მაპატიეთ 60-ში კი არა, აბრაამის სიახში. ანუ ჯოჯოხეთის იმ ადგილას, სადაც არანაირი ტანჯვა არა, არც სიხარული, ნუგეშია, ხოლო მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა. და ხედავს მდიდარი ლაზარეს აბრაამთან. და ეუბნება აბრაამს მდიდარი, რომ ვიწვი აქო მწვავსო, ესე იგი სიცხეო და ხედავთ როგორი დამოკიდებულება აქვს ლაზარესადმი. გამოაგზავნე ლაზარეო ერთი ენა დამისველოსო. ანუ დიდარი იმასაც ვერ ხვდება, რომ ის ლაზარე, რომელიც ღატაკი და ავანტყოფი იყო, არც იმ ცხოვრებაში იყო იმ დიდრის მოსამსახურე. და ეხლა აბრაამის სიახშია და ეს ისევ ზაღლად არაგდებს ამ აბრაამს. ეხლაც კი, როცა აბრაამს კი არა, მაპატიეთ, ამ ლაზარეს ზაღლად არაგდებს. ეხლაც კი, როცა ეს ჯოჯოხეთის ისე ტანჯვა ადგილშია და ის ჯოჯოხეთის ნუგეშის ადგილშია, ეხლაც კი ითხოვს, რომ მოემსახუროს ლაზარე მას, გამომიგზავნე ლაზარეო და ენა დამისველოსო. ანუ ეხლაც ლაზარე არაფრად და არავინ არ არის მისთვის, არაფრად არ მეაჩნია, ეხლაც მოსამსახურე და ესე ხელის ბიჭად უყურებს მას. ამასაც ვერ ხვდება მდიდარი, თავად რა მდგომარეობაშია ბოლომდე. აბრაამი ეუბნება, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქიდან იქ ვერ გადმოვალ და იქიდან აქ. რას ნიშნავს ეს? ქრისტეს აღდგომამდე ჯოჯოხეთის რა მდგომარეობაში ხდებოდნენ ადამიანები? არ ხდებოდა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა და მით უმეტეს არ ხდებოდა 60-ში გადასვლა. აი ქრისტეს აღდგომის მერე ვითარება შეიცვალა. სწორედ ქრისტეს მაცხონებელი მადლი მოგცა ქრისტემ ღვთაებრივი ენერგია. დღეს ჩვენ რომ ვლოცულობთ, ჩვენი მიცვალებული, რომელიც შეიძლება ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას არ უიტანჯება, ჩვენი ყოველდღიური ხანგრძლივი ლოცვით, ის შეიძლება აბრაამის სიახში გადავიდეს და ნუგეში ხპოვოს. შეიძლება თუ ლოცვას დიდი ძალა აქვს ჩვენი და ჩვენი ცხოვრებას თუ სპეტაკია, შეიძლება 60-ში კი გადავიდეს. აი ეს შეიცვალა დღეს, მაგრამ მაშინ აბრაამის დროს, სანამ ქრისტე განკაცდებოდა და აღდგებოდა, მანამდე სადაც მოხდებოდა კაცი, ვინც აბრაამის წიაღში მოხდა, იქ რჩებოდა, ვინც 60-ში ვერ გადადიოდა. ვინ ჯოჯოხეთის სხვა ადგილას ხდებოდა, იქ რჩებოდა. ესე იგი, თვითონ ჯოჯოხეთის მდგომარეობებს შორისაც არ იყო მოძრაობა. და ამას ეუბნება აბრაამი იმ დიდარს, რომ უფსკრულია ჩვენ შორის, აქიდან იქ ვერ გადმოვდივართ და იქიდან აქ ვერ გადმოდიხარ შენო. ვერ გადმოხვალ შენო. ამის მერე მდიდარი ეუბნება ლაზარეს. ლაზარეს კი არა, მაპატიეთ აბრაამს, რომ მაშინო, ან მე გამაცოცხლეო, ანუ ჩემ ძმებ ხუთი ძმა მყავსო, მოკლედ რა, იმად გაიგონო, როგორ უნდა იცხოვრონ. ანუ ხვდება ეხლა ეს მდიდარი, რომ არასწორედ ცხოვრობდა. იქნებო იმ ჩემმა ძმებმაო სწორედ იცხოვრონო, რა, აღმადგინეო ერთი დღით მაინცო, რომ მე იმად გავაგებინოო. და აი აქ ქრისტე თავის თავზე წინასწარმეტყველებს საკუთარ თავს. აბრაამის პასუხი რა არის? მათ ყავთო მოსე და წინასწარმეტყველებიო. თუ მოსეს და წინასწარმეტყველებს არ უჯერებენო, კაცი რომ წკვრეთით აღდგეს, არც იმას დაუჯერებენო. აი აქ ქრისტე ფაქტობრივად თავის თავზე წინასწარმეტყველებს, იმიტომ ის წკვრეთით აღდგა, მაგრამ ის ებრაელები ყველაზე კი არა ლაპარაკი. აბრაამი ხო იმის ძმებზე პასუხობს, ანუ იმ ებრაელებზე პასუხობს აბრაამი, ვისაც მოსესი და წინასწარმეტყველების არ ჯერა, ისინი და არა სხვები, ისინი. ისინი გინდა კაცი მტვრეთ აღდგეთ, იმასაც არ დაუჯერებენ. თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, ის ხო აღდგა მტვრეთით და ირწმუნეს ქრისტე მათ, ვისაც წინასწარმეტყველებითა სწამდა და მოსესის და არ ირწმუნეს იმ ებრაელებმა, ვისაც არც მოსესის სწამდათ და არც წინასწარმეტყველების არ სწამდათ. აი ეს არის ლაზარეს და ესე იგი დიდრის ამბავი, დიდარი და ლაზარეს ამბავი, მაგრამ ამ ამბავში ქრისტე უამრავი რამ გითხრა, უამრავი ერთდროულად. თანამ იგავს ხო თვითონ ქრისტე ყვება. უამრავი რამ აქ ეხლა კიდე ერთი რამ ემატება. ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტეს საუბარი. თქვენ გახსოვთ რომ ნიკოდიმთანაც საუბრობს ქრისტე და საერთოდ სახარებაში ხშირად არის, როდესაც ქრისტე ლაპარაკობს რომ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. ჯერ ქრისტე ცოცხალია, ეს ჯერ ჯვარცმულიც არა და აღდგარიც არა, ხო? როდესაც ქრისტე ამბობს ესე წინადადებას. არავინ საერთოდ ქართულში თარგმნიან, არავინ ახსულა ზეცაზეო გარდა კაცის თავის თავზე ლაპარაკოს, მოკლედ გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო. ზუსტ სიტყვები ესეთია, რომ არავინ ახსულა ზეცათო, გარდა ძისა კაცისაო თავის თავს გულისხმობს, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდაო. მაგრამ იქ სიტყვა რო ნახოთ თქვენ ბერძნულ ორიგინალში, ესეთია სიტყვა, ეს სიტყვა არავინ ახსულა შეიძლება ასევე გაიგო, რომც არავინ ყოფილა. ესე იგი აქ საუბარი რაზეა, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა ჩემისაო, რომელიც ზეციდან ჩამოვედიო. ამას თავად ქრისტე ამბობს და სახარებაში ამას კითხულობ ჩვენ. აი ამ ორ რაღაცას ახლა ლაზარეზე და აბრაამის წიაღზე ქრისტეს მონახულს. და ქრისტეს სიტყვებს, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა თავად ქრისტესი, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა, განუ განკაცდა, რომელიც მერე ჯვარს ეცმება, აღსდგება და კვლავ ზეცაზე ავა და ჩვენ ზეცაზე აგვიყვანს. აგვიყვანს. აი აქ არის მთელი სწავლება. რას ამბობს ამით ქრისტე? და რას ვიგებთ ამი გავიდან და ამ სიტყვებიდან? ქრისტე ამბობს მარტივ რამეს. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, სანამ ქრისტე არ ეცვა ჯვარს და არ აღსდგა მანამდე, მათ შორის ყველა სრულიად მართალია და მართალი აბრაამი. იოანე ნათლისმცემელიც კი, რომელზეც ქრისტე ამბობს, რომ
1: ასეთი ადამიანი არ
0: გამოდის დედათა დედების ნაშობთა შორის, იქ სინამდვილეში ის ლაპარაკობს წინასწარმეტყველებზე. არც ერთი წინასწარმეტყველი არ ყოფილა მასზე დიდი. ახლა ღვთისმშობელი კი იყო მასზე დიდი, მაგრამ ზოგადად ადამიანებში და მათ შორის ღვთის მადლით ახსილ ადამიანებში, წინასწარმეტყველებში მასზე დიდი არავინ ყოფილა. თვით იოანე ნათლისმცემელიც კი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და ჩვენ ვიცით, მათ შორის წირვაზეც მოგვისმენია, ხო, ეს ლოცვა, რომ იოანე ნათლისმცემელმა უკადაგა ჯოჯოხეთში გარდაცვლილებს ქრისტეს განკაცება და მალე, რომ ქრისტე განთავისუფლებს მათ. დააკვირდით, ადამი, რომელიც დაეცა, პირველი ადამიანი და ევა იყვნენ ჯოჯოხეთში. შემდეგ იბადება კითხვა, სად იყვნენ ისინი? უდაოდ აბრაამის წიაღში იყვნენ ისინი. მაშინ მას აბრაამის წიაღი არ ერქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვიტყვით. ებრაულ ენაში იყო ცნება ეგეთი, შეოლ. შეოლ, რაც ნიშნავს, ესე იგი ჯოჯოხეთს. ბერძნულად ითარგმნება, როგორც აიდა, ანუ ჯოჯოხეთე, პირდაპირ ეს ქვესკნელი. აი პირდაპირ თარგმანი არის ქვესკნელი, ჯოჯოხეთი ქვესკნელი და ებრაულში შეოლ. ადამიც და ევაც იყვნენ შეოლში, ანუ ქვესკნელში. ადამი და ევას მერე მართალი, ქართულად სეითი სახელია, იშვიათად გვხვდება, მაგრამ არიან ქართველები სეითი, ან შეთი ებრაულად, აბელი, მართალი აბელი, ნუ თქვენ იცით, ადამის კაენმა მოკლა თავის აბელი, მართალი აბელი, მართალი შეთი. ესენიც სად იყვნენ? შეოლში. მათი შემდეგ მაგალითად ენოქი, მართალი ენოქი, რომელიც ხილვა ჰქონდა და აღტაცებული იყო და 60-ს კი დაათვალიერა და ანგელოზებიც იხილა, ხილვაში ცხადია და მოგვიყვა მერე ამ ანგელოზს და ვინც იცის ენოქის წიგნი, მართალია კანონიკური არა ეს წიგნი, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ წერია საერთოდ ზოგადად ზეცაზე, ანგელოზებზე და მათ შორის ჯოჯოხეთზეც. და იგივე ენოქი, ელია წინასწარმეტყველი, ელისე, მოსე ცხადია, აარონი, თავად აბრაამი, რომელიც ხო მათზე ადრეა, ხო, აბრაამი მამა მთავარი, რომელიც ებრაელებს და არაბებს დაუდო საფუძველი, აბრაამის ძე ისააკი, აბრაამის შვილიშვილი იაკობი, იაკობის შვილი იოსებ წყინვალი, იოსებ ლამაზი, ხო, რომელსაც ეძახიან, რომელიც გამორჩეული წმინდანი და მართალი კაცი იყო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ თვითონ ძველ აკმაში არა, როდესაც იაკობი ამბობს, იაკობს რომ ეტყვიან რომ შენი

იოსები მოატყუებენ, რომ მოკლესო. და იაკობის სიტყვები როგორია? ნეტავი მე ჩავიდე შეოლში, ანუ ქვესკნელში, რომ ვნახო ჩემი შვილიო. ესე იგი, ყველა ეს პატრიარქები, მართლები, მართალი პატრიარქები, ამათ პატრიარქებს მამამთავრებს უძახით ჩვენ, აბრაამ მამამთავარი, იაკობი, ისააკ მამამთავარი, იაკობ მამამთავარი, იოსებ და ასე შემდეგ. ყველა მამამთავრები დაწყებული ადამიანთან თვითონ, იგივე პატრიარქები ხდებოდნენ ჯოჯოხეთში. და ყველა წინასწარმეტყველები, წინასწარმეტყველთა ეპოქა დაიწყო მოსეთი, მოსე იყო პირველი წინასწარმეტყველი, ითვლება რომ ის იყო პირველი წინასწარმეტყველი, მანამდე მამამთავრები, მერე მამამთავრები ღმერთთან საუბრობდნენ. უშეხ აბრაამ საერთოდ ღმერთის სამების სახით, სამი ანგელოზის სახით გამოეცხადა და ის იყო სამების პირველი აღქმა, რა, როდესაც აბრაამა ეს დაინახა. ისააკი განასახიერებს ქრისტეს, თქვენ გახსოვთ რომ აბრაამ შვილი დიდი ხანი არ უჩდებოდა, 75 წლის ასაკში ეტყვის ღმერთი აბრაამს, რომ შვილი გეყოლებაო და აბრაამი აქ ბრძნობას იწყებს და ამ ბრძნობაში 10 წელი არ უჩდება შვილი და სარა ეტყვის ბოლოს, აი ბრძნობა რა არის, ესე იგი ცრუსი ბრძნე. და სარა ეუბნება რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა რომ მაინც და მაინც ესე იგი ცოლისგან გეყოლებაო და მოუყვანს თავის მოსამსახურეს, ვისგანაც ეყოლება პირველი შვილი იშმაილი, იგივე იზმაილი. და შემდეგ ღმერთი კიდე გამოეცხადება, უკვე 19 წლის რო არის და ეყოლება ისააკი მეორე შვილი, რომელზეც მეორე ღმერთი 100 წლის ელოდებოდა შვილს და ღმერთი ეტყვის რომ შემომწირე შვილიო. ისააკი ამ დროს უკვე 30 წელს გადაცილებულია, მაგრამ კრავივით მიყვება მამამის და ფიცრები თვითონ მიაგზურგზე, ისე როგორც ქრისტეს მიქონდა მეორე თავის ჯვარი, ანუ ქრისტეს განასახიერებს და რო დააწვენს მოსაკლავად მამამისი და ღმერთისთვის შესაწირად ანგელოზი გაუჩერებს ღმერთს და რასაუბრობა ღმერთი რო იმისთ და კრავს გამოუჩენს თვითონ ღმერთი და კრავს შეწირავს. და ღმერთი იმისთვის რომ შენ ჩემ სიტყვას ასე დაუჯერე, აი რა არის ქრისტიანობა? მადლობა ღმერთს ყველაფრის, ღმერთი ყოველს მართალია. იმისთვის რომ შენ ჩემ სიტყვას ირწმუნე და შენი შვილი არ დაინანე, ამიტომ შენი შთამომავალი იქნება მაცხოვარი იესო ქრისტე, ანუ მესია. აი ხედავთ რამხელ რამეა. ანუ აბრაამის აი ეს რწმენა ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში, ანუ აი ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი სვეტი, ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში რწმენა და რაც არ უნდა მოხდეს, რა უბედურებაც არ უნდა დაგვემართოს და რა უსამართლობასაც უნდა ხედავდეთ, უსამართლობას უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვარ უნდა შევიტანოთ. ხო და აი ესენი ყველანი ხდებოდნენ ჯოჯოხეთში და თვით იოანე ნათლისმცემელიც აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ სად? ჯოჯოხეთში ისინი ხდებოდნენ სწორედ აბრაამის წიაღში, იმ ადგილში, რომელსაც შემდგომში ერქვა აბრაამის წიაღი. მაგ ადგილას მანამდე ადამი, ევა, ენოქი თუ ნოე შევიდნენ, მაგრამ ებრაელები ამ ადგილს უწოდებდნენ აბრაამის წიაღს და ქრისტემ ეს სიტყვები იხმარა. ერთადერთ ხელა სხვათაშორის ეს სიტყვები ნახმარი ახალ აღთქმაში და ძველ აღთქმაშიც არაა ნახმარი, მაგრამ თალმუდში სხვაგან არის ეს განმარტებები. აბრაამის წიაღი აი ამას ნიშნავს, ადგილს სადაც მართალი ებრაელნი ხვდებოდნენ. და როგორც ქრისტე ამბობს, ჩემამდე სანამ მე არ ჩამოვედი ზეციდან, არავინ ყოფილა ზეცას, ესე იგი ვერავინ ვერ მოხდებოდა სამოთხეში. ახლა არის ესეთი აზრი, რომ თითქოს აი ამ იგავს ქრისტე რო ყვება აბრაამზე და ლაზარეზე, თითქოს ის ყვება იმას, რაც ჯერ კი არ მომხდარა, მერე მოხდება. არა, ქრისტე ლაპარაკობს ებრაელებისთვის, ხმარობს ებრაელებისთვის გასაგებ ტერმინს და აბრაამის წიაღი, აბრაამის მკერდი, იცოდნენ რა არის ებრაელებმა და მათ უხსნის ქრისტე, სწორედ ებრაელებს უყვება ამიგავს, ის მათ უხსნის რომ არის მდიდარი, რომელსაც ღმერთი არ აინტერესებს და მოყვასი არ აინტერესებს, და ამიტომ ის ჯოჯოხეთში ისეთ ადგილას მოხდა, სადაც ტანჯვა. და არის ლაზარე, რომელიც ავათაც არის, სიღატაკეშიც არის, სუტანჯვაშია, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შეაქვს. ღმერთს მადლობს ყოველთვისთვის და ევედრება რომ აი აქედან ამომიყვანე და ხვდება აბრაამის წიაღში და არის რულ ნუგეში. და აი ეს არის ქრისტიანის ცხოვრება. ამგვარად და ქრისტე ამავდროულად ჩვენ სახარებაში გვიყვება, რომ ჩემამდე არავინ ახსულა ზეცასე. ამგვარად ჩვენ უნდა დავინახოთ რა. არის ზეციური სამყარო, სამოთხე. სამოთხეა ნაწილია ზეციური სამყაროსი. არ უნდა გვეგონოს თვითონ სიტყვა სამოთხეს ბევრი სამი მნიშვნელობა აქვს, რო იცოდეთ. ჯერ ერთი სიტყვა სამოთხე ერქვა ბახს, რომელიც იყო დედამიწაზე. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა, მან დედამიწაზე იმ ქვეყანაში, რომელსაც ერქვა ედემი, რომელიც

0: ეს არ არსებობს ქვეყანას იყო ესეთი ადგილი ქვეყანა კი არ იყო ადგილი იყო რომელსაც ერქვა ედემი აი როგორც არის ხა კავკასიონი მაგალითად რა სიტყვაზე იყო ადგილი რომელსაც ერქვა ედემი
1: ეს ადგილი ოქროპირი პირდაპირ ამბობს რომ აი როდესაც შენო საუბრო ედემის ბაღის შესახებ და იქ 4 მდინარეა მითითებული წყლებში წყლები მიგულისხმეოდა ეს ნამდვილად გეოგრაფიული
0: ეს არის გეოგრაფიული
1: ადგილი დედამიწაზე კონკრეტულ გეოგრაფიულ
0: სადღაც
1: დასახლებული ადამიანის და ევროპის
0: სადღაც დღეს ერაყია აი სადღაც მან მაგ ტერიტორიაზე იყო ადგილი, რეგიონი, რაიონი, რომელსაც ერქვა ედემი. ამ რეგიონში იყო ბაღი. ბაღი გააშენა თავად ღმერთმა და ამ ბაღში სწორედ სიკვდილი არ იყო. და აი ამ ბაღს ეწოდება სამოთხე, ეს პირველი მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, სადაც ადამი და ევა ცხოვრობდნენ. მეორე მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა. ეს არის ზეცაში, რომელიც ბევრი ადგილებისგან შედგება, ესე რომ ჯოჯოხეთი შედგება ბევრი ადგილებისგან და ჯოჯოხეთში არის ადგილი, რომელსაც ქვია და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია, ჯობია ესე ვთქვა, ადგილები კი არის მდგომარეობა. ჯოჯოხეთში არის ბევრი მდგომარეობა და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია აბრაამის ციაღი. ასევე ზეცაში არის ბევრი მდგომარეობა, ადგილი და ერთ-ერთი არის სამოთხე, სადაც სწორედ მართლები ხვდებიან დღეს. და მესამე მნიშვნელობა ამ სიტყვისა. ესე როდესაც შენ გულში აი ადამიანი ეხლა სიცოცხლეში არიან ადამიანები რომელიც აღწევენ წმინდანობის მდგომარეობას სიცოცხლეში ხეს მე და შენ არა ვართ მაგრამ ეგეთი ადამიანები არიან რომელთა გულში ცხრან ეტარება გამარჯვებს
1: ეს არის განღმრთობა
0: განღმრთობა ის
1: დომინებობის მდგომარეობა
0: ის დონე როდესაც ისინი ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები არიან როცა ცხრან ეტარება მათ გულში იმარჯვებს და მაშინ აი მათ გულში პირდაპირ სვეტია ღმერთისადმი მიწებებული არიან
1: როგორც იყო მაგალითად იოანე მახარებელი იყო იოანე მახარებელი
0: ან мама გაბრიელი რომელიც ჩვენ დროში ცხოვრობდა გაბრიელ სალოსი
1: და აი ეს გული იყო სასופეველი
0: აი მაშინ ვამბობთ რომ ქრისტე სამოთხე შენშიაო ეს არის მაშინ ამ ადამიანის გულშია
1: სამოთხე ეს
0: არის მისი მდგომარეობა აი მის გულში არის ღვთის სასופეველი სამოთხე სამი მნიშვნელობა აქვს ამას და მაგალითი ვიმეორებ ჩვენი საყვარელი ჩვენი წმინდა мама გაბრიელ სალოსი რომელიც სწორედ სიცოცხლეშივე მის გულში
1: იყო ღვთისასუფეველი
0: დაიმკვიდრა სამოთხემ და მე თავს უფლებას ასევე მივცემ რომ ეს პირადად ჩემი აზრით თქვა რომ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე არის სწორედ ის ადამიანი ავის გულში სამოთხე მკვიდრობს და დაიმკვიდრა სამოთხე თავისი ადგილი. Ну, ეს ხა ჩემ პირადად გამომთქვა.
1: Ну, ვეთა, ვეთახები ჩემი ღმარწმენით
0: და თავს უფლებას ვაძლევ ეს აზრი თქვა. ამგვარად. ესე იგი, არის სამოთხე, არის ზეციური სასუფეველი, სადაც ბევრი მდგომარეობა. ამ ზეციურ სასუფეველში თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომ მესამე, ესე იგი, ის ამბობს, რომ რამდენიმე შრი არის, რამდენიმე შრე და მე მესამე ცაზეო, ანუ ცებს უძახის. არის თეორია რომ 7 წაა და მესამე ცაზე ვიყავი ახტაცებულიო, ხო? არ ვიცი შეეულით თუ არა შეეულით სულითო, მაგრამ ახტაცებულიო.
1: კაცს არ ხელავსო და ადამიანის გონებას არ დაუტევნია ის რისი განსაც იქ შეება, რაც განუმზადა
0: მეტყველების
1: მოყარეებს.
0: ამავდროულად პავლე ამბობს იქ მოვისმინე სიტყვები. განა იმას ამბობს ამ სიტყვების გამოთქმა არ შემიძლია, ის ამბობს არ შეიძლება, ესე იგი აკრძალული ამ სიტყვების თქმა, იქ კარგად დაწავე კითხო ბერძნულ ორიგინალში. ის ლაპარაკობს, რომ არ უნდა ითქვას ის ადამიანებისთვის ეს სიტყვები. ყველა ადამიანს არ იგულისხმებს ეს გულისხმობს ზოგადად. არაწმინდანებზეა საუბარი.
1: იმიტომ დამტევნელები
0: იქნება. იმიტომ უნდა იყოს დამტევნელი შენი გული ამისა. და ამგვარად ასევე არის ჯოჯოხეთი, რომელშიც ძალიან ბევრი მდგომარეობა, არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ზოგი ამბობს რომ 9 დონეცკია და არის აბრაამის
1: მატლი და უძლებელი კვილთახჭენა წუნწულა
0: კატაროზი და არის სხვა სხვა ადგილები მაგრამ არის ასევე აბრაამის წიაღი ეს ის ადგილია სადაც ნუგეშია და მართლმადებლობის გაგებით ესეც ჯოჯოხეთის მდგომარეობა ეხლა ბევრს რატო ამახვილებთ ამაზე ყურადღება ბეს არასწორად ესმის ეს საკითხი ბევრი თვლის რომ აბრაამის წიაღი სამოთხეშია მათ შორის თვისმეტყველებიც ხშირად ვისის ხალხის პროფესიის თვისმეტყველე ამას ამბობენ და ეს არის დავის საგანი დღესაც არსებობს სხვა სხვა აზრები, მაგრამ ქრისტეს სიტყვებიდან ნათლად ჩანს, რომ აბრაამის წიაღი ეს არის ის ადგილი,
1: ჯოჯოხეთია სასახლე, რომელიც
0: არ არის სამოთხეში.
1: აი მოლოდინი იყო მაცხოვრის.
0: კი, და სადაც მოლოდინია მაცხოვრის და დღესაც შეიძლება იქ და უნდა ვილოცოთ, რომ ჩვენი მიცვალებულები პირველ რიგში აბრაამის სიახლში აღმოჩნდნენ. ჩვენ იმდენად კეთმაღლები არ უნდა ვიყოთ, რომ ვთვლიდეთ, რომ ყველა ჩვენი მიცვალებული 60-ის ღირსია და 60-ის

აიმკვიდრებს, მაგრამ ვილოცოთ იმისთვის და ვიბრძოლოთ და პანაშვიდი ვიხადოთ, რომ ჩვენი მიცვალებული აბრაამის სიახლში აღმოჩნდეს, ეს კი შეგვიძლია და არც არავის დაუშლია ჩვენთვის და მღვდელიც პანაშვიდს რო კითხულობს, გახსოვთ, იქ დაამკვიდრე ამისი სული აბრაამის სიახლში ამბობს. ხო, ყველა კი არ ამბობს ამას, რომ დაამკვიდრე აბრაამის სიახლში. ამგვარად როდესაც ადამიანი კვდება და ამას ჩვენ ხედავთ ქრისტეს სიტყვებიდან, ის ან უნდა აღმოჩნდეს აბრაამის სიახლში, ჯოჯოხეთში და უმჯობესია რომ აღმოჩნდეს აბრაამის სიახლში ან სამოთხეში. ეხლა კიდე ერთი რამ უნდა ვთქვა და აი ეს იგავი, ეხლა რა უნდა ვთქვა საერთოდ, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ძველმა დრომ სხვადასხვა ტერმინები შემოგვინახა ჩვენ. უძველესი დროიდან, აი შუმერული ცივილიზაცია რო ავიღოთ მაგალითად, ან შუმერები ავიღოთ, მე აკადელთა ცივილიზაცია იყო მაგალითად, ну калдевелни იყვნენ, ძველი ეგვიპტე იყო. ჩვენ და გვესმოდეს რომ იმ დროს ადამიანებს როგორი წარმოდგენა ჰქონდათ, მაგალითად რომ დედამიწა არის ბრტყელი. მე მაგალითად იყო ესეთი აზრი რომ დედამიწა ზემოდან აესი ახურავს ნახევარსფერო. გუმბათი. ნახევარსფერო, გუმბათი და ისინი თვლიდნენ რომ აი ეს გუმბათი ისეთივე მყარია როგორც მიწა. აი როგორ აიცით ხალხი თვლიდა იმ დროს რომ არის ბრტყელი დედამიწა, მე არის ჰაერი. რომელშიც ჩვენ ატმოსფეროს ვეძახით დღეს ჰაერი. მე თვლიდნენ რომ ზემოდან არის გუმბათი. თვლიდნენ რომ ზევით სადაც არიან ღრუბლები. ესე იგი

0: სადაც არიან ღრუბლები, ესე იგი იბადონს ეძახდნენ, ცის კამარას ეძახდნენ, სამყარი, აი ესეთ სიტყვა იყო ქართულში, სამყარი, ტყუილა კი არ იყო. ისინი თვლიან რომ ეს არის მყარი. აი ამ სამყარში, სამყარის პირდაპირ მიბჯენილი არის რაღაცა ესეთი ძალიან ბლანტი და სქელი ღრუბლები, საიდანაც მოდის თოვლი და ეს თვლიდნენ რომ ეს ღრუბლები აი ამ სამყარს ეკუთვნის. ამ სამყარზე მათი აზრით იყო მნათობები, რომლებიც ბევრი თვლიდა რომ ეს მნათობები ღვთაებაა. ზოგი კი თვლიდა რომ ღვთაებები სხვა არის, ცხოვრობენ იმ სიმყარეზე, ის არის მიწასავით ღარი და თვითო ღვთაებას აქვს თავისი ფარანი. აი ესე იგი მანათობელი და მაგალითად რომ ერთ ღვთაებას ფარანი აქვს მზე, მეორე ღვთაებას ფარანი აქვს თვარე, მესამეს ვენერა, მეოთხე სხვა პლანეტები, ვარსკვლავები. ზოგი პირიქით თვლიდა რომ პირდაპირ მზე არის ღვთაება და რატო ახლა ეს დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია? არანაირად, მხოლოდ იმიტომ რომ ამ დროს გაჩნდა ტერმინები. სამყარი, ანუ მყარი და აი ეს ტერმინები მოსემ, როდესაც იწერებოდა ძველი აღქმა, გამოიყენა, იმიტომ ებრაელებმა სხვა ტერმინები არ იცოდნენ. ამიტომ ჩვენ ძველ აღქმაში ვხვდებით ამ სიტყვებს, რომ მყარი, შექმნა ნათობები. აბა რა უნდა ექნა ახლა მოსემ ტერმინებს?
1: დღეს გარკვეული რაღაც სექტანტური ორგანიზაციები არიან, დაჯგუფებები, რომლებიც აი ამ ტერმინებს იყენებენ, манипуლირებენ ამითი და ამბობენ, რომ სამყარია, რომ დედამიწა ფრთხილია და მოძრაობა დაიწყეს. ახლა რომ ანტარქტიდას უნდა მიადგენ და იქ გემით.
0: აი ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ტერმინები იმიტომ გამოიყენებოდა და დღესაც გამოიყენება.
1: და სექტანტებს არ უნდა
0: ძველ ადამიანებს
1: მეცნიერებასთან ისეთ კონფლიქტში არ უნდა მოვიდეთ, რომ დასაცილი გავხდოთ, მერე ჩვენის არც
0: მინდა. ძველ ადამიანებს არ იცოდნენ სხვა ტერმინები. მეტი უნდა გითხრათ, რომ მე-17 საუკუნემდეც კი ფაქტობრივად ადამიანებმა არიცოდნენ, რომ აი თქვა ღრუბელი, ღრუბელი მიაჩნდათ მე-16, მე-17 საუკუნის ბევრი მეცნიერი იყო, რომელიც თვლიდა, რომ ღრუბელი მყარია, ან ღრუბელი არის რაღაცა აი იცით როგორი წყალი, აი ძალიან ისეთი სქელი, სქელი, სქელი წყალი. აი ესეთი აზრებიც კი არსებობდა, ნუ სხვა სხვა აზრები.
1: თუმცა აი ზესკნელს რო არის ფსალმოში რო იძახიან წყალი ზესკნელს სათანიო, ამბობენ რომ ესე იგი წყლის გარკვეული სფერო, რომელიც შემდეგ წარღვლის დროს ჩამოიქცა და ეს აკავებდა სხვადასხვაშორის, ასეც ამბობენ მეცნიერების ხსნიან ამას, რომ აკავებდა იმ რადიაციას, აი წარღვნამდელი
0: საქმე რაშია, ძველ ადამიანებს ეგონათ რომ ისეთი ძველ ადამიანებს ეგონა რომ ზღვაში არის წყალი და ზევით ცაში არის წყალი და ამათ შორის მყარია, რომელიც ამათ ერთმანეთისგან გაყოფს. და ეს სიტყვებია გამოყენებული ძველ აღქმაში მოსეს მიერ, მაგრამ სულ სხვანაირად უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ამგვარად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ძველი ადამიანების შეგნებაში დედამიწას ნახევარსფერო ეხურა, მერე გაჩნდა, რომ ერთი ნახევარსფერო კი არა, შვიდი ნახევარსფერო ეხურა. მერე გაჩნდა, რომ ქვევითაც იყო შვიდი ნახევარსფერო და ის ქვესკნელი იყო და ეს ზესკნელი იყო. სამწუხაროდ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერასოდეს ვერ ვეტევით დროში.
1: შემდეგ
0: გადაცემას დავუწყოთ ისევ ამ საკითხს, რომ ბოლომდე ნული კლასის დონეზე გავიაროთ და მერე უკვე ჩვენ დავიწყებთ ყველა საკითხზე ხელახალ ლაპარაკს და უკვე ახლებურად უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ კიდე ყველაფერს. ფიქრობ რომ დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამეები ვთქვით.
1: თვითონ დაგლოცოთ და გადაბეთნიეროთ. თვითსასუფეველი გამხდარიყოს ჩვენი ცხოვრების მთავარი ორიენტირი და მიზანი თითოეული ჩვენგანის. ამისთვის უნდა ცხოვრობდეთ და ყველა ჩვენი ცხოვრების ნაბიჯი უნდა იყოს მომართული და განზრახული, რომ დავემკვიდროთ სასუფეველში და აი ამას გისურვებთ ყველას.
0: ამინ. ნახვამდის.

არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ

0: ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3 ან 4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არა მხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქმში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველოს ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად. და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად ეხა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 814,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი, იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები, და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის, კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი мама ყოლია,
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ну აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: შენ სხვა ძვერი ამარგესფის. რამდენჯერ გითხავს, აღარ გიყოლა. შენგინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ აღიფოს. თუ დამიჯერე, მე დღეს შენი ნაოჭები უფრო მიყვარს. ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინ. მაგრამ ცხოვრება ისე გღლის, რომ ყოველთვის ახტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
2: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ირმა გურიელი, ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
4: თურმესი ღვარული მარტო კარგ მაგრამ სურდა დაქცეოდი არ წამიცხარა
5: ბედმა შეგვახლა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა აკარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო ბოუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: დღეს რა უნდა გნახო? უნდა განმეახლო სიცოცხლე. ახლა მე ნატარება

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ოთხშაბათია და მე ვაჟა ოთარაშვილი ვბრუნდები ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. ჩემი დღევანდელი გადაცემის ფრიად საპატივსაცემო და მე ვიტყოდი ღვაწლმოსილი სტუმრები არიან ბატონი ვალერი სუხიშვილი, მოგესალმებით ბატონო ვალერი, 87 წლის ხცოვანი ღვაწლმოსილი პიროვნება, ამჟამად კერძო სკოლა კოლეჯის დამფუძნებელი, არის მეცნებათა დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მეცნებათა დოქტორი, პროფესორი, ფაზის აკადემიის წევრი, სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, იყო გორის კომკავშირის რაიკომის დივანი, სხვადასხვა ორგანიზაციების ხელმძღვანელი, არის მრავალი ორდენის და მედლის კავალერი, გორის საპატიო მოქალაქე, შრომის წითელი დროშის ორდენის ორი ორდენის კავალერი, ღირსების ორი ორდენის კავალერი, სამი წიგნის ავტორი, სტუმართმოყვარე კაცი, უნდა გავიხსენო ამავე დროს მისი ბიძაშვილი, შეიძლება ტელემაყურებელს ახსოვს, გადაცემაში მყავდა, იყო ესეთი ძალიან კარგი პოეტი, ჭარმაკი კაცი, ანდრო სუხიშვილი, რომელიც და ესენიც ბატონი ვალერი სუხიშვილის პაპა და ცნობილი ჩვენი უბადლო დიდი ქართველისა, ქართული ცეკვების დიდი მაესტროსი ილიკო სუხიშვილის პაპა ძმები იყვნენ. აი, ნუ ერთი საბიძაშვილოა და მათი მშობლიური სოფელი მეჯვრისხევია. აი, სწორედ ბატონი ვალერი სუხიშვილი მყავს სტუმარი და ასევე 90 წელს მიტანებული უძვირფასესი ადამიანი, საოცარი პოეტი, საქართველოს წერალთა კავშირის წევრი, ათამდე პოეტური კრებულის ავტორი, ქართული პოეზიის რაინდის წოდების მფლობელი, აკაკი წერეთლის პრემიის ლაურეატი, გიორგი შატბერაშვილის პრემიის ლაურეატი, ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი, მოგესალმებით ბატონო აკაკი. აქვე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს 90 წლის ვაჟკაცი კაცი, რომელიც სხვადასხვა დროს მრავალ ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა, როგორც რაიკომში პარტიის, ასევე სხვადასხვა მეურნეობების დირექტორი, კომუნობის თავმჯდომარე, სოფლის გამგებელი, აი მაგალითად ზეგდულეთის, და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მაღანთიან სასაზღრო სოფელ ბერშუეთში ცხოვრობს ამჟამადაც. ეს ჩემი ბების სოფელი.

სოფელია და მეც აი რო იტყვიან უსაყვარლესი სოფელია ჩემთვის ბერშუეთი, როდესაც მახსენდება და ვიხსენებ ჩემ ბავშვობას და გასულ წლებს. არ შეიძლება ასევე ხაზგასმით არავნიშნო, რომ მისი ერთ-ერთი შვილიშვილი და შვილი ამას წინათ ესპანეთში ცნობილ ძიუდოისტთა ტურნირზე ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. სხვათაშორის ქალბატონი, საქალბატონე მაია ბიძინაშვილი. უნდა ასევე ხაზგასმით აღნიშნო ეს მომენტი. ლიტერატურულ პერიოდიკაში იბეჭდება ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი 1956 წლიდან, როდესაც გამოდიოდა ჟურნალი ლიახი ცნობილი ჩვენი მწერლის ბატონი ოთარ ჩხეიძის რედაქტორობით. ასევე ხაზი უნდა გაუსვა, რომ მისი შვილს კარგად იცნობენ ქართლში, გორში, გორის რაიონში, ქალბატონ ირმა ექიმს, ირმა ბიძინაშვილს, ცნობილი თვალის ექიმია. და აი ასეთი პიროვნებები მყავს მე დღევანდელი დღის სტუმრები. ეს არის რო იტყვიან ექო მეოცე საუკუნიდან უძვირფასესი ადამიანები, უდიდესი ცოდნით, ყველაზე მთავარი სამშობლოს უბადლო სიყვარულით, თავისი მიწაწყლის უბადლო სიყვარულით და საოცარი განვლილი ცხოვრების გზით. თავიანთი განვლილი გზით, როგორც კელაპტარი დაანთო და გაანათო, ისეთი განათებულია მათი ცხოვრების საკვალი. ასევე მათი შემოქმედება, აი მე ხელთ მიპყრია მაგალითად ბატონი ვალერი სუხიშვილის წიგნი 85 მადლიანი სიკეთის გზაზე, რომლის რედაქტორი და წინა სიტყვაობის ავტორია ჩვენი ცნობილი მწერალი, ჩვენი უფროსი მეგობარი, ასევე 90 წელს მიღწეული ბატონი ჯემალ ინჯია. უდიდესი თბილი სიტყვებია ამ წიგნში მოყვანილი. და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე იქნება ერთი ულამაზესი საღამო, ჩვენ ულამაზეს ლექსებსაც, პოეზიასაც მოვისმენთ და იმ დღეთა, იმ ქარიშხლიან წარსული დღეების პატარა არეალსაც კიდე ერთხელ შევეხებით, იმ ისტორიის ფურცლებს გადავფურცლავთ, რომელსაც მეოცე საუკუნე ჰქვია, მეოცე საუკუნის 50-იანი წლები, 60-იანი წლები, შემდგომი პერიოდები და ის ცხოვრება, რომელიც გამოიარა ჩვენმა საქართველომ, ჩვენმა სამშობლომ. და ისე ის მიუხედავად იმისა, რომ იყო კომუნისტური რეჟიმი, ქართველი ერი მრავლდებოდა, შენდებოდა და შვენდებოდა ქვეყანა. და თუ დღეს ამბობთ, რომ რა, ეს თავისუფლები ვარ, დღეს მე ვფიქრობ, რომ ვართ უფრო კოლონია დასავლეთისა, ვიდრე თავისუფლები. მაშინ უფრო თავისუფალი იყო ადამიანი, ქვეყანა შენდებოდა, ბარაკა იქნებოდა და ხალხს ერთმანეთი უყვარდა. რატომღაც მენატრება ხოლმე ის დრო, როდესაც მეზობელი მეზობელს გადასახებდა და როდესაც ერთმანეთის გვერდზე მდგომი სახლები არ იკეტებოდა, ან კიდე მეზობელს ჩვეულებრივად ეტყოდი, რომ აი გამოვხურე კარები და გავდივარ. და მე მინდა ეხლა სიტყვის ალავერს გადავიდე ბატონ აკაკისთან, უფროსობით გადავდივარ ეხლა უკვე სიტყვის ალავერს ბატონ ვალერისთან. ბატონ ვალერისთან, კი ბატონო. ბატონ, არა, რადგანაც ბატონ აკაკი ბძანა ასე, იმიტომ როდესაც მე მინდა გავიხსენო, როდესაც ბატონ აკაკის უთხარი გადაცემაში მოსვლა, პირველი მითხრა, რომ მე ბატონ ვალერისთან ერთად მოვალო და აი ამ ძვირფასი ორი მეგობრის დღევანდელი ლამაზი შემოქმედებითი საღამო გვექნება ტელეეთერში 50 წუთის განმავლობაში. დიახ, გისმენთ ბატონ ვალერი, მე მინდა გაიხსენოთ ყველაზე ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენგან გახსენება. მე დამავიწყდა, მე თქვა, რომ ბატონ ვალერი პროფესორია, დოქტორია, მეცნიერებათა დოქტორია, 70-მდე სამეცნიერო შრომის ავტორია, ძალიან ცნობილი კაცია, საპატიო გორელია, მაგრამ მისი განვლილი გზა არის ძალიან საოცარი და საოცარი მოსაუბრია, საოცარი თამადა, საოცარი ორატორია. და ეს ორატორიის ხელოვნება, მისი მოყოლა, მისი ამბის გადმოცემა, მე მინდა ახალგაზრდობამ დაინახოს, როგორ შეიძლება, რომ აი სუფთა ქართულით, ქართული სულით, აი 90 წელს მიტანებულმა ხალხმა, როგორ

0: დიახ, დავიწყოთ.
1: დიდი მადლობა მოწვევისათვის პირველ რიგში. მართლაც მე ცხოვრების ისეთი გზა გავლე, მუშიდან დავიწყე. მუშაობა, მოღვაწეობა სკოლის დამთავრების შემდეგ. ვიმუშავე ფიზიკურად 3 წელიწადი, მერე საფეხურების მიხედვით მომიწია დაწინაურება. გავხდი კოკავშირის რაიკომის პირველი მდივანი, მეურნეობის დირექტორი, სოფლის მეურნეობის სამმართველოს უფროსი, აღმასკომის თავმჯდომარე, მოადგილე და საკავშირო აგროპრომამდე, აგროპრომის კოლეგიის ევროპამდე მივედი. აი ეს რიგითი წევრი, ფასდებოდა შრომა და ყველაფერი. Ну, раз товария ცხოვრება გასავლის ყველაფერს. ჩემი ძირითადი ამოცანა იყო ახალგაზრდობასთან მუშაობა. ძალიან მაინტერესებდა და ბევრი რამე გავაკეთე ახალგაზრდობის. თუნდაც ის, რომ ძევერის მეურნეობაში მე 17 წელი ვიმუშავე დირექტორად, ახალგაზრდობას რო უყურებდი შესაძლებლობას, მაგ მინდოდა რაღაც შემეკვდა და გავაკეთე სქემა შექმენი მოსწავლეთა მინი მეურნეობა. თავისი წესდება დავწერე. მინი მეურნეობის დირექტორი იყო მოსწავლე, მოადგილეც მოსწავლე, კლას მეცხრე კლასიზევით იყო ეს. მე იყო კლას ბრიგადები და იმისათვის რომ აღრიცხვე ესწავლათ, დაუნიშნე შტატიანი ბუღალტერი და აგრონომიული სამუშაოების ჩასატარებლად აგრონომი დაუნიშნე ისიც შტატიანი. ბავშვები ისე წახალისდნენ, რომ სახლში აღარ მიდიოდნენ, მუშაობდნენ. გამოუყავი 60 ჰექტარი სახნავი, 10 ჰექტარი ბაღი და აუშენე კანტორა ცალკე. კანტორაში მოუწყე ბიბლიოთეკა, გასართობი საშუალებები, სტადიონი იქვე იმ პერიოდში. ეს ყველაფერი გავაკეთე უხმაუროდ. მერე ჩამოვიდნენ იაპონელები. ნახე ესე ფერმერების მომზადების რა კარგი ფორმაო. და მერე ცეკაში ჩაიტანეს ამბავი. Ну, ბატონი ჯუმბერი იყო ცეკას დივანი, მისი მხარდაჭერი.
0: ჯუმბერ პატიაშვილი.
1: ჯუმბერ პატიაშვილი.
0: შესანიშნავი პიროვნება.
1: დიახ, მისი მხარდაჭერით უფრო გაძლიერდა ეს მინი მეურნეობა. დამიძახეს ცეკაში, გავაკეთე ინფორმაცია, ჩემი გაკეთებული წესდება ჩავიტანე, მიიღეს დადგენილება ჯუმერ პატიაშვილის ხელმძღვანელობით, განაზოგადეს მთელ საქართველოში. ახლა მოსკოვმა გაიგო ეს ამბავი. დამიძახეს მოსკოვში, გამაკეთებინეს ინფორმაცია, რომ თან წესდება წავიღე, დამრავლებული. მოიწვიეს კოკავშირის ცეკას პირველი მდივნები რესპუბლიკებიდან, ინფორმაცია მიიღეს და საკავშირო ცეკა მიიღო დადგენილება ყველა რესპუბლიკაში გაკეთებულიყო სასკოლო მინი მეურნეობები. ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო. ამიტომ იყო, რომ მე მოსკოვში ამირჩიეს საკავშირო აგროპრომის კოლეგიის წევრად, ხალხად მიმიწევდნენ, უბრალში ვიყავი, გამაკეთებინეს ინფორმაცია, ისე რომ ახალგაზრდობასთან მუშაობის უპირველესი საგანი იყო ჩემ ცხოვრებაში და ახალგაზრდებას დამიფასეს. აი სკოლა ინსტიტუტი რო გავხსენი, მოვიდე ერთი ახალგაზრდა და გავიგეო ინსტიტუტი დაგიფუძნებიაო და მეო მინი მეურნეობის ყოფილი დირექტორი ბავშვი.
0: დიახ.
1: ეხლაო კარგი ბიზნესმენი დავდექიო, მაქვს საშუალება და რა გიყიდო. მეუთხარი არაფერი შვილო, მოგზალეულო. არაო შემოვიდა კაბინეტი და ათვარიელა არ მივარგო. ხო, კიდევ რაო და ტელევიზორები, ის კომპიუტერები ახალი შემოსული იყო. კომპიუტერი გაქვსო? არა მაქვს, მე თქვი. ნუ არაფერი, არაფერი მე უარსებობ. მეორე დღეს გრუზავიკი მომადგა. რამოდენიმე კომპიუტერი, ჩემი კაბინეტის მოწყობილობა, ინვენტარი, ყველაფერი და რაც გინდა დამავალე.
0: აი სიკეთე რო არის კარგები.
1: აბა და რამდენი დირექტორიც იყო, ყველა თითქმის გახდა ცნობილი ბიზნესმენი. ისე ისწავლეს ის ფერმერული მეურნეობები და საინტერესოა იქ დღეს რატო არამუშავებენ ბავშვებს ფიზიკურად. ჯერ ფიზიკური შრომა უნდა იცოდეს და მე გადათლე

0: ამასთან ერთად უნდა განათლება მიიღოს. ადრე თავადები, მეფეების კი შვილებს გლეხებს აბარებდნენ. ასე გაიზარდა აკაკი წერეთელიც, ილია ჭავჭავა, ცნობილი ადამიანები და ასე.
1: ეხლა დღეს მქონდა ეს გამოცდილება. დღეს ცივნიავს არაკარებენ მთავრობის და ხელისუფლების წევრები თავის შვილებს, ისე რომ მაგათ თავიანთი შვილები გლეხებს ჩააბარონდა. სამშობლოს არაკარებენ, ისე რომ ქართულიავს არაკარებენ.
0: არ შრომის ფასი უნდა იცოდეს ახალგაზრდა.
1: ბატონო ვალერი, მე მინდა გავიხსენოთ, აი ეს თქვენი ცხოვრების გზის განვლილი პერიოდი გავიხსენეთ, მაგრამ აი ილიკო სუხიშვილი მინდა რომ ისე გავიხსენოთ. აი თქვენზე უკეთესად ვერ გაიხსენებს, ვერ ავნ ეხლა мама თქვენი და ილიკო იყვნენ ბიძაშვილები და ალალი და
0: და სხვათა შორის მეჯვის
1: აი სადისწავლა ცეკვა რა გარემო ქონდა ილიკო სუხიშვილს ესეთი რომ ესე იგი ფაქტიურად ქართული ცეკვას ძეგლი დაუდგა მარადისობაში რა.
0: აი მისი თანამედროვეები ყვებოდნენ რომ სოფლის ხინები ماشي ყოველ საღამოთი იმართებოდა. და ილიკო რო გადაფრინდებოდა, მიფრინავდა პირდაპირ. რაღაც ჯადოსნურად ცეკვავდა. мама არა ყავდა ბიძაზრდიდა. იქ
1: ანდროს
0: მამაზე.
1: მე რომ ყავდა ეთერში, დიახ.
0: მე თბილისში წავიდა, იქ დაამთავრა კურსები რაღაც, მე იარა და ბოლოს თვითონ იყო კეთილშობილი ადამიანი. და თავდაბალი, ძალიან გასაოცარი. 36 წელში რო ჩატარდა ფესტივალი, საკავშირო ფესტივალი ჩატარდა მოსკოვში, სტალინს მოეწონა ძალიან ეს ცეკვა. და სტალინმა ქართველებისათვის სპეციალური ბანკეტი მოაწყო. დაბა უთხრა ვის რა გინდათ, ეს რა გინდა, ზოგმაის და ილიკოს უთხრა, ბიჭო, ფეხებში ქონია ჭკუა, ვიყოფილ ხარ შენაო და აი რასაც ამთხო აგისრულებო. ილიკო იტყოდა ხოლმე, აზბინა მქონდა, არც მანქანაო, არაფერი არ გამაჩნდაო და მე უთხარიო, ბელადო, თქვენი სურათი მომეციტო.
1: ხო.
0: გაოცდაო. და მეორე დღეს მომადგა ეს დაცვა. და ცოტაში 27 წელია უკვე შემეშინდაო. ხო და ვიფიქრე რა ხდებაო და რა ხდებაო და ბელადსა თქვენ რა თხოვეთო და არაფერი ისეთ სურათი ვთხოვეო. ხო და აი გამოგიგზავნეთ და წარწერით ილიკოს სტალინისაგან და მე 27 წელში ნინო რამიშვილები ხო მეშევიკებში იყვნენ და რამოდილიმეჯერ მივიდნენ ეს პოლიციელები დასაჭერად. ილიკო გამოიტანდა და სტალინის ხელმოწერას
1: სურათს აჩვენებდა.
0: აი რა უნდა ეთქვა, რამდენად ჭკვიანი კაცი იყო. თავისი სიჭკვიანით, შოვის მოყვარეობით შექმნა ეს ზღაპრული ანსამბლი. სოფლიო მოიარადა. მე ვამაყობ, რომ სუხიშვილი ვარ და
1: თანაც
0: ქართველი ვარ, თანაც გორელი ვარ, მეჯვრისხეველი ვარ.
1: მე ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი ვალერის შვილიშვილი არის იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი და ქალიშვილიც მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორია, პროფესორია ეკა სუხიშვილია. ისე ეს გადახვევა მაინც აი ამ აი ასეთი პიროვნების. ბატონო ვალერი, ლექსითაც ხო არ დაამშვენებდით დღევანდელ ჩვენს საავტორო გადაცემას ლიტერატურა ხელოვნება სულიერება.
0: ჩვენთვის ყველასათვის ძვირფასია სამშობლო. ჩემო საქართველო, მხოლოდ შენი დარდი მაქვს, პირადული არაფრის, მხოლოდ ქვეყნის ვარამი, მე გამყვება საიქიოს ხარამდი. ჩემო ერთადერთო, გულის წერზე მაბიხარ, თუ შენ ცუდად იქნები, ბედნიერი, მე ვერასდროს ვიქნები. ჩემი გულის ტკივილო, აფხაზეთ სამაჩაბლო, ჩემო ტკბილო ლამაზო, საყვარელო სამშობლო. ძილშიაც და ღვიძილშიც შენი დარდი მზაფრავს, შენი სიყვარული ტკბები შეზე ფიქრი მტანჯავს. ოღონ შენ აღორძინდი, ოღონ შენ გაიხარე, ოღონ შენ გამიმრავლდი, ოღონ შენ ამიყვავდი, მაშინ მეც გავიხარე, შენთან ერთად ვიქნები, მარა ტკბილო სამშობლო უფრო გაძლიერდები. კბილი ენა მამული, წვენა ჩვენი კაზმული, ყველა შენ შემოგელოს, ფუძე ჩვენი ქართული.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
0: მე შენთვის მოკვდე, ვეწამო, უფრო მეტი მწადია, შენ თავს, შენ მე თავს შემოგელო, ჩემი წმინდა ვალია. ხოლო ერთ საკთხო გვიხსენი, რა ჩვენში გასაცდელია, ერთ მუშტად შევაერთეთ, კაცი, ბავშვი, ქალია, გაიხარე, გამრავლდი, შენი არსობის ვალია, შენ გამიმრავლე, შვილები და ჩვენი მომავალია.
1: დიდი მადლობა, ბატონო ვალერი. რას გაიხსენებდით კიდე, მე მინდა აი სტალინთან დაკავშირებით, აი ეს მომენტი გაიხსენოთ, როცა ჩინეთიდან ამხელა, ჩინეთის ამხელა სახალხო რესპუბლიკიდან მათი აკადემიკოსი გესტუმრა თქვენთან სასწავლებელში.
0: ჩინეთიდან დამირეკეს 3 წლის წინ, რო ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტიაო და მთხოვეს მას ფინძლობა.
1: დიახ.
0: Ну ჩამოვიდა სტაისახლ ზომი და თუ არიელა გულმოდგინეთ, მერე ის მინდორში დაგდებული სტალინის ძეგლი რო ვაჩვენე, ცუდად გახდა.
1: ვა.
0: წავიყვანე მეჯვრისხევში, იქ ძეგლი დაზიანებული იყო, მე რესტავრაცია გაუკეთე კარგად, მშვენივრად. იმ ძეგლთან გაუჩერე. ვერ აკიწერთ როგორ მიეფერა.
1: ამ ძეგლს ეს ჩინელი?
0: ეს ჩინელი.
1: და ეს დაგდებული ძეგლი რო ნახა იქ გორის კომბინაციონზე ცუდად გახდა.
0: ამაზე გაიხარა.
1: გაიხარა.
0: მეჯვრისხევში რო ძეგლი ნახა.
1: მერე?
0: ეს ჩვენ მეჯვრისხეველებმა გადაარჩინეს.
1: დიახ.
0: მერე ბინაზე მივედით და სტალინისა და მაო ძედუნის სადღეგრძელო ერთად ავთქვი. გამაჩერა. მაო ძედუნი დიდი კაცია, ჩვენი ბელადია, მაგრამ სტალინის ხელა არ არისო.
1: ვა, ამ ჩინელმა გითხრა? კი. ამ აკადემიკოსი.
0: მაო ძედუნი, თუ მაო ძედუნია, ეს სტალინის დამსახურება. და თუ ჩინეთი ჩინეთიაო, ეს სტალინის დამსახურება. აი სოციალიზმის ეკონომი პრობლემები, რომელიც სტალინმა 50-იან წლებში დაწერა და დაგმო ლენინის დროინდელი კერძო მესად და ტროცკის დროინდელი შეზღუდვები კერძო საკუთრებას. სტალინმა საშუალება მისცა ამ კერძო საკუთრებას. და ხრუშჩოვმა ეს რო სანაგვეზე გადაისროლა, გაისროლაო, ჩვენი პროგრამით მუშაობთ და სულ მალე ნახავთ არც ამერიკა და არც ევროპა ჩვენ ეკონომიკაში ვეღარ შეგვეჯიბრებს.
1: ამ ეს ჩინელი აკადემიკოსს გეუბნებო თქო.
0: აბა. ხო. და
1: რა საოცარია ბატონო აკაკი?
0: საოცარი გა ოჯახს ვერა სირცხვილი თქვენიო. ოჯახს ვერა ნახავ ჩვენთან დრო სურათი არ იყესო. პარკს ვერა ნახავთ რო ბიუსტი არ იყესო.
1: სტალინისო.
0: აბა. ჩვენი ღმერთიაო და თქვენ რატო რატო დააკეთეთ ესა ძეგლი მოხსენით?
1: აი ესეთი უცნაური ერი ვართ ქართველები, ჩვენი დიდი ადამიანების დაფასება არ ვიცით. ჩვენი დიდი წინაპრების დაფასება არ ვიცით, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში და იმიტომ ის კარგათაც ამ ქვეყნის საქმე, ქართველები თავის სამშობლოდან გარბიან და რაღაცა ესეთი დიქტატურისკენ მიდის თითქოს ქვეყანა.
0: აი სტალინის პერიოდში 39 წელში 2 მილიონზე მეტი არ ვიყავით. ისეთი წამახალისებელი ღონისძიებები დაგეგმა. 18 წელი რო შეუსრულდებოდა გადასახადი იყო. უნდა ოჯახი შეექმნა.
1: კი, ხო, უცხო შვილობის მახსოვს, მე მოვესწარი
0: მაგ პერიოდში. ერთი შვილი შეეძინებოდა, დახმარება იყო, ორი შეეძინებოდა, სამი და ისე გამრავლდით, ორ მიუხედავად იმისა, მეორე მსოფლიო ომში 300,000 ქართველი დაიღუპა.
1: კი, მე მესამე და მეოთხე შვილზე სოლიდური დახმარება
0: მომწონს. 59 წლის აღწერით 4 მილიონ ნახევარი ვიყავით. 79-ში 5 მილიონ ნახევარი. ეხლა უნდა ვიყვეთ ალბათ 1-7 მილიონ.
1: 7 მილიონი კი არა, 1,700,000
0: ევარი კი. დამოუკიდებლობა გვიხაროდა, მაგრამ ესე თუ დაპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, არავის არ გვეგონა.
1: სამწუხაროდ, ეხლა მე მინდა სიტყვის ალავერს ბატონ აკაკი ბიძინაშვილთან გადავიდე, რომელსაც ამა წლის სექტემბერში 90 წელი უსრულდება. მე კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ეს 90 წელი. ხნეობა უსურო, ის გარეგნულად გამოიყურება როგორც სადღაც 60-65 წლის კაცი, 10-მდე პოეტური კრებულის ავტორი, პრემიები ჩამოთვალე, აკაკი წერეთელი, ქართული პოეზიის რაინდი, გიორგი შატბერაშვილის პრემიის ლაურეატი, საოცარი პოეზიის პატრონია ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი. მისი ლექსები სხვათაშორის 2010 წელში უახლეს ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში შევიტანე და მისი პოეზიაც არა ერთხელ სხვათაშორის მედია კავშირ ობიექტივის ეთერით შევთავაზეთ ჩვენ მაყურებელს და დიდი მოწონებაც დაიმსახურა. წეგან ერთ შვილიშვილზე ვილაპარაკე და უნდა ვთქვა, რომ ხუთი შვილიშვილი შვილთა შვილი ყავს და ყველა არის წარმატებული. შრომობს ეს კაცი, კიდე ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, სოფელი ბერშუეთი, ეს არის სასაზღვრო სოფელი, მაღალმთიანი სოფელი, სხვათაშორის ერთხელ გაიტაცეს კიდევაც და საოკუპაციო ზოლისიკით მოხდა, როგორც იტყვიან ხოლმე რაღაცა საქონელი გადავიდა ძროხები და მაგრამ ნუ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. სიტყვის ალავერც ბატონ აკაკისთან ვარ, რომლის მშვენიერ პოეზიას მოისმენს ჩვენი ტელემაყურებელი.
2: მე უპირველეს ყოვლისა აი ბატონი ვალერი მინდა რომ ეს დამსახურებული კაცი, ჩვენი რაიონის ლიდერი, წლების მანძილზე, ათეული წლების მანძილზე, რომელიც მაგალითი იყო ქართველი ახალგაზრდობის დროს, აი უსურო სიკეთე და მოიგონო ერთი რამ. ვალერი ხშირად აკვატიჟოს ხოლმე სახლში სხვათაშორის, ცოტა მეზუხებში აქვს ეს მამაპაპისეული ბუხარი რამე და იქ დაკვატიჟა მეგობრები ერთხელ და აი მან დამაწერნი ეს ლექსი და მინდა რომ წავიკითხო ბატონ ვალერის საპატივცემლოდ. ბუხართან სხედან ბიჭები, გორული მწვადი აწვიმთ, დაბრუნებიათ ის წლები, როდესაც გავდნენ არწივთ, ღერიან, ისე ღერიან, არ სურს რაიმე ვკითხო, სიბერეს აღარელიან, მტერს ახსენებენ დიდგორს, ხმა დასწმენდიათ ვით დევებს, ჩამდგარან ცეცხლის ალში, თითქოს იმ გოგოს მისდევენ, რომ გაუფრინდათ ცაში, თითქოს ეძებენ ბავშვობას, ზეიმის ბუკი დასცეს, ძარღვებში სისხლის გაშრობა, ჯერ არ ეტყობა არც ერთს.
1: ვერთმა არ დაატყო 100 წელი. ბრავო, ბრავო. შენიერი ლექსი შემოგთავაზა ბატონმა აკაკი ბიძინაშვილმა. კიდევ გთხოვთ?
2: ვერ შეიფარა განგების ჯილდო, წყალსა და მიწას ჩაგრავს. ადამიანი ღმერთივით დიდობს, თავის წინაპარს არგავს. სურს რომ წასტაცოს სამყაროს გონი, ყველა ღირსებას პარავს, თავის ცხოვრებას ამთავრებს ომით, ცაში აპირებს პარაც. ასე მგონია გაურბის წყდიაც, წინ ჯადოქარი უძღვის, თავის სიცოცხლეს მილიარდ წლიანს, ბნელ საიქიოს უძღვნის, ადამიანი სიმშვიდეს ებრძვის, ძალა აჩუქა ლითონს, არის ის უკვე ეშმაკის კერძი და უსირცხვილოდ ფლიდობს, დაღდებული მგონი ავსულად, თებს მიუყვება მრუდად, გზა ბნეული ცაში ასულა, მზის ჩამოგდება უნდა.
1: შენერია, დია.
2: ქალაქში ერთი ქალია, ვარდის და ის წყალია, მარგალიტებად წვიმს. ქალაქში ერთი ქალია და მთელ ქალაქად ღირს. უსაყვარლესი არია, უნეტარესი დღე, ქალაქში ერთი ქალია, ვით უდაბნოში მზე. აივანზე დგას ლამაზი ქალი, ვით დახატოს ეს მშენება ფუნჯმა, ალბათ მიტომ განაბულა ქარი, სურნელებამ ქარიც დაამუნჯა. იასამას მოზდებია ალი, ვარტყვავილებს მოუხარგავთ ერდო, ნეტა ვისი გადიხადე ვალი, სილამაზე რომ დახადე ბედო. ღმერთო.
1: შენერია.
2: დიდება გმირებს, დიდება გმირებს, დიდება გმირებს, ვინც გამარჯვების იმედს არ გვილებს, სამშობლოს დროშას ვინც აფრიალებს,
3: მარადისობას ვინც გვაძლევს იმელს, ვინც მადლი იცის, მიცის და ცისა, მოსეულ ჯალაც აგებებს ისარს, ვინც გვადას გვიდასტურებს სულის სიმაღლეს, შთამომავლობაში ვინც ხედავს მიზანს, არახვევია ვის გულსაც მუმლი, ვისი სიცოცხლეს სიკვდილზე დუვლის, ვისაც წინაპრის სისხლი უდგია, დახვედრა იცის მტრისა და სტუმრის, ვინც კი სამშობლო იწამა წაძრად, უყვარს შობელი, შვილი და დაძმა, ვისაც მამულის არც ერთი ბელტის არ შეუძლია ოქროზე გაცვლა, დიდება გმირებს, დიდება გმირებს, ვინც გამარჯვების სიმეც არ გვილებს, სამშობლოს დროშას ვინც აფრიალებს, მარადისობას ვინც გვაძლევს იმეც.
1: ამინ, ამინ. დიახ, მშვენიერ ლექსებს გვთავაზობს ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი. კიდევ წაიკითხეთ.
3: კიდევ წაიკითხოთ.
1: და მინდა მერე თქვენ 9 მარტის მონაწილე ბრძანდებით, ასევე 9 აპრილის მონაწილე ბრძანდებით და აი ეს ჩვენი ტრაგიკული ისტორიის ეს ორი მონაკვეთი მინდა გაიხსენოთ და გავახსენოთ ჩვენს მომოალთაობასაც.
3: ეხლა ნასაკურველი ეს ისტორია. მე არც ამჯერა 90 წლის ამונה გავხდე. მაშინ 10 კლასში ვიყავი.
1: დიახ.
3: არავინ ელოდა მთავრობისგან ესეთ როიტყვიან, რა ვიცი, აი რა დავარქვა. არ აღჯეროდა თუ ის მე მოკლავდნენ კაცო როგორ. იქ სადაც შალი ხიდი ამჟამად სტალინის ვევერტელა ბიუსტი იდგა, იცით ეს? იცით, ახსოვს ხალხს. თავი შეიკრიბა რამდენიმე ახალგაზრდა და ჩვენ სხვადასხვაშორის თბილისი მაშინ პატარა იყო სხვადასხვაშორის და ეს ძეგლი ავანცეთ ყვავილებით ამ ძეგლზე მთლიანად აიგო ეს ყვავინარი და სიტყვაში გამოსული ამხანაგები ყველა სტალინის დამსახურებულზე ლაპარაკობდნენ მაგრამ ასე არ იყო თურმე საქმე. კრემში სხვანაირად ფიქრობდნენ. იქ უკვე ხრუშოვის ეპოქა იყო. ხო,
1: ხრუშოვის ნამდვილი გვარი კირში იყო დედამისის.
3: თბილისში ჯავანაძე იყო მაშინ ახალი ჩამოსული სხვათაშორის. მოითხოვა ხალხმა რომ ჯავანაძე უნდა გამოვიდეს საქმე, მოვიდეს და გაქცეს პასუხი რა ხდება იქ. ჯავანაძე მოვიდა სხვათაშორის. და
1: ჯავანაძე კაი კაცი იყო.
3: და რუსულად დაიწყო სხვათაშორის, ახლა ეს მე ძალიან კარგი მახსოვს, რუსულად დაიწყო თავის სიტყვა. და ხალხმა ეს არ მოითმინა. და პირდაპირ უთხრეს რომ ქართულად ილაპარაკეო შენ. ნუ ჟანაძე რო თქვა რამდენიმე წინა დადება ქართულად, მაგრამ მე აპატია ხალხმა და ისე რუსულად გააგზელა. ილაპარაკა სტალინის დამსახურებას და მოუწოდა რომ იქებო ჩვენ ყველაფერს მივიღებთ და გთხოვთ რომ
1: დაიშალეთ და რა
3: ხმარათ. ხალხმა მოისურვა მერე ჯუდა იყო მაშინ. ჩინეთის პრემიერ მინისტრი იყო, ჯუდა იყო თბილისში იმხანად.
1: ჩამოსული.
3: და მოითხრეს რომ ჯუდე მოვიდე საქ და იმან მაშინ ჩინეთისა და საბჭოთა კავშირის ურთიერთობა კარგი იყო ჯერ კიდევ. ო შეპირდა ხალხი, შეპირდნენ რომ კი მოვა ჯუდე. მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ და წარითო თქვენო ეს ახლა მცირე ხართ ვაქაო. აქ თავარი ყო ხალხი დაშილიყო. აქ მცირე ხართო და სტადიონზე შეიკრიბეთო. ფეგბურთის სტადიონზე.
1: დინამოს სტადიონზე.
3: იქ მოვა, კაცო სახელმწიფო მოვაზე რამე. ნუ რა თქმა უნდა, ნაწილმა დაიჯერე ეს და წავიდა იქ ეს და მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ გადიარა თვითფრინავმა იქ და გააკეთა რაღაცის ინიშნება იქ სტადიონთან. მერე ითქვა რომ ჯუდე წავიდა იქ სახელმწიფო მოღვაწეა და თავი საქმე და იმ საღამოს რასაკურველია დიდი უბედურება მოხდა ჩემი ერთ-ერთი ულამაზესი და სხვადასხვაეს წარჩინებული სტუდენტის ეს მოსავლეც გოგიაზე იყო სხვადასხვაეს გვარი და სახელიც ეს ულამაზესი ბიჭი გავიგეთ რომ მეორე დღეს ეგ დაიღუპა. მე შემდეგ რასაკურველია იქ
4: სროლა, გაქცევა, რა ვიცი, ახლა როგორ მოგიყოთ, აი 11 სართულენსკენ გავიქეცი მე თვითონ და ნუ გადავრჩი, რა ვიცი, ახლა და არც მინდა ვთქვა, იცი, ზოგიერთი რამე აი ეს ალბათ არქიებში იქნება, მაგრამ იმდანაც იყვნენ ისინი გამხეცებულები, რო ისროდნენ, თუ კი ვინმე კვდებოდა, მტკვარში ყრიდნენ იმ ხალხს. ნუ მე ნაწილი ვინც დაჭრილი იყო, რა თქმა უნდა, სამანტყუბებში მოხვა და მათ შორის მეც ვიყავი. ერთი თვით დიდი ეს ეროვნულ შევრაწყობად მიიღეს სტალინის
1: ამბავი ეგლის ალება 1956 წელს.
4: 56.
1: ეხლა მე მინდა პარალელი გავავლო, აი ბატონო ვალერი, ბატონო აკაკი და ძვირფასო ტელემაყურებლებო. 1956 წელს მთელი თბილისი ფეხზე დადგა, რომ სტალინის ეგლი არაეღოთ და დახვრიტეს ხალხი. გორში ფაშისტმა სააკაშვილმა აიღო სტალინის ძეგლი და გორი არ გამოვიდა და ქართველობა არ გამოვიდა, რომ დაეცვა ბომბერაზე ქართველი. და ეხლაც დღესაც ამდენი ხანია გასული და ვერ მოახერხა გორის საკრებულომ, ხო ხალხის არჩეულია, რომ დააყენოს საკითხი სტალინის ძეგლის აღდგენასთან დაკავშირებით და კომბინატის ტერიტორიაზე გდია სადღაც, ხო, უპატრონოდ. აი როგორც ბატონი ვალერი მოყვა ეხლა, ის ჩინელი აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, ცუდად გახდა, როდესაც ეს ნახა და როგორ ექცევით თქვენ დიდ ქართველსო, უთხრა. ხოლო სოფელ მეჯვრისხევში ბატონი ვალერი სუხიშვილის რუდუნებით აღდგენილ სტალინის ძეგლს ეფერა ის კაც. სურათები არსებობს, ახლა უბრალოდ აღარ ვაჩვენეთ ჩვენ აქ და აი ეს ყველაფერი და სადღეგრძელოს დალიეს და ნახეთ რა თქვა, რომ ესე იგი მაო ძედუნზე დიდი პიროვნება იყო და სტალინმა შექმნა მაო ძედუნი. აი ამაზეა ლაპარაკი. ხო, იყო გასახსენებელი, იმიტომ რომ ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი, საოცარი პოეტი, საოცარი შემოქმედი, მშრომელი კაცი, მეურნე კაცი, უშუალო მონაწილეა როგორც 9 მარტის ამ ტრაგედიისა, ისე 9 აპრილის ტრაგედიის ახლა. და აი ცოცხლად
0: მოყვა. ეს ეროვნულ შეურაცხყოფად მიიღო ქართველმა ხალხმა. მე მაშინ 10 კლასში ვიყავი და სხვათა შორის ქართული ეს მასწავლებელი ბერიძე იყო, რომელიც 37 წელში გადასახლებული იყო, 10 წელი გაატარა და რო გაიგო მოვდივდიოდი სტალინის სახლმუზეუმში, ვიჩებო მე თქვენ გვერდითავარო. დაგვიწერა ლოზუნგი მარქსა, ეგენსა, ლენინს, სტალინსა ვერ დააცილებს ვერავინ ვერაო. და მაშინ გვეუბნეოდა. სტალინს მოუწყეს 37 წელიო, სტალინმა კი არ მოაწყო.
1: მართალია.
0: გამოუსწორებელი სტალინელი იყო.
1: მართალია, კი. დიახ. თუ ერთეორი ლექსი კიდე ბატონო აკაკი. და მე მინდა ისე გაიხსეროს ბატონმა ვალერიმ წარსულის ფურცლები. ტკბილი მოყოლა იცის. დიახ, გისმენთ.
4: აქ ვდგავარ. გზად ვინ არ გადამეყარა, ვინ არ მომიდო შარი. მათ რაც ჭრელია ქვეყანა, რა არ მინახავს თვალით. რამდენჯერ გადაუარე ზედ შემთვის გათხრილ საფლავს, დღეებს მოველი უარეს, ტალღა უწდება აფრას. არ დამითმია სავალი, ხელში მეჭირა ხმალი, არ დაუნდივარ არავის, ვინც კი მოყარეთ ვცანი სუფრა ვაჩვენე სალხინო, სკამი დაუდგი სახლში, ვაჭმიე პური დაღვინო, მოტყუებული დავრჩი. მებრძოდა როგორც სელაპი, ტერის ოქრო და ვერცხლი, ვერ შევითვისე ვერაფრით, ჭიკჭიკი ორპირ მერცხლის, უფალთან პახსუს მივაგებ, ანგელოს ნათლად ხედავ, ვერ იქნა და ვერ მივაგენ, თამარ დედოფლის ცხედარს. მაშფოთებს ეჭვით ვუყურებ, კრწანიში მოძმის ღალაც, აი რომ ვეღარ უბრუნე, დაუბრუნე შვილები ცოცხლად არ აქვს, ერთ ხელ კი არა ათასჯერ, გასურვალ ბრძოლის ველზე, წყევლი ორად გადავჭერ, ძმას და მეგობარს ვეძებ, მინახავს ბევრი ნენცარი, ჩაუნგრევია ხიდი, იმასაც კი მოესწარი, წყალი რომ აღმა მიდის, დასტრიალებენ ორბები, ქართული მიწის სამანს, ტრიალებს წუთი სოფელი, მე კი ისე ვაქ ვდგავარ.
1: ბრავო, ბრავო. მე მინდა ახლა ორივეს გეკითხებით. ცნობილი ექიმი ჟორდანია, რომელიც აი ეს რეკლამაც გადის ხოლმე ტელევიზიით, რომ თავისი მაშველი რგოლი სხვას დაუთმო

0: და გადაარჩინა სულ უცხო ადამიანი ბავში და თვითონ დაიღუპა. ეს ჯორდანიას შესახებ თუ გაიხსენებთ რამეს და ვინ იყო რომ იცოდეს უფრო ზუსტად?
1: სოფელი ბერშუეთი, როგორც ბატონ თქვენ ბძანეთ, მაგრამ მთიანი კავკასიის ფერდობზე შეფენილი სოფელია, უკან ტყეა უკვე
0: და
1: ხო, მაგრამ ეს ისტორიული სოფელია. აიქ ის სამება, ღვთიშობელი და სხვა ტაძრები, ის უძველესი დრო, მეოთხე, მეხუთე საუკუნიდან არის. სხვადასხვა შემა ერთმა ბიძაშვილმა, პროფესორმა დავით ბიძინაშვილმა დაწერა სკელტანიანი წიგნი ამ ბერშუეთზე. აქ ჯორდანიები, ტარსაიძეები ცხოვრობდნენ ძირითადად და ეს ტარსაიძე პირველი თვალის ექიმი ამიერკავკასიაში კი არა, მე მგონი მთელ რუსეთის იმპერიაში, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიაში თვალის კლინიკა იყო იმ დროისთვის მხოლოდ და მხოლოდ მოსკოვში და პეტროგრადში და მესამე თბილისში გაიხსნა. ეს უდიდესი პატრიოტი კაცი იყო, მთელი ოჯახით, ექვსი შვილი ყავდა.
0: ამ ტარსაიძეს?
1: ტარსაიძეს, დიახ.
0: ბერშუეთში ცხოვრობდნენ.
1: დიახ, ამჟამად ეს გვარი აღარ არის იქა, მაგრამ მე მახსოვს კარგად, მე ეს სკოლა დააშენეს იქ და ეხლა ნუ ასე თუ ისე ეს გვარი აღარ არის იქა. არ ჯორდანიები არიან, რომელიც სიძე იყო იმათი და ეს ჯორდანია იყო. სხვადასხვის მე რა მინდა ისორეს ხალხმა, იცი? ამ ტარსაიძის ერთ-ერთი ძმა ასწავლიდა სტალინის სემინარიაში. სემინარის მასალებელი იყო. იმიტომ მოხდა, რომ ბერშველი კაცი გრიგორ გრუჟიძე იქა სწავლობდა მერე და მერე ხო ამხანაგობდნენ, ეს ცნობილი ფაქტებია. რა შეიძლება ჯორდანიას? ჯორდანია რა თქმა უნდა ეხლა ეს თრალს შეიძლება ეგრე არ არის, მაგრამ სტალინმა იცოდა ვინ იყო და იმიტომ წაიყვანა. სამამულო ომის დროს ჯორდანია იყო ისა ქალთასნეულების მამამთავარი
0: და სამხედრო წოდებაც ჰქონდა.
1: სამხედრო გენერალი, იმაზე დიდი სამხედრო წოდება მედიცინის დარგში არ აქვს, არავის. გენერალ ლეიტენატი იყო. გენერალ ლეიტენატი რომ მოხუცდა მერე რასაგურველია თვითონ ითხოვა და წამოვიდა საქართველოში. სტალინს უთხრა რომ დემოგრაფიული მონაცემები არ არის კარგი და უნდა მივხედო და აქ იყო ჯორდანიას სახელობის კლინიკა, რომ საუბედუროდ რა ვიცი ახლა ასიათოვის. მაგრამ მე ერთი რამე უნდა გითხრათ, ჯორდანიას ასისწლის თავზე შვილი ციმისი და ის გოგოც რომელიც გადაარჩინა ჟილეტი რო
0: კი,
1: აი ეს გოგო სხვადასხვის ფერატკანიანი იყო. მე ვნახე, იმიტომ ვნახე, მაშინ კოლმეონობის თავმჯდომარე ვიყავი და მაშინ პარტიული დავალება მქონდა რომ გავმასპინძლებოდი და ჩამოვედი და 100 წლის თავს დავესარი. და მაშინ შვილიც ვნახე და ის გოგონაც
0: ვინც გადაარჩინა?
1: ვინც გადაარჩინა, ის უკვე 62 წელს აიყო და ახლა ქალი იყო, ფიდელკანიანი იყო. მე მგონი ლიბანელი იყო, მე მგონი. ახლა
0: მაგას რო ბერშუეთელმა ქართველმა კაცმა გადაარჩინა ესე?
1: ეს სამოქალაქო აგერტელა სამ ეს მარტო ეს გმირობა კი არ არის, იმის თელი ცხოვრება გმირობა საერთოდ. და აი მართლა რა ვიცი ეს ჩვენი არის საქმე. აი ესეთი ადამიანები ისეა მივიწყებული ვითომ საერთერი, რა ვიცი მე ახლა.
0: არა და ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს და ადამიანობა. ბატონო ვალერი, ხო არაფერს გაიხსენებდით, ხო არაფერს
2: დაამატებდით? ეს ამინდა ერთი ლექსი გიყიდე.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
2: დედის მონატრება. მომენატრე დედი, შენს ფიქრებში ვდნები. ფიქრობ სიზმრად მაინც, სადმე შემოხვდები? ცხადლი ვერ მოვასა, მოფერება შენი, შენ კი მადნებოდი, ისე დამიბერდი. მახსოვს ბავშვობაში, სუროთ ანდამდევდი, საჭმელს მაძალედი, სითბო ზედაფქვევდი. მახსენდება სილაბაზე შენი, ეშხი თავშვენებდი, სტუმრის მიღებისას ღიმილს აყოლებდი. ჩემი დარდი გაწუხებდა, გეგვიძათო თლემდი, ვან მოხდილი წამიხვედი, უტკბილესო დედი. სულ შენ გელოდები, შენზე ფიქში ვდნები, ერთხელ მაე დამესიზმრე, უშენობით ვკვდები.
0: დიდი მადლობა, მშვენიერი ლექსია. შეიძლება
2: მამაზეც თქვა?
0: კი ბატონო.
2: მამა იყო სოფლის პატრონი რა, ძალიან ამაგდა.
1: ყოლმეურნეობის თავმჯდომარე იყო

0: ცნობილი აი
1: ხო ილიკო სუხიშვილის ალალი ბიძაშვილი დიახ
2: მამის ხსოვნას ჭკუა გონებით სავსე გენიოსო და ბრძენო მე თუ შენ დაგემგზავსე ამითიც ბედნიერო ხარ ბეჭიანი იყავი ჭკუით გონები დიდი შენებრ კაცობა მასავლე სამაგალითოთ მზრდიდი ყოველთვის ვიამაყე შენი სიბზნით და ქცევით და შენი მაგალითით ყველა ზრუნვითავ დნები мама იყავდა მამობდი კაცი იყავდა კაცობდი არაკაც კაცად არ ცნობდი შენი ღირსებით მამკობდი იცოდი ლაზარი ლაზათი სუფრის პატივისცემა სტუმრის უცვლელი თამა და სოფლის სადღე გრძელვებს დიდო სტატურად ფლობდი შენი ყავ ჩემი კერპი ჩემი დროშა და გერბი შენი ეშხი და მხრებით მე მუდამ მეხსომები მე მუდამ შენზე ვფიქრობ შენი კაცობით კბები წამოწვევი თუ დგები მე სულ შენ მენატრები გამრიგებელო ჩემო და სოფლის მასპინძელო ყველაზე მზრუნველობდი და ისე დამიბერდი და რომ წახვედი იმ ქვეყნად დატოვე დიდი კვალი სახელი შენი დიდება და კარგი მომავალი შენი სახელი მამშვენებს შენით ყოველჯამს ვიზრდები შენით ვამაყობ დიდები არასდროს დამავიწყდები
1: გაიხარეთ გაიხარეთ მე მინდა ორიოდე სიტყვა აი მაინც აქ სასაზღვრო სოფლები ვახსენეთ იქით ბერშუეთი იქით მეჯვრისხევი ერთი ორი სიტყვა ქართულ ოსურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება რომ თქვა იმიტომ რომ თქვენზე უკეთესად ეს გარემ არც ერთმა ამ დიპლომატებმა არიციან ეს ხო ქართულ ოსური ურთიერთობები რა იყო და დღეს როგორ არის რა შეიძლება გაიხსენოთ
2: ეხლა მეჯვრისხევის მეზობლად არის სოფელი ღრომი ოსური სოფელი
1: დიახ
2: ადრე ქართველები ცხოვრ ქართველები რო ბარში ჩამოვიდნენ ოსები დასახლდნენ იქ ისეთი ურთიერთობა იყო არისო ოჯახი რო ერთმანეთის ნათლიები არ აყოფილიყვნენ ნათელ მირონობას თუ მართ მასპინძლობა რა ვიცი და სხვათა შორის ჩილო ოსე ჩვენთანაც ყოფილა ოჯახში სტუმრათა და ჩილოეთ ოსეთის თავიანთ თანამოძმეებს კარგად არიხსენიებდნენ და ქართველები უფრო უყვარდათ კარ გაქართველებულები იყვნენ ქართული უკეთესად იცოდნენ ვიდრე ოსული მაგრამ მერე მტრის ხელი ჩაერია და აერია ყველაფერი
3: მე აი გაოცებული ვარ რა ვიცი აი თითქმის დაუჯერებელია აი მე პირად მაგალითად ოსური ძალიან მყავს კაცო და ძალიან მომაყობ და ძალიან მიყვარს და რა ვიცი ვერ წარმომიდგენია რა იყო და საერთოდ მაშინ აი სტალინის პირველი დამსახურება ის არის უდიდესი მე ესე მგონია რომ ეს ეროვნული შუღრი მოსპო არ იყო ლაპარაკი ქართველკაც შეეძლო სადაც გინდა საბჭოთა კავშირის მასშტაბით არ დაემანა რომ ქართველიო პირიქით დამაყობდნენ პირიქით სხვა ხალხი ამობდა რომ ქართველი ვარ
1: კი მართალია
3: ასე იყო და ეს ვევერტელა ამბავი იყო მე ახლა იმას ვიტყვი რომ ჩემ სოფლათ აი მეზობლათ არის გადაგმულებია რა წინაგარა ერთ სოფელი ახლაც არის ძალიან აი ნუ იქაური გოგონები თხოვდებოდნენ ჩვენებურებიცო თხოვდებოდნენ ოსეთში სხვადასხვა ისიათ მაინც და ძალიან კარგი ურთიერთობა იყო და რატომ მოხდა ეს არავი აი ნუ გაოცებული
2: მაგრამ როიცო ქართული სკოლები იყო სტალინმა ყუჯიაშვილი იყო გორის რაიკოს დივანი სპეციალურად გაგზავნა ოსეთში და რუსული სკოლები გადააკეთა ქართულ სკოლებად და დატოვეს მხოლოდ ერთი რუსული სკოლა და მერე როცა ხრუშოვი მოვიდა ეს კაცი გაათავისუფლეს
1: ხრუშოვი გარეჭარი იყო რა თავისი
2: აი ეს მაგრამ აფხაზეთი სტალინმა დააბრუნა 32 წელში მანამდე რუსეთის შემადგენლობაში იყო ეს არის ცია აი მარტო ჭორის დონეზე ლაპარაკობენ
3: აი იმ სკოლაში წინაგარას რო ლაპარაკობენ
1: დიახ ზედა გაგა ცუთნახევარი დაგვჭა გადაცემის დასასრულამდე და ლექსით მინდა რომ დავასრულოთ ბატონო
3: ერთი კი ი ბატონო საქართველოს მტერო საქართველოს მტერო ნეტავ ერთი გული გქონდეს დაგიწყო და მოვისვენო წინ შემხვდები ოდეს ხრებზე ერთი თავი გებას, წაგაცალო ერთხელ და ისენა მოგლიჯო, რომ ამრავლებს ჩვენ მტერს. საქართველოს მტერო ნედა, ერთი თავი გებას, სისხლისაგან ისე დაშრე, უდაბნო რომ შრება, დაგაბრმაო ორი თვალით, დაგაყრუო ორჯერ, სამარეში ჩაგასვენო, შენთან ბრძოლას მორჩე, საქართველოს მტერო ნედა, ნაცარ ტუტად იქცე, შეგეყაროს ქუხილის და ელვა ჭექის სიცხე, არ გეღირსო სამოთხეში, ერთი წამი ძილი, ცის ხანძარში ჩატრიალდეს, შენი ფესვის ძირი, შეგახსენოს თავის თავი, ჩადენილვა ცოდვამ, ზიარაზდროს არ გაჩვენოს შავი ფერის ლოძმა.
1: დიდი მადლობა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემა. სამწუხაროდ ისე გაიპარა ეს დრო, აი ორიოდე წამია დარჩენილი, ჩემი ძვირფასი სტუმრები იყვნენ გორის რაიონიდან, სოფელი მეჯვრისხევი და სოფელი ბერშუეთიდან, ბატონი ვალერი სუხიშვილი, 87 წლის პროფესორი, ღვაწლმოსილი პიროვნება და 90 წელს მიღწეული ცნობილი პოეტი და შემოქმედი ბატონი აკაკი ბიძინაშვილი. ღმერთმა ჯანმრთელად გამყოფოთ ორივე, მე მომავალო შაბათამდე გემშვიდობებით, ვაჟა ოთარაშვილი პირდაპირ ეთერში იყო თქვენს წინ 50 წლის განმავლობაში. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, ხა არ ავხსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონი ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თავმავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობდ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხანმოურავს აქვს გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუა ჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუა ჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუა მის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო წიგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი. მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან. ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო ასე სამეცნიერო

რო ნაშრომის 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახდა. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ზურფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. ესა ტელევიზია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ. თქვენი მოსაზრებები მოგვაწოდოთ, ჩვენ შეგვიძლია პოლემიკაში შევიდეთ, თქვენ კითხვებზე პასუხები გაგცეთ ობიექტურად, გარკვეულწილად. და თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენი აზრი გითხრათ, როგორ შეიძლება რომ საქართველოს გამოვიყვანოთ იმ კრიზისიდან, რაც დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში. ეს ერთადერთი ტელევიზია ესეთი პროგრამით. რადიო მსმენელებისთვის გავიმეორებ ტელეფონს 577 557 588. დარეკეთ თქვენი აზრი და მოსაზრებები ჩვენთვის ნამდვილად საინტერესოა, ნამდვილად ძვირფასია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვისაც გვაინტერესებს ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ადამიანების მოსაზრებები, მათი ტკივილები, მათი სიხარულები და ჩვენ შევიძლია რომ ვისაუბროთ ამ თემებზე. ერთი თითქმის ერთ საათის განმავლობაში მე ირაკლი კობრავა და ბატონი გიორგი კარტოზია ვიქნებით თქვენთან ერთად ეთერში, შემოგვეხმიანეთ და ვისაუბროთ თემებზე, რომელიც პრობლემატიკურია ჩვენი დღევანდელი ცხოვრებისთვის, ჩვენი საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცოთ, შეგეწიოთ მადლი დღევანდელი დღის, მრავალჟამიერი ქონდეთ, ღმერთის წყალობა ქონდეთ და სიკეთე და მშვიდობა იყოს თქვენს გულებში, თქვენს სულებში და თქვენს ოჯახებში, ღმერთი იყოს თქვენი მწყალობელი. ეგრევე ზარია და უპასუხოთ, გისმენთ?
1: მოგესალმებით.
2: გამარჯობთ.
0: მეთვა გაგიმარჯოთ.
1: მე მინდა რაც იდეა თქვენი და თემა საქართველო მე დაგასუსტა გასნობიერო. რუსეთი გარეშე არ არსებობს და ქართველი და საქართველოსთვის. ასე რომ რუსეთთან სასწრაფოდ უნდა იქნას აღდგენილი ურთიერთობა.
0: მადლობთ ქალბატონო ზარისთვის, მნიშვნელოვანი ზარია, მაგრამ ჩვენ უფრო ფიქრობ რომ ღმერთია ჩვენი შემწე და მფარველი არის წმინდა გიორგი და წმინდა მარიამი. მთავარი რა არის, იცით, დღეს შეიძლება ეს ხელისუფლება რაღაცას გვამადლის რომ მშვიდობა შევინარჩუნე, თუ არავის არ უნდა ეს ომი და მშვიდობა. ტოლსტოიმ დაწერა,
2: მაგრამ ნაცხების ოყოფილიყო რა იქნებოდა.
0: გისმენთ ზარია და მე გავაგზავნებთ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ. გისმენთ?
2: აი თიშე.
0: ხო, რა ვიცი, გიორგი, მოდი ცოტა ჩვენს სოფლიოში კი არა, ჩვენს გარშემო რაც ხდება ეს.
2: ხო, საინტერესო მომენტია, გუშინ ინტერნეტშიც და მასობრივი საშუალებებით გადაიცა, რომ ირანის პრეზიდენტმა დაწერა განცხადება და გადადგა გადადგომის შესახებ. ეს საკმაოდ საინტერესოა, ეტყობა შიგნით უკვე ირანში არ არის ერთიანობა ამ სიტუაციაში.
0: ერთი ზარი არ დავაკავოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. გისმენთ? ისაუბრეთ? გაითიშე ეტყობა.
2: და ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია, ფაქტი იმის
0: რომ ეს ხوار ნიშნავს რომ აი სამხედროებმა აიღეს
2: რაღაცა, ის აი გუშაკთა корпуსი რო არის, აი მათ აი
0: ეს რაღაცა არ არის, გუშაკთა корпуსია, რომელიც სადაც მილიონამდე ითვლის თავისთავს და არ არის ისეთი.
2: მათ აიღეს მთლიანი ძალაუფლება ხელში, ეს ხო გადანაწილებული იყო.
0: ხო, რაღაცა იყო,
2: მაგრამ ლიდერი, ეს გუშაკთა корпуსი, პრეზიდენტი, პარლამენტი, ახლა ეს პრეზიდენტის და პარლამენტის უფლებამოსილება და ყველაფერი უკვე აიღო თავის თავზე. გუშაკთა კორპუსმა და
0: რაკეტები გამოჩნდა ისეთი, რომელსაც იძახდა ტრამპი, იძახდა რომ გავანადგურებდა. ეს რაკეტები ნელ-ნელა ჩანს და უკვე ქმედებაშიც არის. თან დაემუქრა, რომ ლიბანს თუ არ შეეშვებით, ჩვენ არავით არის, პირდაპირ დავკეტავთ ორმუსის სრუტესო.
2: ხო, ესეც არის და დღეს უკვე ოფიციალურად განაცხადა ერთ-ერთი კონგრესის სხდომაზე სახელმწიფო დივანმა რუბიომ, რომ ცოცხალია მუჯახეთ, აქვია მათ სულიერ ლიდერს, ის ცოცხალიაო და
0: აიათოლა
2: ხო და ის ცოცხალიაო და არ მოგცემს რომ ჩვენო საშუალებასო რომ მშვიდობიანად მოვილაპარაკოთ. აი ესეთი სტილის განცხადება იყო და
0: ხო, იმიტომ რომ ჩვენს გვესმის ეს განცხადებები, კაცო, არავითარი დათმობა, არავითარი პირიქით ჩავითრევთ თელ სივრცეს, რაც არის ეს ამერიკის ბაზები სადაც დგას და ყველაფერს ჩავითრევთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ შევქმნათ სუდი სიტუაცია მთელ მასში.
2: ძიმე შედეგები იქნება. ეს ალბათ ეს ის უკვე მორიგი ტალღა ამერიკის დარტყმების არ იქნება უკვე მხოლოდ აი დაბომბვის ხასიათის და მიიღებს ალბათ უკვე სახმელეთო ოპერაციების ოპერაციასაც.
0: 100 მილიონიან ქვეყანაში შესვლა ისეთ ქვეყანა როგორც ირანია,
2: საკმაოდ რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ ნუ როგორც აი ჯერჯერობით ჩანს, არ არის სხვა გამოსავალი.
0: და რა უნდა საერთოდ რა
2: რასერები?
0: რატო დადიან ამ ისრაელის ჭკუაზე? მე არ ვიცი, ვერ გავიგე ამ ამერიკის საქმე. ზარია, გისმენთ?
1: ჰალო.
0: დიახ.
1: საღამო მშვიდობისას, ჩემო ბატონებო.
0: მშვიდობა მოგცეთ.
1: არც მშვიდობა გვაქვს და არც ომი მთელ საქართველოში. მაგალითად ოზურგეთის რაიონში რომ ჩამოიხედოს თქვენმა თვალებმა, გული გაუწყდება ადამიანს, გული. არც წყალი გვაქვს, არც ბაღი გვაქვს, არც ბავშვი, ბაღი.
0: არაფერი, ერთი პატარა ვიკრო ორსართულიან სახლში. ისა, ქალბატონო, ეს ოზურგეთში თუ
1: კონდენმობაში საქმეში. ბიბლიოთეკა იქა, ბავშვა ექიმი იქა მიმღები. დიდის დიდები იქა. საქმე იქა და ბაგაბაგი იქა.
0: ქალბატონო, ეს ქალბატონო, ეს აუ, ცოტა შეწვით. არ იქა.
1: რომ ჩემი თავი რომ წეს
0: ეს ოზურგე
1: დედა ფურის ნახე იყო ის. თორემ შვენიერი
0: ქალბატონო, ეს ოზურგეთში ხდება თუ რომელიმე სოფელში?
1: გვაწუებენ. ჩვენ ბაზარში არ გავდივართ.
0: აი, მადლობა. ეს ოზურგეთში ხდება თუ რომელიმე სოფელია?
2: არა, ეს ალბათ სოფელია, რომელიღაცა.
0: ხო, მაგრამ ხო უნდა ეთქო ოზურგეთი, ახლა დიდი ის არის გაგება, ახლა ოზურგეთი ქალაქია და
2: რაიონული.
0: არა, მგონი ახლა წყალის დეფიციტი იყოს იქ, არ ვიცი, მაგრამ უნდა ეთქვა რომელი სოფელია, რომელი მხარეა, რა ვიცი, ოზურგეთი არა პატარა ისა კუთხე და რა ვიცი. ხოდა რა ვიცი, ღმერთმა რა ვიცი, ქალბატონო, ასე გიპასუხებთ რა? ჩვენ ახლა წყლის გამყვანები არა ვართ მაგ, მაგრამ

0: რომელი კუთხიდან ხარ თქვენ, მაგრამ ესე არ შეიძლება მოქმედება. ჩვენ რა უნდა ვქნათ, ხელისუფლება არა ვართ. ჩვენ ვამბობთ აქ ტელევიზორში ვიტყვით, რომ მაგრამ გეთქვათ ის კუთხე, საიდან მძანდებით და უფრო დავასახელებდით, რომ კონკრეტულად გვეთქვა. გისმენთ, ზარია?
1: ალო.
0: დიახ.
1: უყურე გურიდან გირეკავთ.
0: გამიმარჯვეთ გურულებს.
1: ხო და რომელ გადარჩენაზეა საუბარი? როცა სოფლები დაცლილია ახალგაზრდობა, სოფლები მიტოვებულია საერთოდ. არანაირი არაფერი აქ არ, აი საქართველოს ტერიტორია იმასაც არ გა.
0: სამაგიეროდ აგერ თბილისს ვავსებთ ინდუსებით, პაკისტანელებით, აფრიკელებით. სავსეა უკვე თბილისი, ჩემოკარკო.
1: ზუსტად მაგას გეუბნებით, რომ სამუშაო ადგილები შემოდიან ეს აზერები, თურქები, ინდუსები და ქართველები ჩემპიონ თითო უყურებს შორიდან.
0: ჩემოკარგო. ახალგაზრდა
1: გული არის საქართველოს შემოქმედებაში.
0: ახალგაზრდა კაცის ხმა გაგვდა. საპროტესტოს რამეს ვაკეთებთ მაგის გულისთვის. როდისმე გაგიგიათ, რომ სოციალურ საკითხებზე გამოვსულ ვართ, გვითქვამს რამე, არაფერს არ ვაკეთებთ და ბიჭო, ამ ეს ხელისუფლება მოსულია, იმიტომ რომ თავისი ოჯახები გაამდიდრონ და თავის თავი და ჩვენთვის არავის არ ცალია, თუ არ მოვითხოვეთ, არ მოგვეცემა. უფალიც მაგას გვეუბნება, მოითხოვეთ და მოგეცემა და არ ვითხოვთ და ასე საუ ჩვენ რომ საუბრობთ, ამას იმიტომ საუბრობთ, რომ თქვენამდე მოვიტანოთ ის, რომ ეს უბედურება ხდება ქვეყანაში. ეს უბედურება ხალხო, ეს არ არის რაღაცა ისეთი ლაპარაკი. ქვეყანაში ხდება უბედურება. აღარ დარჩა გენოფონდი, გავიდა ახალგაზრდები, აღარ მრავლდებით. პატრიარქი გამოვიდა და თქვა, რომ ქართველებო გამრავლდეთო და უნდა ნახოთ აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა რები ამბავი ატეხეს. ჩვენ გამრავლდეთო, თქვენ რატო უნდა გამრავლდეთო? ჩვენ ქვეყანაზე იძახიან. ეგენ მრავლდებიან, ჩვენ არ მრავლდებით. ამთავრობას მაპატიეთ ქართველები ფეხებზე კიდია, იმიტომ რომ ქართველები ხმას არ აძლევენ ამათ. ხმას აძლევენ ეს აზერბაიჯანელები, სომხები და ჩამოსული ვიღაცა ვირთხები. ისინი აძლევენ ხმას. ამაშია უბედურება და ქუჩაში კაცშუც ვერ ხედავ, რომ გამოვიდეს და თქვას, რომ პროტესტი მაქვს. არ შეიძლება. ახალგაზრდები აღარ არიან ქვეყანაში. სოფელი დაიცალა, ქალაქში ეხლა გაჩერებაზე თუ გადიხართ, ეხლა თბილისში 10 კაცში 6 მინიმუმ გადამთიელია. ქართველს ვერ ნახავ იქა. არ არის ქართველი. წავიდნენ, ყველა გაიქცა. ხელისუფლება გეუბნება, არ მოგწონს ჩვენი ხელისუფლება, წადით ამ ქვეყნიდან. გადაშენდით. ეს გეგმა ქონდა სააკაშვილსაც, რომ სინგაპურიზაცია გაეკეთებია, რომ ქართველები ის მათხოვრები რო არიან გირჩის არაკაცები გამოვიდნენ და 9-10% უნდა იყოს ქართველი ქვეყანაშიო, დანარჩენი გადამთიელიო. რაში გჭირდება ქართველიო? აი ამ პროგრამით მივდივართ და მივდივართ სამივალთ, არ ვიცი.
2: მადლობა ზარის.
1: უკაცრავად
2: კი ბატონო.
0: ძანეთ მე.
1: უყურე, აი თქვენ ახლა ვთანეთ, რომ მოვიდეს ქართაში ახალგაზრდობა იქნებო, ვინც შეძლებს გამოსვლას, აი ინ უნდა გამოდეს, რომელი ახალგაზრდა გასკვიდა, გასკვია ქვეყნიდან საქართველოში ახალგაზრდები თითქმის, აი სოფლები, გური სოფლები უნდა ნახოთ თქვენ.
2: არა მარტო გურიაში.
1: აი ისო მოკვდეს. სამსაფლავებელი
0: აღარაა, შემოკარგო.
1: მოხუცებია მარტო დარჩენილი.
0: ფეხდაფეხ გვაქვს შემოვლილი თელი საქართველო და ძალიან
2: აი მარტო გურიაში არა ყველგან ესეთი
0: მდგომარეობაა. სამეგრელო აიღეთ, რამნიშნავს სვანეთი აიღეთ, რაჭა საერთოდ დაიცალა. შემოკარგო ადამიანო, ჩვენ ცხრევლი მოგადგება თვალზე, რომ შეხედავ, რომ 70 წლის ადამიანებს 3-4 წლის ბავშვები დატოვებული და ის საშუალო ასაკი, რომელიც უნდა იყოს პოტენციური ამომრჩეველიც და მუშაკიც გასულია. და ესეა მიტოვებული და კიდე წადითო გეუბნებიან.

0: არ გვინდაო ამდენი ხალხიო, ჩვენო ერთი 5-4% ვართო, რომელიც ფულშოულობთო, თქვენ წარმოიდგინეთ, გავსებულია ჯე ქალაქის მერიაში რამდენი კაცი მუშაობს, რკინიგზაში, სიპებში, მიპებში, ჯანდაბაში, ჩვენი ფულით აფინანსებენ. დღეს ახლა კიდე დაიწყეს, რომ მინისტრის მოადგილეები და ისინი უნდა ხელფასები გაუზარდოთ. ვის ხარჯზე ხდება ეგა? ჩვენ ხარჯზე. 60-70% აქვს დანამატი ყველაფერ საქონელს. ბალი რო 20 ლარიღის ბალი. მარცხზე და იმაზე არ ვიძახი, ბავშ როგორ დააჭამო ეს ვერ გავიგეთ. თქვენ ცით რაღაც კინოში და თეატრში და ოპერაშიც რო წაიყვანო ბავშვი, ან ისთვის არის ფუნიკულიორი რო გააკეთეს, ერთი 200 ლარი თუ არ გიდებს ჯიბეში, გასულს აზრი არ აქვს. ვისთვისა ეგ გაკეთებული? ჩვენთვის არ არის. თავისთვის აკეთებენ ყველაფერს. და ესე გამოდიეს რეგვენები და დღედაღამე რაღაცა ნოტაციებს გვიკითხავენ აქ, რომ რაღაცას აკეთებენ და ვითომ რაღაცას ქმნიან. გისმენთ?
1: ბატონო, ამის პირველი უბედურება რა არის? იმ გლეხმა რომ მოისმიოს, ვერ ასახებს იმ პროდუქციას. აგებულია მონოპოლია შემოტანი აზერბაიჯანში.
0: ითიშება ქალბატონო რატომ ღაცის?
1: ხმა და იმიტომ აიღო ხელი მოსდაობაზე.
0: ქალბატონო, თუ არ გათიშავთ გეტყვით რა, ჯერ თქვენ წარმოიდგინეთ ამ პატარა ქვეყანაში რამდენი 3 მილიონი კაცია, თელი მაღაზიების გიპერმარკეტების შექმნა, ბაზრობების შექმნა, რომლის შეფები არიან, შენ რომ რამე ერთი ქილა რაღაცა ჩამოიტანო, დაგიჭერენ და დაგხრიტავენ. რო თვითონ ფული იშოვონ, როგორ შეიძლება ამ პატარა ქვეყანაში ამხელა გიპერმარკეტების გაკეთება, კაცო? ეს უდიდეს გისმენთ? ისაუბრეთ?
2: გაითიშე ეთყობა და
0: ნუ
2: არა, ეს ახლა ქალბატონი რასაც საუბრობდა,
0: ისა კარტელური განიგება არ არისო ბიჭო, კომისია შექმნეს რაღაცა ილაზღანდა ეს, აი დასცინეს ხალ მილიონერები ზიან და გეუბნებიან, რომ ბიჭო ამასო ესე ხუთ კაბიკს დავაკლებთო იმას კვერცხსო და უნდა ნა ფასი არ გიყიდია კვერცხი ამ ბოლოდოს.
2: ფასებმა მოი
0: 50 თეთრით გაძურებულია.
2: ყველა პროდუქციაზე იმის წინა გადაცემებშიც ხო საუბრობდით ჩვენ და აი ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად შემოუტრიალდება. პირველში ბატონ ბიზინე აივანიშვილს და შემდეგ უკვე აი ქართული ოცნების ხელისუფლებას რა, აი ამდენი ტყუილი ხა ასაჭირო იყო აი კომისიის შექმნა თუ არ აღა შეესრულა.
0: მაშინ სხვა რამეზე იყო დაძაბულობა და
2: გადაიტანეს
0: სხვა გარეჯზე რამდენჯერ შეკითხვა დაუსვით, გაგვაგებინეთ გარეჯი, გაყიდეთ თუ არ გაყიდეთ. ეს ალიევი ჩამოდის გაბლატავებული, როგორც თავისი ოჯახის უკანა ეზოს ისე ვიყურებს ხალხო, რა გჭირს, რა უბედურება. აი ეს ამე არ ვიცი რა, რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რა მშვიდობა, თქვენ რა მშვიდობის მომტანი ხართ, კურდღლები ხართ, გაიქცევით იმასავით, კურცხვიტებივით, რა ის მშვიდობის და ომის გამკეთებლები ხართ, არავინ არ ახართ თქვენ, თქვენ არ ხართ კაცები. არ შეიძლება კაცი ესე მოიქცეს, არ შეიძლება ბიჭო ესეთი ცხოვრება ამიწყო, რა გინდა შვილო? ვერ გაძეხით? ვერ გაძეხით? გისმენთ?
3: აია.
0: დიახ. ისაუბრეთ?
2: კი ბატონო.
0: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ.
3: მადლობა. რა უნდა გითხოთ ისე? ვე ვოთ
0: ღმერთმა დითხავს და კარგად
3: გაცხოვოთ. ყველა დაძახედა და ყველამ დაფიმარდები არავის გული არ გინდა. ეს ქართველები არამიან გულში დამ ჯური მოგდა ქართული შეხედეთ ახალგაზრდებს როგორ ფასმუნდადია გამოჩანჩული ეხუთნები შემწრები და

0: რაც გვამამ არც ახიზი ამ არც კომასი ვი ვი საკმარი კიმის ამჯამი ველაიზე მე მოგდები თუმცა მაგრამ შენ შენ უნდა მიხარდი რაღაც და ზომიერდი აღარ მიხარდი აფურმილა ვემური მია ზეთია ზოგო დაიგამა რაღაც ეზო რამდენჯერ თარხან მოულან ძიმაზე სამელები სიასია დაკი დაკი დაკვალა ხუდები ძუძი ზაგაუნა მომისმინე კარგო ხალხო ძალა სულად თმა ძალა არ გამო არაფერი დაკოვები მათხოვან შუბდებენ კაბიზია ზამას კაბიზია ასია დემოკარგობა კარგად დამდებო
1: გაგიმარჯოთ მადლობა ზარისთვის ჩემო კარგო ვესმის თქვენი გულის ტკივილი ახლა ჩვენც кайხნის ადამიანები ვარ და ყველაფერი ვნახეთ ამ ცხოვრებაში მაგრამ უყურეთ როგორ არის ერთი ეროვნული ხელისუფლება ყავდა და თოფი ჩამოაგდო ამერიკელებმა და რუსებმა ერთად იჩალიჩეს რომ თოფი ჩამოეგდოთ ზუსტად გამსახურდია და მოიყვანეს ნაძირალა შევარნაძე და შევარნაძემ საქართველოს გაყიდა ჩვენ ომში გაგვიშვა აფხაზეთში და ქვეყანა კუპონებში იყიდეს კუპონებში და რა ქვია ეს ვაუჩერი თუ რაღაცა
2: ვაუჩერებით
1: მერე მილიონი კუპონი 1 დოლარი გახადეს და დოლარად დააბრუნე ჩვენ ესეთი აფიორა და ამის ისა აი კუპონა რო არის კუპონა ის ვირიშვილი ეს გამოდის და ჭკუას გასწავლის ბიჭო გადაირები ნუ რა ქვეყანაში ცხოვრობთ რა ხდება საერთოდ გისმენ ზარია
0: გამარჯობა
1: გაგიმარჯოთ
0: თავრობა ხეთ ქენთის არაცავია არა
1: რატო არცალია კაცო ფულებ შოულობენ რა მოცლა უნდა იმდენისა
0: ქალაქის არია ქალა და ქეფის არა
1: სამწუხაროდ ეგრეა რა ვქნათ ჩვენ არ ამიჩიეთ ხელისუფლება
0: და როანო ბერობა აი ეს ევროპაში პირველად ძლევართ კანა ხალხი ხა პირველად ძლევი თალა თალსაჭია თალა თალსა
1: მერე არს მალავენ კაცო იზახიან ჩვენი მდგომარეობა დღითი დღე უმჯობესდებაო.
0: ხო, ჩვენიო, ჩვენიო.
1: ხო, აბა.
0: ჩვენიო, განა ხალხისა იგად.
1: ხალხი ვის ადარდებს? კარგით რა. იცით რა არის ჩემო კარგო? ყველას ბრალია ეს, ჩემი, გიასი, თქვენი, ყველას ბრალია. ჩვენ არ მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება. ამის დედავატირე სიტყვაზე როგითხრა, უსახკარო დამტოვეს, ბინები გაგვაყიდინეს. ციხეებში გამყოფეს რომ მიშა ჩამოგვეგდო და მოვიდა მერე ბიძინა დავარცხნზე დაბანილზე და ხელისუფლებაში მოვიდა და ჩვენ ვაფშე ჩავგწიე სადღაცა ვართ ვაფშე სადა ვართ არც ვიცით საერთოდ მოსპო პოლიტიკა ქვეყანაში პოლიტიკა მოისპო ბატონყმობა ჩამოაყალიბეს ახლა დიქტატურას ანვითარებენ მერე როგორა ირანში რა ქვია იმ რაზმს
2: გუშაკთა
1: გუშაკთა რაზმს ჩამოაყალიბებენ ჩააყენებენ სათავეში დინარაძეა თუ რა ქვია ნაკადულა დინარაძეს და იქნება ესე ვიცხოვრებთ რა იმიტომ რომ პროტესტის უნარი აღარ გვაქვს რა ასე გამოდის ჩაკლა თელი ცხოვრება აღარ არის ცხოვრება საქართველოსში ბჭო თან რა არის
2: ყველა ყველაზე აი საინტერესო რაში რა არის ცით და როგორ არის ახლა აი ვაკურდები სწორედ აი ამ მოვლენებს რაც ხდება ქუჩაში ხო რაღაც აი ოპოზიციის ფრთა ხო და გუშინ აი სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთ ტელეახზე გადავრთე და იყო დებატები ქალაქის მერსა და ყოფილი მერობის კანდიდატებს შორის ო ლელო იყო ეს კირჩი იყო ეს
1: არა
2: არა უბრალოდ რა არის ეხლა როდესაც მიდიხარ დებატებზე რაღაც წინასწარ ხო უნდა იცოდე ხო აი მე შემწყვა თვითონ აი ამ მერობის კანდიდატები ვინც იყვნენ რა ეს ოპოზიციის აი კალაძემ ხო? ბოდიში და აი ყველაფერი გაუკეთა რა.
1: ბიჭო,
2: არა. განადგურა, აი პოლიტიკურად, პოლიტიკურად განადგურა და მაშინ აი ნუ წახვალ რა რეალურად.
1: რატო ნუ წახვალ?
2: ეხა მეორე მომენტია.
1: აბა ჩვენ ყვარდა გვიზარდა.
2: ხო, აი აი მაღაზია საუბარი, ეხა მეორე მომენტი ის არის, რომ მიყავთ
1: ისინი, ვინც არის ხო,
2: აი რა დაეძახათ დაუშვათ ჩვენი მერობის კანდიდატისთვის, ხო? ან ჩვენი პარტიიდან ვიღაც აი ხო არის ეს? არა, არაკეთე, არაკეთე, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ხედვა და
1: სხვა გირჩი ვისი შექმნილია. ხელისუფლების შექმნილი არ არის.
2: არა, შექმნაზე არ ვიზარდ, მე ვიზარდ უბრალოდ მომენტზე, რომ აი ეს
1: მომენტი. დაუსვამს ისეთ კითხვას, რომელიც იმას აწყობს, ხო?
2: არა, კითხვაზეც არ არის, აქ იყო უბრალოდ აი მომზადებელი, რა ვდესაც ქალაქის მერი შენ გილაგებს იმას, რომ
1: ამ დროს ამ დროს დამიჯერ მომზადებული იყო, ზუსტად წინდაწინ ხონდათ ის კითხვები. აი ეს უნდა
2: შემეკითხებულები უყურებს მენდე და არ შეიძლება რა ესე პოპულისტურად ამას ყველაფერს ყლევები მეცობი აი მართლა ესე მეცო შეესტომა დაუშვი 2017 წელსო რა კალაძეს ერთ-ერთი მასია რომ აი ვებხუდა მოყმის და გადასასვლელი ხიდი უნდა
1: გაკეთებულიყო
2: და ეს მქონდა მე პროგრამის იმაში ეხა ვაღიარებ რომ ჩემი შეესტომა იყო რომ ჩატარდა ყლევები ისენი ესენი ეს არ გამოდისო რა ამის გაკეთება ხო ეს რეალო ხო და ბევრ რაღაცაში რა და ეხლა რა ამით რა მინდა ისე ვთქვა რომ აი დღევანდელი აი სიტუაცია ხო ხელისუფლებას აი აშკარად აი ოპოზიცია რომელიც ჩანს და რომელსაც აჩენს თვითონ ხელისუფლება არა ეს ოპოზიცია 10 თავი დაბალა დგას ვიდრე ხელისუფლება და ამიტომ არის ესენი აი ესე გონორზე არიან ესე არიან იციან რომ ამადგან არაფერი არ გამოვა ვერაფერს ვერ გააკეთებენ და არიან თავისთვის.
1: ამათი გაკეთებული ოპოზიციაა.
2: ხო, არა, რეალურ ხელოვნურად შექმნილი ოპოზიცია.
1: რაც კარგია, გაკეთებული კალაძეს რატო უნდა დაუკარგო? კიდე
2: ამ
1: კოოპერატიული ბინადჩენებლობები ესენი კი ბატონო, მაგრამ კოლაფსი რო არის ახლა
2: ქალაქში ტრასაა
1: და კი
2: ბატონო.
1: იგივე ბიზნეს, ბევრი кай საქმე აქვს, ძალიან ბევრი кай საქმე გაკეთებული, მაგრამ ეს რო დაგვიყენა შეფად ქვეყნის რომელიც უკანონო კანონებს იღებს ბიჭო სულ უკან მიდის დემოკრატია კი არა ვაფშე რა კრატია ვეღარ გავიგე ეს რა ქვეყანა შენდება საერთოდ გაუგებარი ადამიანებისთვის ამიტომ უნდა ბიზნა დაბრუნდეს ბიზნა მის უნდა დაჟდეს და გააკეთოს წესიერი საქმე თორე ესე როგორ შეიძლება კაცო იგივე ახლა როგორ დაუკარგო 33 წლის წინ მქონდა ეს კოოპერატივი.
2: ხო, კოოპერატივების.
1: და ბინა აშენდა.
2: კი ბატონო.
1: 33 წელი თუ 35 წელი გავიდა მე მგონი. ფული მაქვს 100,000 გადახდილი ბინაში. და აშენდა თქვა, კი ბატონო, მადლობა ამისთვის, მაგრამ ახლა ის რომ გამოდიან და ტრანსპორტით ისარგებლეთ და მანქანები დატოვეთ და ეგეთ სისულელები და ამდენი ჯარიმები როგორ შეიძლება კაცო ჯარიმებით გეგმა ქონიათ ბიჭო 120 მილიონი უნდა მოიღონ ჯარიმებით წინდაწინ როგორ უნდა განსაზღვრო ეგ
2: ну აქვს რაღაც ეთყობა დათვლილი აქვს ეს ეხება როგორ საპატრულოს ასევე
1: ეთყობა
2: იმასაც ეხება ისინი რო არიან და კონტროლიორები მათაც გეგმებია.
1: ხო და ამას ვიზახე 120 მილიონი უნდა ამოვიღოთო ხალხისგანო და რა ვიცი ეგეთი რაღაცა მე არ გამიგია გისმენთ? ისაუბრე. მადლობა თავად როგორ გიკითხოთ?
3: ჩვენ ფოქსიოს რა. ხო ეს რაღაცა მინდა გითხრათ.
1: ძანე.
3: გასი გადაც იყო ალანტონ დაუსებისთვის აქტია და ის ძალიან მრავალი ფარკი მოვიდა არც საფირ ისარ მიახილა და რატო ხდება ეს აქტიარკისა და საფირები ამ ბაუჩეს წარმოიდგინე სტუდენტებმა შეგდომა 2 მილიონი ფული ხოთავი სტუდენტებს და აქტია რომ საჭიროა და გამოსთან საჭირო ის საშუალო პირი არ უნდა იყოს. პატრიარქ არ ეწოდება ეს დამწერი. საპატრიარქო უნდა ზუმავდეს ბანდები ადამიანებს მეცის გარარის და არავინ არაფერს არ აკეთებს და თქვენ არ ციტყობთ იქნება ბოდიში ეს თქვენ არ გებებათ მაგრამ საერთოდ ვისაც მოხდება
1: მადლობა ზარისთვის ხლა რა ვიცი როგორ თქვა
2: არა მარკო პატრიარქს ხო არა ეხლა ამ საკითხთან დაკავშირებით რაღაცა გარკვეულწილად უკვე დაიძრა ეგ სიტუაცია დღეს ყობახიძეც შეხვდა მშობლებს როგორც იქნა რაღაცაზე ლაპარაკობენ მოილაპარაკა დიალოგის რეჟიმში წავიდა უკვე და მე ვფიქრობ რომ ამ პრობლემას ხელისუფლება ყველა ერთად მოვაგვარებთ რა
1: ბავშვი
2: კი
1: ხალხს აგროვებენ ფულს ბიჭო
2: ხო არა
1: როდესაც 70 და 80 და 100000 ლარები მიდის ბანკეტებში და ამათ დროის სატარებლა და რა გახდა ბიჭო 100 ბავშვის
2: და ფინანსები მე ვფიქრობ უბრალოდ ეს არის ხა ამდენი ხანი აი ამას ვიძახი რომ აყვირეს აწივლეს მთელი ამბები ატეხეს შეხვდი თავის დროზე და არ იქნება ეს სიტუაცია ხო
1: ისაუბრეთ
0: ალო
1: დიახ
0: გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: გამარჯობა
0: ამდენი ქრეჩარმავლები რომ წარმოადგენს ინდოელები, არაბები, ესქიმელები, პატრონი არ ყავს ამას, ამ პატრონებს ამას.
1: არა, ჩვენ არ ყავს პატრონი ქვეყანას. ქვეყანა უპატრონოა, უპატრონო.
0: კაცო, ბაცეთი მხარი მას არირებს ამას.
1: ჩემო კარგო, ჩვენ თუ არა მოვიდეთ, ჩვენ ყველა არა მოვიდეთ ხმა.
2: ირაკლი რა. და გაითიშა და სწორიც არის. ძალიან გთხოვთ, კანონია შესული, ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ კიდევ ჯარიმები ვიხადოთ,
1: უცხოში რომ
2: არა, ხა ნუ მაყურებელი იყო და ცოტა ისეთი სიტყვა იხმარა და ამიტომაც გაითიშა და მოდი გიხდით მაგრამ ნუ ესეა რა ჩვენ
1: ხო ზოგადად თავი შევიკავოთ იმიტომ რომ
2: ძალაში და ამიტომ ყველას გთხოვთ რომ კორექტულად ვისაუბროთ და არ
1: გისმენთ ვისაუბრეთ
2: გამარჯობათ
4: დიდი ხანი არ მინახეთ დავიღალე ჩემი პრობლემები თქვა გახსოვოთ ამ გამარჯვებაშიც ყალთან დაკავშირებული. ერაფერს მოვიქავ და ამასთან. ეხლა ასეთ რაღაცას წელი გახეკიდა. მოვიდა გადასახადი ძენი. კაც შეუნები, ლოგინი არ ამას თვითონ, აი არ ამას თვითონ შეყვანილი. როცა რემონტი რაღაცა მქონდა, რაც მქონდა გადავიხადე ყველაფერი. ნიმის შემდეგ მე ტიბი არ ხელწულა და დავაჭერე სტრაფი. გავიდა კიდე ეს ისე. თეთოთ რო არ გავა კარები რო არ გამიღია სახლი 50 ლარი უნდა გადასახადო. ეკითხები შედავლოსილო ერთი კამერა მიდგია. დამოდი, ამოიღე კამერა, თუ სახლი გახსნილია, შესულია. ქენი ხმალი წემიწე. რა გავაკეთო, როგორ გავიდი ამათან, ესენი ვინარია ეს პატრონი?
2: საფრთხეა ეს პატრიცია.
1: აგერ მეკითხეთ, ერთი ჩემი მეგობარი 5 წელი იყო ევროპაში წასული და ჩამოვიდა და დენის ჩაჭრილი ყველაფერი და ბიჭო ეუბნება არ ყოფილვარ რაკა 5 წელი აგერ ანახა ვიზა რო გასულიო, რა მნიშვნელობა აქვს დასუფთავება და წყალი უნდა გადახეხადაო და დენი ჩაუჭეს და ჯარიმები მოუვიდა იმ ხელა რომ რა ვიცი ესენი ხო არანორმალურები არა
2: ზარია გისმენთ
5: აიო ეთერში
2: ვარ დიახ ისაუბრებ
1: ეთერში ხარ
5: გამარჯობა ბატონებო თქვენ და მიდიკატივის
2: ჩემი გამარჯობა
1: გაიხარეთ
5: აი უყურეთ ცელვა საღაც მოაზროვნე ქართულებმა და არაქართულებმა საქართველოში მაცხოვრებმა ყველა ერის წარმოდგენელმა. უნდა ქუზეკაცი გამოვიდეს, იცით უკვე საქართველო აიყურეთ ხელსა და იმას შორის უკვე გვეკარგება.
1: სუმაგას ქადაგებთ ქალბატონო და ვერ დავძარით ეს ხალხი რომ
5: ერთხელ ხო აი ძალიან საშინელება ხდება, კაცო, მარტო

0: სამზრეულები და სახლები და ლაპარაკობენ, ხაუბრობენ, აი ეს გიჩეს, ის გიჩეს, ფყარს არ გვაძლევენ, ამას არ გვაძლევენ, იმას არ გვაძლევენ და შემოცვლილი არიან, ვერ გავიგე გარეთ, აღზე გამოვიდნენ ეგაც.
1: მაგეთ ხედავთ თომენ, ხენ წამყვანები ხართ, ხო? არა, ქალბატონო, წამყვანები კი არა, თქვენ გვერდით დავდგები და ჩვენ ავიღეთ პასუხისგებლობას. აგვიღია კიდევაც და გავიკეთებია კიდევაც ათასობით გამოსულები და ყველაფერი ჩვენ ავიღებთ ჩვენ თავზე. ოღონდ თქვენ თუ არ გამოხვედით, რა ვქნათ, ჩვენ დავდგები და
0: შემოგეთ მე და ჩემი ქალიშვილი ყველა გამოსვლაზე აქციაზე მსულადა ვარ. სულ იმდენ პატიცავთ, მაგრამ თავის დავიცხა და ირმას.
1: კი გელაჩო.
0: ეს ხალხი სადარი გასო. ისე აქციაზე გაქცეულები და კიდევაც გარბიან. ეს შეიძლება მე მგონია საქართველოს არაფერი, უკვე მამოები ლაპარაკობენ რომ აღარ შეიძლება არაფერიო.
1: ის კი არა, ერთი ჩემი ნათესავი ცოტა თანამდებობაზე მუშაობს, ასლაპარაკო, ვიციო ყველაფერი, მაგრამ ბიჭო, სამსახურს ხო არ დავკარგავ? მეუთხარი, შვილებს კარგავ შეთანხმებულო, წავლენ, გადაშენდებიან აქედან და მეტი რა უნდა დაკარგო? რა ვიცი, არ ვიცი ამ ხალხის ვერ გავიგე რა, ქალბატონო. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ თქვენ გვერდით დავდგეთ და წინ ჩვენ ვიქნებით და კენც თუ მოყვებით, თუ არ გამოვედით და არ ვთქვით არაფერი პროტესტი, ჩვენ რა ცხოვრობენ
2: ყველა გადაცემაში საუბრობთ ამას და ყველა გადაცემაში ამაზე გვაქვს საუბარი ჩვენ. თუ ხალხმა არ გამოხატა პროტესტი, არ გამოვიდა ქუჩაში,
1: არ ჩვენ რა ცხოვრობს ეს ხელისუფლება,
2: არ იმას ვქენით, იგივე აი ფასებზე, ხო, აი რა
1: სოციალურზე,
2: ფასებზე, მედიკამენტებზე, აი ხო ხედავთ, ხო ხედავთ, აი რაღაცა პრობლემა იყო, აი ეს ბავშვების პრობლემა, ხო? იყო არა, გამოვიდა ხალხი, მშობლები გამოვიდნენ, რაღაცა იყო, შეინჯღა და დღეს შეხვდა კობახიძე. კი, ეხლა შეიძლება როგორ გადაწყვეტავს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ
1: იქაც ხალხია, ჩვენ რომ მივედით, ვინ იყვნენ იქა? მარტო მშობლები. სხვები არავინ არ იყო. არავინ არ დაუდგა გვერდით. არ გამოვიდა ხალხი, იქ ერთი 100,000 კაცი უნდა გამოსულიყო, ნუ ყველა შვილია, ხო ის ღმერთმა კარგად ამყოფოს, მაგრამ ადამიანს რო უჭირს ბავშვს, ბიჭო. რა ვიცი, რა ვიცი, ეგეთი.
2: ძალიან, აა, ითიშა. ხო, არა, მაგაზე, ხო, აი უბრალოდ აი ეს საკითხი.
1: ბიჭო, 27 წელი რა მოიტანა? ვიღაცას კარზე რო დაუკაკუნები და იქნებ ჭუჭურტანიდან გაიხედავდნენ, ჩემ კარზე არ არისო და ხმას არ იღებდნენ.
2: ძალიან და უპასუხოთ. გისვენთ.
3: ბაბათია, წარმოგდგა შევასვლა, მაგრამ ამ თავბაკენ თმაგავსე პასუხი.
1: რა უნდა ქნა?
3: ჩემი გასაჭირი, ჩემი გასაჭირი, ჩვენ კარგათიცი. ორივე პრეზიდენტისა წინა და აფანდესაც ეკანდიდამინი ქონდა, მაგრამ არაფერი არ დააკეთეს. დღეს შედი ამ დრამაზე შეიძლება დემისაკუთა დაკავშირ, მეტი გადა აქციაზე ძრავა. რაც მიჩინა და თვა დღეს და მეტი რა გავაკეთებ?
2: გასაგებია. გესმის.
1: მესმის თქვენი, მაგრამ იცით რა, სანამ როგორ რაღაცა იცი, აი როგორც мама პაისი ამბობდა, შენი გასაკეთებელი გააკეთე ბოლომდე და თუ შენ გააკეთებ, დანარჩენს უფალი გააკეთებს. ჩვენ არ ვაკეთებთ. ქუჩაშიც კი გვეზარება გამოსვლა, არჩევნებზეც კი არ მის, როგორ იმ დღე აი არჩევნები რო იყო, მეზობელს ვეუბნები, არ მიდიხარ, აი ეხლა მე თუ არ მივედი, რა მოხდაო? ასე მე თუ არ მივედი, რა მოხდა? 100,000-ობით კაცი არ მიდის არჩევნებზე და როგორ გითხრათ ეხლა, არ გამოდის ეს? ყველა უნდა მობილიზაცია გააკეთოს, 1 საათი გამოვიდეს, მივიდეს არჩევნებზე, იქ დამკვირვებელიც იყოს, შემსრულებელიც იყოს და ნახავ თუ არ იქნება ყველაფერი რიგზე. გისმენთ? ისაუბრეთ? ეთერში ხართ, ისაუბრეთ?
4: კი, ხმ. აი, ჩიკრა, რა მაინტერესებს ამ ხალხი ზუსტად? ეს მითხა ჩემს აქტივარებს ხარო? ამდენი აქტივები მოკარდება გამოს ამდენი ხალხს და იქნება რა ყოველდღიურად მატრინას მოითხოვეს კამებით და კამები აინტერესებს ჩანას, მაგრამ ვეღარაფერი. რატომ ამ ზარაფიქრობენ? თავარსაკი შეფასებული და კარგი არის. იმასე რეტორიკული ამბები უცხოელებს რომ დაისო მაგრამ და გადაუარა საქართველოს და არაბებმა და ყველა აი რატო მაგის თან გამოდიან ეს ბოქარი აი მაინტერესებს
1: ქალბატონო ჩვენ ამ კითხვებს რა ვიცი ყოველთვის ვსვამთ
2: ყოველთვის
1: აი ესეთი მძაფრი კითხვები გვაქვს კაცო რატოა ფასები ეგეთი სად არის დავით გარეჯი რა არის ეს არაბების დასახლება ყველაფერი გვაინტერესებს იმიტომ რომ ეს ჩვენ კი არა ყველას გვეხება თელ საქართველოს გვეხება ხედავთ როგორ გათავხედნენ ეს ხალხი პატრიარქი გამოდის და ამბობსო თუ ჩვენი ერი არ გამრავლდა ჩვენ უკან უკან მივდივართო და როგორი ამბავი ატეხეს ვიღაცა ჩამოსულებმა ვინც აქ დასახდნენ ფულს შოულობენ და ჩვენით სარგებლობენ ამდენს გვიბედავენ უკვე ეს ალიევი დადის და თქვენ ხალხო იცით რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი ქვეყნები არ იყო ეს იყო სახანოები ხანები მართავდნენ ხანები ქართველები ათავისუფლებდნენ, მერე ისევ იპყრობდნენ და იყო და მერე საბჭოთა კავშირის დროს შეიქმნა ქვეყნება და დღეს ასირიელები ვართ, აზერბაიჯანელები, სულ უკანასკნელი ასირიელები 10 საუკუნის მერე აღარ არსებობენ. და თუ ასირიელები არიან სულ უკანასკნელი მართლმადიდებლები უნდა იყვნენ და როგორ არის ეს ასირიელები და რა მიწები მიაქვს და რაჯა რატო არ გამოდის ეს თავგასიებული პრემიერი როცა გითხრა სად არის დავით გარეჯი ვისია დავით გარეჯი ეს ხო მარტო ის არ არის როგორც მიშამ თქვა ქვაღორღი ეს ჩვენი სულიერი საგანძურია ხალხო ღმერთი არ გვაპატიებს ამას არ გვაპატიებს ეს ამა ჩააძაღლებს ესენ ხო გადაშენდებიან და მე რა დაგჭება საქართველოს კაცო აღარაფერი აღარ რჩება. გისმენთ?
4: უკაცრავად სახ. ალო?
1: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ.
4: ეთერში ვარ?
1: დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
4: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
4: ეხლა დიდი მოწიწებით მინდა გითხრა თქვენ რომ კი ბატონო, ხალხს გამოსვლა უნდა. გამოვალთ. აი პირადად მე გამოვალ, მაგრამ მარტო გამოვიდე. ხელმძღვანელი ხომ გვინდა რა? ხელმძღვანელი გვინდა, რომ მოგვიწოდოს აი დღეს გამოსვლა და ჩვენ ყველა გამოვალთ. ასე რანაირად ასეთებში თითო-თითო რანაირად რა გამაკეთოთ?
1: არა, ქალბატონო, ვინ გითხათო თითო-თითო ეს ორგანიზებულად უნდა გავაკეთოთ დღესაც? ზათ იქნება
4: საზოგადოება. მე ხომ ვერ გავაკეთებ ეში.
1: რატო ვერ გააკეთებთ რა არის რო? რა არის?
4: ხოლმე კაცი ჩემი მეზობლები
1: წამოგვიყვანა. ქვეყანა ხო გიყვართ კაცო, თქვენი არ არის ეს ქვეყანა, ჩვენი ხო არ არის კაცო.
4: კი ბატონო, მაგრამ გვიდა ხელმძღვანელი, გვიდა ხელმძღვანელი.
1: ყველაფერს ჩვენ თავზე ავიღებთ. დასაჭერი ვიქნებით ჩვენ დაგვიჭირონ, დასახურეტები ჩვენ დავიხურეთო.
4: კი ბატონო, გამოვალთ.
1: კი ბატონო, აი, ოღონდ თქვენნაირად უნდა აზროვნებდეს ერთი ათასობით ადამიანი მაინც რო ახლა ხო ხედავ როგორ დაგვწინიან ეს ნაძირალები რო აი ამდენი კაცი გამოვიდა ამდენი ეს მაგრამ დასაწყისში აი მე მახსოვს ზვიად გამსახურდია მერაბი რო ჩამოვიდა დაიწყო გამოსვლები 20-30 კაცით იწყებოდა 50-ით, მე 500 გახდა, 5000 გახდა და 500000 გახდა. თუ არ დავიწყეთ არაფერი არ გამოვა.
4: 500 კაცაც ხელმძღვანელი გვინდა, გამოვალ,
1: შემოგევლეთ, გაგვიკეთებია მიშას დროს ვაკეთებდით ამას, მიშას დროს. ათასობით კაც გამოვიყვანეთ მონარქისტებმა. და
4: კი ბატონ
1: ახლაც გავაკეთებ პატრიოტთა ალიანს გამო ათასობით ადამიანი გამოყავდა რა ვიცი გავაკეთე
4: აი კიდე რომ გამოიყვანოს ბატონმა თარხან მოურავმა ის 100000ობით რომ გადავავსებ აი კიდე გამოგიყვანოს და პედაპინ მოგიწყულოთ ეს საჭირო ამბები რაც
1: არის მერთმა გაგიმარჯოთ
4: ხელმძღვანელი გვინდა ხელმძღვანელი
2: მადლობა მადლობა მადლობა ზარისთვის
1: ძალიან კარგია რომ ესეთი მოაზროვნებს
4: ძალიან ბევრია ჩემთავით მოაზროვნე ყველა იძახის გამოვალთ გვიხემძღვანელო სახამოურავი იქნება იმა იქნება თქვენ იქნებით ასე ქაოსურად რანაირად ერთი კარგი მომზადება სახამოურავი რომ მოუწ

0: მოწოდებს ხალხს ხო გამდივართ არა? აი ასეთი მოწოდებები კიდევ და გამოვა თავისუფლად გამოვა.
1: იცით რატო ქალბატონ ჩვენ ჩასაფრებული ოპოზიცია არა ვართ. ჩვენ არა ვართ ის რომ ვიღაცას ფეხი აუცდეს და ჩვენ კიდე მაპატია და პანგური მივაყოლოთ. ჩვენ გვინდა რომ ნორმალური ქვეყანა იყოს.
0: კი ბატონო.
1: ნებისმიერი ადამიანს ქონდეს იმის შიში კი არა რომ ახლა მე ტროტუარზე დავდგები და დამიჭერენო. არ შეიძლება ეს არ შეიძლება ხალხო 21 საუკუნეში ეგეთი რაღაცა. არ შეიძლება.
0: ყველა გამოვალთ ბატონო, ყველა კარგი ხელმძღვანელი გვინდა. ხალხი გამოვა. თქვენ ხომ გირეკავთ ხოლმე და გეუბნებიან აი რამდენი ათასობით ადამიანი ვუყურებთ მე თქვენი თავარაკი.
1: კი არა,
0: ვთქვით რომ გამოვიდეთ, გამოვიდეთ, ნუ ვიშლებით. ხალხი მოურავი რომ მოგვიწევსო მეო, მალე ვიშლებითო და აღარ არის გამოსვლები.
1: კანდიდატი გვინდა. აუცილებლად იქნება ქალბატონო ღმერთმა ჯანი მოგცეთ, სიყვარული მოგცეთ, დღევანდელი დღის მადლი მოგცეთ და თქვენაირად იაზრონოს ერთმა 50%-მა ამ ქვეყანაში, რომ იცით რა, ახლა მე ჩემი ცხოვრება მოვჭამე და შვილები, შვილიშვილები მოდიან საფლავში ჩაგვაფურთხებენ ხალხო დამიჯერეთ რა. არ შეიძლება ესე ცხოვრება რაღაც ინდიფერენტული რაღაცა ორი კაპიკის გულისთვის მივეყიდოთ ვიღაცას კაცო გისმენთ გაგიმართოთ და სწორედ
0: ფოქალბატონი ახლა როი ლაპარაკა სატარიში გვინდა ვიღაცა რომ დაძლეს ორი ხალხი ძალიან გამსარებელია რაცნაირად მარტო ხალხი
1: ქალბატონო ხალხია ძალა აბა ვინ არის
0: ძალა მაგრამ ქალბატონი ხო გვიდა შორეს ქანა
1: ქალბატონო გვერდი დაგიგდე
0: ლაპარაკობს არავინ არაფერს რა ეს გადაგვი დღე თვითა ყველა გამოა
1: ჩვენ რატომ საუბრობთ იცი შემოგევლეთ იმიტომ რომ მოვიტანოთ თქვენამდე ის რომ ასე ცხოვრება არ შეიძლება
0: უკვე ისე ამოვიდა წერში ეს ხალხს რომ აღარ მისწრის.
1: კი ბატონო, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ.
0: დარგი დღე და გამოვსვლა.
1: კი განაცხადოთ, ღმერთმა გაგიმარჯვეთ.
2: მადლობა.
1: ღმერთმა დაგვიწოთ დღევანდელი დღის მადლის შეგეწიოთ და ნეტაი თქვენაირად მოაზროვნე
2: ის და აი მართლა ეხლა რა ზარები შემოდის აი პედაპის შემართებული ზარები
1: და ხალხს ამოვიდა ყელში რა არ შეიძლება
2: ამოვიდა ყელში ამდენი ტყუილი ამდენი დაპირება ამდენი ხალხის გადაგდება ამდენი რა ვიცი რა სოციალურად კატასტროფული მდგომარეობა
1: დემოგრაფიული
2: ცალკე და აი ეს ყველაფერი ერთად უკვე და აი ეთყობა კიდევაც ზარებზე რომ უკვე ხალხს ყელში აქ ეს ამოსული და
1: შეიძლება სიცხოვრებაც მაო
2: იხულებს აი ერთხელაც იქნება ხალხი იხულებს და წინა გადაცემაშიც საუბრობდი და ეხაც ვიტყვი რომ აი თუ გონს ვერ მო არ მოეგო ხელისუფლება სოციალურ რევოლუციას მიიღებენ
1: უბედურება მერე ბიჭო როგორ შეება ამდენი რევოლუციები ზიან განსაკუთრებულია ჩამოაგდეს ეს გადაწყვეტილება
2: რევოლუციით განვითარება არ მოხდება და
1: ეს არის მიჩემება მერე როგორ შეიძლება საერთოდ პოლიტიკური ველი მოსპო პოლიტიკა აღარ არის საქართველოში ნაცები ნაცებს ეჩხუბებიან ორივე არიან ნაცები
2: ეს საერთოდ
1: უკვე ნაცები
2: კომიკურისით
1: ძალიანად
2: ძალიან კომიკურია
1: ტრანსფორმირდნენ, იცი? რასაც ნაცები აკეთებდნენ, იმაზე ვარეს აკეთებენ, ბიჭო. იმაზე ვარეს აკეთებენ. რა ერთია რომ არაუპატიურებენ, თქვათ, საპატიმროში. ეგ რა ნორმა იყო და ამათმა შეცვალეს თუ რა არის? გაიხსო ციხეებით. ახალგაზრდებს იმის მაგრამ თუ რაღაცა მისცე გასახანი და რაღაც ოჯახების შექმნა გამრავლდნენ იჭერენ ბიჭო, იმას ავით ბუზებივით იჭერენ და ის გამწარებული ბავშვები რა უნდა გამოვიდნენ?
2: ხო სამწუხაროდ.
1: როგორ შეიძლება ეგეთი რამე, რა დაუნდობლობა, რა უბედურება?
2: სამწუხაროდ ესეთი.
1: მეგობრებო, მადლობთ რომ გვიყურებდით, გვისმენდით. რა ვიცი, ემოციებს კი შეგვიძლია, მაგრამ აუ ემოციო კაცი ეგერ ჩვენი რა ქვია პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ემოცია არ გააჩნია და ადამიანს, რომელსაც ემოცია არ გააჩნია, იმისგან აფელს არ ელოდო კარგს. ეს დაღუპული ადამიანია და რაღაცა, რა ვიცი, მართლაც უნდა ერთხელ დავდგეთ და ვთქვათ, რომ გამოვდივართ და აი მოვედით და ეხლა ჩვენი დროა. ესეთი რაღაცა თუ არ მოხდა და ამიჯერეთ, ვიქნებით ესე და ნელ-ნელა ამოვიჯირკვებით რა, აღარ ვიქნებით ქართველები და იქნება ეს ბიძინების და რა ქვია ამ მთავრობის ქვეყანა იქნება და იქნებიან და ფულს იშოვიან და ჩვენ კი ვიქნებით ესე ბედურ დღეში. ღმერთმა დღევანდელი დღის მადლი მოგცეს, სიკეთე, სიყვარული, მშვიდობა და ყველაფერი კარგი რო იყოს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ოჯახებში და ჩვენს გულებში. გვარავდეთ უფალი და მომავალ შეხვედრამდე.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყო.

0: იყვნენ, შეხვედრები ქონდათ ხელისუფლებასთან, აკეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
0: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამას წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებენ მომღერლები ბუბა კიკაბიძე, ეთერ იოსებიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მხიარული რომანი.
3: მარტოა მისი როგორ მაცვალა, მე ხომ ნატორა

0: პოეტი ბესი გაბაშვილი კითხულობს მსახიობი გია ბურჯანაძე ფრაგმენტი ფილმიდან თეთრი ბაირაღები
1: ტანო ტანო გულწარმ ტანო უცხოდ მარებო ძილ ფოკავებო მომკლავებო ვერ საკარებო წარწამწამ თვალნო მისა თვალნო შემაზარებო ძოცლავ ბაგეო დამ დაგეო სულთ წამარებო პირომ თვარეო მომიგონემ ზისა დარებო შენ მაგონება მიმამსგავსა მილეუნ თვარეს სიცოცხლის ნაცვლად მოვისწრაფი სიკვდილსა მწარეს მოდით მიჯნუნ შემიბრალეთ მოუვლეთ ჩემს არეს მკვდარი მიჯნური დამიტირეთ დამფალთ სამარეს ах сицоцлео ухмарту танацалебо
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი სიმღერას ასრულებს ჯანსუხ კახიძე ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო

0: ზეითუნია. ნაცვის ხე, ნაცვის ხე. აბა ეს ნაცვის ხე, ნახე დათუნია. ნაცვის ხე. ნაცვის ხე.
1: ჩანონე
0: ეს შენ

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია. საჭიროა, საჭიროა. ო, წოლითი რეჟიმი.

მე მივცემ. გილოცავთ ახალ წელს.

კი ლოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აი მე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშა და თუ აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Ha, ha, ha.

Yeah.

Yeah.

Ha ha ha!

ჩვენი მაიოროს ბანუ გაოს კონანს.

დღეს 27 ივლისს ხსნილია ყოვლითურთ. დაშვებულია ყოველგვარი საკვები. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ 70-თაგან მოციქულ აკვილას, რომაელი მხედრის მოწამე იუსტის, ღირსთა ელიოზ ეგვიპტელი მონაზვნის, ონისიმე მაგნეზიელის საკვირველ მოქმედისა და ნიკოდიმოს მთაწმინდელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსის წმინდა იოსების და მოწამე იოანე მერველის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ალექსანდრიელი პატრიარქის წმინდა ირაკლის ხსენებას.

რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსი სტეფანე მახრიშელის, რჟეველის საკვირველ მოქმედების, წმინდა კეთილ მორწმუნე მთავრის ვლადიმირის, მისი მეუღლის აგრიპინას, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ღვთელმოწამეების კონსტანტინესა და ნიკოლოზის ხსენებას. ნიდერლანდების მოსახლეობის დაახლოებით მესამედი კათოლიკეა, დაახლოებით მეხუთედი პროტესტანტი, ხოლო მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არა რელიგიური. მაგრამ ნიდერლანდებში 25000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ნიდერლანდების მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა მარკელი მეხუთის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა, გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმიტმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმიტი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დაჰკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იგებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში „ვარსკვლავების მაცნე“ აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუანაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა: აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

0: 1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ-ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. ყველობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორე შეელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა, ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრვის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერ ვინ გარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციკლს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არიღვიძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124 ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შესჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარე რეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონეს ტურნე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს და ძალეს როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია. მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი. ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა. 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელია. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნდა ხავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამის შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველის სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1980 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ ყდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს შეერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები, დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინება. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის, აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო, ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
4: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა. ჰა? რამ არჩვენამ მოგიყვანა ახა? შე იშიან შენ

0: ხომანა ტრეთავი შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწავ.
2: რა ახლოს არიან, მაგრა არის თაში რომ ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეზახის შვილო.
3: ჰელი ჩამოსვლით მაგამითა.
2: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარაკს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმელი აქვს. ისიც ლაზია, ლაზი. ერთი მელე

0: მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამი სიყვარული დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე, რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში. შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავქნა მიჩვილს, სამ სიტყვის წარმოთქმა მიჩვილს იმ დენა ნაღმი და საფთია. მე უხერხულებ, რაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია, დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაშლი ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორ ნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხთა გორის დამკრავს ალები და შეთქმული ვით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარის სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლა კი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
0: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი, Enbony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკ-კარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 500 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩაულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ.

ეს ხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98%-ს იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ასხავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30%-ით ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე

ანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგო სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ, ალკასარის, ბავშთა ეთნობოტანიკურ, ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ა
ამ ქალაქში

0: თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 მეათედრი კილომეტრის სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიცია და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხი-ქიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხი-ქიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგაუმკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშთა ჰოსპიტალი ლონდონში. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 5 მეტრს აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო

აო ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლების

ელიუდ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შერჩენა. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მან საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში.

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენანისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახდა ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთან ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთან ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს პიუნეულ ლილეცე დაიჭიროს მეტოქე. არცხენა. კორპუსში მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთან ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტივნეულ ლილეცე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იდაყვით ურტყავს და მატეუსი უკვე დაბნეულია, რა გააკეთოს მან აღარ იცის. აშკარად ხედავთ, რომ მატეუსის ზლიერი მხარე უფრო ჭიდაობაა, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას, რომ პარტერში გადავიდეს ორთან ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ართმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აც და გურამს. ქუთათელაძემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში.

სიმონი. არჩეულებრივი ლექტიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არჩეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აისიც გურამ მაგაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. ჩვენ ხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 173 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთაბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთაბრძოლაში არ ერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანა კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეგკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. გაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე. კარგად

ასრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგიერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას უებწევდა სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ. MMA-ის

0: განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა 20 საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ს პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა $2,000,000 და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.

0: Island, stop!
1: Load up. Get up there.
0: Well, that'll teach you.
2: Oh.

0: Bowser!
1: Bowser!
0: What did you do?
1: What did you do?

0: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
1: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის მტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
0: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი.
1: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხილაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყოლოდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით ძისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები. თანამდვილებით გეუბნებით ამას. არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
0: ხა ჩვენ ხედავთ მანამდე ციყო დაკავებები. ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება. არის ესეთი მოლოდინი. ამიტომ
1: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
2: რამდენიმე კვირიანი ლოდინის შემდეგ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები თავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი კობახიძეს შეხვდნენ. შეხვედრის მონაწილეები ამბობენ, რომ საუბარი იმედის მომცემი აღმოჩნდა და პრემიერთან დეტალურად განიხილეს მედიკამენტის ეფექტურობა. დაიგეგმა სამომავლო შეხვედრაც. მშობლები ვარაუდობენ, რომ მაქსიმუმ ორ დღეში ირაკლი კობახიძესთან უკვე ახალი მედიკამენტის შემოტანის გზებზე იმსჯელებენ.
3: ქონდა პირველი შეხვედრა, სადაც გავცვალეთ კიდევ ერთხელ მოსაზრეები, ინფორმაცია, სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტულად მედიკამენტებთან დაკავშირებით, ეს იყო დღევანდელი შეხვედრის მისანი. თავიდანვე შეხვედრის დასაწყისშივე შევთანხმდით, რომ ახლოს მომავალში, მაქსიმუმ სექტემბრამდე შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც უკვე იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებს. ეს იქნება უკვე მეორე შეხვედრის მიზანი, რომელიც მაქსიმუმ სექტემბრისთვის შედგება. იმედი გვაქვს, რომ ეს ერთობლივი გადაწყვეტა გამოიძებნება ამ საკითხისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან გრძნობიარე საკითხია და პირველ რიგში უნდა ამოვიდეთ, რა თქმა უნდა, ბავშვების ინტერესებიდან.
4: პოზიტიურად ვთქვათ, განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფორმატი, ჩვენ დაახლოებით მაქსიმუმ ზეგ ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს გავვლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ასევე მივაწოდეთ ჩვენ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი პროცესები არ არის პოლიტიკურად მართული, ბუნებრივია ჩვენ მშობლები, რომლებიც ვართ ჩართული ამ პროცესში, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება. ბუნებრივია, პრობლემის გადაჭრის, ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა არის კომუნიკაცია. შესაბამისად, შედგა ეს კომუნიკაცია, გაგრძელდება ეს სამუშაო ფორმატი და დარწმუნებული ვარ მშობლები, რომ მაქსიმალურად უახლოეს პერიოდში იქნება ჩვენთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება მიღებული.
2: თბილისის საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია 8 ივნის 10 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ზაფხულის განმავლობაში 54 საბავშვო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე აღსაზრდელი ჩაირიცხება. რეგისტრაცია ელექტრონულად წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაღა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org.gr. არსებული ინფორმაციით, პროექტით სარგებლობა შეეძლო ლებათ თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის აღსაზრდელებს, მათ შორის მათაცვით სექტემბერში ამთავრებს ბაღს და სკოლაში მიდის. საზაფხულო ბაღების სია ხელმისაწვდომია თბილისის საბავშვო ბაღა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. საზაფხულო ბაღების სია ხელმისაწვდომია თბილისის საბავშვო ბაღა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე.
4: წელს თბილისში 54 საზაფხულო ბაღი მუშაობს, სადაც 19500-მდე აღსაზრდელი ჩაირიცხება. საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია ელექტრონულად წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაღა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე. რეგისტრაცია დაიწყება 8 ივნის 10 საათიდან და გაგრძელდება 21 ივნისის ჩათვლით. პროექტით სარგებლობა შეიძლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის აღსაზრდელებს და ასე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ მათ შორის მათაც ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან.
2: საბერძნეთმა უკრაინას ოფიციალური დიპლომატიური პროტესტი გამოუცხადა კუნძულ ლევკასთან აღმოჩენილი დრონის გამო. ინფორმაციას ბერძნული მედია ავრცელებს. ბერძნული მხარე ირწმუნება, რომ დრონი, რომელზეც ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო მიმაგრებული, უკრაინული იყო. როგორც ბერძნული მედია იუწყება ბერძენის სამართალდამცველების მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადასტურა, რომ დრონი უკრაინულია. გამოძიების შედეგები საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მის უკრაინელ კოლეგას ანდრეი სივიგას 27 მაისს ლიმასოლში გამართულ ევრო ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე გააცნო. ცნობისთვის, საბერძნეთის სანაპიროსთან ახლოს დრონი მაისში აღმოაჩინეს. წინასწარი ინფორმაციით, დრონს 100 კილოგრამამდე ასაფეთქებელი მოწყობილობა ჰქონდა მიმაგრებული. ბერძნული მხარის მტკიცებით, დრონის მიზანს ხმელთაშუა ზღვაში რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის ერთ-ერთი გემის განადგურება წარმოადგენდა. ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის სომხეთისთვის ფინანსური და ეკონომიკური დახმარების გაზრდის ვადებზე აქტიურად მუშაობს. კოსმა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართული პროდუქტიული საუბრის შემდეგ ქვეყანას რუსეთის მხრიდან არსებული ეკონომიკური ზეწოლის ფონზე სრული სოლიდარობა გამოუცხადა. ევროკომისარმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სავაჭრო და ენერგეტიკული კავშირების გაძლიერების პროცესი მნიშვნელოვნად დაჩქარდება. აღნიშნული ინიციატივა სომხეთს უშუალო მეზობლებთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავებასა და ალტერნატიული პარტნიორული კავშირების დამყარებაში რეალურად დაეხმარება. ირანი დათანხმდა, რომ ვირთული იარაღი არ ექნება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ისინი ამას დათანხმდნენ. შეუძლიათ, რომ აზრი შეიცვალონ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელსაც დათანხმდნენ, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, ირანთან სამშვიდობო შეთანხმებაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ირანი დიდებული წარმატებაა. ნახოთ, რა მოხდება. შეთანხმებაზე მუშაობთ და თუ გამოვა, ეს შესანიშნავი იქნება. თუ არ გამოვა, ამასაც არ აუშავს.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოეთ ყველის ადამიანი, ვინც გასასწრაფოდ შინახს, პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოგეკითხო და უცხოეთში მყოფი ქართველი და მინდა რომ მოგილოცოთ ლომისობა არის დღეს საქართველოსში აღინიშნება. აი ეს არაჩვეულებრივი დღესასწაული და ეს აი ზუსტად არაჩვეულებრივ ხალხში რა, დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ესე წხდება ხოლმე, რა აი თავის უკანასკნელს იღებს ხოლმე და მიდიან ადამიანები, წარმოიდგინეთ და ადიან აი ამ ხელა მანძილზე იმისათვის რომ წამთ. აი ესეთი წმენა გადაგვარჩენს ჩვენს და ეს ესეთ ხალხზე დგას საქართველო და დიდი მადლობა იმ მორწმუნე ადამიანებს, ვისაც არიმოქმედა საერთოდ არაფერმა და დღეს ისევ არიან იმ გზაზე, რომელ გზაზეც დგანან დღეს, რომ აი ესეთ წმენას ვერ ურყევს ვერაფერი, ვერანაირი ბრძოლა ეკლესიის მიმართ, ვერანაირი ის რაც მას თავს ხდება, ხო, წარმოიდგინე და პირიქით ახლოვებს ხმეს. დიდი მადლობა თქვენ და გილოცავთ, ვისაც დღევანდელი დღე გიხარიათ, უამრავი ადამიანი მილოცავდა და კაია თუ რაღაც საერო დღესასწაულად იქცევა ეს, იმიტომ რომ ეს წმინდა გიორგი ერთ-ერთი უდიდესი ტაძარიც არის და უდიდესი ძალა აქვს თან და დღეს ყავს სანაკებო სტუმარი ჩვენთვის ძალიან საპატივცემო სტუმარი, რომელიც გვახარებს ხოლმე მისი მოსვლით. ყველაზე ბევრი ადამიანი мама დავიძე მეკითხება ხოლმე, რომ აი როდის უნდა იყოს და мама უღრმესი მადლობა, რომ მობრძანდებით ხოლმე და უღრმესი მადლობა, რომ ესე რაღაცნაირად დროს გვითმობთ, თქვენ ძვირფას დროს და мамо, თუ შეიძლება აი რა ფენომენია საერთოდ მრევლი თვითონ და აი როგორი უნდა იყოს მორწმუნე, мамо, რაღაცა ეს სხვანაირი ხალხი არიან საქართველოს განა, იმიტომ რაღაცა ყველაფერი სხვანაირები ვარ და ნუ მარტო იმაზე არ მოქვს, მაგრამ რაღაცნაირად აი თუ შეიძლება რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში, იმიტომ აი мамо, ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება ხოლმე, რომ აი თავის ბოლო შეიძლება 5 ლარი ქონდეთ, 10 ლარი ქონდეთ და სადღაც შეგხვდეს მოლოცვაზე ლაქერნობა ზუგდიდში იმაში, აი ხო ძირითადად მრევს ხო საშუალება იმდენი არ აქვს რომ ეს ყველაფერი, მაგრამ აი მაინც ახერხებენ, мамо, წარმოიდგინეთ, აი რამხელა წმენა აქვს, რომ აი შეიძლება პურის ფულით ადგეს ადამიანი და წავიდეს და აი სადღაც ეკლესიაში მივიდეს იმ ფულად და იმ დღეს შეიძლება საერთოდ საკვები ვერ იყიდოს. თუ შეიძლება, мамо, აი რა ადამიანთან გვაქვს საქმე?
1: მრევლის აი სიდიადე როცა მოწოდების სიმაღლეზე ალბათ კიდე გასაშიფრი და გასაანალიზებელია, მე ესე ვიტყობი. ესე გულახდილად ვიტყვი, რომ არც თუ იშვიათად მე მადლს მე მრევლში უფრო ხედავ, ვიდრე სასულიერო პირებში. ცოტა კეთრი გამონათქვამია, მაგრამ მაინც მინდა რომ რასაც განვიცდი ის დავაფიქსირო. სასულიერო პირობა ეს დიდი პატივია, მაგრამ დიდი გასასწრელიც არის, ხო, არ არის დასამანი, რომ არც თუ იშვიათად ვერ უძლებ ხოლმე ამ გამოცდას და რა თქმაც მახსენდება ხოლმე შერეკილებში რომ არის, შერეკილებში კი არა, ჩვენი ცნობილი ფილმი რომ არის ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი, აი იქ ნაწარმოები რომ მეაქვს თავარ პერსონაჟი, ამ ნაწარმოებს კითხულობს მხებავი, არავინ არ კითხულობს. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, როდესაც მიწიერი გაგები თითქოს დაღმავალი ხარისხია და არაფრით გამორჩეული არ ხართ, ამას ძალიან ბევრი პლუსი აქვს. ერთხელ რუსეთის პატრიარქს პიმენს კითხეს, რომ აი რომელ ეტაპზე ისურვებდითო დაბრუნებასო თქვენი ცხოვრების და რა პასუხი გაცა, იცი? აი იმ ეტაპზე, როდესაც მორჩილი ვიყავია პსკოროს პეჩოვის მონასტერში და

კარებთან დარეჯათ ვიდექე. წარმოიდგინე პატრიარქია და რას ნატრობს, რომ დაბრუნდეს აი ძველ პირველ ეტაპზე, ასე თქოს, მონასტრული ცხოვრების. ხოთა შორის

0: სულიერება, მადლი. ასე რომ აი რაც თქვი, წერიქ შემთხვევებში უბრალო ადამიანთან მადლს ხედავ. ყველაზე რა თქმა უნდა, არის თქმის ესე ვიტყოდი. თვითონ აი პიროვნული სიდიადე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. სხვათა შორის ერთი ბელარუსი არქიმანდრიტი ჩამოვიდა შარშან დაახლოები და ის კაცნობითი შეხვედრა მქონდა და მოგზაურობდა მართლმადიდებლურ ქვეყნებში. ხო და ესეთ კითხვა დაუსვი, რომ აი ეს სულიერების დონე როგორი არის, მეთქი არის განსხვავებული და ისეთი საინტერესო პასუხი გამცაცე, რომ დაახლოებით ერთი დონე არის, მაგრამ ცალკეული ადამიანები ქნიანო ამიცო. ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია. რადგან ჩვენთან მამა გაბრიელი ქმნიდა ამიც, ეხლაც არის ზოგიერთი მონასტრის წინამძღვარი გამორჩეული, მე ესე ვიტყოდი. ეს ხაზგასასმელია. არიან ადამიანები, რომლებიც ეპოქაზე მაღლადგებიან. აი რო აიღოთ მინდა იოსეფი სიხასტი. რაღაც ბუმბერაზე იყო მართლმადიდებლობის, მაგრამ აი იმ დროს ვკითხულობდი მამა პაის, ესეც მეორე ბუმბერაზეა თანამედროვეობის, ხო ფილმი რო გადაიღეს არა, ის იგონებდა რომ ჩავედიო და მინდოდაო იქ ათონისტაზე ხდება მოქმედება, იქ ახლოს ნეოსკიტი არის, სადაც მოღვაწეობდა და მინდოდაო მისი ნახო და იქ ორმა ბერებმა ბერმა მითხრეს რომ ეს კაცი არის ოცნებობაში, არ გინახო და ეცო გადავწყვიტეო რომ ეხა რაღაც არ გამღიზიანებელი ისინა, შემდეგ ისთვის გადამედო და მე უკვე გარდაიცვალო. წარმოიდგინე შენ, ესე იგი თანამედროვე მოღვაწენი ასე აღიქვამდნენ ამ ადამიანს. ესე როგორც მამა გაბრიელს რამდენი არა ვერ აღიქვამდა, ვერ გრძნობდა მის სიდიადას, ვერ შეიგრძნობდა თვითონ მონასტრის წევრებიც არა. ხო და ესეთი დაკვირვება მოვახდინე, უფრო სწორედ განჯა, რომ არ ვიცი რამდენად სხვისთვის მისაღები იქნება. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ეპოქის ბეჭდით დაღდასმული. აი რა ავიღოთ ჩვენ, თქვა გასული საუკუნის 30-იანი წლები, 40-იანი წლები, ხო? ხა მაშინ მე ესე ვიტყოდი, რომ გაცილებით მეტი იყო ციგნიერება. მეციქს კითხულობდნენ სითბო, ადამიანური ურთიერთობები. დღეს ახლა ერთ-ერთ გადაცემაში შენთან აღნიშნე გიორგი, რომ ჩემი დაკვირვები ნომერი პირველი მტერი დღეს ბოროტის ხელში გახდა მობილური ტელეფონი და რამდენიმე დღის წინ გავაჟღერე ეს ერთ-ერთ ბერთან და მითხრა რომ ათონზე რა თქვის, ვიცი რომ დღეს როგორ ცხონდება ადამიანი, ვიცი რომ ლოცოცკი არ თქვესო და მარხვასო, აი ამ აპარატს ვინც გადაურჩებაო და ვინც ძლევსო, აი ცხონდებაო. მე ხარ რამდენად სერიოზულია სხვა არის, მაგრამ წარმოიდგინე შენ როგორი მარცვალია, ისეთი დრო დგება, ხო, ისეთი დრო დგებოდა. ეხლა რატო მოვაყოლე ეს ყველაფერი? აი რომ გადაცვალო იმ თაობის ხალხი, თქვა გასული საუკუნის 30-იანი, 40-იანი, 50-იანი წლების რო გადმოიყვანო აქეთ დღეს და ჩვენი ახლანდელი თაობა, ახალგაზრდები გადაიყვანო იქით. ეპოქის შესაბამისი იქნება რა ბევრი. ეპოქის სუნთქვას, მაჯისემას დაემორჩილება, ხო? ალბათ ის თაობა რო გადმოიყვანო ეხლა იმ თაობიდან, ეხლა ვინც ცხოვრობდა რა, ისიც ბევრი გახდებოდა რა მობილზე დამოკიდებული. ანუ მე რამე დავთქვა რომ თვითონ ეპოქის მარწუხებს ბევრი ადამიანი ყველა დროში ეგრე იყო ვერ უძლებს, მაგრამ ცალკეული ადამიანები იმარჯვებენ ეპოქაზე. აი ესეთი ადამიანები არიან სწორედ გამორჩეულები და ამინც ვინც ქნიან, გაიგე? და სამწუხაროდ მე ესე ვიტყოდი რომ საქართველოს ისეთი ქვეყანა რო ეს ადამიანებს არ ამჩნევენ, ავიწროებენ და ხშირად მედროვეები ქნიან ამინც, მე ესე ვიტყოდი. აი ეს არის რეალობა მწარე და აქაც ბერჯერ გავიხსენე კონსტანტინე გამსახურდი ეს სიტყვები, თუ ვინმე გამოგვერაო ისე ჩავუკორტნით როგორცო ყველაფერს ხო ძერას. წარმოიდგინე თქვა
1: სხვათა შორის მამაო, ეგრეც უნდა იყოს ის. ანუ იშვიათი ადამიანი როცა ხარ ეგრეა ჯვარცმის

0: ხარ განწირული რა. თან ეგ ეგრე არის, როცა კარგი ხარ მამაო, საერთოდ მასა შეეცდება, რომ თავისნაირი გაგხადოს რაღაც სტანდარტული, გამორჩეულებს ეგრე ექცევა და სულ ყოველთვის ეგრე იყო.
1: არა, გეთახმები
0: კი. ეგ რო არ იყოს პრობლემა, მაშინ იქ უფრო იქნება.
1: არა, გეთახმები, მაგრამ იცი რა არის, იგივე ხო კონსტანტინეს გამონათქომი, სადღაც ჩვენ ერულ სისუსტეზეც მიუთითებს. ახლა თქვათ, როგორც მე ვიცი, თქვათ ამერიკულ შეერთებულ შტატებში ტალანტებს სხვაგან ეძებენ და თავისკენ მიყავთ. იქ პირობებს უქმნიან ყველა ეს, იმდენად ჭკვიანი ხალხია და პრაქტიკული, და აქ პირიქით და გძირავენ, უფრო გაიგრაში ესე. ასე რომ ერთი არის საერთო კანონზომიერება, რომ კი ჯვარცმისთვისაც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხა წმინდანები გამორჩეული მოღვაწეები, ყველას გზა იყო მოწამეობრივი, ყველას გზა იყო განსასწრებით ახსავსა და იქ პირიქით, ხა რაც მე ვთქვი, ეს ადამიანურად გინდა, როცა ვიღაცა ღირებულ ადამიანს აღმოაჩენ, რომ დაფასებული იყოს, თორე იგივე მაოპაისი ვახსენე, ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი ტერი ჩემთვის არისო სახელიო, წარმოიდგინე შენ, იმიტომ რომ ბევრი მიცნობსო და ძალიან კარგი თვალით მიყურებენ. და ის კი არა, აი ეს საოცარი მოვლენა, ეს სალოსობა ეკლესიურ ცხოვრებაში, რას გულისხმობ სალოსი, რომ იგივე მამა გაბრიელას აკეთებდა, რომ შეატყობდა, რომ ადამიანთან პატივისცემაც იმსახურებს, რაღაც ისეც გააკეთებდა, ისე მოიგიჟინებდა თავს, რომ ეს პატივისცემა დაკარგულიყო. სპეციალურად ილახავენ სახელს, წარმოედგინე შენ. იმდენად როგორ გითხრა, სულ განსხვავებულია ყოფითი სამყაროსგან ეს ეკლესიური დიდი გარემო, რომ სულ სხვა განზომიერებებს მოქმედებს იქ, სულ სხვა კანონები ესე ვიტყოდი, მაგრამ მეორეს ხრივ კიდე მეორებ არა, გენანება. პირადად მე ხაი ვასწავლე მართალი გითხათ, აი სასწავლებელში ხო, აი ბუნებრივად აი რამდენჯერ გამჩენია განცდა. ტალანტი ცოტაა საერთოდ. ნეტა აი ამას პატრონი ყავდეს და ვიღაცამ ხელი შეუწყოს, რომ გზა გაიკვალოს. მინიეცი ნიცა გზაფართო, ხო?
0: არ მოგცა.
1: ო და აი რამდენჯერ აი გული დამწყვეტია, რომ აი ტალანტებს, გამორჩეულ ადამიანებს ამ ქვეყნად, ამ ქვეყანაში სათანადო დააფასებ.
0: საქართველო არის ნიჭის
1: მტერი. ნიჭის, ნუ აი წარმოიდგინე შენ, აი როგორ გითხრა რა, ეხლა კი ვიყვარ ჩვენი ქვეყანა და ბევრი გამორჩეულთვისება გაქვს, მაგრამ ბევრი ისეთი სისუსტე გვაქვს, რომელიც პირდაპირ უნდა ითქვას გილგულს გიკლავს. როგორც ერში, ისე ბერში ხოთაშურის.
0: მარგა პატრინე, ხშირად ხდება ხოლმე მამო, მაგრამ რაღაცა გამოსავალი ხო არის, რაღაცა მამო, აი ხა მე რას ვიკუპი, ცო რაღაც ხალხის რაოდენობა არის, რომელიც აფასებს ამას და გერჩივნოს ხან ეს, ვიდრე აი ამ რაღაცა თელმა იმანა ქვია მასამ დაგაფასოს სიტყვაზე და ისე ბრმად გიკრა სტაში.
1: ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეხა საბოლოო ჯამში გიორგი შენ უნდა იყოს ცხოვრების მორჩილებაში. ანუ საბოლოო ჯამში ხო ცალკეული ადამიანები კი არა, იქ დიდი ჩინოვნიკები კი არა, მინისტრები კი არა, ხელისუფლება კი არა, საბოლოო ჯამში უფალი განსაზღვრავს ყველაფერს. ესე იგი, რა ხარ შენ ცხოვრებაში, ესეა, ესე იგი ეგრეა საჭირო. ეგრეაში ასე. ეხა ყველაფერი უბლის დაშვებით ხდება და ჩვენ და სასიკეთოთ, მაგრამ ამის გაშინაგრება, ამის გაცნობიერება უტკივილოდ გადატანა, ამას ბევრი ვერ ახერხებს და შეცხო ქვა არ ახარ, გაიგე? მთელი შემთხვევაში შენი ქრისტიანული იდეალები კი არ იმარჯვებს, შენი ადამიანური მე იმარჯვებს, გაიგე? და იმ ადამიანურ მეშიც არის რაღაცა, კიდევ მეორებ, კი უფრო დაშვებით ხდება, მაგრამ არის სწორი რაღაცა, აი რაც თქვი ჩვენ. გენანება რომ თქვა სხვა ქვეყანაში შეიძლება უფრო მეტად იყოს დაფასებული და აქ კიდე შურის იმის ამის გამო ამაზე საუბარი შორსა გიყვანთ, არა, გული გტკივა. ეს არის საქართველო. ხო და ამის მიღმა კიდე რამდენი არის გამოსასწორებელი, აი რამდენჯერ მეაღვნიშნე, ერთი ფსიქოლოგიური კონფერენცია უნდა მოაწყოს რა. ერის ფსიქოლოგიური პორტრეტი როგორია, აი ყველაზე დიდი სისუსტეები ჩვენი რა შემჟღავნდება. ბოლო ხანებში რა უარყოფითი თვისებები შევიძინეთ, რომელიც ადრე არ ქონდა. და ასე და ასე შემდეგ. აი ამაზე სადღაც მნიშვნელოვანი რა უნდა იყოს, როგორ შეიცვალა ადამიანი უარყოფითი მიმართულებით, თუნდაც ეს მობილურის პრობლემა ბავშვებში როგორ უნდა დაიძლიოს. თუნდაც ეს კონსტრუქციული საუბარი უნდა წავიდეს და არა რამდენი კონფერენცია მინახავს მე კრებერჩემ მხიარული, გამოდიან იქ 10 მოხსენები და ერთი შეიძლება ახა მოგეწონოს. შეიძლება ხა ხარესხი ჰქონდეს ადამიანს, პროფესორი იყოს ის, მაგრამ ხარესხი იყოს რა, დიდი ორატორული ნიჭით, კონსტრუქციული აზროვნებით ცოდნით არ გამოირჩეოდეს. უბრალოდ ზოგი არის რა, ეხა დიდი ტალანტი არ არის, მაგრამ ამას როგორ ინაზღაურებს, რომ ყველანაირად შალიჩობს, რომ ხარესხი გაიგეთოს, გაიგე. და ვიღაცა არის, რომელიც მართლა ტალანტია და იმას რეგალიები არ აინტერესებს. მისი ენერგია მიდის შემოქმედებისკენ და უკვე ნაკლებად რჩება დრო, ენერგია, რომ იქ კარიერა მოიწყოს, სხვას საკუთარი მე გააცნოს. და ასე და ასე შემდეგ. შეიძლება თვითონ ეს ნიჭიც არ გულისხმობს უკვე იმას, რომ აი როგორ გითხრა რა, ან ქვეყნერად ბუდუში ამ სიტყვისი და იჩალიჩოს.
0: აა. ეს ჩალიჩი მამა ვერ შეძლებ რა. აი ეს რა, მე მაგალითად მიფიქრია, რომ აი სიტყვაზე შემილია, რომ აი ვინც ყველაზე წინ არის, იმაზე წინაც მოხვდები. ყველგან რა, აბსოლუტურად. ეხა ჩემზე ნიჭიერები არ არიან მაგხრი, მაგრამ არ მინდა ის ჩავიდინო, რასაც ისინი იტენენ. და მე ავირჩიე ეს და მე მაყოფილი ვარ, მამო. ანუ იმ ხრივ ეხა მე რა ადამიანებთანაც მინდა რომ ვიყო პატივცემული და მეგობარი მათი, ხო, მათვის ისეთი ადამიანი დაფასებული არ არის, მამაო, რომ მლიქნელობით, იმით რომ აი ვიღაცას რო იტყვის რომ რაღაცა მაწონი შავია, რომ ტარს რო უკრავენ და ეთახმებიან ან რაღაცა, თავისი ეს უფრო მაინც, მამო, დაბალი ხარისხის ადამიანების, რომლებიც არ ფიქრობენ არაფერზე, გარდა იმისა, რომ იმ წამს იყვნენ კარგად და ვირას იტყვის სულ ერთია და მამო, ხანახან აი დაждები ადამიანი მართლა ის შენ ცხოვრებაში ფიქრობ, რომ აუ წესერი ადამიანი არავის არ უნდა რა, ფიქრობ რა, მართლა ეხო არის რომ ბოროტიც და ისიც გაწდეს რა, აზრებს მოდის და აი რატო უნდა იყო, ეხო ხედავ ვიღაცა ნაძირალა აგერ ჩემი მეზობელი ან ვიღაცა აგერის და როგორ უმართლებს ხო სიტყვაზე, მაგრამ მე რას ფიქრობ, წესერი ადამიანი, წესერი, მამო, ისე ჩვენ გჭირდება, მე მჭირდება რა თვითონ და ღმერთს ახარებს, მამო, ეს და არ არის, мама, ცუდი რაღაცაა, ეს დაღლილი ცხოვრება, რომელიც შეიძლება აქ ვიღაცა რაღაცა მასებმა, რომელიც შენთვის ძალიან დაბალი ხარისხის არიან, ხო? არ დააფასონ, ხო? შენ აიჩიე რა და ძალიან მაგარია, мама, მაინც, აიმიტომ რომ ჯობია, мама, ერთმა მაღალი აზროვნების ადამიანმა ტაში დაგიკრას, ვიდრე 1000-მა უაზრომ რა და რაღაცა თანამდებობის გამო არ ქცენ პატივი რა.
1: კი, არა, გეთახმები, საბოლოო ჯამში ხა ჩვენ უნდა ყველაფერს მარადისობის თვალთახედვით უნდა შევხედოთ, ხო? ეხა ოფლისინაში რო წარდგები შენ. ადრე ხო, ეხა გასაგები ადამიანი ძალიან ეჭვენი არსებაა და სულ კითხვის ნიშანი აქვს, რომ წავდგები კი, მართალია კი, ეხა რაც ამ ეკლესიაშია, წუთები დგება, როდესაც გონია, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ზღაპარია, ადამიანის ფანტაზიის ნაყოფია.

0: ვიდგება, როდესაც გონია, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ზღაპარია, ადამიანის ფანტაზიის ნაკუფია. აქმეს გაურჩევს ახლა პირდაპირ ამბობ რა, ყოველგვარი შელამაზების გარეშე, მაგრამ ადრე თუ გვიან ხო ყველა უფლისწინაშე წავდგებით რა. ხო და დიდრის და ლაზარეს მაგალითი არ იყოს. ახლა უფლისწინაშე რო წავდგები ახლა რა. იქ ამ ბოლო წუთები რომ არის ცხოვრების რა, ვინმე რა ითხოვს რომ მოდი ჩემი დიპლომები გადმოალაგე, ან კიდე ფული მომიტანე, ან ასე და ასე შემდეგ, ან წოდება, ან კიდე ყერყელობას იწყებს, რომ ამდა ქვეყანაში ვიმოგზაურე, თუ სულ სხვა რაღაცა დგება ეტაპი. აი ეგრე შეასაკმე. მე ვინ ფიქრობს ამ ყველაფერზე და უფლის წინაშე რომ წადგები რა, რითი მოიწონებთ? პირდაპირ უნდა ითქვას, ახლა რამდენი ვიცი მე დიდი შემოქმედი, რომელსაც აი დემონური ხაზი აქვს, სულიერ სიტყვის მნიშვნელობა. ეჭმაკიც ისეთი ჭკვიანია, რომ შეიძლება ტალანტები დაბადოს. არის მხატვრობა არ არის მაგალითად, აი ნებებს რო აღვივებს. რომანები არ არის მაგალითად დაწერილი, რომელიც ასევე ახელებს აი ამ რამდენიც გინდა, ხო? და ესე ვიტყოდი, ხო? ანუ არის მუსიკა არ არის, რომ აი პირდაპირ აი თავში გირტყავს და ისე აღაგზნებს ადამიანს და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ცუდად ზემოქმედებს, მაგრამ ის არის ნიჭიერი მუსიკა. ის არის ნიჭიერი მხატვრობა და ასე და ასე შემდეგ, მე ესე ვიტყოდი. ანუ საკმარისად ხშირად
1: ბოროტი ზაკრულად
0: ზაკრულად ბოროტი პრიმიტიულად მიდიოდა, მოდიოდა ბოროტი კი არ იქნება. აი ძალიან ხშირად დახვეწილა, ძალიან ჭკვიანურა, ძალიან ცხოვრებისეულია, ძალიან შემოქმედებითად მოდის. გაიგე რა შეასაკმე. მე ესე ვიტყოდი. მაგრამ რითი დაიწყე უფლის წინაშე რო წარდგები, ხო? რა, იქ ქულები სულ სხვა რაღაცა არის გამსვლელი. და მაცხოვარი აი როდესაც ჩობა მოდის ხოლმე, აი რომ მიწევს ხადაგება, აღნიშნავ ხოლმე, რომ სად დაიბადა მაცხოვარი? ბაკაში დაიბადა. წარმოიდგინეში, სასახლეში კი არ დაიბადა. არამედ იქ ძროხებთან და აი ამ გარემოში. მე ესე ვიტყოდი, რა არ შეეძლო ღმერთისზე იყო, რომ ყველაზე ღირსშესანიშნავი ადგილი ერჩია რა, მქონდა რამე დედამიწაზე რო დადიოდა რა, სიმდიდრით გამოირჩეოდა. ხო და ჩვენი მისაბაძი მაგალითი ესეც უნდა იყოს. ახლა ზედმეტობა არ არის საჭირო, ჩვენ გასვენებულ პატრიარქს უყარდა ხოლმე სიღარიბეს ნუ შეეჩვევიო. ჩემი დაკვირვებით ყველაზე დიდი წყალობა რა არის? როდესაც გაქვს ის რაც აუცილებლად გჭირდება. ხორაგებით, ხორაგით კი არ გექნება სარდაფი აფსებული, მაგრამ საჭიროს ღმერთი აუცილებლად გამოგიჩენს. მე ესე ვიტყოდი.
1: ეგ იყო ზუსტად ნათქვამი.
0: ეგ იყო ზუსტად ნათქვამი, გაიგე? ამიტომ სიმდიდრე ფული ზედმეტი არა, აფუჭებს ადამიანს, იმის შვილებს აფუჭებს, ვისაც აქვს. ახლა რამდენი მაგალითი ვიცი მე ცხოვრებითეული გამოცდილებიდან. როგორც წმინდა წერილო გეუბნება, აქლები უფრო ადვილად გაძლება ნემსის ხურჩში, ვიდრე მდიდარი შევასასფელოში. ეს რა თქმა უნდა იმას არ გულისხმობს, რომ ყველა მდიდარი განწერულია, არა. ის ვინც ქველმოქმედია, სხვებს ეხმარება, არ ამბარტავნებს თავისი ქონებით, ხვდება რომ უფლის ხალობა ესა და ასე და ასე შემდეგ, ის რა თქმა უნდა სუსხო
1: მოიწევა შანსია. აი რა, როგორ შეიძლება ხო მდიდარი იყოს ადამიანი? ვერ ფიქრობ ხოლმე, რომ ეს მართო რა, სიმდიდრეს კი არა, ელემენტარული ოულ ტაშის დაკვრას ვერ მართავს ადამიანი, ისეთი ის არის, ხო? ხო და მამაო, თა რა არის ისეთ? აი ეხა ჩვენ რომ მაგალითად აი ვიღაცას რო სიტყვაზე სადღაც რაღაცან გაუმართლებს ან რაღაცა, ხო? ვიღაცას რო აი სიტყვაზე ვიღაცას რო არ მოწონს, რო ვიღაც უღირს ადამიანს უმართლებს, ა იმის ჩამდენი შენ ხო არ ხარ ის ასაციდეს?
0: რა თქმა უნდა,
1: და არ უნდა, მე არ უნდა იმას გიქნას, მაშინ არ უნდა გეწყინოს, იმიტომ რომ შენ ჩაიდინე ეს ისა აფერისტობა, ის მლიქველობა, იქ ფეხის დადება რაღაცა, ეს რაღაცები შენ არ შეგიძლია, რომ ვიღაცა სიტყვაზე შემოა, ხო? და ვიღაცა შენთვის აი ღმერთის მაგივრად ვიღაცა ტიპი რო გაიჩითება, ვიღაცა ან პოლიტიკოსი ან რავი დირექტორია, რავი ვიც იქნება, ანუ არ ახარ შენ ეგეთი, ხო? ეგეთი რაღაცა და არც უნდა იყოს მამაო, რა მე თავი შეგეზიზღება მამაო, იცი რა, შეიძლება ყველაფერი კონდეს და სახში მოხვიდე და ერთი რაღაცა წაიკითხო შენზე, ან ერთი ადამიანი შეგხვდეს და გითხრას, რომ რას დაემსგავსა, თუნდაც ღმერთიც ხო ხშირად გეუბნება მამაო.
0: არა, რა თქმა უნდა, კი.
1: რამდენჯერ გეუბნება, შეიძლება თავს ხუჭავთ, მაგრამ რამდენჯერ უთქვამს ღმერთს, ეს ასაქციელია, ხო? ხო გიგ აი ხო ხდებით მამაო, ეხა ეგეთ ადამიანებს, დიახ.
0: მცირე ახლა საბოლოო ჯამში.

0: გიორგი, ჩვენი ცხოვრება რა არის, ეს არის კაცობის გამოცდა. ეგე რა შეესაქმე. ეხა ბევრჯერ მითქვამს, აი ეხა მე მაცვია კაბა ხო? ეს არაფერი არ არის. პირდაპირ ვამბობ რა. იმის მიღმა მე ჩავაბარებ თუ არა კაცობის გამოცდას, აი ეს არის მთავარი. ეხა უცოდველი არავინ არ არის. უშეცნობო არავინ არ არის, პირდაპირ უნდა ითქვას, მაგრამ არის კრიტიკული სიტუაციები, როდესაც კაცობის გამოცდა უნდა ჩააბარო. აი პირდაპირ ვამბობ რა. და ჩემი დაკვირვებით ამას ბევრი ვერ ახერხებს, როგორც ერში, ისე ბერში. კიდევ ვამბობ რა. აი როგორ გითხა, არ შემიძლია ამ დროს ფარისეულობა. ბევრი ამას ვერ ახერხებს. ზოგიერთი ახერხებს. აი ეს ადამიანები არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მიმზიდველები, მართალი რომ თქვა.
1: ცირედ რჩეული, როგორ
0: არის? მრავალ არის ჩინებული, ცირედ რჩეული, ხო? აი ესე წარმოიდგინე, აი ცოტა ახერხებს, ეხა ეს მაგალითიც აქ რამდენჯერ გავაჟღერე ხა. რამდენი მინისტრი, რამდენი ბობოლა, რამდენი დიდარი, არავის არ ახსოვს და ახსოვს ვინ? ექვთიმე თაღაიშვილი, ხო? წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი. საიდან ახსოვს? იმიტომ რომ კაცობის გამოცდა ჩააბარა წარმოიდგინეში. კაცობის. ჩემ ბავშვობაში იყო კიდე ესეთ ფორემოსო ილიშვილი იტალიაში. თავი გაწირა რა, იქ პარტიზანულ იმაში იყო გუნჩი, ასე ვთქვათ, იტალიაში და მოკლედ აი ამ მეტაურის მაგვრად გავიდა და დახვრიტეს.
1: როგორც ფერაძე.
0: ხო, როგორც გრიგოლ ფერაძე, ხო. საიდან მახსოვს მე? იმიტომ რომ აი ესეთი კაცური დიდი გამოცდა ჩააბარა. ეხა ბევრი გამოცდა არის, რომელსაც ხალხი არ უყურებს, გაიგე, მაგრამ ღმერთი უყურებს. ბერი ვინც ზემოთ ავიდა, ეხა ჩემი დაკვირვებით კომპრომისზე საკმარისად დიდ რაღაცაზე წავიდა. ბევრი, მე ესე ვიტყვი.
1: თამამო დროებით. მე არ მინახავს ჯერ რა ისე რაღაცა მუდმივი იყოს.
0: არა, დროებითი ახლა ვის რა შერჩენია და საბოლოო ჯამში ახლა ყველას დიდი რაც არის სახელი, ხო? რუსებს თვალსაჩინო კარგი გამოთქვა აქ რა. ამბობე რა, რომ აი მკაცმო ნეკროლოგი გაიფუჭა წარმოიდგინეში. ანუ უკვე ახლა ისე თემებს ვახებით, რომ შეიძლება ევრისთვის არ იყოს ეს ფლაცასიამონ მოსასმენი, მაგრამ ცხოვრება.
1: ცხოვრებისეულად თამამო, ვიცით რატო. რაღაცა აი გუძმა ძალიან გული მწყდება, რომ საქართველოს შეიძლება რომ ყველა კარგად იყოს, ყველა უნდა იყოს მეგობრულად და რაღაც 1 2 3 ჭანჭიკები არის, რომელიც აფუჭებს ფელ მანქანას. და ძალიან ცუდია, მამო, რატო აი შედალოცილო შენ, რატო უნდა ხო შეიძლება რომ ყველა ვიყოთ კაი ნებისმიერ სფეროში?
0: შეიძლება, როგორ არ შეიძლება, რა გახდა ეს პატარა ქვეყანა, რომ ფეხზე წამოიმართოს და
1: ეს 2 მილიონი კაცი
0: რა გახდა? აი წარმო 10 წლეულები უყურებ, ხო? აი რა გახდა? რა თითქოს არაფერი, ხო? და დღესაც კიდე მოვთქვათ რაღაც რაღაცებს. დღესაც
1: წარმოიდგინე 15 წლის წინაც ამას ლაპარაკობთ.
0: 15
1: წარმოიდგინე,
0: ამდენი ადამიანი გარბის, ხო? საქართველოსთან ახალგაზრდების სადღაც ნომერი პირველი ამოცანა დღეს რა არის, რომ საზღურგარეთ გაიქცეს. წარმოიდგინე.
1: ხო, ნომერი.
0: ამდენს ეკონომიურად უჭირს რა. ამდენი არის ჯანმრთელობის პრობლემა აქ და ამ ხელა ისინი
1: ბექიმს ვერ ნახავ.
0: დაბკოლებებია რა. აი რა, აი რა გახდა რა ეს ქვეყანა. წარმოიდგინეში რა. და უყურებ აი ამ შეომდგარ სახელმწიფოს. ну ეხა თლად ეგრეც არ მინდა გადავამლაშო და რაღაც რაღაცების კუთხით წინ წავიციეთ. მე ესე ვიტყოდი და
1: თვითონ ადამიანების კუთხით ვერ წავიციეთ წინ იმ ხრივ, რომ სიტყვაზე აი ეს გაჭირებული როგორ უნდა გადარდებდეს შენს გვერდით რო დადის, ხო?
0: აი უკვე ადამიანი ისე მოიმართა რა, ხო, ჩვენი ეპოქა ხურითი გამოირჩევა გაეგოისტებით, ხო? სხვის იჭირი ღობეს ჭირი, ხო? ეს პატრიოტული მომენტიც ხო ძალიან დაქვეითებულია, ვიღაც ვიღაცება იმუშავეს და რომაც მოიტანა ეს არა, ფაქტიურად ხო ადამიანი ფსიქოლოგიური პროტეზი ძალიან შეცვლილია საკუთარი მეს მიმართულებით, ხო? ეს ხო რეალობა, გვაწყობს არ გვაწყობს ეგრეა, ხო? ასე რომ დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ, მე ესე ვიტყოდი და გულახდილად რომ გითხრა, აი ჩემთან რომ მოდიან ხოლმე, რამდენს აწუხებს არა ქვეყნის ბედიღბალი. იცი რას ვეუბნები? ვეუბნები, რომ ბევრი ამაზე არ ფიქრობს. იმიტომ რომ იმდენ პრობლემას აღმოაჩენს, იმდენი კეთილმოუწყობელი სფეროა, რომ ამაზე რო ვიფიქროს, არა წავასასარგებლებისკენ. ამიტომაც ვეუბნები, რომ გაჩერდი. არ გინდა, ყველა თემა, რომელიც დამთკვნილი დამძაბავი ხდება, იმ თემაზე მეტი ფიქრი არ არის საჭირო. მივენდოთ ღმერთს. ესეც ჩვენ და სასიკეთოთ არის, იმიტომ რომ
1: აი მაგიტომ არის.
0: ადამიანებზე კი არ უნდა დაამყარო იმედი, არამედ ღმერთზე.
1: აი ზუსტად. ზუსტად. აი ეს მაგიტომ ხდება,
0: მამა. ეს მაგიტომ ხდება, რა უფას ჩაეჭიდო, უფლის იმედი იქონიო, თუმცა
1: რეალურად საცხონებელი
0: იქამდეც კიდე რომ ღმერთზე დაამყარო იმედი, იქამდეც რა ცოტა მიდის. ეგ რა შეს.
1: ვერ დაიტევს ბევრი.
0: ვერ დაიტევს ბევრი, ხო. ამას ბევრი ვერ გააცნობიერებს, ამ დასკვნას ბევრი ვერ გააკეთებს. არც თუ ცოტა გაბოროტდება, არც თუ ცოტა შური იქნება, არც თუ ცოტა წყენა იქნება, ეხა რაც თქვი რომ აი მე რაღაცები იკადრები არ ვიკადრე და წენა შემოდის. ადამიანები ვართ. კი ჩააბარე ღირსების გამოცდა, მაგრამ იქ აუცილებლად ეს ბრძოლების დაგეწყება, მე ესე ვიტყვი.
1: ხო, რა თქმა უნდა, მამო. მაგრამ რაღაც არის, მამო, რაღაც ის უნდა დათქვა, რომ აი ეს არის შენთვის, აი გადაულახავი და ამას არ გადახვალ. სიტყვაზე და არ უნდა გადახვიდე, რაღაცა წითელი ხაზები, აი რომელიც არ უნდა იკადრო, მამო, არაფრის გამო, იმიტომ რომ არაფერი იმის გამო, რაც მუდმივი არ არის. და მუდმივი მარტო მამა ზეცაა და ცხონება. და აი ამის გამო არ მე ესე ვფიქრობ, მამა, რაღაცა არ ვიცი ხა რამდენად ხა შეიძლება ვიღაცის ადამიანს შეშურდეს, ხო? ჯერ თვითონ შური ძალიან ცუდი რაღაცაა, მაგრამ შერისიც შურს ისეთი ხო ვერ იქნები, ვერასდროს ვისიც შურს, ხო?
0: რა თქმა უნდა, ნუ ეს.
1: ანუ არ უნდა იყო და მაშინ ისეთი გახდი და შენც იზა მაგას, ხო, სიტყვაზე, მაგრამ როგორ უნდა იყო ეგეთი, მამაო? ხო, მე შეიძლება თავს ვერ აპატიო, მამაო, წარმოიდგინე.
0: რა თქმა უნდა, თავს ვერ აპატიებ ხალხი არ გაპატიებს. რაც გითხარი, ნეკროლოგს გაიფუჭებს. ყველას დიდი მაინც არის სახელი, ხო? აკურატ. სახელით უნდა წახვიდე, ხო? ალბათ მომავალი თაობები ამ კუთხითაც უნდა აუზარდოთ ჩვენ, რომ გავაოცნობიეროთ, რომ მერთის წინაშე, კაცობრიობის წინაშე, შენი თავის წინაშეა რა. სახელით უნდა წახვიდე რა, პატივისცემა უნდა დაიკარგოს შენი, მე ესე ვიტყოდი. ნუ ახლა უფალთან ყველა მიდის, ავაზაკი ცხონდა პირველი, ხო? წარმოიდგინე შენ. იმდენად დიდი ავთაებრივი სამყარო, რომ იქ ცხონება ამაზეც არ გადის. მოინანიებ და უფალი ყოველთვის მიგიღებს. თითოეული ადამიანის ცხოვრება რა, რამდენჯერაც არ უნდა შეცდომა დაუსვო, შეცოდო, გრძნობ, ღმერთი თითქოს გშორდება, მოინანიებ და მე ისევ გიბრუნდება რა. შენსკენ. პირისპირ დგება. არა, ყველას ეს გაცდა გვაქვს, ხო? მაგრამ არის კიდე რაღაც კაცური საზომები.
1: ნო, კიდე რა სიტყვა. აი, ცია მე რა მინდა, იცი თო ძირითადად, მამა, აი ამ გადაცემით ის მინდა, რომ ვიღაც ბევრს არ გაგიმართლებთ და აი ამ ადამიანებს მინდა, რომ სიტყვაზე ისეთად, რომ თავისუფლებას, აი ხა ძალიან ბევრი პატიმარი არის. და იმ პატიმრობაში შეიძლება უფრო თავისუფალი იყოთ, ვიდრე ვინც სიტყვაზე დაგაჭერინათ. ის წარმოიდგინეთ ადღეშია, ხო? აი ის ვინ არის პატიმარი? თქვენ ხართ თუ ის სიტყვაზე ვამოფ? ხა ლოგიკურად უბრალოდ თუ დაფიქრდეთ, ხო? ვინც გაგიმეტათ, ვინც რაღაცა ის არამარტო პატიმრის პატიმარს ისე ვამოფ რა უხეშად რა. ანუ ტყვეობაში, სინამდვილეში ის ადამიანი არის, ვინც შენ აი ამისთვის გაგიმეტ. წარმოიდგინეთ, აი ეს ყოველთვის იცოდეთ ხოლმე რა. რო შეიძლება ვიღაცა გეგონია შენ რო თავისუფალია და თავისუფლებას ამ ქვეყნად ისე არავინ არ მოგცემს რა, ისე არავინ არაფერს არ გაგიკეთებს რა. ამის უკან დგას მთელი ზაკრობა ის, აი ეკლესია იმიტომ მიყვარს, რომ ეკლესია შეიძლება ღმერთი იკეთებს ისე ყველაფერს, აი რო არ იმსახურებ. მაგრამ დანჩენი სხვაგან იმას უნდა იმსახურებდე, რაც მათ სურს. და რა ვიცი, ხა მათ რო სურს, ეგრე როგორ უნდა მოიქცეს სიტყვაზე. მე აი იხი ხელა ხალხი მინახია მამო ხანდახან, აი ვიღაცა დედის წინაშე დაჩოქილი, არაფერს არ წარმოადგენს. მე ეს სახში როგორ მიდის, ან ამის ადგილზე სადღაც როგორც კაცი სასხოს ამენ, მაგრამ უცოდ აი მინახია აი მაგალითად ვიღაცა აი რაღაც ვიტყვი სიტყვაზე მინისტრის მოადგილე, როცა მისი მინისტრი მოდის, რა დიქცევა ხოლმე რა და მეთქი აი ამ ორ წუთს მეკი ხოჯობია რო ისე ეს როგორ უნდა ინატრო ეხა ვიღაცა ხო ნატროს აუ ღმერთო ამას გავმართლა და მე ვიყო რა პარლამენტარიან თანამდებობის პირდა ანუ იმას ისეთების გავლა უწევს და თავის თავზე გადავლა რომ რა ვიცი ამას არ გისურვებთ არავის მამო აი ესე დაპატარებული მინახია ტიპები მამო
0: აი ეს
1: თუ აი და დამინახოს და თავს წერ ხო იცით რა ის უფროსი მო
0: ესე სამწუხარო ცხოვრება იმ ხარეს გაჩვენებს რომელიც ჩვენთვის მიმზიდველი არ არის და ადამიანის არსება საკვარესად დაბიოთ წარმოადგენს მე ესე ვიტყოდი რა თვითონ ახლა ცხოვრებაც ისეა მოწყობილი რომ აქ ჩემი დაკვირვებით ეს სოფელი ბოროტსაც ადადგას პერჟერ გამეორებია.
1: ბატონო,
0: არის ხა. ადრე იყო ესეთი კანონზომიერება, რომ საბჭოთა კავშირის დროს კომუნისტური პარტიის წევრი უნდა გახსო, გამხდარიყო, რომ კარიერა გაეკეთებინა. ჩემი დაკვირვებაც ეხლაც იგივე დარჩა, უბრალოდ ჩუმად. ეხა განცხადებას კი არ წერი. ადამიანი რა თქმა უნდა მე მიდის პატრავლობის მომენტი ეს ყველაფერი. ნუ ცხოვრება ეხა პათეტიკა სხვა მიუყვებით არა ეს არის. რაც არი არის, მაგრამ კიდევ მეორებ თავი მაიც ის არის, ღმერთთან ჩავაბარდ გამოცდა.
1: ხო.
0: და წარმოვიდგინოთ რომ უფალი გვიყურებს.
1: აბა რა.
0: და ამიტომ პატხალებაზე არ უნდა დახურდავდე, ამიტომაც ფუზზე არ უნდა დახურდავდე, პატრიზე არ უნდა დახურდავდე, იმიტომ რომ ყველაზე პრაქტიკული ადამიანი ჩემთვის ვინ არის? გიორგი მაინც ახლა აქ ადრე მგონი აღნიშნა. ყველაზე პრაქტიკული ადამიანი ჩემთვის არის ბერი. ოღონდ როგორი ბერი იცი? რომელიც წავიდა და თავის მიწურში. იმას არაფერი არა აქვს, არც ქონება არა აქვს, იქ ერთი მაგიდა აქვს, ერთი საწოლი აქვს, ერთი თარო აქვს. ციგნები ეგერაშია საქმე რომელიც პატებს გაურბის აი რაც მამაპაისი ამბობდა ყველაზე დიდი მტერი ჩემთვის სახელია რატო იმიტომ რომ ამ ადამიანმა გააცნობიერა რომ ეს სამყარო შექმნა ღმერთმა და თავი არის რომ მისთვის სათნო ვიყოვნე მისი კანონებით ვიცხოვრო და მისი კანონები რა არის რომ ის კი არ არის რომ პატები ის კი არა რომ ფული მოაგრო, ის კი არა რომ ხელისუფლებაში მოვიდე თქო. ან რო ვიღაცა ხელისუფალიც უნდა იყოს, ეხლა საერთოდ ეგრე კი არ არის.
1: რა თქო, ეს კიდეცა კი, ეგ
0: კიდეცა. აბა ეხლა ქაოსი ხო არ იქნება ქვეყანაზე, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი, როდესაც აი
1: მისწრაფება,
0: უღირსიგზებით რომ მიდიან თორემ ვიღაცა როგორ არ უნდა იყოს.
1: კი ბატონო. ანუ მაგალითად გეთანხმები და ბევრი ღირსეული ადამიანი
0: უნდა იყოს, ხო, მაგრამ ვიღაცა მიხვდა გაიგე, რომ აი ამ ქვეყანაში რაც არის არმართველი რომ შენ წინ წაიწიო ის უფლისის არის მიუღებელი და მოდი ისე ვიცხოვრობ რა ღმერთვისთვის სათნოთ რაც იქნება და ამ ქვეყნიური სიბზნე როგორ წერილში წმინდა წერილში ვკითხულობთ გუნორებად ჩათვალა ღმერთმა წარმოიდგინეში აი პირდაპირ წერია ხო ხო და ამიტომაც აი თითქოს პარადოქსია რა ყველაზე პრაქტიკული ადამიანი. სუსხვა მიმართულები წავა რა და კაცი რომ გაიაზროს, მაგრამ აი მე წავედი ამ მიმართულები. რომ ყველაზე პრაქტიკული რომელიც წაადგება მისმეს, არის ეს. რომელიც მიყვდა რომ ღმერთი არსებობს, ღმერთმა შექმნა ეს სამყარო და მოდი რა ყველაფერს გავიღებ იმისთვის რომ მისთვის სათნო გავხდე. ამაზე დიდი პრაქტიციზმი რა უნდა იყოს. რო წარვდგები თუ ფლიცინაში, აი რაც თქვი რა. იმით ვიტრაბახებ ჩვენ თანამდებობა გვეჭირა ან ქვეყნებში ვიმოგზაურეთ ან ფული დავაგროვეთ სულ სხვა რაღაცით არა იქ ჩვენი კაცობა შეფასდება ხოლმე ესე ვიტყვი თუმცა კიდევ მეორე ფეხა არ მინდა რომ ის ხაზი გავატარო სულ მეორე სხვი შენი მე რა არის ეს არის სიღრმეში რომ შედიხარ ეკლესიის ცხოვრების ეს არის შენი ცოდვილობის შეგრძნება წარმოიდგინე შენი არარაობის შეგრძნება შენი სისუსტე შენი უმწეობის ის რომ ყველა ნაკლოვანება მოცემულია და დღეს წავიკითხე კიდე ეს საოცარი რამ რომ წმინდა იოსებ ვადოპედელი თანამედროვე წმინდანია ეს ამბობდა თორმე რომ მადლი რას აკეთებსო აი სინათლე რო შემოდის სი რომ არის გარეთ აი ხო ტრის უმცირეს ნაწილაკებსაც ხედავ
1: ხო
0: აი მადლი რო შემოანათებსო შენ გულშიო არა ყველა თითქმის ცოდვისმიერ მოძრაობასო ამჩნევო საკუთარ მეში წარმოიდგინე რა გასაოცარი რამ არის და ბევრჯერ აღმინიშნავს ეს რა იმიტომაც არის რომ წმინდანები აღნიშნავდნენ რომ უკანასკნელი ადამიანი ვარ რომ ის ხალხი რომელიც ყველაზე მეტად აკონტროლებდა თავს სულიერი კუთხით მე ესე ვიტყოდი. არის ეს მომენტიც, მაგრამ არის კიდევ მეორედ ის მომენტი, როდესაც კაცი ხვდება, რომ ყველაზე მთავარი მაინც არის ეს, უფალთან ურთიერთობის დალაგება, მისგან ნაბიჯების გადადგმა და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ლოგიკა ბევრთან არის გამოკვეთილი, ეხლა რასაც მე ვლაპარაკობ, თუ 21 საუკუნეში უფრო და უფრო სულ სხვა რაღაცები შემოდის.
1: გიტაცებს ხო? აკაური ამბობს.
0: აკაური პატივი, ეგოიზმი, რას თქვი, ფული, ყველაფერი სადღაც რამდენს უთქოს, ფულზე დავიდაო. წარმოიდგინე.
1: შიბად.
0: ანგარებაზე წავიდა. ვინც გაწყობს იმას და კარგად ახარდა, ვინც არ გჭირდება, ის ეხლა კარგად იყავი რა, ეხლა მოვიკლავ შენთვის თავს. ცხოვრობთ არც ასე ამონო თემებზეცაა საუბარი, მაგრამ ვთლის
1: ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო, ხო იცი ზოგჯერ თქმაშჯობს არა თქმასა.
0: თქმითაც.
1: ხადა. რა ვიცი, მაინც მომო რა არის იცით რომ მაინც ჩვენი ერი მაინც ძალიან მაგარია რა. ძალიან მაგარია რომ ამ ყველაფერს დანახვა შეუძლია, იმიტომ რომ უნიჭიერესი ერი ყავს მომო რა. სხვადასხვა ის არის იცი ნიც მომო მიმართულება თუ მიეცი სიბოროტეშიც ძალიან ნიჭიერი ხარ და სიკარგეშიც, აი როგორც აი ამიტომ არის რომ უნდა განსაზღვრო რა. აუცილებლად ხაი ადამიანს ცუდის ჩადენა თუ მოუნდა, აი ზუსტად ვიცი რომ აი საქართველოსში დაბადებული ადამიანი რომ მოინდომოს ალბათ ყველა საჯობებს გონებით. ამ ცუჩიც და ამ კარგშიც რა და მეთმა ქნას რომ აი იცით რატო ამ ყველაფერს რატო ლაპარაკობთ იცით რომ მეორე ადამიანი იყოს ჩვენთან გულსახები რომ აი შენ მეორე ადამიანის ტკივილი შენი ტკივილი იყოს იმიტომ ჩვენ ამისთვის გავჩდით რომ არავინ არ უნდა ვიყოთ ერთმანეთსაც უცხო რაღაც კასტა არის შეიძლება რაღაცა არ არის ისა რა ქვია ცუდად და დანარჩენი ცუდად არის და როგორ შეიძლება აი ვიღაცა აი ჩვენ ხო ერთი ოჯახი ვართ როგორ შეიძლება აი სინამდვილე შევართ აი ღვთის ერთი ოჯახი ვართ ღმერთისთვის ხო როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ოჯახის წევრებში მაგალითად აი მე და мама დავითი ჭამდეთ კარგად ვიყოთ და ვიღაცა ჩვენი ორი ოჯახის წევრი იქით იჯდნენ და მშივრები იყვნენ აი ხო არ არის მიღებული აი ესე უნდა იყოს ღმერთის გეგმა არის ის რომ აი ვიყოთ ერთი ოჯახი და ჩვენთან როგორი სიტუაცია ვიღაცა ორი კაცი ნაკვები არის და ვიღაცა 22 მშიერი არის და ვიღაცა ორი კაცის ხელშია ყველაფერი, ვიღაცა 22 კაცი საერთოდ არფს არ წარმოადგენს და ეს არ არის სწორი. მიხვდით, აი ღვთიშობელს ეს არ დაუგეგმია, ქმამო. ღვთიშობლის წირხვეთ ქვეყანაში ვარ და მეტი სიყვარული, მეტი უბრალოდ შე რო ჭამ, შეიძლება ხო მე არ მეყოს, მაგრამ კითხე მაინც რომ აი რაღაცა იქნება, რაღაცნაირად ჩემო, რაღაცნაირად ადამიანი მარტო გწნოს მამაო თავს რა.
0: ო, ნუ საერთოდ ეს ისეთი პრობლემა დემოა არ როცა საუბრობთ არა აი სხვადასხვა დონეზე ზოგჯერ მიჩდება სულული განვიხილო აი მარტო გზნობ თავს აი სწორად დასვი საკითხი რომ რო ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან არა ნუ ერთ-ერთი რას მეუბნებია რომ იქ უფრო დაცული ვარ ადამიანის უფლებები უფრო დაცულია იქ უფრო მატერიალურად ასე ვთქვათ შედარებით უზრუნველად გვზნობ თავს და ასე და ასე შემდეგ და აქ ვარ დაუცველ პირდაპირ უნდა ითქვას რა ხა ვაჟღერებ იმას რაც მომისმენია ანუ აქ მარტო გვზნობ თავს მიტოვებულად მე ესე ვიტყოდი მაგრამ ეს რო გამიხილოთ ერულ დონეზე მაგრამ რო უფრო მაღალ დონეზე გამიხილოთ ადამიანი ხო მაინც მარტო სულია რა ფინალი რა არის ჩვენ სადაც არ უნდა იყო ამერიკაში, გერმანიაში თუ საქართველოში. მაინც ხარ მარტო ხო და ფინალი რა არის? ჩები შენ და ღმერთი ხო?
1: კი
0: ბატონო. ადრე თუ გეა ხო, როდესაც იმ ქვეყნად წასვლის წუთები დგება ხო, აღარავინ აღარ არის შენ გარშემო არა. გასაგებია შეიძლება ახლობლები დაქფოფინებენ ეს ყველაფერი, მაგრამ ფინალი რა არის? მარტო ხარ. ანუ სხვა დონეზე უკვე არა ადამიანი მარტო მაგრამ ერულ დონეზე თუ ჩამოვედით არა რაღაცა კუთხით ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ადამიანი არ იყოს მარტო
1: არ იყოს უცველი
0: ხო არ იგრძნოს გაიგე და აქ ხო საერთოდ გულახდილათ რომ თქვა აი ბოლო ხანებში აღნიშნე რომ ჩვენ ხო 35 წელი აი რაც საბჭო კავშირი დაიშალა ვართ სულ სტრესში ქართველები ჯერო დავიდანებო რუსეთთან ორი ომი გადავიდანე წარმოიდგინეში. მერე რამდენი გაჭირვება არა?
1: შიდა ომები მამა.
0: შიდა ომები, რამდენი გაჭირვება დაუცველობა მატერიალური კუთხით, სამართლებრივი კუთხით და ასე და ასე შემდეგ. ჩემი ერთ-ერთი ასნობი მეუბნებოდა რომ ერთ-ერთ ჩამოვიდნენო აქო. კონი ფსიქოლოგებიო თქვესო რომ თქვენ ხართ მუდმივ სტრესში. ხო და აქ რო შვეიცარიელი იყო სამ ფრანგი ალბათ ქვების როლას დაიწყებთ
1: კი ბატონო
0: წარმოიდგინეში ასე რომ კიდე კარგად თავართ მე ესე ვიტყოდი თუმცა აი ამან მაინც ძალიან ცუდი დაღი დაგვასვა რო ავიღოთ ეხლა რაზეც מחულდება ყურადღება სოციალურ ქსელებში როგორი აგრესია მოდის როგორ ერთმანეთს ლანძღავენ და ზიზღი აგრესია რაღაცა წარმოუდგენელი სიტყვები 20 წლის წინ ამას ვერც კი გაიაზრებდი რომ შეიძლება ესეთი ტრო დამდგარიყო ხო შური ნეპოტიზმი რა ვიცი რა კაჯობისგან არ არის მიდრეგილი ადამიანი არა ეს აღნიშნავდი მაგრამ მეორე სხვრივ არა ის რა ჩვენ გამოვიარეთ არა კიდე კარგად თავართ მე ესე ვიტყოდი ერული ლოგიკით, ფსიქოლოგიური კანონებით რომ მიყვეთ და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ ისე აღნიშნავ რომ ჩვენ ერის ადგილას რო სხვა ყოფილიყო ალბათ ვერ გადაიტანდა და უფრო არის შედეგი მოიცემოდა. თუმცა ეს ცუდი შედეგიც ჩვენ გულს გიკლავს. მე ვიტყოდი. მაგრამ არ არის ცუდი კარგის გარეშე ესე წופლის დაშვებით ხდება და
1: მე მომწონს მაინც мама რა ესე აი ისე არის холод машин ვარ бедნიერ როცა ვარ შეწუხებული ხო იცით ანუ ქართველი ადამიანი და საერთოდ ადამიანის ფსიქიკაა რომ ამ სიამეში და ამ სიამტკბილობაში мама შეიძლება ღმერთი დაკარგო мама და როცა შეწუხებული ხარ უფრო გახსოს ღმერთს ხარ მიჯაჭული აი ხა ჩვენ ან თქვენ ან ვიღაცა ნებისმიერს აი ხა იქით მიღმა ვინც გიყურებთ ვინც არ მოგწონთ იმათ ღმერთი რამ დაავიწყათ როგორ ფიქრობ დასვით აბაკითხო იმან დაავიწყა იმ სიამტკბილობამ რაც შენ გინდა შეიძლება ან შენ არ მოგწონს ხო სიტყვაზე და ანუ რაღაცნაირად мамо ეს რო შენ მოგეცეს შენც ვერ აიტა შენც არ ხარ იმაზე кайბიჭი რა რო თქვათ ესე რა უხეშად იმიტომ რომ ღმერთმა იცის და კიდე ღვთის დანდობა, мама, რო ეს შენ არ მოგეცა, იმიტომ შეიძლება იმაზე ველური იყო.
0: კი, აი დღეს
1: საკითხში
0: აღნიშნე უკვე, რომ აი სხვადასხვა დონეზე გინდება ხოლმე განხილვა რაღაც პრობლემის. მე ადრე მოვყევი ამ გადაცემაში, ერთხელ მონასტერში წავედით და ბელგიელი ქართველი მიჯდა საჭესთან, ხო და საინტერესო რაღაცა მოყვა, რომ იქო ბელგიაშიო აზრები არის დაკეტილიო. Ну, ალბათ არამართველი ხო, რომ მოხუცებული ხალხი თუ გახსნისო რა, საღამოთიო და ასე. რატო? იმიტომ რომ იქო ღმერთი არ ჭირდება თუ რაღაცა პრობლემაა.
1: ყველაფერს თავრობაა.
0: თავრობა საერთაშორისო ორგანიზაციები და როგორ მენიჩნა იცი რა, ეხა რაც თქვია რა, ხო, მოვთქვათ, ერული წუხილია რომ აი ვერ შედგა ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ სხვა დონეზე რო გადადიხარ, უკვე კიდევ მეორებ, ხვდები რომ ესე ცუფლის დაშვებაა, ხო, იმიტომ რომ რაც ვქვი რა, როცა შეწუხებული ხარ, მაშინ ეჭიდები, ხო, ღმერთს რა. ანუ როცა განსასწრებია, როცა უპატრონოდ ხარ. აბა მაშინ უფალი შენთან როგორ ცენტრალურ შეიძლება ადგილს იკავებს, ეგე რა შეიძლება საქმე და შენ თუ უზრუნველყოფილი ხარ, იქ ღმერთი გავიწყდებ. ხო. ასე რომ ყველგან უნდა დავინახოთ უფლის მარჯვენა და წყალო.
1: დიდი მადლობა, უბრალოდ მადლობა, იმიტომ ყავს საქართველოსში არის ყველაზე მაგარი ხალხი ცხოვრობს საქართველოსში, იმიტომ რომ აი ესეთი ადამიანები, დღე მორწმუნეები რომ ხვდებით ხოლმე ეკლესიაში, მაშინ ხვდები საქართველოს რა დიდია, რა, აი თქვენ ხართ საქართველოს და დიდი მადლობა, რა, ის სასწაული ხალხი არიან, აი ბოლო ხანდახან ამოიღებენ ხოლმე, мама, ბოლო რაღაცა კანფეტია, რაღაცა უდეთ და ზუსტად ვიცი რომ თვითონა ძალიან მაგრა უნდათ, ხო, წარმოგიდგენ ჩანთაში რო უდეს ადამიანს და გიორგი და მოუციათ ხა, აი თქვენ, აი ეგ არის საქართველოს და დიდი მადლობა ამისათვის, რომ ხართ, ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს და ჩვენ ერთმანეთის თანადგომა გადაგვაჩნდეს. ამ ყველაფერს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ აი თანადგომა მინდა იყოს იგივე მთელ სამყაროში, საქართველოსში მით უმეტეს, როგორიც არის ჩვენთან, აი შიგნით, აი მორწმუნეებში, ძალიან ბევრ ადამიანში რა. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს. მადლობა მამა,
0: ქართლის
1: უღრმესი მადლობა, რომ ხართ მამა. პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და იმ ადამიანებს, ვისაც პრობლემა გაქვთ, რაღაცა ყველა ერთმანეთი მოიხსენიოთ. აი მოსახსენებებს ჩაწერეთ ხოლმე, ვისაც დღეს რამე უჭირს ან რაღაცა, ყველა მოიხსენიება იმ შემთხვევაში კონკრეტული სახელის რო არის იყოს და მეც მომიხსენია თუ შეგიძლია. ხოლო ეს გადაცემა კვირას გავა საღამოს. უღრმესი მადლობა მამა დავით ციცხიშვილის მომზადებისთვის, აუცილებლად კიდე მოგიწევთ მამა. ძალიან მალე თან და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ, რომ ხართ და თქვენ არაჩვეულებრივ ოჯახს გულით მოვიკითხავ და ყველა სასულიეროს ბედნიერებას გისურვებთ, მართლა ბევრი გმირები ხართ, ბევრი ადამიანი და მადლობას გიხდით ამისათვის, რომ ესე ტვირთულ საქართველოსში ამდენი ადამიანის ტკივილს და ბედს და ალიან რთული ეპოქა გერკოთ და ღმერთმა გაგაძლებინოთ ამ ყველაფერზე. კარგად ზანდებოდეთ, დროებით მეკი გახდით გიორგი დარასელია, სამშაბათ საღამოს 8:30-ისათვის დაგიბრუნდებით დროებით.

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი.

ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა არტაანი, ტაო კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონ ოთარჭიტანავა და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონ ოთარ.
2: მოგესალმებით
1: ბატონო.
2: მოგესალმებით ტელემაყურებლებს.
1: მადლობა. ჩვენს ტელემაყურებლებს კი შეგახსენეთ, რომ ტელეეკრანზე ამონათდება ტელეფონის ნომერი და სწორედ ამ ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 557-58-98 დასვათ შეკითხვები ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში და ამავდროულად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გაგუზიაროთ უბრალოდ. ბატონო ოთარ, მოკლედ დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ მოხდა მე ვთვლი საქართველოში. პრემიერმა როგორც იქნა ინება და შეხვდა დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს. პირველ რიგში ახლა მე რა მაშფოთებს ამაში, რომ აუცილებელი იყო ასეთი უკიდურესი ზომები, ამდენი ხნის გაჭირვება, ასეთი უბედურება, რაც ამ მშობლებმა გადაიტანეს, რა ტანჯვა ხო ამ ხნის განმავლობაში, რამდენი დღე და კვირა უკვე ჩვენ ამას ვადევნებთ თვალყურს, მიტოვებული სავატყოფი ბავშვები და მოკლედ უკანასკნელი ძალებით იბრძოდნენ იმისათვის, რომ რამენაირად ხელისუფლებას მათთვის ყურადღება მიაქცია და როგორც იქნა მიაქცია დღეს ბატონმა პრემიერმა. პირველი ახლა რაც მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორია ზოგადად ხელისუფლების მიდგომა, არა მხოლოდ პრემიერის, ზოგადად ხელისუფლების გნებათ იგივე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში, რომ მოსახლეობას არ აქვს იმის საშუალება, რომ შეხვდნენ ზემდგომ ორგანოების წარმომადგენლებს. აი რა ასოციაციაშიც არ უნდა მიხვიდეთ, სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, ყველგან იქ ხვდებიან ვიღაც რიგითები, ან და ვთქვათ რაღაცა უბრალო ოპერატორები. ანუ იმის იქეთ ვეღარ მიდიხარ, ვერ ხვდები ვერც დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ვერც მიმართულებით ხელმძღვანელს. რაღა თქმა უნდა მინისტრის მოადგილეს რო შეხვდე ეს ზღაპარია და თვითონ მინისტრი ხო მაგაზე ვერც კი იოცნებებ. ანუ დღეს მოხდა ასეთი რამ, მაგრამ ეს პირველი ნაწილი ამ კითხვის, მაგრამ მეორე კიდე ვიცით რა შეასაქმე. აქამდე რაღა თქმა უნდა ამის შესახებ ისაუბრა პარლამენტში იყო დაბარებული ჯანდაცვის მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრმა მაშინ აღნიშნა, რომ ჩვენო ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთო, მაგრამ საქმე იმაშიაო, რომ ეს მშობლებიო რა პრეპარატებსაც ითხოვენო ამ ბავშვებისთვისო, ეს პრეპარატებიო ჯერო არ არისო აპრობირებული, ანუ დამტკიცებული არ არისო მათი რაღაცა დადებითი თვისებებიო და ამიტომ ამას ველოდებითო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ლელომ სხვათაშორის ძალიან წარმატებული ნაბიჯი გადაადგა პარტია ლელომ და მან თქვა, რომ ოცნება ტყუის და სიმართლეს მალავს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების შესახებ. ეხლა რატომ? 2024 წლის 19 ნოემბრის დოკუმენტი არსებობს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ბრძანება ასეთი. პრეპარატი ექსონდის 41, ანუ ეს ერთ-ერთი პრეპარატია იმ 4 პრეპარატ შორის, რომელიც აღიარებულია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიი დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ და აღნიშნული პრეპარატი ოფიციალურად არის რეგისტრირებული და აღიარებული საქართველოში. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მინდა გითხრათ, რომ ამ ორი კვირის წინ მეორე პრეპარატია კიდევ, ანუ 4 პრეპარატია საუბარი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა. ანუ მშობლები რასაც ითხოვენ, ეს უკვე აღიარებული იყო. თუმცა ამ მშობლების შეხვედრები დაწყებულა ჯერ კიდევ შარშან შემოდგომით ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და მაშინ უშუალოდ მინისტრსაც შეხვედრიან და მინისტრს უთქვამს ასეთი რამ, რომ თქვენო რაღაცა განსაკუთრებული დაავადება არის, გაიშვესო და ასეთი განსაკუთრებული დაავადებები კიდევ სხვებიც საგვაქვსო და ეხლა თქვენ რო დაგაკმაყოფილოთო ისინიც ხო უნდა დავაკმაყოფილოთო და აი ამ პასუხმა აღაშფოთა ეს მშობლები და მას შემდეგ მიდის ბრძოლა. ეხლა აი ეს მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ხელისუფლება რატომ იკავებს ეს? თუმცა ნუ დაგვავიწყდება პრემიერის განცხადებაც, რომელმაც ბრძანა რომ ეხლა თქვენ რო ითხოვთ ამ ძვირადღირებულ პრეპარატებს, ეხლა მე ციტირებას ვერ მოვაღდე, რა თქმა უნდა პერაფრაზია ეს, და თქვენო ასეთო ძვირადღირებულ პრეპარატებს რო ითხოვთო, ჩვენო ესო ბიუჯეტიდან უნდა ავიღო თუ ეს თანხაო და ბიუჯეტიო ეს სახალხო არისო და ჩვენო არა გვაქვსო უფლებაო რომ აი ესეო ხალხისგან დამოუკიდებლად თუ ესე გავხარჯოთო. თუმცა ამ ბიუჯეტს რა დღეშიც აგდებენ და რაშიც იფლანგება, ამაზეც რო თუ დაგვრჩება პირდაპირ ციფრები მოქვს მოტანილი, მათს მაჭამა და მივლინებებში რა თანხები იხარჯება, აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად და ადეკვატურად აღიქვავს ხელისუფლება თავის მოსახლეობას? გნებავთ პირველ იმით, რომ არ ხვდება და გნებავთ მეორე ის, რომ ბავშვების სწავლებზე საუბარი და ამ სწავლის დაუკმაყოფილებლობა.
2: მართლაც უცნაურ ქცევებს ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალყურს, ჯერ იყო და საერთოდ ამ თემაზე საუბარი არ უნდა და ხელისუფლებას. ამბობდნენ, რომ ეს წამალი მაინც არ შველის და ამაში სახელმწიფო სამხელა ხარჯების გაწევა.
1: ტყუილად.
2: ტყუილა, ეს არის რაღაც თურმე წყალში გადაყრილი ამბავი და ეს მის გაკეთება არ შეიძლება. ეხლა, ნუ არ ვიცი, იყო რაღაც

0: სწორედ ამ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებისთვის ფინანსური დახმარებას და ყოველში იმას, რომ მედიკამენტები ყოფილიყო შეძენილი და მე მგონი ხელისუფლება მიხვდა, რომ ამ ამბავში რაღაც შესაძლებელია და მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი და მართალია დაგვიანებული, მაგრამ სწორი ნაბიჯია ეს ხელისუფლების
1: მხრიდან. ხო, მაგრამ აი ესეთი უკიდურესობა უნდა მოხდეს, რომ
0: არ უნდა იყოს ამ ხელისუფლების ყოველთვის ვამბობ ჩვენ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის, რამე თუ ნებისმიერი ხელისუფლება არის ხალხის მიერ არჩეული და ამიტომ ვთვლით, რომ ხალხთან უნდა იყვნენ ახლოს. სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, აი თქვენ სწორედ ბრძანეთ სამინისტროებში, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლობებში, იქ მუნიციპალიტეტებში, მათი მდივნებისგან გაიგებთ. არ არის, არ იქნება, უცხოეთშია, თათბირს ატარებს.
1: სისფელთებში რო არის დაუსრულებელი თათბირები და ბანკეტები.
0: და აი მუსაუ თაუბოლო კანცელარიებში იკარგება ჩვენი ხალხის მოთხოვნები, მიმართვები და ეს დოკუმენტები, რომლებსაც ჩვენი მოსახლეობა ტოვებს ამ სახელმწიფო აპარატში, იმის მოლოდინში, რომ რაღაც რეაგირება ექნება მათ მიმართვას, მაგრამ ხედავთ, რომ ამათ აქ ყველაზე კაი გამოსავალი მაინც აღმოჩნდა ეს აქციები, რომელმაც აიძულა დღევანდელი ხელისუფლება, რომ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს დღეს მიიღო ამ სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლები და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ემსჯელა. და ნახოთ კიდევ შემდეგ კვირას თუ ორ დღეშიო თქვა,
1: კი, ზეგუნდა შეხვდეს უკვე და ეს იყო რაღაცა თათბირი იყო დღეს. ანუ მშობლებმა მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ თქვენ რომ გვეუბნებთ, სხვა შორის ჯანდაცვის მინისტრის გვერდითაში და ადამიანი პიროვნება, რომელიც ამბობდა, რომ ეს პრეპარატებიო ჯერ რო აპრობირებული არ არის, რომ მშობლებმა მიაწოდეს ეს ინფორმაცია.
0: იმიტომ რომ ეს პრეპარატი არის აპრობირებული და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მას ძალიან კაი ეფექტი აქვს. და ხა არ ვიცი ამ პრეპარატ შეუძლია თუ არა სულად განკურნოს
1: პაციენტებს. არა, სულ განკურნებას მშობლები არ სიმედოვნებენ. რაღაცა გაუხანგრძლივონ შულებს სიცოცხლე. მეტი არაფერზე არ არის საუბარი.
0: გეთანხმებით. და რა ვიცი, დღეს მედიცინა იმდენად წინ მიდის, რომ ამ გახანგრძლივების პროცესში შეიძლება კიდე რაღაც ახალი რამ გამოიგონონ და ამის საშუალება აქვს დღეს ჯანდაცვის ბიუჯეტს. ჯანდაცვის ბიუჯეტი ორჯერ მეტია, ვიდრე თავდაცვის ბიუჯეტი დღეს, სადღაც 6 მილიარდ ლარამდეა და როგორმე ამ თანხებიდან
1: რაღაც,
0: კი, რაღაც სხვა პროგრამები შეამციროს, არ ვიცი, ყველა პროგრამაში აუცილებელია მართალია რო იყოს მოძიებული თანხები, მაგრამ ნუ ახლა როცა ამხელა რეზონანსი აქვს ამ საქმეს და ეს პრაქტიკულად საყოველთაო პრობლემა გახდა დღეს. ამიტომ მართ დროზე უნდა მიექცეს ამ ამბავს ყურადღება, რისი იმედიც უკვე მე პირადად გამიჩნდა.
1: ბატონო თარ, მე მახსოვს 2016 წელს ქართული ოცნების პირობებში, მაშინ ცხეთამთიანეთში კენჭ სვეტრიდის საპარლამენტო არჩევნები იყო და ჩემთან დასახმარებლად მოვიდა ერთი ქალბატონი, რომელსაც ჰყავდა 12 წლის ქალიშვილი, როგორ მახსოვს ახლა სახელი, მარიამი. მოკლედ, მარიამმა გულზე სამი ოპერაცია გაიკეთა არა საქართველოში, არამედ სხვადასხვა უცხო ქვეყნებში. ესაჭიროებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მეოთხე ოპერაცია და მოკლედ მათ მოიპოვეს და დაეხმარეს შვეიცარიამ, უთხრა თანხმობა, რომ კი ბატონო, ჩამობრძანდითო და ჩვენი ხარჯებით გაგიკეთებთო, თუმცა ჩასვლის ხარჯებს არანაზღაურებდა. რაღა თქმა უნდა შვეიცარიას მიმართეს, იმიტომ რომ ადგილობრივმა ხელმან ჯანდაცვამ უარი უთხრა ყოველგვარ დაფინანსებაზე და იძულებულები გახდნენ, რომ თავისი ძალებით რაღაცა მოეძებნათ ასე ქვეყანა, რომელიც ამბავშზე თანხმობას იტყოდა. შვეიცარიამ უთხრა კი ბატონო და ეს ხარჯებიო მარტო გზის დაფარე თქვენო. ეხლა დედა უნდა გაყოლოდა, რომელსაც საცხოვრებელიც არ ქონდა და თანხებიც არ ქონდა დედას და გადაწყვეტილი ქონდა, რომ სკვერში ვიჯდებიო, მშრალ სუპებს წავიღებო და ბავშ დაველოდებიო, არ გამიჭირდებაო ეს ერთი კვირაო, მაგრამო საქმე იმაშია, რომ ბავშვი რო გამოვა, მე რეაბილიტაციისთვის კიდევ დაჭირდებაო დრო და რამოდენიმე დღეოდა. იქნებო რაღაცნაირათო ვიღაც გყავდეთო, დაგვეხმაროთო და სხვათა შორის დავით ბეგიაშვილი, იცით თქვენ ეს ალბატროსის მფლობელი.

0: არა ჩვეულებრივი ბიზნესმენი პიროვნება, ეხლა მე პირველად ვამბობ ამას, მაგრამ ეს იყო, არ ვიცი, ამ ადამიანმა ბავშვ სიცოცხლე აჩუქა, ბატონმა დავითმა თავისი სახლი დაუთმო ჩემი თხოვნით შვეიცარიაში. ეხლა იცით თქვენის რომ შვეიცარიის მოქალაქე, თავისი სახლი დაუთმო, მით უმეტეს თვითონ აქ იყო, მეზობელს დაურეკა და უთხრა რომ აი ჩამოვლენ და კარი გაუღე. და ხელისუფლება მისიც კი არ გააკეთა, რომ ბავშვისთვის გზის ფული დაეფინანსებინა. ღვთისწყალობით ამ ბავშვმა ყველაფერი ჩაიტარა, ყველაფერი კარგად არის და დღეს მარიამი მოცეკვავია. მოკლედ ამ ბავშვმა შეძლო გაიარა ეს ყველაფერი. ანუ რისი თქმა მინდა რომ ხელისუფლებას არ ანაღლებს, არ ადარდებს, მე რა რო ბავშვია, მე რა რო პრობლემა აქვს. აი ეხლა როგორ შეიძლება რომ მე არ თქვა, ეხლა თქვენ ახსენეთ ჯანდაცვის ბიუჯეტი, საიდანაც უნდა გამოიყოს ეს თანხაო. ეხლა ნახეთ ბატონოთა, მოკლედ მთავრობის ინიციატივით მომზადდა ანგარიში რო და 2017 წელს ასე თქვა კორუფციული სქემა რო გაუქმდა, ეხლა კვლავ ისე უკან ბრუნდება. მაღალჩინოსნების მოადგილეებისათვის დამატებითი ფინანსური ანაზღაურება წესდება და ამ ანაზღაურებაზე ჩვენ გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ესო იმიტომ კეთდებაო, რომ ეს მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნების აუცილებლობით არის გამოწვეული. ანუ თვლიან, რომ ძალიან მაღალკვალიფიციური კადრები ყავს მინისტრის მოადგილეებს და მინისტრის ხო გაგვეკცენ და მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეებს. ეხლა მე უცებ ჩავიკითხავ ამას საქართველოს მინისტრის პირველ მოადგილეს 15600 ლარი გაუხდება 12000 ლარის ნაცვლად. საქართველოს უბრალოდ მინისტრის მოადგილეს 15080 ლარი 11600 ლარის ნაცვლად. აფხაზეთის აჭარის მთავრობის წევრის მოადგილეს 10400 ლარი 8000-ის ნაცვლად, თბილისის მერის პირველ მოადგილეს 15600 ლარი 12000 ლარის ნაცვლად, თბილისის მერის უბრალო რიგით მოადგილეს 15080 ლარი 11600 ლარის ნაცვლად, სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეს 10400 ლარი 8000 ლარის ნაცვლად, სხვა მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს 10400 ლარი 8000 ლარის ნაცვლად და სხვა მუნიციპალიტეტის მერის უბრალო რიგით მოადგილეს 9360 ლარი 7200 ლარის ნაცვლად. ახლა და თან გვეუბნებიან რომ ესენიო იმდენად ძვირად ღირებული კადრებიაო, არ ვიცი მე საიდან მოიყვანეს ასეთი ძალიან დიდი პროფესიონალები. ახლა დავიჯერ რომ ყველა მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს პროფესიონალებია იმდენად რომ აი ამ ხელა ხელფასები უნდა ქონდეთ. ანუ ისეთი პროფესიონალები არიან რომ ჩვენ რო ესენი შევინარჩუნოთო, აი ეს ხელფასები უნდა დაუწესოთო. ახლა ჩვენ საუბრობთ ავატყო ბავშვებზე და თქვენ ბრძანეთ რომ აი ბიუჯეტიდან უნდა ჯანდაცვის ბიუჯეტიდან უნდა გამოიყოს თანხა და ამავდროულად არ შემიძლია არა ვთქვა რომ მაგალითად სულ რაღაც ორ კვირაში ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი დახარჯა რესტორან შუაგულში, 12400 ლარი პარაგრაფში, 10000 ლარი ბათუმის თაუერში. ასე და ასე შემდეგ სულ რაღაც ორ კვირაში. ეხლა საუბარი არის კიდევ ამათ სამივლინებო ხარჯებზე, რომლებიც ძალიან გაუჭირვალია. ესე იგი, აი როგორ ფიქრობთ, აქვს ხელისუფლებას იმისი რესურსი, რომ ნამდვილად არამხოლოდ ეს ბავშვები კი არა, ზოგადად აი ესეთი იშვიათი დაავადებული ადამიანების კი არა, საერთოდ ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვა, როდესაც ავადმყოფი ადამიანები არის დასაფინანსებელი და ხშირ შემთხვევაში რომ რაღაცა მესამედით უფინანსებენ, არ იმის საშუალება რომ უკეთესად დააფინანსონ ეს ხალხი. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოდი ჯერ ზარი შემოვიყვანო და მერე თუ შეიძლება ამ კითხვაზე გამეცით პასუხი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
1: საღამოვშიდობისა, უძეფასი ადამიანებო.
0: კაი ხარ.
1: აი, შეიძლება ინტერესებს რაც. ეჩენი, ეჩენი ბიუჯე ხმარობენ უბაცავ დაგამოსნისთვის, როგორც საკუთარ ჯიბეს.
0: დიახ.
1: და ხარდა პენსიონერს უყურეთ 500 ლარიც კი დაენანა. აი 5 ლარი მაინც და.
0: დაამრგვალებინათ, კი?
1: აი ეს რა, ჩაქშელია მე ვერ გავიგებ. რაც ესე იგი. ეგენი ეს ყობა სხვა პლანეტაზე ცხოვრობენ ქალბატონებმა.
0: დიახ.
1: და ეს ხალხი სხვა პლანეტაზე ცხოვრობს ალბათ.
0: კი ბატონო.
1: აი რაღაც შეიძლება თუ ეს ცვლილება არ იქნება, ხო? აი ჩვენ აი თაკათ მოაზრომი ადამიანებს შორის, ხო? აი ვიცი, აქ რა მოხდება, შეიძლება რევოლუციაც მოხდეს.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
1: უკაცრავად,
0: ნახავ. მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო.
2: ამაზე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ და სხვა შორის ახალ წელს არა, შარშან როცა იყო ადგილობრივი არჩევნები ადგილ შემოდგომაზე ჩვენ ვფიქრობდით რომ პენსიონერებს გაეზრდებოდათ 200 ლარით მაინც პენსია და რაღაც მიახლოვებული იქნებოდა მაგალითად ჩვენ სამეზობლოში აი ჩვენ მეზობლებთან შედარებით ქვეყნებთან პენსია, მაგრამ ესე არ აღმოჩნდა. ჩვენ გვახსოვს რომ უმატეს 20-ით და 15 ლარით თუ არა, ასაკობრივი ის იყო 70 წლამდე 20 ლარით და 70-ს გადაცილებული 40 ლარით.
0: აღარ მახსოვს, აი რაღაცა ძალიან მიზერდა.
2: 420 ლარი.
0: 495 ლარი გახდა უკვე 80 წელს გადაცილებული.
2: როდესაც ზუსტად მაგ პერიოდში თუ გვახსოვს პარლამენტარებს მოემატათ ხელფასი, უბრალო პარლამენტის წევრებს, ესე იგი 10 და 11000-დან 14000 გაუხდათ. ასევე სახელმწიფო აპარატის
0: ანუ ხალხს 30 ლარს უმატებდნენ პენსიონერებს, თვითონ 3000-ს იმატებდნენ. აი დაახლოებით
2: ეს იმხელა სხვაობა, მაგალითად მოწინავე და დასავლურ ქვეყნებში, რომელსაც გვინდა მიუახლოვდეთ ოდესმე, ესე იგი 30-35 ჯერ მეტი წარმოიდგინეთ პენის თანხა.
0: ზუსტად მოგახსენე.
2: როდესაც დასავლეთში მაგალითად 2000 და 2500 ევრო არის პენსია და სახელმწიფო მოხელის მაქსიმალური ხელფასი არის 10000 ევრო. სულ 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი აქვთ სახელმწიფო მოხელებს დასავლეთში და ჩვენთან აქვთ 35-ჯერ მეტი. ნუ რა ვიცი ხა რა დამსახურებისთვის ხდება ეს ასე.
0: აი ძალიან მაღალკვალიფიციურები არიან, ანუ არ ხო.
2: აი ეს არგუმენტი ვერასდროს ვერ მოვისმინეთ ამადგან და
0: ძალიან სამწუხაროა. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
3: მოგესალმებით, დავდილა.
2: მოგესალმებით.
3: სად არის გენაცვალე კანონი, სად არის აღიარების კომისია, შვიდი წელიწადი პასუხი ვერ გვაგისცა. სად უნდა წავიდეთ, ვისთან უნდა წავიდეთ? არსებობს სადმე კანონი. რა ვქნათ? თავი უნდა დავიწყოთ მაინც და მაინც მივიდეთ მედიასთან და თავი დავიწყოთ.
0: არც ეგ არ შველის. არც ეგ არ შველის, არაინტერესებს ბატონო ჩემო, გინდა თავი დავიწვათ და გინდა სახლკარი გადავიწვათ, არაინტერესებს.
3: ესე იგი, ადამიანს არავითარი ფასი არ აქვს, არავითარი.
0: კი.
3: რა დემოკრატია, ის დემოკრატია, სად არის? ეს არის ქვეყანა, ამათი აღშენებული.
0: მართალია.
3: რეგული მწკივა, ჩემი ქვეყანაზე პატრიოტი ვარ ნამდვილად.
0: ნამდვილად, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. ბატონოთარ, ახლა ჩვენ საუბრობდით აქ ხელფასებზე და აი ეს ამოვაგდა ეს მონაცემები მე მაშინ, როდესაც ბატონმა პრემიერმა ახლა ახალი ტერმინი ისწავლა. უფრო ღრმად ჩავიხედეთ და აი გახსოვთ თქვენ საკვე პროდუქტებთან დაკავშირებით, პროდუქტებთან დაკავშირებით მან ბრძანა რომ თურმეო ჩვენთანო თავიდან, რატომ შეიქმნა ეს კომისია, ფასების კომისია, რომ თურმეო ჩვენთანო გაცილებით ძვირი ყოფილიო ვიდრეო თქვათ გერმანიასა და საფრანგეთში, ესე წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებში პროდუქტების ფასიო და ამიტომ უნდა დავწიოთო. მე ამ კომისია რომ ვერაფერი ვერ ქნა და არაფერი არ ქნა, ხანრაზე გადაიტანეს ჩვენი ყურადღება ხანრაზე და ბოლო ჯამში აღმოჩნდა რომ ამ კომისიამ ვერაფერი ვერ ქნა, მე უფრო ღრმად ჩავიხედეთო და სხვა შეიძლება ეს უფრო ღრმად ჩავიხედე, მან ახსენა კიდე ვიცით როდის ეს ხუთი ჯარისკაცი რომ დაიჭირეს თუ ძალოვანი ამ აქციებთან დაკავშირებით ძალა რომ გადაამეტეს. უფრო ღრმად ჩავიხედეთო და აღმოჩნდა რომ ძალის გადა. არა, მანამდე ხუთი ძალოვანი რომ დაიჭირეს აქ აქციები რომ იმართებოდა და თურმე ძალის გადაჭარბება ყოფილა. უფრო ღრმად ჩაიხედეს, ხო? ხო, და ახლა უფრო ღრმად რო ჩაიხედა ბატონმა კობახიძე აღმოჩნდა რომ არაო კაცო ჩვენთანო უფრო იაფი ყოფილიო. ეხლავე შემოგიყვათ ბატონო ჩემო, უფრო იაფი ყოფილიო და ანუ მეტათო როგორღა გავაიაფოთო რა. ნახეთ, საქტატის მწკისები საქართველოში ხელფასი, საშუალო ხელფასი 2466 ლარია. ეს ტყუილია, მაგრამ დაუშვათ ასე იყოს. მაშინ, როდესაც გერმანიაში 10000 ლარია, ლარებზე თუ გადმოვიყვათ, საფრანგეთში 8500 ლარი. პენსია საქართველოში 375 ლარიდან 495 ლარამდეა და გერმანელი და ფრანგი პენსიონერები 3500-დან 5500 ლარამდე იღებენ პენსიებს. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პენსიონერი თავისი მოთხოვნილების 100%-დან მხოლოდ 21%-ს იკმაყოფილებს და ფრანგი და გერმანელი პენსიონერები თავისი 100% მოთხოვნილებიდან 200%-ით იკმაყოფილებს. ანუ 200-ჯერ კიდევ მეტი აქვს, ვიდრე მას სჭირდება და ჩვენი პენსიონერი 21% იკმაყოფილებს მარტო. და ბატონ პრემიერს რო კითხო, არაო, რას ლაპარაკობთო? ისინიო, ჩვენზე კარგად ცხოვრობენ და ჩვენზე კარგად არიანო. ჩვენი ფასებიო უფრო იაფიაო, ვიდრე მათიო. ზარია კვაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა ბატონო. ეე,
3: ერთი მაინტერესი. სადაც ამ ჯერჯერ ხო ცხოვრობაზე ლაპარაკობთ ხერხოს? პარლამენტარის მინიმუმი ხელფასი რამდენია?
0: პარლამენტარის მინიმუმი ხელფასი არის დაახლოებით 13000 ლარი.
3: 13000. ქეშ.
0: დიახ.
3: პენსიონერი ჭირთაც იღებს 10000, 5000, 6000. და რა რა ხელფასობა? ჭირთაცი. ამდენი შეიძლება უნდა იყოს. ეჩეშ.
0: დიახ. და ეს გაითვალისწინეთ,
2: რომ ეს ქეში იღებს 35-ჯერ მეც. კი. წარმოიდგინეთ ქეში.
3: ქეში
2: 35-ჯერ მეტია.
3: ჩესტაჩი
0: იღებს.
3: ჩესტაჩი იღებს. ჩესტაჩი იღებს. ჩესტაჩი იღებს. კი ბატონო.
0: და გარდა ამისა, ბატონო ჩემო, ეს 13000 ეს შრალი ციფრი არ არის, ამას კიდევ ემატება პრემიები, კიდევ ემატება დანამატები, კიდევ ემატება რაღაცა სამივლინებო ხარჯები, ემატება რესტორნები და ბანკეტები და ასე და ასე შემდეგ. ეს ძალიან იქ კომიტეტის თავმჯდომარეობა, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეობა, სხვადასხვა კომიტეტის წევრობა და უნდა გავიწყებათ, რომ ერთი პარლამენტარი შეიძლება ორი კომიტეტის წევრიც კი იყოს, ასე რომ ორივე კომიტეტიდან ხელფასი აიღოს, ასე რომ იქ 13000 არავინ არ იღებს, გაცილებით მეც იღებს, ვიდრე ვთქვათ ეს ფურცელზე წერია. ეხლა აი სწორედ
2: ნუ დაგვავიწყდება ის, რომ ჩვენი პარტიიდან იყვნენ პარლამენტის წევრები და ქალბატონი ირმა მაგალითად ინაშვილი მთლიანად თავის ხელფას ურიცხავდა უსახკაროებს და გაჭირვებულებს და ისე დაასრულა თავისი პარლამენტარობა, რომ არც ერთხელ ხელფასი არ წაუღია სახშიდან.
0: კი ბატონო.
2: ეს არის სხვაობა ჩვენ თანაგუნდელებსა და მათ შორის, ვინც ახლა იქ არიან და სრულად დაუმსახურებლად იკავებენ იმ თანამდებობებს როგორც პარლამენტში, ისევე მთლიანად სახელმწიფო აპარატში, იმიტომ რომ მე ეს ხალხი არც ერთ ბრძოლაში არ მინახავს 9 წლის განმავლობაში სააკაშვილის დროს. ეს უწარსულო უბიოგრაფიო ხალხი ბრძოლის გარეშე მოვიდა ხელისუფლებაში და დღეს კიდე პრეტენზია აქვს, რომ კიდე ერთი ორი ვადით დარჩენ ხელისუფლებაში.
0: ზარია კვაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
4: ალო.
0: ბძანეთ, ბძანეთ.
4: შენი თამარი და ლაპარაკი. ერთი ეს ორი ხონათი და ესია რამდენი უნდა ხუნდეს. ხუთი ლარი მარტო უბრალო გეკეთებია.
0: თუ
4: შვანო მომასწრება რაღაც და მას ხუთი ლარი. ისო რამდენია ეს მისიან რა არის თომი? ხაცაც მდრიდა ფერმი მათი წელი ხაცაც და გუბარი წელი.
0: მართალი. მადლობა ზარისთვის. ჩემ შენერ ქალბატონო, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით ახლა, რომ თქვენი პენსიით მხოლოდ 20-21%-ს იკმაყოფილებთ იმისა, რაც სასიცოცხლისთვის აუცილებელია. სასიცოცხლოდ აუცილებელი, თორემ იმას კი არ ვაბობთ, რომ რაღაცა ფუფუნებისთვის 20-21%-ს ინაზღაურებთ იმ 100%-დან, რომელიც სავალდებულოა და აუცილებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის და თქვენი სრულფასოვანი კვებისთვის. ახლა ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს უცხოელი ისინი რა ქვია და ვის მომვლელად მიდიან ეს ჩვენი ქართველები? იქ უცხოელ პენსიონერებს არ უვლიან, ის პენსიონერები, ანუ მოსამსახურესაც კი ქირაობენ, მომვლელსაც კი ქირაობენ და გარდა ამისა ახერხებენ, რომ თელ სოფლიოში იმოგზაურონ და თან მე ძალიან ბევრი მსმენია. ჩვენი აქედან ჩასული საცოდავი ქალებიც თან ახლავად, რომ იქ რაღაცა რო დაჭირდეთ. ანუ მისი გადახდაც კი შეუძლიათ და მისი საფასურის ანაზღაურებაც კი შეუძლიათ. აი გესმით რამ ხელა სხვაობა. ეხლა ბატონოთარ, მე საუბრობდი, მაიმე ზარია კლაპედაპირეთ ერთში ვეღარ ვიწყებ თემას. ისაუბრეთ, პირდაპირ ერთში ბრძანდებით, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
3: დიდი პატივისცემი.
2: მადლობთ.
3: კალათბურთი მაინცრო თქვენ საუბრობთ, ხო? ძალიან კარგია, მაგრამ ისეთ არის, ახალი განწყობა, პარლამენტის დღეს კომახიძე როიცაკი ხალხს უთხრის, რომ ის თავი გარემოცვალ გულისხმობს, არა რეგიტი მოქალაქე. მეორე სამეთი ათასი
0: კი ბატონო, სულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ ბატონო, აბა რა შემეძლია რა ვთქვა, სულად გეთანხმებით. ბატონოთარ, ჩვენ ვახსენეთ ახლა, მე ვთქვი რომ ბატონმა კობახიძემ კვლავ ღრმად ჩაიხედეს და აღმოაჩინეს, რომ თურმე ამ დემონსტრატებთან მიმართებაში გადაცდომები ყოფილა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან და დააპატიმრეს მოკლედ ხუთი ადამიანი, თუმცა ეგრეთ წოდებულმა ხარებამ, მათმა უფროსმა თქვა, რომ ეს ჩემი ბიჭები ჩაშვებულია უკაცრავად ამ ჟარგონზე, ზუსტად მან ასეთი სიტყვებით ისაუბრა, როგორც ჩანს, მას სხვანაირი საუბარი არ შეუძლია და ჩაშვებულია ჩემი ბიჭები, თორე წინ აღმდგომ შემთხვევაში ისინი ყველა ნიღბებით იყვნენო და სხვაგვარად თუ ვერ ამოიცნობდნენო, ანუ ნდრახა ნიღბები ეკეთათ, ყველაფრის უფლება ჰქონდა და ყველანაირად შეეძლოთ ხალხი თქვა ეწამებინათ. მაგრამ ნახეთ, აღმოჩნდა რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სინდისის პატიმარი ყავს, თუმცა ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ მე არ ვცნობ ამ ცნებასო საერთოდ რა არისო ეს სინდისის პატიმარიო, ხო და ამიტომ მოინანიონო, ბოდიში მოიხადონო და კი ბატონო, მერე ვისაუბროთო მათ შეწყალებაზეო და ვინ მესაუბრება მონანიებაზე და ბოდიშის მოხდაზე, ადამიანი რომლის გარშემოც ამდენი კორუმპირებულია და იხრჩობიან ამ კორუფციაში, თურმე კიდევ იმ პირტიტუალა ბიჭებმა უნდა მოიხადონ ბოდიში, რომლებიც თქვათ საპატიმროებში შედან და ის ხალხი, ვინც აი ამ გაჭირვებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სასადილოებიდან მოახერხეს და კიდევ მილიონები გაიტაცეს, იმ ხალხს არც ბოდიში მოახდევინეს არაფერი, ისინი გამოუშვეს გარე და ქუჩაში არიან დღეს. თუმცა იყო რა თქმა უნდა გადაცდომები, იყო როგორც ერთი მხრიდან, ისევე მეორე მხრიდან, რა თქმა უნდა დემონსტრანტებმა ძალიან ბევრი შესოდეს, მაგრამ ყველა დემონსტრანტმა ხო არა, არა, ყველა გაათანაბრეს, ყველა ჩასვეს ციხეში. ეხლა მინდა თქვა, მე ვისაუბრო ამ ციხეებთან დაკავშირებით, საგანგაშო სიტუაცია გვაქვს, მინდა გითხრათ, რომ როგორც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს, ეხლავე დავასრულებ გენეცვალი და შემოგიყვანთ, მიხეილ სააკაშვილის დროს, რომ ჩემი ოჯახის წევრებისგან ვიცი, რომ დაგვეძინა ნახევარი საათიც კი უნდა ჩვენს რიგს დავლოდებოდით, იმიტომ რომ თითო დასაწოლ ადგილზე მოდიოდა 5 და 6 კაცი. იგივე სიტუაცია დღეს. მე ვიცი, რომ ეტაპით ბიჭები არ გადაიყვანეს, დაკავებული ბიჭები არ გადაიყვანეს, ერთი თვე ყავდათ პირველად სატუსაღოში, იმიტომ რომ ადგილები არ იყო, სანამ რაღაცა საწოლები არ ჩამატეს და არ გადაიყვანეს. აი როგორ ფიქრობ, რატო მოიმატა ამ დაჭერება, ამით რას გვეუბნება ხელისუფლება, გვაშინებს, გვაჩუმებს, თუ აი რა პოლიტიკა აქვს, რატო მიჭერს ამდენ ადამიანს?
2: მოკლედ, სიტუაცია არის შემდეგში, ჩემი აზრით, კრიზისულ ვითარებებში ბევრი ქვეყანა იყენებს ამ ძალოვან სტრუქტურებს, ამ რეპრესიულ აპარატს. ანუ ორი მიმართულება, ან ეყრნობიან რეპრესიულ აპარატს, ან მიდიან დიალოგზე იმ ხალხთან, ვინც გამოთქვამს ასე ღიად უკმაყოფილებას. და ბევრი ქვეყანა და მათ შორის საქართველომ არჩია სწორედ დაყრდნობოდა ძალოვნებს, მიეცა მათთვის ფართო უფლებები და სწორედ ის დავინა, ის შედეგი დავინახეთ, რაც მაგალითად ბოლოს ნახეთ გორში, რომ რამხელა უფლებებს აძლევს საკუთარ თავს ადგილობრივი პოლიცია, ასევე ესეთი რამ უამრავი ფაქტი ვნახეთ დედაქალაქში. აქ უბრალოდ ჟარგონის ენაზე რო ვთქვა, გორში რაც მოხდა, უბრალოდ ისინი დაიწუნენ, ვიღაცამ გადაუღო ესე იგი ეს ვიდეო და გააცელა შემდეგ სოციალურ ქსელში და უკვე იძულებული გახდა ხელისუფლება ეღიარებია და შემდეგ დაეკავებია დამნაშავეები. მაგრამ სახელმწიფო, რომელიც სუბიექტურ რეპრესიულ სისტემას ეყნობა და არა კანონს, ის სახელმწიფო დიდხანს ვერ იქნება სამართლებრივი და ეს ვერ გაიგეს სამწუხაროდ აქ ჩვენთან და უნდა, არ ვიცი, ეს როგორმე ეს პროცესი უნდა გაჩერდეს ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლის შემდეგ ალბათ პოლიციაში, თუ ამას არ მიხედა ახალმა

0: ministrma არ ვიცი სადამდე შეიძლება წავიდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ უამრავი საქმე შემოდებულია თაროზე და არიძიებენ მსგავს ფაქტებს, ამიტომ მსგავსი ფაქტები არაერთხელ ვიხილეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერებში სხვადასხვა არხებზე, რომელზეც არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს არ აქვს. და რაღაც ამათი ეხიდნური ცინიკური პასუხები გვესმის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლების მხრიდან და იმაზე საუბრობენ, აი როგორ იყო წარსულში მიხეილ სააკაშვილის დროს. კი, ძალიან ცუდი იყო მაშინ და იმიტომ მოვიშორეთ ის ხელისუფლება, რომ მსგავსი რამ არ განმეორებულიყო ეხლა, მაგრამ ეხლა რას ვხედავთ? რაღაც ეს ამ ამბავმა მიიღო რაღაც მოდერნიზებული სახე ამათ ხელში და ეს დროზე არის ასალაგმი. ამათთვისვე იქნება კარგი, თუ ამას დროზე მიხედავენ ამ პრობლემას. ზარია ეთერში და
1: კი ბატონო, შემობძანდით, ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბძანდებით საღამო მშვიდობის. გაითიშა. ბოდიში გიხდით, გალოდინეთ. ბატონო თაშ, სხვათა შორის, ეხლა აღმოჩნდა, რომ გორში ეს არ ყოფილა პირველი ასეთი შემთხვევა, იქ კიდევ 3-4 ასეთი შემთხვევა ყოფილა, სადაც სასტიკად გაუსწორდნენ სხვადასხვა ადამიანებს, მოქალაქეებს, პირდაპირ გვარსახელით არის ჩამოთვლილი, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს? მეცით რა მგონია, რომ წინა ხელისუფლების აი ეს სადისტები და გამოცდილები და გამოწრთობილები ადამიანის წამებაში, ეს კადრები ქართულმა ოცნებამ სრულად შეისრუტა იმ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელები, დაიტოვა ამ ორგანოებში და ეხლა ის უკანონობა, რომელსაც ისინი მიშას დროს ჩადიოდნენ, ეხლა იგივე ჩადიან ახლა, მაგრამ ამას უკვე კანონის სახე მიცეს. დაუკანონეს, რომ ეს შესაძლებელია, ეს შეიძლება და არავინ არაფერი არ თქვა, თორემ მაშინვე ან ჯარიმას დაგაკისრებთ, ან ციხეში გაგიშვებთ. პირდაპირ კანონები მიიღეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ყველა უნდა გავჩუნდეთ და ესენი ზღვარს უნდა გადავიდნენ და ესეთი განუკითხაობა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ის რაც გორში მოხდა, თქვენ გონიათ ეს პირველი შემთხვევა და ხელისუფლება იმით კი არ აღშფოთდა, რომ რას ლაპარაკობთ, ჩვენს პერიოდში ხდება ეს იგივე რაც მიშას დროს ხდებოდა, ის გვირგვლიანი სხვა კი არაფრით, აი ასე დაეხუნნენ და ეს კაცი გადარჩა უბრალოდ შემთხვევით თუ არა. ეს გვირგვლიანი ასე გარდაიცვალა, სხვა არაფერი მომხდარა გვირგვლიანის დროს. ანუ იგივე ხდება, რაც მიშას დროს ხდებოდა, ის ხდება ახლა იგივე საქართველოში. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაკანონებული სახით ხდება. ეს უკვე კანონია და ხელისუფლება აღშფოთ და იმაზე, რომ ეს ფაქტები როგორ გამოვიდა და ეს როგორი ცდომილება, ეს როგორ დაემართათ, როგორც ბატონ ზარქუას უყარს ეს ჟარგონების და ძველბიჭური სიტყვების ხმარება, ესეთი პრომახი როგორ მოუვიდათ, რომ ეს ბიჭები ასე გადაიღეს ეს და გახმაურდა და გამომშღავდა. არავის, არცერთ პარტიის მთავრობის არცერთ წევრს არ გამოუთქვამს ის წუხილი, რომ ვაიმე რა სამწუხაროა, რომ ეს ფაქტები ხდება ჩვენთან, ჩვენს დროს, საქართველოს ოცნების დროს, როდესაც დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ, ადამიანის უფლებების დაცვაზე ვსაუბრობთ, ხდება იგივე რაც ხდებოდა მიშას დროს. ასე რომ საპატიმროები კვლავ გადავსებულია, საპატიმროებში კვლავ ძალიან მძიმე სიტუაცია და არ ვიცი, ერთადერთი ის დარჩა, რომ ჯერჯერობით ის არ მოსულა ჩემამდე, რომ საპატიმროებში აუპატიურებენ, თორემ სხვა ის დანარჩენი, რომ თითო კოიკაზე სამი კაცია და ელოდება როდის დაწვება იმ თავის საწოლზე და რიგრიგობით წინათ, ეს უკვე ფაქტი, ამაზე უკვე ადვოკატები საუბრობენ. ბატონო თაშ,
0: ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენ გძნობთ, რომ ქვეყანაში არის დაუსჯელობის განცდა და ეს დაგვანახებს იმას, თუ რა დღეშია დღევანდელი სასამართლოც პირველ რიგში, რადგან სამართლის პოვნა ძალიან რთულია. გახსოვთ ხო, სააკაშვილის დროს 99% მოსამართლეები ყოველთვის ღებულობდნენ სახელმწიფო სასარგებლო გადაწყვეტილებებს და ეხაც პრაქტიკულად, ნუ მთლადესი არ არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში
1: ყოველდღიური წესით მიდის სასამართლოები, რაც მიშას დროს ხდებოდა.
0: ხშირ შემთხვევაში ესეა, იმიტომ რომ სასამართლო იყო პრაქტიკულად დანამატი პროკურატურის, ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში და ნუ ეხაც არ ჩამორჩებიან დიდად, იმიტომ რომ ისევის მოსამართლეები დარჩნენ, ეს მოსამართლების კლანი როგორც ეძახიან
1: მართლა. ერთი უფრო დაწინაურებულები და უფრო ფთაშესხმულები, ხო, უვადო მოსამართლებად გაგვიმწეს ეს, აი ეს დამნაშავე მოსამართლეები.
0: სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეხა კარგად იქცევიანო გვითხეს და არ
1: უცეს. ხო, გამოსწორდენ.
0: ასე როგორ ხდება ეს ამათი იმის შეცვლა, იმის რა ქვია, ხედვების და მიდგომების, რომელიც მათ უკვე დიდი ხანია ეს ასწავლა სააკაშვილმა და მისმა გარემოცვამ. არ ვიცი, თუმცა ხდება ეგეთი რაღაც და უნდა დავიჯეროთ, ხო, სხვა გზა არა გვაქვს.
1: არა, საქმე რა შეეცით, გამოსწორდენო, მაგათ იგულისხმესის, რომ ახლა ჩვენ მოგვისმენენო და ახლა ჩვენ გაგვიგონებენო და ამიტომ კარგი ბიჭები არიანო, გამოსწორდენო. აი ეს იგულისხმე სხვა არაფერი. რა მინდა იცით ბატონო, თარ კითხოთ, შალვა პაპუაშვილმა ბრძანა ასეთი რამ, ბრიუსელმა უნგრეთის ოპოზიციას ერთპარტიული უმრავლესობა მიულოცა, ანუ ეს უნგრეთის არჩევნებზეა საუბარი და ერთპარტიული უმრავლესობა მიულოცა. ქართველებთან კი კიდევ ერთხელ დამარცხდა ამით. უარყვეს, რასაც გვიმტკიცებდნენ, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა ცუდიაო. ანუ პაპუაშვილის თქმით კონსტიტუციური უმრავლესობა ეს ძალიან ცუდი ყოფილა და კარგია ერთპარტიულობა. ანუ ბრიუსელმა თუ კი აღიარა, რომ ერთპარტიულობა უნგრეთში კარგია, ჩვენთან რატომ არ არის კარგია? აი როგორ ფიქრობ, უმრავლესობა უნდა არსებობდეს, თუ ერთპარტიული უნდა იყოს პარლამენტი, თუ მრავალპარტიული უნდა იყოს, თუ მრავალპარტიული უნდა იყოს, ან რომელშია სიკეთე, ერთპარტიულობაში თუ მრავალპარტიულობაში და რატომ თქვენი გადმოსახედვით?
0: ამ აქციებმა დაგვანახარო, ეს ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ერთპარტიული პარლამენტი პრაქტიკულად, რაც მივიღეთ 2024 წელს, არანაირი მღელვარება არ იქნებოდა რომ მათ მიიღოთ თუნდაც მიახლოვებული ციფრები, ის რაც ხალხმა მათ მიაკუთნა, ეს არის სადღაც 35-დან 40%-ამდე, ის რომ ჩვენთვის არ უნდა მოეპარათ არც ხმები, არც პროცენტები და ჩვენი პროცენტები არ უნდა გადაენაწილებიათ სხვა ორკაციან პარტიებზე, ჩვენ უნდა ყოფილიყავით დღეს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და ჩვენ აუცილებლად შევიდოდით, ჩვენ შემოგყვებოდა, არ ვიცი, გახარია და კიდე შეიძლება ერთი-ორი პარტია და ხა ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტს გამოაცხადებდა, იქნებოდა წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში თუ არა, ნუ მაგაზე დაგვიდგა დარდი, ხო? ეს ჩვენი სადარდებელი ნამდვილად არისო და იქნებოდა მართლაც მრავალპარტიული, ესე იგი პარლამენტი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებდა
1: იმის შესაძლებლობა. შეჯიბრებითობა იქნებოდა და ვინც უკეთესად წარმოაჩენდა თავის
0: ხალხისთვის. და ამ კრიზის, რომელიც უკვე 500 დღეზე მეტია, ამაზე საერთოდ საუბარი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ ხალხმა დაინახა, რომ ხელისუფლებამ დაიწერა ის ციფრი, რომელიც რეალურად მართლაც არ ეკუთვნოდა ქართულ ოცნებას, მაგრამ შედეგებმა ეს დაგვანახა და ეს მღელვარება, ეს აჟიოტაჟი, ეს აყალმაყალი, ნუ უკვე მეორე წელია არ ცხრება. ამისთვის ჩვენ შევთავაზეთ, შეგვექნა ხელისუფლებასთან ამ კრიზისიდან გამოსავალის გამოსასვლელად საკოორდინაციო საბჭო, სადაც ყველა საკითხს განვიხილავდით მათთან ერთად, რა შეიძლება ამ ამბავს უშველოთ, მაგრამ ამაზეც არ
1: წარმოიდგება ქართულმა ოცნება. ზარია, კი ბატონო, ზარია, მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: სალამი ბატონო, ხარ ბატონო ირმა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: საღამომშვიდობის, ისაუბრეთ.
2: ბატონმა ჩამოაყალიბა ახალი პოლიციის აკადემია. ესე იგი, დაჭერების აკადემია. რამდენი პოლიციელი ახალდეს საქართველოს, რამდენი მილიციონერი, რა თუნდა. 3 მილიონია ქვეყანას. ისედაც დაჭერილები არა, 8 მილიონი არა, უკვე 6 მილიონი. სოფლები გაუბედურებული, მიტოვებული. ქონესკა ციგნა პოლიციის საქმეებში სოფელს ერთ არის მატორი. მეორე ამბავი, ესე იგი, მთელი ნახევარი 90% კახელების ციხეში წავლეს. ყველა იგინება. ქართველებს მიუღოს ქავხერსურები, ჩავჩემიან იმერლები, მეგრელები და გურულები, ნაკადაბა ციგნებია. ეს დასაცილო არა, ეი, გენერალი, ეგ თეში გამომცხარი გენერალი, რომელი ვიეტნამის სამჭი იყო, სანჯანდაბაში იყო ეს, რომ გენერლობა მისა.
1: გასმართალია,
2: მაგრამ ვინ უნდა იცი რა დატოვნა გაგვიწიროს? ქიელი კაცი შეგინეს, დაბა აიქნეს, ბატონ მოწესო პეტრის და თავში დაარცხავ. თაკალკა დგინებას ეგ ვერ მოახსენ. ჩვენ ჯალალედიდან მოვიქროთ, თემურლენგები და ეს ვინ არის ეს პატრამი? ჭიბჟიკა კაცი რომ ეს მოვიშოროთ. მოვიშოროთ ამათა. სადა ჭკუაზე იყვი, ჭკუაზე მოვიდეს ჯობია. და პოლიციელა მიხედოს სოფლებს, მიხედოს ხალხს, დაურიზეს, დაასაქმოს ხალხი.
1: მართალი, მართალია, სულ ჭეშმარიტებას ბრძანით ბატონო. მადლობა ზარისთვის, ხა შეიძლება ბატონოთან. ეხლა სულ არ მახსოვდა, არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რაღაცა პარადოქსი

0: და რაღაცა ტრაგიკომედიაში ვცხოვრობთ. ამდენი დამსახურებული, ამდენი მართლა ნაბრძოლი, ნაომარი ადამიანი, ვერანაირად წინ ვერ მიდის და ერთი და იგივე ადგილას დგას და ჩინის მომატება, ეს არის წოდების მომატება უკაცრავად, ეს არის რაღაცა სასწაული, მოკლედ რა. აი ახლა ბატონმა კობახიძემ დინარაძით რომ დაიწყო, რომელიც არ ვიცი მე 8 თვეში გენერალ-მაიორი გახდა კაცი. 7 თვეში გენერალ-მაიორი გახდა და კაპიტნიდან მაიორის წოდებამდე ერთი დღე დაჭირდა, არც კი სულ რამოდენიმე საათი. ბატონმა კობახიძემ ამ ორი დღის წინ კიდევ სამ პიროვნებას მიანიჭა სხვადასხვა წოდებები, მათ შორის გენერალ-მაიორის წოდებებიც. აი ესე ადვილად რო არიგებენ, ფასი ეკარგება ამ წოდებებს, როგორ ფიქრობ თქვენ?
1: არ დასცალდა ერთი თვე კიდე თორე მარშლობას
0: გამოკრავდა ხელს.
1: გამოკრავდა ხელს. Ну, არ ვიცი, მართაც სასაცილოა ესეთი დაწინაურებები და ესეთი მომატებები ჩინში, ალბათ.
0: ეს ხო გაუფასურება ამ ყველაფრის.
1: რაც მოხდა ბოლო თვეების განმავლობაში. ეხა ეს ახალი სამსახურია შექმნილი და ხა ამაზეც ისაუბრა ჩვენმა ტელემაყურებელმა. ეს კარგია თუ შეეხება მაგალითად არამხოლოდ სახელმწიფო მოხელეს და მას ღირსებას ბის დაცვას, არამედ ყველა მოქალაქეს, იმიტომ რომ დღეს რაც სოციალურ ქსელებში ხდება მართლაც, არ ვიცი საიდან მოვიდა ამდენი ნაგვის ბუნკერი, რომ რასაც უნდათ, რაც პირზე მოადგებათ, იმას წერენ. როცა არითვალისწინებენ, რომ ამ სოციალურ ქსელებში არიან ასევე არასრულწლოვნები, რომლებიც ამას ხედავენ, ხო? რამდენად უპასუხისგებლო უნდა იყოს უთავმოყარეო ადამიანი, რომელიც ილანძღება და იგინება სოციალურ ქსელებში. ეს მართლაც ასალაგმია და ეს არ უნდა შეეხოს მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეს. ეს უნდა შეეხოს ყველას, ყველას, ვისი მისამართითაც იქნება წასული ეს გინება, ხო? და ამაში, ნუ არ ვიცი ახლა როგორ იმუშავებს ეს ახალი დეპარტამენტი, მაგრამ თუ ეს იქნა მაგალითად ყველა ნებისმიერი ადამიანის უფლების და დაცვა აქ ამაში ჩადებული, ამას მე პირადად მივესალმები, იმიტომ რომ ამის ასე გაგრძელება და ასე მიტოვება ნამდვილად არ შეიძლება ის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ და ვაწყდებით სოციალურ ქსელებში.
0: მოკლედ ასეა თუ ისეა, უდა ველოდოთ დაპატიმრებების ახალ ტალღას.
1: Ну, დაპატიმრება არ იქნება, ჯერ პირველ ეტაპზე არის ჯარიმა და ამ
0: ჯარიმას ბევრი ვერ გადაიხდის.
1: ო, ჯარიმას ბევრი ვერ გადაიხდის, მაგრამ კეთილი ინებონთ და ისე მოიხსნენ სოციალურ ქსელებში. როგორც ეს ცივილიზებულ ხალხს ეკადრება.
0: და ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონოთ, არ უნდა დავემშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: გმინავს ხალხი, გმინავს. და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მოწმენი ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდე და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს. იქ ეპისკოპოსებიდანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონი და სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
2: პრემიერი, პრეზიდენტი
1: და პარლამენტის და ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა უდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი კედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
3: მწერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
4: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით წვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი. ტალღების სიმინდის სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს დალოცოს უფალმა ناقოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს და პირგა გუდული დიდი საწნახელი ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაბი რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები როხრიპოს პეშვებით
3: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალური

ორად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

0: უცნობი ავტორი კონსტანტი კახას მარტვილობა.
1: ქართლის ჭირის პრობლემა დავით გურამიშვილით არ დაწყებულა. პირადად მე ვფიქრობ, რომ პირველად ეს საკითხი დაისვა იაკობ ხუცესის შემოქმედებაში, ხოლო შემდგომ იოვანე საბანისძემ კიდევ უფრო მტკივნეულად წარმოაჩინეს საკითხი. იმ ზართა ამ ორმა დიდმა ავტორმა რომ დაარისხა რეკვა და ხმოვანება არ შეწყვეტილა შემდგომ დროინდელ საქართველოშიც. არ შეწყვეტილა იმიტომ, რომ არაბის სარდლის მურვან კრუს ლაშქრობების მერე 735-38 წლები ქართლი აღმოჩნდა ძიმე მდგომარეობაში.
0: სწორედ ამ საკითხს ეხება უცნობი ავტორის ეს დიდებული ნაწარმოები. უნდა ითქვას, რომ გარკვეული დროის შემდეგ არაბთა სახალიფათომ დაიწყო უკვე თანდათანობით რღვევა, რაც განპირობებული იყო განკერძოებისაკენ სწრაფვით. ფაქტიურად არაბთა კონტროლს ემორჩილებოდა მთელი აფრიკის ხმელთაშუაზღვისპირეთი, პირინეის ნახევარკუნძული, კავკასია, შუა აზია და წარმოვიდგინოთ, რომ ისეთი დიდი იმპერია, როგორიც იყო ბიზანტია, პირდაპირ გაანახევრეს არაბებმა. ზაგლიჯეს ეგვიპტე, სირია, ანტიოქია და რასაკვირველია პალესტინა.
2: 853 წელს თბილისის ამირა სახაკი აუჯანხდა ხალიფას. ხალიფას რეზიდენცია ამ დროს მდებარეობდა ბაღდადში. ეს ქალაქი იყო ხალიფას სატახტო ქალაქი. ეს ჯანყი გამოწვეული იყო იმით, რომ ამირამ უკვე გაიმყარა თავისი პოზიციები. არ ჩათვალა საჭიროდ დამორჩილებოდა ხალიფას და გაეგზავნა ხარკი ბაღდადში. სხვათა შორის ეს ის სახაკია, რომელიც მოხსენიებულია გიორგი მერჩულეს გენიალურ ქმნილებაში გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, ვინც ცდილობდა, რომ გრიგოლისთვის დაეპირისპირებინა არნჩის ეპისკოპოსი ცქირი. ხალიფამ გამოგზავნა დიდი ჯარი ბუღა თურქის ხელმძღვანელობით. კალიასავით მოედო არაბთა ლაშკარი უკვე მთლიანად ქართლს. თბილისი მოექცა ალყაში. გაცხარებული ბრძოლის შემდეგ არაბებმა შეძლეს თბილისის აღება. აიღეს თბილისი. შეიპყრეს ამირა სახაკი. სამაგალითოდ დასაჯეს. სარდლის ბუღა თურქის ბრძანებით მას თავი მოჰკვეთეს. მოკვეთილი თავი ბუღა თურქმა ბაღდადში გაუგზავნა ხალიფას, ხოლო სახაკის უთავო გვამი ჩამოკიდეს ქალაქის შესასვლელთან, სამაგალითო რომ ყოფილიყო სხვათათვის.
0: ამის თაობაზე ცნობას გვაწვდიან ჩვენი და უცხო

0: არაბული წყაროები. თვითონ არაბული წყარო მიგვანიშნებს, რომ თბილისის აღების დროს დაიღუპა 50,000-მდე კაცი. ქალაქის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი შეეწირა ბუღათურქის სისხლიან მახვილს. ამ დროს არაბებმა შეიპყრეს ქართველი დიდებული კონსტანტი კახა, რომელიც ამირას ახაკს მიგვარეს. სხვათაშორის ამის თაობაზე ცნობას გვაწვდის აგრეთვე ატენის სიონის კედლის წარწერა, სადაც ხაზგასმულია, რომ ბუღათურქის სარდალმა ზირაქმა შეიპყრო კონსტანტი კახა და მისი ძე თარხუჯი. პირდაპირ დაუყენა მოთხოვნა ბუღათურქმა ქართლის ერისთავს, რომ მიეღო მუსლიმანობა და უარი ეთქვა თავის სარწმუნოებაზე.
1: სხვათაშორის უცნობი ავტორი ამ ფაქტს საოცარი სიძლიერით აღწერს. ჯერ თვითონ ავტორის სიტყვები: მე არა ღირსმა ვინებე, წინამორბედთა მიბაძვა და აღვწერე წმინდაი და ნეტარი კონსტანტის ცხოვრება და წამება. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამ დროს ბიზანტიის დედოფალმა თეოდორამ წერილი მისწერა კონსტანტი კახას ოჯახის წევრებს, შვილებს, სადაც წერს, რომ ქართველნი ბედნიერნი ხართ იმის გამო, რომ უფალმა წარმოაჩინა მეოხი ქრისტესი კონსტანტი კახა. ვარის მიღება მისგან უკვე ნიშნავდა აშკარას სიკვდილს.
2: სხვათაშორის მე დასაწყისში არ მითქვამს, რომ ეს ლაშქრობა მოხდა 914 წელს და იყო არაბთა ბოლო დიდი ლაშქრობა. აბულ ყასიმი ასე მიმართავს კონსტანტი კახას: მენანება, შენი ახალგაზრდობა და ნუ გაწირავ თავს ტყილა. რაზედაც კონსტანტი კახა პასუხობს, რომ ეს არის ჩემთვის უდიდესი ბედნიერება, რომ მე მაქვს საშუალება თავი გავწირო ქრისტესთვის. სხვათაშორის აქ კონსტანტი კახას სიტყვები ემსგავსება აბოთ ბილელის სიტყვებს. ეს ნაწარმოები შეიცავს ძვირფას ისტორიულ მასალას. ბიზანტიის დედოფლის თეოდორას წერილი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ამ დროს ბიზანტიელებსა და ქართველებს შორის არის სარწმუნოებრივი ერთობა, რომ ისინი ორივენი იცავენ მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ აღსარებლობას. კონსტანტი კახას წამება მნიშვნელოვანი ძეგლია ქართული აგიოგრაფიული წერლობისთვის.
0: ერეკლე საღლიანი უცნობი ავტორის კონსტანტე კახას მარტვილობაზე.

კარლ პავლესზე ბრიულოვი, რომელიც მისი მეგობრების მიერ ცნობილია როგორც კარლ დიდი, ან მხატვრობის მეფე იყო, პირველი რუსი მხატვარი საერთაშორისო რეპუტაციით. მას ხშირად მიიჩნევენ რუსული რომანტიზმის ფუძემდებლადაც. ბრიულოვი შთამომავალი იყო ფრანგი ჰუგენოტებისა და მისი ნამდვილი სახელია ჩარლზ ბრულო, რომელსაც 1822 წლამდე ატარებდა. იგი 1799 წლის 12 დეკემბერს

დეკემბერს სანქტ-პეტერბურგში დაიბადა. მისი დიდი ბაბუა, ბაბუა, მამა და ორი უფროსი ძმა, ფიოდორი და ალექსანდრე მხატვრები იყვნენ. ბრულოვის ერთ-ერთი ადრეული ნახატია ნარცისი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი შედგენილია კლასიკური პრინციპებით, საბოლოო ჯამში არაორდინალური და ამ პრინციპებთან შეუსაბამო იყო. მისი გამოსაშვები ნამუშევარი სამი ანგელოზი გახლდათ, ტექნიკური ბრწყინვალებით შესრულებული, რის შემდეგაც ბრულოვმა ხელოვანთა წახალისების ახლად შექმნილი საზოგადოებისგან მიიღო ოქროს მედალი და სტიპენდია, რომელიც დაეხმარა კარლს საზღვარგარეთ გამგზავრებაში. იმოგზაურა გერმანიაში, ავსტრიაში, ვენეციაში, ფლორენციაში და რომში. იტალიაში მოღვაწე ბევრი უცხოელის მსგავსად მან გააკეთა რაფაელის ვატიკანის ფრესკების ასლები, დახატა გამორჩეული ვიზიტორების თვისებები და ახალგაზრდა იტალიელი ქალების იდეალიზებული ფიგურები, რომლებმაც გაანადგურეს სილამაზის მკაცრი აკადემიური კანონი. შექმნა ყოველდღიური რომაული ცხოვრების ჟანრული სცენების სერია. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იტალიური შუადღე. 1827 წელს ბრულოვმა მოინახულა პომპეის გათხრების ადგილი. ბრულოვზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა უძველესმა ქალაქმა. 6 წელი გავიდა იდეის კონცეფციისა და მის განხორციელებას შორის, უზარმაზარ ეპიკურ 24 კვადრატულ მეტრ ტილოზე, რომელიც ცნობილია როგორც პომპეის უკანასკნელი დღე. ნახატი აჩვენებს ჰერკულანუმისა და პომპეის განადგურებას 79 წელს. ბრულოვმა თავის ნაშრომში აღმოაჩინა ღრმათვისება, რომელიც შეესაბამება რომანტიზმს, ცივილიზაციის გლობალური დასასრულის იდეას. მდიდარი და ბრწყინვალე ცივილიზაცია მოულოდნელად იღუპება. სასახლეები იშლება. ცა საშინელი შავი ღრუბლით ცეცხლს იკიდებს. მტევნები ერწყმის შავ წვიმას. უბედურების შემზარავ მომენტში ადამიანების სახეებითა და პოზებით ლამაზები და სავსენი არიან სიკეთითა და თავგანწირვით. მეორეს მხრივ ნახატი შეიძლება იქნეს განმარტებული როგორც უწმინდური ქალაქის განადგურების მორალური და ამაღლებული ალეგორია, რაც სიმბოლურად ნიშნავდა საცოდავი სულების დასჯას, ბოროტნებებს და ღვთაებრივ გაფრთხილებას ადამიანური ცივილიზაციისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ნახატის პომპეის უკანასკნელი დღე წარმატება უპრეცედენტოა მხატვრის ცხოვრებაში. იტალიის ქალაქებმა, სადაც აჩვენეს სურათი, მხატვარს წითელი ხალიჩა დაუფინეს. ყველგან პატივით მიიღეს, როგორც ტრიუმფალური გენიოსი. ადგილობრივმა კრიტიკოსებმა ოსტატი შეადარეს წარსულის უდიდეს მხატვრებს, როგორებიცაა რუბენსი, რემბრანტი და ვან დეიკი. ნამუშევარი ასევე გამოიფინა ლუვრში. იგი ბოლონიის, ფლორენციის, მილანისა და პარმის აკადემიების საპატიო წევრი გახდა. რუსეთში კი აღიარეს თავისი დროის უდიდეს ოსტატად. იტალიაში ბრულოვმა ასევე შექმნა 100-ზე მეტი პორტრეტი სხვადასხვა ტექნიკით. მათ შორისაა იტალიაში მცხოვრები რუსი არისტოკრატიის პორტრეტები, ასევე მხატვრები, მოქანდაკეები, მწერლები, იტალიელი სახელმწიფო მოღვაწეები და მხატვრები. მაგრამ მისი უმდიდრესი და ნამდვილად ყველაზე საყვარელი პორტრეტი იტალიური პერიოდისა, გრაფინია იულია სამოილოვა, ულამაზესი მომხიბვლელი და სკანდალური მილანის რუსი ქალბატონი ჯოვანი პაჩინისთან და შავ მოსამსახურესთან ერთადა. გრაფინია ვნებიანად შეიყვარა ბრულოვმა. იულია განასახიერებდა ქალის სილამაზის ტიპს, რომელსაც მხატვარი თაყვანს სცემდა. აკადემიაში მუშაობისას მან მხატვრობაში ძალისხმევა განაგრძო, მაგრამ ვერ შეძლო. მისი არც ერთი ნამუშევარი არ გასცდა ესკიზის სტადიას. არ იყო შთაგონებული ისე, როგორც პომპეი. ერთადერთი ფართომასშტაბიანი ნახატი, რომელიც მან დაასრულა, იყო სამსხვერპლო. ყაზანის საკათედრო ტაძრისა და პეტერბურგის პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიისთვის. ის ძირითადად ხატავდა პორტრეტებს, რომლებიც დიდი რაოდენობით და თანმიმდევრულად შექმნა. 1842 წელს იგი ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა მარსიანოში და დაკრძალეს რომში. მხატვრის საფლავის ქვა მორთულია ანაბეჭდით, მდინარეებზე ნევა და ტიბრი, როგორც რუსეთისა და იტალიის სიმბოლოები, მათ შორის კი ბრულოვის პროფილი.

0: კრისტიან დიორის ნიუ ლუკი მეტია ვიდრე უბრალოდ ახალი სილუეტი. ის წარმოადგენს ახალ დასაწყის, ახალ სინამდვილეს, უკეთეს და უფრო მრავალფეროვან მომავალს. მაგრამ კრისტიან დიორი არ არის მხოლოდ ახალი ლუკი. მოდარიალობას ასახავს, მაგრამ პერიოდულად ჩნდებიან დიზაინერები, რომლებიც ხალხის დაფარულ სურვილებს ავლენენ, როცა ქმნიან იმას, რაც სინამდვილეს არერგება. მათი ამბიციური ნამუშევრები გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ცვლილებებს განაპირობებს. შემდეგ ასეთ ინოვატორი და რევოლუციონერი დიზაინერების შემოქმედება ხდება რეალობის ნაწილი.
1: ჩემი სამშობლოს გარდა არ არსებობს ქვეყანა, რომლის ცხოვრების სტილიც ისე ძალიან მომწონს როგორც ინგლისისა. მიყვარს ინგლისური ტრადიციები, არქიტექტურა, ინგლისელების თავაზიანობა, ინგლისური სამზარეულოც მიყვარს.
0: საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილში 1905 წელს მდიდრულ ოჯახში დაბადებულმა კრისტიანმა თავის სახლშივე დაიწყო ბრიტანეთის შეცნობა. როდესაც თავის ბავშვობაში დედამისმა ინგლისური ბაღი შექმნა, რომელიც მოგვიანებით ბრენდის ინსპირაციის მთავარ წყაროდ იქცა. როდესაც 21 წლის ასაკში პირველად ესტუმრა ბრიტანეთს, მაშინვე შეუყვარდა ყველაფერი, რაც მას უკავშირდებოდა. ტრადიციები, ცხოვრების წესი, კულტურა და სამეფო ოჯახი. მას უყვარდა ის თავისუფლება, რომელსაც იქ განიცდიდა. საკუთარი ბრენდის შექმნიდან 3 წლის შემდეგ ახალი კოლექცია სავოიში წარადგინა, რის შემდეგაც მიიღო შემოთავაზება, რომ კაცრად გასაიდუმლოებულად საფრანგეთის საელჩოში მარგარეტისთვის და მისი დედის, დედა-დედოფალ ელისაბედისთვის ეშვენებინა თავისი კოლექცია. კაბა, რომელიც პრინცესა მარგარეტს თავის 21 დაბადების დღის აღსანიშნავ წვეულებაზე ეცვა, სწორედ დიორს ეკუთვნის. კრისტიან დიორის კაბაში გამოწყობილი სესილ ბიტონის მიერ გადაღებული პრინცესა მარგარეტის ფოტო საპატიო ადგილს იკავებს სამეფო ოჯახის წარმომადგენლების ოფიციალურ პორტრეტებს შორის. დიორი პრინცესა მარგარეტზე ამბობდა, რომ ის ნამდვილად ზღაპრული, დელიკატური, მოხდენილი, დახვეწილი პრინცესა იყო. 1947 წლის 12 თებერვალს კრისტიან დიორმა თავისი პირველი კოლექცია გამოიტანა. ჩვენებაზე წარმოდგენილი იყო ორი ხაზი, კოროლი და ჰუდი. ეს უკანასკნელი მოიცავდა ბარის პიჯაკს, რომელიც სილუეტმაც მოდა ახალი მიმართულებით განავითარა. პირველივე კოლექციით წელში გამოყვანილი მუხსქვემოთ მომდგარი განშლილი კაბებით თავის ხელწერად აქცია. კოლექცია ისტორიაში შევიდა როგორც ნიუ ლუკი. მას შემდეგ, რაც ჰარპერს ბაზარის მაშინდელმა რედაქტორმა კარმელ სნოუმ ის ამ სიტყვებით შეაფასა: ეს არის ნამდვილი ლუკი. მიიჩნევა, რომ სწორედ კრისტიან დიორის ახალმა ლუკმა დაუბრუნა პარიზს მოდის დედაქალაქის სტატუსი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში დაკარგული ჰქონდა. კრისტიანს არ მოსწონდა მეორე მსოფლიო ომის მოდა და სურდა ქალები ისევ ლამაზად შემოსილიყვნენ. უნდა და შეექმნა ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც ქალის მშვენიერ ფიგურას ხაზს გაუსვამდა, მაგრამ აღტაცებასთან ერთად კოლექციას კრიტიკაც მოჰყვა. დიორის სამოსის მოცულობა თითოეულ ლუქსზე დახარჯული რამდენიმე ათეული მეტრი ქსოვილი და მისი ფერადოვნება ომი ტრამვირებული ხალხისთვის ზედმეტად ჩათვალეს. მაგრამ კრისტიანისთვის ცხოვრება გრძელდებოდა და უნდა და სხვებსაც იგივენაირად ეფიქრათ. მან კრიტიკას უპასუხა სიტყვებით: ევროპა დაიღალა ბომბების სვენით, მათ ნაცვლად ფეიერვერკების გაშვების დროა. კრისტიან დიორმა თავისი კოლექციების სახით ოცნებები შექმნა.
1: მე ყოველთვის ნერვიულობ, იმიტომ რომ მოდა გავს თეატრს, როცა შენაწყობ ჩვენებას შენი კაბების, ყოველთვის ახალი დასაწყისის შეგრძნება გაქვს. ფიქრობ, რომ ლურჯი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფერია და ასევე საინტერესოა ყოველთვის ახალი ფერები. ჩვენი ძირითადი ინსპირაცია არის იტალიური ხასიათი, ძირითადად კოლექციებში ნაცრისფერი დომინირებს. ჩვენი ძირითადი მიზანია, რაც მთავარია, მეტი სინათლე, ამიტომ ხშირად ოქროსფერს ვიყენებთ. ოქროსფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ჩვენ ასევე ვქმნით პიჯაკებს, რომელიც თავს გვაგრძნობინებს დაცულად ჩვენ გჯერა განვითარების და პროგრესის.
0: დიორი ძალიან ცრუმორწმუნე იყო, მას ჯეროდა თილისმებისა და ამულეტების, კოსმიური ძალების და მუდმივად ატარებდა მათ. განსაკუთრებით დამოკიდებული იყო და არასდროს იშორებდა ხუთ ქიმიან ვარსკვლავს, რომელიც მან შემთხვევით პარიზში მდებარე დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წინ იპოვა. იმ საღამოსვე დიორმა ბიზნესმენი მარსელ ბუსაკი გაიცნო, რომელმაც საბოლოოდ მხარი დაუჭირა დიორის იდეას და ეარსებინა საკუთარი სახელობის სამოდელო ბრენდი. კრისტიან დიორს საკუთარი სუნამოს შექმნა პირველი სამოდელო სახლის გახსნის დღიდანვე სურდა. 1947 წელს კი ბავშვობის მეგობრისა და პარფიუმერული ბრენდის სერჟ ეპტლერ ლუიშის დახმარებით შექმნა სუნამოს სახელწოდებით მის დიორ, რომლის სურნელმაც ქალთა უამრავი თაობა დაიპყრო. სუნამოს სახელწოდებაში დიორმა მისი ცხოვრების ორი მნიშვნელოვანი რამ გააერთიანა: პირველი მისი უმცროსი და კატრინი, რომელთანაც დიზაინერს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა ჰქონდა; მეორე მისი დამოკიდებულება დიდი ბრიტანეთის მიმართ. სახელწოდება ში ფიგურირებს ინგლისური მის და არა ფრანგული მადმუაზელ. აღსანიშნავია, რომ კრისტიან დიორის პირველ მოდელებს შორის იყო საფრანგეთში ემიგრირებული ქართული ოჯახის წარმომადგენელი სპირიდონ კეტიას ქალიშვილი ულამაზესი ქალბატონი თეო კედია ჯიჯავაძე. 1955 წლიდან ბაზარზე დიორის კოსმეტიკური საშუალებებიც გამოვიდა. 1949 წელს უკვე პარიზიდან ექსპორტირებული მოდური ტანსაცმლის 75% კრისტიან დიორზე მოდიოდა, რაც საფრანგეთიდან საქონლის ექსპორტის 5%-ამდე იყო. კრისტიან დიორის სუნამოების კომერციული ვიდეოები მასზე მოთხოვნილებას კიდევ უფრო ამძაფრებდა. თანამედროვე ეპოქის აღნიშნულ კლიპებში მონაწილეობას იღებდნენ სოფლიოს ცნობილი მსახიობები. ყველაზე ხშირად ქალის სუნამოების სარეკლამო ვიდეოში ნატალი პორტმანსა და შარლიზ თერონს შეხვდებით. კაცის სახე კი ხშირად ჯონი დეპი და რობერტ პატინსონია.

დიორის მოდის სახლს თავისი დამაარსებელი მხოლოდ 10 წელი ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ეს არ ყოფილა შთამბეჭდავი და ხანმოკლე ამბავი, რომელიც კრისტიანის 53 წლის ასაკში გარდაცვალებით დამთავრდა. 1957 წელს ბრენდის ისტორია კრისტიანის ასისტენტმა 21 წლის ივ სან ლორანმა განაგრძო. ივი მარკ ბუანი, ჟან ფრანკო ფერე, ჯონ გალიანო, რამ სიმსონი, მარია გრაცია ქიური არიან დიზაინერები, რომლებმაც დიორიში ახალი თავები დაწერეს, ამავდროულად შეინარჩუნეს ტრადიცია და თავისებურად შეალამაზეს. 10 წელი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მას პირადად და მის ბრენდს უკვდავი სახელი დაემკვიდრებინა მსოფლიო მოდაში.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Docs Napoli, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
2: როგორ ხარჯავენ ჩინოვნიკები ბიუჯეტ საბიუჯეტო სახსრებს სმაჭამაში რა მოკლედ რო ვთქვა წვეულებები ბანკეტები და მართლა საოცარი იყო აღქმა იმისა რომ მაგალითად 70000 ლარი იხარჯება ერთ ვახშამში ბათუმი შერატონში სასტუმრო რო 70000 ლარი და ამ ფონზე ბატონი კობახიძე გამობძარდება და იტყვის მერე რომ ესო ხალხის ფულიაო და ჩვენ ესე უდიერად არ შეგვიძლია შევეხოთო ხალხის ფულს როცა დიმშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებზე
3: არის ორი წლის განმავლობაში ბატონმა კობახიძემ და მისმა ხელისუფლებამ თითქმის მილიარდი ლარი გადაიხადა პრემიების და ჯილდოების სახით. თითქმის მილიარდი ლარი. აღარ ვლაპარაკობ იქ სუფრა, პურმარილი და დახარჯული ფული. ეს ფული რო გამოიღოთ ამ ბავშვებზე, რამდენი წლის განმავლობაში ეღოფოდა წამალს? აქ მრავალი წლის, ძალიან მრავალი წლის. ფული არა აქვთ. ხალხის ფულს ვერ კიდებენ და ხალხის ფულს პრემიებად ირიგებენ. 2 წლის განმავლობაში თითქმის მილიარდი ლარია, ეგ პლუს მინუს 50 მილიონზეა ლაპარაკი.
2: არ მოგწონთო ჩვენი პოლიტიკაო? წაბრძანდით საქართველოსანო, დატოვეთ საქართველოს. აი ამას რო აკადრებს შენს ხალხს, რომ ეს უთხრა. და ბოლო წლებში კიდევ რამდენი ოჯახი აიყარა საქართველოსთან და რამდენი წავიდა და დამკვიდრდა საზღვარგარეთ, ხო? ესეც ამ ფეოდალიზმის ნიშანი არის, რომ ჩვენ დაგვრჩეს ეს ქვეყანა, მარტო ჩვენ ვიყოთ.
3: ეს არის ძალიან გულქვა ხალხი და ბოროტი ხალხი. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ქართული ოცნება, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც თლიანად სრულად შეირწყა ნაციონალური მოძრაობა და შეირწყა იმ მოძრაობის ყველაზე უკიდურესად უარყოფითი ადამიანები. და დღეს ეს ადამიანები აკეთებენ ზუსტად იგივეს, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის პერიოდში. ზუსტად
2: და ჯაშუშობის ბრალდებით ადამიანების დაპატიმრებაც სწორედ ამ ადამიანების ხელწერა იყო წარსულში და ეხლა ამ ადამიანების რჩევით ხდება როგორც ჩანს მთელი ამ კამპანიის დაგეგმვა რომ მიდი გამოგაცხადებს ესე ჯაშუშად და წადიმართლე თავი მაგასაც არ გაძლევენ ამ
3: ოპერაციას ორივე მხარეს არის ადამიანები რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაკავებული რომ მთელი ქვეყანა ლანძღონ და მთელი ქვეყანა მოატყუონ
4: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი, დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ოღონდ თეთრი, სუფთა, ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს. ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ხო მე ოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ყველაზე ცნობილი გადაცემაა მოგზაურობის შესახებ. 2 წლის წინ გადავწყვეტეთ ჩვენი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ადგილები გადაგვეტვით. 80 კვირის მანძილზე ჩვენ თავიდან ვხსნიდით საყვარელ ქვეყნებს და ქალაქებს. ვნახეთ, როგორ შეიცვალნენ ისინი. დღეს ჩვენი ეპიკური გადატვირთვა დასასრულს უახლოვდება.
3: მოგესალმებით. ეთერშია გერბიან საფასური და ჩვენ 64-ში ვართ. ყველაზე ხშირად ასე მოიხსენიებენ სეიშელის კონსულებს.
4: მიდი აგდე.
3: გერბი?
4: საფასური. ესე დღეს მე უნდა მოვიგო. საფასური უნდა მოვიდე, სხვაგვაროდ უბრალოდ არ შეიძლება.
3: შედავ? გული არც დამწყვეტია. დღეს სეზონის ბოლო გადაცემა. ნასტიუშკა ვეტერანი წამყვანი. როგორც ამბობენ, ასაკოვან ხალხს უნდა დაუთმო.
4: მოშორდი აქედან. მეგობრებო, ეს უნიკალური მომენტია. პირდებით, რომ ამ გამოშვებაში ნამდვილად საოცარ გადატვირთვას შემოგთავაზებთ. ძალიან მაგარს. რა უხერხულია. სირცხვილია. ამბობენ, რომ სეიშელის კუნძულები 64-ია, რომელიც ღმერთმა თავისთვის შექმნა.
3: ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ 64 იდეალური ადგილი იქნებოდა გადატვირთვის ფინალური გამოშვებისთვის და ახალი წლის შესახვედრად. რა სილამაზეა. გასაგიჟებელია.

0: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: სეიშელის კუნძულების აეროპორტი.
2: სეიშელის კუნძულები ნამდვილი ჯოჯოხეთია ღარიბი ტურისტისთვის. აქ უკვე აეროპორტშივე ფილტრავენ ჩემსავით ჩამოსულ მოგზაურებს. იმისთვის რომ ქვეყანაში შეგიშვან აეროპორტის თანამშრომლებს დაჯავშნილი საცხოვრებლის ვაუჩერი უნდა აჩვენონ. ყველაზე იაფასიანი ნომერი $73 იღებს. პროდიუსერებმა ნომერი დაჯავშნეს, მაგრამ მე იქ ვერ ვიცხოვრებ, იმიტომ რომ დანარჩენზე ფული აღარ დამრჩება. აბა, სადახურდავებენ დოლარს? უკეთესი იქნება ქუჩაში გადაახურდავოთ. აეროპორტში არა? დიახ. როგორც ჩანს, აეროპორტის კურსი ქალაქის კურსისგან განსხვავდება და ჩემთვის ასე უფრო მომგებიანი იქნება. შეიძლება დოლარით გადავიხადო. დოლარით? რუპია არ მაქვს, მარტო დოლარები მაქვს. არა? არა. იქნებ ფული ქალაქში უნდა გადავხურდავო, აეროპორტში დაახურდავე. შემიძლია გიმღეროთ? არა, არა. არა, არა. თხოვთ დამეხმარეთ. მე არ მაქვს რუპია. წასვლა მინდა, მაგრამ ძალიან ცირე ბიუჯეტი მაქვს. ეს უპატივცემულობა. იყავით ჩემი მეგობარი. საკმარისია. წადი აეროპორტში ფული გადაახურდავე. კარგი.
3: ოკეი.
2: კარგი.
3: It doesn't work.
2: რამდენი გაკლია? არა, არა. 7 რუპია. 7 რუპია მაკლია. მე გადავიხდი. ხედავთ? ადგილობრივი მამბიციამ თავისი ფული ამოიღო და ჩემი მგზავრობის საფასურს იხდის. ან ძალიან კეთილია, ან ყოველას ისე მოვაბეზრეთავი, რომ მალე უნდა წასვლა და ურჩევნია გადაიხადოს. აი ასე გამოვიდა. დიდი მადლობა. არაფრის. სეიშელის კუნძულების აეროპორტი.
1: სანამ ეს ავტობუსში მოწყალება სითხოვს, მე ოქროს ბარათით უკვე მილიონერების ტრანსპორტი მელოდება. ისეთი ბდიდრები და ცნობილები, როგორიც მე ვარ, აეროპორტიდან ვერტფრენის პირდაპირ სასტუმრო კუნძულზე მიდიან. გამარჯობა. მადლობ. როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ, გადაადგილების სრული თავისუფლება გაქვს. ორ დღეში შემიძლია ყველა კუნძული მოვიარო და სეიშელის მთელი სილამაზე შევიგრძნო. ვიქტორია პროვიდენსის მაგისტრალი.
2: მეორე კუნძულზე ბორანით გადასვლა $120 იღებს. ამიტომ მე მთელი უქმეების გატარება კუნძულ მაეზე მომიწევს, სადაც ჩავფრინდით. პირველ რიგში მე მის დედაქალაქში, ვიქტორიაში ჩავალ. შესანიშნავია, ჯერ ქალაქში არ ჩავსულა და უკვე ისეთი განწყობა მაქვს, რომ მინდა ცხოვრებაში საუკეთესო შაბათვირა გავატარო.
0: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: დედამიწაზე უამრავი ადგილია, რომელსაც შეგიძლია 64 დაარქვათ, მაგრამ სეიშელის კუნძულები 64-64-ია. აქ არა მარტო ყველაზე სუფთა ქვიშა და ყველაზე ლურჯი წყალია. სეიშელი იდეალურია. ალბათ ეს ერთადერთი კუნძულია, რომელიც უდარდელად ცხოვრობს ღმერთის უბეში. აქ არ არის მიწისძვრები. არ არის ტაიფუნები. აქ არასოდეს არ იქნება ვულკანის ამოფრქვევა. აქ არ არის სიღარიბე და ყველა უდარდელი 7 ცხოვრებით ცხოვრობს. ქალაქი ვიქტორია, კუნძული მაე.
2: სეიშელელებს არსად გამგზავრება არ სჭირდებათ. განტვირთვისთვის. ისინი ისედაც ასე ცხოვრობენ.
4: Но смотрите, туристы.
2: შეხედეთ, აქ მილიონობით ტურისტი ჩამოდის და მათთვის ტომრებით ჩამოაქვთ ფული.
4: Работают они сокращённо.
2: მათ მოკლე სამუშაო დღე აქვთ. 4 საათამდე მუშაობენ და შემდეგ პლაჟზე ისვენებენ. Температура 23 градус арцდება. შეგიძლიათ მთელი წლის განმავლობაში შორტებით იაროთ და წავის ქურქებზე ფული არ დახარჯოთ. სეიშელელები, როგორც ყოფილი კოლონიის მაცხოვრებლები, შეღავათებით სარგებლობენ და მათ შეუძლიათ საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის საუკეთესო უნივერსიტეტებში უფასოდ ისწავლონ. უფასოდ იღებენ განათლებას სორბონაში და ოქსფორდში მხოლოდ იმიტომ, რომ სეიშელელები არიან. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე უდარდელი ქვეყანაა. ნახეთ, რა წერენ ადგილობრივ გაზეთში. პირველ გვერდზე პრეზიდენტს კომპლიმენტებს ეუბნებიან. საინფორმაციო რეპორტაჟი სასმელის მაღაზიიდან. რამდენი ბოთლი სასმელი გაიყიდა? ცუდი არ არის. კაცმა არაყი შეიძინა. ქალს საჩუქრები გადასცეს. აი, ასეთი ამბებია სამოთხეში. ნეტავ ჩვენთანაც ასე იყოს.
0: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
2: ნორტიდან 3 კილომეტრის მოშორებით.
1: აი ეს ის ჩეხედეს. ღვთაებრივი კუნძული ნორტი. სწორედ აქ არის ჩემი სასტუმრო. კუნძული ნორტი რჩეულების დასასვენებელი ადგილია. ამ ქოქოსის პალმების ქვემოთ ჰოლივუდელი ვარსკვლავები ირუჯებიან. ჯორჯ კლუნი, სელმა ჰაიეკი. ამ წყალში ფორბსის სიაში პირველ ადგილზე მყოფი მილიონერები ნებიბრობენ. ამ ვილაზე უყვართ განმარტოება სამეფო ოჯახის წევრებს, პრინც უილიამს და კეით მიდლტონს. ეს მხოლოდ მათი გვარებია, ვისი დაფიქსირებაც პაპარაცებმა მოახერხეს. ეს შეუძლებელია, საოცარი ხედია. არც ერთი სახლი არ ჩანს. სიცოცხლის ნიშან წყალიც არ ჩანს. ზემოდან უკაცრიელი კუნძული გეგონებათ, მხოლოდ სიმწვანეა. მილიონერებს ასაფრენ ზონზე ხვდებიან. ანასტასია, სასიამოვნოა. შესანიშნავია. აქვე გახვედრებენ პირად ტრანსპორტს და ასისტენტს.
2: კეთილი იყოს თქვენი კონძულზე ჩამოსვლა.
1: მადლობ. კუნძულზე სულ 11 კერძო ვილაა. აქ ცდილობენ სახლები ერთდროულად არ დატვირთონ, რომ მილიონერებმა თავი ვიწროთ არ იგრძნონ მიწისა მონაკვეთზე. ჩემი აზრით ეს შესანიშნავია. ერთი სული მაქვს ჩემს ვილას როდის ნახავ.
0: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
1: სერ სერვინ კლარკის პროდუქტების ბაზარი.
2: მე უკვე 4 დოლარი დავზოგე. და ახლა ვეცდები საკვებზეც გავაკეთო ეკონომია. სად არის ყველაზე იაფი საკვები? რა თქმა უნდა ბაზარში. ბაზარში შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი, რაც სეიშელის კუნძულებზე იზრდება. მეგობრებო, ეს რა არის? ეს ხომ ბანანი არ არის. ციცაკას თუ კაკაოს თესლს მოგაგონებთ. ყველაფერია ბანანის გარდა. და რატომ არის ასეთი უცნაური?
1: ეს ბანანი აბროა, შეგიძლია ასე ჭამო ან შეწვა და გარნირის სახით მიირთვა.
2: მაგრამ თავარი, რისთვისაც ამ ბაზარში მოდიან, ეს თევზია. სეიშელი თევზების სამოთხეც არის. აქაური წყლების სავსეა მსოფლიოში ყველაზე ეგზოტიკური თევზი. მეგონა რომ თევზი მხოლოდ შიგნით იყო წითელი. შეხედეთ? ეს რა მონსტრია? ეს რა თევზია? როგორ? აი აჟივა, ერთი შეხედვით მას მემკვდარი ვარ უფრო შეეფერება. აი აჟივა. მეთევზეობა ქვეყნის შემოსავლის ნახევარია. მეთევზეები თევზს რესტორნებში აბარებენ. ისინი კი მდიდარ ადამიანებზე 10-ჯერ უფრო ძვირად ყიდიან. მაგრამ ბაზარში შეგიძლიათ ყველაფერი იაფად შეიძინოთ. შეიძლება მთლიანი თევზის მაგივრად მხოლოდ სტეიკი ვიყიდო. დაახლოებით 80 რუპიას ფარგლებში. დორადუ აიღე. გემრიელია? ძალიან. და ფხებიც არ აქვს. ჩემთვის ყოფილა. მადლობ, ავიღებ. $7 დორადოს ორი უზარმაზარი ფილე ვიყიდე, რომელიც მაშინვე ყინულში ჩამიდეს. მე ნამდვილი მდიდრული სადილი მელოდება. თავარია მისი მომზადება შევძლო.
0: გერბი ან საფასური. სეიშელის კუნძულები.
2: სასტუმრო North Island Resort.
1: კუნძულ ნორდზე ყველაზე ძვირად ღირებულ. მე 11 ვილაზე ვიცხოვრებ. ეს სწორედ ის ვილაა, სადაც თაფლობის თვე პრინცმა ვილიამმა და კეით მიდლტონმა გაატარეს. სამეფო დასვენებას სამეფო ფასი აქვს. ამ ვილაზე დასვენება ყურადღებით დღეში 14000 დოლარი ღირს. ნახოთ, რა არის აქ. ჯაკუზი. კერძო პლაჟი. გორაობის და არაფრის კეთების ზონა. აბაზანა ღია ცის ქვეშ. მისაღები. კაბინეტი. 3 2 1 წინ. დასაძინებელი. მინდა რომ ახლა ყველას ჩემიშურდეს. ძიცაც და პატარასაც. ჩემი ვილა გლამურული რობინზონის ბუნგალოს გავს. ნაჭრის მაგივრად ნიჟარების ფარდები. ოქროს ქანდაკებების მაგივრად ქვის ფიგურები. თივით გადახურული სახურავები. ტერასის ცენტრში უზარმაზარი კაჭარი და ხის მორი. რომელსაც ფორმა ოკეანის ტალღებმა მისცეს. გეგონებათ, რომ მთელი დეკორი შტორმის შემდეგ ნაპირზე გამორიყული ხომალდის ნივთებით ააწყვეს.

სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი $1000 ღირს. მაგრამ თავი სიმდიდრე დიზაინერულ ფუფუნებაში არ არის. თავი ეს არის

0: ვიქტორიადან 15 წუთის სავალზე ქალაქი ბოვალონი მდებარეობს. აქ ღარიბ ტურისტსაც შეუძლია თავისი წილი სამოთხის პოვნა. მეგობრებო, არა, ეს შეუძლებელია. ეს მართლაც ნამდვილი სამოთხია მიწაზე.
1: 36
0: ქვეყანა მოვიარე და პირველად ვიპოვე იდეალური სანაპირო.

0: სეიშელის პლაჟზე ერთ უცნაურ ამბავს ამჩნევ. ოკეანეში მხოლოდ ტურისტები ბანაობენ. ადგილობრივებს წყალში ვერ ნახავთ. მათთვის წყალში ჩასვლა იგივეა, კოცონში რომ ჩავარდნენ. ეს ძველი ამბავია. სეიშელები ინგლისის კოლონია იყო. მონებს გაქცევის სურვილი რომ არ გაშენოდათ, პლანტატორები მათ არწმუნებდნენ, რომ ზღვაში ბოროტი სულები ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა. ცურვის შიშიკი სეიშელელებს ისევ აქვთ. უცნაურია. სოფლიოს ყველა კუთხიდან ადამიანები ათასობით დოლარს იხდიან იმისთვის, რომ აქ საცურაოდ ჩამოვიდნენ, მათ კი არ უნდათ.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: სასტუმრო North Island Resort. კუნძული ნორტი.
2: ჩემს სასტუმროში საუზმე, სადილი და ვახშამი ღირებულებაში შედის, მაგრამ აქ ერთი ექსკლუზიური მომსახურება, რომელიც ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ შეგხვედრია. სასტუმროს მზარეულები მზად არიან ტურისტს ნებისმიერი სირთულის, ნებისმიერი ქვეყნის სამზარეულოს კერძი მოუმზადონ. რა თქმა უნდა, მე მათი გამოცდა გადავწყვიტე. მათ ნამდვილად ყველაფერი შეუძლიათ. მე ტროპიკულ კუნძულზე წესით ტროპიკული ხილი და წვენი უნდა მედოს, მაგრამ დიდარმა ადამიანმა შუბა მოინდომა ქაშაყით. შუბა გესმით? და მე ის მომიტანეს. მალე ახალი წელი მოდის. და ნასტიუშკა, შუბით და შამპანურით ხელში სეიშელის კუნძულებიდან მოგილოცავთ ამ დღესასწაულს. როგორც ამბობენ, ბედნიერებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
3: Счастья, здоровья. Ура!
2: Паша.
3: Ну,
2: ара.
3: Не.
2: Ара.
3: Нашу с вами.
2: ჩვენ შუბას ქაშაყით არაფერი შეედრება.
3: Никто не переплюнет.
2: მაგრამ ამი ჩემს ახალწლო სადღესასწაულო განწყობას ვერ გავიფუჭებ.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
2: ბოვალონის სანაპირო კუნძული მაე.
0: ამასობაში ჩემი თევზი სულ დამავიწყდა. ყინული გადნა და უნდა შევწვა რომ არ გაფუჭდეს. მე თევზი მაქვს. შეიძლება თქვენი გრილი გამოვიყენო. ან იქნებ შეგიძლიათ რომ თქვენ შემიძვაქ. რა იღირება? 100 რუპია. 100 რუპია. ამ თევზშიც ამდენივე გადავიხადე. შემწვარი თევზი 5 დოლარი ღირს. მათ კი ჩემგან 7 დოლარის აღება გადაწყვიტეს. ხოლოდ მის შეწვაში. ეს ძალიან ძვირია ჩემთვის. ეს ფიქსირებული თანხა? კი. ბოლო ფასია? კი, ბოლოა.
3: ოკეი.
0: გარგით. ეს თანხა ჩემთვის საკმაოდ ძვირია, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. თან რესტორანში ასეთი სტეიკი ალბათ 2000 რუპია მაინც დამიჯდებოდა. სეიშელელები თევზს საკმაოდ უცნაურად ზრავენ. ისინი ბადეზე ქოქოსის პალმის ტოტებს დებენ. ასე თევზი გრილს არ ეკრობა. შემდეგ მას სანელებლებს უსვამენ

0: და ლიმნის ზმარს უმატებენ. არარეალურად გემრიელად გამოიყურება.
1: Приятного аппетита.
0: Гемриэлат უნდა მივირთო.

0: ალეშ, მაპატიე რომ ჩამომივარდა.
1: მადლობა ზეცი ურთევზებს. ეს ხომ ღვთაებრივი გემოა. ამ ზარეულს მიშლენის ვარსკვლავი უნდა მისცეთ. ორი ვარსკვლავი, არა, სამი ვარსკვლავი.
0: პირში კი არ დნება, უბრალოდ ქრება.
1: მეგობრებო, აქამდე ნორმალური თევზი არ მქონდა ნაჯამი. ხები არ აქვს, იდეალურად არის შეზავებული და იდეალურად არის შემწვარი. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი სულ რაღაც $15 მაქვს. თან ეს სეიშელებზე, სუპერ ძვირად ღირებულ კონძულზე. კარგი, საკმარისია ლაპარაკი. იმდენია, რომ თელ უქმეებზე მეყოფა.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კონძულები.
1: კონძული ნორტი.
3: ნორტი უნიკალური კონძულია. დიდარი ადამიანების მიერ დახარჯული ფულის ნახევარი ველური ბუნების დასაცავად იხარჯება. ამისთვის კონძულზე სპეციალური ადამიანიც არის.
1: ჩვენი მისია ყველას დაცვა. დაწყებული პატარა ობობიდან კონძულის ყველაზე დიდი ბინადრებით დამთავრებული. ეს გოლიათი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუა. ადრე კონძულზე უამრავი ასეთი კუ ბინადრობდა, მაგრამ დღეს მხოლოდ 100 ცალი დარჩა.
3: კეთილია?
1: ძალიან. თუ ახლოს მოვიდა, ესე იგი მოფერება უნდა. შეგიძლია მოეფერო.
3: მეგობრებო, შოკში ვარ. თელი მოგზაურობის მანძილზე უამრავი კუ შემხვედრია. მაგრამ მათი შეხება კატეგორიულად იგრძელებოდა. აქ კი ის მოვიდა და ჩვენ მას ვეფერებით. გეტყვით ხან, საოცარია. საოცარი.
1: ვაშლი ძალიან უყვარს.
3: დაუჯერებელია. გეფიცებით, ეს არასოდეს გამიკეთებია. მე კუს ვაჭმევ. უნიკალური ცხოველია.
1: ახლა კი კუნძულის ყველაზე ხანდაზმულ ბინადარს გაგაცნობთ. ეს მისტერ ბრუტუსია. ის კუნძულის ბაბუა. ბრუტუსი 180 წლის არის. შეხედე, ძალიან მოეწონე.
3: ბაბუაკო. ის გიგანტურია.
1: ბრუტუსის ჯავშანი დაზიანებულია. ის ღამით გზაზე გადავიდა და ჩაეძინა. ამ დროს მას დიდი მანქანა დაეჯახა. მას შემდეგ ჯავშანზე ნიშნები გაუკეთეს, რომ ეს აღარ განმეორდეს.
3: მეგობარ, გზაზე რამ დაგაძინა?
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
1: სასტუმრო North Island Resort.
3: გადატვირთვის მანძილზე. რამდენი დაისი მინახავს? რამდენი ზღვა და ოკეანე? მაგრამ სეიშელები განსაკუთრებული და არარეალურად მაგიური კუნძულია. ეს შეიძლება იმიტომ, რომ ეს მართლა მიწიერი 6-ია, იმიტომ, რომ ვაცნობიერებ, რომ გადატვირთვის უკანასკნელ მზის ჩასვლას უყურებ.
1: საოცარი. ულამაზესი მზის ჩასვლა. ეს არის შოუ, რომელიც ყველას შეუძლია ნახოს. ეს საუკეთესო უფასო დაისია ჩემ ცხოვრებაში.

მე მგონი ეს მზის ჩასვლა ყველას ამცნობს ვინ არის მთავარი ოკეანეზე აი ისიც და ისი მეფე სეიშელების მზის ჩასვლა თითქოს მხატვარმა თბილი ვარდისფერის და ბორდოსფერის ელფერის მთელი პალიტრა გამოიყენა და შეუდარებელი პეიზაჟი შექმნა.

0: ბედნიერი ვარ, რომ აქ მარტო ყუბნის საშუალება მომეცა. თითქოს საშუალება მაქვს გავაკეთო შეჯამება. დაფიქრდე, რა გადამხდათ ამ ორი წლის განმავლობაში. რამდენად ბედნიერი ადამიანი ვარ, როგორი უნიკალური შანსი მომეცა ცხოვრებაში. მე საოცარი გადაცემის წამყვანი ვიყავი. ჩვენ 80 ქვეყანა და ქალაქი გადავტვირთეთ. ნახეთ ახალი ენით აღუწერელი სილამაზეები. ხედა? შევხვდით უამრავ საინტერესო ადამიანს. შევეჩეხეთ ახალ წინააღმდეგობებს. ხვალვე მივდივარ სამსახურიდან. და ჩავიდინეთ ახალი გმირობები. ეს სეზონი მხოლოდ მოგზაურობაზე კი არა, მეგობრობაზეც იყო. ეს უნიკალური ორი წელი იყო.
1: ჩვენც ძალიან გვიყვარხართ.
0: და განშორებაზე. ტუშკი, მე შენ მიყვარხარ.
1: ჩვენ დავინახეთ, როგორ შეიცვალა ჩვენი სამყარო.
0: როგორ შევიცვალეთ ჩვენც მასთან ერთად. წადი მეგობარო, გაიქეცი და ბედნიერად იცხოვრე.
1: გადაწირფამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა არ არსებობს.
0: ამიტომ ყოველთვის დაბრუნდით იმ ადგილებში, სადაც ერთხელ უკვე იყავით.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის პლაჟი კუნძული მაე.
1: ცოტახანში დაბნელდება. მე კი ღამის გასათევი ადგილი ჯერ არ მაქვს. თელი დღე დავდიოდი და ადგილობრივებს ვეკითხებოდი, სად შეიძლება და იაფიანი ოთახის შოვნა. ხომერ მეტყვით, სად შეიძლება იაფად გავათენო ღამე?
0: ეს ადვილი არ არის.
1: რატომ?
0: აქ ყველაფერი ძვირია.
1: და რა ღირს აქ ყველაზე იაფასიანი ოთახი? ღამე 80 ევრო. 80 ევრო ღამე? ხო. მაშინ მივხვდი, რომ ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთადერთი გამოსავალი სანაპიროზე დაძინება იყო. რა მოხდა? ერთი კვირის წინ უკვე მეძინა მავრიკიში პლაჟზე. და არაფერი მომსვლია. ცოცხალი ვარ. შეხედე, ჰამაკი. როგორც ჩანს, ეს ვიღაცას დარჩა. და იმედია, არ გაახსენდება.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
1: სასტუმრო North Island Resort.
0: რასი ლამაზია, რა კარგია. როგორ მინდა ამ ემოციის ერთი წვეთი მაინც გავიზიარო ჩემ ახლობლებთან ერთად. ჩემთან ახლა ყველა საახალწლოდ ემზადება. წინასადღეს ასწაულო ფუსფუსია, საჩუქრებს ყიდულობენ. მეც მინდა საახალწლო განწყობა მქონდეს. ნიკოლას, გამარჯობა.
1: რამეს ინებებთ?
0: შეგიძლია ჩემთვის? საშობაო ნაძვის ხეიშოვო.
1: რა პრობლემაა? თქვენთვის ყველაფერს გავაკეთებ.
0: მართლა?
1: დიახ, ყველაფერს გავაკეთებ.
0: კარგი, ელოდები. რა თქმა უნდა, ეს ნაძვი არ არის, მაგრამ იცით? სეიშელებზე პალმაც ნაძვია. ამიტომ საახალწლო განწყობა უკვე იგრძნობა.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: როგორც დაკვირდით, მეორე დღეს მეორე კუნძულზე გამემგზავრე. კუნძული ლადიგი. ეს ნამდვილი ადამია ინდოეთის ოკეანეში. აქ მსოფლიოში ყველაზე მეტად პოპულარული და ფოტოგრაფიული პლაჟი მდებარეობს. ანსუს დაჟანი. სანაპირო სახელი ითარგმნება როგორც სიმდიდრის წყარო. რა შუაშია სიმდიდრე? ალბათ ეს იმიტომ, რომ მწვანე პალმები ძვირფას აქვამარინის ფერს ზღვას გადაყურებენ. ქვიშა მარგალიტის პუდრს გავს. კლდეები კი ნამდვილი ювелиრული ნამუშევარია. ამ საოცარ პლაჟზე შესასვლელად საჭიროა ის ოქროთი შეამკოთ. ანუ შესასვლელად $13 უნდა გადაიხადოთ. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. შეხედეთ ეს უზარმაზარი ლოდები ორდით ვეშაპს მაგონებს. თითქოს ორივე ოკეანეში უნდა ჩახტეს და წყლიდან უზარმაზარი ჭავლი უნდა ამოუშვან.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ბოვალონის პლაჟი, კუნძული მაე.
1: ალეშ, საუზმისთვის მივდივარ. არც ისე მარტივი ყოფილა. გონი გავიჭედე. მაგრამ აქედან ისე არ ჩამოვალ, რამდენიმე ქოქოსი რომ არ ჩამოვაგდო. საკმარისია, ჩვენ ორს გვეყოფა. აბა, ახლა მითხარი, ვინ არის ქოქოსის ოსტატი? ქოქოსის გაწმენდაზე ადვილი არაფერია. გადაცემა მოყვს ნანახი. მთავარია, კარგად დაუმიზნოთ. ქოქოსი კი არა, გონი კერკეტი კაკალია. დაინახე? აი, ასე მუშაობს. ჯონ სინა. არა, არ გახლეჩილა. ეს არ ჩასვა.

შიგნით კიდევ ერთი კონკურსია.

0: მეგობრებო, მთელი ცხოვრება მეგონა, რომ ქოქოს შოკოლადის შიგთავსის გემო ხონდა. აღმოჩნდა, რომ ეს ბევრად უფრო გემრიელია.
1: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
0: ანსურს დარჟანის პლაჟი, კუნძული ლადიგი.
2: მას შემდეგ, რაც ჩვენ არ ვიყავით, სეიშელებზე გენიალური გასართობი მოიგონეს. გამჭვირვალე კაიაკი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არარეალურად ლამაზია, თან ნიჩბებს უსვამს ხეულს ავარჯიშებდა თან. ქვემოთ, თელამსი ლამაზეს უყურებ, ოკეანის ფსკერს ათვალიერებ, ისე, რომ არც კი სველდები. რა სილამაზეა. კუნძული ლადიგი უზარმაზარი მარჯნის რიფით არის გარშემორტყმული, რომელიც მას თითქოს დამცავი ფარივით იცავს ტალღებისგან. გამჭვირვალე კაიაკით რიფზე მისრიალებ და მთლიანად ერწყმი ბუნებას.

0: გერბი ან საფასური სეიშელის კუნძულები.
1: მეორე დღეს კუნძულ მაეს უფასო გასართობების საძებნელად გავეშურე. ბოვალონიდან 20 წუთის სავალზე მორნის ეროვნული პარკი მდებარეობს. ეს ნამდვილი ტროპიკული ჯუნგლებია.

ეს დღე იმის შესანიშნავი მაგალითია, რომ სეიშელები არა მარტო ულამაზესი პლაჟების, არამედ შესანიშნავი ბუნების სავანია. ამას შეხედეთ. თის მწვერვალიდან ისეთი ხედი იშლება, რომელიც შეიძლება მხოლოდ საუკეთესოს ისმარჩინახოთ.

0: is grey.
1: Gerbi Ansapasuri, Seychelles კუნძულები.
2: Ანსრულის პლაჟი, კუნძული მაე.
3: თუ ფიქრობთ, რომ სეიშელებზე დასვენება მხოლოდ შეძლებული რომანტიკოსების, ფლორას და ფაუნას მოყვარულების და მოცურავეების დასასვენებელია, ცდებით. აქ უამრავი მეტერზე ჩამოდის, იმიტომ რომ ამ ოკეანის თევზი და წყალქვეშა სამყარო მსოფლიოში საუკეთესოდ ითვლება. $1,800 აქ მდიდრებისთვის საოცარი ექსკლუზიური გასართობი მოიფიქრეს. ღამის თევზაობა. და მოვაპირებ აქ უზარმაზარი. საშიში. რიფის ზვიგენი დავიჭირო. ნასა.
2: გამარჯობა, ვიქტორი.
3: ჩვენთვისაც. დიდი მადლობა. მარჯნის რიფის ზვიგენებზე ნადირობისთვის საუკეთესო დროა. დღისით ისინი ფსკერზე ისვენებენ, ღამით კი სანადიროდ გამოდიან და ზედაპირზე ამოდიან.

0: ჯერჯერობით ეს ყველაფერი სახიფათოდ გამოიყურება. ოკეანეში ვარ. ღამეა. ვიწყებ ზვიგენზე ნადირობას. სიმართლე გითხრათ, უსიამოვნო გრძნობაა. Ты пикрофт, что Зюгензе надирова усапхо асартобия цдебит.
1: Вы ошибаетесь.
0: Посмотрите, капитнис пехс дааквердит.
2: Не, ну, საერთოდ ძალიან сахипато сакмеяноба.
0: Скорее да, митом иყვას ჩემი სამსახური. ყოველთვის მაქსიმალურად сахипато ადგილებზე მიშვებენ.
2: სამაგიეროდ საზიზღრობის ჭამას არ გაიძულებთ.
0: ირჩევნია მატლები გადაყვაპო, ვიდრე ზვიგენმა ფეხი მომაჭამოს. მართალია, რომ მას ადამიანის ჭამა შეუძლია.
2: Ну, здесь в основном маржинис репис зюгенები ძირითადად დიდები არ არიან. მაქსიმალური სიგრძე 3 მეტრ ნახევარს აღწევს. სტანდარტულები კი მეტრ ნახევარს 2 მეტრამდე. არსებობს რიფის სხვადასხვა ფერის ზვიგენები.
0: თუ გინდა ოქროს ფერფლიანი იყოს, გაიგეთ, 3 მეტრის სიგრძის ზვიგენი. კარგი. როგორ უნდა დავიჭიროთ ეს მონსტრი? თავიდან ზვიგენი უნდა მოვიტყუოთ. მას გაყინული კეფალით იტყუებენ. შემდე კაპიტანი ანკეზე დავარ საწყოარას ფრინა თევს აგებს
2: მზად არის
0: საწყოარა გადაგდებულია ახლა ზუაზე ნიშანს ველოდებით

0: მოიჭიდა. მოდის. მოდის. მაგრა დაიჭირე?
1: იჭირებს. მოდი აქ.
0: შეიძლება დარგაგეშვას.
1: როგორ მეწინააღმდეგება?
0: ხო, ძლიერია.
1: ჩემთან რომ არ უნდოდეს ასეთი ჯერ არავინ შეხვედრია. ძალიან მძიმეა. ცხოვრებაში რა არ გამიკეთებია. რამ სიმძიმეა. ახლა შეიძლება მე გადავყვე. ანკესი ზვიგენი მიჭერავს. ბარაბული და კარჩხანა არ გეგონოთ, ეს ზვიგენია, ზვიგენი. ხედავ. მეგობრებო, ჩვენ ზვიგენი დავიჭირეთ.
0: 1 მეტრზე დიდია.
1: შოქში ვარ. ოღონდ ფრთხილად იყავით.
0: ფეხებს გაუფრთხილდით? ესეც ასე.
1: ჩემო პატარა. იცით რა, როდესაც ზვიგენი უკვე ნავზეა, ამიჩვევას ვერ გრძნობ. ცოტა ხნის წინ ის ოკეანეში დაცურავდა. ახლა კი 1000 კბილიანი მონსტრი შენგან 1 მეტრის დაშორებით წეს. სხვათა შორის ეს მამალი ზვიგენია.
0: მამალია, ორი პენისი აქვს.
1: მაჟნის რიფის თეთრფარფლიანი ზვიგენის დაჭერა დიდი წარმატებაა. ზოგიერთი მეთევზე მაშინვე კლავს ზვიგენს, ყვებს, უღებს და სახში ჯილდოსახით მიაქვს. მაგრამ სეიშელებზე მოქმედებს წესი, დაიჭირე და გაუშვი. წყალქვეშა სამყაროზე აქ ასე ზრუნავენ. ამიტომ მე მას მხოლოდ მოვეფერები. ცოცხალ ზვიგენს ვეხები. კარგი, სანჩკა, მიდი გადამიღე. საკმარისია გაუშვათ. მე მეთევზე ვარ. იცურავე, იცხოვრე ბედნიერად, გამრავლდი. მით უმეტეს, რომ ამისთვის ყველაფერი გაქვს და უფრო მეტიც. წადი და აღარასოდეს წამოეგო ანკესზე.
0: ხედავთ, გაცურა.
1: რა კარგია, მიცურავს.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.
1: გადატვირთვის უკანასკნელი საჩუქრის საპოვნელად, კუნძულ მაეს ჩრდილოეთ ნაწილში გაემგზავრეთ. გლესის დასახლებაში სანსეთ ბიჭზე გადით, $100 სანაპიროზე, დიდი ქვების გვერდით, მესამე პალმის ქვემოთ არის დამალული. სეიშელებზე იმისთვის ვიდიან, რომ ერთხელ ნახონ და მეტყველების უნარი დაკარგონ.
0: რომ დაისვენონ და მთელი წლით გადაიტვირთონ.
1: რომ ასეთი ფოტოები გადაიღონ. ასეთი. და აი ასეთი. შემდეგ კი მეგობრებთან იტრაბახონ, რომ 64-ში იყვნენ. და სილამაზეა.
0: შეიძლება ბევრს გონია, რომ ეს 64-ის სანატორიუმი მხოლოდ ოქროს პარატის მფლობელებისთვის არის ხელმისაწვდომი. მაგრამ თუ ცოტას გაიჭირებთ, ღარიბი ტურისტიც იპოვის აქ თავის წელს 64-ს.
1: მაიონეზი.
0: დიახ.
1: არ არის.
0: აი აჟივა.
1: ყველაზე მაგარი იქნება.
0: მე მგონი გავიჭედე.
1: დაუჯერებელია.
0: ახლა ვიცი, რომ ასეთი ადგილები რეალურად არსებობს.

0: კუნძული მაე.
1: ნასტა, მოვედი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რატომ ხარ ასე მოწყენილი? ჩვენ ხომ 64-ში ვართ. გაიხედე გარშემო, ეს ხომ საოცარი ადგილია. თან შენ ოქროს პარათი გქონდა. ეს ყველაფერი ჩემზე ათჯერ უფრო მძაფრად უნდა შეგეგრძნო. მე თანხმები? რომ შეუდარებელი ადგილია.
0: ხო, გეთანხმები ესე. და ამ საოცარ ადგილას სრულდება განმეორებელი პროექტი. გერბი ან საფასური. გადაწყვეტა. მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მადლობ, რომ ინტერესით გვიყურებდით, რომ აკეთებდით კომენტარებს, რომ ხარში გვედექით და მოტივაციას გვაძლევდით.
1: მეც მინდა შეიძლება ვთქვა. ზვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა. ქეცვიხრი თქვენ წინაშე. დახვამდის.
0: პამპამი და გავიწყდა.
2: გერბი ან საფასური, სეიშელის კუნძულები.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი რომ ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
3: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი კოტე მახარაძე.
4: ონა მეგობარი. ყოველთვის ვთქვი, კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრიამ კარგი გავა. არი ფიქრობ, რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრი სწორი ტრენები. ალბათ ბევრი გულგდაკოდილის ყოფილი ჩემს გამო. ჩემი ახლა რადიო ბოდიში მოუყვანო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ ამ ხონია ბოდიშის მოხდის და პირიქით სიამოვნება. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი, რომ დაახლოებით 10 წერმეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 წერმეტი კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრე ალბათ იმ ქვეყნად წასულს, ამაზე დიდი ზეგლე, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაგებო.
3: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
5: მადლობა შემს ხალხ და სამშობლო. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ სიახში, ჩემო ტკბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა

0: როგორ მიყვარხარ შენ თითეულ ხეს ბალახის ღეროს ზეხრები ზეხრი მიყვარხარ
1: მსახიობი კახი კავსაძე
2: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას სადაც მშვიდობა იქ თეატრია სადაც თეატრია იქ პიესები იქ სცენარი იქ წიგნია სადაც წიგნია იქ პოეზია სადაც პოეზია იქ სუფრა სადაც სუფრა იქ პატივისცემა სადაც პატივისცემა იქ სიყვარულია სადაც სიყვარულია იქ ღმერთია ჩვენთან არს ღმერთი ასე
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი მხატვარი კორნელი სანაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდა რარიშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნემ

0: სადიღავი მაშინ.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დიასამიძეები.
3: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა

0: სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან მცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯეროვნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურდიალეგზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დიასამიძეები.
1: მე-16-მე საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავათა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მსოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, მსოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი. ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და

0: ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი, ილია ბეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ბეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
2: ეს არაჩვეულებრივი გადაცემაა მოგზაურობის შესახებ და დღეს ჩვენ ნიუ-იორკში მივფრინავთ.
1: არაჩვეულებრივი კი პროექტი იმით არის, რომ მას ერთი უცნაური ოქროს წესი აქვს. დღეს ნიუ-იორკში ერთ-ერთი ჩვენგანი მილიონერის სტატუსით, აი ამ ოქროს საკრედიტო ბარათით ჩავა და ფულს ისე გაფლანგავს, როგორც მოუნდება. ვიღაც კი $100-ად შეეცდება თავის გატანას. მზად ხარ?
2: როგორც ყოველთვის, ააგდე.
1: გერბი.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: არის.
2: ჯან დაბა.
1: მილიონერი მე ვიქნები და ნიუ-იორკი ფეხქვეშ გამიგება. ეს შენი ზურგჩანთა. ბარათი შეიძლება?
2: შეგიძლია შენი ბედნიერება ჩემთან დაიზაფარო.
1: საყვარელო, $100-იც ფულია. აი ისიც, ჩემი ოქროს საოცრება. ჩანთა არ დაგავიწყდეს. წავიდეთ.
2: ცდილობ ჩემი ქვრის და მისი ოქროს უნიმიტო ბარათთან ერთად მოგზაურობის ძალიან არ შემშურდეს. მაგრამ მე ნიუ-იორკში უფულოდ მიფრინავ. ჯერჯერობით წარმოდგენა არ მაქვს, რას ვაპირებ.
0: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მე ოქროს ბარათი მოვიგე. ეს კი ჩვენი პროექტის თანახმად იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 36 საათის მანძილზე მე შემიძლია ფული როგორც მინდა ისე დავხარჯო. თავში მხოლოდ ერთი მუსიკა ისმის. ნიუ-იორკი 1928 წელი. ფრენკ სინატრას სიმღერა ნიუ-იორკ, ნიუ-იორკი 40 წლის წინ დაიწერა. მას შემდეგ ეს ამ ქალაქის არაოფიციალურ ჰიმნად იქცა.
2: ნიუ-იორკში გამგზავრების სურვილი თავიდანვე არ ჩდება. მისთვის უნდა მოემზადო და ათვალიერო სხვა ქვეყნები. შთაბეჭდილებებისგან დაიღალო და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოქვიდე ამ ქალაქში. ნიუ-იორკი თავიდანვე გამოგაფხიზლებთ. რაც არ უნდა გქონდეთ ნანახი მანამდე, ის მაინც გაგაოცებთ, შთა გაგონებთ და თავში გაყარებთ. გააჩნია ვის როგორ გაუმართებს. გამარჯობა ნიუ-იორკო.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი კენედის აეროპორტი.
1: პირველ რიგში გადაწყვეტა თავისუფლების განდაგება მენახა. აეროპორტიდან ქალაქში მისასვლელი ყველაზე იაფი გზა მეტროა. ერთი ბილეთი ერთი გზა. როდესაც ადამიანი ნიუ-იორკის მეტროში პირველად ხვდება, მხოლოდ მაშინ აანალიზებს რამდენად დიდია ის.

0: აღმოჩნდი გამონაკლისი. ნიუ-იორკის მიწისქვეშეთი ყველაზე ჩახლართული და რთული ადგილია მთელ მსოფლიოში. 29 ხაზი, 468 სადგური. ეს ნამდვილი რეკორდია. მე ჩემი ვაგონი მოვძებნე და თამამად წავედი თავისუფლების ქანდაკებისკენ.
1: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ აეროპორტიდან მეტროთი წახვიდეთ. თუ ცოტათი მეტი გაქვთ, ტაქსით. მაგრამ თუ ოქროს საკრედიტო ბარათის მფლობელი ხართ, მთელი ქალაქი თქვენს ფეხქვეშ გაეგება. ოქროს ბარათის მფლობელ რესპექტაბელურ ტურისტებს შეუძლიათ გადაადგილებისთვის ვერტმფრენი გამოიყენონ, რომელიც ყოველთვის აეროპორტსა და მანჰეტენს შორის დაფრინავს. ეს ერთგვარი ვიდრების საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. კენედის აეროპორტიდან მანჰეტენის ცენტრში მოხვედრას მხოლოდ 8 წუთი ჭირდება.
0: ნიუ-იორკის მიწისქვეშა გადასასვლელები მსოფლიოში უძველესია. პირველი ვაგონი 19 საუკუნის შუა რიცხვებში გამოუშვეს, მაშინ, როდესაც ჩვენთან ბატონყმობა გადავარდა. ნიუ-იორკში მარტო იმიტომ ღირს ჩამოსვლა, რომ მეტროთი იმგზავრო. ცნობილი ტრანსპორტი თავისთავად უკვე ლეგენდაა. გადაადგილების სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ მატარებლები ხაზებზე კი არა მარშრუტების მიხედვით დადიან და ერთი ხაზიდან მეორეზე ხტებიან. არსებობს ჩვეულებრივი ვაგონები, ექსპრეს ვაგონები და ჩარტერები. ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ართულებს საქმეს.
1: ნიუ-იორკის სამყაროს ცენტრია. ამ ქალაქში უზარმაზარი, უთვალავი, დაუჯერებელი რაოდენობის ფული დრიალებს. მილიონები, მილიარდები, ტრილიონობით დოლარი. ნიუ-იორკის ბირჟაზე ვაჭრობის შედეგად მიღებული ყოველთვიური თანხა უკრაინის ერთი წლის ბიუჯეტს აღემატება. აეროპორტიდან ვერტმფრენით მგზავრობის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლების ქანდაკება ზემოდან ნახოთ. სამწუხაროდ ამას მეტროს მგზავრები ვერ ახერხებენ.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი ზემო ყურე
1: საჩერთალ თავისუფლების განდაგებას და საექსკურსიო კატერი მიდის ბილეთი $25 ღირს მაგრამ არის კიდევ ერთი გზა რითიც შეიძლება იგივე სანახაობა სრულიად უფასოდ ნახოთ უზარმაზარი სამგზავრო ბორანები შეუჩერებლად დადიან მანჰეტენსა და სტეით აილენდ შორის მათ ყოველდღიურად საქმიან რაიონებში უამრავი ადამიანი გადაყავთ ამ კანდაკების სრული სახელია თავისუფლება, რომელიც ანათებს მსოფლიოს. ფაქტია, რომ ხალხი მას სრულ სახელს არ დაუძახებდა, ამიტომაც შეამცირეს და მას უბრალოდ თავისუფლების კანდაკება დაარქვეს. ადგილობრივების გარდა აქ უამრავი ტურისტია. ბორანი პირდაპირ კანდაკების წინ გადის. ეს კი ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. თანაც მისი ნახვა უფასოდ შეიძლება. ძალიან მიხარია, რომ სრულიად უფასოდ მივიღე საოცარი ემოციები და ვნახე ულამაზესი სანახაობა უფასოდ. და თან რამდენიმეჯერ. წინ და უკან, ისე ერთად რამდენიც გინდათ.
0: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: ჩვენ მანჰეტენზე მოვედით. ამბობენ რომ ეს ადგილი თუ სამყაროსი არა, ამ პლანეტის ცენტრი ნამდვილად არის. ნიუ-იორკში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების შუა გულში მე ლეგენდარული შენობა სასტუმრო პლაზა ავირჩიე. პლაზა ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული სასტუმროა მანჰეტენზე. სწორედ აქ ჩერდებიან ცნობილი ადამიანები და მილიონერები. აქ უყვარდათ დარჩენა მერლინ მონდოს და ბიტლზის წევრებს. სწორედ სასტუმრო პლაზაში გაჩერდა პატარა ბიჭი მაკოლეი კალკინი ფილმიდან მარტო სახლში. ალბათ ყველას გახსოვთ ეს ფილმი. მაგრამ სერიალ მეგობრების გმირი მონიკასათვის ეს სასტუმრო ძალიან ძვირი იყო. სასტუმროს რეკონსტრუქციაზე $400 მილიონი დაიხარჯა. იმისთვის რომ ხარჯი მალე ამოიღონ ნომერი $1000 ღირს. სიძვირის მიუხედავად ტურისტები მზად არიან სიხარულით გადაიხადონ ეს თანხა და ერთი დღე მაინც გაატარონ მსოფლიოს ყველაზე კინემატოგრაფიულ სასტუმროში. აქ ნამდვილად ვიგრძენი თავი კინოვარსკვლავად. როგორც VIP კლიენტს რიგში ლოდინმა არ მომიწია. კომფორტულ სავარძელში სასიამოვნო დიალოგის თანხლებით, ფორმალური საკითხებით მალევე მოვარდა. რაც მთავარია, ნომერს სწრაფად აფორმებენ. ჩინური კვარტალი

0: როგორც ჩანს, შეგიძლიათ მთელი ცხოვრება გაატაროთ ნიუ-იორკში და ინგლისური არ იცოდეთ. რა საჭიროა ენა, როდესაც შეგიძლია იცხოვროს შენს კვარტალში? იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც კარგად ესმის შენი ენა. ეს ჩინური კვარტალია და აქ არავის ჭირდება ინგლისური. ნიუ-იორკში ქვეყანაში ყველაზე დიდი ჩინური კვარტალია. ჩაინათაუნი საერთოდ არ გავს ამერიკას. თუ მთელ ამერიკაში ყველა ჰამბურგერს და კარტოფილს ჭამს, აქ ჩინური ბრინჯით და ბამბუკით იკვებებიან. ეგზოტიკურია, არა? ბამბუკი სულ რაღაც $2 ღირს, მაგრამ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტების ჩატარება არ მინდა. ამ ადგილას ბევრი ნიუ-იორკელი მოდის იმისთვის, რომ ზღვის პროდუქტები შეიძინოს. აქ არის უამრავი გამომშრალი თევზი, დამარილებული და შებულილი პროდუქტი, რომელიც ძალიან უყვართ ადგილობრივებს. რა თქმა უნდა, აქ ნახავთ ყველაზე იაფასიან საათებს, სათვალეებს, ელექტრონიკას და ტანსაცმელს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, აქ თქვენ შეგიძლიათ ყველაზე იაფად მიირთვათ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩემი ორი დღის ბიუჯეტი $100, ეს ადგილი ჩემთვის ზედგამოჭრილია. არ ვიცი ეს რა არის, წარმოდგენა არ მაქვს, რითი ამზადებენ. ეს ნამდვილი კატასტროფაა. გმადლობთ. მე როგორ ყვირია? კარტოფილი ძალიან ცხარეა. ვერ შევჭამე. ხორცი ტკბილი სოუსით არის. მაკარონი? კარგია, რომ ეს მაინც არ არის ცხარე. დანარჩენი კი უბრალოდ ვერ მივხვდი რა არის. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ ჩინეთში მოვხვდი. მგონი დრო ამერიკაში დაბრუნდე.
1: იტალიური კვარტალი.
0: ჩინეთის შემდეგ იტალია იწყება. 30-იანი წლების უძლეველი იტალიური კლანების მმართველობის შემდეგ მხოლოდ ეს სამი ქუჩა დარჩა. ამერიკულმა პოლიციამ განგსტერები დაიჭირა, ხოლო ისინი ვინც დარჩა, შვიდად ცხოვრობენ ჩინელების გვერდით.
1: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
0: ფრონტ სტრიტის და მეიდენ ლეინის კვეთა.
2: ვაღიარებ, რომ პოლი ძალიან მეყვარს. ამიტომ როგორც კი სასტუმროდან გამომედი, პირდაპირ მანჰეტენის ცენტრისკენ გავემგზავრე. გავეჟურე იმ ლეგენდარული კვარტლისკენ, სადაც ნებისმიერი პატარა ზომის უძრავი კონების საკუთრებაში არსებობის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ხდებით ჩვეულებრივი მილიონერი. გასეირნება უოლ სტრიტიდან დაიწყე. უოლ სტრიტი პატარა ვიწრო ქუჩაა, მაგრამ ის უნიკალურია იმით, რომ მთელი ამერიკის ფინანსური ძალა აქ არის კონცენტრირებული. მრავალი წლის მანძილზე უოლ სტრიტს სწორედ ასეთი რეპუტაცია ჰქონდა. მაგრამ დრო იცვლება. 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ კორპორაციის ყველა ძლიერი კომპანია სხვადასხვა რაიონებში და სხვადასხვა ქალაქებშიც კი გადავიდა. დღეს უოლ სტრიტი უბრალოდ ძალიან ძვირადღირებული და ლეგენდარული ადგილია. დღეს აქ აღარ ხდება მსხვილი აქციებით ვაჭრობა, მაგრამ აქაურობა სავსეა წვრილ-წვრილი კლერკებით და ტურისტებით. უოლ-სტრიტის ახლოს დგას უზარმაზარი ბრინჯაოს ხარის სკულპტურა. ის ნიუ-იორკის მდიდარი და ცნობილი ვაჭრების სიმბოლოდ იქცა. ბრინჯაოს ხარი უოლ-სტრიტის სიმბოლო და ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ამბობენ, რომ თუ მის რქებს შეეხები, ბევრი ფული გექნება. უამრავი ტურისტის გაოცებას იწვევს ხარის უპროპორციო, ძალიან დიდი გენიტალიები. მაგრამ გონიერმა ნიუ-იორკელებმა ამ ფაქტს დიდი ხანია უკვე მოუძებნეს ასევე გონივრული ახსნა. ისინი თვლიან, რომ ნიუ-იორკის ბირჟაზე ვაჭრობისთვის საჭიროა უზარმაზარი რკინის ნერვები გქონდეს.
0: ლიბერტი სტრიტი.
2: ეს ამერიკის სტრატეგიული ობიექტია. აქ მდებარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემა. ფედერალური სარეზერვო სისტემა ჩვენი ეროვნული ბანკის ანალოგია. ამ ადგილისთვის ზედგამოჭრილი სიტყვებია. ზუსტად ამ ადგილას. ზუსტად ამ ადგილას მინუს -5 სართულზე ინახება ამერიკის უთვალავი ოქროს მარაგი. ზუსტად ამ ადგილას იბეჭდება ამერიკული დოლარი. ზუსტად ამ ადგილას ამ შესანიშნავ შენობაშია თავმოყრილი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალი, რომელიც შეადგენს $14 ტრილიონს, რომელიც ამერიკას მთელი მსოფლიოს წინაშე მართებს. ბოროტ ენებს თუ დაუჯერებთ, თუ ამერიკას ახლო მომავალში კრიზისი დაემუქრება, ეს მხოლოდ იმ ადამიანების დამსახურება იქნება, რომლებიც ამჟამად ამ რკინის მყარი კედლების მიღმას ხედან.

0: ბრუკლინი, ბრაიტონ-ბიჩი.
1: ნიუ-იორკში ჩვენი კვარტალიც არის. 10 ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე 10000-ობით რუსი და უკრაინელი ადამიანი ცხოვრობს. არაჩვეულებრივ ხასიათზე ვარ, ნაცნობი სახეები, ნაცნობი დიალოგები. სიხარულს ვერ მალავ. ყველაფერი ძალიან მშობლიურია.

ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ამერიკელებისგან მაშინვე გამოარჩევთ. პირველ რიგში მათი გარეგნობით. მეხუთე ავენიუზე ვერსად ვერ ნახავთ ამდენ ბეწვის ქურქს, როგორც აქ, ბრაიტონ ბიჩზე. რადგან ბრაიტონ ბიჩი რუსების რაიონად ითვლება, ქუჩებში თოვლსაც არწმენდნენ. რუსეთისთვის ძალიან ორგანულია ბორდიურზე ნაცრისფერი თოვლი და სიგარეტის ნამწვავები. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენთან. ნიუ-იორკელები ბრაიტონ ბიჩს არაჩვეულებრივ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევენ. ეს რუსეთის ნაწილია მათ ქვეყანაში. ამერიკელები ამ ადგილას ექსკურსიაზე დადიან. უნდა ათვალიერონ მათთვის გაუგებარი განცხადებები და მოისმინონ ეგზოტიკური ენა. შემიძლია გაზეთი ვიყიდო და გავიგო, რა ხდება სამშობლოში. გლეზის ცოლი გაქცევია. ეს ზუსტად ის ამბავია, რაც მინდოდა, რომ ამერიკაში გამეგო. ფულის გადახდის პროცესსაც კი განსაკუთრებული ეროვნული გაგებით ეკიდებიან.

0: არაბები, ირლანდიელები, აფრიკელები. თქვენ აქ პუერტორიკოელების კვარტალსაც ნახავთ.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი. გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: მეხუთე ავენიუ.
2: როგორც უკვე გითხარით, ჩემი ორდღიანი მოგზაურობის დროს შემიძლია განუსაზღვრელი რაოდენობით ფული დავხარჯო. სწორედ ამას ვაპირებ ახლა. შოპინგი, აი რა არის მდიდარი ხალხის ნამდვილი გასართობი. ოქროს საკრედიტო ბარათით ნებისმიერი კარი მარტივად იხსნება თქვენს წინ.

0: მალე 14 თებერვალი მოდის. შეყვარებულების დღე. ამიტომ გადავწყვიტე ჟანას საჩუქარი ვუყინო. ტიფანის მაღაზიას საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. ერთ დროს ეს ყველასთვის უცნობი პატარა მაღაზია იყო. მაგრამ ცნობილი ფილმის „საუზმე ტიფანისთან“ გამოსვლის შემდეგ მაღაზიამ თელმა მსოფლიომ გაიცნო. არ ვიცი, ყველა გოგოს უყვარს თუ არა ტიფანი, მაგრამ ჩემი ცოლი გიჟდება მასზე. ჟანა, ეს შენი საჩუქარია. მალე გნახავ. ტიფანის ფერი სპეციალურად ამ ბრენდისთვის შეიქმნა. მას ასეც ეძახიან. ცისფერი ტიფანი. მეტრო სადგური ნიუ-კირკ ავენიუ.
1: იმისთვის, რომ ქალაქის მართველებისგან მეტროში დაკვრის უფლება მიიღო, მუსიკოსები რთულ გამოცდას და შესარჩევ კონკურსს გადიან. ამიტომ ჩვენი ქვეყნისგან განსხვავებით მეტროში დაკვრა პრესტიჟულ საქმიანობად ითვლება. მუსიკოსების გვერდით ყოველთვის ნახავთ ერთ-ერთ ორშეშლილს. ნიუ-იორკში მთელი დღის მანძილზე $20-ზე ცოტა მეტი დავხარჯე. ამით მე ვამტკიცებ, რომ მოგზაურობა ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი, მაგრამ ფული თუ საერთოდ არ გაქვთ. ნიუ-იორკი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, რომელიც საშუალებას გაძლევს საკუთარი შრომით რამდენიმე ათეული დოლარი იშოვოთ. ეს კი ჩემ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით გადავხედოთ განცხადებებს. ჭირდება ჭურჭლის მრეცხავი. მოთხოვნები, კარგი ფიზიკური მომზადება, ამ პუნქტს ვაკმაყოფილებ. სისწრაფე და მობილიზება. ისინი არ იცნობენ ჟანა ბადოევას. ანაზღაურება საათობრივი. ამერიკაში მიღებულია საათობრივი ანაზღაურება. ჭურჭლის მრეცხავები საათში $5 შეულობენ. ამავე მისამართზე მიმტანიც ჭირდებათ. მოკლედ, დიდი არჩევანია. წავიდეთ ვნახოთ. მედი უნდა ვცადო. Heaven. Ай, ისიც. წავიდეთ.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: კონი აილენდ ავენიუ.
1: დარწმუნებული არ ვარ, რომ გამომივა. არასოდეს მიმუშავე მიმტანად. უბრალოდ პირველივე განცხადებას გამოვყევი. მალე გავარკვევთ, რამდენად რეალურია მუშაობის დაწყება ამერიკაში. გამარჯობა, მორელა ხარ? დიახსასე ამოვნო, ჩემთვისაც. განცხადების თავაზე მოვედი, წავიკითხე, რომ მიმტანი გჭირდებათ. დიახსასეა. მოვედი, მინდა რომ ვცადო. ფიქრობ, გამომივა. გამოცდილება გაქვს? არავითარი გამოცდილება არ მაქვს. უბრალოდ მოვედი. მინდა ვცადო. აქ პირველად ვარ ნიუ-იორკში. ენის პრობლემაც მაქვს. ინგლისური კარგად არ ვიცი. ეს პრობლემა პრინციპში არ იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ ეს რუსული რაიონია. ამიტომაც მოვედი აქ, რადგან განცხადება რუსულად იყო, გადავწყვიტე მეცადა. მოდი ვცადოთ. მიმტანი და ჭურჭლის მრეცხავიც გჭირდება. შემიძლია ორივე საქმეზე დაგეხმაროთ. კარგი, შემოგრძანდით. ახლავე გაჩვენებთ, სად შეძლებთ გამოცვლას.

0: კვირაში $550. რეცხავს $550. გესმით? $550. თან ისინი საღამო 7 საათზე მოდიან და ღამის 2 საათამდე მუშაობენ. გესმით? ამერიკაში ვრჩები საცხოვრებლად. Морела მითხრა, რომ ნიუ-იორკში $2000 ძალიან ცოტა. თუ გადასახადებს გადაიხდით, ტრანსპორტის და საჭვლის ფულსაც ჩათვლით, ჩემსავით $100 შეიძლება დაგრჩეთ. მიმტარი რამდენ შეულობს? ზემოთ ავიდე დეტალებს ადგილზე აგიხსნით. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. რას დალევთ? არახს? ალკოჰოლი შეუკვეთეთ. პასპორტი გაქვთ? კარგი. თქვენ შეუკვეთეთ სმირნოვი ტომატის წვენით მოჰიტო და გრენმონიე. ამერიკაში მიმტანებისთვის ჩაის დატოვება აუცილებელი პირობაა. შეკვეთის 5% შეუძლია დატოვოს, თუ მომხმარებელი მომსახურებით უკმაყოფილოა. 10% თუ მომსახურება ჩვეულებრივი იყო. თუ ის კმაყოფილი დარჩა, მაშინ 15%. მაგრამ რუსულ რესტორნებში ეს წესი არ მოქმედებს და ვისაც რამდენი უნდა, იმდენს ტოვებს.
1: შეიძლება შეგიკვეთოთ.
0: რა თქმა უნდა.

0: გიო შივის არ სეკ
1: სკოლკა დიე რამდენ შოულობს ჭურჭლის მრეცხავი ის ჩვენთან კვირაში 6 დღე მუშაობს თუ არ ვწდები მისი ხელფასი

0: კონი აილენდ ავენიუ.
1: წამოვედი. აი ეს არის ამერიკა. ერთ საათში $15. ახლა შემიძლია ბროდვეიზეც გავისეირნო.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: ჯერ მეც არ მჯერა, მაგრამ მე ნიქსის თამაშზე მივდივარ. ამისთვის Madison Square Garden-ზე მოვედი. ეს Madison Square Garden-ია. სპორტული თამაშების და კონცერტებისთვის განკუთვნილი ლეგენდარული ადგილი. დღეს ნიქსის ნიუ-იორკის საყვარელი კალათბურთის გუნდის თამაშია. ისინი ისეთივე პოპულარულები არიან, როგორც დინამო და შახტიორი უკრაინაში. ბილეთების ყიდვა მხოლოდ გადამყიდველებთან არის შესაძლებელი. ამბობენ, რომ ნამდვილი თაყვანის მცემლები პირველ რიგებში მოსახვედრად $25,000 იხდიან. ჩემი სასტუმროს ადმინისტრაციამ შეუძლებელი შეძლო. მათ ვუთხარი, რომ თამაშზე დასწრება მინდოდა. მართალია, საუკეთესო ადგილი არა, მაგრამ მალე ბილეთი ნომერში მედო. მადლობა სასტუმროს ადმინისტრაციას.
1: სანამ დიდარი ტურისტები უყურებენ ხვები როგორ თამაშობენ, მანამდე მე ვეცდები იაფად ვისი ამოვნო.
0: ბრაიანტის პარკი.
1: კინოლის მოედანი ზამთრის ნიუ-იორკის მთავარი გასართობია. მაპატიეთ, მაპატიეთ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მარტო მე არ ვიცი რეალი. გაშემო ყველა პროფესიონალურად რეალებს. არ მინდა შევრცხვე.
0: გოგონებს გამოჩენდნენ. შესვენებების დროს მოედანზე მხარდამჭერების გუნდი გამოდის. გამომწვევი ეშხიანი გოგონები 30 წამის განმავლობაში ამხნევებენ საყვარელი გუნდის მოთამაშეებს და მათ თაყვანის მცემლებს. ერთ დროს შეყვარებული სკალატბურთის მატჩზე დაპატიჟება ორიგინალურ ჟესტად ითვლებოდა. გოგონებს დიდად არ მოსწონდათ თამაშის ყურება, მაგრამ დიდი მოლოდინით ელოდნენ დიდ ეკრანზე სიყვარულის აღიარებას.
1: მეტი ფანტაზია არა აქვთ, რა ბანალურია.
0: ასე გონია?
1: სიყვარულის ახსნის ყველაზე მარტივი ფორმაა.

ცხელა. მე გონა შემცირდებოდა, მაგრამ დამცხა. აკაურობა ძალიან ლამაზია. მიუხედავად იმისა, რომ ყინულზე სრიალი უფასოა, მე ამ სიამოვნებისთვის 20 დოლარი დავხარჯე. 13 დოლარად ციგურები ვიქირავე. 7 დოლარი კი ფეხსაცმლის შენახვა ღირს.

0: მანჰეტენის ცენტრში, ტაიმს სკვერზე, ჯობია საღამოს მოხვიდეთ.
1: ტაიმს სკვერი.
0: მოედანზე ფეხის დადგმისთანავე კულტურულ შოკს მიიღებთ. უზარმაზარი ეკრანები, მონიტორები, ჭრიალა სათამჯენები, რეკლამები, ეს ყველაფერი ანათებს, მოძრაობს, თვალჭრის და გონებას ბინდას. აქ მოხვედრილ ტურისტს ეს სანახაობა არასდროს დაავიწყდება. სწორედ ასეთი წარმომედგინა ამერიკა, ზუსტად ასეთი. სარეკლამო კამპანიები Times Square-ზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებენ. მაგალითად, ამ მონიტორის წინ ყოველთვის ბევრი ხალხი ირევა. სარეკლამო აგენტი ეკრანზე რომელიმე გამბლელს ირჩევს და მას თავისებურად ეთამაშება. საკუთარ თავს ხედავ. აქ ვარ. მე თამირჩიეთ. მალევე მივხვდი, რომ ნიუ-იორკის მთავარ მოედანზე სუვენირები გაცილებით უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე სხვაგან, მაგრამ ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც თითქმის მთელი ფული დავხარჯე. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ $10 მქონდა, თავი მაინც ვერ შევიკავე. სამაგიეროდ საჩუქრები ყველას ვუყიდე. ახალი ქუდი მომწონს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მეტრო სადგური ჯეიმს სტრიტი.
0: ნიუ-იორკში ყველაზე იაფი ღამის გასათევი $30-ამდე ღირს. მაგრამ თუ უკანასკნელ ფულსაც დავხარჯავ, ყველა აეროპორტში წასასვლელი ფულის არ დაბრჭება. ამიტომ ღამის გასათევად სხვა ადგილი ავერჩია. ნიუ-იორკის ცენტრალური სადგური მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ყველაზე ლამაზი ადგილია. სავსე ოქროს ჭაღებით, მარმარილოს პრიალა

0: მაგრამ აქ ამ სიმდიდრისთვის არ მომსულან. ძალიან დავიღალე, ძალა აღარ მაქვს.
1: ცენტრალური სადგური.
0: მე დღეს ღამეს არ გავათე. აქ თბილა, გაყინული და დაღლილი ვარ. აღარ შემიძლია. წამოდით, უფასოდ დავიძინოთ. რადგან შენობაში სკამები არ არის, ხალხი პირდაპირ იატაკზე ზის. მაგრამ ეს ნორმალურია და ალმაცერად არავინ შემოხედავთ. დასაჯდომი ადგილები მხოლოდ მოსაცდელ დარბაზშია. იმხოლოდ ისინი ხვდებიან, ვისაც ბილეთი აქვს. ეს იმიტომ, რომ ყველა სადგურში არ გაათენოს ღამე. სასტუმრო პლაზა.
1: ნომერში უკვე მელოდება შამპანი, ხილი და თბილი სახელობის წერილი. დამეთანხმებით, ეს სასიამოვნოა. გონი სწორ ადგილას მოვედი.
0: ახლა ყველაზე იაფასიან ბილეთს ვიყიდი და ჩემი ღამე დაახლოებით 3-დან 5 დოლარამდე დაждდება. მოდი ვნახოთ. ესე ჩემი ღამის დაშვი. 7 ძილიკი 5 დოლარი და 75 ცენტი დამიჯდა. მე მგონი ძვირი არ არის.
1: ულიმიტო ბარათით პირველი ღამე ნიუ-იორკში შეუდარებელი იყო. ვიფრინე ვერტმფრენით და ნიქსის საოცარ თამაშზე მოვხვდი. წინ ყვალინდელი დღეა და მე ჩემი ოქროს ბარათი ისევ თან მაქვს. წარმატებებს გისურვებთ. ყვალამდე.
0: ხუთი ვარსკვლავი არ არის, მაგრამ უფრო ცხარა გზაა. სამაგიეროდ ციფრა და თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. ისე დავიღალე, რომ სიმართლე გითხრათ, მნიშვნელობა არ აქვს.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი გერბიან საფასური ნიუ-იორკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ცენტრალური სადგური.
2: დილამშვიდობისა, საერთოდ ვერ გამოვიძინე. ეს არ იყო კარგი გადაწყვეტილება. ცველები ყოველ 5 წუთში მაღვიზებდნენ. იაფიგზე იყო, მაგრამ არა საუკეთესო. ეს იმიტომ მოხდა, რომ გამოუძინებელი ვარ. ეხლა სამრეცხაოშიც მომიწევს წასვლა და გარეცხვა. საშინელებაა. სასწრაფოდ უნდა გავრეცხო. ჯანდაბა. სადგურში ღამის გათევის შემდეგ ძალიან მინდა აბაზანის მიღება, მაგრამ ეს შეუძლებელია. სამანგეროდ შემიძლია ტანსაცმელი გავრეცხო.
1: 71 ქუჩა.
2: მადლობა ღმერთს, სამრეცხაოები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებათ. ძალიან მოსახერხებელია. ამერიკაში საზოგადოებრივი სამრეცხაოები ნებისმიერ კუთხეში გვხვდებათ. ეს კი იმიტომ, რომ სახლში რეცხვა არ არის მომგებიანი. წყლის და ელექტროენერგიის გადასახადი ძალიან ძვირია. ბევრ სახლში არ არის გათვალისწინებული სარეცხი მანქანების დასამონტაჟებელი ადგილი. საქმიანი და დაკავებული ნიუ-იორკელებისთვის აქ მოსვლა დასვენების საშუალებაა. სანამ სარეცხი გაირეცხება, შეგიძლია დაისვენოთ, წაიკითხოთ წიგნი ან მეზობელს ბარაკ ობამას შესახებ ესაუბროთ. სუვენირების მაღაზიაში მაისური ვიყიდე. როგორც იცით, ეს ქალაქის ყველაზე პოპულარული ლოგოა. ის ახალგაზრდა დიზაინერმა 1977 წელს შექმნა და სრულიად უფასოდ გააჩუქა. მასში კაპიკი არ აუღია. როგორც ჩანს, საკუთარი ხელოვნება ძალიან არასერიოზულად აღიქვა. როგორც ხედავთ, მისი ლოგო დღესაც ცოცხლობს და ყველაზე პოპულარულია. წარმოვიდგენია შემდეგ, როგორ ინანა თავისი გადაწყვეტილება.

0: მორჩა, სუფთა ვარ. სასტუმრო პლაზა.
1: ჩვენთან ბლიტებს მურავით ჯამენ. აქ ნეგერჩხლის სიროფით. პირველად ნეგერჩხლის ფოთლებისგან სიროფი კანადელმა ინდიელებმა დაამზადეს. მალე სიროფის მიმართ სიყვარული კანადიდან მთელ შტატებს მოედო. დღეს სიროფი ამერიკის ეროვნული გასტრონომიული ღირსშესანიშნაობაა. გონი დილამ ჩვენივრად დაიწყო. ცენტრალ პარკი.
0: საერთოდ ჰოთ-დოგი $1.5 ღირს, მაგრამ რადგანაც მე მანჰეტენზე ვარ, ცენტრალურ პარკში იძულებული ვარ ის ცოტა ძვირად შევიძინო. თუ შეიძლება ერთი ჰოთ-დოგი. მადლობა. თუ შეიძლება კეჩუპი.
1: დოგვიც?
0: დიახ. დოგვი არ მომცა. არა და $2 უხდი. ცენტრალ პარკში დილის სირბილი უკვე დიდი ხანია ნიუ-იორკის სავიზიტო ბარათად იქცა. საოცარია, მაგრამ ნიუ-იორკელები დილაობით მარტო ფილმებში კი არ დარბიან, რეალურადაც ვარჯიშობენ.
1: როდესაც მანჰეტენი ახალი შენობებით გადაიჭედა, ვიხვდნენ, რომ ქალაქში მწვანე საფარი მხოლოდ სასაფლაოებზე შემორჩა. ადგილობრივებს მალე მოპეზრდათ იქ სეირნობა და მომწიფდა პარკის დაარსების სურვილი. პარკი ბუნებრივად გამოიყურება, მაგრამ ყველა ლანდშაფტი ხელოვნურად არის შექმნილი. ტბები, ხიდები, ორიყინულის მოედანი და სიმწვანე ხელშეუხებელი ველური ბუნების ილუზიას ქმნის. ეს როგორც მდიდრების, ასევე ღარიბების საყვარელი ადგილია.
0: ცენტრალური პარკის ერთი მოედანი მონაკოს სამი სათავადოს ხელა. რა საყვარლები არიან? დანარჩენებსაც დაუძახა. აი მტრედებიც. მოდი ჭამე. მტრედები ძალიან აგრესიულები არიან. ნახე, თითი მატკინა.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.

0: сразу видно. თავიდანვე ხვდები, რომ ამ ქალაქში მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს.
1: Beaver Street.
0: ბორდიურებზე დილით ნაგვის გორების ქალაქია. მაგრამ თურმე ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე. როგორც ამობენ, ერთხელ ფანჯრიდან გადმოვარდნილი ახალგაზრდა რბილად დაეცა ნაგვის პარკებზე და გადარჩა.
1: მეათე ავენიუ.
0: ნიუ-იორკში ტაქსი სულაც არ არის იაფის ამოვნება. პირიქით, ეს ფუფუნებადაც შეიძლება ჩათვალოთ. გაჩერება თავიდანვე $2 ნახევარია. ამის შემდეგ ყოველი მილი $2 იღებს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მრიცხველი მარტო მილებს კი არა, დროსაც ითვლის. ამიტომ თუ ტაქსი სადმე საცობში გაიჭედა, შეიძლება ერთ ადგილას დიდი ხნით მოგიწიოთ თქობა. ეს სიამოვნება კი $50 იღირს. საკუთარი მანქანა ძალიან არაკომფორტულია. პარკინგის ადგილები თითქმის არ არის და თუ არის ძალიან ძვირია. მანჰეტენის ცენტრში გასაჩერებელი ადგილი საათში $20 იღირს. ამიტომაც ნიუ-იორკელები სამსახურში მანქანით არასოდეს დადიან. დღეში $150-ის გადახდის მსურველი ძალიან ცოტა.
1: ნიუ-იორკში მეტრო ძალიან პოპულარული ადგილია. მდიდრებიც კი მეტროს იმგზავრობენ, რომ თავიდან აიცილონ ქალაქის საცობები.
0: მთავარია გახსოვდეთ, რომ ტაქსის მსღოლი გადასვლისას თქვენგან მადლობას კი არა, ტარიფის 15%-ს ელოდება ჩაისახით.

0: თუ გინდათ ეს ჟესტი მდიდარი კაცის ახირებად ჩათვალეთ, მაგრამ დღეს ძალიან მინდა რომ ყველა ლამაზ გოგოს თითო ვარდი ვაჩუქო, იმიტომ რომ მალე წმინდა ვალენტინის დღე მოდის. მე საკუთარ შოუს მოვაწყო ბროდვეიზე. ეს თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს ვარდი თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს თქვენ. ეს თქვენ. ესეც თქვენ.
1: როგორი გალანტური ხართ.
0: მეტი აღარ მაქვს, მაპატიეთ. ბროდვეიზე ყველა ლამაზ გოგოს წინასწარ მივულოც ეს სიყვარულის დღე. თავი დამრჩა. ჩემ საყვარელ ჟანას უნდა მივულოცო.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ბევრ შენობას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ დაიტრაბახოს ქალაქის ან ქვეყნის სიმბოლოდ ყოფნა. თუ პირამიდებს ვახსენებთ, მაშინვე ეგვიპტეს წარმოვიდგენთ. ბიგ ბენის ხსენებისას მაშინვე ლონდონი გვახსენდება. ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს.
0: ბრუკლინის ხიდი.
1: ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს. ეს ნიუ-იორკის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა, ბრუკლინის ხიდი. ის 130 წლისაა. ხიდის მეშვეობით ჩვენ მანჰეტენიდან ბრუკლინში გადავდივართ. ადრე მანჰეტენი და ბრუკლინი ცალ-ცალკე ქალაქები იყო. როდესაც ისინი გაერთიანდნენ, ბრუკლინის ხიდი მსოფლიოს მერვე საოცრებად მოიაზრებოდა. ეს იყო მსოფლიოში პირველი ლითონის დაკიდებული ულამაზესი ხიდი.
0: ბრუკლინის ხიდი აშენდა 1883 წელს. ბრუკლინის ხიდი.
1: ნიუ-იორკი არაჩვეულებრივია. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი, მაგრამ ფულის გარეშე მაინც რთული აქ თავის გატანა. გაფრენამდე კიდევ რამდენიმე საათი დამრჩა. $100-დან კი მხოლოდ მეტროს ფული, რომ აეროპორტამდე მივიდე.
0: ეს რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემის წესებს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ერთი სიურპრიზი მაქვს.
1: ნიუ-იორკში შემი უკანასკნელი საათები გადავწყვეტე სახურავზე გავატარო, საიდანაც ამბობენ, რომ ბრუკლინის ხიდი ყველაზე კარგად ჩანს.
0: დღეს წმინდა ვალენტინის დღესასწაულია და მინდა ჟანას სიურპრიზი გავუკეთო. გავიგე სადაპირებ და ჟანა იმ საღამოს გადარებას და ფული არ დავინანე, რომ მისთვის ეს ღამე დაუვიწყარი გამეხადა. ნელა, წამომყევი? 11 სექტემბრის ტრაგიკულ მოვლენებამდე ყველა შენობის სახურავი დაკეტილი იყო. სწორედ ამიტომ დაიღუპა ამდენი ხალხი ტყუპების სავაჭრო ცენტრში. ხალხმა იმ დღეს სახურავზე გასვლა ვერ შეძლო, რომ ისინი ვერტმფრენებით გადაერჩინათ. შენ გიყვარს სიმაღლე?
1: რა? არა, არ წამოვა.
0: ტერაქტის შემდეგ ყველა სახურავი გახსნეს. სახურავზე გასვლა მათ ისევ აკრძალული აქვთ, მაგრამ ყველა კარიღია.
1: ღმერთო.
0: შეხედე, ხომ გიყვარს სიმაღლე?
1: რა სილამაზეა.
0: შეყვარებულების დღეს გილოცავ საყვარელო. შენთვის საჩუქარი მაქვს. საყვარელო, აი ეს შენ.
1: დიდი მადლობა. ვინც რა არ უნდა თქვას ნიუ-იორკის შესახებ, ის რომანტიკული ქალაქია. რამდენი ცდილობს გამდიდრდეს, მოხსნას თავისი ბედნიერი ბილეთი. ყოველდღურად რამდენი ადამიანი ჩამოდის ამ ქალაქში, რომ გახდეს პოპულარული. რამდენი მაცდური და მემზიდველი წინადადება ყოფილა გაჟღერებული და რამდენი დადებითი და მტკიცე პასუხი გაუციათ მათთვის. ამ ქალაქში მილიონობით ადამიანის სურვილებია თავმოყრილი. რა უნდა იყოს ამაზე რომანტიკული?

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: ორი დღის განმავლობაში თუ ჩემს გამომუშავებულ ფულსაც ჩავთვლით, სულ $115 მქონდა. მეტროში $22 და 50 ცენტი დავხარჯე.
2: ქალაქამდე ვერტ მქრენით მივედი $800. შემდეგ კი ტაქსით.
1: ძირითადად ჩინური საკვებით და ამერიკული ჰოთ-დოგებით ვიკვებებოდი.
2: მე $480-ად ნიუ-იორკის საუკეთესო რესტორანში ვისადილე.
1: საყიდლები და სუვენირები $30 დამიჯდა.
2: შოპინგი ყველაზე ძვირი დამიჯდა. ტანსაცმელში $4000-ზე მეტი დავხარჯე. სასტუმროშიც $2200 გადავიხადე.
1: მოგზაურობის ბოლოს $3 და 25 ცენტი დამრჩა. შემეძლო მაგნიტიც მეყიდა.
2: ძალიან კმაყოფილი ვარ. ბევრი ფული დავხარჯე და ამერიკის მთავარ ქალაქში საოცარი დრო გავატარე.
1: მე კი ვინდა გითხრათ, რომ ფული არ არის მთავარი. $100-ით შესაძლებელია მიიღო უამრავი ნათელი და რომანტიკული შთაბეჭდილება. გახსოვდეთ, რომ სოფლიოს დათვალიერება ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი. ასე რომ არ დანებდეთ, იმოგზაურეთ.
2: ცხოვრების დონით ნიუ-იორკს 5 ვარსკვლავს ვაძლევ. ფული თუ გაქვს აქ, საუკეთესო ცხოვრების დონეს მიიღებ. ჩემი როგორც მოგზაურის გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ზვირის გადახდა ყოველთვის ხარისხიანს აღნიშნავს.
1: თუ მოგზაურობას ეკონომიური თვალსაზრისით განიხილავთ, მე ამ ქალაქს 3 ვარსკვლავზე მეც ვერ მივცემდი. რა თქმა უნდა, აქ ყველაფერი ძალიან ლამაზია, მაგრამ საკმაოდ ძვირია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად გნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა, კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები, და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერ სხვა, 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არის მის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი, იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები, და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის, კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყვება, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი мама ყოლია
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
2: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
1: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქართ ხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქართ ხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვეა აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის

არქიტექტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი. რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ არამარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1 რადიო ჩართოთ და იქ მოგვისმინოთ. ტრადიციულად ტელეფონის ნომერი ჩანს ჩვენს ეკრანზე და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. მე დღეს მექნება ერთი თავარი შეკითხვა თქვენთან, ჩვენს ტელემაყურებელთან. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას კობახიძის პოლიტიკურმა ჯგუფმა, ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ საზოგადოებაში იქნება ეს პოლიტიკური სპექტრი, საზოგადოებრივი ჯგუფები, ახალგაზრდობა, ბოლოს და ბოლოს თანხმობა ჩამოვარდეს, დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი აგრესიული მიდგომები, დამთავრდეს სიხისტე, შეიცვალოს ეს ყველაფერი. ძალიან გასაგები და მარტივი პოზიციით. ეს ქვეყანა, საქართველო, ყველასია. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევიტანოთ წვლილი ამ ქვეყნის კეთილდღეობაში. იქნება ეს ხელისუფლება, ოპოზიცია თუ საზოგადოებრივი სექტორი. ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ დრო და უნდა მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს. რასაც აკეთებენ თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, აი ხა რომ გადავხედოთ აზერბაიჯანს, სომხეთს, ორიენტირებული არიან, რას იკეთე შემატონ ხელისუფლებებმა თავიანთ ქვეყანას. და ჩვენ საქართველო მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ცხოვრობთ ურთიერთდაპირისპირების ძალიან ძიმე წნეხის ქვეშ. ეს ურთიერთდაპირისპირება ჩანს ყველგან. არა მარტო პოლიტიკის სივრცეში და პოლიტიკურ სეგმენტში, არამედ დაპირისპირებამ, აი ამ რაღაცნაირმა სიბრაზემ შეაღწია ჩვენს ოჯახებში, შეაღწია ახალგაზრდობაში, შეაღწია საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებსა და ფენებში. ძალიან ნათელი მაგალითია

დიუშენის ბავშვებისადმი მიდგომა ხელისუფლების. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ მშობლების განცხადებები, ჩვენ ნახეთ, რომ შედგა ბოლოს და ბოლოს შეხვედრა პრემიერ კობახიძესთან, მშობლებმა აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შეხვედრაა და იყო კონსტრუქციული საუბარი და იმედიანად გამოვიდნენ ამ შეხვედრიდან. გავიგეთ ისიც, რომ კიდევ იქნება სხვა შეხვედრები, ანუ დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა ამ ბავშვების გადასარჩენად, დასახმარებლად. ნუ თუ ამას ერთი თვე ჭირდებოდა, თვეზე მეტი. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ამ ინვალიდის სავარძლიანი ბავშვების საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ის, რომ შობელი გარეთ ყოფილიყო. და რამდენი მოწოდება ისმოდა მთელი ამ ერთი თვის განმავლობაში ხელისუფლების მიმართ. ბოლოს უამრავი ადამიანი გამოვიდა დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერ აქციაზე. და ყველა უკვე იყო ერთსულოვანი და არის ერთსულოვანი ჩვენი საზოგადოება, რომ არ ვკრათ ხელი ამ ბავშვებს, არამედ დავეხმაროთ, გადავარჩინოთ, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ფენაა ბავშვები და ყველა ნორმალური სახელმწიფო ფიქრობს, ზრუნავს, დარდობს და წუხს იმაზე, როგორ დაეხმაროს ბავშვებს და ჩვენ სწორედ ამ გზით უნდა წავიდეთ და არ უნდა იყოს საჭირო მაინც და მაინც საპროტესტო აქციები და მშობლების ქუჩაში გასვლა იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს დაიწყოს ეფექტური მუშაობა წამლის შესაძენად, კურნალობის კურსის შესადგენად. ძალიან ბევრ მასალას გავეცანი ბოლო პერიოდის მანძილზე ინოვაციური მედიკამენტების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ სხვა ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები, როგორ მართავენ ასეთი ტიპის, რომ იტყვენ, ახალ დაავადებებს. და აი ამ ქვეყნებში მთავარი რაც არის, შექმნილია ჯანდაცვის მედიკამენტების ინოვაციური ფონდები. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამ ფონდს აფინანსებს, მაგრამ ასევე სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ ფონდი დააფინანსონ დონორებმა, დააფინანსონ მეცენატებმა, დააფინანსონ სამედიცინო კომპანიებმა. და აი ასე მაგალითად ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი მუშაობს ერთ-ერთი

0: ერთად ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი მუშაობს ერთ-ერთისლა და პლუს სისტემა არის აწყობილი. აი ჩვენც, როდესაც ნახეთ, რომ არის ეს პრობლემა და კიდევ სხვა გენეტიკური დაავადებებია, ჩამონათვალია მთელი ევროპული ქვეყნების აი ამ ინოვაციური ფონდების ბაზაში და მართავენ ისინი ამ დაავადებებს და იქ ამ ქვეყნებში არავინ არ გადის გარეთ, არავის არ უჩნდება ის განცდა, რომ ერთადერთი გზა პროტესტისა მაგ გარეთ გავიდე, პირიქით სახელმწიფო, მესამე სექტორი, მეცენატები, ყველა მუშაობს დამობილიზებულია იმისათვის, რომ დაეხმარონ ბავშვებს. ჩვენც უნდა წავიდეთ ასეთი გზით. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო ნიმა. გეტიცები ყველაზე გაოცებულია თქვენი თქვენით. მე ხა დღევანდელ სექტორზე ამსაუბრობ. მე ახლა ძალიან ძალიან გაოცებული ვარ იმით, რომ ამ თავრობის ხელფასებთან დაკავშირებით. ყველა დროინდელი დრო გამოვიდია, სამსახური მქონეა, პარტიები ყოფილა, ყველაფერი, მაგრამ ასეთი რამია, სახში რომ იდიან ახლა ესენეს, მე ახლა გულში ვიოხე თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ისე საუბრობთ, რომ შეიძლება რომ ადამიანმა დაგელაპარაკოს. სახში როცა მიდიან ეს ხალხი, და ჩებიან მარტო, მარტო, მარტო, ეს მაინტერესებს. რა ფიქრობენ? გასწრებს მე რო 37 წელი ერთი და იგივე ადგილზეა იმუშავე პირნათლა ფასად ნახევარზე სამსახურში ვიხარი რატო უნდა იყო 400 ლარზე და 500 არა ვარ ახლა ავად მყოფი ერთმა გამჭელად ამ ყოფი ქათას გამჭელი გინარი დღეს მაგრამ როგორ ამჭდება ამალი მაგრამ 400 და 500 ლარზე დღეს ვარა 10 და 20 წელიწადს შეიძლება
0: მადლობთ.
1: ახლა არ პრობლემ. ისე ვარ ამაზე გაოგონებული, არ შეიძლება რომ მიწვდე როგორმე, როგორმე რომელიმე, ხარა ახლა პირისპირ როდაზე არა ვარ ისგან რომ მაგიკერა სტალინის ნიაიბაც რაკი არის გორბიოძის სტატიაში ვიყავი და გორკი გოლი დღესაც უბედ ჩემი რო გამოვედი მიტინგზე გორბიოძის ჩემი გამოცდა ისე მოეწონა მე არა ვარ ისგან რომ შემეჩინდეს ვინმე და პირდაპირ მედიცინერთან დღევანდელთან არ დავდგე და არ ვეცაუბრო მაგრამ რას თქოს მარტო კარის თავდაროა
0: არაფერი ყარ მაინტერესებს. მადლობთ. ძალიან საინტერესო ზარი იყო. ეხმიანება ჩემს გადაცემებს და საერთოდ ობიექტივის გადაცემების ციკლს სოციალური უთანასწორობის შესახებ, რაზე ჩვენ ხშირად საუბრობთ, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში მოხდა ფორმირება ფეოდალური ბატონყური მონათმფლობელური, ყველა ერგება ეს. წყობის სადაც ადამიანთა ერთ ჯგუფს აქვს ყველაფერი, ხოლო დანარჩენს ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, აი ეს აქვს. ამ კუთხით ერთი მონაცემი მინდა გაგაცნოთ. ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის 0.7% აქვს ყველაფერი სიმდიდრე, ანუ და 100,000 ლარი ხელფასი იმიზევით, კიდე რა ვიცი 3 მილიონამდეც და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი, იმდენი საუბარი იყო ობიექტივის ეთერში ამ მონაცემზე, რეალურ მონაცემზე, ტრაგიკულ მონაცემზე, რომ დღეს აი როგორ ჩანს ერთ-ერთი ორგანიზაცია აქვეყნებს მონაცემს, ეს არის PMCG ალბათ ქართულოცნებასთან აქვს რაღაცა ბმა და გვეუბნება რას, ნახეთ რომ საქართველოსიო ხელფას 9600 ლარი და ზევით, აი რაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, 9600 ლარზე ზევით კიდე ხელფასი

0: ფასებსო იღებს თვეში 34.412 ადამიანი. აი ნახეთ რა, მთელი საქართველოს მოსახლეობის გამოდის 0.8%. ეს 34.000 ადამიანი დაახლოებით. იგივეა რასაც ჩვენ ვამბობთ, უბრალოდ 10.000 კაცი მოუმატეს, თორე სურათი ხომ არ შეიცვალა. ეხა 0.8% ჩვენი მოსახლეობისა 9000 ლარი და ზევით და მთელი სიმდიდრე მათ ხელშია მოქცეული. განა ეს არ არის უთანასწორობა, აბა რა არის? და ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში მუდმივად, რომ უნდა იყოს დაცული სამართლიანობის პრინციპი. აი არ შეიძლება თქვენ რომ 37 წლის მანძილზე თქვენ სამსახურს, ქვეყანას პატიოსნად ემსახურეთ, მერე გაირკვეს რომ თქვენ საკუთარმა სახელმწიფომ დაკტოვათ სრულიად დაუცველი. და 1000 რისკის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ დღეს რა გამოწვევების, რა პრობლემების, რა სიდუხჭირის წინაშე დგანან ჩვენი პენსიონერები, 800000-ზე მეტი ადამიანი, ხომ? ზარი კიდევ ერთი ეთერში.
1: ჰალო.
0: გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
1: ხო, აგა, ბირმა, ჩემო кайგო. შემოგეულე. ჩემო, მაცელა გელა პარადები რა და აი ერთი ყვალის გეურები ცხოვრებაში. რა არჩი? თემი ცხოვრების გამავლებაში. აჭარა ბაღალელო იყავე შენ და ეგ ბეფია შილომედიოდე გორე ხო და შიფოდა შიფანა სვაგეთები ცხოვრებაში. მაცელა გელა პარადები და დაგერებო. ბიო, ბექსამო ჩენს მიწეული კაცი მარ უკვე და ეძა ჩემი ხუბი, ჩემი საფეთავლო, ყველაფერი შემოგვივიდა, ბიო, თუ გემიჩები რა, უბრალოდ რა, ჩი სოციალურ დახმარებაცო ადამიანს დაუკვირდა ცხოვრებაში რა. აი ძალიან ხუბს რა, აქი რა გამიდია რა, ნუმერ პენსიონერებზე ხო რა პარაკი არის, გაჩო რა. რა ჯანდობა ადამიანებო. ეი, ისო მილიონები, მაგრამ მე ჩირაღაც გააკეთე. ხომ მოკომენტი ჩი ყოველ დაიეკე, ბოლებს დაწო. აშელ ბადამიანი როგორ? ხოდა, ახიდა გამომდიარე. ირმა, და ჩემო დანუც, ჩემო აიბო, აი უჩხილვალი ადამიანი ხოვრებაში. რა, რა. გამიხვიჯოთ ქართველებო რა. ბოლოს დაბოლოს ამერიკა, ამერიკა, ამერიკა, ამერიკა კაცი ყველაფერი და თო რა ხდება ადამიანებო?
0: მადლობთ, მადლობთ. გავლილი მაქ სამაჩაბლო, გამგლილი მაქ აფხაზეთის ომიო, ხა ბძალა ჩვენმა ტელემაკურებელმა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ, ბევრი ვეტერანია ჩვენს პარტიაში, ომის ვეტერანები და ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ როცა სახელმწიფო ვეტერანის დამსახურებას ასლარად აფასებს და საკუთარ საქმიანობას 16000 ლარად, რა უნდა ილაპარაკო შენ? რა უნდა თქვა? რა შეფასება უნდა გააკეთო? და რა მაგალითია ეს მომავალი თაობისთვის, რომელმაც ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ თუ დადგა რაღაცა საკითხი ჩვენი სამშობლოს დასაცავად, უნდა გააკეთოს არჩევანი. არჩევანი ჩვენი სამშობლოს დაცვის სასარგებლოდ, მაგრამ ეს პრაგმატული თაობაა, მეგობრებო უკვე. ეს ჩვენ რო ვიყავით იდეალისტები და პირდაპირ გავრბოდით ომში და თავს წირავდა ჩემი თაობა, დღეს ახალი თაობა უფრო პრაგმატულად უყურებს ამ ყველაფერს და აანალიზებს. ამიტომ ჩვენ ხო უნდა მივცეთ მაგალითი, რომ დაფასებულია ვეტერანის სიცოცხლე, ვეტერანის თავგანწირვა. კიდევ ერთხელ მინდა შემოვიყვანოთ ტელემაკურებელი და გავაგრძელებთ ან საუბარს. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ბევრს აკეთებს ჩვენი ვეტერანებისთვის. მაგრამ საჭირო არის სახელმწიფოს პრიორიტეტულ ამოცანებში იყოს შეტანილი ვეტერანთა დაცვა ქვეყანაში. ღირსება უნდა ჩანდეს, რომ წამოწეულია წინა პლანზე ვეტერანთა ღირსება. მაგალითი უნდა იყოს ვეტერანი ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომ ის დაცულია. თუ დეპუტატი

0: პოლიტიკოსი და არც არასოდეს მქონია მხოლოდ მე ვარ უფლის მადიდებელი და რადგან უნდა გავაკეთე ციტკას ბატონო იმა საქართველო ეკვარი უზინეობის მდგომარეობაში არ ვიცი თუ მიერპატის ჩემ ან სამსუფალი არაფერი ჩვენ არ ვიცი და გვინდა რომ ყველაფერი კარგად იქნეს ეს ხო არ არის არა თავალია რომ როგორმე საქმეებაში გადლიერდეს ერი საქმეთა და ეს ვიზრი ეს ბედურება ესპანეთის ლანძღვა უნდა დავამთავროთ უნდა შევრიგდეს ორივე მხარე ყველა თითოეული ჩვენგანი ჩემგან დაწებული მას დამნაშავე იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ ქრისტიანული რაც იყო თუ ეს არ აღმედათ სალმატონო იერმა რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემთ არაფერი არ მოხდება მე გამოჩნდება ვიღაცა პიროვნება და რიცხვი აი ამ ვით ვიაროთ უნდა გავყვეთ იმას სხვას არ არის მარტო ლაპარაკი არაფერს არ იზამს თუ არ დაუბრუნდა ერი ეკლესიას თუ არ შეეშინდა უფლის და მისი გამიჯის არაფერი არ გამოვა
1: მადლობა დიდი მადლობა მე გადაცემა დავიწყე თქვენი მოსაზრებები მაინტერესებს თქო ტელემაკურებლის როგორ უნდა ჩამოვარდეს ჩვენ საზოგადოებაში თანხმობა და გაქრეს ეს ამდენი მტრობა ამდენი შუღლი ამდენი ბოღმა ამდენი აგრესია მე გადაცემის დასასრულს მექნება საშუალება რომ ჩემი მოსაზრება ჩამოვაკალებო და მიმართო კიდეც ხელისუფლებას მე როგორ ვხედავ და ჩვენ როგორ ვხედავთ ამ ყველაფერს მაგრამ მანამდე მინდა თქვენ მოგისმინოთ თუმცა თქვენ ზარებში კლავ სოციალური თემატიკა ეს უთანასწორობა ეს თემები ჟღერს ანუ ჩანს რომ ძალიან ტკივა ეს ჩვენ საზოგადოება ზარი კიდევ ერთი ისაუბრეთ გამარჯობათ
2: ალო
1: ისაუბრეთ
3: გთხოვთ დაიცადოთ
1: როდესაც დარეკავთ პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი ცენზურა არ არსებობს ობიექტივში შეგიძლიათ თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ ისე რა საინტერესო იქნებოდა ესეთი ფორმატი აი წეღან მომივიდა თავში და მე აზრი გამიწკნა ხალხის პირისპირ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა რომელიც ხალხის ფულით ფინანსდება გახსნას ესეთი პროექტი ხალხის პირისპირ და აი ხარო დებატები დაარქვეს და თავიანთი სასურველი პარტიები რომ მიყავთ იმ დებატებში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თვითონ რო არჩევენ ვინ მოიწვიონ ვინ არ მოიწვიონ ვისებად დედებატონ და ვის არა შეირჩეს მთელი საქართველოდან მოსახლეობა და ეს 10-12 კაცი დაუჯდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დებატებში. და აი ხალხს ესაუბრონ ისინი და ხალხის კითხვებს გასცენ პასუხები. მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ობიექტივს ღია გვაქვს ჩვენი ეთერი ხალხისთვის. პოლიტიკოსების პირდაპირ ვესაუბრებით ხალხს და კრიტიკული შენიშვნებიც არის ჩვენს მიმართ. რაღაც რჩევებსაც გვაძლევთ და ვიზიარებთ. აი მოусმინოს ხალხს ხელისუფლება პირდაპირ ეთერში ელაპარაკ ხალხთან კონდეს ეს დებატები. აბა ნახოთ ერთი არგუმენტები არა აქვს თუ იტყვიან მე. ზარია კიდევ ერთი.
2: ირმა ხაზე ვარ.
1: ხაზე ბძანდებით.
2: რა უნდა შემეკითხო საყვარელო ირმა? მე დუშეთიდან გელაპარაკებთ.
1: დიახ.
2: არა მაქინის შესაძლებლობა რო ჩემი საქმე მოვაგვარო. მე მყავს ობლები რომლებსაც ნაწეთი ჰქონდათ 2001-დან 3500 მეორეგან. მე ვიტკიცებ რო ჩემ ობლებს დაუკიცო ეს ნაწეთი.
1: რატომ რა პრობლემებია? ვინმე გი
2: პრობლემები გეტყვით ახლა. პრობლემა იმაშია, რომ ეს იყო საჯარო ჩადებული აქვია.
1: მიწის ნაკვეთი გასაგებია, მერე?
2: მიწის ნაკვეთი იყო ჩადებული. ხერმა დაიხსნეს, ყველას დაუბრუნდა, მაგრამ ჩვენ შვილს არაფერი, ჩვენ შვილს არაფერი ობლებს.

0: მანახა ადვოკატი რომ დამეხმარებოდა.
1: მოდით ესე გავაკეთოთ, ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი დუშეთიდან დაგიკავშირდებათ და ვნახოთ, აბა ერთი უფრო ჩაიხედავს ამ საკითხში და ვნახოთ რა შეიძლება გაკეთდეს.
0: მე თქვენი ამომრჩეველია, თქვენ ვიჭერ ყოველთვის მხარ.
1: დიდი მადლობა, მოკითხვა დუშეთს, დუშელებს, ჩემი სამშობლოა დუშეთი, იცით და ეს მხარე ძალიან მიყვარს ისევე როგორც მთელი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ ორი მიმართულებით წავიდა ხა დღევანდელი გადაცემა. ერთი მე დავსვი ესეთი კითხვა, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის ქვეყანაში, რომ ეს ბრაზიანობა დამთავრდეს და სიყვარულმა იხაროს. ისე სინამდვილეში ძალიან ნამდვილია ამისი გაკეთება, ქვეყანას უნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც მოსიყვარულე გული აქვს. ამას ვერ ხედავთ ჩვენ და ეს გვაწუხებს ჩვენ, რომ სულ არის ყველა ხელისუფლებას ეხება ეს, მანამდე ვინც იყო, ხო ის იყო, რას ამბობთ. სიყვარული კი არა, ხალხისთვის რა ევნოთ და რა დაეზიანებინათ, იმაზე იყვნენ ორიენტირებული, მაგრამ სამწუხაროდ არც ესენი არ აკლებენ ახლა, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ და ორი მიმართულებით რომ იდის საუბარი, ერთი არის ეს, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ქვეყანაში დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი სიბრაზე და ყველა ერთად შეუდგეთ სიყვარულით ამ ქვეყნის შენებას და მეორე კიდე აი ამ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით უთანასწორობა, უზარმაზარი უფსკული ამ ჯგუფს, პატარა ჯგუფს და ხალხ შორის, აქაც ბევრი რამ არის შესაძლებელი ამ მიმართულებით. ზარი ჩვენს ეთერში. გაითიშა თავიდან და გვიკავშირდით, ჩვენი ეთერი ღია არის თითოეული ტელემაყურებლისთვის. წეგან გაგაცანით მონაცემები არის ხაზზე ტელემაყურებელი. თუ არის შემოვიყვანოთ.
0: ალო.
1: ისაუბრეთ.
0: ალო.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა, ქალბატონ ირმა.
2: გამარჯობა.
0: ძალიან გერა თქვენთანა ხალხის საუბარი, მაგრამ ფიჩიმთან და ბოლო მაყირვეს. თქვენი ლაპარაკით რას ვაკეთებთ? რას საშუალება ეძლევა? დაღუპულ დაქცეულ ხალხს. სოფელში ერთი ახალგაზრდა არ არის, რომ კდარი მიასაფლაონ და კდარ სასაფლაო გუთხარო. სოფელ ნერიაში. კარგად მომისმინე, ქალბატონო ირმა, არ გამომწიწოთ სანამ მე არ დავამთავრებ სიტყვას. ირმა, ოზურგეთის რაიონის სოფელი ნერია. ჩამობრძანდი თქვენ თვითონ და დაათვალიერეთ. საწყალე ბაღის ბავშვები, საბჭო, საექიმო პუნქტი, ბიბლიოთეკა, პი ბავშვების ბაგა, ბაღი, საბჭო, თავზონე, ყველა მოყრი და დახშობილია ბაღნები. ზაფხულში ძირში ვერ ჩამოვიდეთ და საბჭოში ჩამოდით, ნახეთის ბაღი, სადაც ბავშვები, რას ლაპარაკობ ხათო, ბებრები წასული ვარ, ახალგაზრდებზე უნდა იფიქროს, ჩემო ირმა, ახალგაზრდებზე. ბავშვები თუ არ დაიზარდნენ, ჩაიდან იქნება ახალგაზრდა. ამოჩობილი არიან ბაღლები, გარეთ ვერ გამოყავე. ხიბარგვა, ურექში წეყვანეს ჩემი ეზოიდან, ურექში წყალი ჩვენთან არ არის. საექიმო უბანი ჩვენთან არ არის. ყველა ფასებულია ვიწრო ორსართულიან შენობაში. ჩამედი თვით. ბავშვების ჩამოსაჯდომი ადგილი იყოს სასასვენებელი. ან ბავშვები თუ გამოვიდნენ ეზოშიდან ის ადგილი იყოს დამაჯარიმეს, დამსაჯეს, დამიჭირეს.
1: ქალბატონო,
0: ის არის გაჭირვებული სოფელ ნერიისთანა გაჭირვებული არ არსებობს. იმ ქალბატონმა, იმ ბავშვბატონმა რომ ჩამოგზავნა აღა პრაზნიკზე, რატომ არ ამოვიდა და სოფლები არ დამთვალიერა? რატომ არ იკითხა სოფლების საქმე? აი ისე ჩავარდეს მისი ოჯახი. მე 57 წელში ვარ ჩემო ირმა. შრომაში არნე ყოლაშვილი გამზარდეს თვითისთვის. ინფერი შვილი მყავს რომ ღმერთმა ჩემს მოკეთეს. მაგრამ რამე ვერ გავხდი ირმა. ნიგოზი შეჭამა ფაროსანა. ნიგოზი თხილი ფაროსანა. დათესავ მიწაზე არაფერი არ მოდის. მოიტანეს, მოიყვანეს ფაროსანა. ფაროსანა რომ გააშენეს,

0: სამსახებლო ხანებიო მიწებიო გვაფლია რა დავთესოთ მიწაზე დავთესოთ ჩიმიდი გაახოტრაი პაროსანა დავგის პამიდორის ჩვენზე უწინი მან შეჭამა რითი ცხოვროს რითი ვიცხოვროს ამასობაში გახეკია ირმა ქალბატონო გენაცვალე რომ მოკწეს ვინმე და გადუძახო მეზობელს ვინმე ვერ მოა და არავის შემომხედავი არა სადარი საქართველო სად ჩაწევიდა ჩემი წყვილი საყვარელი ჩემი საწყობლო აჭარამ 300 წელი ბრძოლა და თქვენ გეცოდინებია 300 წელი ქართველობა შეინარჩუნა ყველაფერი კაი შეინარჩუნა და დღეს საქართველოა და მე ვიენი ამ განათლებულ ქვეყანაში მართლა საქართველო უნათეს მიდის დეპასუატირე მაგენის
1: მადლობთ მადლობთ ზარისთვის მე მახსოვს წინა გადაცემაშიც ისაუბრეთ თქვენ ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაზე და იმ სივითარებაზე რაც ამ სოფელშია ჩამოვალ ქალბატონო აუცილებლად ჩამოვალ მაგრამ ერთი აზრიც მიტრიალებს ახლა თავში ამ სოფელში ქართული ოცნება გამოიმარჯვებდა ასე არისო და ახლა ალბათ სოფლის რწმუნებულია თუ სხვა ხალხი თუ რაიონის დეპუტატი თვალით არ გინახავთ. საგარეჯოში ამდენი წელი გავიდა 2015 წლის მერე და მაჟორიტარი დეპუტატი კიდე მე ვგონი ვარ ხალხს რო გავივლი და მხვდებიან ხოლმე და არჩევნები რომ იქნება მაშინ უნდა გააკეთოთ ყველამ და გავაკეთოთ ის არჩევანი რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს ხალხზე ზრუნველი ჯგუფი. აი ეს არჩევანი უნდა გაკეთდეს და ეხლა უფლებამოსილება არის საჭირო იმისათვის რომ თქვენ სოფელში ვითარება შეიცვალოს. მე რომც ჩამოვიდე, არაფერი ბერკეტი არ მაქვს რომ თქვენ სოფელში ვითარება შევცვალო, გავაუმჯობესო და ეს ბერკეტი უნდა მოგცეთ და უნდა მომცეთ. და მაშინ რაღაცას შევძლებთ. მაგრამ ხომ ხვდებით რაზეც ვსაუბრობთ? არჩევნები როცა მოდის ხოლმე, მერე დაიწყება რომ აი სოციალურ დახმარებას წამართმევენ და ჩემი შვილი იქ მუშაობს და ჩემ ეს ძალიან მავნე პრაქტიკაა, რასაც ქართული ოცნება იყენებს და ეს წნეხი უნდა მოიხსნას საერთოდ და მაშინ ყველა მიიღებს იმ ხარდაჭერას, ყველა პარტია რა ხარდაჭერას რეალურად აქვს ამა თუ იმ პარტიას. და თქვენ სოფელში ქართული ოცნება ნამდვილად ვერ გამოიმარჯვებდა და დარწმუნებული ვარ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
2: ალო.
1: გისმენთ ხმამაღლა ცოტა.
2: ისარ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ქალბატონო. გამარჯობა. ეს მეთქენი.
1: მესმის, თქვენი ტელევიზორს ხმა უნდა დაუწიოთ.
2: ძალიან კარგი. იცით რა, სოფლის მეურნეობა განვითარდა, ეკონომიკა განვითარდა. ხოლო მასაც მომძანდეთ, უზრდეთი. არის უწევი, გესმის ქალბატონო. გესმის?
1: მესმის ქალბატონო, ისაუბრეთ. კი გენაცვალე, ისაუბრეთ.
2: ხოლოსი. უზრდეთი, ხოლოსი დაგიგია. ლეკიანი, მოლიანი, ხალიანი. იცით როგორი მიწები არის, როგორი მიწები იყო? ქართლის პილარობა მეტია ახმაგად მოგვიგვამა. ეხლა რომ ნახო, დავრცელებული არის სპილოფი, ყოიცი სპილოფი როგორი ძინე სცენარია მარათი. და ისა, ხემლა, არათელი რომ არ იწესება, კაცი ყურადღებას არ აქცევს. ახლა კიდე ისა, ჯანდაცვის მინისტრმა საქანო 50 ლარი მოგიმართ. 55 ლარი, 5 ლარი რაღაცა, სან 2 კილო კარტოფილია. რატომი არ გიჩვენებს? რატომი არ? გესმის?
1: კი ბატონო, ისაუბრეთ.
2: ბატონო ირმა?
1: მესმის.
2: გესმის, ბატონო ირმა?
1: მესმის, კი ბატონო.
2: გესმის, ახლავარი მა. თქვენთან. რომ გავხელო, გავხელო, გესმის? რომ გავხელო, თქვენს ხოლმე. ისა, რაფია. ლატარია. სიახლე მოხმარების ლატარია, რომ წეიყიდი. უაცი 20 წელი როიგიდო, მერქამლარიასაც ვერ მოიგებს. რაცა დაგიაც უცხალფი. 20 წელი ეს უცხლარი მაინც გამოუცხადს. ეს ნიშნავს
1: კი ბატონო. მადლობთ ზარისთვის, მესმის, გავიგე ყველაფერი. ნეტა არ მესმოდეს, ქალბატონო, ამდენი სადარდელი, რა სადარდელიც ისმის ამ სტუდიაში. ნეტა თქვენი გახარებული და ბედნიერი ზარები მესმოდეს, თორე მესმის რა საწყობით, მესმის და სიმართლე გითხრა, დამძიმებული გულით გავდივარ ამ სტუდიიდან, ყველა გადაცემის მერე, ზარი კიდევ ერთი.
3: ალო.
1: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობა გინაცვალი, ირმა შვილო. აი ხა თქვენ უკვე იმდენად ისა, უკვე მეტივება შვილო. თქვენ იმ ხალხს, იმ წინა გამოსვლის მეთახები, თქვენ საქართველო აღარ აქვს. აღარ საქართველოები არია. სუცხოები არიან ჩამოსულები. და მეორე, მე ამ თავრობის რათარ უნდა იყოს უკვე აღარ მჯერად შვილო. მათ იმდენი ცოდვა აქვს ჩადებული. ხალხი წინაშე, რომ მათი პატიება არ შეიძლება. ვერ ვაპატიებ მაგას. ამდენ სისხლის ღვრას, ამდენ დაჭერებს, ამდენ შეურაცხყოფას. ამის პატიება არ შეიძლება. ამას წინათ ვინდო და დამერეკა თქვენთა შვილო, თქვენ რაღაც ისე ლამაზად ასკვით, ასეთი ლამაზია ჩემი სამშობლო, ლამაზი მთებია მსო. დაკერება შვილო, სადღამოთ სამშობლო, სადღამ თედი, სამზოვრები წაათვეს ხალ, აგერ თემზე კიდე აგრევე, რაღაცებს აშენებენ, ოქროებს, ოქროები მიავ, ვერცხლი მიავ, რაღაც ბეტონებენ ჩვენ შვილო, თბილისი ხო ჩამბა ბეტონეს. აი რომ აკუნებ ადამიანის და ბეტონს მოადებენ თავზე, ისე მაქვს ჩავასწილეს. ქუჩაში გამოსვლა არ შეიძლება. სუნთქვა არ შეიძლება. სანდარი ჩვენი ძველი თბილისი. სანდარი. გეზარება ქუჩაში გასვლა. სულ ბეტონებს, მოგვი ჩამეტონებულები ვარ. აღარ აგვაქვს ის ლამაზი თბილისი. და მაგაც იმდენი აქვს, თქვენ გონიათ შვილო, აი ხა ეკრანეს გეტყვით. თქვენ გონიათ მაგაც წასვლა არ უნდა აქ. მაგრამ ვერ წავლენ. იმიტომ რომ იმდენი აქვს ნაჭამი, რომ ეშინიათ ციხე. ეგენი მიადგებიან და სუსანა ბოლომდე არ გაგონადგურებენ შვილო. მაგენი წამცველები არ არია. ვალქნათ არ ვიცი, აი წრემლები მომდის, რომ ქალაქში რომ გამდივართ, ჩემი თბილისი აღარ არის ის თბილისი.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. მართლა ძალიან ლამაზია ჩვენი სამშობლო და კი წინა გადაცემაში ვთქვი მე, რომ ესეთი ლამაზი ქვეყანა. აი მოდი ხარ აჭარიდან თბილისისკენ, თუ ლაგოდეხიდან თბილისისკენ და შეხედა ულამაზესი ბუნება. ხალხიც ნიჭიერი. ძალიან ნიჭიერი ერი. ეხა ჩვენ ერს აქვს განსაკუთრებული ნიჭი, შემოქმედებითი ერი ვართ. აი ამ შემოქმედებითობის ხელოვნების კუთხი ძალიან ნიჭიერი ერი ვართ და პარალელურად ამავდროულად მათემატიკის საოცარი ნიჭი გვაქვს. ეს ტექნიკური უნარებიც აქვს ამ ერს საოცარი. და ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ აი ამ ყველაფერს, ამ ლამაზ ბუნებას, ამ რესურს, ადამიანურ რესურს, რატომღაც ვერ დაარიყენებს ეს ქვეყანა. თორემ ჩვენ დღეს მართლაც ბედნიერი უნდა ვიყოთ, ბედნიერი სახელმწიფო უნდა იყოს, რაღაც აშენებული უნდა გქონდეს უკვე. და არ გამოდის, წინ ვერ მიდის ეს ქვეყანა. თუ მიდის კიდე, წინ მიდის რაღაცა ადამიანების ერთი ჯგუფისთვის და არა ქართველიერისთვის, რომელიც გმინავს, ოხრავს და ჩანს აგერ ამ გადაცემებში და ობიექტივის ეთერში ეს ყველაფერი. სულ რომ საოცარი ოპტიმისტური მონაცემები გაავრცელოს ახლა ქართულმა ოცნებამ, ეკონომიკის ზრდაზე, წინსვლაზე, ფასები არის ზრდებაო, კაცო, ეტყობა, მე რაღაცა სხვაგან ზომილებაში ვარ, მაღაზიაში რო შევდივარ, ხო? სად არისო ფასებიო, სად გაიზარდაო, შემცირდაო? ხო არ შეიძლება ესე დაგვცინოდნენ? და ხო არ შეიძლება რომ ქართველი ერი იყოს როგორც გერი თავის სამშობლოში. ეს არის ყველაზე დიდი საწუხარი და სატკივარი. იქნება ჩვენი ახალგაზრდობა თუ ხანდაზმული მოსახლეობა. ყველას ერთნაირი ტკივილი აქვს. ჩვენ სამშობლოში გვინდა ჩვენი ადგილი ვნახოთ. აქ გვინდა რომ ვიხაროთ. და არავის არ ეხალისება აიყარო სამ ქვეყნიდან და სხვაგან წავიდეს და სხვა ქვეყანაში იპოვოს თავისი და მისი შვილების მომავალი. მე კიდე არ მინდა ტელემაკურებელი დავაყოვნო და გავაგრძელებ ამ აზრს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
4: გამარჯობათ, ბატონო. აი ახლა უსმენთ თქვენ ტელევიზიას და მაგრამ ეს ხალხი ზოგ ზობია გახრუტილი, ზოგ აროსანაწუხებს და ესეთი ცვილმანი რაღაცები როგორ უნდა შეგაწუხო? დაჯდნენ იფიქრონ თქვენნაირი ადამიანი როგორ გახდეს პრეზიდენტად. აი მაშინ ეშველებათ, არ ზღობე გაეხრუტებათ. არც ნიკოზიზეთემად თავზე და არც კიდე რაღაც ტრილმანი რაღაცეები. როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცეები შეგაწუხოთ დღესდღეობით? ქახადონ პრეზიდენტად და დაიშვენეთ ეს ხალხი. იმიტომ რომ თქვენს მეტი არავის კარგი არ გაუკეთებია ამ ცხოვრებაში. რამდენ ბავშვებს გადაეცით თანხები ოჯახებში მრავალშვილიანი და რამდენ ბინები დაურიგეთ? ასე ათეთმა არ მოიქცა არავის. ყველა მუთაკაში ჩაალაგა თავის ფულები და კარგად იყავით. აი დაფიქრდნენ ხალხმა როგორ გაქხადონ პრეზიდენტს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი ესეთი მხარდაჭერისთვის. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე უხერხულება ხა პირდაპირ ეთერში ამის მოსმენა, იმიტომ რომ სხვა ბევრი კარგი ადამიანია ჩვენს გარშემო, ვისაც მე მაგალითად პრეზიდენტად ვისურვებდი და ვანდობდი ჩემს სამშობლოს. ტკივილიანი ზარები ისმის ობიექტივის ეთერში და რა კარგი სიტყვა გიხაროდენ. ლოცვაშია ხო ეს გიხაროდენ, გიხაროდენ, როცა ვკითხულობთ ლოცვას და ეს მინდა გისურვოთ, გიხაროდენ ხალხო რა. და რაღაცნაირად შევძლოთ ის, რომ თქვენ ჩვენ შევცვალოთ სასიკეთოთ ამ ქვეყანაში ცხოვრება ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, თორე ის 24000 კაცი, რომელიც წურბელასავით აზის კისერზე ამ ქვეყანას და წოვს და წოვს და წოვს თავის ასიკე, ისინი არ დაიკარგებიან, საშვილთაშვილოთ არიან უკვე აღჭურვილები ყველაფრით, ფულითაც და ქონებითაც და სიმდიდრითაც. და რა არის ნებისმიერი ხელისუფლების მიზანი რა უნდა იყოს, კაცო? შენც გაიხარე და ხალხიც გაახარე. შენც გამდიდრდი და ხალხიც გაამდიდრე. და შენ რომ ფიქრობ იმაზე, როგორ უზრუნველყო საკუთარი თავი, მოდი ხალხზე ციფიქრე. ისე ჩემი აზრით პირიქით უნდა იყოს ყველაფერი. ჯერ ხალხზე უნდა ფიქრობდე და მერე საკუთარ თავზე. ხელისუფალი რო ხარ, მაგრამ კარგი რა ხან ამ გზით მიდიხარ, ამ ფეოდალურ ბატონყმური გზით? შენ რომ 16000 ლარი გაქვს, იმას 10000 ლარი გაუხადე ანაზღაურება. შენ რომ 14000 ლარი გაქვს დეპუტატს და კიდე მილიონერი ხარ, აქეთაც გამოიხედე და ხალხზე იფიქრე და რაღაცა ბალანსი შედგება და მე თანხმობაც ამას მოყვება უკვე. ზარი კიდევ ერთი. ისმენთ ყურადღებით.
2: მოგესალმებით, ბატონო იგმა.
1: გამარჯობა.
2: თქვენ ჩვენთან საუბრობთ დებატებთან დაკავშირებით. მე უსმენდი კალაძისა და აქეთ რომ პარტიების დაანგრიან იყო და ასე გვიან არჩევნებია, მაგრამ ისე გაბრაზებული ვარ, მაინც გადავდები თავი. რა ზრი ქონდა ახლა ის გამოსვლას და ამ პარტიების წარმომადგენლებისგან? არც, მე ხო ხალი ვარ ახლა ჩვეულებრივი, აგრე არა ვარ ახლა პარტიის წარმომადგენელი და რაღაცა. ერთი პასუხი თუ გასცა ისეთი, რომ ადამიანს გულზე მოქცლოდა მალამოსავი. რა ზრია? აქ აზრი მე მაგალითად ახლა მე მიმეკითხება და ეს რა საერთოდ არ უნდა დაელაპარაკო მაგას ხალხს. არაფერზე, არც ახმარებაზე, არც მომავალზე, არც არაფერზე, რაღაცა უნდა აკეთო, შეიძლება რომ რაღაცას მე ვაწყიო, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. როცა ჩემები ახლოვდება და გეხვეწებიან, ჩემი ჭირიმე ოღონდ ხალხი მომიძებნეს, ოღონდ ხალდეს ჩვენი მომხრეები და აზრ ტელეფონებს დაგირიგებს, აი რომ მოუკვდეს ადამიანი. ვერ მიახსენ, რომ იქამდე რომ გაიგო, წელიწადი რო ეძებო, რომ მიწვდე, რომ რომელიმე იქნენ კაი შეუძლები, ალიზები კითხულობდი ბევრ რაღაცას, თერმინად. მელი რამე ფიქრობდაო დღის დასაუბრებს და აკეთებდა ანალიზო. იქნება რაღაცა ზეუბნები საუკეთესო. რა მოხდება რომ გიპასუხო? არ უნდა გიპასუხო. არ ცეცენ, არ ჩემი ლაპარაკი არ ჩააგდონ არაფრად. არ აიღონ თვითონ ეს მილიონები. მილიონ როგორი წლიან, გასო მე 400 ლარს ვერ წლიდა. $15,000 როგორი წლიან, რომ მიდია. მაგრამ 10 ბაზი არ მიდიან, 10 ბაზაზე არ შევნენ. არ სულსაც იყიდიან, არც არა ხომ იქით ახლა ეს. ეს ახლა მაგას მაგინდა თქვა, მგიდა თქვა. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ თქვენთან დავრეკოთ და თქვათ და ამპლიღოთ გულიდან ეს საქმის ვარ. ჩვენ მართლა სერებიზე არ არა, ჩვენ ყველაფერი გამოვიარეთ. ეხლა ესენი გადიან, ჩვენ გამოვლილი ხალხ და მიიცით, რომ რა ხდება. აბსოლუტურად ვიცი, აბსოლუტურად. ყველა კუნძულს განათლებიდან, ჯანდაცვიდან აბსოლუტურად ხდება. როცა დედაფეს ვერ აკეთებ, ისა დიურხელი დედემური ამბობდა, უფრო ადრე ხედავდი თქვენ არ ხდე. ნუ მილიონ ნახევარი ვარ საქველიო. ესენი რომ ძახიან 400 მილიონი ვარ და 2 მილიონმა ხმა მოგცაო. რა ფერმისა 2 მილიონმა ხმა? რა ფერმისა 2 მილიონ ნახევარი ხა? თუ ის ზანგები და ნიგენი თურქები აძე არ ვიცი. მე ახლა მაინც უხვარ ძალიან ფარა.
1: მადლობ ზარისთვის, ბევრი ზარია და მინდა რომ ყველას მიეცეს საშუალება შემოვიდეს ჩვენს ეთერში, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს, გაგრძელდება კიდე ობიექტივის ეთერი და იქაც გექნება საშუალება რომ დარეკოთ და თქვენი მოსაზრებები ჩვენს გაგვიზიაროთ და მთელ ქვეყანასაც ერთი რაღაცა გამახსენდა წეღან. ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყובה ასეთ რამეს. კი, მე 4 წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო. მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო. სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ აი ესო რო გქონდეთო, სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭი გჭირდა, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დაგრო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეთყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა და მესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე. მე გავიარე თუმძიმესი წლები სააკაშვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. და არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედი.

0: ან მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ ზარია ეთერში გამარჯობათ ისაუბრეთ ისაუბრეთ
1: მომესალმებით ძალიან გული მწყდება თუ ეს თქვენი გადაცემა გადაიქცა ანუ გულდა გულგატეხილი ხალხის რაღაცა იმათ რა. ყოველთვის გამარჯვებულები იყავნ. ბათუმში ორჯერ ჩაატარეთ მიტინგი. იაზეზიეს მეჩეთის წინააღმდეგ. თოვლი, კლიმა. ასეთასე კაცი იყო ბათუმში. რატომ დაკარგეთ ინიციატივა? მოიცა. მანდედან ოდიდან უხელთუღანელი თუ არ ჩამოვიდნენ არაბები? მანდედან შეიძლება
0: თქვენ არ გახვიდეთ ეთერიდან თუ შეიძლება რა ხო შეიძლება ვისაუბროთ?
1: კი რატო?
0: ჩვენ რო აქცია გქონდა რუსთაველის ძეგლთან აი ამ არაბული ინვესტიციების საწინააღმდეგოდ რო გამოვედით თქვენ იყავით მობძანებული ჩვენ აქციაზე?
1: მე ბათუმელი ვარ.
0: მერე ჩამობძანებული ყავით თბილისში, რა პრობლემა იყო?
1: რა უშევოება? ძალიან
0: ძალიან ბევრ საკმაოდ ახალგაზრდა ბრძანდებით, 64 წელი არ არის ახლა ის, რომ ვერ შეძლოთ ის.
1: ახალგაზრდა რო?
0: მე იცით რის თქმა მინდა? ძალიან ადვილია, იცით კრიტიკა. და
1: კრიტიკა კი არა,
0: ძალიან ადვილია. ეხლა
1: ბათუმი თქვენ გვერდზე იდგა.
0: კიდევ იდგება და დღესაც დგას.
1: მოდით მეთქი.
0: დღესაც დგას. კი მე ხშირად ვარ ბათუმში და მართავთ ჩვენი შეხვედრებს.
1: სტუმრად ჩამოდი მეთქი.
0: სტუმრათაც ჩამოვდივართ და შეხვედრებიც გვაქვს ბათუმში და შეგეხმიანებით და მოგძანდით.
1: დიდი მიტინგი. ამ არაბების წინააღმდეგ. არაბებს შეინავდე დიდი მიტინგი.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ხო ხედავთ რა. ის არაბული ინვესტიცია ვერანაირად ვერ დაიძრებოდა ადგილიდან. ხალხი რო დაძრულიყო მთელი საქართველოსა და ჩამობრძანებულიყო თბილისში. ეს გაჩერდებოდა. ნამდვილად გაჩერდებოდა. ეხლა მე თანხმობით დავიწყე დღევანდელი გადაცემა. და თქვი რომ ბოლოს ვიტყვი მეთქი ჩემ სათქმელს და მინდა ხა მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც და უთხრა ასეთი რამ იმისათვის რომ დამთავრდეს ეს შუღლი დამთავრდეს აგრესიული სიტყვათა მიმოცვლა ერთმანეთ შორის იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში.

და თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით გემშვიდობებით, ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
2: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
3: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძემ ხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე ხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის ტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
2: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატომ საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავითარხან მოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი
3: საზოგადოებრივი მაუწყებლობის. ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით დღისით, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან. თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან. მე შენ ნებისმიერს ბატონ ყობახიძეს რო დაჭirdეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
2: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
3: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია.
4: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და სოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და ერთი მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი. იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოსი ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახდა. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გებულია და მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარი შეიტანეს ბიუჯეტში ამგზით. თბილისში უბილეთოდ მგზავრობისთვის დაწესებული ჯარიმები აგრეთვე გაორმაგდა და 90%-ით მეტი ჯარიმა გამოწერა სახელმწიფომ მხოლოდ ბოლო თვეების განმავლობაში. როგორ აფასებთ ჯარიმებს და გადასახადებს, რომელიც კვლავ იზრდება ხელისუფლების მიერ და ამ დროს გვესმის არგუმენტი მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისგან, ნინო წილოსანისგან, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საგზაო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ ჯარიმები თურმე იმისთვის არის განკუთვნილი, რომ ადამიანებმა საკუთარი ავტომანქანები მიატოვონ და დაიწყონ მგზავრობა ავტობუსებით, მეტროთი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ზოგადად. გამართლებულია თუ არა თქვენი აზრით ეს მიდგომა და ეს დამოკიდებულება? და აქ კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება. თუ холод 4 თვეში 108 მილიონი ლარი იქნა ჯარიმების სახით გამოწერილი და ეს 201%-ით მეტია ვიდრე წინა პერიოდში, მაშინ ადამიანებს გამოდის რომ უსამართლო დაჯარიმებენ, ანუ მათ დარღვევა არ უფიქსირდებათ რეალური და ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ჯარიმდებიან ქვეყანაში მოქალაქეები, როგორც უბილეთოდ მგზავრობისთვის, ალბათ არ ვიცი, და როგორც საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას, რომლის არგუმენტადაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ეს мотиваცია უნდა იყოს ადამიანებისთვის გადავიდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე? ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: მომისმინე, ბე ეწუჩის. ეს არ მინდა რომ არ მინდა რომ ტელევიზიაში გახმოურდეს, ისე მინდა რომ შენ მომისმინო მარტო, გესმის?
0: ეთერში რეკავთ, ქალბატონო, და როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ
1: ვიცი, თქვენ სასარგებლო საქმეში მას.
0: როგორ გაგესაუბროთ ეთერს მიღმა, როდესაც ეთერში რეკავთ? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მე ვთხოვ ჩვენ საეთერო ჯგუფს, რომ თქვენი ტელეფონის ნომერი ჩაინიშნონ და გადმოგირეკავთ ეთერის დასრულების შემდეგ. მადლობა ზარესთვის. 557-88-95-98. ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნინო წილოსანი აცხადებს, ჯარიმების ოდენობა უკავშირდება იმას, რომ მართლწესრიგი იყოს შესაბამისად დაცული. მე გამიჭირდება თავიდან ბოლომდე მოგიყვეთ თუნდაც საქართველოს და თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად უნდა გადავიყვანოთ ადამიანები საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, თუმცა გეთანხმებით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც უნდა პასუხობდეს სათანადო ნორმებს და ამისთვის მერია ყველაფერს აკეთებს, აცხადებს ნინო წილოსანი. მე მინდა აგრეთვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებაც კითხოთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, ყველაზე ხშირად რა პრობლემებს აწყდებით ამ მიმართულებით? გამართულია დღეს დიდ ქალაქებში სატრანსპორტო საკითხები, მაგალითად ავტობუსით მგზავრობის დროს ვიცით, რომ ადგილების დეფიციტია და სხვა მრავალი. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა.
2: შაბათს 20 მაისს პირველის თვეზე მანქანა დაკარგებული მყავდა სახლთან. მე ვიყავი შვილის საფლავზე. ჯარიმა მომივიდა, ესე იგი დაფიქსირებულია იქ პირველი თვეზე. მანქანა გაჩერებული მყავდა. აი თქვენ რომ თქვით ახლა შეიძლება ისე გამოწეროო? აი ზუსტად ისეა გამოწერილი.
0: დიახ, დიახ.
2: დრო ხომ არის დრო დაფიქსირებული? მე არა მაქვს იმის საშუალება, რომ მივიდე და გავარკვიო, თქვა ის ორთაჭახში.
0: დიახ. თქვენი აზრით, რას უკავშირდება ეს უსამართლო ჯარიმები? რა მიზანს ისახავს რეალურად?
2: რა მიზანს ისახავს? და ქართველი კაცის სიკვდილს ისახავს, სიკვდილს. მე კი რას ისახავს?
0: მადლობა, ძალიან ძიმე შეფასება. ადამიანები მთელი დღის განმავლობაში შრომობენ, გადაადგილდებიან ტრანსპორტით, ავტომანქანით, საკუთარი ტრანსპორტით მათ შორის და რაღაცას ცდილობენ, რომ შემოსავალი მოუტანონ ოჯახს, მუშაობენ და ბოლოს ერთი გამოსვლა სახლიდან 10 ლარი უჯდება ადამიანს და საქალაქთა შორისო მგზავრობა საერთოდ

0: ასობით ლარი თბილისის სენაკილე სელიძის ავტომობილო მონაკვეთზე ხდება წარმოუდგენელი რამ, რომ ადამიანები თბილისიდან ბათუმში, ზუგდიდში, ფოთში, ქუთაისში გნებავთ გამგზავრებას, ისე ვერ ახერხებენ, რომ ასობით ლარის ჯარიმა არ მიიღონ. ხელისუფლების არგუმენტია ამ დროს, რომ არ დაარღვიონო კანონი, დაიცვანო და ჯარიმაც არ ექნებათო, მაგრამ უამრავი ადამიანი ყובה სოციალური ქსელებით მაგალითად, რომ ისინი ყოველგვარი წესების, ყველა წესის დაცვით მოძრაობენ, მაგრამ ეს ჯარიმა მაინც მოდის და ვერ ერკვევიან ადამიანები რა არის ამის მიზეზი. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და ხელისუფლების არგუმენტს, რომ ხალხი უნდა გადავიდეს კომუნალურ ტრანსპორტზე, ამისთვის არის ეს ჯარიმებიო, ლამის აღიარეს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, რა სიტყვით? დიახ.
1: რა სიტყვით? 1998-97-ში ახალი 97-ში დამთავრებული ქონდა უნივერსიტეტი და მუშაობდი ბაშკირთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ რუსეთში. აქ რო გამოდიოდნენ მიტინგებზე და რო ყიროდნენ გაუმარჯოს კაპიტალიზმი, სოციალიზმი არ გინდა, სოციალისტური ყბაო აი შედეგი. ხო მიიღეს. კერძო საკუთრება არისობდნენ, მაშინ რა იყო კერძო საკუთრება, რომ გახდა ყველაფერი ფშიო. ასე იქნება იგი. ვერაფერს ვერ დაუმკისებ, ახლა იმ კაცს მინდა უთხრა, რომ ფუ იდეალი, ეთქვიან, მაგრამ შენ სახლში არ იყავიო, მაშინ ეთქვიან და ფშიო.
0: მადლობთ.
1: ასე იქნება ეს. მაშინ ხალხი რო ყიროდა, ყიროდა ჯი სოციალიზმი, არ კაპიტალიზმის გაუმარჯოსა და აი შედეგი არის ყველაფერი.
0: მადლობთ, ჩემო ბატონო. ხო, აი, როგორი მძიმე იყო, შვილის საფლავზე იყო მისული ადამიანი, რა ისტორიაც მოყვა წინაზარის ავტორმა და იქ დააჯარიმეს გაჩერებული მანქანა, ვერც ამტკიცებს, რომ უსამართლოდ მოხდა ეს ყველაფერი. კაპიტალიზმი ახსენეთ თქვენ, ჩემო ბატონო, და რასაც კაპიტალიზმს უწოდებთ თქვენ, ასეთივე სისტემა არის მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. მაგრამ იქ კანონები და რეგულაციები არის სამართლიანი. ადამიანი რომ სახლიდან გამოვა, მას უსამართლო ჯარიმას არავინ არ გამოუწერს. ასე რომ არ ვიცი ახლა ჩვენ მიზეზები სხვა რამეში უნდა ავეძიოთ და არა საბჭოთა კავშირის დასრულებაში. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: მე თვითონ რა მინდა ვთქვა, ამას პატრონი ყავს ამ ქვეყანას ესოთ. რა მაინტერესებს ისიც? გულგანში, მეტროს გარშე მქვევით რა. კიდიან ვირის ხორცი, ძროხ იმის აქვია, იმის რაკეთი. ცხენის ხორცი. არავინ არ არის.
0: სად, რომელ მეტროსთან ხდება ეს?
2: დანის მეტროს ქვემოთ ხარეს.
0: რას ამბობთ? გაოცებული ვარ. და აქ
2: ხოლები მე მოვიდეს ნახავს თურე.
0: კარგს იზამთ თუ ფოტოს გადაუღებთ ამ ყველაფერს. და გამოგვიგზავნეთ.
2: ყველა მიწის პოლიციას მეუნები და ისო, რა ქვია, შენც ნუყიდულობო.
0: უიყიდულობა, ხო? არ ვიცი რა გითხრათ, დავინტერესდებით ჩვენ ამას, მივალთ ადგილზე, შევისწავლით ამ პერიმეტრს, რაღაც შოკის მომგვრელი ამბავი მოყევით ახლა თქვენ, ეს თუ ხდება ღია და საჯაროდ, ყოველგვარი დაფარვის გარეშე განსაკუთრებით. არ ვიცი რა ვთქვა. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაორმაგდა, ხოლო ჯარიმების გამოწერის რიცხოვნობაც 200%-ით არის გაზრდილი, მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ბიუჯეტმა, მხოლოდ ამ შემოსავლებით გულისხმობ ჯარიმებიდან მიღებულ შემოსავალს, ხოლო აგრეთვე გაზრდილია უბილეთო მგზავრობისთვის ჯარიმები გაორმაგებულია და მოქალაქეები ვეღარ უმკლავდებიან ამ ჯარიმებს და გადასახადებს. აქაც 90%-ით არის თავად გამოწერა ჯარიმის. ხომ გავიგეთ, რომ ჯარიმის თანხა გაორმაგებულია, მაგრამ 90%-ით მეტ ადამიანს უწერენ ჯარიმას, ვიდრე წინა წელს, ვთქვათ. აქ რასთან გვაქვს საქმე და რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელმაც, რომლის წარმომადგენელმაც თქვა, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. ეს ნინო წილოსანის სიტყვებია, რომელიც დეპუტატია ქართული ოცნებიდან და ერთ-ერთი ლიდერი ამ გუნდის. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: აი, ეხლა ელემენტარული შედარება მინდა დააკეთოთ რა. საკაშვილის დროს მე ფარები არ გქონდა ჩარჩული და მაგნიტი მოძრაობდი, რადგან დამაჩნდა პატრონი.

0: ჯარი მან ეკუთვნოდა. მაგრამ მაპატია ბატონმა რა, აი და ეხლა ბურში სამგაცო დავზარი მაქანა შებინდებული ახალ დაწყებულიო კიდე დამავიშხდა. ფარები ჩარდა. ნუ ეს ორი კილომეტრი გავიარე დამეწია. და ეგრევე დამეჭერიმა მეკი მაპატია დამავიშხა მეკი ელემენტარული და არ მაპატია. ეს რა ნიშნავს? აი საკაცების დროს უფრო კარგი იყო სიტუაცია ვიდრე ეხლა. ეგრე გამოდის რა ვიცი. ეს თავობა ისახურება იმას რომ ხალხს ქართველი შეაჯავრო, სამშობლო შეაჯავრო. ნორმალური ვინმისაც ხმას ამას გავი, არავინ არ უამისეს წესი ხმა და საერთოდ თავის ძირს უთხრიან.
1: მადლობა ზარისთვის, სააკაშვილის დროს უფრო კარგი არაფერი არ იყო, იგივე ხდება დღეს რაც მაშინ. შეიძლება არაფრით არ ჩამოუვარდება დღევანდელი ხელისუფლება იმ წინა მთავრობას, მაგრამ ვერც კი ვიტყვით, რომ რაღაც მაშინ უკეთესი იყო დღეს უარესი ან პირიქით. ერთი და იგივე ხალხია ესენი, კოჰაბიტაციის გზით შერწყმული და გაერთიანებული. Ну, მართველი რამდენიმე ფიგურაა გამოცვლილი, მინისტრთა კაბინეტი, იქაც ყოფილი ნაციონალები, საჯარო სექტორში ყოფილი ნაციონალები, ერთი სისტემაა ეს. ამ პატრულის თანამშრომლებსაც ალბათ, ამ კონტროლიორებსაც, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე თუ სხვადასხვაზე ავალებენ, რომ უფრო მეტი ჯარიმა დაწერონ და უფრო მეტი ამოიღონ ხალხის ჯიბიდან. ეს ხდება და თავად სტატისტიკაც ამას მოწმობს. რომ უფრო მეტი ჯარიმა იწერება 200%-ით, 90%-ით, სხვადასხვა მიმართულებებია გაზრდილი, აგრეთვე ჯარიმები ვიდეო ჯარიმებს რომ უწოდებენ, რომ ადამიანს ეს თითქოს ჭკვიანი კამერები აჯარიმებენ, ესეც მილიონობით ლარი შედის აქაც ბიუჯეტში ამ შემთხვევაშიც. თბილისის ენაკილესელიძის ავტო მაგისტრალზე წარმოუდგენელი რამ ტრიალებს, ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ვთქვი მე რომ ხაფანგები აქვს დაგებული ხალხისთვის, თქო და ეს ნამდვილად ხდება. ჯარიმები გაორმაგებულია და ამოღებაც გაორმაგებულია და როგორ აფასებთ, კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეოროთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. და თავად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პასუხობს თუ არა მოთხოვნებს. მე ვიცი რომ პიკის საათში პრაქტიკულად შეუძლებელია ადამიანი ტრანსპორტში შევიდეს, იმდენად გადაჭედილია ეს ტრანსპორტი. ისიც უნდა აღნიშნოთ სხვათა შორის, რომ ახლა სტუმრებს პატევისცემით უნდა დავხვდეთ ჩვენ, მაგრამ სტუმრები აღარ არიან უკვე. იმდენი უცხოელი ამ ტრანსპორტში, რომ ქართველი მოხუცი ხანდახან ფეხზე დგას და გადაჭედილია სავარძლები უცხოელი ადამიანებით ინდოეთიდან, ბანგლადეშიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. სტუმარს დიდი პატივისცემით ხვდებით ქართველები ჩვენ, მაგრამ ეს სტუმარი არ უნდა გახდეს შინაური და ჩვენ არ უნდა დავზარალდეთ ამის გამო. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დიახ.
2: აი ეს დაჯანმებები და ეს გაორმაგებული რამაცები თუ მოტივაცია, მაშინ თვითონ გადავდგნენ საზოგადოებრივ პრაქტიკაში და გვაჩვენონ მაგალითი და როგორ მგზავრობენ. ماشია საქმე. აი თქვენ კიდე არის რეგიონში ნამბავია. გამოხვალდა ხალხი ამბობს საფანგები, საფანგები, საფანგები. რა უბედურება, თაღლები ვარ ბოლო-ბოლო.
1: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. მე ერთში უნდა დავეთანხმო ქალბატონ წილოსანს, რომ თუ ასეთი ტემპით წავიდაო ვითარება ქვეყანაშიო, ავტომანქანის გასაჩერებელი ადგილი აღარ იქნებაო, იმდენად ბევრი ავტომანქანა იქ გვეყოლებაო და ამით ხსნის და ამართლებს ჯარიმების გაზრდას და ჯარიმების რაოდენობას თავად და გამოწერების გაზრდასაც. ავტომანქანები ნამდვილად ბევრია და თქვენი აზრით ჯარიმებით მოგვარდება ეს პრობლემა თუ უფრო სიღრმისეული და უფრო წესიერი გზა უნდა აირჩიოს ხელისუფლებამ, რომ განმუხტოს ასე ვთქვათ გზებზე მოძრაობა? როდესაც ამდენი საცობია, ამდენი პრობლემაა ხოლმე და ამაში მე დამეთანხმება ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მართავს ავტომანქანას. პარკინგის ჯარიმები 165%-ით არის გაზრდილი. 165%-ით მეტი ჯარიმა დაწერილი უпроსწორად, ხოლო თავად ჯარიმები აქაც გაორმაგებულია. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას და ხელისუფლების არგუმენტს? ზარია, გისმენთ.
3: Please wait.
1: 557 88 55 88 ეს არის თავისუფალი და ღია ეთერი. ნებისმიერი პოზიციის მქონე მაყურებელს ან რადიომსმენელს შეუძლია დაკავშირება. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
4: მოგესალმებით, ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ბატონო იგია.
1: დიახ, დიახ.
3: აი

0: ერთი მილიონი ხო ეყოფოდა როგორც
1: იცით რა ერთი მილიონი ნამდვილად ნამდვილად არ ეყოფა ერთი მილიონი მაგრამ
0: ეს მშობლები გადაარიეს ნერვები გაუფუჭეს და ძალიან გასაკვირია ასეთი მოპრობა ქართველი ქართველის მიმართ რა შეიძლება
1: კი ბატონ გეთანხმებით უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის ბავშვებისთვის წამალი ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს ხომ ჯარიმებს შევეხებით მოდით პრემიებზე აღვნიშნოთ მე არაერთხელ მითქვამს რომ ორ წელიწადში მილიარდი ლარის პრემია დანამატები გაინაწილეს მილიარდი ლარის უზარმაზარი ფულია ეს პრემია დანამატებში მხოლოდ იმ დიდხელ ფასებს აღარ ჯერდებიან და ამ ბავშვებისთვის დაახლოებით 50 მილიონი ლარია საჭირო და ყველაფერი უნდა მოიკლოს სახელმწიფო, ყველა სხვა სფეროს მოაკლოს და ბავშვებს მისცეს ეს ფული. მაგრამ ყველაზე კარგი იქნება თუ ჯარიმებს, უბრალოდ პრემიებს მოიკლებენ. ეს ყველაზე მარტივი ფული გაჩნდებოდა. უბრალოდ პრემია არ აიღონ ერთი თვე. არც ერთმა სახელმწიფო უწყებამ. პრემია არ აიღოს და ბავშვებისთვის სამლის ფული გამოჩნდება. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: გამარჯობა. მაინტერესებს ერთი რამ.
1: დიახ, დიახ.
2: ჯარიმები გაიზარდა, ფასები სუსტსა და სამლებზე გაიზარდა. ავტობუსები რამდენი გაიზარდა? 50 კაპეკიდან 70 კაპეკზე ადის.
1: საცხოვრობ თქვენ 71 თეთრად სად არის ტრანსპორტი? ბათუმიდან ხომ არ რეკავთ ან ქუთაისიდან?
2: ხანაც არ ხკავან ასეთი ხალხი და შამოსავალის პენსიის გარდა რომ არ აქვს და ამაცის რომ გეიძება დანარჩენი ცხოვრებაზე რაღაცკინდა ლაპარაკი და ფუფუნებაზე რამე. სად არის დაეხებული რომელ აფსიახშია წამალი რომელ супермаркетშია გაიაფებული.
1: ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა რომ გაიაფებულია.
2: ბათუმიდან 70 კილომეტრში და ორი მანათი ღის, ორი მანათი, მანათი 80 და ორი მანათი. ქართული ნაწარმი აგერ კოკოტაურის ყალში მიდის. ოდა აგერ ლარი 80 ღის. რანაირად ცხოვრება შეიძლება ეს არასდროს არ ყოფილა. სტალინის დროიდან დაბადილი კაცი ვარ და ეს არ მომსწრია გაჭირონიანების დროშიც არ ყოფილა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია პოზიცია, სათქმელი 557-45-95-88. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაორმაგებულია და მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში. რა შეეხება უბილეთოდ მგზავრობისთვის ჯარიმას, ესეც გაორმაგებულია, ხოლო გამოწერის რიცხვი 90%-ით გაიზარდა. პარკინგის ჯარიმები 165%-ით მეტია გამოწერილი 2026 წლის პირველ რამდენიმე თვეში. ვიდეო ჯარიმების რაოდენობა გაზრდილია, მილიონობით ლარი შედის ბიუჯეტში. თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო მონაკვეთზე ჯარიმების რაოდენობა ასობით ლარი უჯდებათ ადამიანებს ეს მგზავრობა ერთი ქალაქიდან მეორეში. ჯარიმებიც ვიმეორებ გაზრდილია და გამოწერაც 210%-ით არის ჯამში ამ ჯარიმებისა გაზრდილი. ხელისუფლების არგუმენტია, რომ ამას იმიტომ ვაკეთებთ თურმეო, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც მოტივაცია გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. ხოლო ხელისუფლების მომხრეების მეორე ნაწილი ამბობს, რომ არ დაარღვიოთ, არ ჩაიდინოთ გადაცდომა და ჯარიმაც არ მოგივათ, ამით მოიხსნება პრობლემაო. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ თურმე უსამართლოდ წერენ ამ ჯარიმებს, იმიტომ რომ ჩანაფიქრი ჰქონიათ, რომ ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაიყვანონ უნდათ ხალხი თურმე. და მარტო ეს არ არის მიზეზი, ბიუჯეტი შევსება უნდათ, იმიტომ რომ ბიუჯეტს როგორც ჩანს პრობლემები აქვს ძალიან დიდი. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ და აქვე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ადამიანები არ არღვევენ, ჯარიმებს ისე იღებენ და როგორ ხდება ეს? ამას ვერავინ ვერ პასუხობს. გამარჯობა.
3: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: ბატონო ილია.
1: დიახ.
3: ჩემი მაი ფერსტი მომივიდა 250 ლარიანი ჯარიმი, 200 ლარიანი, 150.
1: რა მონაკვეთზე და როდის და რატომ?
3: ჯარიმის მოედანზე ფაქტობრივად
1: ჯარიმი დღეს. დიახ, დიახ. ჯვანიას მოედანი დღეს. კი ბატონო, დიახ.
3: ხო და ა

0: არა რა დავარდი და 65 წასე ვარ პოლიციაში მაქსიმალურად და ახლა აი მაგა ასაცილებელი ფაზია აბუნა გაეცა
1: დიახ თქვენ რა შეხედავთ რეალურ მიზეზებს რის გამოც ეს ჯარიმები ასე არაადეკვატური გახდა დიახ
0: ადეკვატური მიზეზები და არის ადეკვატური მიზეზები არის სიმპტომო ხალხის გაწყობა უნდა ხალხის გაწყობა ბოლოს
1: დიახ
0: ხოლმე
1: მადლობთ ჩემო ბატონო დიდი მადლობა ზარესთვის ადამიანების არესმით როგორი რთული გახდა ცხოვრება ეს არესმით მე გასაგებია დიდი ხელფასები აქვს დიდი პრემიები აქვს სანათესაო და საახლობლოც ალბათ შეძლებულიყავთ ჩვენ ქალბატონინო წილოსანზე რომ საუბრობთ რომელიც ამ განცხადებას აკეთებს მილიონერების ოჯახიდან არის თავადაც მილიონერია კი ბატონო ადამიანი თუ მილიონერია თავისი შრომით ღმერთმას იკეთეში მოახმაროს არავინ არაფერს არ იტყვის ამაზე მაგრამ შენ რომ ადამიანის არ გესმის რომელიც დილით გამოდის სახლიდან თავისი ავტომანქანით რაღაც საკითხზე მიდის შრომობს მუშაობს წვალობს უნდა რაღაცა ოჯახში შეიტანოს და მას მხოლოდ ერთ დღეში 200 ლარს უწერ ჯარიმად იმის გამო რომ ვერც კი ხსნის ვერც კი ხვდება რატომ და ეს ადრე ასე არ ხდებოდა აქ უკვე უსამართლობასთან გვაქვს საქმე დიდ უსამართლობასთან სარია ეთერში გამარჯობა გისმენთ
0: ილია გამარჯობა
1: მოგესალმებით
0: აი მე ამნაირად ახსნე ახსნე
1: დიახ დიახ დიახ
0: ეროვნული თავრობა როცა იყო ზვიადი გაბინატურა დღეს ქართველებში მოეწყინებათ რომ ან ჯარიმები მოუვიდეს ან რაიმე პრობლემები ქონდა თავს არასლევენ აი თქვენი ქართველებო შენო ქართველებო ეროვნულ საკუთხიდ და ერთი საცხოვარი მაქვს ბატონო ილია
1: დიახ
0: თუ შეიძლება
1: დიახ
0: არ მეკრათო ეკრიკარეშიო იქება ერთი დღე და რამენაირა საკითხი დააწყება აი გახსოვთ თქვენ 92 წელში როგორი დიდი როლი ითამაშა სასომხეთმა ზვიადის განადგურება დღეს მაგას აქვს ზუსტად მაგეთი ვარია ევროპას დაუნდა აბა ეხლა ჩვენ შევკრა ბაგრამიანის სამია სადაც წელი მეგრელების სახლები დაიბნიეს კაპიტებში აი ეს რატო არ აინტერესებს ხალხს რატო არ აინტერესებს აი გარჩენში ძალიან დიდი მოწმობა აღადგინე ერთი გასაცემად აიყვანო
1: მა გასაგებია მადლობა თქვენს არესთვის მე არ ვეცი რას გულისხმობთ სომხებთან დაკავშირებით ეს ჩვენი მეზობელი ქვეყანაა მათთანი პატივისცემა უნდა გამოვთქვა ამ გადაცემიდან ცუდი საქართველოსიც ყავს და ყველა სხვა ქვეყანაშიც ყავს კარგი და ცუდი ყველგან არის და იმის გამო რომ ცალკეული ფიგურები შეიძლება რაღაც გადაცდომებს დანაშაულს ჩადიოდნენ ამის გამო მე არ ვემხრობი რომ მთელი ერი მოუნათლოთ როგორც არაკეთილ მოსურნე. ზარია ეთერში გისმენთ გამარჯობა. დიახ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ. გამოურთეთ, დიახ, დიახ, გამოურთეთ ბოლომდე. ჩვენი წამყვანებიც ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ მოშორდით ტელევიზორს, მოშორდით ეს შეცდომა. თუ კი მოშორდებით და იქ მაინც აწეულია ხმა ტელევიზორისა, ეს ხარვეზებს გამოიწვევს. ამიტომ ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს და ამ დროს თავისუფლად გავიგონებთ თქვენ სათქმელს და თქვენც ჩვენსას. პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი ნომერია 557 88 55 88. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას? რომელსაც ქართული ოცნება შემდეგი არგუმენტით პასუხობს. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ზარია, გისმენთ? გაითიშა როგორც ვთები, დიახ. ძალიან რთულ საკითხს ვეხებით დღევანდელ ეთერში. 201% არის ამ ჯარიმების გამოწერა გაზრდილი. უზარმაზარი რიცხვებია ეს. თავაჯარიმები ხომ გაორმაგებულია და პლუს ამას გამოწერის რაოდენობა გაზრდილი. ძალიან მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ესე იგი, თუ ჩანაფიქრი ჰქონდა ხელისუფლებას, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაიყვანოს ხალხი და საკუთარი ავტომანქანით აღარიარონ, მაშინ გამოდის, რომ ეს ჯარიმები უსამართლოდ იწერება. აი პირდაპირზე და პირზეა ეს, რომ ესე იგი უსამართლოდ გვიწერენ ამ ჯარიმებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ, გთხოვთ. დაიწყეთ, გისმენთ, ეთერში ხართ. ხოლო უსამართლოდ თუ გვიწერენ ჯარიმებს, აქ უკვე ბრაზი და რეაგირებაც მოგვეთხოვება საზოგადოებას. ყველაფრის მოთმენა და ყველაფრის შეგუება არ შეიძლება, როდესაც უსამართლოდ გექცევიან, შენც რაღაცა ზომა უნდა მიიღო. და ეს ზომა სულ ცოტა უნდა იყოს ის, რომ არჩევნებზე ჩვენი სათქმელი ვთქვათ საყოველთაოდ. თუ ყველა არ მივა ამ არჩევნებზე და არ იქნება დიდი წინააღმდეგობა, მაშინ ქართული ოცნება შეძლებს, რომ მარადიულად დარჩეს სკამზე. საჯარო ადმინისტრაციული რესურსი ჰყავს მას, მთელი სქემები აქვს შემუშავებული, რომლითაც ყოველთვის თავისუფლად შეძლებს, რომ სასურველი რაოდენობის ხმები დაიწეროს. მაგრამ თუ მთელი საზოგადოება მივა 80, 90, 95% არჩევნებზე და ხმას მისცემს ხელისუფლების წინააღმდეგ, მაშინ ვერ მოხდება ასეთი манипуляციები არჩევნებზე. არა, უბრალოდ მოხდება, მაგრამ მისული ამომრჩევლის რაოდენობა გადაფარავს ამ манипуляციას. და იქნება გამარჯვება და ცვლილება. კი, ბევრია საუბარი იმაზე, რომ ოპოზიცია ძალიან ცუდად გამოიყურება. მეც ვეთანხმები ამას, რომ ოპოზიცია არ არის სათანადოდ იმ მოწოდებაზე, რომელიც ჩვენ გვსურს, მაგრამ არსებული პოლიტიკური სპექტრიდან ალბათ შედარებით უკეთესი, შედარებით ღირსეული უნდა შევარჩიოთ, დავირაზმოთ და მას მივცეთ ხმა. სხვა გზა გვაქვს? ამ ლოგიკით მარადიულად უნდა დარჩეს მაშინ ქართული ოცნება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: აი რა არის? მე ისი.
1: დიახ, დიახ.
0: აი ეს ხალხი რომლებიც იან და პიანოსა და ჰორმონთა ისე ხაზავენ, მეტის ღირსია. ნინა მეც ჩატლასი ივანიშვილი და
1: კორექტულად, დიახ. დიახ. გაითიშა, როგორც ჩანს, ხელახლა დარეკეთ და შეეცადეთ, რომ კორექტულად ბრძანოთ, როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას, რომლის არგუმენტადაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ადამიანებს ხომ უნდა ჰქონდეთ რაღაც არგუმენტი და мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. მეორეს მხრივ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აკმაყოფილებს თუ არა იმ მოთხოვნებს, რომელიც ხალხში არსებობს. არის თუ არა ადგილები, დროულად მოდის თუ არა ავტობუსი, მიკროავტობუსი ან საერთოდ მეტრო, პიკის საათებში განსაკუთრებით რაც ხდება, ყველამ ვიცით, ვინც გზავრობთ ტრანსპორტით. ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ? დაიწყეთ, გისმენთ? უკვე ზედ მე რამდენი ზარია, შემოდის მაყურებელი თუ რადიომსმენელი და შემდეგ თიშავს არ მესმის ლოგიკას, ლოგიკა ამ ყველაფრისა. ჩვენ მოუწებლობთ რადიოს სიხშირეზე FM 105 და 1 და ტელევიზიით მთელ საქართველოში გვიყურებთ. დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც ვრცელდება ჩვენი ეთერი და უცხოეთში ინტერნეტის მეშვეობით. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
0: რა არის ისე?
1: დიახ.
0: აი ეს ხალხი რომელიც ახუთიანებს და 41-ენებს ხაზავ. ხო დაინახეს, რომ ვინც არიან ეგენი. გაუჭირო მხარი პატრიოტ ხალხსა, ბაბო.
1: დიახ. დიახ. კეთილი, გეთანხმებით მე ამაში. აბა ვინო სხვაო თუ არა დღევანდელი ხელისუფლებაო, ეს კითხვა მუდმივად ისმის ხოლმე და ახლა ნაკლებად ისმის, მაგრამ ადრე უფრო ხშირად ისმოდა. აბაო, ნაცები გინდა თო? არ გვინდა არც ნაცები, არც ოცნება. ხომ ძალიან მარტივი და გასაგებია. ორივე იყო, ერთი 9 წელი იყო, მეორე 14 წელია უკვე არის. ჩვენ გვინდა ცვლილება, ჩვენ გვინდა ადამიანებზე მზრუნველი ხელისუფლება. სწორი პოლიტიკის წამყვანი ხელისუფლება, შიგნით, გარეთ. და ამისთვის საჭიროა, რომ შევამჩნიოთ, დავინახოთ და შანსი მივცეთ შედარებით უკეთეს პოლიტიკურ სპექტრში, ვინც არსებობს. ბატონი კობახიძე თუ ახერხებს ქვეყნის მართვას, საკითხავია როგორ, მაგრამ ახერხებს და კითხავს ამენ თუ არა ბატონი კობახიძე, აბა ვინო და მისი გუნდიო. ეგ პასუხობთ, რომ ამ ტელევიზიაში თითოეული წამყვანი ბევრად უფრო დამსახურებულია, ბევრად უფრო ცოდნია, ბევრად უფრო დიდი ბიოგრაფია და წარსული აქვს, ვიდრე იმ ხალხს, ვინც დღეს მართავს ქვეყანას და ის მოგწონდეს და აქეთ ეს არ მოგწონდეს, იმის გამო არ მოგწონდეს რომ ჩვენ არც თუ ისე მომხიბვლელი სტუდიები გვაქვს, არც თუ ისე გამორჩეული რაღაც ვიზუალური ეფექტები გვაქვს გადაცემების დროს. ეს თუა მიზეზი, მაშინ გასაგებია რომ ესე იგი ვიზუალურ ეფექტს უყურებს ამომრჩეველი და არა შინაარს და ადამიანების გულს. პირადად მე ჩემ თავზე რა თქმა უნდა არ ვსაუბრობ, მე ვარ პროფესიით ჟურნალისტი და პოლიტიკაში წასვლის სურვილი და მიზნები არ გამაჩნია, ამას ყოველთვის ღიად ვამბობდი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, შვილო ილია.
1: დიახ.
2: მე სული ისა იმას იმ ქალბატონს მიმართავ, დამარიცხდა მისი გვარი.
1: ქალბატონ ნინო წილოსანი ხომ, რომელიც ამ განცხადებას?
2: წილოსანს მიმართავ.
1: ტელევიზორს
2: გამო. დიახ, წილოსანს მიმართავ. ჯე თვითონ ვისწეთ მაგალითი. დიდა დიცარათ ესა წარმოადგენშოთ, არის 5-6 ავტომობილი უდგას სახლში. და ყველა ავტომობილი გადის.
1: დიახ.
2: ხათ ვისწეთ მაგალითი, ჩამძანდეს, დამძანდეს ავტობუსში. ესე ვირა, გაიაროს, გამოიაროს, იმით წავიდეს სახლში და მერე ილა, მერე ვისწეთ ძალება ხალ. რომ ტრანსპორტი ჩაჯდება თუ თავის ავტომობილში, თავის მანქანაში ჩაჯდება. და კამანდესაც ამას მიმართავ.
1: დიახ.
2: ხუთი მანქანა რო უდგათ სახლში. დააჩე რომ მანქანები და ტრანსპორტი არონ, ჩვენი ძველი მეფეები დასაცნეს, დახეული დასაცნეს დადიოდნენ და ბაზარ-ბაზარ დადიოდნენ და უყურებდნენ ხალხი როგორ ცხოვრობდა. გადაიჭრან დასაცნელი და მივიდნენ ისე ბაზარში.
1: დიახ.
2: აი ესე გადაცენ წუნკიას. ვინამი რა არის?
1: წილოსანს, კარგით, აღარ არ გინდა თუ არაკორექტულად მოვიტყვით, ქალბატონ წილოსანს გულისხმობთ თქვენ, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. ქალბატონი ნინო და მისი ოჯახი მილიონერების ოჯახია, ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, რომ მილიონერობა ცუდია, პირიქით ის გვინდა რომ რაც უფრო მეტი მილიონერი გვეყოლება ქვეყანაში უკეთესია, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ უჭირთ ადამიანების პრობლემები კარგად ესმოდეთ. კარგად არ ესმით ადამიანების ტკივილი და პრობლემა და ეს უსამართლო ჯარიმები როგორი სტრესია. ისედაც თვიდან თვემდე როგორ გაიტანოს ადამიანმა თავი ეს ხარჯი წინასწარ აქვს უმეტესობას გაწერილი რომ აი დღეს ნაკლები არ დამეხარჯოს თორემ ხვალმში ერი დაგრჩები. ასე ცხოვრობს ადამიანი, გამოდის დილით სახლიდან საკუთარი ავტომობილით და უწერენ ასლოასობით ლარი ჯარიმას და როგორ გადაიხადოს ეს, როდესაც საჭმელისთვის განკუთვნილ ფულს უნდა მოაკლოს მერე ეს. და ქალბატონ ნინოს ქართულ ოცნებას და მის ლიდერებს შემოსავლები და ძვირფასი ავტომანქანები არაკლიათ. და შესაბამისად უჭირთ გაიგონ, როდესაც ბასლაინებზე, ავტობუსის გზაზე, ანუ დადიან, სადაც ხვებს აკრძალული აქვთ გადაადგილება, თვითონ კი დადიან, აი იქიდან ვერ აღიქვამენ რეალობას. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: გამარჯობა, ილია.
1: გამარჯობა.
0: შევიდა მითხარი სამი დღის წინა რომ ცოტა კორექტურად იყავი, თორე დაგიჭერელო. ეხობა შეძესილია დაჭერილი.
1: არა, ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ნა ეს ხუმრობით იყო, რა თქმა უნდა.
0: მილა დალაპარაკო. ტილოსანზე, როგორც აი ეგ ლაპობის მიდე.
1: მე გიპასუხებ თუ შეიძლება.
0: 5 წლის.
1: კი, ერთი წუთით მაცალეთ, გიპასუხოთ მხოლოდ. გიპასუხებთ და განაგზეთ. გიპასუხებთ. გიპასუხებთ ერთი წუთით. დაჭერის არ მეშინია.
0: კი ბატონო.
1: თელი ჩემი ცხოვრება პოლიტიკურ ჟურნალისტიკაში ვარ და უამრავი კრიტიკული გადაცემა გამიკეთებია იმ წინა დროს ხელისუფლების დროსაც ახლაც და ამის არა, მაგრამ არ მინდა რომ დამატებითი ჯარიმები მოუვიდეს ამ ტელევიზიას, რომელსაც დიდი ფინანსური სირთულები ისედაც შეუქმნეს. ამიტომ ყველას ვთხოვ რომ ცენზურა დავიცვათ, მხოლოდ სიტყვები კორექტულად წარმოვთქვათ. სხვა მხრივ რაც გინდათ ბრძანეთ. დიახ, დიახ.
0: გეხუბრე, ჩემოილია.
1: მადლობთ, მივხვდი, მივხვდი, კი ბატონო.
0: იმიტომ სამი დღის წინ თქვენ მითხარით, რომ დაგიჭერებო.
1: ხო, ეს კი, გითხარით ხუმრობით, რა თქმა უნდა.
0: აი, 65 წლის და მყავ მეზობელი.
1: დიახ.
0: ცხოვრებაში მართვის მოწმობა არ ახოდია.
1: დიახ.
0: დღესაც ეგრედან. დღესაც ეგრედან. ერთი ჯარიმა არ ახორია, თქვენ არ მოიძგინეს, რომ მართვის მოწმობა როარა, იფხილენს კაცს. და გუშინ მოხვიდა 250 ლარიანი ჯარიმა.
1: სატირალია.
0: ის ვაფშე არ ყოფილა გასული სახლიდან.
1: გასულიც არ ყოფილა სახლიდან.
0: აი უბრალოდ მაქალა ხოდა დაშლილი აკეთებდნენ.
1: აი რას მივაწეროთ ეს რა ხდება? რა ხდება თქვენი აზრით? რატომ ხდება ეს?
0: არ ვიცი, აი თუ ჯარიმა უნდა მოუვიდეს, უნდა მოუვიდეს, მარტივის მოძმობა რა აქვს? მაგაზე. არა, 250 არია ჯარიმა მოუვიდა. აი ეგ არ ვიცი.
1: დიახ, დიახ. მადლობა ზარისთვის. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაორმაგებულია. მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარის ჯარიმა გამოწერილი. უბილეთოდ მგზავრობისთვის ჯარიმა გაორმაგდა და 90%-ით მეტი ჯარიმაა გამოწერილი 2026 წლის რამდენიმე თვეში. პარკინგის ჯარიმები 165%-ით მეტია გამოწერილი და ამის პარალელურად ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 201%-ით მეტი ჯარიმა გამოწერა სახელმწიფომ ამ წლის რამდენიმე თვეში, რაც დაიწყო ეს თვე, გასულია 5 თვე, ხომ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო.
1: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: გისმენთ?
3: შეიძლება ვილაპარაკო?
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
3: აი ახლა ისეთნაირად დადიან ზოგიერთები, რომ აუცილებელია გაცილებით მეტი ჯარიმა, მაგრამ
1: თავისთავად ვინც აშავებს?
3: ეს დანარჩენები, ეს როგორ არის? უპასუხისგებლო 5%-ის გულისთვის ვიჩაგრებით მერე დანარჩენი 95%. მაგრამ ერთი ვარიანტია კიდე, რომ იმ მილიონერებს რამდენიც არ უნდა გაუკეთო 100,000 ლარი ჯარიმა, ის მაინც იმისთვის არაფერი
1: პრობლემა არ არის, კი?
3: ხო და ამისთვის უნდა გაკეთდეს როგორ აი ვის რა შემოსავალია?
1: ხო,
3: ყოფილა თუ
1: საინტერესოში
3: რომელიღაც ქვეყნებში, რომ ვის რა შემოსავალი, მაგის მიხედვით.
1: საინტერესო აზრია, კი ბატონო. მადლობა, გეთანხმებით ამაში, რომ პენსიონერს, რომელსაც მხოლოდ 150 ლარი აქვს შემოსავალი, არ შეიძლება რომ 500 ლარის ჯარიმა მოუვიდეს. ესე იგი მთელი თვე უნდა იშიმშილოს და პლუს სესხი აიღოს იმ ყაჩაღი ბანკისგან, რომელიც წარმოუდგენელი კაბალური პირობებით გასცემს სესხებს, საპენსიო სესხებს. და აი ასე გაიხლართოს ამ ვალებში და ამ სესხებში. და ამ დროს მილიონერს და მილიარდელს რომ 500 ლარიან ჯარიმა მიუვა, მისთვის ეს არაფერი არ არის, გადაიხდის მობილური ტელეფონით 2 წუთში და მორჩა. კი, ამაში მოყვებით ამ ლოგიკაში და ჯარიმები თავად სამართლიანი უნდა იყოს, თორემ ვინც დააშავებს და ვინც დაარღვევს, მას ეკუთვნის ჯარიმა. ჩვენ ამ ბუნდოვან უსამართლო ჯარიმებზე ვსაუბრობთ, როგორ ახლა 201%-ით არის გაზრდილი ჯარიმები. ესე იგი წინა წელს არაშავებდა არავინ და ახლა აშავებენ, გადაირია ყველა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
4: გამარჯობა, დიდია.
1: დიახ, მოგესალმებით.
4: დიდია, ჯარიმებზე საუბრობ ჩვენ და იცოდე, მე გაგარწიე, ეხლა ჩვენ ტელევიზიასაც მოუვა დიდი ჯარიმა, თუ პორკოტას არ გაათავისუფლეს ტელევიზიიდან. მე გითხარდა, მეორეჯერ არ გაგარწიე ტელევიზიიდან საერთოდ გამოვცავ. ორი კამინი და შეტეს მოვადგობ და მორჩება.
1: გვემუქრებით ახლა თუ როგორ გავიგოთ ეს?
4: ო და მოაწერეთ იმდენი ტელევიზია.
1: გვემუქრებით? კარგით, გავიგეთ. გია კორკოტაშვილს აქვს ძალიან ბევრი დამსახურება. ძალიან კარგი ადამიანია პიროვნულად. ხშირად სათქმელს სარკაზმითაც ამბობს და ეს მიღებულია მედიაშიც და ტელევიზიით, რომ სარკაზმით თქვა ხანდახან რაღაც. თორემ თქვენ მართლა გგონიათ, ჩემო ბატონო, რომ გია კორკოტაშვილი რომ რაღაცებზე იღიმის გადაცემაში, ეს მართლა გულწრფელად ეღიმება? თუ მწარე სიცილია ის და სარკაზმია იმ საშინელებებზე, რაც ხდება. და გია კორკოტაშვილმა წინა გადაცემაში თქვა, რომ ის ცენზურის ფარგლებში, კორექტულობის ფარგლებში უკაცრავად ისაუბრებს ყოველთვის. ეს ღირსეული კაცია. და პირადად თქვენ თუ არ მოგწონთ, ძალიან გთხოვთ იმ საათებში, როდესაც ბატონ გიას მიხავს გადაცემა, იქნებ დროებით, ნუ უყურებთ ამ ტელევიზიას. ჩემი თხოვნა იქნება პატივისცემით. უხერხულია ასეთი რამ მითხრათ, ახლა დამირეკოთ და დამემუქროთ, რომ თუ წამყვანს არ გავუშვებთ ტელევიზიიდან, ამ შემთხვევაში დაგვაჯარიმები და რა საფუძველზე უნდა დაჯარიმდეს ტელევიზია? რაში ხედავთ თქვენ? საფუძველს, რის გამოც უნდა მოუვიდეს ამ ტელევიზიას ჯარიმა? თქვენ თუ გაგიხარდებათ ეს ჯარიმები და ეს ცუდი ობიექტივის, გაგახარებთ ახლავე და გეტყვით, რომ ამ არხს უკვე აქვს ბევრი ფინანსური სირთულე, რაც ხელოვნურად არის შექმნილი. და მაყურებლის და რადიომსმენელის შემოწირულობებზია ამ დროისთვის დამოკიდებული, სხვა არანაირი შემოსავალი აღარ აქვს. და ვიდრე მაყურებლისგან იქნება თანადგომა, იქნება ეს პირდაპირ ეთერი. არ იქნება თანადგომა, არც პირდაპირ ეთერი გაგრძელდება. სამწუხაროდ ვამბობ ამას გულისტკივილით და ყველას დიდი მადლობა, ვინც ამ დრომდე ფული ჩარიცხა ობიექტივის საბანკო ანგარიშზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
5: გამარჯობა. გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, დაიწყეთ გთხოვთ.
5: საქმე რაში, რაშია? ეხლა ყველაფერი ჩვენი სახელმწიფოს აქვს. სახადები აგებული, ეს შემოსავალი მოს რაიმო, შემოსავალი სახელმწიფოს არ არსებობს. ეს ფაბრიკა არ მუშაობს, ქარხანა არ მუშაობს, არაფერი. და
1: და უცხოური გრანტები აღარ აქვს.
5: ერთი მოკრძალებული თხოვნა იქნება რა. იქნებ დადგეს სათანადო საკითხი, სათანადო იმეთან ხალხთან.
1: დიახ, დიახ.
5: მამაკაც ისევ დაუბრუნდეს საპენსიო ასაკის 60 წელი და მანდილოსაც 55. როგორც ადრე იყო 2000 წლებში, მეოცე საუკუნის ბოლომდის რა.
1: დიახ, დიახ.
5: ო, აი ეს რა ჩემი თხოვნა და ბოდიშით და ქეთუხებისა.
1: მადლობა, პირიქით, ეს გადაცემა თქვენთვის არის და უნდა დაგვიკავშირდეთ თქვენი შეფასებებით და ინიციატივებით. მესმის, კარგი იქნებოდა რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ბიუჯეტს ეს დიდი თანხის სახით დააწובה და არ ამგონია ეს გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ. კი ხედავთ აგერ თითო-თითო ქუჩაში დაzdევენ ხალხს და ასობით მილიონი ლარის ჯარიმებს წერენ. ჩასაფრებული არიან სადმე რაღაც არ წაგიცდეს, ან ბარათის დადება არ დაგავიწყდეს სადმე, ან დაადო ბარათი და არ გაატაროს. ესეც შენი ბრალია, ყველაფერი ადამიანის და მოქალაქის ბრალია. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას და ხელისუფლების არგუმენტებს? ზარია, გისმენთ. გისმენთ. ჩემთვისაც კარგია, ოდნავ შევისვენებ ჩემო ბატონო, თუ ქალბატონო, არ ვიცი ვინ იყო. ზარიდან ზარამდე მე საუბარი მიწევს და ამიტომ დაველოდოთ მორიგზარს, მე საერთოდ გავჩუმდები ცოტა ხნით. 557 85 95 88. გისმენთ.
6: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
6: გასწავლ როგორ მოვიდა 20 წლემა სიტი პარკზე, რა ამბავზე იყო ატეხილი.
1: ან
6: დროს სიტი პარკი სანატრელი გაგვიხდა. სანატრელი. იმდენად გაიზარდა იმის მერე ჯარიმები, ვესად ვერ გააჩერებ, საპარკინგი ადგილები არ შექმნეს, კორპუსები ააშენეს, ზენეს და გადატვირთეს ქალაქი და ყველაფერს ჩვენს კისე, ანუ ჩვენს ყავზე გადაეია რა ყველაფერმა, იმიტომ რომ არაფერი არ გაითვალისწინეს, ვიცი ქუჩები დაავიწროვეს და იმ დაავიწროებულ ქუჩაზე მაღალსართულიანი სახლები ააშენეს და ამ დროს საპარკინგის სივრცეები არ არის. და გამოსავალი ამოძებნეს, რომ გასაზრდეს ჯარიმები ავსებენ ამით ბიუჯეტს და მეორე ფაქტორი რა არის, რომ აშინებენ ხალხს. და აი ეს დაჩაგვრის მომენტი, აი შუმა თუ არ იქნება, აი ნახეთ კიდე გაუძი, ახლა კიდე ჯარ, აი კიდე ამას გავა, აი ამით დაგჭირთ, ილაპარაკეთ, კიდე რაღაცას გავაკეთეთ, კიდე რაღაცას ისეთ გავაკეთეთ, აი რაღაც ეს ხალხის მორჩილების ის არის რა გაკეთებული, და როგორ შეიძლება ხო იციან რომ არ შეიძლება რომ
1: აი ერთი შეკითხვა მაქვს. ერთი შეკითხვა მაქვს, როდესაც ქალბატონი ნინო წილოსანი ამბობს რომ მოტივაცია უნდა მიუცეთ ხალხს რომ გადავიდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ანუ ამ ჯარიმებით რომ საკუთარი მანქანები მიატოვონ და იმგზავრონ მეტროთ და ავტობუსით. ამ დროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის სათანადო გამართული?
6: არ არის, არ არის, მინდა გითხრათ, გადატვირთულია ავტობუსები, მეტრო გადატვირთულია პიკის საათებში. არ არის, არ მოწესრიგებული ეს

0: ზოგადად აი გადავიდნენ თვითონ და ნახონ რა მდგომარეობა და მაგალითი მისცენ მოსახლეობას რომ არ არის არაფერი მოწესრიგებული, არ არის საკმარისი ავტობუსები. მე რეიტით რა გააკეთეს ეს მარშრუტები რომ ჩახდნეს ხო? პირდაპირი მარშრუტით ვერ მიდიხარ ვერსად, უნდა გადაჭდე. ახეთა გამომდინარე აი ძალიან არაკომფორტულია იმ ავტობუსში ჩაჯდომა, იმიტომ რომ სადღაცა უნდა მიხვიდე, მე რეიტიდან და გადაჭდე. მეტროთი მაინც ფეხით უნდა დახვიდე და არაფერი არ მოაწესრიგეს იმისთვის რომ ხალხი თუნდაც გადავიდეს ამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ბოლოს უნდა თქვა ამ კორკოტაშვილზე რა სერჩიან ვერ ხვდებია კორკოტაშვილს რა არ მოსწონს კორკოტაშვილს საუბარი არ მოსწონს ხელისუფლება მოსწონს და კორკოტაშვილს საუბარი არ მოსწონს ამ ხალხს რა ვერ გავიგე ვერ ხსნი რატო ერთიან ამ კორკოტაშვილს უკვე მეორე ადამიანმა დარეკარო რატო საუბრობს კორკორას საუბრობს ცეცუსნე ხოლმე ხანდახან და ხუმბროს რაღაცა ისე სარკასტულად გადმოსცემს რეალობას რა ხდება ქვეყანაში და აღარც გავიცინო აბა ვიტიროთ
1: დი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ ბატონი გია კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ძალიან ღირსეული და დამსახურებული ადამიანია. რაც მან გააკეთა, ვთქვათ, ამ ქვეყნისთვის, ბევრს ალბათ ეს არც და ესიზმრება და შეხსენებას აღარ დავიწყებ ახლა და ჩამოთვლას. ზარია ეთერში გისმენთ, გთხოვთ მოკლედ ვასრულებთ. გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: იცი რა არის, აი გია კორკოტაშვილზე რო ამბობენ, ძალიან ცუდი კაცია, ძალიან კარგი კაცია, მე
1: ისე
2: ვიყავი, ეგრო გამოდის, ისე მიხარია, თავის კივლის გამიარა, ეგრო გამოდის და ლაპარაკობს.
1: დიახ, დიახ. მადლობთ ქალბატონო დიდი, ვასრულებთ გადაცემას. ამ ქვეყანას ხავს ძალიან ღირსეული ხალხი, მშრომელი, კეთილი, მორწმუნე, აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის არის კეთილსინდისიერი და პატიოსანი. მთელი დღე შრომობენ, მთელი დღე მუშაობენ. პენსიონერებმა უკვე იშრომეს მთელი ცხოვრება და რაც აქამდე გვაქვს, მოგვიტანეს ეს საქართველო. ამიტომ ყველას მინდა დიდი მადლობა გითხრათ სიყვარულით და პატივისცემით, ვინც გვირეკავთ, ვინც გვისმენთ, ვინც გვიყურებთ ტელევიზიით და დაგაიმედოთ, რომ მოვა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ის დრო და ვფიქრობ ძალიან მალე, როდესაც ყველანი ერთიან გაბწყინებულ საქართველოში ვიცხოვრებთ, როგორც პატრიარქს უყვარდა ხოლმე თქმა მის სიტყვებს დავესესხები. დღეს კი ამით ინტერაქტივს ვასრულებთ, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას, ნახვამდის.

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია.

ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ საფრანგეთის ხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის ხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსი გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორმხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლაარტანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშე

თერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33% დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშაობ თქვენთან ერთად. დღეს ძალიან სასიამოვნო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ძალიან კარგი გადაცემა გვექნება, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ, რა თქმა უნდა, რადიოშიც. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ლელა შოვნაძე, რომელიც იტალიიდან გვერთვება, ასოციაცია კულტურის და ხელოვნების ცენტრი გურულების დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. ქალბატონო ლელა, პირველ რიგში მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მთელი გადაცემა მე და ქალბატონი ლელა ძალიან სასიამოვნო სიახლეებზე ვისაუბრებთ და პირველი ამ გადაცემის მთავარი თემაც და არსიც გახლავთ ის, რომ მამა გიორგი

0: პავლოვი იმყოფებოდა იტალიაში, ქალაქ ბარიში, მან მოილოცა წმინდა ნიკოლოზის საფლავი და ჩვენი ემიგრანტები დალოცა. ეს იყო არაჩვეულებრივი დღე, ეს იყო არაჩვეულებრივი დღეები. ჩვენ ვუყურებდით ამას ინტერნეტში, იყო ფოტოები, ვიდეომასალა, სადაც ვაკვირდებოდით თუ როგორ, ასე რა ვთქვა, მიმდინარეობდა ეს დღეები და ძალიან ლამაზად ჩაიარა საბოლოო ჯამში. დალოცა ბავშვები мама გიორგიმ, დალოცა მშობლები და მოდით ქალბატონო ლელა პირველ რიგში დავიწყოთ. წმინდა როგორ გაიცანით პირველ რიგში мама გიორგი ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ.
1: გამარჯობა, პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადაგეხადოთ ჩემი მოწვევისთვის, ჩემი ბავშვების ესე ფართო მასშტაბით გამოჩენისთვის, რაც შეეხება мама გიორგის, მე დამიკავშირდნენ საფრანგეთიდან, საფრანგეთში არის ასევე ქართული ხალხური ცეკვების სტუდია ფესვები, ქალბატონი მაია დამიკავშირდა, ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან კავშირი ჩვენი საქმის გამო, მეგობრობთ და მითხრა, რომ мама გიორგი უნდა ჩასულიყო საფრანგეთში ბავშვების დასალოცად. ასევე შემომთავაზა მეც, რომ შესაძლებელი იყო, რომ ჩვენი სტუმარიც გამხდარიყო დიდი პატივისცემით, რა თქმა უნდა, მოხარული ვიყავი ამ სტუმრობით. დაგვიკავშირდა мама გიორგის წარმომადგენელი მაია დემურია და შედგა ეს შეხვედრაც, რამაც ძალიან გაახარა ჩემი სტუდია და ჩემი ბავშვები.
0: ძალიან მოხარული ვარ მეც, რა თქმა უნდა, ამისთვის უღრმესი მადლობა ქალბატონ მაიას, მაია დემურიას, რადგან აი ასეთი სასწაულის მომსწრე გახდნენ ჩვენი პატარები ემიგრანტები, რომლებსაც ენატრებათ თავისი სამშობლო, თავიანთი მიწაწყალი და ასე რა ვთქვათ, ამაღელვებელი იყო ეს ყველაფერი. რას ამბობდნენ ქალბატონო ლელა ბავშვები?
1: ბავშვები ძალიან მოხარულები იყვნენ, სიყვარულით სავსე თვალებით შესქეროდნენ და თვითონ мама გიორგი ძინდინად თბილი და შთამბეჭდავი იყო ამ არც იმ ხელს სითფოს გადმოსცემდა, რომ შეუძლებელი იყო, რომ ჩემ სტუდიაში ეგ სიყვარული და ეგ სითფო არ გასხივებულიყო. ბავშვები ძალიან ემოციურები იყვნენ, რა თქმა უნდა, მშობლებით, სიყვარულის თვალებით, მოციმციმე თვალებით. როცა უყურებდი ლოცვას ატარებდა мама გიორგი, ბავშვები მთელი გული და სულით, აი ანთებული სანთლებით, ულამაზესი სანახავი იყო ნამდვილად. იმდენი სითფო დატოვა ჩვენთან, ჩვენ სტუდიაში мама გიორგიმ, რომ რა ვიცი, ალბათ დიდხანს გაუყვება ეს სიყვარული, ეს სითფო მისგან დატოვებული. ბავშვები ძალიან
0: ნამდვილად, ძალიან ბედნიერები იყვნენ. ოდნავ მოგვიანებით ჩვენ ყველა ვიდეოს თანმიმდევრულად, რა თქმა უნდა, გავუშვებთ, თუმცა ჯერ მინდა რომ ვისაუბრო იმის შესახებ, რომ мама გიორგი სრულიად საქართველოსთვის, ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ემიგრანტებისთვის ილოცა იტალიაში, ქალაქ ბარიში წმინდა ნიკოლოზის საფლავი მოილოცა. ესეც რა თქმა უნდა იყო ძალიან სასწაული ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და თქვენთვის, რა თქმა უნდა. და რას ამბობდნენ ქალბატონო ლელა ის ირგვლივ ადამიანები, ემიგრანტები, რომ მამაოს რომ ხედავდნენ?
1: მამაო ჩვენ, აი ყოველი მამაოს ჩამოსვლა საქართველოდან, მით უმეტეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ემიგრანტებისთვის. იმოდენად მნიშვნელოვანი, რომ აი სულიერად უახლოვდები ჩვენს ქვეყანას, სულიერად ახლოვდები, რა თქმა უნდა, იმ მონატრებას, რა მონატრებასაც
0: ჩვენ რამდენი წელი არ ყოფილხართ საქართველოში?
1: არ, მე ხშირად ჩამოვდივარ.
0: თუმცა ხომარიან იქ ბავშვები, მშობლები, რომლებიც ხშირად ვერ ჩამოდიან, აი ამის თქმა უნდა.
1: არიან, აქ არიან. ჩემ სტუდიაში არის ბავშვები, რომლებიც აქ დაიბადნენ, აქ გაიზარდნენ, მაგრამ ჯერ საქართველო არ ვნახავთ, მაგრამ მადლობა მის მშობლებს, რომ საქართველო უყვართ, ჯერ არ ნანახი საქართველო უყვართ ბავშვებს. არიან, რა თქმა უნდა, არიან ასეთები, ბევრი გყავს. მე ხშირად ჩამოვდივარ საქართველოში, შეძლების დაგვარად, როგორც მოახერხეთ, მაგრამ როგორც ემიგრანტი უკვე ძალიან ბევრ წლებს ვითვლი, იმდენად ბევრს, რომ როცა აქ ჩამოვედი, ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, შვილიშვილი არ მყავდა, მაგრამ ახლა ჩემი შვილიშვილი პირველი კურსის სტუდენტია და ასე რომ ბევრი დრო გავიდა ძალიან ჩემი ემიგრანტობის.
0: მოდით გავუშვათ პირველი ვიდეო, თუ შეიძლება.

0: ნამდვილად ცრემლი მოგერევა ადამიანს იმდენად ამაღელვებელი ვიდეო ნახეთ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოდით მეორე ვიდეოც გავუშვათ, თუ შეიძლება, მამა გიორგიზე.
1: რანა რანა კუთი წყალია. ღმერთმა დაგლოცო. დიდხანს კი სიცოცხლე. გაიხარი ჩემო კარგებო და სადიდებელ და ფისა და საქართველოსა.
2: ამინ.
1: ღმერთმა დაგლოცო. ამინ. ამინ. დაგლოცოს.
0: ტრადიციულად, აი ასე აქაც ძალიან გვამხიარულებს ხოლმე მამა გიორგი, ზუსტად როდესაც ნაკურთ წყალს გვაპყურებს ხოლმე და ეს მრევლს ძალიან გვიყვარს და ალბათ აი მოგვიყევით რეაქციები ქალბატონო ლელა, რას ამბობდნენ ბავშვები.
3: ხედავდით კიდევაც ჩემ ბედნიერ ბავშვებს, სიხარულით სავსეს. ძალიან დიდი მადლი შემოგვიტანა მამა გიორგი ჩვენ სტუდიაში. შეიწიოს ჩვენ ბავშვებს მამა გიორგის ლოცვა. ნამდვილად ჭირდებათ, ყველა ბავშვი ჭირდება ლოცვა, ყველა ბავშვი ჭირდება ეს ყველაფერი, მაგრამ განსაკუთრებით აქ მყოფ დაბადებულ ბავშვებს და არ ვიცი, ემოციურად ვარ, ეხლაც მეტყობა ალბათ, რომ ძალიან ემოციებში ვარ.
0: ჩვენთვისაც მე ძალიან ემოციურად ვარ, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია ამ კადრებს, როდესაც ხედავ ახლა პირდაპირ ეთერში.
3: აი, არ შეიძლება რომ ცრემლი არ მოგირიოს ადამიანს, როცა ამდენი იმიგრანტ ბავშვს ხედავ და აი ბედნიერებისგან ბწყინავდა ბავშვები იხალის ეს აი ფელისითო სიყვარული, აი თითქოს საქართველოსდან შემოგვიტანა ეგ ყველაფერი მამა გიორგიმ, აი ჩამოგვიტანა თეი სიყვარული ჩვენ სამშობლო და მე ასე ფრი და უღრმესი მადლობა ქალბატონ მაიას და მამა გიორგის, აი ძალიან როგორ გითხრათ, რაღაც შეიცვალა თითქოს ჩვენში, ჩვენში პირადად რაღაც შეიცვალა. ეს იმხელა მადლი იყო ჩემი სტუდიისთვის. ენით გამოცემელი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი
0: და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალა აქვს მამა გიორგის ლოცვას, კურთხევას, უდიდესი ძალა. ქაბიტონ ლელა, მამა გიორგი აქაც საქართველოში ძალიან ხშირად დადის ხოლმე საბავშვო ბაღებში, ლოცვებს კითხულობენ, ლოცვას კითხულობს ბავშვებთან ერთად. აი პატარაობიდანვე ცდილობს, რომ ყველა ბავშვი ჩაუნერგოს იმ ლოცვის არსი, მნიშვნელობა, რწმენა, რაც ყველაზე მთავარი. ასევე მოხუცთა პანსიონატებში ხშირად დადის ხოლმე მამა და ასრულებს ლოცვას, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და საბავშვო ბაღებში ხშირად ვრცელდება ხოლმე ინტერნეტში კადრები, როგორ ელოდებიან მამა გიორგის ზეიმზე, თუნდაც ისე ჩვეულებრივ დღეს არ აქვს ამას მნიშვნელობა და როგორ კითხულობენ ისინი ერთად ლოცვას და სწორედ აი ეს ვიდეო მინდა გაუშვა ახლა პირდაპირ ეთერში, რომ იტალიაშიც ჩვენი ემიგრანტი პატარები როგორ ლოცულობდნენ მამა გიორგისთან ერთად. გთხოვთ გაუშვათ ვიდეო.
4: ოწალებისა კარი გაგვიღე, კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელი ესე შენ გესალთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინამდგომთან ერთაგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ღვთისა ქრისტიანეთასა. ამინ. ოწალებისა კარი გაგვიღე, კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელი ესე შენ გესალთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინამდგომთან ერთაგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ღვთისა ქრისტიანეთასა. ამინ. მოწყალებისა კარი გაგვიღე, კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელი ესე შენ გესალთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინამდგომთან ერთაგან, ამენ შეხასწორება ქრისტეს
1: სალისა ქრისტიანისტასა ამენ ბრედი ალგომილა ქრისტემა ჭეშმარიტმა მერქმა ჩვენმა მეოხები და ყოლა ქრისტელის დედისა მისა და წმინდა და დიდებულთა ყოლა ქებულთა მოციქულთა და ყოლა წმინდა შეგვიცხანეს და გვაცხოვნეს ჩვენ ვითარც სახიერას და კაც მოგვარე
0: ამინ. დიახ, ძალიან ლამაზი კადრები ვნახეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში, როგორც მე აღნიშნა, საქართველოში ხშირად სტუმრობს ხოლმე მამა გიორგი პავლოვი, საბავშვო ბაღებს კითხულობენ, კითხულობს ბავშვებთან ერთად, ლოცვებს მათ თავიდანვე, პატარაობიდანვე წმენას უნერგავს და ხშირად სტუმრობს ასევე მოხუცთა პანსიონატებს. ქალბატონო ლელა, მე მინდა რომ გავუშვა მომდევნო ვიდეო, მამაო ესწრებოდა ამ ღონისძიებას დარბაზში, გთხოვთ ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ მინდა რომ გავუშვათ შემდეგი ვიდეო.
2: ჩვენი ემიგრანტი ბავშვები, მამა გიორგი აქ არის.
0: ბრავო,
2: უღრმესი მადლობა. ბატონ გურამს მამა გიორგის ჩაობძანებისთვის, ასეთი დიდი აქტივის ცემისთვის უღრმესი მადლობა ყველა.
0: ამ ღონისძიებაზე მქონდა საუბარი და ქალბატონი ლელა უფრო დეტალურად მოგვიყვება, როგორ ემზადებოდით ამ ღონისძიებისთვის და ის ემოციებიც მინდა მოგვიყვეთ, რომელიც დარბაზში იყო და ჩვენ ვერ დავინახეთ.
3: ო, ეს უკვე დიდი ხანი ვემზადებოდით ამ კონცერტისთვის. ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შედგენილი კონცერტი, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა თითქმის სექტემბრის თვიდან. ვემზადებოდით მთელი კოლექტივი, ჩემთან სტუდიაში არის ვარმატოთ მარტო ქართული ცეკვები, გვყავს ქართული ხმა, ვოკალი, პედაგოგი გახლავთ ზურა ბენდელაძე, ასევე გვყავს სტუდიაში და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რაც კი შეიძლება ქართული იყოს, რომ ბავშვებმა, ემიგრანტმა ბავშვებმა ეს შეიყვაროს და შეისწავლოს, როცა დაბრუნდებიან ამ იმედით, ვთხოვროთ ეს ემიგრანტი ბავშვები საქართველოში თავი არ იგრძნონ უცხოდ. აი, ამაში ვდებ ყველაფერს. არის ქართული ხალხური ინსტრუმენტალური ჯგუფი, სადაც შეისწავლება ფანდური და სალამური, პედაგოგი გახლავთ ასმათი ბასილია და ჩვენი ქორეოგრაფი, ჩვენი ძალიან ენერგიული, ძალიან შრომის მოყვარე სალომე დარჩია, რომელმაც ბავშვებს შეაყვარა ასე ძალიან ქართული ცეკვა.

0: არულით მოდიოდა დასწრებოდა ამ დიდ ღონისძიებას. არ შემიძლია არ აღნიშნო ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ის, რომ ძალიან დაგვეხმარა და ძალიან გვერდით დაგვიდგა ჩვენი გენერალური საკონსულო, ბარიშნიკოვი გენერალური საკონსულო და პირადად გენერალური კონსული ბატონი ირაკლი ქოიევა. ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს კონცერტი შემდგარიყო ისეთი, როგორიც ქვეყანაში.
1: იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვისაც, ჩვენთვისაც, ჩვენი ქვეყნისთვისაც და მეც გიერთდებით. კი, გიერთდებით, იმიტომ რომ ჩვენი პატარები, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ ემიგრანტები, აუცილებლად ბავშვობიდანვე უნდა გრძნობდნენ იმ ხარდაჭერას, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნიდან და ეს ნამდვილად იყო იმის დასტური, თუნდაც მამა გიორგის ჩამობრძანება იტალიაში და თუნდაც სხვადასხვა კუთხე დახმარებები. ნამდვილად ეს ძალიან სასიხარულო მომენტია და მე ძალიან მიხარია რამდენიმე წლის წინ მამა გიორგის შესახებ მრევლმა გამოსცა წიგნი. მამა გიორგი გიორგი წმინდელი ეს წიგნი დარიგდა სრულიად საქართველოს მასშტაბით და რადგან დღეს ჩვენ მამა გიორგიზე ვსაუბრობთ, მე თავს მივცემ უფლებას და აი ამ წიგს განახებთ, რომელიც მართლაც სასწაულმოქმედია ჩვენი მამა გიორგი, სასწაულმოქმედია ჩვენი ტაძარი, რომელიც საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგი წმინდაში მდებარეობს, ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, სადაც მამა გიორგი ატარებს, აღასრულებს ლოცვა-წირვას და უამრავი მრევლი, უამრავი ადამიანი, რომელიც არა მარტო საგარეჯოდან, არამედ ქალაქ თბილისიდან და საქართველოს ყველა კუთხიდან ყოველ შაბათკვირას არა მარტო ტაძარი, არამედ მთლიანად ეზო გზები სავსეა ეკლესიამდე მისვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია ხოლმე თუ დავაგვიანეთ ჩვენ მაგალითად წირვაზე და აი აქ ძალიან ლამაზი ლექსი უწერია იოსებ სულიკაშვილს, ვიცე პოლიციის ვიცე პოლკოვნიკს, მოკითხვა მას: გამარჯობა ჩვენო ტკბილო მოძღვარო, ცოდვით სავსე მემოვედი შენთან, გევედრები ჩემო მამა გიორგი, ლოცვით რწმენით მიმიყვანე ღმერთთან. ანუ იმდენად დიდი სიყვარული აქვს მრევლს მამა გიორგის მიმართ, რომ აი ეს წიგნი არის მრევლის შედგენილი. და რა თქმა უნდა ჩვენი ტაძარიც, რომელიც როგორც გითხარით საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგი წმინდაშია, ნამდვილად სასწაულმოქმედია, ხატები, თვითონ მამა გიორგის ფოტოსაც აი აქ წიგში არის და მე მინდა განახოთ როგორც დის მირონი, ეს ნამდვილად სასწაულმოქმედია, რადგან დღეს ჩვენ მამა გიორგიზე ვსაუბრობთ, მე თავს მივეცი უფლება, რომ აი ამ წიგზეც მესაუბრა, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად ფასია ეს წიგნი ჩემთვის და სრულიად საქართველოსთვის, თითოეული ადამიანისთვის, რომელიც დადის საგარეჯოში და რომელიც აი ნახეთ ძალიან ძვირფასი წიგნი, სადაც ყველაფერი წერია მამა გიორგიზე და ალბათ კიდევ ბევრი წიგნი გამოვა ამის შესახებ. ეს არის მამა გიორგის ფოტო, მირონ დინარე ფოტო, ქალბატონი ნანიკო ანთიძის ოჯახში. და ნამდვილად ეს არის სასწაული, აი ასეთი სასწაული გხვდათ წილად ქალბატონო ლელა თქვენ და თქვენს პატარებს, რომ ხილულად ასე რომ ვთქვათ ჩამობძანდა თქვენთან მამა გიორგი და მამა გიორგის ლოცვა ჩვენ მთელი ფედელმა საქართველომ კარგად იცის რა მხელად ძალა და მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც ის ერთ სიტყვას გვეტყვის, ერთხელ დაგლოცავს, უკვე შემდეგ ყველაფერი კარგად არის ხოლმე. მოდით სტუდიის გახსნის მოტივზეც რომ ვისაუბროთ, მოგვიყევით თუ შეიძლება.
0: სტუდიის მოტივი გაჩნდა ჩემში, მე ბავშვობიდან ვეზიარე ამ დიდ ხელოვნებას და რაც აქ ემიგრაციაში ვიყავი, პირველი მოტივი რაც იყო ის, როცა ვხედავ, რომ პატარა ქართველი ბავშვები ვერ მეტყველებენ ჩვენს ენაზე და არ იცის ქართული და საუბრობს ჩვენთან, ეხლა რადგანაც იტალიაში ვართ, იტალიურ ენაზე საუბრობდნენ, ეს ჩემთვის იმდენად მტკივნეული საკითხი გახდა და იმდენად მტკივნეული იყო, რომ ვეძებდი რა გამეკეთებინა რაღაც ისეთი, რაც ამ ბავშვებში უფრო მეტი ქართული იქნებოდა. და აი მე და ჩემმა მეუღლემ აკაკი კინკლაძემ გადავწყვიტეთ, რადგან ჩვენ ბავშვობიდან ერთად დავარ და ვცეკვათ, გაგვეხსნა ეს ქართული ხალხური ჩეკვების სტუდია რაღაც.

0: პატარა მასშტაბით. მაშინ სიმართლე გითხრათ, 9 წლის უკან უფრო ნაკლებად იყო ქართველი ბავშვები ქალაქ პარიზში. Ну, ჩვენ დავეძებდით დარბას ადგილს, სადაც შესაძლებლობა მოგვეცემოდა ამ სტუდიის გახსნასთან დაკავშირებით და მივაკითხეთ, ქალბატონ აქ ბარში არის ასოციაცია, ცნობილი ასოციაცია ქალბატონი მანანა მემანიშვილი და მისი მეუღლე იტალიელი ოსვალდო. მიმასწავლეს რომ ისულიყავი მათთან და ყველანაირად დაგვიდგენ გვერდით. მათმა თავისი ადგილი შემომთავაზეს, დამეწყო იქ ეს ქართული საქმე. დავიწყეთ, ჩვენ ვიყავით უკვე თვითონ ამ ასოციაციის წარმომადგენელი ქორეოგრაფიული ჯგუფი. გავაგრძელებთ, იყო მოგვიწია საკონცერტო ნომერის გამოტანა, ეს იყო ზუსტად 9 წლის უკან. ქართველი ბავშვები პირველად ეზიარენ ამ დიდ კულტურას, აი ზუსტად 9 წლის უკან ქალაქ პარიზში. უღმესი მადლობა მინდა გადაუხადო აქედან ქალბატონ მანანას და ბატონ ოსვალდოს გვერდით გომისთვის, მხარდაჭერისთვის. შემდეგ მოხდა ის, რომ ეპიდემია ეს COVID-თან დაკავშირებით დაიკეტა ჩვენი სტუდია. მაგრამ მე და ჩემ მეუღლე არ გავჩერდით, ვერ შეგვაჩერა COVID-მაც. გავაკეთეთ, მომზადებდით საბუთებს, ვეძებდით დარბას, სადაც შეიძლებოდა განახლებულიყო ისევ ჩვენი სტუდია. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თვითონ გაგვეკეთებინა ასოციაცია კულტურის და ხელოვნების ცენტრი და სახელი, რადგან ჩვენ გურულები ვართ, ჩემი მეუღლე დარწმეული არის. დამდით პატრიციონს გურიას და აკაც ჩანს ჩვენს ასოციაციას დავარქვით გურულები.
1: როგორი კარგია, როგორი სასიამოვნოა ეს ყველაფერი და მამაოც როგორი ამაყი იქნებოდა ამ ყველაფერს, რომ უყურებდა ხომ ქალბატონ ლელაი ქართველი ბავშვების ასეთ ცეკვებს, ასეთ წარმატებას. მოდით გავუშვათ თან ვიდეო და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.

0: აი, როგორი შიგნიდან ცეკვავენ ქართულად, ქალბატონელა, ხო? ძალიან მაგარი ბავშვები არიან.
1: არ შემიძლია ამ ბავშვების შრომაზე არ ვისაუბრო. ძალიან დიდი შრომა დევს, როგორც ბავშვების, ასევე ქორეოგრაფის, ალბატონი სალომე დარჩიესი, ისიც გურული გახლავთ, ერთი რაიონიდან ვართ. და ძალიან ბევრი შრომა დევს, იმიტომ რომ ეს ბავშვები საერთოდ არ იცნობენ ჩვენს კულტურას, ჩვენს ритмс, ჩვენს მუსიკას. მათთვის ძალიან უცხო იყო ეს

0: ყველაფერი როცა პირველად დავიწყეთ რეპეტიცია. პირველი რეპეტიცია როცა დავიწყე მე პირადად დავიწყე ქართულის სწავლებით. ხელი, ფეხი, თავი, მარჯვენა, მარცხენა ცეკვაზე ზედმეტი იყო საუბარი, იმიტომ რომ ბავშვები თითქმის ვერც მეტყველებდნენ ქართულად. დღეს მე ვფიქრობ, რომ
1: საოცარი შედეგი დადეთ, კი.
0: ძალიან ფიქრობ, რომ გამომივიდა ის, რომ ბავშვები ესეთი ლამაზები, ესეთი ქართული სულით, როცა ყველაზე მეტად არ დამავიწყდება, როცა დავურის ფორმა ნახა ლუკას სიტუაციამ, ვინც ახლა სულს ასრულებდა, მისთვის იმდენად უცხო იყო ეს ამოსი. ბავშვი მოვიდა, ჩამეხუტა და ლელა მასწავლებელო, მადლობაო, არ ველოდებოდიო თუ ესეთი რამ უნდა მცმოდა. ბავშვები უბრალოდ აი ამ სამოსებსაც არ იცნობდნენ, არ იცოდნენ, არ იყვნენ ახლოს ამ ყველაფერთან და ეს იმდენად ემოციური იყო ჩემთვის. აი დღესაც ვფიქრობ, რომ აი საჭირო იყო ეგ ყველაფერი და მართლა მიამაყება, რომ ამ ყველაფრის ავტორი მე გახლავართ.
1: ნამდვილად საოცარი იყო, ნამდვილად. აი ქართული სული რომ იგრძნობა, თითქოს ჩვენები, აი თითქოს საქართველოში მცხოვრები მოზარდები ცეკვავდნენ ამ ვიდეოს, იმდენად ქართული იყო. მოდით მომდევნო ვიდეოს ვუყუროთ, თუ შეიძლება.

0: სწორედ ასეთი გადაცემებით უნდა იყოს ჩვენი სატელევიზიო სივრცეები მდიდარი, რომ ჩვენ ნახოთ ჩვენი ემიგრანტების საზღვარგარეთ ცხოვრები, ბავშვები, რომლებიც ალბათ ბევრი მანდ დაიბადა, ხომ, ქალბატონელა? შეიძლება ზოგი წასულიც არის რაღაც გარკვეული წლების წინ, მაგრამ ძირითადად ალბათ მან დაიბადნენ ეს ბავშვები, რომ როგორი შესისხორცებული აქვთ ეს ცეკვები და როგორი ამაყები უნდა ვიყოთ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები ადამიანები. და მე ნამდვილად გამოთქვამ სურვილს, რომ ბევრი ტელევიზია უნდა აშუქებდეს სწორედ აი თქვენს ასეთ საოცარ შედეგებს.
1: აბსოლუტურად გეთანხმებით, ქალბატონო ნათია. ყველა ბავშვი ჭირდება ყურადღება, ყველა ბავშვი არის საყურადღებო, მაგრამ აი ჩვენი ემიგრანტი ბავშვები განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ არ ვიცი ვისთვის როგორ არის, მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდი მტკივნეული არის ის საკითხი, რომ ჩვენ ვკარგავთ ძალიან დიდ თაობას, ჩვენ ვკარგავთ ძალიან დიდ მომავალს. ის ქალაქ ბარიში ეს არის ძალიან ცოტა ნაწილი ქართველი ბავშვებისა. ჩემ სტუდიაში 45 ბავშვი არის ქართველი, რომლებიც აი ეხლა ზუსტად აი აჭარულის ჩემი ცქრიალად სისხლის ტამებში გამოწყობილი გოგონები ვერც ერთი ქართულად ვერ მეტყველებდა. ეს ბავშვები ყველა აქ დაბადებული არიან, ყველა აქ იზრდება. ყველაზე მეტად ჭირდება ბავშვებს გვერდით დგომა, აი ჩვენი ქვეყნიდან რაც შეიძლება მეტი ყურადღება. ეხლა არ შემიძლია, თორე მე და ჩემმა მეუღლემ რაც შევძელი და ეს ჩვენ თვითონ მოძებნეთ, გამოძებნეთ ეს დარბაზი. არ ქვია დარბაზი, ჩვენ სტუდია ძალიან პატარა ეს ქართული ცეკვისთვის და იმ საქმისთვის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ თავარია ის არის, რომ სწორედ ამ პატარა დარბაშიც შევძელით, ის რომ აი ასე დიდ სეაზე გამოსულიყო ჩემი ემიგრანტი ბავშვები, რომლებმაც ძალიან, ძალიან ბევრი გააკეთეს და იშრომეს ამისთვის.
0: ნახოთ მომდევნო ვიდეო პირდაპირ ეთერში.

0: დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ქაბატონელა, როგორ მოახერხეთ პანდემიის დროს, მე ვიცი რომ შეჩერდა რაღაც კუთხით ამ სტუდიაში მუშაობა და თავიდან აღდგენა, როგორ მოახერხეთ აი ამ თქვენი შრომის, თუნდაც სტუდიის, თუნდაც ყოველთვის არამარტო თქვენ ჩვენც ყველამ აი ამ პანდემიის დროს თითქმის ხელახლა დავიწყეთ ცხოვრება, იყო პანდემიამდე, პანდემიის შემდეგ და ალბათ თქვენც ძალიან გაგიჭირდებოდათ ამ ყოველთვის თავიდან გაკეთება და აღდგენა.
1: არ იყო ადვილი, გეთანხმებით, ნამდვილად უცხო ქვეყანაში რაიმეს წამოწყება, გაკეთება, ნამდვილად არ არის ეს ადვილი.
0: თან როდესაც ეს ქართულს ეხება და საქართველოს წარმოჩინებას, მე გეთანხმებით თქვენ ამაში.
1: აი მე პირველ რიგში მინდა ეს თქვა, რომ შეიძლება პროფესიონალური თვალსაზრისით მე როგორც პროფესიონალი ამ სფეროში ბავშვებს აქვთ ხარვეზები, არ არის ეს პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული ცეკვები, მაგრამ იმ პროფესიონალურზე მეტად ვთვლით შესრულებულად ამ ცეკვებს, იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა ეხლა ეზიარა და გაიცნო ჩვენი კულტურა. ამ ბავშვებმა ყველაფერი გააკეთეს და ყველაზე მეტად ისმი ხარია, რომ აი როცა კონცერტი დამთავრდა, დედები როცა მირეკავდნენ, მაგ ბავშვები ამბობენ, ეხლა საფული დაიწყო და ბავშვებს ვთქვათ, ცეკვაზე ხოლმე რეპეტიციები ხომ იქნება. ასე რომ ეს ძალიან ძვირს ნიშნავს. რაც შეეხება ეპიდემიის დროს, ისე თავიდან მართლა თავიდან დავიწყე ყველაფრის კეთება, თავიდან მოგეხდა ჯგუფის შეკრებაც, თუნდაც იმიტომ რომ ნაწილი ბავშვების, რომლებიც სტუდიაში დადიოდნენ, საქართველოში დაბრუნდნენ, ნაწილი არიან სულ პატარები რო იყვნენ იმ პერიოდში, ეხლა დიდი გოგონები არიან, უფრო ჩვენთან არიან სტუდიაში. ძალიან დიდი წვლილი აქვს ჩემს მეუღლეს აკაკის.
0: მადლობა, გადავუხადოთ პირდაპირ ეთერში ბატონ აკაკის.
1: მადლობა თქვენ. ხამეებს ათენებ და რო გითხრათ სიმაკლე, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენც ემიგრანტები ვარ, ჩვენც ოჯახი გვყავს, ჩვენც აქედან ვარ, ჩვენც ოჯახს და ეკონომიური თვალსაზრისით ცდილობდა რომ თვითონ გაეკეთებინა რაც შეიძლებოდა. ეს იმდენად სარემონტო ადგილი იყო, ხამე, აი მე ვრჩებოდი მის სამსახურში, თვითონ მოდიოდა და ხამით მუშაობდა. ღამით მუშაობდით, ღამით ვაკეთებდით აქ ყველაფერს, რომ შემდეგ რაღაცნაირად დროს მაინც დავწეოდით და დრო არ გაგვეცდინა და რაღაც შექმნილიყო და გონი გამოგვივიდა.
0: საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი შედეგი მიიღეთ, სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა. მოდით მომდევნო ვიდეო გაუშვათ პირდაპირ ეთერში.

0: კრახი გაგეგრამდია სვანეთი ხევსურეთი იხარე
1: ნახეთ როგორი ლამაზი ვიდეო გაუშვით ახლა პირდაპირ ეთერში. ნამდვილად სასწაული ბავშვები არიან ქალბატონელა, მართლაც აი შინაგანად მოდის ის ქართული, რომელსაც ისინი ასრულებდნენ. ორი ოც სიტყვა ამ ცეკვაზე და შემდეგ მომდევნო ვიდეოებს გაუშვებთ.
2: ჩვენ მარტო ცეკვებს არ ვასწავლით ბავშვებს აქ.
1: ეთყობა ნამდვილად, კი.
2: აი როცა, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის უცხოა ეს ცეკვა, ოსური. აი ჩვენ უკვე ხსნით, სად არის ოსეთი, ვინ არიან ოსები, რა კულტურა აქვთ, რითი განსხვავდებია. თითქმის მთელ ის საქართველოს ისტორიას სწავლობენ ბავშვები, სწავლობენ ქართულ ადათ წესებს. არ შემოვიფარგლებით მარტო ქორეოგრაფიული თვალსაზრისით. ცდილობთ, რომ აი ყველაფერი მისცეთ, რაც კი შეიძლება გადავცეთ ქართული ისა აი თუნდაც ელემენტარული მეგობრობიდან დაწყებული რომ ერთმანეთის გვერდით დგომა მე სულ ამაზე მაქვს რომ აი ყოველთვის რომ აი ჩვენ ერთად უნდა ვიდგეთ ერთი ვართ აქ უცხო ქვეყანაში ყველაზე ძლიერები ჩვენ უნდა ვიყვეთ და ბავშვებს იმას ვასწავლოთ კარგი რა თქმა უნდა გადმოსაღებია კარგია როცა კარგს ხედავ და გადმოიღებ და მეთვისებ მაგრამ ორჩის ამას ვასწავლე ჩვენ იმდენად კარგი ქვეყნიდან ვართ და იმდენად ბევრი კარგი რამ გაგვაჩნია ჯობს ჩვენგან გადაიღონ მე კიდე ცდილობ რომ ეს გამეკეთებია და ამას
1: ნამდვილად ეთქობა რომ გამოგივიდათ ჩვენ ხომ ნახულობთ ამ ვიდეოს ნამდვილად ეთქობა მოდით მომდევნო ვიდეოს უყურეთ თუ შეიძლება

მცირე ვიდეო კი იყო, მაგრამ ძალიან კარგად აღიქმებოდა ჩვენი ბავშვების აი ეს ქართული მოტივი, მიუხედავად იმის ფონზე, რომ აი ეს ბავშვები საქართველოში არ დაბადებულან, ესენი არიან საფრანგეთში დაბადებულები და სწორედ ამიტომ უკაცრავად იტალიაში დაბადებულები და სწორედ ამიტომ გავუშვით ეს ვიდეო. მოდით, ბოლო ვიდეო დარჩა, თუ შეიძლება და გავუშვათ პირდაპირ ეთერში.

ნამდვილად იყო მცირე ვიდეოები, მაგრამ ძალიან კარგად აღიქვამს ჩვენი მაყურებელი ამ ბავშვების სულს ქართულისადმი და საქართველოსადმი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქაბატონო ლელა, დაახლოებით 7 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ისე სწრაფად გავიდა.

0: ეს დრო მინდა კიდევ ბევრ საკითხზე მოვასწრო საუბარი. რა პრობლემებს აწყდებით ხოლმე გზადაგზა თქვენი საქმიანობის პროცესში და ამის შემდეგ მინდა რომ გეგმებზეც ვისაუბროთ.
1: პრობლემა დიდი გვაქვს. პრობლემა გვაქვს ფართზე. სადაც გვიჭირს უკვე რეპეტიცია, სადაც გვიჭირს უკვე იმ ნახაზების დადგმა, რაც
0: ფართი ძალიან პატარაა.
1: ფართი არის პატარა, ქართული ცეკვისთვის ნამდვილად პატარა არის, ძალიან პატარა და ვცდილობთ რომ როგორმე გამოვიყენოთ რაღაც საშუალება. ხშირად ყოფილა ისეთ შემთხვევები, რომ გარეთ მიტარებია რეპეტიცია, გარეთ გამოყვანიან ბავშვები, ეს იქნებოდა პარკი თუ სხვა საშუალება, სადაც სივრცეა, რომ ბავშვებმა ნახოს სრული ის სივრცე, რაც ჭირდება ჩვენს ცეკვებს. ნუ ვიქნებით ძალიან კრიტიკულები ბავშვების შესრულებული ცეკვებზე, იმიტომ რომ
0: მეორე
1: ეს არის ემიგრანტი ბავშვები და ძალიან დიდი შრომა ჩადებული შიგნით, როგორც ბავშვების, ასევე რა თქმა უნდა ქორეოგრაფის სალომე დარჩიას ძალიან აი რეპეტიციებიდან როცა გადიოდა, მე მინახავს მისი გადატყავებული მუხლები, აი ვაჟების პარტიას
0: როცა
1: აკეთილებს ასტავის ვაჟებს და ცდილობს რომ რაღაც გადაცეს ეს ჩვენი ქართული ვაჟკაცური სული. პრობლემები გვაქვს, როგორ არ გვაქვს, გვაქვს პრობლემები ფორმებთან დაკავშირებით, ვაწყდებით როცა გვინდა რაიმე ფორმი შეკრა, აქ არ არის იმის საშუალება. შევეცადეთ, აქვე მოგვეძებნა ვინმე, ვინც შეძლებდა, მაგრამ ეს ისეთი ნეირონული ტანსაცმელია, თუ არ ახარ კონკრეტულად პროფესიონალი ამ საქმის, ვერ გააკეთებ, შეუძლებელი არის. არ გამოგვივი და აქ და ეხლა მინდა გამოვიყენო მომენტი და უდიდესი მადლობა უთხრა ქალბატონ ლიანას, რომელმაც ძალიან მოკლე დროში ესეთი ლამაზი ფორმები შეგვიკერა და გადმოგვიგზავნა, აი მართლა ძალიან მოკლე დროში მოახერხეს ეს, უმცდად დიდი მადლობა სურდი ლიანას მთელი გუნდს. ასევე არ მინდა დამავიწყდეს და არ აღნიშნო მშობლების მხარდაჭერა, უდიდესი მადლობა მშობლებს, ძალიან გვიდგანათ გვერდით, რომ არა იმათი ძალისხმევა ვერაფერს გავაკეთებთ, რაც უნდა მოვინდომოთ. ერთად დგომა ნიშნავს ყველაფერს და ჩვენი ძალებით ასე თუ ისე მივახციეთ იმას, რასაც მივახციეთ და უკვე ჩანს.
0: ნამდვილად. გეგმებზეც მინდა რომ ისაუბროთ.
1: არ მინდა აღნიშნო ისიც, რომ აი ბატონი ზურა ენდელაძე, აი ძალიან ძალიან იჭირია ადამიანი, რომელიც ბავშვებს სიმღერას არ ასწავლის მარტო, ასწავლის მეტყველებას, ქცევის მანერებს, ქართულს, ყველაფერს რაც შეიძლება. აი დევს სულ და გულს დევს, აი მთლიანად, როცა მის გაკვეთილს უყურებ, აი არ ვიცი, სიამონებით შემიძლია რომ ვიჯდე და უსმინო და ვიყვე გაკვეთილზე. მე ყველას დიდი მადლობა, ვინც ამ საკონცერტო პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა, პატარა წელიც კი მეც უკვე შემოიტანა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი, ასეთი გრანდიოზული კონცერტი, ასეთი მასშტაბით 500 ემიგრანტი ესწრებოდა ჩვენს კონცერტს, ჯერ არ ჩატარებულა.
0: ნამდვილად და ლელა, მოკლედ რომ გითხრათ სამომავლო გეგმებზე.
1: სამომავლო გეგმები ჩვენი არის, რომ რაც შეიძლება ბავშვები გავეყვანო ფართო მასშტაბით, დავეხვეწებით, რა თქმა უნდა, ჯერ სამუშაო ბევრი გვაქვს და მინდა არ მინდოდა ეხლა წინასწარ როგორ იქნება.
0: ვიცი ცხომარი გეგმება საქართველოში.
1: საქართველოში ხო მაქვს შემოთავაზება, მაგრამ რამდენად განვახორციელებთ, არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამეზია ეს დამოკიდებული, მაგრამ გვაქვს ასევე საფრანგეთში მაისის ფეში დაგეგმილია საერთაშორისო ფესტივალი. და
0: ყოველად არ მიხსენებია საფრანგეთი, როგორც ჩანს გულმოვიგზნო.
1: შენ გასულ წელს ეს

0: ესპანეთში ყავდა ბავშვები წაყვანილი, ჰქონდა კონცერტი, ძალიან კმაყოფილები ჩამოვიდით და რა ვიცი, გეგმავთ რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი გავაკეთო.
1: და ჩვენი გადაცემის დროც ამოიწურა, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ქალაქ ბარიში წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე მოილოცა ჩვენმა მამა გიორგიმ პავლოვმა, დალოცა ჩვენი ემიგრანტი ბავშვები. ჩემს რეჟისორს ვიაცხოვ, რომ ფოტო გავუშვათ თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში. დალოცა ჩვენი ბავშვები, წაიკითხეს მართ ერთად ლოცვა, აკურთხა მამაომ, იყო ძალიან დიდი სიხარული, როდესაც მათ დაინახეს მამა გიორგი. ჩვენ რომ დავინახავთ, აქ ჩვენ გვიხარია და წარმოიდგინეთ, რომ აი აქ, როდესაც სხვა ქვეყანაში, სხვა მიწაზე ჩვენი ქართველები მოინახულა, რამხელა სიხარული იყო ეს ყველაფერი. და ნამდვილად დიდი მადლობა ქაბატონო ლელა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მამა გიორგის ლოცვა კურთხევით, თქვენ უფრო ბევრ წარმატებას მიაღწევთ და უფრო მეტი და მეტი წინსვლა გექნებათ. მე ამაში ძალიან დარწმუნებული ვარ. ლელა ნაძე ასოციაცია კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის გურულების დამფუძნებელი და პრეზიდენტი გვერთვებოდა იტალიიდან. წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ლელა და აუცილებლად, როდესაც აი ასეთი გრანდიოზული ღონისძიება გექნებათ, მე პირადად გავაშუქებ თქვენს ღონისძიების ყველა დეტალს. დიდი მადლობა. იტალიიდან გვერთვებოდა ქალბატონი ლელა, მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი, მუშაობდი თქვენთან. ნახვამდის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ იზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა რეგულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნი.

0: მარტივი, ესენი უბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობთ, ჩვენ ვართ აქ სახელმწიფოები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ სახელმწიფოებად. და დასავლეთი უბნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ სახელმწიფოები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: პოეტი მურმან ლებანიძე კითხულობს ტელეწამყვანი თენგიზ ნათაძე მთის რაჭა.
3: უყურძნო მთის რაჭა. მესამე რაჭა. ენკენის თვია და ჩამოთოვს საცა. აკეთ უწერა. იქ კიდევ შოვია, შოთაზე კიდევაც ჩამოვთოვია. მამა ღმერთ სილამაზე, პირქუშად გვარებია. ლამაზი ხარო და მთის რაჭა ღარიბია. ქერზე და კარტოფილზე გადივლის იოლად, გმოლა და საგლოვლო ხები და ჭიორა, მაგრამ აქ სიცისფრია, სხვა მზია, სხვაცა, მესამე რაჭა, მესამე რაჭა. კი, ჩემი სამშობლო ლამაზესია. კი, ჩემი მდინარე ურაფაზისია. კი, ჩემი სატკივარი, ჩემი ხეობა. კი, ქვეყნის დღეობა, ჩემი დღეობა. კი, სარწმუნოება, ჩემი მხნეობა.
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, ალექსანდრე კუპრაშვილი, ფრანტიშეკ პაპი. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა, ჩემო სიყვარულო.
4: წაულია პირდაპირ, ეს მიწა კი არა ოქროა. მერე და რამდენი ფართოვია უქმათ. ეს ისეთი მიწა, არც ერთი მტკაველი არ უნდა დარჩეს დაუმუშეველი. არა გახედეთ რამდენი ასეთი.
5: ეს ვიცი, ამ ფერდობზე კარგი ვენახი გაშენდება. მაგრამ იმ ბუჩქებს ვინ ამოძირკავს?
4: ვინ და ჩვენ? აქ არა ვარ.
6: რაღაც ინახშენ. ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
5: როგორ? შენ გაწმინდა ვინ ფედობს თუ?
6: რატომ ვერ გავწმინდავ? რა ხეივარი მემონახე თვითონ.
5: კარგი ერთი მამაჩებო, არ კიდა გამოდე რომ მოხუცდი არა?
6: ვინ მოხუცდა? მე მოხუცდი?
2: კომპოზიტორი დათო არჩვაძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი ზაზა კირვალიძე, ასრულებენ დათო არჩვაძე, დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, გივი ბაკურაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ლალა ბახადურა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია და დღეს ინდოეთის ყველაზე წმინდა ქალაქში, ვარანასში ვიმყოფებით. შეგახსენებთ, რომ ეს სეზონი 10 წლის იუბილეს ეძღვნება და თქვენ უამრავი სიურპრიზი გელით. ერთ-ერთი სიურპრიზი უკვე მიახლოვდება. შეგებეთ ლესია ნიკიჩუკი.
1: მოგესალმებით მეგობრებო.
2: ლესია ნიკიჩუკი. გერბიან საფასურის მეოთხე და მეხუთე სეზონის წამყვანი. იმოგზაურა ნორვეგიასა,
1: ამინდია
2: და მადაგასკარზე. კენიაში და ამერიკაში. კორეასა და მაროკოში. მაგრამ ინდოეთში ვერ მოხდა.
1: ევგენი, ვიფიქრე, რომ ამ ხელის შესვენების შემდეგ სადმე მალდივებზე, კარიბის კუნძულებზე ან თუნდაც ეგვიპტეში მაინც დამპატიჟებდი.
2: არა უშავს, აქაც თბილა. პალმებიც არის და პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს ოქროს ბარათით ყველგან კარგად აისვენებ.
1: ამას საკუთარ თავზე ამბობ.
2: გამოიცანე.
1: გეტყობა.
2: მოდი გადავწყვიტოთ. გერბი?
1: გადავწყვიტოთ. საფასური.

0: Окрос баратит намдулат ყველგან კარგი ადასვენება. Цава, да, мас давамткецеп.
1: Ох, ეს ახალი. ახალგაზრდა წამყვანები. არ წიციან რომ ინდოეთში მთავარი გამოსტილება? Да, антисептикия.
2: Сейчас.
1: Ахла, ве?
2: Исктилият, кмарио, лекте макетирма.
1: Варанаси. Варанаси დიდებული. ინდური მდინარის განგის სანაპიროზე გაშენებული წმინდა ქალაქი. Варанаси особит ритуалиса да საუკუნოვანი ტრადიციების ქალაქია, სადაც სიცოცხლისა და სიკვდილის დაუსრულებელი ციკლი ტრიალებს.
2: Если
1: хочешь посмотреть, какая горогория нам дали индоэти.
2: Самая настоящая Индия.
1: Варанаси укетес адгилс. Версат нахав.

0: ბახადრა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
1: ინდოეთში სიმდიდრე არა მხოლოდ ფულის ოდენობით, არამედ ყვავილების რაოდენობითაც განისაზღვრება. ნამასტე. ინდოეთში ყვავილები მხოლოდ დეკორაცია არ არის. აქ ისინი სიწმინდედ ითვლება. ინდუსებს სწამთ, რომ ახალ ყვავილებს წარმატება და ბედნიერება მოაქვთ. სწორედ ამიტომ ვთხოვე, რომ ჩემი მანქანამ დიდრული ყვავილების გირლანდებით გაეფორმებინათ. ინდოეთში ყველა მიცის, რომ თუ ქუჩაში ყვავილებით მართული მანქანა მოდის, ეს ნიშნავს, რომ მისი პატრონი დიდარი და ბედნიერია. სასაცილოა, რომ ეს ყვავილები სულ ცვლილა და მე თავიდან ბოლომდე ფოთლებში ვარ. დამავიწყდა მეთქვა. ჩემი ბორბლებიანი ყვავილნარი, საკულტო ინდური მანქანა, ჰინდუსტან ამბასადორია. ინდოეთის ავტომობილების ინდუსტრიის ნამდვილი მარგალიტი. უკვე 55 წელია ჰინდუსტან ამბასადორი ყოველგვარი განახლების გარეშე მზადდება. 2014 წლის გამოშვება ზუსტად ისევე გამოიყურება, როგორც

0: შორეული 58 წლის მოდელი. ასეთივე მანქანით დადის ჩემი მძღოლის ბაბუაც. მისი შვილიც ასეთივე მანქანით ივლის და მეც ამ ორი დღის მანძილზე ვარანასიში ამ ადგილობრივი ჩამოსხმის თოლით ჩაიკით ვისეირნებ. ყველაზე ძვირ სასტუმროში წამიყვანეთ. კარგი. ლალა ბახადრა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
1: ინდოეთში არასოდეს ყოფილვარ. და ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ 100 დოლარი აქ ტელეფონება. და რომ ტურისტ შეუძლი ამ ფულით ვარანასში მთელი ორი კვირა კარგად იცხოვროს. გადაწყვიტეთ აქზე დამეზოგა და შედარებით იაფი ვარიანტი მოტორიქშა შევარჩიე. ტაქსი, ტაქსი, ტაქსი. ტაქსი. ბატონო, ცენტრში მინდა წასვლა, ცენტრამდე მიმიყვან. ცენტრამდე მიმიყვან.
0: დიახ.
1: რა დამიჭდება? რამდენი?
0: 400 რუპია.
1: ეს რამდენია? 6 დოლარი? ფიქრობ, არ არის ძვირი, მეგობრებო. მეტიც ვიტყოდი, რომ ძალიან იაფია. კარგი, წავედით. წადი. კინე მოვკვდი. პირველი რაც აეროპორტიდან ვარანასისკენ მიმავალ გზაზე გაუწევს, გიჟური მოძრაობა. ღმერთო ჩემო, ყველა აქეთ რატომ მოდიხართ? დილიდანვე ქუჩები ყველანაირი ტრანსპორტის ნაირსახეობას აქვს ოკუპირებული. მანქანებს, რიქშებს, მოპედებს, ველოსიპედებს, ეტლებსაც კი. ტურისტზე ჩვენება, რომ ყველაფერი ველურ ქაოსში მოძრაობს. რამდენი მანქანაა, როგორ დადიან? ნიშნები არ არის, მარკირება არ არის. კარებიც კი არ მაქვს. ადგილობრივებისთვის გზებზე ეს მდგომარეობა ჩვეულებრივი მოვლენაა. თავარია არ აღელდეთ. ვისაც უნდა თავად გაგასწრებს. ამ ხელა შესვენების შემდეგ მეგონა მომენატრა. რომანტიკა ისევ თავგადასავლები, მოგზაურობები. არაფერიც არ მომნატრებია. არა, უკვე სახლში მინდა. ქალაქში ტრანსპორტს კიდევ მთელი ზოოპარკი ემატება. ძროხები, ხარები და თხები. და ყველა სიგნალებს. ღმუის, ყვირის და დამატებით შუა გზაში ისაქმებს. ღმერთო, თითქოს ხორცაკებში გამატარეს. ნეიც არის გამზირი.
0: პირველ რიგში ვარანასში ყველაზე ძვირად ღირებულ სასტუმროში, ნეიცარ პალასში გასაბინავებლად გავემართე. ნეიცარ პალასი მდიდრულ აუზიან ვილას ჰგავს. სასტუმროს ტერიტორია ყველაზე მწვანე და ყველაზე ლამაზი ადგილია ვარანასში. სასტუმროს კარიბჭის იქით სულ სხვა, შვიდი ატმოსფეროა. დახეტიალობენ ფარშევანგები. შადრევნები ხმაურობენ. ფოთლები შრიალებენ. შესასვლელში ყველა სტუმარს შუბლზე ტრადიციულ წითელ ნიშანს, ტილაქს უსვამენ. თქვენ ახლა ამ სახლის ღვთაების მფარველობის ქვეშ ხართ. მიმაცილეს ნეიცარ პალასის ყველაზე ძვირად ღირებულ აპარტამენტებში. ეს ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ჯავაჰარლალ ნერუს ნომერია. ინდოეთის ყველაზე პატივსაცემი მმართველის. პრემიერ-მინისტრი ამ ნომერში ორჯერ ცხოვრობდა 1951 და 1952 წლებში. მოგწანდით. მადლობა. პრემიერ-მინისტრს გემოვნება ნამდვილად აქვს. უზარმაზარი მისაღები, არანაკლებ უზარმაზარი ტელევიზორით. წითელი ხის სასადილო მაგიდით. საძინებელში ვინტაჟური საწოლია ბალდახინით. ეს საწოლი 250 წლისა, 250 წლის დიახ. მიყვარს ასეთი საწოლები. ძალიან კომფორტულია. ზემოდან ეს კარავიც მომწონს. მარმარილოს აბაზანის გარეშე როგორ იქნებოდა? ყველაზე მთავარი ადგილი აბაზანაა. ეს მინისტრის დროინდელი ორიგინალური აბაზანაა. ნამდვილად მდიდრულია. ვერაფერს ვიტყვი. მდიდრულია. და საშხაპე. მარმარილოს გამოქვაბულს ჰგავს. აქ ნახევარი ინდოეთი დაეტევა. ვარანასის საუკეთესო ნომერში ცხოვრება მხოლოდ $650 ღირს. ჩემთვის ეს კაპიკებია. მადლობა. ვარანასის სანაპირო.
1: ადგილობრივს თუ გითხართ რა არის ვარანასი, აი რას გიპასუხებთ.
0: ვარანასი ინდოეთის რელიგიური დედაქალაქია. აქ მილიონობით მომლოცველი ჩამოდის. ეს ხომ ჩვენთვის წმინდა მიწაა. ვარანასი ინდოეთის სოლია.
1: მე თუ გითხავენ რა არის ვარანასი, უპასუხებდი რომ ეს ბინძური ინდური ქალაქია, სადაც ფეხქვეშ უამრავი ძროხის ნაკელია, ძალიან ბევრი ხალხი და უამრავი ძროხაა. ვარანასი ფერადი სახლების უწყვეტი ნახტომია ჰორიზონტამდე. აქ ბავშვები სახლების სახურავებზე თამაშობენ. კაცები თეთრეულს განგის ბინძურ წყალში რეცხავენ. მერე კი ქალები მას აგურებზე აშრობენ. აი ეს არის ვარანასი ტურისტისთვის. მათგან ადგილობრივებისთვის მიუხედავად ყველაფრისა, ის მშობლიური ქალაქია.
0: ვარანასის სანაპირო.
1: ვარანასში ყველა გზა სანაპიროზე მიდის. სადაც გატეა 1000-ლოვანი ქვის კიბე. დაახლოებით 80 გატი მდინარის გაყოლებაზე ფერად ჯაჭვს ქმნის. ოდესღაც ისინი დიდებულ ტაძრებს ეკუთვნოდა, რომლებიც განგის მთელ სანაპიროზე იყო აგებული. ქუთაებრივი მდინარის პირას ისინი საზეიმო მოედანს წარმოადგენდა რიტუალების შესასრულებლად. დროთა განმავლობაში ტაძრები ჩამოინგრა და გატები ახლა ვარანასის ცხოვრების ცენტრია. ეს ერთდროულად ნავსადგომიც არის, სამრეცხაოც, ასევე ადგილი, სადაც ტანსაცმელს აშრობენ და კრემატორიუმიც. უკვე 2000 წელზე მეტია, რაც მანიკარნიკის კიბეზე ინდუსები თავიანთ მიცვალებულებს წვავენ. სწორედ ამ სანახაობის გამო მოდიან აქ ტურისტები მთელი მსოფლიოდან. ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის აქ სპეციალური აივნებია მოწყობილი. გატი დასასვამედი.
0: ვისაც არ უნდა რომ დამტვარი გვამების კვამლით აყროლდეს, შეუძლია $150 ნავი იქირაოს და ამ სანახაობას დინარიდან უყუროს. ეს კი ვარანასის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მოგეხსენებათ, ინდოეთში მიცვალებულებს მიწაში არ გრძალავენ. აქ მათ კოცონზე ძვავენ. ვარანასიში წმინდა გატებზე დაწვა ინდუსისთვის დიდი პატივია. მათ სწამთ, რომ თუ ფერფლი განგის წმინდა წყლებზე გაიფანტება, სული ნირვანამდე მივა.

0: სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იგი მარადიულ ნეტარებას მიაღწევს.
1: ინდური დაგრძალვა, შემზარავი.

0: აი ასეთი დამბრძალა ვიკოცონები. აკვირაში 7 დღე 24 საათიან რეჟიმში ანთია. ადამიანები მოყავთ წავენ, მოყავთ წავენ. ზრდასრული ადამიანის ცხედრის დასაწვავად 300 კილოგრამი შეშაა საჭირო. Убрало так зала დაახლოებით 100 დოლარი ღირს. მაგრამ ინდური რაჯების და ოლიგარქების ოჯახები ნათესავების კრემაციისთვის ხშირად სანდალის ხეს უკეთავენ, რომლის კილოგრამის ღირებულება შეიძლება 150 დოლარამდე დაჯდეს. ვარანასის კრემატორიუმში ცალკე კასტა მუშაობს, ისინი ხელშეუხებლები არიან. მხოლოდ მათ აქვთ მისვალებულების ოქროს კბილების და სხვა სამკაულების აღების უფლება. მაგრამ რეცხავები მაინც იმედოვნებენ ამ დამგრძალავი ტორტის თუნდაც ნამცეცების მიღებას. ჩვეულებრივ სანაპირო ნებისმიერ ქალაქში ის ადგილია, სადაც ხალხი გასარუჯად და სასვენებლად სიმინდის საჭმელად მიდის. აქ კი არანაირი სიმინდი არ გინდა.
1: განგი ერთ-ერთი ყველაზე ბინძური მდინარეა მსოფლიოში. ინფექციებისგან, რომელსაც ეცხალი შეიცავს, ყოველწლიურად 3.5 მილიონი ადამიანი იღუპება. ყველა ამ საშინელების მიუხედავად, ინდოეთის მოსახლეობა განგს სიწმინდის და სისუფთავის სიმბოლოდ თვლის. ამიტომ სანაპიროზე გამუდმებით ცხოვრება ჩქებს. ინდუისტი მომლოცველები წმინდა მდინარეში ცოდვებს ირეცხავენ. იქვე ახლოს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს სამრეცხაო აქვთ მოწყობილი. კაცები აქ თმის გასაპარსად მოდიან. მოზარდები ცხვრებს დასდევენ. ამ არეულობაში ვიღაც მედიტირებას ცდილობს. და ვიღაც ამ სიცოცხლის დღესასწაულისგან შორიახლოს მის უკანასკნელ გზას გადის. ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ. ჰატი მანი კარნიკი.
0: ვარანასის მთელი ცხოვრება განგი სანაპიროზე აკონცენტრირებული. გონივრული იქნებოდა აქ დასახლება. აქ მაიმუნები არიან. მიცვალებული მოიტანეს და საწავად. ეს კი ჩემი სასტუმროა. საინტერესოა, რომ ვარანაში სასტუმროების დონე იზომება არა ვარსკვლავებით, როგორც ჩვენთან არის მიღებული, არამედ მდინარიდან დაშორებით. რაც უფრო ღრმა შედიხარ ქალაქში, მით უფრო საშინელი პირობებია. ჩემი საოჯახო სასტუმრო სანმონი პირდაპირ სანაპიროზეა. შეგვიძლია ვთქვათ, ხუთ ვარსკვლავიანია.
1: გამარჯობა.
2: ნამასტე.
0: გამარჯობა. ერთადგილიანი ნომერი მინდა ერთი ღამით.
1: ნომერს მზის საუკეთესო ხედით მოგცემთ.
0: კარგი, რა ღირს?
1: 500 რუპია.
0: 500.
1: თქვენი ნომერია 39.
0: მადლობ. ძალიან სასიამოვნო კაცია. მოგბრძანდით. აბა. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ამ ბინძური ქუჩების და ნაგვის და ბუღის მერე. ნამდვილად უარეს ველოდი. საკმაოდ სუფთა ნომერია. ყველაფერი აუცილებელი არის. მაგიდა, სკამი, საწოლი. მართალია ნაცრისფერი თეთრეულით, მაგრამ არა უშავს. ნომერში ტუალეტიც არის. უკვე კარგია. იმ კაცი იმღებში ნამდვილად არ მოუტყუები ვარ მითხრა, რომ საუკეთესო ნომერს მომცემ და ზის ხედით. აბა ნახოთ.
3: ბოშ,
0: ღმერთო.
3: Что?
0: ეს რა არის? დაინახეთ. საიდან? საიდან? აქ ასეთი თოვლია თუ რა ხდება?
3: და
0: მართლაც ასეთი მშვენიერი ხედი არასოდეს მქონია ცხოვრებაში.
3: შკუტრუპა.
0: ვამებს წვამენ, ზემოდან ნაგავი იყრება.
3: ისი შენ არის.
0: და განგის წმინდა მდინარე.

0: Господи, Роберто. Кого-то убили. Займут вигаться с клавой.
1: Что это там?
0: Раз, а как унебен, да, как унебен.
1: Стучит.
0: Гамарджоба. Ак вчене было ба, беври хелос не биариан.
2: ვარანასის სანაპირო.
0: განგს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ვარანასის ცხოვრებაში. ყოველდღიურად წმინდა მდინარე ათასობით მომლოცველს და ტურისტს მაგნიტებით იზიდავს, რომელთა ხარჯზეც მთელი ქალაქი იკვებება. იმისთვის, რომ ვალში არიყვნენ, ადგილობრივები ყოველთვიურად განგის სადიდებლად რელიგიურ რიტუალებს ასრულებენ. ამგვარად ისინი წმინდა მდინარეს მშვიდობიან ღამეს უსურვებენ.
3: ცერემონიას
0: უჯარები ასრულებენ. მერების კასტის ახალგაზრდები. ისინი წავენ ჩხირებს. უკრავენ ნიჟარებით. ფაშევანგის ბუმბულით მედიტირებენ. და იაკის კუდის ცოცხებს იქნევენ. ამბობენ, რომ უჯარები ყველაზე განათლებული კასტაა. ჩემი აზრით, სიმპათიურებიც არიან. გასკვნითი ეტაპი. განგის წმინდა წყლისთვის საჩუქრების მიძღვნაა. ბერები ყვავილების გირლანდებს წყალში უშვებენ. ტურისტებზე კი ამგვარ ნავებს ყიდიან და ამბობენ, რომ შეიძლება წყალში ჩაშვება და სურვილის ჩაფიქრება. მდინარე რა თქმა უნდა ჭუჭყიანია, მაგრამ სანთეშუგზე არა უშავს. რომანტიკაა. ჯანგამბარის ქუჩა.
2: გადავწყვიტეთ, რომ ვარანასში თქვენთვის $100 კი არ დაგვემალა, არამედ სანდო პირთან დაგვეტოვებინა. გაიცანით, ეს ნიტვა. სწორედ მას ექნება ეს $100. ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა დარეგოთ ამ ნომერზე, რომელიც ახლა ეკრანზე გამოჩნდება. ვინც პირველი დარეკავს, ის მიიღებს $100. ნიტუ გამომართვი, იმას მიეცი, ვინც პირველი დაგირეკავს. ნახევარ ვარანას იყიდით. ასე თუ ისე 6000 რუპია. ერთი წუთით. დასასვამედის გამზირი.
3: ვიჩერამ
0: я решила, что გადავწყვეტე ამის ვარანაში გასეირნება.
3: Хотя путеводитель
0: замкнулები მკაცრად გირჩევენ, რომ დინარიდან შორს არ წავიდეთ.
3: И вправо.
0: Марлас,
3: чем дальше,
0: раз укро шордебит ганкс, мит укро сашинелия калаки. Маграм шер лесас, эс вер шечерებს. Амс гасатებზე გავისკე, მაგრამ საჭმელზე ამას ვერ გავაკეთებ. Супта адგილას წავიდეთ რესტორანში.
4: Я очень
0: ძალიან მიყვარს სურათებიანი меню. Ყველაფერი ნაცვლად ჩანს.
4: О. Вот
0: какая раскердия. Большая тепшия дезент уамрави рамдевс. Ама შეუკვეთა. განსაკუთრებული ტალი თუ შეიძლება.
2: დია.
0: ერთი პორცია.
2: დია.
0: მადლობ.
2: და რა სტალებს?
0: დავლე.
2: ლასი? ლასი.
0: არ ვიცი ეს რა არის, მაგრამ იყოს ლასი.
4: Пожалуй, самый
0: ალბათ ამ რესტორნის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ნაწილი გეკონია.
4: თქვენ
0: ვერ ხედავთ, მაგრამ ის აქ არის.
2: თქვენი განსაკუთრებული ტალი.
0: ტალი ინდოეთში ყველაზე პოპულარული კერძი. ეს ერთი კერძი კი არა, კომპლექსური სადილია. მისი ძირითადი ნაწილი ბრინჩი ბოშიშული ბოსტეულია. უამრავი სხვადასხვა соуსი მოყვება. და ცოტა ცოცხალი ბოსტეულიც.
4: Ну
0: აბა უზარმაზარო ინდურო თეფშო. მოემზადე. ახლა დაგაგემოვნებ.
4: Так, я так
0: понимаю, что тебе сюда перехелит უნდა ჭამო, იმიტომ რომ დანე ჩანგალი არ მომიტანეს. ჯერ ხელებზე დეзинфекციას ჩავიტარებ.
3: Все составляющие. Дали
0: сколько შემადგენლობა? ჩაპატიზე უნდა დაადოთ.
3: Это такая

0: ერთგვარი ლავაშია.
1: Похоже на огромную чипсы.
0: Რომელიც დიდი ჩიпсиებით გამოიყურება. ის ковзис багиробас წევს. Земодан бринч давадем.
2: Заметьте,
0: что нет ყველაფერი вегетарианულია, ხორცი არ არის.
2: Ох, жгучая еда.
0: Рацхария.
1: Хочется
0: сразу. Раме онда миваколо. Ну, ахла ки индури сасмели. Ласи гавсинджот. Ахла лесе ласис далес. Эс мжаверджиани сасмелия.
2: Вкусненький сладкий.
0: Эмриэли ткбили кефирия.
2: Им здесь не есть,
0: которые им трохები ზრდე არ არის კუჩაში ნაგავს რომ ჯამენ. Ара.
2: Нет.
0: Ეს ხომ რესტორანია. დასასვამედის გამზირი.
3: არ გეკონოთ რომ ღამის ბარანასი მხოლოდ გეკონთან ერთად ვახშმობით გაგაკვირვართ. Окрос баратис мхлобец может позволить себе гораздо больше. Для сацкисистуис индури десертების დაგემოვნება ქალაქის საუკეთესო რესტორანში. აი ასე გამოიყურება ბარანასის ყველაზე ძვირფასი რესტორანი. გრძნობრო 2 კილო მოვიმატე. შემდეგ თქვენთვის სიტარაზე ინდივიდუალური კონცერტი. ეს ერთგვარი ტრადიციული გიტარაა, რომელსაც გოგრისგან ამზადებენ. და ბოლოს აბაზანა ვარდის ფურცლებით. ვარანასის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში. Don't take much to hear like it or not. კარგია.
0: ოხ ევგენი, შენთან ყველაფერი გასაგებია.
3: საოჯახო სასტუმრო სანმონი.
0: უბრალოდ ტურისტს ასეთი დიდებულება მხოლოდ თუ და ეს იზრება. საშინელება. ეს რა ინდური სიმღერებია ამ დროს?
2: ინდისკი პესი.
0: ჩემი ფანჯების ქვემოთ. გაჭრავად. დააძინეთ განგის წმინდა მდინარე. და მე ზამაძინეთ თუ შეიძლება. ანდრე ვარ ასადგომი. იმედია გაჩუმდებიან. ნეიც არის გამზირი.
3: მეორე დღეს ჩემი სიმდიდრე ისეთი მდიდრული აღარ არის.
4: ოკეი, წავედით.
3: დიდარი ტურისტი ხართ თუ ღარიბი? ინდოეთიდან აუცილებლად უნდა წაიღოთ მთავარი ინდური სუვენირი. საკმეველი. ეს აგარბატის ჩხირებია. ეს ინდუსის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. მათ ანთებენ ქორწილებში, დაკრძალვაზე, ტაძრებში და უბრალოდ სახლში. ყოველდღიურად ინდოეთში მილიარდობით აგარბატი იწვება. ინდუსებს ჯერათ, რომ ისინი ბოროტ სულებს განდევნიან. მათ პრაქტიკული დანიშნულებაც აქვთ. ისინი ნაგვის და მუდმივად დახშული კანალიზაციის სუნს ფარავენ. ღარიბებმა ბაზრობებზე იარონ და იქ ეძებონ ეს ჩხირები. მე კი უკეთესი ვარიანტი მაქვს.
4: Я приехал на
3: сам. Варанаси ყველაზე ცნობილ საკმეველის დამამზადებელ ქარხანაში მოვედი. აი ასე გამოიყურება ის. ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივი საქმეა, მაგრამ მეორე მხრივ, ასე 20 საათის განმავლობაში ჯდომა და ჯოხების ჭრა არც ისე ადვილია. და ჩვენი სტანდარტების მიხედვით ხელფასიც ძალიან დაბალია. 1 კილოგრამი ჩხირებისთვის მხოლოდ $16 იღებენ. ამ თანხის გამომუშავებისთვის ერთმა გოგომ მთელი კვირა შეუსვენებლად უნდა იმუშაოს. ახლა კი წარმოების საიდუმლოებების შესახებ. საკმევლის დასაწვავი ძირისთვის მიწის ნახშირს ყვავილის ფხვნილს ურევენ. შემდეგ ამ ნარევს
4: ხალსას ხამენ.
3: და დაახლოებით ამგვარი მასა გამოდის, რომელიც პრინციპში შემდეგ ჩხირებზე ესმევა. ანუ თავდაპირველად ჯოხი სუფთა და სუნი არ აქვს. შემდეგ სხვადასხვა გემოს და არომატს ერთმანეთში ურევენ. და ამ ჩხირებს კონტეინერებში ატენიანებენ და მზა პროდუქტი გამოდის. ახლა კი სუნი აქვს. ნამდვილად. მეორე ოთახში ყველაფერს ფუთავენ. ამ კუთხეში კი ტესტავენ. ტესტირება იმაში მდგომარეობს, რომ ზემოდან უკიდებენ და ჩხირი თავისით უნდა ჩაიძვას. თუ ბოლომდე არ ჩაიწვება, ეს ნიშნავს, რომ ფხვნილი არ იყო კარგად დამზადებული და გასაყიდად არ გამოდგება. ამ ოთახში მომუშავე ადამიანი ძალიან მეცოდება. წარმოგიდგენიათ, აქ რა სუნია. კარგი, წავიდეთ. კარგად მოვიმარაგე. მეზობლები მიხვდებიან, რომ ინდოეთიდან დავბრუნდი. ხატი დასასვამები.
0: ბანკთან მიმავალ კიბეზე ტრადიციული სპასალონებია. ერთი ხელოსანი წვერს პარსავს. მეორე კი მასაჟს გთავაზობს.
3: მასაჟი გნებავთ?
0: მე?
3: დიახ, დაბრძანდით.
0: კარგი.
3: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სპასალონში.
0: სველია.
3: მზად ხარ?
0: მზად ვარ. მერტო ჩემო, მერტო ჩემო. სპასალონი სპარკა.
3: შეუზღუდავი ფულის მქონე ტურისტები არ დადიან სპასალონებში, სადაც მასაჟს ბინძური ხელებით აკეთებენ. ინდოეთში ჩვეულებრივ სპასალონებზე ბევრად უფრო პოპულარულია აიურვედული პროცედურები. აიურვედა ძველი ინდური სწავლებაა გრძელობისა და სხეულის განკურნების შესახებ და მასში მხოლოდ ბუნებრივ საშუალებებს იყენებენ. აიურვედულ მკურნალობაში ზეთის გამოყენება უყვართ. ამბობენ, რომ თუ მას წვრილ ნაკადად შუბლზე მესამე თვალის მიდამოში დაასხამთ, ეს მხედველობას აღადგენს და შეიძლება სკოლიოზიც მოირჩინოთ. როდესაც უკვე შეეგუებით, რომ ზეთიანით მაგავთ, სასიამოვნო შემდეგ ხდება. თუ იგივე ზეთს ტყავის ქოთანში ჩაასხამთ და თავზე დაიდგამთ, შაკიკს მოირჩენთ. ასევე ინდუსები ფიქრობენ, რომ თუ ზეთს ყურში ჩაისხამთ, ოტიც მოირჩენთ და სმენას გამოისწორებთ. როდესაც უკვე მთლიანად გაზეთილი ხართ, ორთქლში ქსვამენ. თეთრკანიანი ადამიანისთვის რთული დასაჯერებელია, რომ მსგავსი პროცედურები რამეს კურნავს. საიდუმლო არაა, რომ თავად ინდუსებიც კი თუ რამე ატკივდებათ, ნორმალურ რაიონულ პოლიკლინიკაში მიდიან. თუმცა, არ დაგიმალავთ და აიურვედული სპა მასაჟი ძალიან ადუნებს. დიდი მადლობა.

0: კვარტალი დიელვი.
1: იქ რა ხდება? რაღაც ხმაურია, იქ რაღაც ბწყინავს, რაღაც კარნავალია თუ ზეიმია. ვარანაში ინდურ ტრადიციებს ვერ სადგაექცევი. ისინი პირდაპირ ქუჩებში გხვდება. გამარჯობა, რა ხდება?
0: ჩემი შვილი ცოლს ირთავს.
1: ქორწილია?
0: დიახ.
1: მეგობრებო, ქორწილში მოხვდით. მადლობა

0: ვერც რომ ისევ გასვენებაში არა. საქროსთან მივალ. შესანიშნავად გამოიყურებით, გილოცავთ. გილოცავთ.
1: მადლობა.
0: გილოცავთ. შეიძლება შემოგიერთდეთ.
1: რა თქმა უნდა.
0: მადლობა, არასდროს ვინახავს ინდური ქორწილი.
1: რა თქმა უნდა, წამობძანდით.
0: Вот может кто-то შეიძლება არ დაიჯეროთ, მაგრამ ინდურ ქორწილში შეიძლება ნებისმიერი მსურველი მოხდეს. Не напатижеба არ გჭირდება. Так что же модит нахот. Рогория гижури индури кортили. წინ ველოსიპედით კაც ჟანგიანი გენერატორი მიაქვს, რომელიც გირლანდებს ანათებს. ფორმებიანი ბიჭები სტვირებზე უკრავენ და დოლებს უტყამენ. არავითარი თამა და არ არის. ყველა იმას აკეთებს, რაც მოისურვება. თუ მოუნდება, რომ პიროტექნიკა ისროლოს, მთელ ქორწილს გააჩერებს და თვითნაკეთ ფოერვერკებს გაუშვებს. ქორწილს ჩვეულებრივ კარავში იხდიან. ცენტრში სკამები დგას. კედლების გასწვრივ სამზარეულოა. კუთხეში დისკოთეკა. ასეთი ქორწილი ძალიან მდიდრულად ითვლება. ახალგაზრდებს ის დაახლოებით 1 მილიონი რუპია დაუჯდათ. ეს სადღაც $16,000. ადგილობრივი სტანდარტებით ეს უზარმაზარი თანხაა. შედარებისთვის შეხედეთ, როგორ გამოიყურება ღარიბული ინდური ქორწილი. საინტერესოა, რომ ინდოეთში ქორწინების სახლები არ არის. ახალგაზრდებს პასპორტში ბეჭედს არავინ უტყამს და არც ქორწინების მოწმობას არ აძლევენ. ამიტომ ქორწილში მიღებულია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაპატიჟონ. ყველამ რომ გაიგოს, რომ ამიერიდან ეს გოგო ამ ბიჭს ეკუთვნის. ღმერთო, უზარმაზარი ქორწილია. იმდენი სტუმარია. წარმოგიდგენიათ, ყველა ხომ უნდა დააპურო და თან მეც დავემატე. წავალ ნახავ, რით გვიმას პინძლდებიან. მადლობ.
2: Но за молодых.
0: ახალგაზრდებს გაუმარჯოს, ანუ. გაგიმარჯოთ. ხუმრობთ, რძეა. სად არის შამპანური? ვინო. ვინო. შამპანური. მარტო რძე? რა რძეა იყოს რძე? რელიგიური წესების თანახმად ქორწილში მხოლოდ უალკოჰოლო სასმელი უნდა იყოს. ჩაი მასალა და რძე დანამატებით.
2: ой какие
0: როგორი ბლითებია. მომეცით, მიეცით საწყალ ტურისტ ბლითები. ბრინჯი, ბრინჯის დამიდეთ. სულ ცოტა. აი ასე ცოტა. ბოსტნეულიც. სამი, სამი თუ.
1: ხოლოდ ერთი.
0: ერთი, კარგი, იყოს ერთი. ყველა ხელი ჭამს. რატომ, დანა ჩანგალი არ არის? გუთფერად მინდა მადლობა გადაუხადო. მეფე პატარძალს, რომ არ შეშინნენ და ქორწილში ჩემნაირი სტუმარი დაპატიჟეს. ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გისურვებთ. სანამ ყველა მუცელს ივსებს, საიდუმლო ოთახში პატარძალს კაზმავენ. ნამდვილი ინდოელი პატარძალი. თეთრი კაბის ნაცვლად პატარძალს მოქარგული ინდური საქორწინო სარი ამშვენებს. ხელები ტრადიციული ხნით აქვს შეღებილი. ეს თქვენ ხართ? და ეს თქვენი ქმარი? ინდურ ქორწილში ყველაზე სასაცილო რიტუალია. სტუმრების მხებზე მჯდომმა მეფე პატარძალმა ერთმანეთს ყვავილების გირლანდები უნდა ესროლონ და კისერზე ჩამოაცვან. თუ გამოუვათ, ეს ნიშნავს, რომ პარტნიორი მთელი ცხოვრება მისი ერთგული იქნება.

0: ახლა კი საჩუქრების გადაცემის დროა.
1: кроме как принимать ახალგაზრდები
0: მთელი საღამო საჩუქრების მიღების გარდა არაფერს აკეთებენ. მათ ენერგია უნდა დაზოგონ. დღეს ხომ მათი ქორწინების პირველი ღამეა. უძველესი ტრადიციის მიხედვით ეს მათი პირველი ინტიმური ურთიერთობა უნდა იყოს. მაგრამ დღეს იმ დოეჩი პრაქტიკულად არ არსებობს წვილი, რომელიც ქორწინებამდე ერთად არ არის.
1: зато гостям
0: самогеро стумრები მაქსიმალურად უნდა გაერთონ. თუ არეთობი ესე იგი ახალგაზრდებს პატივს არცენ. ინდოეთში საღამოს გართობებიდან ყველაზე მხიარული, რა თქმა უნდა, ინდური ქორწილია. ასე რომ თუ იქ მოხვდებით, უარი არაფერზე თქვათ. აუცილებლად მოდით და ჩემსავე ჭამეთ. ვარანასი არაერთგვაროვან გზნობებს ტოვებს. ერთის მხრივ ეს არის ძროხებისა და ქაოსის ქალაქი.
2: მეორეს მხრივ სიმდიდრის და ყვავილების ქალაქია. ვიღაცისთვის ველურია. ვიღაცისთვის წმინდა.
0: გიჟური და ნათელი. სევდიანი და მხიარული. მაგრამ ის ყველას დაამახსოვრდება როგორც ყველაზე საოცარი ქალაქი ინდოეთში. ალბათ მთელ მსოფლიოშიც კი.
2: ესეც ვარანასის მთავარი ღირსშესანიშნაობა.
0: ეს აქაური თოვლია.
2: აქ ნახევარი ინდოეთი დაეტევა.
0: ლესე ლასის დალეს. ახალგაზრდებს გაუმარჯოს.
2: მოვიმარაგე.
0: გამიჩერეთ, გამიჩერეთ, ცენტრში მივდივარ, ცენტრში.

0: გამარჯობა. როგორ მოგეწონა? ვარანასი, ინდური სალოცავები.
1: ჩემს მაგივრად, ჩემ მაკეტებმა თქვენ.
0: ამიტომ დადისაც ყველა ფეხში შველი. დააკვირდი, ფეხსაცმელი არავის აცვია.
1: ევგენი, ამიტომ შემდეგ მოგზაურობაში უფრო ზბარათი მემეკნება და კეთსაც აღარ ჩავეცო.
0: ეს ჩემზე არ არის დამოკიდებული.
1: ნორმალური ადამიანი ვიცი ხო?
0: მონეტა როგორ დავარდება, ისე იქნება.
1: არა, არა, მოდი ფეხს დაგაბიჯო.
0: მოიცა, არ დამაბიჯო. არ დამაბიჯო.
2: ბოის,
1: ცენტრამდე როგორ მივიდე, ბიჭებო?
2: ალე დელეფარადე.
0: პრინციპში ყველა ფერი კარგადა. მენეჯერს ჩემი ესმის, ამიტომ სიმართლეს ვერ გეტყვი. მას რუსული ესმის და სიმართლე. ეს არის.
3: Вот так вот.
0: ვარანასი როგორ მოგეწონა? ლესია, ვარანასი მოგეწონა?
1: რომელ კამერას უყურებ?
0: რომელში და კოსტიას ელაპარაკე? ღმერთო ბოდიში. ხოლმე ვატიე?

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: გმინავს ხალხი, გმინავს და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდეს ნაწილი საერთოდ მორწმუნე ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდა და მერე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს, იქ ეპისკოპოსები დგანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.

შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე პირდაპირ ღია ეთერში. როგორც ვიცით, ჩვენ გვაქვს გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი და კონკრეტულად მიმდინარეობს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. წინა გადაცემაში, წინა კვირაში ინტერპელაციის წესით პარლამენტში მიბრძანებული იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ბატონი გივი მიქანაძე და ჩვენ შევეხეთ, ასე ვთქვათ, რამდენიმე საკითხს. თითქმის ძირითად საკითხებს ჩვენ შევეხეთ, მაგრამ დეტალიზებული ანალიზი დავიწყეთ ამ დოკუმენტის, ვინაიდან პარლამენტში არ არის დატოვებული. წერილობით რომ გაეცით ეს პასუხები, ხომ უნდა დარჩეს პარლამენტში ეს დაწერილი, სანამ ასე ვთქვათ, მოხსენება ისე დავიდა ქაღალდზე, ჩვენი ძალებით ამას დრო დაჭირდა. ამიტომ დღეს ამ გადაცემაში ჩვენ ვეცდებით, ალბათ ვერ მოვასწრებთ, გავაკეთებთ ანალიზს, ხოლო შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებთ. არსად არ გვეჩქარება, საერთოდ გვეჩქარება, მაგრამ ეს იმედენად მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს არის ძირეული კითხვები, დასმული საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიმართ და არა მარტო სამინისტროს მიმართ, საქართველოს მთავრობას წარმოადგენს სამინისტრო და ეს ამ კითხვებს პასუხები უნდა გაეცეს. მინისტრმა ვერ გაცა პასუხი თითქმის ვერც ერთ კითხვას, რამდენიმე კითხვას შეეხო. ჩვენ დეტალურად გავევლით ყველა კითხვას და ვნახავთ, რას გასცა და რას არა ბოლოს შევაჯამებთ ჩვენ. დღეს თუ არა, ნამდვილად ვერ მოვასწრებთ ყველა საკითხს. ყოველ შემთხვევაში, შემდეგ გადაცემაში ალბათ ვეცდებით, რომ მთლიანად ამოვწუროთ ეს საკითხი. დავიწყოთ. კითხვები განათლების მინისტრის ინტერპელაციისათვის უმაღლესი განათლების საკითხებზე. ეს არის დაფინანსების პოლიტიკა. პირველი, ესე იგი, ეს კითხვები დაყოფილი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები სარეფორმო იყო გამოყოფილი. ეს არის დაფინანსების პოლიტიკა, აბიტურიენტის ცნობარი, საკადრო პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურა, პროგრამები და კონცეფციის თავში ნუ შედიოდა როგორ ხორციელდება ეს რეფორმა და შემდეგ ზოგადი განათლება. მოკლედ, ზოგადი განათლებისთვის ჩამოვეხსენი ზოგად განათლებას უკვე 27 კვირა მიმდინარეობს უმაღლესი განათლების რეფორმის განხილვა. ძალიან ძიმედ გვაქვს უმაღლესი სკოლებში საქმე. სანამ უშუალოდ

ალბათ შეუდგებოდეთ ამ კითხვებს. ჩემი საავტორო გადაცემა მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მან ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. მაშ დავიწყოთ. პირველი კითხვა. წარმოადგინეთ რეფორმის ფარგლებში დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. მინისტრი შეეცადა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას. შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ ამ კითხვას პასუხი გასცა მინისტრმა, იმიტომ რომ ეს არ არის სამინისტროს დამუშავებული. დაფინანსების მოდელს და მეთოდს მრავალი წელი ამაზე მუშაობდა მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. და ნუ ისაუბრა და ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნუ შესავალში თქვა, რომ აი ესეთი კითხვები დაგვისვესო, რომ ჩვენ არ გვეხებაო და ესო და ისო. ყველაფერი გეხებათ, ბატონო გივი, ყველაფერი გეხებათ. პირველ რიგში მოიყვანეთ თქვენი ინფრასტრუქტურა, ჩვენ არ გვეხებაო. ზუსტად გეხებათ, თქვენ მოგთხოვეს იქ წერია, რომ ნუსხა, იმის ნუსხა, რაც თქვენ არ გჭირდებათ. არავინ არ დაგეტაკებათ თქვენ, არც განათლების სამინისტროს, არც რომელიმე უნივერსიტეტს, არც რომელიმე სკოლას, ეკონომიკის სამინისტრო, ან თვითონ პრემიერ-მინისტრი, ან სულიად მთავრობიდან ვერავინ ვერ იტყვის, რომ აი ახლა მე ეს შენობა მიმაქვს. ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. პირველად მიმართავენ, პირველად საქმეს ადგეს, ნუსხას ადგეს, თუ ასეთი ბევრი შენობებია და რადგანაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩვენ უამრავ ყველაფერი გაგვაკ რუსთავში და უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსის გარდა გაიყიდება ყველაფერი, რადგანაც ბრძანა ეს, აქედან გამომდინარე, მაში თქვენ უკვე უნდა გქონდეთ ნუსხა. ამიტომ დაისვა ეს კითხვა, უნდა გქონდეთ შედგენილი და თითოეულ შენობაზე და თითოეულ უნივერსიტეტზე დასაბუთება უნდა გქონდეთ რეფორმიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ეს არ გჭირდებათ, არ გჭირდებათ კვლევითი ინსტიტუტების შენობები, არ გჭირდებათ დამაგრებული მიწისნაკვეთები, არ გჭირდებათ იქ ექსპერიმენტული სხვადასხვა ბაღები, რა ვიცი, ობსერვატორი თუ ასე შემდეგ. სხვადასხვა საინტერესო პრაქტიკებისთვის, ექსპერიმენტებისთვის, სხვადასხვა საცდელი სადგურები თუ ასე შემდეგ. უამრავი უძრავ-მოძრავი ქონება გააჩნია თითოეულ უნივერსიტეტს, მითუმეტეს ამ და პირველი მეორე კორპუსის გარდა ყველაფერი იყიდება. ამიტომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს უნდა ჰქონდეს ნუსხა შედგენილი, უნდა იყოს დასაბუთება თითოეულზე ყველაფერი გაკეთებული და უნდა მიმართოთ მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს. მერე მთავრობა განიხილავს ამას და კონკრეტულად დაევალება ეკონომიკის სამინისტროს. და შემდეგ ეკონომიკის სამინისტრო გამოსცემს შესაბამის და მთავრობაც დადგენილებებს, განკარგულებებს და ასე შემდეგ. ასე იწყება ყველაფერი. და თქვენ ეს ნუსხა მოგთხოვეს. თქვენ თუ არ გააკეთებთ, თუ არ შეადგენთ ამ ნუსხას მიმაგრებული თავისი ახსნა განმარტებებით და დასაბუთებებით, რომ ეს განათლების სისტემას არ ჭირდება, ესა და ეს ობიექტი, ისე მთავრობა ვერაფერს ვერ მოკიდებს ხელს და ვერ გაყიდის თქვენი ნებართვის, თქვენი დასკვნების და თქვენი ვიზების გარეშე. ეს არიცით? თუ არიცით, ახლა გაიგეთ. და სხვას ნუზდებთ ბრალს იმაში, რა ქვია, არაკომპეტენტურობაში. და კიდევ საკადრო პოლიტიკაზე ბრძანეთ, რომ საკადრო პოლიტიკაო, ჩვენ არ გვეხებაო, მივალთ იმ ადგილზე და ორჯერ დაუბრუნდით ამ თქვენს მოხსენებაში საკადრო პოლიტიკას. თქვენ მოხსენებაში ორჯერ დაუბრუნდით საკადრო პოლიტიკას. შემდეგ ახლა კარგითო, დავიწყოთ ციტირებით.

ვიგებ. თქვენი მოხსენება აღერ მიდევს წინ და ვციტირებ. მე გარკვეული შეკითხები დავაჯგუფეო, გამომდინარე იქიდან რომ 44 კითხვა იყო. ვინ გითხრათ რომ რატო დააჯგუფეთ? ეს დაჯგუფებული იყო თემატიკებთან დაკავშირებით. თქვენ კი არ დააჯგუფეთ, თქვენ აურდაურიეთ ყველაფერი და არ უპასუხეთ კითხვებს. საერთოდ არიდეთ თავი 50%-ზე მეტ კითხვას, 9-ზე მეტ კითხვას და რასაც ვითომ შეეხეთ და გაეცით პასუხი, რასაც გეკითხებიან პირდაპირ იმ კითხვებზე პასუხი არ არის გაცემული. ანუ პრაქტიკულად თქვენ თავიდან ბოლომდე ვერცერთ კითხვას ვერ გაეცით პასუხი. შეიძლება მეტნაკლებად ჩავთვალოთ პირველი კითხვა. დანარჩენს რა კითხვას გისვამდნენ, იმ კითხვას პირდაპირ არ გაეცით პასუხი და მთელ რიგ კითხვებს საერთოდ არიდეთ თავი. შემდეგ გამოთქვით საყვედული, რომ არც ერთი კითხვა პროფესიულ განათლებაზე არ არისო. და რა თქვენისა და რატო უნდა იყოს პროფესიულ განათლებაზე? ეს თქვენთვის არის იდეა ფიქსი, ისა იმიტომ დაშალეთ და გამოშიგნეთ მთელი უნივერსიტეტები და ერთორ წელიწადში სათლით გვეძება გვექნება უნივერსიტეტები საძებარი თქვენ თუ დარჩით ხელისუფლებაში, შემ კატასტროფულად შემცირდება სახელმწიფო უნივერსიტეტების რიცხვი და არც მალავთ ამას, რომ დაიწყო რეფორმა, ჩვენი მიზანია პროფებში გაუშვათ ახალგაზრდებიო და ქართველი ერის ინტერესები არ არის პროფებში მთლიანად ახალგაზრდების გაგზავნა, რაღაცა ნაწილი კი უნდა წავიდეს. და ან რას აკეთებთ იქ? იქ ასეთი ძირეული რეფორმები არ მიდის. და რატო უნდა ყოფილიყო კითხვები? სადაც მიდის ძირეული რეფორმები, უმაღლეს სკოლაში და ზოგად განათლებაში იქ იყო კითხვები. და ყველაზე მეტად ახლა უჭირს უმაღლეს სკოლას. და იქ იყო ის 36 შემდეგ კიდე დამატებული 37 კითხვა სტუდენტების უფლებებთან დაკავშირებით. ან რა ზგავს ეს? რა კანონმდებლობაა ეს? ბორკილებს რომ ადებთ სტუდენტებს იმას, რა ქვია, ხელზე? ან ის ამერიკა რას გწერთ ბოლო-ბოლო ვერ გეტყვით პირდაპირ რომ თავი გაუქმოთ ეს კანონი? დავიწყო დაფინანსებასთან დაკავშირებით. კითხვა იყო დასმული ასე: წარმოადგინეთ რეფორმის ფარგლებში დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. თქვენ ისაუბრეთ ამაზე ზოგადად და შეიძლებოდა უფრო ღრმად საუბარი. მე ვიცნობ ამ მეთოდს და მოდელს, მთავარ არს, ფორმულას და თქვენ ეს ზედაპირულად წარმოადგინეთ. თუმცა რაც ისაუბრეთ და რაც აგერ დაარის დატანილი ყველაფერი ფურცელზე, ეს არ არის სამინისტროს ნამუშევარი. ეს არ არის თქვენი ნამუშევარი. ეს არ არის თქვენი ხელმძღვანელობით ნამუშევარი. ეს მრავალი წელია თქვენ საერთოდ არც პარლამენტში იყავით, არც პოლიტიკაში იყავით, არც მინისტრი იყავით, არც კომიტეტში იყავით. არსად არ იყავით, როდესაც დაწყებული იყო მსოფლიო ბანკის პროექტი და მიმდინარეობდა მუშაობა უმაღლესი სკოლის რეფორმირებასთან და დაფინანსებასთან დაკავშირებით. შემდეგ საუბრობთ ამაზე და ერთი ყურადღება ჩემი მიიქცია ასეთმა წინადადებამ. ესე იგი, მეორე მიმართულება არისო შესრულებაზე დაფუძნებული დაფინანსება, რომელიც საერთაშორისო პრაქტიკაში ცნობილია და ამოქმედდება და დაკავშირებული იქნება. ესო ეტაპობრივად ამოქმედდებაო მეორე მიმართულება დაფინანსებას და დაკავშირებული იქნება უნივერსიტეტების მიერ კონკრეტული შედეგების მიღწევასთან, მათ შორის განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასთან, კვლევისა და ინოვაციების განვითარებასთან, ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებასთან და რეგიონული განვითარების ხელშეწყობასთან და ასე შემდეგ. ჩემი ყურადღება მიიქცია ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებასთან. რომელ ინტერნაციონალიზმის გაძლიერებასთან?
გაძლიერებაზე საუბრობთ თქვენ, ბატონო

მინისტრო და ქალბატონებო და ბატონებო ხელისუფლებას მიმართავ. რომელი ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებაზე საუბრობთ, როდესაც აუკრძალეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს უცხო ქვეყნებიდან სტუდენტების მიღება, კარგახანს რამდენიმე თვე იყო აკრძალული, ხოლო შემდეგ დაუშვით 5%-ამდე. ეს ზღვარი რომ არის დადებული 5%, რა უნდა გააძლიერონ? რა უნდა გააძლიერონ? 5% კი არა, სამედიცინო უნივერსიტეტს შეუძლია იმის ლამის 100% ყავდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს და რა თქმა უნდა, ეხლა 5% თავპირისპირება იქნება, შეივსება და მეરે როგორ უნდა განავითაროს და გააძლიეროს ეს ინტერნაციონალიზაცია? 5%-ს ხო ვერ აცდება. თქვენ ლოგიკა ან ეს იურისტები ჩამოაცილეთ ბატონო ბიძინა მართველობის სფეროს, განსაკუთრებით განათლების სფეროს, არენერი კავშირი იურისტებს არ აქვთ განათლებასთან? ან ლოგიკა ასწავლეთ და უქირავეთ პედაგოგები. შემდეგ ესე იგი, აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე საქართველოს მოქალაქეების სწავლება სრულად დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ. ამის თაობაზე მართველი გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში იქნა მიღებული. რატომ მიიღეთ დეკემბერში? დეკემბერში რატომ მიიღეთ? იმიტომ რომ არისო გათვალისწინებული უფასო განათლება. იმიტომ რომ თქვენ 2 წელია დაიწყეთ რეფორმა. ჯერ 1 წელი გამოაცხადეთ და სამზადისი ჰქონდათ, ხოლო ოქტომბერში, გასული წლის ოქტომბერში გამოცხადდა პრეზენტაცია იყო რეფორმის. და შემდეგ ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერში გამოცხადდა ასე ვთქვათ უფასო განათლება. რატომ მაშინვე პრეზენტაციის დღეს არ გამოცხადდა? იმიტომ რომ როცა ეს არაპოპულარული რეფორმა და განსაკუთრებით თესეუ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტების გაერთიანება რომ გამოაცხადეთ და საერთოდ ამ რეფორმის ძირითადი დებულებები რომ გამოაცხადეთ, მართველი პარტიის რეიტინგმა და იმან ძალიან დიდი უარყოფითი გამოხმაურება ჰქონდა საზოგადოებაში. ამიტომ გამოიტანეთ უფასო განათლება. შეაჩერეთ ამის ხალხის უკმაყოფილება, მაგრამ ჯერ სადავართ, ჯერ ჩვენ ვართ დასაწყისში. ბოლო როდის იქნება, მე თქვენ გეტყვით. თქვენ ხომ არიჯერებთ? თქვენ ხომ არიხევთ უკან? თქვენ ხომ არასწორებთ თქვენს მიერ დაშვებულ შეცდომებს? აი, მერე ბოლოს გაგახსენდებათ. ბოლო ჯერ არ არის. ჯერ ვართ დასაწყისში. შუა ნაწილშიც კი არ ვართ. ეს რეფორმა გახდება საწინდარი პოლიტიკურად თქვენი ძალიან ბევრი უკან გადადგმული ნაბიჯების. მოდით ჯერ ასე გეტყვით. უფრო მკაცრ შეფასებებს არ გამოვიყენებ. ამ ეტაპზეო საქართველოს განათლების მეცნიერებათა ახალგაზრდობის სამინისტრო სოფლიო ბანკთანო აქტიური თანამშრომლობით მუშაობს შესაბამისი ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაზე. აღნიშნული პროცესი მიზნად ისახავს დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტიანი გამჭვირვალე და მდგრადი განხორციელებისათვის აუცილებელი სამართლებრივი და ინსტიტუციური მექანიზმების განსაზღვრავს. შემუშავებული მიდგომები და რეგულაციები გაივლის წინასწარ განხილვის პროცესს და შემდგომ აისახება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების პროექტში. სურს უფრო დეტალურად შევეხო, მაგრამ აი ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე. აქტიურად თანამშრომლობთ კი არა, უკვე თქვენ დიდი ხანია გადმოგეცათ ეს დოკუმენტები, თქვენ იყავით 16 მარტს მისული, მეორე დღეს პატრიარქი გარდაიცვალა 17 მარტს, შეხვედრა ჰქონდათ სოფლიო ბანკის ჯგუფთან, ვინც დაამუშავა ეს პროექტი და ყველაფერი არის დაწერილი. კანონში შესატანი ცვლილებები, რაც პარლამენტმა უნდა მიიღოს დაფინანსებასთან დაკავშირებით. შეტანილია ასევე მთავრობის დადგენილება, წესი უნდა დაკონკრეტდეს და ყველაფერი იქ აღიწეროს.
შემდეგ რაც უნდა გამოსცეთ თქვენ, რაც უნდა მერე გამოსცეს უნივერსიტეტებმა, ეს ყველაფერი წინდაწინ აქვს დამუშავებული და პროექტები გაქვთ გადმოცემული. ასევე თქვენმა სპიკერმა ბატონმა ზიად გაბისონიამ თქვა პარლამენტში ამ ბოლო დროს კანონების მთელი პაკეტი გაიტანეთ. როდა გავიწყდათ ისეთი საკითხები, მაგალითად საგრანტო კონკურსი და ამ დღეებში ორი კვირა თუ რაღაცა იყო ზედიზედ პარლამენტში და თქვა რომ უახლოეს დღეებში შევა ეს კანონ პროექტი. შემდეგ ნუ ამბობთ რამდენიმე ადგილზე რომ დივერსიფიცირებული დაფინანსების სქემა იქნება. საერთაშორისო პრაქტიკა აპრობირებული მიდგომა აკადემიური პროგრამების საფასურის განსაზღვრა დარგისა და განათლების საფეხურების ბაკალავრიატი მაგისტრატურის სპეციფიკის გათვალისწინებით. ესე იგი, ამასთან უნივერსიტეტისათვის გამოყოფილი დაფინანსების შესაბამისობა პროგრამების საჭიროებებთან მიიღწევა ერთ სტუდენტზე პროგრამის ხარჯის გაანგარიშებით. დიახ, ამას გთხოვდით. წარმოადგინეთ, მეორე კითხვა არის, ჩავთვალოთ, რომ პირველი კითხვა სანახევროდ გაეცით პასუხი. ანუ იქ უფრო დეტალიზებულად შეიძლებოდა წარმოდგენა და არ წარმოადგენთ. დაუშვათ ჩაგითვალოთ პირველი კითხვა. მეორე, წარმოადგენთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივის იგივე განფასების მეთოდოლოგია სფეროებისა და ქვესფეროების პროგრამების მიხედვით. იგივე წერტ აქმე ციტატა წავიკითხე, რომ პროგრამების და მიხედვით, ანუ დიფერენცირებულად არის სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით დაფინანსება. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. რატო არ დაასახელეთ? რამდენიმე მაგალითი დაგესახელებინათ. მაგალითად მედიცინის მიმართულებით, მაგალითად საინჟინო მიმართულებით, მაგალითად ჰუმანიტარული მიმართულებით, მაგალითად ის ყმადაღებული აგრარული მიმართულებით, რომ ჩამოარიგეთ ეს ზვირად ღირებული პროგრამა აგრარული მეცნიერებების პედაგოგიური პროფილის რეგიონალურ უნივერსიტეტებში. დავეკითხოთ მეცნიერებს, რა პროფილური მოდელია ეს? პროფილური მესმის მაგალითად პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებში. რა უნდა აგრარული მეცნიერებებს? აქ აქცენტია გაკეთებული ამ მოხსენებაში, რომ ჩვენ ვაკეთებთ პროფილურ უნივერსიტეტები და რეფორმა გავატარეთო. მაშინ თუ პროფილური გაატარეთ პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებში, რა უნდა აგრარული მიმართულების პროგრამები? ძალიან ბევრი არის საკვალიფიკაციო ჩარჩოთი საინჟინრო პროფილის. შემდეგ ამ კითხვას პასუხი არ გაეცით. წარმოადგინეთ, იცით რატო არ გაეცით? სოფლიო ბანკს ყველანაირი ვარიანტები აქვს გათვლილი, ყველანაირ თანხებზე. მაგრამ თქვენ ვერ არჩევთ, იმიტომ რომ არ არის იმდენი თანხა, რომ ეს ასწიოს ბიუჯეტმა. მნიშვნელოვანი თანხა. და ეს უნდა გაცხადდეს აუცილებლად, როგორ იქნება თითოეული პროგრამა განფასებული. ეს არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ უნივერსიტეტში, სახელმწიფო თუ კერძო იქნება, ყველგან პროგრამა არის განფასებული. მომიყვანეთ თქვენ, დამისახელეთ მაგალითი სახელმწიფო უნივერსიტეტები, სადაც პროგრამა არ იყოს განფასებული. ეს არის საჯარო ინფორმაცია. და არა ის, რომ თქვენ რომ მალოთ. შემდეგ მესამე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის წამყვანი ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლისა და მასწავლებლის საათობრივი დატვირთვის ნორმატივები. სრული და არასრული დატვირთვის, ანუ განაკვეთები, განაკვეთი, რამდენ საათს აიღებთ და რაღაც. და თქვენ
თქვენ

საერთოდ ამბობთ, რომ ესო ჩვენი საქმე არ არისო, სამინისტროს საქმე არ არისო. აბა ვისი საქმეა? დაფინანსება არის კომპლექსური საკითხი, რთული კომპლექსური საკითხი. მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, განათლების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკა, ის ყველა ჩართულია და უნივერსიტეტები. მაგრამ როდესაც ტარდება ეს ჩვეულებრივ დროს რაღაცა ნორმატივები, განაკვეთები, ესენი ისინი, შეიძლება იყოს უნივერსიტეტების ადმინისტრაციის გადასაწყვეტი. მაგრამ ეს საერთოდ გამოტოვებული გაქვთ. მესამე კითხვას თავი აარიდეთ. შემდეგ მეოთხეზე რას წერთ? მეოთხე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის, წამყვანი ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლისა და მასწავლებლის ერთი საათის ღირებულება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით. დაწერთ ასე რაღაცას. აგრეთვე აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალისათვის ღირსეული და კონკურენტუნარიანი შრომის ანაზღაურების პირობების შექმნა. და იქ ჩამოთვლილია ეს ყველაფერიო განათლების განვითარებაზეო, საფუძველზე სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა შეძლონ შრომის ბაზრისა და ქვეყნის განვითარების და საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება მაღალი ხარისხთან სწავლებისა და ისა, ყველაფერიო ამას, ესე იგი, რა არის ეს? რათა ხარის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯე, არა, მეორე პერსონალისათვის ღირსეული და კონკურენტუნარიანი ის. ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ღრმა რეფორმების დროს მე ვლაპარაკობ, რომ უნდა გააკეთოს აუცილებლად ერთობლივმა ერთობლივად სამთავრობამ და უნივერსიტეტებთან ერთად. შემდეგ მეხუთე. უნივერსიტეტები როგორ გააკეთებს? როგორ მოგიტრიალდათ ხელი და როგორ დაწერეთ? როდესაც კანონი არ არის მიღებული, ახალი დაფინანსების მეთოდი გაქვთ გამოცხადებული და კანონი არ გაქვთ მიღებული, დაფინანსების წესი არ გაქვთ მიღებული, ის პრემიერ-მინისტრმა უნდა მიიღოს, კანონი პარლამენტმა და პრეზიდენტი ხელს აწერს, შემდეგ სამინისტროებმა უნდა მიიღოს მთელი რიგი რაღაც რაღაცეები, მათ შორის ფინანსთა სამინისტრომ და თქვენმა სამინისტრომ და შემდეგ ჩამოვა უნივერსიტეტებამდე. როგორ ამბობთ ამას? ვის აყრით თქვენ თვალებში ნაცარს? თუ ხალხი თქვენ ვიგონიათ, საზოგადოება ხო გისმენთ? თან და იმ ფრაქციის დეპუტატებს მე არაკომპეტენტურობის ვერაფერი ვერ შევამჩნიე. საქართველოს პარლამენტში ამ ასეთი კომპეტენტური დეპუტატები საერთოდ არ ყოფილა. თქვენი მხელა ფრაქციაში ვინ არის ეგეთი მოლაპარაკეთავები? იქ ვინც არიან ფრაქციაში, ყველა საუბრობს და საუბრობს საკმაოდ კომპეტენტურად და მუშაობენ თითოეულ საკითხზე. ყველა ყველაფრის სპეციალისტი არ არის, მაგრამ მუშაობენ, რაც არის დეპუტატის მოვალეობა. და თქვენ რას აკეთებთ? მე ახლა იმას პარლამენტარებს მიმართავ ქართული ოცნების. შემდეგ ესე იგი გაურკვევალი მეხუთე კითხვა, წარმოადგინეთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით. წარმოადგინეთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით. როგორ კრიტერიუმები არ უნდა განსაზღვროს მთავრობამ? აბა ვინ უნდა განსაზღვროს სახელფასო კრიტერიუმები? ვისაც როგორ მოუნდება, ისე უნდა განსაზღვროს უნივერსიტეტმა? შემდეგ ამ კითხვაზე საერთოდ თავი აარიდეთ. საერთოდ არ არის არაფერი, არც პირდაპირ და არც არაპირდაპირ ნათქვამი. მეექვსე კითხვა, ადმინისტრაციის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები რამდენი პროცენტის მომატება ხდება არსებულ ხელფასებზე?

ერთი წუთით. აი თქვენ რო ამბობთ, აქ წერთ რომ და უსაყვედურეთ იმ პარლამენტარებს, რომ როგორ მოგვეცითო ეგეთი კითხვაო, ჩვენი საქმე არ არისო პროფესორსო, წამყვანსო თუ ასისტენტს თუ ასოცირებულ პროფესორს, ამდენი ექნება ხელფასიო. თქვენი პრემიერ-მინისტრი არისო, მაგით დაიწყო რეფორმა, რო გამოვიდა 10000 ლარი ექნება პროფესორს ხელფასიო? პროფესორსო, მაშინ არ ქონდა წამყვანი შემოღებული. რამდენიმე თვის მერე შემოიტანეთ და ხალხს ეგონა, ხალხს, ჩვეულებრივ მოსახლეობას, რომლებიც ქუჩაში და სუყელგან მაჩერებდნენ და მეუბნებოდნენ, ოი, რა გიჭირთო, 10000 ლარი ექნება ყველა პროფესორსო, გაგიჟდა ხალხი. სინამდვილეში ესეც გაურკვევლად იყო, არავითარი 10000 არ ექნებათ. 10000-იანი ხელფასი არ ექნება. როგორ ექნებათ? ვერაც ხადებენ ჯერ ერთი და მეორეს ერთი, რაც თანხა მოთხოვილი 4 წელიწადზე 700 მილიონზე მეტი, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა და რეზიდენტურა 10000 ლარიანი პროფესორი არ იქნება. და თუ იქნებოდა ისიც ფაკულტეტზე ერთიო და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთი ფაკულტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო, ფიზიკური, მათემატიკური, მექანიკა მათემატიკური, ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, გეოგრაფია, გეოლოგიური და კიდე რაღაცა ფაკულტეტები ყველაფერი მიერთებულია ერთმანეთთან. და ამ ხუთი ფაკულტეტი, რომელიც სააკაშვილის მართლობის დროს მიერთდა, სულია სხვადასხვა ფაკულტეტები და მეცნიერები რა, ერთი პროფესორი როგორ უხელმძღვანელებს იმას? და ისიც არ იქნება. ვინც ეგ დაიჯერეთ. შემდეგ ადმინისტრაციის თანამშრომელთა სასტატო ნუსხაო და თანამდებობრივი სარგოებიო და რამდენი პროცენტის მომატება ხდება არსებულ ხელფასებზე. დიახ, ამასაც არიდეთ თავი. საერთოდ არა. ესო არ არისო ჩვენი საქმეო? აბა, ვისი საქმეა, როდესაც დაფინანსების ახალი წესი შემოგაქვთ? ბატონო გივი და პატივცემულო მთავრობა, ნახეთ სახელფასო პოლიტიკა როგორ რეგულირდება, როგორ რეგულირდება წინა წლებში. ჰკითხეთ ფინანსთა სამინისტროს და წარმოგიდგენენ, რამდენი დოკუმენტებია მიღებული. და მით უმეტეს ეხლა ძირეულად იცვლება საერთოდ სრულიად ახალი მეთოდი და მეთოდოლოგია და სრულიად ახალი მოდელია. და ძველიც რო იყოს, ეს დოკუმენტები არსებობს. ან შეგნებულად დაწერეთ და თქვით ეს, ილაპარაკეთ ის, რომ თავი აგერიდებინათ ამ კონკრეტული კითხვებისთვის, ან არ ვიცი, მიანჯერავს, რომ ეს არ იცოდით. შემდეგ მეშვიდე კითხვა. რა თანხის მოთხოვნას გეგმავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2027 წლის ბიუჯეტისთვის? არ არის ამაზე პირდაპირ პასუხი გაცემული. 2026 წლის ბიუჯეტში უმაღლესი განათლებისათვის გამოყოფილია და დაახლოებით 600 მილიონი ლარი. ეს მე როდის თქვი გადაცემაში და აქედან 470 მილიონი, ეს კითხავს კიდე, 470 მილიონი არის უნივერსიტეტების საკუთარი შემოსავალი. 600 მილიონია ბიუჯეტში ჩადებული და 470 მილიონი უნივერსიტეტებისა თავიანთი შემოსავლები. და თუ სწავლება უფასო ხდება, სახელმწიფო უნივერსიტეტები დაკარგავენ საკუთარი შემოსავლების დიდ ნაწილს. აქვს თუ არა სამინისტროს გაანგარიშებული 2027, 2029 წლების მიხედვით შემოსავლის რა ნაწილს დაკარგავენ სახელმწიფო უნივერსიტეტები და გეგმავს თუ არა ამ დანაკარგის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ანაზღაურებას? ჰქონდათ თუ არა ამ თემაზე კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროსთან? არაფერი არ არის ამ კითხვაზე პასუხი, არ არის გაცემული. არ გაეცით პირდაპირ პასუხი. და ნახეთ როგორი პასუხი გაეცით. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას ზემოთ აღწერილი განფასების მიხედვით, რა

თანხა არის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმდინარე წელს და რამდენი იქნება მოთხოვნილი შემდეგი წლებისთვის, მოგახსენებთ, რომ აი ეს არის სენსაცია. 2026 წლისთვის დარჩენილი პერიოდებისთვის თანხის დაანგარიშება მოხდება მოქმედი დაფინანსების ფარგლებში. კიდევ ვიმეორებ, ყურადღებით. ეს ეხება საზოგადოებას, მაგრამ განსაკუთრებით. მე მიმართავ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, ადმინისტრაციებს, აკადემიურ საბჭოებს, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეებს, ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტის 19-ვე რექტორს. იმიტომ რომ მე მოვისმინე ილიაუნის რექტორის გამოსვლა, ქალბატონი ნინო დობურჯგინიძის, და რა თქმა უნდა, ყველა ჟურნალისტი უსვამს კითხვას, რომ როგორი იქნება დაფინანსების მოდელი, ანუ დაფინანსება ერთი სტუდენტის არიციანო და პირველი სექტემბრიდანო ზვიად გაბისონია იძახდა, რომ ახალი დაფინანსების წესი ამოქმედება და რა გეჩქარებათო, ახალი ნორმატივებით დაფინანსდებიანო პარლამენტში რომ იბრძანდება მაშინ. ესო პირველ სექტემბერსო, გეგონება პირველ სექტემბერს რომ იქნება ახალი დაფინანსება, მანამდე წინდაწინ არ უნდა იყოს მიღებული დაფინანსების წესი. თქვენ შეგეძლოთ მიგეღოთ 2 და 3 წლით ადრე და ჩაწერდით კანონში ამოქმედეს 2026 წლის 1 სექტემბრიდან. ეს ყველაფერი გაკეთებული უნდა იყოს. მაშინ როცა მსოფლიო ბანკს დიდი ხანი აქვს ეს გამზადებული. თქვენ ვერ წვეთ. თქვენ ვერ ირჩევთ ნორმატივებს ფინანსების სიმცირის გამო. შემდეგ, ესე იგი, ეს არის სენსაცია. 2026 წლისთვის, დარჩენილი პერიოდისთვის, ესე იგი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, იანვარი და თებერვალიც, მარტში დასაწყისში არის არდადგები, თავდება და იწყება. ანუ მანამდე 2250 ლარი, ნახეთ როგორ წერია, რომ 2026 წლისთვის დარჩენილი პერიოდებისთვის თანხის დაანგარიშება მოხდება მოქმედი დაფინანსების ფარგლებში. მოქმედი დაფინანსება არის 2250 ლარი. და როგორ შეიძლება სასწავლო წლის გაყოფა? პირველ ნახევარში სხვა დაფინანსება, მეორე ნახევარში სხვა დაფინანსება. როგორ შეიძლება? პროგრამა ხო, ერთი წლის პროგრამა ხო მთლიანად ერთ სასწავლო წელზია გათვლილი. ერთი სასწავლო წელი, მეორე, მესამე პროგრამა მთლიანად განფასებულია. ეს როგორ შეიძლება, როგორ გავიგოთ ეს? გამობრძანდით ბატონო მინისტრო და დააკონკრეტეთ ეს. ხოლო 2027 და შემდგომში წლებისთვის ბიუჯეტი მოთხოვნილი იქნება ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობიდან გამომდინარე. ამ მიმართულებით ცხადია, რომ სამუშაო პროცესში აქტიურად არის ჩართული ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება, მათ შორის ფინანსთა სამინისტრო. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ფინანსთა სამინისტრო, აბა. რაც შეეხება 2027-2030 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტს, აქ ჩვენ გეგმავთო, წარდგენილი გვაქვს მოთხოვნა 700 მილიონ ლარზე დაფინანსების მოთხოვნა გვაქვს წარდგენილიო. ეს მე წინაზეც ვთქვი, მაგრამ ეს მე კი ვიცოდი რომ უსმენდი, მაგრამ ვიფიქრე ალბათ რაღაც სწორად ვერ გავიგემეთკენ 2026 წელზე. როგორ უნდა გაიცეს? საოცარი სიძვირია. საიდან უნდა გასცეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა შეუმცირეთ კვოტები? 2250 ლარით სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის განსაკუთრებით ფაკულტეტი იმუშავებს 2026 წელი? სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი. და მარტის დასაწყისი. 6 თვე ნახევარი 2250 ლარად იმუშავებს და კიდე სხვა უნივერსიტეტები?
როცა უცხოელი სტუდენტები წაართვით და ყველაფერი? რას აკეთებთ ხალხო? რას აკეთებთ? რითი იყიდონ სახარჯო მასალები, ან ლაბორატორიები, პრაქტიკულები, ესენი, ისინი, კომუნალურები, ეს რითი გადაიხადონ? დააბრუნეთ ყველაფერი თავის ადგილზე რა. დააბრუნეთ ყველაფერი თავის ადგილზე. სანამ გვიან არ არის. თქვენთვის ასე აჯობებს. ქვეყნისთვისაც აჯობებს და ყველასთვის ასე აჯობებს. არ გვინდა ეს უფასო სწავლება. უფასო სწავლება შესაძლებელი რო ყოფილიყო, 14 წელია ხართ ხელისუფლებაში და ერთი ლარი ვერ დაამატეთ. უფასო სწავლება შესაძლებელი რო ყოფილიყო, 9 წელი იყო წინა ხელისუფლება, სააკაშვილის ხელისუფლება და იმათაც ერთი ლარი ვერ დაამატეს. შემდეგ აი ეხლა იწყება რაც იწყება. შემდეგ იყო აბიტურიენტთა ცნობარი, მაგრამ აბიტურიენტთა ცნობარს მერე გაეცით პასუხი და რატომღაც დაიწყეთ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. იყო ასეთი კითხვა: დაგვისახელეთ რამდენი პროგრამა გააუქმეთ და გაუქმებულ პროგრამებში დასაქმებული პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციისა და ტექნიკურ თანამშრომელთა რიცხვი უნივერსიტეტების მიხედვით, ინდივიდუალურად და საერთო რიცხვი. თქვენ ამ კითხვას თავი აარიდეთ. არაო, ჯერ ერთი ჩვენო პროგრამები არ გაგვიუქმებიაო. როგორ არ გაგიუქმებიათ? ისიც არიცით, სადრა გააუქმეთ. გაუქმებული გაქვთ პროგრამები. შემდეგ არსებული პროგრამები რომ საერთოდ გააუქმეთ, არის ასეთი პროგრამები. შემდეგ და დაიანგარიშეთ იქ რამდენი იყო დასაქმებული ადმინისტრაციიდან თუ იქედან. შემდეგ მე-16 კითხვა: დაგვისახელეთ რამდენი პროგრამა გამოაცხადეთ მილევად რეჟიმში. აქედან გამომდინარე პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების, დეკანატების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციებისა და ტექნიკური თანამშრომლების რიცხვი უნივერსიტეტების მიხედვით, ინდივიდუალური და საერთო რიცხვი. თქვენ უნდა გქონდეთ დაანგარიშებული. ამას არ გაეცით დასაწყისში თქვით რომ საკადრო მე წავიკითხავ თუ შეიძლება კითხვებს და მე მათ საერთო პასუხს. მე-17 დაგვისახელეთ რამდენი პროფესორ მასწავლებელი ფაკულტეტების, დეკანატების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციების თანამშრომლები შემცირდებიან 2026 წლის ზაფხულში 4-დან 3 წლამდე და მაგისტრატურის 2-დან 1 წლამდე სასწავლო პროგრამების ხანგრძლივობის შემცირების საფუძველზე. ხო შემცირდება კაცო სასწავლო საათების რაოდენობა და იმის მიხედვით იანგარიშებთ რამდენი განაკვეთი შემცირეთ. შემდეგ არ გაგიციათ პასუხი. მე-18 რამდენად აკადემიური და ადმინისტრაციული, რამდენი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შემცირება იგეგმება 3 წლის მანძილზე 2026, 2027, 2028 წლებში 5 ეტაპად მცოცავი რეჟიმით 2026 წლის გაზაფხულის სემესტრის შემდეგ, 2026-27 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის შემდეგ, 2027-28 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის დასრულების შემდეგ. დროში გაწელილი ასეთი შემცირებები არის თუ არა აკადემიური პერსონალის ღირსების შემლახავი, ადამიანის უფლებებისა და შრომითი უფლებების დარღვევის პროცესი? როგორ ფიქრობთ, ყოველი სემესტრის შემდეგ შემცირებული საშტატო განაკვეთებით და შემცირებული ხელფასებით უმოტივაციო პროფესორ მასწავლებლებით ასწევთ განათლების ხარისხს? არც ამ კითხვაზე არ გაქვთ პასუხი. მე-19 კითხვა: რატომ შეყავთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დევნილი თანამშრომლები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომელთა შექმნილია პროგრამები ერთად აკადემიური პერსონალის კონკურსში, ამის გარდა სრულად დაუსაბუთებლად მიიღავთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ფაკულტეტი?
არც ამ კითხვაზე არ გაქვთ პასუხი და ახლა მიმდინარეობს კონკურსი, მე მგონი დასრულდა, შემდეგ გადაცემაზე მოგახსენებთ ამ კონკურსთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ყველა ვერ დაკმაყოფილდა და იმ ფაკულტეტზე იყო ზოგადი საგნები, მათემატიკოსები, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები, ფინანსისტები, ეკონომისტები, ადმინისტრაცია, ხარისხის სამსახური, დეკან, იქიდან ხალხი შემცირდება, მილევად რეჟიმში გადადის. ყველა მე არ ამგონია რომ ყველა დააკმაყოფილონ. ნახოთ, შემდეგზე მექნება ეს ინფორმაცია. ეხლა მაგისტვის არ მეცალა. მეოცე, წარმოადგინეთ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გადანაწილებისა და დასაქმების გეგმა, რომელთა განთავისუფლებაც მოხდა ან მოხდება დაკავებული თანამდებობებიდან, პროგრამების გაუქმების, კვოტების

შეიძლება დაკავებული თანამდებობებიდან პროგრამების გაუქმების კვოტებს არ მოგვიდგინეთ კრიტერიუმები თუ როგორ მოხდება აკადემიური პერსონალის შერჩევა მიმართულებების მიხედვით. აი, ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ძალიან ბევრი ადამიანი მისმენს, საზოგადოების სხვადასხვა ფენები მისმენს, მისმენენ პროფესიონალები, განათლების ექსპერტები და ნახეთ რა პასუხი გაცა ამ კითხვებზე. ნახეთ რას ვციტირებ ბატონ მიქანაძეს. საკადრო საკითხების დაკავშირებით უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 18 მუხლის შესაბამისად აკადემიური და დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი, თუ აქამდე არ იცოდით, ასევე შრომის ანაზღაურების ოდენობა და პირობები, ასევე საათობრივი დატვირთვის ნორმები, ასევე უნივერსიტეტის სტრუქტურა, საშტატო ერთეულები და შესაბამისი თანამდებობრივი სარგოები მტკიცდება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოების მიერ და არა სამინისტროს მიერ. აკადემიური საბჭოს ადამიანო, როდესაც იცულება თლიანად დაფინანსების წესი, მეთოდი, მეთოდოლოგია, იქ ყველაფერი, ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს მიღებული ჯერ პარლამენტის, პრეზიდენტის, პრემიერის, მთავრობის, სამინისტროს დონეზე. და იქედან გამომდინარე, მაინც როცა ძირფესვიანად იცვლება ყველაფერი, იქ მაინცა საჭირო სახელმწიფო ერევა. როდესაც შემდეგ ჩაულებრივი პირობებია, იქ მერე დაადგენენ იმას, რა ქვია, ხელფასებს დაუდგენენ როგორც რექტორები და წარმომადგენლებითი საბჭოები და აკადემიური საბჭო დაამტკიცებს. აკადემიური საბჭოს წარდგინებით აღნიშნული საკითხები წარმოადგენს შემდეგ უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიის მნიშვნელოვან კომპონენტს და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკისა და ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცეში დამკვიდრებულ პრინციპებს. ევროპის უნივერსიტეტის ასოციაციის მიხედვით უნივერსიტეტის ავტონომიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია საკადრო ავტონომია, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის უფლებამოსილების დამოუკიდებლად განსაზღვროს ინსტიტუციური სტრუქტურა, ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი. ეგ გითხრათ ევროპულმა ასოციაციამ და თქვენ ეხლა ჩვენ გვეუბნებით? ეს ავტონომია ყველაფერი, რატო არ დაიცავით? რატო ჩაერიეთ პროგრამები? რატო წაართვით? რატო გაუუქმეთ? რატო გამოშიგნეთ? რატო გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში? ამ უცნაურ მსჯელობას საზღვარი ხო უნდა ქონდეს? რატო წაართვით? რატომ რო წაართვით? იმ პროგრამაში ხო პროფესორ მასწავლებლებია? იქ ხო სტუდენტების კვოტები შემცირდა? ცოცხალი ადამიანებია იმ პროგრამაში. პროფესორ მასწავლებლები, ტექნიკური პერსონალი და სტუდენტები. და როგორ წერთ ეხლა ამას? და როგორ ამბობთ? თქვენი საქმე რომ არ არის და რომ ჩაერიეთ, ზუსტად მაგას ამ ვამბობთ ყველანი. ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშების მიხედვით და თანამედროვე უნივერსიტეტის ავტონომია მოიცავს უფლებამოსილების თავად განსაზღვრულ პერსონალის შერჩევისა და დაწინაურების პროცედურების, შრომის ანაზღაურების პოლიტიკა, აგრეთვე ინსტიტუციური და აკადემიური სტრუქტურის ფორმირება. ამავე პრინციპს იზიარებს, რომლის თანახმად იუნესკოს, რომლის თანახმად უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებლობა შიდა აკადემიური, ადმინისტრაციული და საკადრო საკითხების მართვაში აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პრინციპების დაცვით. შესაბამისად, საკადრო საკითხებთან დასმულ კითხვებში წარმოდგენილი საკითხები წარმოადგენს ინსტიტუციური ავტონომიის და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ გამოხატულებას და ჩვენს სამინისტროსთან ამ კითხვებს არანაირი კავშირი არ აქვს. ახლა გადავიდეთ აბიტურიენტთა ცნობაში. აი, რას ამბობს, რას აღიარებს? დიახ, არ ქონდათ თქვენ უფლება, არ აქვთ თქვენ უფლება ჩაერიოთ უნივერსიტეტის შიდა საქმე, რა პროგრამა ექნებოდა? აკ, ესე იგი, პროგრამები უნდა წაართვათ, კვოტები უნდა შეამციროთ და

ბავშვები, თქვენი საქმე არ არის, ხო? რექტორებმა უნდა დაასაქმონ. თავრობა რასაკეთებს? როცა ყველაფერს პოპთ, სად უძებნით ამ ხალხს ადგილებს? იმ ხელა ფაკულტეტი რო გაუქმეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ბიზნეს ტექნოლოგიების და 1200 კაც რო იღებთ თესეუში, რატო არ გამოაცხადეთ კონკურსი და რატო არ ჩაატარეთ, რატო არ მიიწვიეთ ის ხალხი, იქ უკვე აყვანილი უნდა გყავდეთ. ვინ უნდა ასწავლოს 1200 კაცსა? თქვენი ხალხი უნდა დაასაქმოთ, ხო? რატომ არ გადაგყავთ ის ხალხი იქეთ და ამაზე წერთ რომ ანალიზიო ეხლა, როცა მოგივიდათ ეს კითხვები, ანალიზი ეხლა აკეთებთო. მე მოუწოდებ იმ პოლიტიკურ ძალას, დაიწყეთ ამ ანალიზების გაკეთება ყველაფრის. შეაგროვეთ ეს მონაცემები. ეს იქნება თქვენთვის ყველაფერი საშველი დაადგება ამ ქვეყანას. განათლებიდან უნდა დაიწყოს გარდაქმნა ამ საზოგადოების. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. გავაგრძელებთ. გავაგრძელებთ ამას სულ სიტყვასიტყვით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდით თქვენთვის გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე. თქვენთვის მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
4: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის მტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
3: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი
4: საზოგადოებრივი მაუწყებლობის. ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით, ზისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ბატონ ყობახიძეს რო დაჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
3: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდე ციყო დაკავებები, ეხლა მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ...
4: გონივრული მოლოდინია, რო კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია.
5: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ

მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

სალამი პატრიოტულ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირი ობიექტივის გადაცემა CV PASEM. თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე, გერალდიკოსი, საქართველოში ნომერ პირველი, განსაკუთრებით სამხედრო საკითხებში, რაც კი ორდენები, მედლებია თუ რაიმე ჩინებია და მათი დასახელებაა და საერთოდ ბევრი საკითხი, რომელიც სამხედრო არა მარტო ფურნიტურას ეხება, არამედ სამხედრო წყობას, წეს და მის სამსახურო მოქმედებების გამოყენება. აი ზუსტად მისი დროშები, ალმები, რაც კი იყო, ბატონმა მამიამ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის და ჩვენ ყველა, არა მარტო ჩვენ, ისტორიკოსებიც ისინი, ბატონი მამიასგან იღებენ კონსულტაციებს. Ну, просто вот ისინი მიდიან და ამ კონსულტაციებს აძლევს. ამიტომ ბევრი შეგახეთ, აი ახლა დავიწყოთ მუშაობა. ბატონო მამია, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მე უპირველეს ყოვლისა მინდა დავუთმო სამხედრო ისტორიის

0: სკოლისა მინდა დავუთმო სამხედრო ისტორიის მასალას სახელმწიფო გამოცემს, რომელსაც ის უნდა აკეთებდეს გერალდიკური და პატრიოტული აღზრდის საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? აი ამ თემაზე მინდა რომ შევეხო, წიგნები რა გაქვთ გამოცემული და რა გეგმები გაქვთ მომავალში. და მინდა კიდე აი ზოგიერთ ბრძოლის საკითხებზე შეგეხვები დღევანდელსაც და აი ისტორიულად რაც იყო რომ შეფასებები გავაკეთოთ. მე რატო ჩავთვალე საჭირო დღეს რო ეს გადაცემა გავაკეთო. Ну, უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ საზოგადოება საერთოდ ვერ სამხედრო საკითხებში ერკვევა. ვერ ერკვევა რანგირებაში. ვერ ერკვევა თაიცო წოდებების მინიჭება, როგორ ხდება და რა იმაშობა. მე ძალიან მიყვირს და ძალიან გულიმწყვება რომ არც პრეზიდენტის აპარატში, არც პრემიერ-მინისტრის აპარატში არ არის ადამიანები ის სპეციალისტები, რომლებიც სწორად დაწერენ ძალებას, განკარგულებას და პასუხისმგებლობა, რომელს ვის რა გააჩნია, რომ ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, მისი ფუნქციები იყოს გაწერილი ზუსტად. აი ეს არ არის,
1: ეს უფლებები და მოვალეობები.
0: ხო, აუცილებლად უფლებას უნდა იყოს მისი, ჯერერთი პირველი, სამი პუნქტია. პირველი არის პასუხისმგებლობა. შემდეგ არის მოვალეობა და ეს ყველაფერი რო გააკეთოს, ამისასაც არის მესამე პუნქტი, უფლებები, მისთვის მინიჭებული. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. მაგრამ ჩვენთან ეს არ ეხება მარტო სამხედროებს. ეს ეხება ყველა სახელმწიფო მოხელეს, რომელიც არის მათ შორის უპირველეს ყოვლისა პარლამენტიდან. აი მინდა ასეთი სანამ დავიწყებდით ბევრი მოდის მასში უფრო ინტერნეტში, ტელევიზიის უყურებს, მაგრამ იმდენი მაინდამაინც არ არის, რომ ინტერნეტი ყველა ინფორმაციას იძლევა. ამიტომ ამ ინფორმაციის იმიდან ორ წუთს აგარტნას მეც არა, აი საბრძოლო მოქმედებების იმაზე, აი როგორი სუსტი არის რუსეთი, ჩვენ ვაკეთებთ ცეპასებას. შეფასებას მე როგორ სამხედრო ყველა ჩემი გადაცემა 14 წელია შეფასებით მიმაქვს. მე არ ვარ არცერთი მხარე, არ ვარ არც მეორე მხარე, არც არავითარ კრიტიკულ და იმას არ ვეწევი იმაზე, თუ ეს არ არის კანონიდან გადასვლა, გადახრა, მარჯვი, მარცხი აი ამ შემთხვევაში. მაგრამ სხვა ქვეყნის იმაში არ ვერ არის. მაგრამ როდესაც შეფასებას ვაკეთებ, სამხედროებმა უნდა გააკეთონ შეფასება ისე, რომ ეს შეფასება სიმართლესთან იყოს. და არა ის, რომ შეცდომაში შეიყვანო საზოგადოება. აი მაგალითად საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც მიდის უკრაინაში, აი სამ დღეში უნდა აეღო, აი უკრაინასთან ესე საბრძოლო მოქმედებები. მინდა რომ წაიკითხოთ, უპირველეს ყოვლისა წაიკითხოთ მინსკის ხელშეკრულება. მინსკის ხელშეკრულება, რომელიც 12 პუნქტი არის, შეიძლება სადაც საბრძოლო მოქმედებები დაიწყებოდა. სანამ მოხდებოდა მაიდანი, იმაში, აი მაიდანიდან უკვე ეს უფრო ინტენსიურად წავიდა, რადგან მაიდანი ეს მთავარი იყო, რომ მობრუნებული იყო, ესე იგი 2008 წელს, როდესაც პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ უკრაინა და საქართველო იყოს მიღებული ნატოში. და ამაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა გამოიძახა ამერიკის ელჩი რუსეთში და პირდაპირ გააფრთხილა. როგორც კი ეს მოხდებაო და დაიწყებს ამაზე მუშაობას, რომ საქართველოს ექნა მე უკრაინაზე არ ლაპარაკ. საქართველოს ექნება პრობლემებია. და ამ პრობლემების ხარები იქნება ჩვენ. ანუ ჩვენთვის ეს გასაგებიც იყო და მე მინდა მადლობა ჩვენ მთავრობასაც უსვა დღევანდელსაც, რომ შეძლეს და აარიდეს თავი, მაგრამ ის რაც მოხდა მაიდანზე, ის რაც მოხდა შემდეგ ყირიმის მიმართულებით, დონეცკის მიმართულებით, ის რაც მოხდა მე ატო რაც ჩაატარეს ანტიტერორისტიკა ოპერაცია უკრაინამ და ის რომელიც 22 წლისთვის უკრაინას 250,000-იანი ჯარი მიყვანილი ყავდა ლუგანსკის და დონეცკის იმაზე, აი შეხების ზოლთან და იწყებდა საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც აიზულა რუსეთი, ამას ყველა ლაპარაკობს. ამას ლაპარაკობს მაგრეგერი, ამას ჯეფრი საქსი ლაპარაკობს, ამას ლაპარაკობს ჯონსონი. ჯონსონი ის კი არა?
1: დიახ.
0: პარიმახერტერ
1: ვარ. ბენჯონსონი ისაა.
0: ხო. ამას ალბათ კი ბევრი ადამიანი.
1: ბორი ჯონსონი.
0: ხო. ბევრი ადამიანი ის, რომელიც არიან მინისტრის მოადგილეები იყვნენ, მინისტრის ჩევლები იყო, უდიდესი იმის, მარსმეისერ გახსოვს ხო, ის ადამიანი, რომელიც უდიდესი ცენტრების ამ განათლების და ანალიტიკის ცენტრები, რომელიც უნივერსიტეტებში არის, იმისი ისინი იყო, რომელზე პირდაპირ ურთიერთობა პრეზიდენტებთან ჰქონდა. ისინი ამბობენ

0: ამას უკვე, რომ ეს იყო ომი, რომელიც იყო, რომელსაც ამბობდა ჯერ კიდე ბზეჟინსკი, აი პოლიტიკური დაფა, საჭადრაკო დაფა. იმაზე რომელსაც ამბობდა, იქო ერთმანეთი უნდა შესუსტესო, მართმადიდებელი ისინიო. კი, მაგრამ ეს ხო დიდი პოლიტიკა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ჩვენ საზოგადოებამდე არა, დადის მხოლოდ იმის, რომ იმან ამას ესროლა, ამან ეს დაწერა ამაზე, იმან კიდე უფრო ვარესი ამაზე დაწერა, საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც დაიწყეს 22 წლის 24 თებერვალს და დღემდე ეს საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ 155,000-იანი ჯარის რუსეთმა დაიწყო მთელი ოპერაცია, მაშინ ბუჩეს და იმის ისინი ყველა მიმართულებიდან, რომ ის 250,000-იანი ჯარი უკრაინის გაეფანტათ. გაფანტეს, რომ მათ არ შეძლებოდათ შეტევის გაკეთება ლუგანსკის და იმ. თუმცა ეს მოხდა, მაგრამ უკვე ისეთი ძალები არ ჰქონდათ, რადგან რუსეთმა დაიწყო ეს ოპერაცია. ის 250,000 ეს თავს დაესხა. დაესხა კი არა, ეს იყო მზად, რომ დაწყებული იყო. იმიტომ რომ დასხმა იყო, თავს დასხმა იყო ლუგანსკზე და მასე დონეცზე, მაშინ როცა 14,000 ადამიანი დაიღუპა იქ და მათ შორის 256 ბავშვი, იმათი ისაც აივანიც არის გაკეთებული. მე შეფასებას ვაკეთებ. აი ამ შეფასებიდან გამომდინარე, ესე იგი რა, ესე იგი რუსები სულელები იყვნენ, რომ ერთ ნახევარჯერ უფრო ძლიერ და მომზადებულ და ამერიკიდან და იმიდან უზრუნველყოფ ჯარს რო დაესხან, თავს არა. და დღესაც. დღესაც ამბობენ, აი ამხელა არის რუსეთი, ამხელა ის არის და აიო ვერ მიიწევს წინო. Ну მიიწევს, როგორ არ მიიწევს. ყოველ 4 წლის განმავლობაში რუსეთმა თითქმის 6000 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია აიღო. 4 წლის განმავლობაში, სადღაც საშუალოდ 1000 კვადრატული კილომეტრი. სულ 604000 კვადრატული კილომეტრია უკრაინის ტერიტორია. და ის, რომელიც რუსეთს აქვს 126000 კვადრატული კილომეტრი, სადაც რუსეთის კონტროლია.
1: დაახლოებით 15%
0: რა. ხო, მაგრამ აი ჯონსონ ჩვენ ვილაპარაკებთ მე და თქვენ. რუსეთმა არს მინსკის ხელშეკრულებაზე, სადაც უნდა დაედო და ამბობდნენ ორი პუნქტი იყო, რომელიც იყო დონეცკის და ლუგანსკის. ცნონ ენა, რუსული ენა ცნონ, აი როგორც ჩვენთან აფხაზური ენა, აფხაზეთში ხო ცნობილი, სამხრეთ ოსეთში ხო იყო ის ენა ცნობილის, აი ოსური ენა.
1: კომუნისტებს როდან მოყოლებული ოფიციალურად.
0: ეს ხო პრობლემა არა. აი ასეთი შვედეთში და ფინეთში, იქ კუნძულებია რაღაცა, ის ენები, სადაც ცხოვრობენ 6000-7000 კაც, ის ენა ცნობილია როგორც სახელმწიფო ენა. იმ ზონისთვის, სადაც ისინი არიან. ესენი სიცხოვდნენ ამ ენას. ეს არაო. თანაც ესენი ამბობენ, ენა გვინდა ჩვენ და მეორე ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა ავტონომია რო იყოს. და თუ ეს ავტონომია არ იქნება, ამაზე შეიძლება მოლაპარაკება. მაგრამ ყველაფერი რჩება იმის ფარგლებში, რა ქვია. უკრაინის პარლამენტში, მთელი სახელმწიფოებრიო. ამაზე სტამბოლშიც მოილაპარაკეს, რუსეთმა ყველა ეჟარები ბუჩიდან იქიდან დაიყვანა იმაზე, რომელზეც რუსეთს ესე იგი კონტროლის ისინი ჰქონდა ჯერ იმ ხალხის მიმართ და დარჩენ ამ ზონაზე. ამ ზონაზე შემდეგ შეარაღება, ტექნიკა, ჯარი, რაც ჰქონდა უკრაინას, ეს კიდე გაზარდეს 450,000-ამდე და აი მიიყვანეს ამ საბრძოლო მოქმედებების ზონამდე. რომელიც ვერ იძრება, ვერ მიდის, მაგრამ შეხების ზოლზე, ბატონო ამია, შეხების ზოლზე უკრაინის 1350 ისა კილომეტრი არის ის შეხების ზოლი. შეხების ზოლზე თანაფარდობა არის 1:1.2-ზე. ანუ რუსები არიან 1:1.2. რომელსაც შეტევაზე გადასვლა, ხო, გარდა პოზიციური ზოლებისა, მას არ შეუძლია. მაგრამ რუსეთს ახლა უპირატესობა აქვს ავიაციაში, ზღვაში, სარაკეტო რსენ, რაკეტნი ვაისკა სტრატეგიის ქონა, იმაში აქვს უპირატესობა და რეზერვში. რუსებმა ამ დროის განმავლობაში ემზადება იმისთვის, რომ ნატომ თუ დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები, ხო, რუსეთს უნდა ყავდეს მზად ჯარი. მაგრამ ნატო ვერ დაიწყებს საბრძოლო მოქმედებებს, მანამ სანამ ეს ბრძოლების შეხების ზოლზე მიდის საბრძოლო მოქმედებები, სადაც არის. აი რუსეთს აქვს დაპყრობილი ტერიტორია და იქაც გამაგრებული რაიონი, რასაც უკრაინას აქვს. ესე იგი, ნატო სუსტის რო დასუსტება თვითონ რუსეთი, მაგრამ რუსეთი ამ დროის განმავლობაში რას აკეთებს? გააკეთა გაწვევა მოხალისეების. ყოველ თვე 30,000. ყოველ თვე

0: მოხალისე მიდის ჯარში. არცერთი ჯარისკაცი, რომელიც 18 წლის იწვევენ ჯარში, ის ფრონტის ხაზზე არ მიდის. ერთხელ იყო ბუჩაში მძღოლები რო გააყოლეს იმაზე და იმაზე ატეხა პუტინის განკარგულება იყო ყველა დახსნა იმ თანამდებობებიდან. მაგრამ ის შეხების ზოლი არის თითქმის ერთი ერზე. ერთი ორზე, აი ასეთი მაგა. მეტი არაფერი არ არის. ამიტომ შეტევა მე და თქვენ სამხედროები ვარ და ვიცი, როგორც მინიმუმი სამჯერ, მაგრამ თუ რაკეტები შეარღება და ისინი არის, მაინც შეუძლებელია ამის გაკეთება. რეზერვი რამდენი აქვს რუსებს? 7 მილიონი ყავს რეზერვი უკვე. მომზადებული, ანუ დივიზია თავის პირად შემოძღალებას აგზავნის წინახაზე, ხო? მიდის ისინი, გაძის 3 თვე ან 6 თვე, თუ ბრძოლები ჩატარდა 3 თვე, თუ არა და 6 თვე ისინი იძგანან, იცვლებიან, მაგრამ იმის შემცვლელი უკვე ახალი გამზადებული იმ დივიზიაში არის და ასე ეს რო ბრუნდება, უკვე ის რეზერვი, სამობილიზაციო რეზერვი უკვე აყავთ იმათ, რომ დივიზიას ეყოლება 4. ანუ ერთი დივიზია
1: გაიშლება
0: 4 დივიზიას მოამზადებს. ანუ რო გაიწვიოს ჯარში, ის ვინც არის ჯარში, ისინი წავლენ და დაკომპლექტე ერთ წეში ყველა დივიზია ესე იგი გაუშვებს იქ. წარმოგიდგენია რა მხალა ზონაზე არის ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული.
1: მაპატიეთ ერთს დავამატებ თუ შეიძლება გარდა ადამიანური რესურსებისა, ჩვენგან გასხოვებით, ხო? ჩვენ არც ადამიანური რესურსი გვაქვს და პლუს რუსეთს აქვს უდიდესი სამრეწველო პოტენციალი, რომლებიც პრაქტიკულად გადაიყვანა სამხედრო ყაიდაზე უკვე და 24 სამცლაში აქვს მუშაობა და იარაღს უშვებენ ისინი. რასაც ევროპა ვერ აკეთებს.
0: უკრაინა ვერ გააკეთებს ამას, იმიტომ ხალხი აღარ აყავს უკვე.
1: არ სპეციალიზებული ხალხი, არ თვითონ ეს რესურსები.
0: 20 მილიონი არის დარჩენილი. ჯერ ერთი ლუგანსკის, დონეცკის, ყირიმის თვითონ, ხერსონის და ზაპოროჟიის ტერიტორიები, სადაც კი რუსების გავლენის ზონაა, ხო? ამ ზონიდან გაწვეული ხალხი იმ თავის სახლს იცავენ და იქ უმობენ. ასეთი არის 8 ზოგიერთ იმაში ამბობენ 10, მაგრამ მე 8 დავთვალე. 8 корпуსი. და თითო корпуსი არის როგორც მინიმუმ. როგორც მინიმუმ 3 დივიზია. ის არმიაზე ცოტა დაბლა არის, იმიტომ სარაკეტო და ისინი არ ახავს მაგას. მაგრამ საბრძოლო აი როგორც მაგალითად ქუთაისში იდგა 31 корпуსი. ამის შემადგენლობაში შედიოდა 155 ბათუმის დივიზია, 10 დივიზია ახალციხის და 157 ახალქალაქის დივიზია. ესენი შედიოდნენ შე. მეტი არ შედიო ეს корпуსის კომპლექტი იყო. აი ასეთი корпуსები აქვს შექმნილი იმა. და თუ ჩვენ ახლა დივიზიას ჩავთვლით, ხო, საშტატო დივიზიის, მაგალითად რუსეთის საშტატო დივიზია არის 16600 კაცი. ну ала ამას ალბათ არ ექნება თამდენი დივიზიის, მაგრამ როგორც მინიმუმ 10-12000 არის. და წარმოიდგინეთ ახლა ორი корпуსი, თითო корпуში რო იქნება თქვა 30-35000 კაცი, ორ корпуსში 70000 კაცი. ესენი არის უკვე, ესენი სული პოზიციაზეა და იქ იცვლებიან. იმათ არ ცვლის არავინ, ისინი თავის იმაში იცვლებიან. მე რისი თქმა მინდა რომ თავად საბრძოლო მოქმედებები რუსეთს არ შეუძლია, იმიტომ კი არ არის. რუსეთმა გააჩერა ეს ყველაფერი და იმ საშუალებებით რაც მას გააჩნია, თქვა და სარაკეტო ჯარები, ავიაცია და იმის რა თქმა უნდა და თვითონ საზღვაო ძალები კასპიის ზღვიდანაც სარაკეტო დარტყმას აწარმოებენ და აი ახლა ორი დღის წინ უბრალოდ გუშინ გააკეთეს, გამოიყენეს კინჟალები და კინჟალი ეს საშინელი იარაღია, მას ვერც ერთი რადარი ვერ იჭერს, ვერცერთი ისინი ვერ აღდებს და გაანადგურებს მთელი მე კინეტიკური ენერგიის გამოყენების ისინი გამოიყენეს რაკეტები, რომლებიც კინეტიკური ენერგია ეს რა არის. მას ასაფეთქებელი ისინი საშუალებები არა აქვს, მაგრამ იმდენი არა აქვს, რომ რაღაცა ეფექტი გაარისახნას. არეშნიკი მაგალითად, აი კინეტიკური, რომელიც ზაპოროჟიეში და დონეცკში არა, ზაპოროჟიეში იმ იუჟმაში არის გამოყენებული. ეს რა არის? მისი სიმძიმე ხო მრავლდება მის სიჩქარეს კვადრატზე,
1: ესე იგი 9.18
0: კვადრატი. არა, ტონის კვადრატზე, ესე იგი თუ ის 6 ტონას იწორებ, 6 ტონის კვადრატი 36 არის და წარმოიდგინეთ, რამდენი ისინი
1: იქნება, ეს
0: ბირთული იარაღი მასთან ახლოსაც ვერ მივა. ეს არის კინეტიკური იარაღი, რომელიც ეს არა მარტო ჩააგროს, რა სიჩქარეც მიდის. ესე იგი იმას, ესე იგი თუ ეს სიჩქარე მისი იყო, თქვათ, ну 6 თქვათ 8 махи ხო
1: თითქმის 10-ზე მრავლდება რა ჯევიჭიოს
0: ხო 10-ზე უნდა გაამრავლო
1: 10 და საშინელება
0: საშინელება ასეთი ისინი და ამას მარტო რუსეთი იყენებს. პუტინმა ერთ დროს გამოვიდა სადღაც 3 წელს წინ და თქვა რომ ესო დასავლესაც ჩვენ გვაქვს 5 წელი დრო. და ეხლა როგორც არ ყვენ და გამოდიან თვითონ ექსპერტები ამბობენ დასავლეთს უკვე 5 კი არა ახლოსაც არაა ჯერ დასავლეთი ამასთან მისული. ამიტომ ჩვენ უნდა სხვანაირად შევხედოთ ამ იმას, იმიტომ რომ იქ თვითონ იმ მოსახლეობას უკრაინელ მოსახლეობას არ უფრთხილდება თავად უკრაინელი ისინი, ვინც ყავთ. იქ ზელენსკი, ну სირსკი ახლა დადეს იმ პოზიციებზე, ვერაფერს ვერ ისმენ. უგანათლებულოსი გენერალია სირსკი.
1: ზალუჟნიც
0: ისე. ზალუჟნიც ისეთივე იყო, ზალუჟნი რო დაუპირისპირდა, რო არ მიდიოდა. სწორად ამისათვის ის ხო მოიშორეს იქიდან, ვინ? დასავლეთმა მოიშორა.
1: რა თქმა უნდა.
0: დასავლეთმა მოიშორა. აი ახლა სირსკიზე უბრალოდ შემცვლელი არ ახავს. თუმცა გენერალიტეტი და გენერალური штаბი ძლიერი ყავს, მაგრამ ამ მოცანას რო შეასრულოს, მას მომატერიალურ ტექნიკურ უზრუნველყოფა ჭირდება. არ საქართველოს თავდაცვის სისტემები აქვს, მით უმეტეს რუსეთმა გააფრთხილა უკვე. ვისი რაკეტას ჩამოვარდება ის და გავიგებთ ვისი არის ის ქარხანა, რომელიც ესე იგი ამ რაკეტებს აკეთებს, იმას დაუბომბავთ. გადავიდნენ უკვე არა მარტო იმაზე, რომ უფრთხილდებიან თავის ტერიტორიას, ნაფთო 100-ზე მეტი ნაფთო ნპზ ნეფტიპირებადაშენ
1: ზავოდი
0: ხო განადგურებული, ნუ რაფერ განადგურებული ის გამოვიდა წყობრიდან ერთ კვირაში აწყო, ზოგი საერთოდ ვერ გამოვიდა, ვერ აწყოს დაიშალა. ზოგი საერთოდ იქ მოხდა, მაგრამ არაფერი ეფექტი, მაგრამ ეს პროპაგანდის სახით მიდის. და მე მინდა საზოგადოებას მინდა ვთხოვო. წაიგეთხე და რაღაცნაირად გაარგვიეთ, ანუ ვიღაცა სამხედროები მოიწვიეთ ტელევიზიაში ან ვინმე რომ იმათმა ახსნა რომ მარტო იმაზე რომ დაღუპულები რამდენია 2 მილიონს გადააჭარბაო. აი ნახე ერთ-ერთი ისინი, სადაც 10-ზე მეტი. აი ისინი ვინც იკვლევს ამ ომის პირობებს, ამერიკის ომის წარმოების ინსტიტუტი, ინგლისის, რუმინეთის დაზვერვების ისინი, ისრაელი აკეთებდა, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებებს იმაზე ესენი მაინც არ აქვს. თურქეთი ამას აკეთებს. და ყველა ეს რო შეაჯამეს, დაღუპულები შეისწავლეს, თვითონ რომ მართლა იქიდან იყო და დაიღუპა დასაფლავებული არ ნახენ, რომ დასაფლავებული არის აი ასეთ. ესე იგი თანაფარდობა ასეთი არის. დაჭრილებზე არ არის ახლაპარაკი, იმიტომ რომ ზოგიერთი დაჭრილი ჩაცვალეს იმათ რო დაღუპულად არის და დეზერტირებზე არ არის. იმათაც დაღუპულებად ქვიან. 155000 დაღუპული არის რუსეთის, ეს 30 აპრილის მონაცემები. ახლა შეიძლება ცოტა ციფრები, მაგრამ დიდის არ განსხვავდებია. 155000 დაღუპული რუსი არის სამხედროი, სამხედრო მოსამსახურე და 176000 უკრაინელი. ანუ თანაფარდობა არის 1:1-ზე.
1: თითქმის 1:1.
0: ხო. თვითონ ჯარების განლაგება არის 1:1, რატო ფრონტი არის ძრევა და იმას შოვა. მეტი საშუალებები მატერიალურ ტექნიკური და საერთოდ артиლერია, სარაკეტო ჯარები და ესეთი რომელსაც დრონები კი აქვს ახლა დასავლეთს იმას, მაგრამ დრონები არ ვიცი რატო არის დაჯერებული ადამიანები იმაში, რომ დრონები წვეთენ ყველაფერს. არაფერს და რატო დრონები როდის არისო? მეორე მსოფლიო ომის დროს დრონი არისო ეს რა ქვია, ხამიკაზეები რომ იყო, ხამიკაზეები რომ იყო იმის რა ქვია, იაპონიის რომელიც თვითრინავში ერთ მიმართულებაზე ქონდა მარტო ბენზინი. და იმაზე უკეთესი დრონი რა არსებობს?
1: პარაშუტიც არ ქონდა და არაფერი.
0: ხო და დრონები არისო ის მაგალითად როდეს თვითრინა მიფრენავდა და ჩვენ მე артиლერისტი ვარ და ჩვენ ეს როლის წესები გვაქვს. თვითრინავით იმით რა ქვია, ვეთფრენი და იმშინ. იმ დროსაც ეს იყო, იყენებოდა ეს ყველაფერი, გამოყენება ხდებოდა. ამ ვინმე გაგზავნილი ყავდათ იქეთ იმ ტერიტორიაზე და ისინი კორექტირებას უკეთებდნენ. ეს იგივეა. ას დიდი სხვაობა ამაში არა, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგია წენწავიდა, მაგრამ დიდი სხვაობა აღარ არის. რუსეთმა უკვე გამოიტანა იარაღი, რომელსაც ჰქვია ალიბუგა. ესე იგი 1 კილომეტრის მანძილზე პატარა სადგური არის რაღაცა ისეთი, რომელიც ახშობს ყველა მიმართულებით თანაც, აი რა მიმართულებასაც გაუშვებენ, ახშობს ყველა რადიო სიგნალს. მე ამის თქვა მინდა რომ დალაცა თანაფარდობა იქ ერთნაირია, მაგრამ ის რა როტაციები ხდება, რა სამობილიზაციო მომზადებები ხდება, რა იარაღის ის ხდება. წარმოიდგინეთ 30000 დრონს აკეთებს რუსეთი, მაგრამ დღეში და სხვადასხვა იმ გენის დანიშნულებს, ახლა ის რომელიც თვითრინაებს და იმის ისინია, რა თქმა უნდა ისინი ნაკლები არის უფრო. აი ეს დრონები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე 10% მიდის. ესე იგი დანარჩენი საფრთხეა. ესე იგი, ემზადებიან იმისათვის, რომ აი ეს მობ რესურსი და ის დაგროვება როც იქნება, თუ დასავლეთმა, აი ნატოს ქვეყნებმა,
1: ხო,
0: აი შეეძლოთ ის. ეს არის ძალიან ძლიერი სამხედრო ინსტიტუტი.
1: და ძალიან დიდი ალბათობა მაგისტრები.
0: ძალიან ძლიერად მომზადებული ოფიცრები. გენერალური შტაბის და ასე შემდეგ. ისევე როგორც უკრაინელი საბჭოთა ოფიცრების ვინც იყო. ყველაზე მეტი უხერხულობა იმ ოფიცრებს შეუქმნეს აი ზუსტად დასავლეთის ემა. კი, დასავლეთის მთელი დასავლეთის დაზვერვის სისტემა არის მისი ილონ მასკის ისინი 40000 ისინია, რაღაც არ ვიცი რატო არაგდებენ რუსები, აი თავის იმას ტერიტორიაზე რაც არის განლაგებული ესენი, მაგრამ ამისთვისაც ისინი მზად არიან. ელექტრომაგნიტური ისინი კოსმოსური ხომალდები რომელიც არის და ეს 600 რომელიც არის ზუსტად ელექტრომაგნიტურ და შეფარხებებზე პამეხი. აი მას აგზავნის იქე და ისინი შლიან ამ იმას. მაგრამ ის 40000 არის ეს ისინი. ელონ მოქსი ამისთვის ელონ მაქსი იღებს ამისთვის ამისგან ფულს. ყველა ნატოს ქვეყანა რამდენიმე კოსმოსური ეს გააჩნია, იხდის ამისთვის ფულს. ეხლა რო დაეჯახენ ერთმანეთს პოლონეთი და ზელენსკი, ისინი იქ გამოვიდა თვითონ პოლონეთის პრეზიდენტი და თქვა, ჩვენ იმ ფულს ჩვენ რასაც უზრუნველყოფთ იმას თანხით და იმათ ამ თანამგზავრებს, ჩვენ იმის დაზვერვის თანამგზავრებს ფულს არ გადაუხდეთ. ხო დაუმტკიცეს იმაზეც, რომ ის უბრალოდ ესტონეთმა და ლატვიამ თავის თავზე არ აიღეს პასუხისმგებლობა ეს დრონები რო გაფრინდნენ და იმაში რო ჩამოყარეს ბენზგალსამართი ისინი ბაზა, მთელი ბაზა პეტერბურგში რო ააფეთქეს. ხო, იმაზე და გააფრთხილეს. და იმათვა ხელად ნოტები ისინი გაამზადეს და რომ მათ ტერიტორიაზე ეს ეს საფრენი აპარატები აღარ გადაივლიან. ამიტომ მე ვფიქრობ ასეთ რაღაცას, რომ იქ ძალათა თანაფარდობა არის ერთი, ამიტომაც არის ფრონტის ხაზი თვითონ ეს მაინდამაინც ისეთი იმ ტემპით და იმ არის ცლება, მაგრამ მინდა ვთქვა სლავიანსკი, კრასნოპოლსკ, აი ასეთი ისინი არის იქ, კონსტანტინოვკა უკვე აქ არის. ამ ტერიტორიებზე უკვე არის ისეთი ისინი, რომ ეს ტერიტორიები, მაგალითად კონსტანტინოვკა, 100000-იანი ქალაქია. ასეთ სულ 4 ქალაქია რუსეთს აღებული ჯერ. და აი ეს ერთი უკვე ბრძოლები მთავრდება. ანუ იქ ისევ გაიწევენ წინ. თვითონ გენშტაბის უფროსი, უფროსად ჯარების სარდალი, ხო სირსკი. იქ პირდაპირ წინა ხაზზე არის და აი რა საშუალებები აქვს ის ამ ყველა ხრელი რაღაც გამოჩნდება იმას ყველაფერს და უკრაინელი ჯარი ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ოფიცრები ერთ-ერთი საუკეთესო მე როგორც არტილერისტი გეუბნები საბჭო კავშირში იყო 6 საარტილერიო სასწავლებელი ერთი თბილისში 2 რუსეთში კალომნაში და ლენინგრადში და 3 უკრაინაში ესე იგი, სუმის თვითმავალი артиლერიის, ხმელნისკის საერთო საჯარო артиლერიის და ოდესის მსხვილკალიბრიანი და სანაპიროს დაცვის артиლერიის. აი ეს საერთო სასავლებლები 32 იყო. ამიტომ მინდა რომ თქვენ გესმოდეთ ეს რამოდენა რა სიძლიერის სამხედრო პოტენციალია იქ უბრალოდ უკრაინელების ალბათ მე რაღაც რადგან артиლერიის და პოლკის მეთაური ვიყავი ჩემთან უმეტესი ოფიცრები იყვნენ უკრაინიდან უკრაინელები იყვნენ მე ამით დავამთავრე ბატონო მინდა ახლა დავიწყოთ დიდბოდიში უცხო იმიტომ რომ
1: თავიდან
0: აი მას ბატონო აი სამხედრო ისტორიის საზოგადოება ჩამოყალიბებული სისტემა რა არის და აი რაზე მუშაობ თქვენ ვინ არის თანამდებობის პირები ისიც მინდა მინდა რომ თვითონ დაკვეთას თქვენ თვითონ იღებთ ამ ისტორიულ ფაქტებს და თვითონ ცდილობთ ამ ყველაფრის გაკეთებას თუ აი ეს ფულ საიდან შეულო
1: მოგახსენებთ ესე იგი ეს თავიდან როგორ დაიწყო ნუ შევიკრიბეთ ენთუზიასტები ჩვენი მეგობრები მამუკა გოგიტიძე პოლკოვნიკი სამწუხაროდ აზგარდაცვლილი უკვე გია ბეჟიტაშვილი არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო მე და რა თქმა უნდა ამ მამობილი ამ თქვენ ბრძანდებით თქვენ იდეა იყო და ეს მე განვახორციელეთ იუსტიციის სახლში დავრეგისტრირდით და მას შემდეგ ასე მოდივართ უკვე რამდენიმე წელია შემდეგ დაგვემატა ასე პოლკოვნიკი გიანაირაშვილი რომელიც ძალიან ცნობილი პიროვნებაა
0: ძალიან კარგი
1: შეიძლება ძალებში დიახ და აქვე ეს ერთი რაღაცის მომენტია რომ აი ნულოვანი სახელმწიფო მხრიდან ჩვენ გვაქვს დახმარება. აბსოლუტურად არანაირი. არც ოფისი, არაფერი. ხან ერთის იმაში ვიკრიბებით, თქვათ, ვიკრიბებოდით ან ბინაში, ან ყოფილა რომ გარაშიც კი შევკრიბილოთ რაღაცები და სრულ ენთუზიაზმზე მუშაობთ და ისე ჩვენ თუ რაღაცებს აი და დახმარებას რაც შეეხება ორჯერ დაგვეხმარა ვეტერანთა სახელმწიფო კომიტეტი ბატონი კობაკობალაძე, მადლობას მოახსენებთ. არის კიდევ ასეთი პიროვნება, რაფიკ აგაჯანიანი. ნუ სასწაული პიროვნება, რომ აი უზადოთ და აი ყველანაირი იმის გარეშე, რომ რამდენიმე წიგნი დაგვიფინანსა და მინდა ასე ვთქვა, რომ აი ბატონი გია ბერძენიძე, ძალიან ვეტერანთა მოძრაობის რა თქმა უნდა დამარსებელი და მისი ხელმძღვანელი და ძალიან კარგი პიროვნება. აი ესეც ჩვენი მეგობრები. ცალკე მინდა გავუშვა ფინანსურად ვერა, მაგრამ ქაბატონი მაყვალა გონაშვილი მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე, როგორ გვერდში გვიდგას, როგორ გვერდში გვიდგას. ყველანაირად აი მართლა აი როგორც აი დედა ისე
0: წერალთა კავშირში არის ჩვენები?
1: თითქმის ყველანი იქ ვართ, უფრო მეტიც იქ შეიქმნა სპეციალურად სამხედრო სექცია. ბატონი მამუკა გოგიტიძეა იმის ხელმძღვანელი და ქაბატონო მაყოლა მოგვანიჭა ილია ჭავჭავაძის პრემია, რაც არის უდიდესი ჯილდო. ნუ რა თქმა უნდა ეს გადაჭარბებულად იყო შეფასებული ჩვენი მოგზარებული დამსახურება, მაგრამ მე ჩავთვალეთ როგორც ავანსი, რომ სტიმული როგორც შემდგომი სამუშაოსი სამხედრო პატრიოტული მიმართულებით და სამხედრო ისტორიის შესწავლის მიმართულებით. რამე თუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თანამედროვე სამხედრო ისტორია პრაქტიკულად შესწავლილი არ არის. ისეთი რაღაცებს ვაწყდებით, ისეთ ფაქტებს და ჩვენ ხლა ბატონი მამუკა ის არის ინფორმაციებს, აი კომპიუტერით, აი ამ იმი ვიღაცის ისინი, მე უფრო აი ისეთი ის მიყვარს ინფორმაციები, რომელიც ხელში აი ძველი ეს გაცრეცილი საარქივო დოკუმენტაცია ვეტერანების მოგონებების, სამცხოვრთ ეხლა სულთიძე ჩამოსათვლელი დარჩენ დიდი სამამულოს ვეტერანები და თუ რამე ისეთი ინფორმაცია გვაქვს, წყალი რო არ გაუვა იმისთანა. ასევე არის ჩვენი გუნდის ძალიან ძლიერი წევრი ბატონი არჩილ ჩაჩხიანი. აი ესე იგი
0: ჩაჩხიანი
1: არის ისე სკრუპულოზურად ისე შეისწავლა და ისტორიკოსი და პოლკოვნიკი თან.
0: და ის სახურობ ჯერ კიდე?
1: არა, არა, უკვე და ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა.
0: და გახსნეს აუცილებლად.
1: არის, არის უკვე. არის წევრი, დიახ. და აი ნუ ის ყველაზე საინტერესოა, რომ განათლებით ისტორიკოსი არც ერთი არ ვართ. უბრალოდ ეს ისეთი თემა არის სამხედრო ისტორია, რომ თქვა პირდაპირ რა. არც ედუარდ შევარდნაძის როს, არც მიშას როს, არც ახლა არავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ აქედან არც ისეთ გრანტებს არ მოგცემენ, არც არაფერს და უხეირო საქმეა, ასე ვთქვათ, მატერიალური.
0: თქვენ როგორ შეძლებთ, ბატონო ამია, რომ თბილისის აი ჩვენი აკადემია, უბრალოდ თბილისის კი არ საქართველოს ეროვნული აკადემია, აი როგორ შექმნით ის ციგნი და როგორ შეძლებთ თქვენ არა ზალის ხმევით და რა იგენით, რომ დაარსების თბილისის აი მაშინდელი იუნკერთა სასწავლებელი და მისი აი პატარა მოკლედ რომ
1: ამაში დიდი დახმარება გაგვიწია, მაშინ მინისტრი ლეონი ზორია იყო, რომლის მიმართაც ძალიან ბევრი პრეტენზიებია, მაგრამ ეს არ უნდა დაუკარგოთ. ისევე როგორც რომ მისი ბრძანებით იყო დადგენილი ამ სასწავლებლის დაარსების წლად, აი ეს
0: პრეზიდენტი შეუტანა და
1: შეიძლება იმედა ზაზა რექტორი იყო ბატონი ზაზა, ეხლა წასულია ჩაჩიბაია, აუცილებლად ვლადიმერ ჩაჩიბაია და მათი ხელშეწყობით ეს ძალიან მცირე ტირაჟით გამოიცა ეს წიგნი. ჩვენ თვითონაც კი თითო სათითაოდ ძილი შეხვდა ეს წიგნი და ძალიან გვინდა რომ რაღაცნაირად აი პატარა შესწორებები დამატებები რომ შევიტანოთ აქ წიგნში და კიდევ ერთი გამოცემა რომ მოხდეს. ნუ ახლა დღესდღეობით ნუ სამწუხაროდ ბატონი მამუკა გოგიტიძე რაც გარკვეული მიზეზების გამო ჯეჯერობით ვერ არის ჩვენს გვერდით, მალე ჩადგება ჩვენ მეპარება და სამხედრო ისტორიის საზოგადოების დირექტორის მოვალეობას აი რამდენიმე დღის წინ ქონდა ჩვენ შეკრება და ბატონი გიანაირაშვილი დაევალა ეს საქმე, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ წარმატებით ართმევს თავს ამ მოვალეობას. ქონდა შეხვედრა აი გუშინ მაგალითად ბატონი რეზო ივანიშვილის 100 წლის იუბილეი იყო მეცნიერებათა აკადემიის დიდარბაში, არაჩვეულებრივი საღამო იყო, ჩვენც მიწვეულები ვიყავით და მართლა დიდი სიამოვნება მოვიღეთ, რომ არ ჩამკვდარა საქართველოსი ქართული სული. აი კიდევ ერთხელ დავინახეთ, ბატონი რეზო იყო იქ მიშველაძე ბატონი სახელი ბატონ გაბუნია, აი მეცნიერებისა და კულტურის მომეწონა ახალგაზრდა პიროვნება არის და როგორ გვერდში იდგა იქ და ძალიან კარგი საღამო ჩატარდა. აქვე მინდა ერთ სასიამოვნო ფაქტიც ვაცნობო საზოგადოებას, დირექტორის განკარგულებით, ბატონ გიანაშვილის განკარგულებით და ჩვენი რა თქმა უნდა ხარდაჭერით, გუშინ კი უბრალოდ გუშინ გადაეცათ, მაგრამ 26 მაისს ჩვენი საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო რაც არის წმინდა გიორგის ნიშანი დაჯილდოდა ბატონი დათო ფირცხალავა, ბევრს ახსოვს ეს ესეთი კოლორიტული პიროვნება, რამდენჯერ აი გაჭირვების და იმის დროს ერთი ხა შეხუმრებით რომ შეძახებით
0: იმითი,
1: დიახ, და მას გადაეცა აკადემიკოსი ახლა მულტიპროფილური აკადემიის და შემდეგი ჩვენი ალბათ შეხვედრა რო იქნება თუ მოგვიწევს კიდე უკვე ფოტოებსაც წარგიდგენთ. და ასევე მეორე პიროვნება ბატონი ნოდარ ავთო რეხვიაშვილი, რომელიც თარდარიგის ოფიცერია, არის საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი ჭიდაობაში, წიგნების ავტორი და არაჩვეულებრივი თვითნასწავლი მხატვარი. აი მისი სტილი თავის
0: მიმართული წიგნი არაერთჯერ ქონდა ტელევიზიაში ჩემთან გადაცემაში.
1: აი შემდეგი ორი კვირის მერე მოვიდნათ აი მისი ფოტოებს.
0: არაჩვეულებრივი მეუღლეს ხავდა.
1: მეუღლე ხაბატონი თამარი ვაკურაძე, რომელიც ერთადერთი
0: ესეთი იყო.
1: დიახი, შექმნა სამხედრო ფსიქოლოგიაზე წიგნი. ის წიგნი, რომელიც აი სათლე თუ ვერ იპოვით ისეთი
0: გამო. დიახი, ფსიქოლოგიის მაგ და სხვათა შორის. აი ასახული აქვს, აი ჩარში თავარი არის სამხედრო პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია. შენ რო წახვიდე შეტევაზე, იმ ჯარისკაც უნდა იყოს იმაზე მომზადებული, რომ ისწავლა. მას უნდა ჯეროდეს თავისი იარაღის, თავისი მომზადების, თავისი მეთაურის, თავისი ბზანების რაც არის, ეს არის ფსიქოლოგია. საბჭოთა ჯარში, მე მსახურობდი, ცოტა არ მსახურია იქ. იქ ყოველ კვირა 2 საათი, 2 საათი, ესე იგი, ჯარისკაცებთან სამხედრო პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია და ჩვენთან ოფიცრებთან კიდე 2 საათი, ანუ 4 საათი დაკავებული ვიყავით ჩვენ ამ სამხედრო პედაგოგიკით და ფსიქოლოგიით. ამიტომ რასაც თქვენ აკეთებთ და რასაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ და აი რასაც ქალბატონი თამარი აკეთებდა, ეს საერთოდ ჯარში გამოყენებული არა.
1: არა ინტერესებს აბსოლუტურად რა. ასევე მიში ქალიშვილი, ქალბატონი მერი თავდაცვის სამინისტროში მსახურობდა და მისი მეუღლე ბატონი მამუკა ბაგრატიონი, ბაგრატონთა სახლის ღირსეული წარმომადგენელი, მემორანდუმი გვაქვს და ადამიანური და მეგობრული ურთიერთობა. ისიც უდიდეს საქმეს აკეთებს, როგორც სამხედრო პატრიოტული აღზრდის მიმართულებით, აი ესევე განსაკუთრებით უნდა ითქვას, აი პატარა ბავშვების ახლა სხვადასხვა შობა იქნება თუ როგორ იქნება, ყველას რო აი
0: თავდასხმაში თუ გიძახები
1: არც ერთხელ, პირიქით ჩვენ ქონდა ხოლმე პრეზენტაციები, რაღაცეები სრული შემოადგენლობა წერალთა კავშირის ქაბატონი მაყოლა გონაშვილი, ბაღათერ არაბული, ეს ესეთი გიგანტი პიროვნებები ყოველთვის პოულობენ დროს რომ მოვიდნენ და თავდაცვიდან ერთი აი უბრალო ოფიცერი მოვიდეს რომ უბრალოდ არა ინტერესებს.
0: ბატონო მამი, აი ვინ არის თავდაცვაში რომელიც პასუხისმგებელი არის აი განათლებაზე და პატრიოტულ და ამ აღზრდაზე.
1: მე მგონი თუ არ ვიცი, მე მგონი არ არის ესეთი. განათლებაზე არის.
0: განათლებაზე
1: ხო? განათლებაზე არის, ნამდვილად თელი ის არის.
0: აი ის თუ არ შედიოდეს ეს განათლების საკითხია.
1: პატრიოტულის მე არ ვიცი, იმიტომ რომ თავდაცვის არც ერთი აი მიჭირს რომ აი რო არ მაქვს ეს ფაქტები, ვერც უარყოფ და ვერც დავდასტურებ, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი გადაკვეთა არ ქონია ჩვენ მაგ საკითხებთან რა. და აი ხლა ეცით აი ისე ცოტა ისეთ ის მინდა რომ აი ყველა სიკეთე და ჯანმრთელობა და კარგი უსურვა ეს დუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებზე ხო სახელმწიფო აი ესეთი იმაშია ოჭოფულ გაურკვევნ გონ მე გონ უკვე გალღვა ეს და უკვე ხალხმა იყოს თავის თავზე და თითქმის 2 მილიონ ლარამდე შეაგროვა ანუ ის რაღაცები რასაც აი შენო აი ძალიან მკაცრი ხარვა მოქმედი ხელისუფლების ძალიან მკაცრი ვარ ამათ მე ხმა მივეცი ნაციონალებზე ხმა არ მიმეცია ამათ მივეცი და აუცილებლად მკაცრი ვიქნები და იმ საკითხებს რასაც მაგალითად აი სახელმწიფოს არაინტერესებს თუ ვერ აკონტროლებს იმ ვაკუუმს ხო ასეთი ენთუზიაზმები ავსებენ. იგივე იყო სამხედრო ისტორიის რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, ესე იგი, დაფინანსება ნულოვანი და მაინც რაღაცას მოახერხებთ რა, რომ ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს. ჩვენ წიგნები გავაკეთეთ, აი თქვენ რომ ბრძანეთ ეს სამხედრო აკადემიაზე, ცნობილ ქართული პიროვნებებზე, რომლებიც უმაღლეს სამხედრო წოდებებს ფლობდნენ არა მარტო მეფის იმპერია და საბჭოთა კავშირში, არამედ უკვე მსოფლიოს მასშტაბით, იგივე შევიყვანეთ ჯორმახალში ალიკაშვილი, აი აქვე შორშო აღარ წავიდეთ, ჩვენ თავზე ცოტა უხერხული კი გამოდის, მაგრამ დიდი დამსახურება არის, რომ ის მუზეუმი გასხვისებას გადა

0: დავარჩინეთ. აი გურჯანში რო არის, იმაზე დამოკლეს מחვილივით ეკი და ასე რომ ვთქვათ, გასუხარების პერსპექტივა არის. ეზო გაყიდულია ფაქტიურად იქ და ეს შენობა მაინც რო შევინარჩუნეთ შოთა უტიაშვილის დამსახურება დიდი ამაში, ისი ჩვენი საზოგადოების წევრია. და იგეგმება პერსპექტივაში ბევრი კარგი რამ, იმედია დავცალდება.
1: მე პირადაც ვიცი, ბატონო მამია, თქვენი და მამკა გოგოთ ვიცი, თავდადებული და იქ მიდან ამ შოთა უტიაშვილის თავდადებული შრომა და აი ასეთი მიდგომა რო არ ყოფილიყო მკაცრი, თვითონ ამერიკის საელჩოს ან საქართველოს
0: ატაშეს მიწერეთ უშუალოდ.
1: ხო, აი ნუ საელჩოში ატაშე, საელჩოს წევრია, ხო. აი ის დაიკარგებოდა
0: ყველა აუცილებლად, აუცილებლად.
1: ის შენობა დაიკარგებოდა, ახება უნდა და
0: რესტორნის გაკეთება უნდა და რაღაცა რო აი შალი სახმოზობომი იქ რაღაც ეკლესია არის კიდევ მათი და როდესაც ჩამოსული ყავ ბატონი ოთარი და თვითონ მარხაშალიკაშვილიც ხო იყო აქ ჩამოსული.
1: ეს ეკლესია 1825 წელს აშენებული.
0: და იქ დაკრძალულია მათი ის დიდი წინაპარი. ეს ისეთი
1: ვარია. გენერალი იყო სხვათა
0: შორის. გენერალი იყო და სხვათა შორის აი ალექსი მეორე უწმინდესი მომენტ რუსეთის პატრიარქი რომ იყო ეს ხო რედიგერი იყო. პირდაპირ ნათესავია მათი დედის მხრიდან. შალიკაშვილის პირდაპირი ძალიან ახლო ნათესავი იყო ეს რა. და ალექსი მეორე და ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი დიდება მისახელის ილია მეორე მეგობრები იყვნენ და ერთად სწავლობდნენ აკადემიაში.
1: აა, მაშინ.
0: აბა, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობის დამსახურება ზუსტად რომ რუსეთის მართლმადებული ეკლესია არცნობს, აი ამ თვითმარქვია იმებს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში.
1: მე მოსკოვში ერთხელ ზარასკესი მაშინ ვახტი ჩვენი პატრიარქი ჩამოვიდა მაშინ და იქ გავყავა მაშინ. გავყავა და უყურებ როგორ ჯარი ასე დაწყობილი ყველა ესენი კურსანტები ვინც იყო ისინი, არ ვიცი ახლა რა ქვია, რა შემეჭა.
0: იერარქია უმკაცრესია, მსმენელები არიან.
1: და ისინი მთელი ეს თანამდებობის ისინი, ვინც არიან იერარქიით იქ განკუთვნილი ისინი და მეგონა ვიცით ჯარში ვიყავი, ასე დაწყობილი, ეს ჩამოვიდა და უნდა გენახა. ყველა ცდილობდა ხელზე ეკოსა ჩვენი პატრიარქისთვის. და მე დავდექი უკან ახლა მეუხერხულობა ეს მიწის იქეთო ოქეი, ეს ისაა ქართული გენერალი და წარმოგიდგენ, აი ესეთი მიდგომა. მიდგომა იქ ხო ხონდა იმ აკადემიაში არ ამარტო სწავლობდა, არამედ ისიც იყო, რა ქვია, პროფესორ მასალებელიც იყო იქ. და ესე იგი, რა ავტორიტეტი და რა ის ხონდა და რამდენი გაკეთებული აქვს საქართველოსთვის და ჩვენ ეკლესია მაგალითად და ის კაპილანების ინსტიტუტი მოვსვეთ არა იმიტომ, რომ ეს საჭირო არ იყო. მოვსვეთ იმიტომ, რომ ხელს უშლიდა.
0: მათ მეორებო სიმაკა.
1: და რა არის ესე კაპილანების ინსტიტუტი? თუ შენ ის აღზრდაში არ გეხმარება, არ ეროვნული მასში არ გეხმარება, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც ის დამძგარია ყოველას ვაკურთხებ ეკლესიების აშენდა, რისთვის აშენდა? ჯარი მოწყდა იმას. აი მინდა მე თქვენ ახლა როგორც ვეტერანი და როგორც ოფიცერი და აი ეს ზუსტად ამ ორგანიზაციის წევრი, რომელსაც თქვენ ზუსტად აი მასახავთ ყველა ხარვეზე რაც არის და იმ ხარვეზებიდან გამომდინარე თქვენ თვითონ თქვენით და ამას თავდაც სამინისტრო ვერ ხედავს. იმიტომ სამოქალაქო მინისტრი, მე დაჯერებული ვარ და ყოველთვის ვიტყვი, სამოქალაქო მინისტრი არ უმართავს ჯარს. ამერიკაში ყველა 57 პრეზიდენტიდან 23 იყო გენერალი. და ის ვინც გენშტაბის უფროსებია, თიზა ჩამ უფროსორ თავდაცვის მინისტრებია, თიზა ჩამოწოდებელია, რომელიც სამოქალაქო პირები იყვნენ. ყველა გადამდგარი თადარიგში გასული. ამიტომ სისტემა ვერ ჩამოყალიბდა. აი მინდა რომ თქვენ აი ნუ როგორ გითხრათ ახლა, პატრიოტული აღზრდა მარტო არაფერი არაა. თუ იქ არ არის შენი ჯიში, ჯილაგი, ისტორია შემოტანილი და ის ეკლესია რა რო სამაშობდა, რო შენარჩუნებულიყო ენა, წესი ჩვენი ჩაულებია დედაჩემი ამბობდა ჯიში და ჯილაგი უნდა კონდეს.
0: ხო, რა თქმა უნდა, აი ქვეყნისაც თულბაი თორნიკერისთავი რო ავიღოთ, ხო? ბერი იყო და კურთხევით, რა თქმა უნდა, ის ბერის სამოსელი გაიხადა, აბჯარი ჩაიცვა და ჯარწარუძღვა ბრძოლაში. აი იგივე აქ საქართველოსში გამართული ბრძოლები რაც იყო, სულ ესე იგი როგორც რიგითი ჯარისკაცები ისე ებრძოდნენ мамаვები 2008 წლის ომი რო იყო ჩვენმა სამხედროებმა რამხელა გმირობა ჩაიდინა რომ მიყარა ამ ხელისუფლება მიგ დაღუპული ბიჭები ჩავიდნენ და წამოასვენეს იქიდან ზოგიერთმა რო თქვა მე იქიდან

0: აი მე დავალეო ჩვენ პატრიარქსო და ისავიდაო და ამ დროს ჩვენ ხო ვიცით რომ
1: როგორ ისე როგორც უკრაინელები დღეს იჭერენ ასე დაიჭერეს მაშინა წაიყვა იმიტომ სამშვიდობო ოპერაციაში ყავს და 1800 კაც
0: ну ეს ალცალკე საუდა სხვათა შორის სამხედრო ისტორიის მე მოგახსენოთ წოდებით ვიცეპოლკოვნიკი ვარ მაგრამ მე უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით ვიყავი და მე არც შემიძლია დაახლოებით ასეულის დონეზე ამ რაღაცა იმაზე მაგრამ სანამ ესე იგი დღეგრძელობა თქვენ აი გენერლებს და იმ პიროვნებებს რომლებმაც მართლა თავი გადადეს და აფხაზეთის ომში ასეთი 13 თვე და 13 დღე უთანასწორო ბრძოლაში თან რაპირობებში ზურგი აქ არ იყო გადაკეტილი იყო ედუარდ ჩევარნაძეს ხო ფაქტურად სამხედრო საქმე არესმოდა რასაკეთებდა როგორ აკეთებდა ერთ-ერთ ინტერვიუში სხვათაშორის ძალიან გულზე მოხვდა თქვა რომ აი დამარქვესო უმაღლესი მთავარ სარდალიო აუ მან ესე იგი უკვე ხაზი გადაესვა ყველაფერს რას ქვია დაგარქვეს ხო და არ არის შესწავლილი აფხაზეთის ომის ისტორია აუცილებლად აი სასწრაფოდ უნდა მოხდეს აი ამის მეცნიერულ დონეზე შესწავლა აი თქვენ თუ ხელმძღვანელებთ ამ იმაჭუ ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა 2004 წლისა იქ ომი იყო ფაქტიურად რა ოპერის სწავლება ლიახივე ერქვა მაგრამ სინამდვილეში ომი იყო დაღუპულები იყო 2004 და 2008 წლის ომისა თუ ეს ომები არ იქნა შესწავლი და გაანალიზებული, არ იქნება გაკეთებული შესაბამისი დასკვნები, რაც მომავალ ომებში გამდა. ეს რომ არ მინდა ახლა შენ რომ მეუბნებიან რომ ესეთ მუქიმებსა, მუქია რეალობას უყურებ. აი ახლა ჩვენ ხელისუფლებას უხარი ამერიკა წამოვიდა დიალოგზეო. ეს ძალიან ცუდად მენიშნა სხვა. ყველა არ წამოვიდოდა ამერიკა და უკვე აი გუშინ დღეს ასეთი შემოაგდეს უკვე ინფორმაცია რომ საქართველოს ამერიკის ჯარი შემოვაო. ითხოვენ რომ ამერიკის ჯარი დააყენონო. ნუ ეს არაფერს კარგის მომტანი ეს არ იქნება. აი ეს რუსეთი მიხვდება და არ არის ისეთი რამე, რასაც რუსეთი არ იკატრებს. ეს არა
1: ირანის დაგვინდა.
0: ირანი, რა თქმა უნდა, ირანი და ასევე მე ძალიან აი ჩვენი ძმები არიან, ხო, სომხები, ხო, იქაც სიტუაცია უკიდურესად დაძაბულია. კი. არ გამი ერთი უბრალოდ ის და იქ ხა რუსეთი ჯარ შეიყვანს და ხა ფრინავი ხალიჩებით ვერ გადავალ.
1: ყველაფერს აკეთებს რომ ამიერ კავკასია, ჩვენ სამხრეთ კავკასია.
0: აი საერთოდ აი მარეულობის მიზანი რა არის? რუსეთის სიმდიდრეების ხელში ჩაგდება, ხო? აი ყველა ელემენტარული რაღაცა არის და დაიწყო იქ სირიიდან და იქიდან და რაღაციდან ნელ-ნელა ეს მოიწევს რუსეთის საზღვრებისაკენ და ჩვენ ახლა გვინდა რაც არ უნდა ვიძახოთ რომ ჩვენ ესენი ვართ, ისინი ვართ, ხა შუ ვირას დაგვიკითხება რა. აი წეგამ თქვენ ჰანტიკტონი იყო, ზეჟინსკი იყო, კისინჯერი, აი ამ მაგასაა ზუსტად ნათქვამი რა, რომ ზეჟინსკის რო ასესესი გამთარდებოდა თითქმის როგორც ჟირინოვსკის ის რო არის, ხო? ერთ-ერთი ხდება. მაგასაა ნათქვამი, რომ აი თანამედროვე იმაში, ანუ რაც ამების საქართველოს ადგილსო ვერ ხედავ იქო. და აქ კიდე მაგის ის იყო გამოჩეკილი ეს რეიგანი და ისა და ჩვენ კიდე გავაქანეთ და ესეთ ცენტრალურ ადგილას ესეთი ძეგლი დაუდგით რეიგანს, ხო? როცა რო აი რომ რამდენი ერთი გმირი შეიძლება ჩამოითვალოს, რომ არანაირი ძეგლი არ აქვს რა აქვს და დადგმული და არც იმათ სახლების ქუჩა არ არის და ბუშის ქუჩა ხო ვინ არის ეს ბუში რომ ის მელანის უშვენიერესი ის იყო ქუჩა იყო და მისი სახელი ათან აეროპორტის იმაზე რომ დაენახათ იქ რომ აი იმის სახელობის ის არისო რა არ შეიძლება უბრალოდ ესე
1: რაღაცა მეხუთე საუკუნე ჩვენს ერამდე.
0: აბა და ესე იგი მელანის ქუჩას დაერქვა ბუშის ქუჩა.
1: მელანის ქუჩა, ხო.
0: ხო და გადა ამისაც კიდე რა უამრავი ქუჩებია და ის რომ ვინ არის, რა არის, კაციშვილ მარიცის.
1: აი ბატონო, თუ შეიძლება რომ ჩვენ მივმართოთ პრემიერ-მინისტრს, მივმართოთ პრეზიდენტს და ბოლოს და ბოლოს ვინც არის პარლამენტის თავმჯდომარესაც და თუ ბიზინა ივანიშვილსაც. რომ ამ საზოგადოებას ჩვენთან მოგცენ ადგილი და სტატუსი მოგცენ. სახელმწიფო სტატუსი. ეს საზოგადოება რომ მუშაობს, რაღაცა შტატი, რაღაცა ისინი, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ამას არავინ არ აკეთებს. და ანუ ეს ხალხი, რომელიც პატრიოტები არიან და რაღაცა ბანკირები და ვიღაცები არიან, რომ ესე იგი იმიტომ არ გავზარდეს თუ ჯარიმები რომ ხალხი
0: ხო ნუ არ შეიძლება ამას ჩვენ არ შევეხოთ, იმიყო რა ზედიზედ უყურ ეხლა ქალაქის მერ კალაძის იმას ინტერვიუს რუსთავიურზე და შენერი ხალბატონია ნინო წილოსანი მაგრამ ნუ როგორ შეიძლება ხო რაღაცა ხო რა რო ამბობ რაღაცა ტვინი ხო უნდა დაატანო იმასა რა ამას უმეტო ვაკეთებთო რომ მანქანებიდან გადმოსვათ ხალხიო ანუ ესე იგი რომ ადამიანები რომლებიც რომ მანქანა რაში ჭირდებათ ხო სასეირნოდ კი არ უნდათ რომ წავიდნენ თქვათ ბაზრობაზე იაფათი იყინონ პროდუქტი სახში მოიტანონ ამ კატასტროფულად გაძლიერებული ფასების პირობებში და თუ გადმოგვსვავენ ახლა ჩვენ მანქანებიდან და იქ აშენებენ ბინებს და ვიღაცას არის 40-50 ბინა რო აქვს ხო? ეს ყოფილა კომფორტი ესე იგი, რომ უმანქანო ჩვენ იქნებ და ვიღაცას 50 ბინა იქნება. კალაძე გამოდის და მე რომ მკითხოთ ხო აი პირველი საქართველოს მტრები არიან შინამტრები, აი კორუფციაში ჩარეულები, მეორე არიან აი ეს ნარკო ის ვინცა და არიან ეს მშენებლები რა, ვინები შე თბილისი მოკლეს, კალაძემ დააბეტონა თბილისი რა ფაქტიურად. ამიტომ ეს საცობები და არა იმით, კი მესმის რომ ბევრი მანქანა შემოვიდა და თან ახლა გარდა იმისა რომ მარტო ჯარიმების გაზით კი არა, აი ესეთი აი ჯერ მეგონა რომ გაუაზრებლად აკეთებდნენ აი ამ ბასლაინებს და ხელონურად რომ და არ არის ეს გააზრებულია. გააზრებულად არის გაკეთებული რომ ფაქტურად ავტომანქანა არის სამუშაო ადგილი, ხო? ზოგი დისტრიბუციაში არის გადა ამებს იმაშვებიან. ეს არის ახლა ალბათ ბატონი ბიზნეს როგორ არის ყოლება ერთი მანის ისეთი.
1: აი ერთი კითხვა.
0: ამას არ ურჩევს, რომ ეს არ გააკეთონ.
1: აი მის რა ქვია, პარკირების თვითონ ორგანიზაცია არ არის, ხო, სახელმწიფო. ეს კერძო
0: კერძო ის არის, დიახ.
1: ესე იგი იმას რო აძლევ ამ დერაგასას, ესე იგი იმას აქვს პროცენტი, ხო, ხელშეკრულებაში რამდენს მიიღებს იმიდან, რა ქვია, რო დააჯარებს. ამ ჯარიმებიდან. ესე იგი შენ რო გაზარდე 90%, ანუ გახდა მე მაგალითად არ ვიცი რაზე მომივიდა 180 ლარი. და მე რა შურს ვეუნები რა, გავარკვიოთ წევიდე თქო, ვამა უფრო მეტ ფულს და დროს დაკარგავ და ნერვებსო, ვიდრე გირჩენოდე ესეც და საერთოდ არ გამოუსულარ მანქან. და ნახეთ მე ეს სურათი, რომელიც არის 3 წლის წინამდელი სურათი. გადაღებული სოხუმის უნივერსიტეტთან ხარ. აი მისხარეთ მაშინ. აი ეს რა სამართალია, ვერ გაიგე, ძარცვა არის.
0: არანაირად ეს არის ხალხის, ესე იგი, ნუ მე ფიქრობ, რომ აი ალბათ ბატონი ბიზნეს წინამდე რო განაცხონ რა. სხვას მე შეკეთებას
1: ვერ ვიცი. მე ასე ფიქრობ, რომ ერთსავრობ უკვე დაიღალა. და აუცილებელი ახალი სისტემა და ახალი სინ და ახალი არჩევნები.
0: როგორც აუცილებლად, რა თქმა უნდა, არჩევნები და არანაირი ეხლა რომ მოუწოდებენ ესე.
1: აი ესე დაჭერებია
0: და ნაზირალები ის რომ გადატრიალება და რაღაცა და ეს ერთი გადატრიალება უკვე მოახდინეთ საქართველოსში და დღემდე უკვე როდესაც კანონური ხელისუფლება გადმო
1: გადააყენეს
0: რა, ვილათ რო თქვა და იმ იმას შე დღემდე ვიმკით იმ შედეგ მეორე გადატრიალებას ეს ქვეყანა ვერ გადაიტანს რა.
1: ნუ
0: აბსოლუტურად ახლა მე ამასაც ვხედავ
1: რა. ეხლა დღემდე არა შერიგებული ეს ხალხი
0: კაცო. არა, რა თქმა უნდა, რა შეიგირებს
1: ახლა. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს უმარს დღეს. დღეს მამია გოგოლაძე ჩამოაყალიბა ის სისტემა, რომ სამხედრო ისტორიის საზოგადოება ქნის. თავისით რამდენი წიგნია? 20-მდეა, ხო, წიგნის გამოშვება. 20-მდე წიგნის გამოშვება. თითო წიგნის გამოშვება ღირს 10000 ლარი. ახლა წარმოიდგინეთ რამდენი ვის დარბის რას აკეთებს და როგორ აკეთებს.
0: ადრე ცოტა იაფი იყო.
1: ხო და აი ვაპირებთ ჩვენ ალბათ სადღაც ორ კვირის განმავლობაში ეს გადაცემა კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ, აქ იქნება ამ საზოგადოების წევრების და იმ წიგნებსაც გაჩვენებთ, რა წიგნებიც არის გამოშვებული. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: და მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც. იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი 3 უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი, საქართველოში სამეცნიერო და კლინიკური კარდიოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი. სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი დაიბადა 1930 წლის 14 თებერვალს ლენტეხის რაიონის სოფელ რცხმელურში. ობლობაში გაზრდილმა ჯერ ოქროს მედალზე დაამთავრა საშუალო სკოლა, შემდეგ წითელ დიპლომზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. იყო თარხნიშვილის სახელობის სტიპენდიანტი. 1958 წელს დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 1964 წელს სადოქტორო დისერტაცია, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი იყო მისივე გამოგონილი ინფარქტის მოდელირების მეთოდი. ეს მეთოდი დღესაც ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში. ამ მეთოდის დასანერგად

1965 წელს დავით ტვილდიანი მიიწვიეს სტოკჰოლმში, კაროლინკას სამეფო კლინიკაში, სადაც იგი 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ექსპერიმენტული კარდიოლოგიის ლაბორატორიას. ამ პერიოდში იგი ასევე მიწვეული იყო ნობელის პრემიის კომისიაში, როგორც საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი. 1966 წელს ის დაბრუნდა საქართველოში და ჩამოიტანა ელექტროკარდიოგრაფის და ელექტროფიზიოლოგიის უნიკალური დანადგარები, რომლებიც დანერგა თერაპიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. შემდგომი წლების განმავლობაში დავით ტვილდიანი იყო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული და სამკურნალო ფაკულტეტების თერაპიის კათედრის გამგე, სამკურნალო ფაკულტეტის დეკანი და ინსტიტუტის პრორექტორი. წლების განმავლობაში ის იყო ხარისხის მიმნიჭებელი კომისიის უცვლელი თავმჯდომარე, ინსტიტუტის მისაღები გამოცდების კომისიის თავმჯდომარე. 1989 წელს მისი თაოსნობით დაფუძნდა საქართველოში პირველი არასახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი აიეტი, რომელმაც ექიმების მომზადება დაიწყო საერთაშორისო პროგრამების შესაბამისად. ამ სასწავლებლის ბევრმა კურსდამთავრებულმა წარმატებით ჩააბარა ამერიკის, ევროპისა და აზიის სალიცენზიო გამოცდები და ამჟამად სამედიცინო პრაქტიკას ეწევიან მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებში. მათ შორის 300-მდე ექიმი მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან საუნივერსიტეტო კლინიკებსა და სამეცნიერო ლაბორატორიებში. 2011 წელს სასწავლებელმა მიიღო უნივერსიტეტის სტატუსი და დამფუძნებლის და პირველი რექტორის გარდაცვალების შემდეგ მისი სახელი მიენიჭა. დღეს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობენ მისი შვილები, პროფესორები დიმიტრი და ლევან ტვილდიანები. აკადემიკოსმა დავით ტვილდიანმა საფუძველი ჩაუყარა მსოფლიოში ჰელიოკარდიოლოგიის განვითარებას, დარგს, რომელიც შეისწავლის მზისა და დედამიწის მაგნიტური ველების გავლენას გულსის ძარღვთა სისტემაზე. მისი მეთოდით მსოფლიოს ბევრ წამყვან კლინიკაში დანერგილია მაგნიტოკომპენსირებული პალატები, რომელიც ავადმყოფებს იცავს მაგნიტური ქარიშხლების მავნეზე გავლენებისაგან. დავით ტვილდიანი არჩეული იყო მსოფლიოს ბევრი სამეცნიერო აკადემიის და ასოციაციის წევრად, უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად და დაჯილდოვებული იყო საქართველოს და უცხოეთის სახელმწიფო და სამეცნიერო ჯილდოებით. აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი არის 200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და გამოგონების ავტორი. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით დაცულია 60-მდე მეტი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მისი მონოგრაფიები დღესაც ბევრი კარდიოლოგის სამაგიდო წიგნია. დავით ტვილდიანი იყო ძალიან გულისხმიერი პრაქტიკოსი ექიმი. მისი გამოჩენა პაციენტებში იწვევდა ისეთ განწყობას, რომელიც მათი ჯანმრთელობის საფუძველი ხდებოდა. დავით ტვილდიანი. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების რიგით მეორე შეხვედრა ირაკლი კობახიძესთან მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში. ღამის თვით მართავდნენ აქციებს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან.
1: ამ ღირსეულ და ძალიან დიდ ბრძოლაში გამარჯვება მიღწეულია. უნოცა ყველა მშობელს, ყველა პაციენტს, ყველა ჩვენს გულშემატკივრებს დღევანდელ შეხვედრაზე მიღწეული იქნა გადაწყვეტილება. იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამშოუ მუდმივი ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულ მედიკამენტებთან მიმართებაში, იქნება არის საუბარი ორ მედიკამენტთან მიმართებაში, იქნება აქტიური მუშაობა ფარმაცევტულ კომპანიებთან, საბოლოო ჯამში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საუკეთესო პირობების შესაბამისად, რაც დაკავშირებული იქნება ბავშვებთან მიმართებაში, დიაგნოზთან მიმართებაში და ყველა ის გარემოება იქნება გათვალისწინებული, რაც აუცილებელია ამ პროცესში.
2: თავარია, რომ დიუშენის თემა გადაწყდა ჩვენს ქვეყანაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთია საქართველოს, სადაც უკვე იქნება დიუშენის მკურნალობა ხალხო ეს არის სასწაული. იქნება გადაიდგა უკვე ნაბიჯები, აქ უკვე ეჭქვეშ არა, ეს აი რაღაცა ოდის დაიწყება, არა, უკვე დღეიდან იწყება მუშაობა, შეიქმნება სამუშაო გუნდი. სამუშაო გუნდში ვართ ჩვენ მშობლებიც, ყველა ეტაპზე და ყველა შეხვედრაზე ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილი. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და ლეგალური შემოსავლის მიღებას. ხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა. დანაშაული სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 7 ივნის თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება მორიგი 73 ეტაპი კათოლიკოს პატრიარქის მიერ მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათვლისა. ამის შესახებ ნათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 20 საათზე უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე დალოცავს ახალ ნათლულებს. ნათქვამია ინფორმაცია ციაში. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი 15 ივნის გაიხსნება. გამოცემის ცნობით, უკრაინისა და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერი საფუძვლების გახსნის საკითხზე სამთავროფოთა შორისო კონფერენციები ლუქსემბურგში 15 ივნის გამართება. წყაროს თქმით, პირველი კლასტერის გახსნისთვის სამუშაო ჯგუფებისა და ელჩების დონეზე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობამ განაცხადა, რომ უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის ოფიციალურად გახსნისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. სომხეთის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კურსი უნდა აირჩიოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. სომხეთის ხელმძღვანელობის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ერევანში ორ სკამზე ევროკავშირი და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი ჯდომას აპირებენ, მისაღები არავისთვის არის, განაცხადა ზახაროვამ. მისი თქმით, რუსეთი სომხეთისთვის ევროკავშირისკენ გზის დაფინანსებას არაპირებს. ეს კავშირი, როგორც ჩვენი, ისე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ღიად მტრულ პოლიტიკას ატარებს. ეს კავშირი, როგორც ჩვენი, ისე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ღიად მტრულ პოლიტიკას ატარებს და კიევის ტერიტორიებს მხარს უჭერს. ის არამხოლოდ მხარს უჭერს, არამედ მათ აფინანსებს კიდეც, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. სომხური მედია ინფორმაციას აუცილებს, რომლის მიხედვითაც სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართვა გააუცელა. მისი განმარტებით, დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა.

0: ეს სტუდიაში, სტუდია რუიანიდან, მხოლოდ მე გაუძღვები გადაცემას, რადგან ჩემი თანაწამყვანი გეგა ხვედელიძე საქმესთან დაკავშირებით თბილისშიც არ ბრძანდება და აქედან მოვიკითხავ. ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა მაუწყებლობას და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით ალბათ 50 წუთის განმავლობაში. პირველ რიგში მინდა მოვიკითხო, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრანტები, ჩვენი ტკივილი, სიკეთე და წარმატება მისურვებია მათთვის, დაბრუნება, რა თქმა უნდა, სამშობლოში. ასევე მინდა მოვიკითხო სნეულები, ავადმყოფები და უფალი შეეწიოთ მათ ჯანმრთელობას, გამოაჯანმრთელონ ეს ადამიანები, გამოაჯანმრთელოს და რა თქმა უნდა, აი ეს ქმედითად, რაც მათ ჩანაფიქრი აქვთ, რაც მათ სურვილები ჰქონდათ აქვთ, აი ის განეხორციელებინოთ. ასევე მოვიკითხავ პატიმრებს, რა თქმა უნდა, რომელთაგან გადავსებულია საპატიმროები და გამძლეობა. სიკეთე მისურვებია მათთვის. არ შეიძლება არ გამოეხმაურო დიუშენის სინდრომით, კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვთა შესახებ მოვლენებს. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, პატივცემულებო, მადლობით დავიწყებ. და მადლობა ჩვენთვის არ ახალია. მადლობა უფლის მიმართ, უპირველეს ყოვლისა, რომელმაც აი ესეთი დიდი შემწეობა, რა ვიცი, თვალის ახელა გნებავთ, რაც სახეზია, ასეთი შეწევნით იმოქმედა და თვალი აეხილა მათ, ვისაც უნდა ახელოდა. მე არ ჩაუღრმავდები, მეც არაფერს არ ვიტყვი აბსოლუტურად, რაც არ უნდა მათ ეს რა ნაბიჯიც გადადგეს. უფრო სწორად, რა ნაბიჯსაც გადადგამენ ალბათ, რადგან დღეს გამოსული მშობლები შეხვედრიდან გაცილებით იმედიანად ბრძანდებოდნენ და ეს ჩვენ კი არ გვაიმედებს, მხოლოდ გვახარებს და გვაბედნიერებს. ოღონდ ბავშვებისთვის იყოს, რა თქმა უნდა, ის ნაბიჯი გადადგმული, რაც მათ გამოიხსნის და სიცოცხლეს, ასე ვთქვათ, აჩუქებს მრავალი წლით, რა თქმა უნდა. და ეს იქნება მთელი ქვეყნის ბედნიერება. აქ დავსძენ, რომ აი ესეთი დიდი ძალა აქვს, რა თქმა უნდა, ერთობას, სოლიდარობას, თანაალმობას, აი ამ დიდ პროტესტსაც თქვენი ჭირიმეთ, რომელიც ასე უწყვეტად მიმდინარეობდა და აქ ჩართული იყო არაერთი ადამიანი, მრავლობითი იყო ეს აქციები და ასევე სატელევიზიო სივრცე ჩვენი მხრიდან, რაც არაკლებდა, რა თქმა უნდა, აი ამ სოლიდარობას და რა თქმა უნდა, თანაალმობას. შედეგიც სახეზია და ვიცოდეთ ჩვენ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, და მადლობა უფალს ყოველივისათვის, რომ ამ ადამიანებს თვალი აეხილა და მე მათ უსურვებდი ოფიციოს, რომ ეს თვალი სახელა საქმედ გადაქცეულიყოს და რა დაპირებაც გასცეს, არ აღმოჩნდეს იმ დაპირების მსგავსი, რა დაპირებაც არაერთი მოგისმენია მათგან, აღარ დავკონკრეტდები, ძალიან კარგად იცით. დღეს მინდა ციტირება მოვახდინო ბატონი პაპუაშვილის გამოსვლიდან ერთ-ერთი ციტატა, ესეთი წინადადება და წავიკითხავ თქვენის ნებართვით. ესე იგი, შალვა პაპუაშვილი ბრძანებს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა საშინაო პოლიტიკის ორ მთავარ მიზანს ემსახურებაო. განა უნდა ემსახურებოდესო, ემსახურებაო. Ну ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაო. გაგეღიმათ ალბათ თქვენს და კი, მაგრამ სათხედავთ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისაკენ გადადგმულ ნაბიჯებს, რომელი და რა დროს და რა ნაბიჯი ვიხილეთ. ჩვენ გნებავთ აფხაზეთის მიმართულებით გადადგმული, გნებავთ სამაჩაბლოს მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი და გნებავთ რუსეთის მიმართ, რუსეთისაკენ არა ისე, როგორც ეხლა მავანს სურთ, რომ მოთარგმნონ და ჩასაფრებულების საყურადღებოთ ვამბობ. არა ბატონებო, საუბარს ალტერნატივა არა აქვს, როცა შენი ქვეყნის ინტერესების მაქსიმალური დაცვით და არა კონფორმიზმით და არა ისეთი ვაჭრობით, რომ შენი კეთილდღეობა მოიწყო ქვეყნის უბედურების ხარჯზე, არა, უკომპრომისოდ იქ სადაც კომპრომისი არაა საჭირო, დიახ, და არ დაიშვება. აი ასეთი ურთიერთობა და არა რაღაც კუკუდამალობანა, აბა რა დავარქვა ხო კონკრეტულად, აი ასეთი ნაბიჯებიც ვერ ვიხილეთ ჩვენ. თუმცა კი ვიხილეთ, რაღაც მტრის ხატებს ეძებენ, ეხლა რუსეთი აღუნიშნე და არ შემიძლია არ გავიხსენო კვლავ გულბა თრცხილაძის დაკავება, რომელსაც ვერ მტკიცებენ, ბრალდება კი წაუყენეს, მაგრამ მტკიცებულება არ არსებობს იმისა, თუ რაში ძდებენ ბრალს. ბრალი დაუმტკიცებელია, თუმცა კი ეს ადამიანი ორთვიანზე უკვე გაუშვეს, იზოლატორში ყავს, ეს სამარცხვინოა, ნამდვილად სამარცხვინოა, მინდა გითხრათ. ეს პიროვნება რომ ბრძანებს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა ხო პირველ პუნქტად რა, ანუ ჩვენი საგარეო ვექტორიო საშინაოს ექვემდებარებაო და საშინაო კიდე ეს არისო ხო აკონკრეტებს. ტერიტორიული მთლიანობის კენ გადადგმული ნაბიჯია თქვენი ფართოდ გაღებული ჭიშკარი? თვითონ აქ შიგნით თბილისში და არა მხოლოდ დგას საფრთხის ქვეშ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თვითმყოფადობა. გასაგებია, რა მხელა გადინება ქართველთა, ხო? შრომით ემიგრანტად აქციეთ ლამის მთელი საქართველო და ეკონომიკური ინდექსებით კი მანიპულირებთ. გარეჯი რომ გადააფორმეთ, ესაა ტერიტორიული მთლიანობისკენ გადადგმული ნაბიჯი? ტანდემში ორივე ხელისუფალმა და თქვენ არანაკლებად, რა თქმა უნდა, სრული კონფორმიზმით, რომ აი ელემენტარულად აი საერთოდ რომ არიჩენთ ესეთ კითხვის ნიშანსაც კი რომ არაჩენთ, იმდენად მყარა დაგაქვთ ეს გადაწყვეტილი და მეზობელ სახელმწიფოზე აქვს საუბარი, ხო? მეზობელ სახელმწიფოსთან არანაირი მსგავსი, ასე სრული კაპიტულანტური პოზიციაა ეს, მინდა გითხრათ, ჩემო პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. იცით, საუბრობთ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, სუვერენიტეტზე და ამ დროს არ შემიძლია არ გავიხსენო ძალზე დამაზრზენი და ძალზე დაი როგორ გითხრათ, შეურაც მყოფელიც განცხადებები ოფიციოზისაგან, რომელნიც ბრძანებენ, რომ და კონკრეტულად ოცნების პრემიერი, რომ მოლდავა თურმე, მოლდოვა და მისი აღმატებულება, მართლა მისი წარმომადგენლობა, მისი ერი, რასაც წარმოადგენს, ხო, მისი უმრავლესობა, რა გადაწყვეტილებასაც ღებულობს, თურმე ეს ყოფილა დასაცინი და ცინიკურად ეპყრობიან აი მოლდავის პოზიციებს, სადაც უმრავლესობა რაღაცა მნიშვნელოვანი, თუ როგორ გითხრათ, რაც გნებავთ ის დავარქვათ, დიდი საზოგადოების დიდი ნაწილი აი ფიქრობს სწორედ ისე, როგორც მიაჩნია მას თვისი მომავალი თავისი სახელმწიფოებრივი. მოლდავა ევროპაშია და გავიხსენოთ მისი გეოგრაფია და საერთოდ რუმინეთთან კავშირზეა საუბარი, ალბათ მიმიხვდით ხომ ტელემაყურებლებო, რომ ახლა რუმინეთთან შეერთება, ესე იგი სუვერენიტეტს კარგავს და აი ჩვენ როგორ არ უნდა მიუბაძოთ თურმე და როგორ მყარად დგავართ ჩვენ ეს სუვერენული სახელმწიფო. ჯერ ერთი მრავალგზისა გვაქვს ნათქვამი, რომ სუვერენიტეტი აბსოლუტურად სხვა რამაა, ვიდრე თქვენ მიგაჩნიათ და ვიდრე თქვენს ხელში იმყოფება ეს სუვერენიტეტი, თუნდაც აი რაღაც ნატამალი ამისა. სუვერენიტეტი, რასაც წარმოადგენს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, არადა ნამდვილად ხშირად გვითქვამს თქვენთვის. მე არ მაქვს ილუზია, რომ ეს თქვენ არიცით, მაგრამ თქვენ ხომ საჭიროებისამებრ პოლიტიკოსები ხართ, თქვენ ხომ კონფორმიზმისამებრ პოლიტიკოსები ხართ და ქოთანს როგორც გინდათ და საიდანაც გნებავთ ყურს იქიდან აბავთ. კი ეს არ იყიდება ქართველ ბრძენ მოსახლეობაში უკვე დიდი ხანია და ნაცარსაც აღარ იყრიან თვალში და ყველაფერი საცნაურია, ყველაფერი ნათელია, ხელისგულზია. მაგრამ ის რომ ახლა რუმინეთისა და მოლდოვას ურთიერთობა ერთ ოჯახურ ურთიერთობას აგავს, იცით? ეს ერთი ენობრივი რომანული ენის ჯგუფია. ერთ ენაზე საუბრობენ ლამის და იქ შეიძლება კუთხე კილოკავი და კუთხური იყოს რაღაც ნაირ სახეობა, სხვაობა, მაგრამ ერთი ენაა ძირითადად, ერთი კულტურაა. და ეს ერებიც, ეს ორივენი ერთ სახელმწიფოდ იყვნენ, მათ თანაცხოვრების დიდი გამოცდილება აქვთ. 1918 წლამდეც, ახლა რომ არ წავიდეთ 1959 და ასე ვთქვათ, ნიშნულები რომ არ მოვზომოთ, რადგან ეს არ არის ახლა ჩვენი ძირითადი სასაუბრო თემა. 1918-ამდეც და საერთოდ 1918 წლიდან 51 წლამდე, 1940 წლის ჩათვლით სრულიად ერთ იურისდიქციას და საზღვრებს წარმოადგენდნენ ეს ორივე, ასე ვთქვათ, ერი. უაღრესად მონათესავენი ერთი, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, ალბათ ერთი ერის შემადგენლობა. დიახ, შემდეგ მოხდა მერე მოლოტოვ ლიბენტროპის ცნობილი პაქტის შემდგომ, ნუ საბჭოთა რუსეთმა, ნუ დაიპყრო, შემოიერთა მოლდოვა და განაცალკევა, აი ცალკე რესპუბლიკის სახით, ასე ვთქვათ. თქვენ კონკრეტულად დღეს მოლდოვა რასაც აპირებს, მასზე სასაუბრო ნამდვილად არა გაქვთ და უფლებაც არა გაქვთ და აქ გავჩერდები. შინაურ საქმეებს მიხედეთ, რადგან ესენი რას გადაწყვეტენ, ჩვენი საქმე ნამდვილად არ არის. შეიძლება გულის ტკივილი გამოვხატოთ, ოღონდ საფუძვლიანი, სიხარულით საფუძვლიანი. რაც შეეხება ბატონი პაპუაშვილის თქმით, მეორე პუნქტს, რომ მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა უსვამს ხაზს, რომ ამას ემსახურებაო ჩვენი საერთოდ საგარეო ვექტორი და მიმართულებებიო, მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე ალბათ ვერ ფოკუსირდები მთლიანობაში, რადგან აქ ძალიან ბევრი ფორმატი დაგჭირდება იმ ჩამონათვალისა და გამო, რაც მათ მოიმოქმედეს მთელი 14 წლის განმავლობაში. რომ სანთლით საძებერბარია ის პოზიტივი და ის სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი, ის სამომავლო სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი, რის შედეგებსაც დღესაც უნდა ვიმკიდეთ წესით დადებით და რა თქმა უნდა სამომავლოდ უნდა იყოს კიდევ ეს საკმაოდ კეთილსაიმედოდ გამოჩენილი, მაგრამ არა ბატონებო, მხოლოდ ზიანი, მხოლოდ რა ვიცი, აი ქაოსი, ვაქხანალია, რაღაც ტრაგიზმი მეფობს საქართველოში სოციალური კუთხით. რომელ მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე გაქვთ საუბარი? დანოშიკების სისტემა რო შექმენით, აი ეს კანონი რო მიიღეთ, ეს ვიცით ხომ რომელ პერიოდში და კონკრეტულად საბჭოთა პერიოდში როგორი იყო და რანაირად იყო, ხომ? აი ამიტომ ხართ იდეური გამგრძელებლები აი ბოლშევიკებისა. დანოშიკების სისტემა როგორ უნდა შექმნა აი იმ ქვეყანაში, რომლის მერე მანიპულირებ თურმე, რომლისთვისაც მხოლოდ კეთილდღეობა გემეტება და მისი კეთილდღეობისთვის ზრუნა დღენიადაკ. ან ის არის კეთილდღეობა ჩვენთან, მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა, როცა მხოლოდ ფასები იზრდება, ჯარიმები იზრდება, სამათხოვრო სოციალური დახმარებები და იქიდანაც ხსნით ადამიანებს, რომ მერე თქვენს ილუზიებში არჩევნების პერიოდში კიდევ მოიმატებს რა თქმა უნდა რაოდენობა და კიდევ დააკმაყოფილებთ. პენსიები, გავს პენსიას, სამომხმარებლო კალათა როგორ განსაზღვრეთ, ესე უნდა მოსვოთ და ამბობთ რომ წინ ვართ. 100 ლარით განგესაზღვრა, თქვენდალოცვილებო, ადრეც არაერთხელ გითხარით. 100 ლარით ეს სამომხმარებლო კალათას არსებო მინიმუმი და ამერიკასაც გაუსწრებდით, მართლა პირველ ადგილზე იქნებოდით. მაგრამ ეს ცრუ სიცრუის ტირაჟირება, ეს ცრუ ინდექსები ცრუ ინდექსებია მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა, თუ ის დალეწილი ახალგაზრდებია მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ბატონ პაპუაშვილს მიუმართავ. და ამ დროს, რა თქმა უნდა, განზოგადებული სახეა კაცო, მაგრამ ერთნე არიან. საპატიმროები რომ სავსე გაქვთ, გადავსებული და აი ამ ინდექს არასახელებს სწორედ, აი ამ კუთხით მოწინავენი რომ ხართ, ეს არ გაწყობთ. ესაა მოსახლეობაზე ზრუნვა. კიდევ რა ჩამოთვლის მეწეხან შემთხვევი და არ მithkoms, რომ აქ ორი ფორმატი იქნებოდა საჭირო. მაგრამ სტუდიაში, ამ სტუდიიდან არაერთი გამომსვლელი ყოველთვის შეგახსენებდა და შეგახსენებთ. აი იმ ნაბიჯების შესახებ, რა ნაბიჯებმაც სწორედ აი ესეთ სავალალო დღემდე მოიყვანა ჩვენი ნებისმიერი კუთხე, კუნჭული, დედაქალაქი თავისი, რა თქმა უნდა, ყველა სფეროთი. თავისი ყველა ამპლუით თითქმის შეიძლება ითქვას. მე მინდა ერთი ყურადღება გავამახვილო კიდევ თქვენი ამ ბოლო დროს, ესეც პაპუაშვილის, ასე ვთქვათ, ხალხის კეთილდღეობაზე ზრუნვის ლეგენდიდან, თუ მითიდან, რომ მათ შექმნეს დეპარტამენტი, მოგეხსენებათ, დეპარტამენტი, რომელიც გამოიძიებს სოციალურ ქსელებს, ინტერნეტს, ჩასაფრებულნი, ერთგვარი სამსახური შექმნეს, რომ თურმე სიძულვილის ენა უნდა აღმოხვრან და რა თქმა უნდა, შესაბამისი ღონისძიებებითაც გამოირჩევიან იქ, თუ არ მოეწონებათ ადამიანის გამოთქმა, ეს სიტყვების პოლიციის მსგავსი გახსოვთ ხო, როდის დაანონსეს, ეხლა უკვე ჩამოყალიბდნენ და შეიქმნა დეპარტამენტი, შეიქმნა განყოფილება, რა ვიცი, რაც არის. მეგობრებო, ამ ინოვაციაზე მე ესეთი რამ მინდა გითხრათ საგულისხმო. ეს ამ დეპარტამენტის საქმიანობა არ მოემსახურება მხოლოდ იმას, რომ დღევანდელ ოფიციოზმა თავისი ოპონენტების დევნა განახორციელოს მხოლოდ. მუქარა, დაშინება, ნუ დაჭერა და ასე შემდეგ. მხოლოდ ამას არ მოემსახურება, თუმცა კი ესეც სრულიად საკმარისია, რომ თვითონ პროფილი აი ამ კანონ შემოქმედებისა საკმაოდ ამაზრზენად და როგორ გითხრათ, არა თანამედროვეთ, არა დემოკრატიულად, არა კაცთმოყვარეობის კუთხით, აი ყველაფერი რაც დადებითია აბსოლუტურად რომ ვერ შეუსაბამებ ამ კანონს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით და სიძულვილის თესვის მომასწავებელია. ესაა თვითონ სიძულვილის თესვა, არა სიძულვილის ენის აღმოფხვრა, რაც თურმე გაღელვებთ და გსურთ. პირიქით ეს გახლავთ სიძულვილის თესვა საზოგადოებაში. სელექცია შემდეგ, ხომ? სელექციური სამართალი, აბა ეხლა თქვენ ვინ მოგთხოთ პასუხს? და მეორე კიდევ საგულისხმო აღნიშნე მე და მინდა გითხრათ და გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ეს კანონი, თუ მას კანონი შეიძლება უწოდოთ, ეს დეპარტამენტი მოემსახურება ასევე ლიბერალურ და ულტრალიბერალურ ჯგუფების რეანიმაცია, რეგენერაციას. დიახ, კიდევ ხელმეორე დაყვავებას. 1 ივნის შემოვიდა, წმინდა ნინო შემოვიდა, კაცო, 1 ივნის დიდება. და ევედროს ღმერთსა ჩვენთვის, მაგრამ 1 ივნის ამათვის შემოვიდა ეს კანონი. შემოიტანეს. და იცით რა, ძალაში უცებ პირველ დღესვე სოციალურ ქსელში გამოჩნდნენ ეს აქტივისტები, ახალგაზრდები, ნუ ადამიანები, რა ვიცი, ზოგიერთი ალბათ ადამიანის მსგავსი არსებაც, ესეც კი შეიძლება კომპლიმენტი იყოს მათთვის, რომ აი ზოგი ყელს გვაჩვენებდა რაღაც აი კერცსა დაიხატო სვირინგი თუ ასე შემდეგ, გამოირჩეოდნენ თითქოს კითხვით მიმართეს საზოგადოებას და ასეთ ადამიანს ახლა ტრადიციული ღირებულებების მქონე ქართველი და გნებავთ არაქართველი როგორ მიმართავდა სოციალურ ქსელში. მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ბილ სიტყვაობის, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტად ეხლა საჯარო სივრცეში ეს როგორ შეიძლება, ხო ეს არც ქრისტიანულია და ეს საერთოდ არაფერში არ ჯდება. მაგრამ მე არ მიკვირს, რომ ის მკვახე და ხისტი მიმართვა ჰქონდათ ამ პიროვნების მიმართ, რომელიც აქტივისტობდა ისე, რომ აი ის აქტივისტები რომ მოგვაგონა, ვითომ რომ ამათ დაამარცხეს ამ მამული ენასარწმუნოების თებმა. დიდი ლამპრით ხელში დაჭერილი ხელით, ხელში დაჭერილი დიდი ლამპრით რომ პოზირებენ ხოლმე, აი ამ ადამიანებმა. ამიტომ გეუბნებით, აი კითხვა ჩემი შემდგომში მდგომარეობს თქვენს მიმართ. ეს დეპარტამენტი არა მხოლოდ პოლიტიკურ დევნას, არამედ თქვენის აზრით არ მოემსახურება აი იმ ულტრალიბერალური და იმ გარყვნილთა და საერთოდ ქაოსის, მეტი ქაოსის შექმნას, მათთვის აი მათთვის სასათფურე პირობების შექმნას, ამ ახალგაზრდამ მე რომ მიმართა ვიღაცამ ხისტად და დაუწუნა კაცობა, პირდაპირ დარეკა აი ამ დეპარტამენტში, ამ ხაზზე და კმაყოფილი და ბედნიერი იყო, ძალიან კარგად მიპასუხესო და იმოქმედებენ კიდევაცო. დიახ, გასაგებია იმოქმედებენ. აქ ძალზედ მზაკვრული და არა ფარული მთლად, რადგან ძალზედ გამოაშკარავდა, ძალზედ მზაკვრული რამ ძევს და ეს მზაკვრობა კიდევ ჩვენ თვალწინ იშიფრება. თავისი შედეგებით არ იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის არათუ სახარბიელო, არამედ განვითარებას რომ მოემსახუროს, ჩვენს მომავალი თაობის, ასე ვთქვათ, შემეცნებას და საერთოდ ჩვენს ტრადიციასა და ღირებულებებს შეესაბამოს იოტისოდენად მაინც. და გამოსვლები ახლა მე ვერ ჩამოვყალიბდები ამ ადამიანებზე, რომლებიც ოფიციოში ბრძანდებიან, ხო, წარმოადგენენ დღეს, რომ დღეს ერთი თქვან და ხვალ მეორე არ თქვან. მერე ზეგ მესამე არ თქვან, მერე ისევე პირველს არ დაუბრუნდნენ. ეს ადამიანები, რომლებიც თავის სიტყვას ღალატობენ, ქართველიერი გადააგდეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და კიდევ რა ჩამოთვლის, რა ები აქვთ გაკეთებული, როგორ გამორიცხავთ, რომ ისევე იმ რელსებზე გადახტნენ? თბილისის საპატიო მოქალაქეობა ვინ მისცა იმ პიროვნებას, რომლის სახელი და გვარის ხსენებაც არ მინდა ეხლა აქ ეთერში? აი ცნობილი როა თურმე და საქართველოს რომ ასახელებს ეს გათხოვილი კაცი. კაცი არა, გათხოვილი მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. ვინ დაკიდა და ვინ მიცა საპატიო ორდენი და ვინ ასე ვთქვათ მიანიჭა საპატიო მოქალაქეობა თუ არა ოფცნების გუნდმა, ხო? აქ ეხლა მთელი 10 და 20 კაცი ხوار დაკიდებდა, ერთი აკეთებს, გუნდი აკეთებს. შეგნებულად აღვსაუბრობ კორუფციაზე, რადგან ეს საგულისხმო თემატიკა ეხლა, რაც ამ ბოლოს გითხარით, ხო, მინდა რომ გამოხმაურება ჰპოვოს თქვენი მხრიდანაც. და მე ტელეფონის ნომერს შევახსენებ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელი კი იხილავს. და გთხოვთ თქვენი აზრი, ასე ვთქვათ, გაგვიზიარეთ, მოგვაწოდეთ და ნუ იქნება ვრცელი და მეც შეძლებს დაგვარად გიპასუხებთ. ან შეგვიძლია დიალოგის რეჟიმიც გქონდეს, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნუ იქნება ძალზედ ვრცელი, სხვა ადამიანმაც დარეკოს. ჩვენი ნომრებია, ჩვენი ნომერია 557-88-558-88 და ეთერი გახსნილია ყოველთვის თქვენთვის, იცით კარგად და თქვენი ზარების თავისუფლად შემოდის ხოლმე. აი სწორედ კითხვა შემდგომში მდგომარეობს. მხოლოდ პოლიტიკურ დევნას, რაც რა თქმა უნდა გაუმართლებელია, ოპონენტთა პოლიტიკურ დევნას მოემსახურება ეს დეპარტამენტი, როგორ ფიქრობთ? იქ ემანდ ვიღაცა გამოვიდეს ჯგუფი, რაღაცნაირი ფორმებით. გახსოვთ ალბათ გემახსოვრებათ, ხალხს გვიჭერდნენ იმისათვის, რომ სრულიად შეუიარაღებელნი, შეიარაღებულნი ჩვენი სიმართლით, ლოცვით, მამებთან ერთად ვიდექით და პოლიცია რა თქმა უნდა ჩვენ გვაკავებდა. ამის გამო ვამბობ სწორედაც, რომ ოფიციოზის ეს არასტანდარტული კონფორმისტული და არასტაბილური გონება და მიდგომები საით გადაიხრება, კიდე არავინ არ იცის, იცით? თან რომ კითხოთ, უკვე ალაგებენ ამერიკასთან ურთიერთობებს. ამერიკაც და ნებისმიერი ქვეყანა ვერ იქნება შენთვის სასიკეთო, თუ უპირველეს ყოვლისა შენ არ იქენი ხერხემალში გასწორებული. შენ არ გქონდა აქ მართლა წარმატებული ეკონომიკა. ეკონომიკა რასაც ქვია. სოფელი სოფელს დამგვანებული, ქალაქი ქალაქს, ხელფასი ხელფასს, საზღვარი საზღვარს და ასე შემდეგ კიდევ რა ჩამოთვლის. ასე რომ კითხვა მდგომარეობს, გითხარით შემდეგში და აღარ მსურს გავიმეორო, თუმც კი შეგახსენებთ მაინც, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დევნას მოემსახურება თუ ამ ლიბერალური ჯგუფების კვლავ აღზევებას და მათი ნარატივების პოპულარიზაციას. ეს რომც არ უნდოდეთ ასე, შეგნებოდ ჩეულებრივად ზარი შევა და ეს ადამიანები რეაგირებას მოახდენენ. ამიტომ აქვს მზაკრული ხასიათი ასევე აი ამ დეპარტამენტის არსებობას. თქვენი აზრი თუ შეიძლება დააფიქსირეთ ზარით და იმაზე ხომ საუბარი აღარ არის ახლა, როგორც უცინ გამოვდიოდით, აქ უკვე საუბარია მხოლოდ სიტყვაზე. თუ შენი სიტყვა არ მოეწონა და დაუშვათ უწოდე ან არაკაცი, ან სხვა სიტყვით მიმართე ახლა და არა ისეთი ძალიან ისეთი ბილწით, აქაც ახდენენ რეაგირებას და გამოსვლაზე ხომ ზედმეტია საუბარი, რომ შენ გამოხვიდე და ის ადგილი დაიკავო, რომელ ადგილსაც შეიძლება მათ კონდეთ სწორება და რაღაცა როგორც უწინიცოდნენ, ხომ? გასვლა გამოსვლა, რა ვიცი, მათ პრაიდი დაარქვეს, პრაიდი ლომებისაა, კაცო, მათი პრაიდი სად გაგონილა. აქ ხომ ადგილზევე დახვრეტა იქნება ალბათ. სიტყვაზე გიჭერენ და მათ წინააღმდეგ გამოსვლა, გამოსვლის შესახებ ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს. როცა გვაკავებ და პატივცემული მამული ენა სარწმუნოებისტი ფსევდოთ, რა თქმა უნდა, ოცნება. ზარია ეთერში, მოგძანდით.
1: სალამონ ჩიდებისა, ბატონო გეგა.
0: გამარჯობათ, ბექა ვარ, გეგა ამჯერად აქ არ არის.
1: აა, ბოდიშ, ბექა, მადლობა.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. გეგასაც საღამომ შვიდობისა ქონოდეს.
1: როგორ გძანდები?
0: მადლობა ღმერთს, რა ვიცი, თქვენ ხომ კარგად.
1: გაიხარეთ. ზევანდელი ფავრობის გადაწყვეტილება, როგორ ჩვენ გაგვიხარდა, აი ბალშების წამაზე რა ხდება. თუ ისე ფასები ვინ არ მოაწყვეტენ, ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა.
0: გასაგებია კი ბატონო.
1: კარგია და აი ის გულბათ სიაზრო დააკავეს, ეს არ არის კარგი საქმე. ის ჯაშუკი არ იყო ყველაფერს ტელევიზორზე ამბობდა, ყველას გასაგონად. რაც შეეხება კოდახიძემ ფზე კარგად შეუდია ამერიკას და ეს არ მოწონს, მაგრამ საქართველოს მთავრობა და ქართველი ხალხი რუსეთისკენ წავა, ჩინეთისკენ, ირანისკენ, ეს ამერიკას რატო უნდა შეეკითხოს? ამერიკა მიხედოს თავის საქმეს სტატიოში ყველგან წამფებს, ხალს აქეზებს, დონბებს აყრის, თავზედ რა რომ ხოცავს, იმას მოუვაროს და ქართველები ჩვენ როგორმე მოვიგდებით და დააკეთეთ კარგ საქმეს. საპატრიარქოსთან ერთად, მთავრობასთან ერთად, ხალხთან ერთად შეთანხმებულებ და ისე კი არა ფასებში რომ მოგვაყვეს ისინი არ გამოვიდეთ, თორემ მერე ჩვენ უფრო მეტად მიხდეთ და ჩვენ გამოვალთ ჩვენ და სადუა.
0: გაიხარეთ. გაიხარეთ. მადლობა ზარისათვის, მადლობა მოკითხვისათვის. მცირედ გეტყვით პასუხს, თუ შეიძლება, ჩემს მოსაზრებას. რა შეიძლება გნებავთ ამერიკას, გნებავთ ნებისმიერ ქვეყანას, ხო, ჰეგემონს რა ამ შემთხვევაში. ჩვენ მონური დამოკიდებულება არც ერთის მიმართებით არ უნდა გქონდეს. სოფლიო გლობალიკა, გლობალური პოლიტიკა დღეს რომ საჭიროებს დიპლომატიას, რაც არ უნდა თქვენი სიტყვით ცეცხლები ენთოს, ისი არასდროს. დიპლომატიის არ ქონა, პოლიტიკის არ ქონა. ასე რომ აი ამ ცირე პასუხიდან ალბათ აღმოიკითხავდით ძირითად პასუხს და მოსაზრებას ჩემსას. რაც შეეხება გულბაც, გეთახმებით თავისთავად, რომელ ჯაშუშობაზეა საუბარი. ზარია ეთერში, მოგზანდით. დიახ, ეთერში ბრძანდებით ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა, ბატონო ბექა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.

0: მე მინდა ეს სპაგეთი შევეხო. ბატონი პაპუაშვილი ხშირად მოიხსენებს აუგად კომუნისტებს. ის აჯობიან თავიანთ თავს მიხედო, თავიანთ პარტიას მიხედო, რა დღეში ხავ ხალხი. კომუნისტები ზონ გავიზარდე მე, სახლის მომწეს მირიში ვისავლე კიდევაც, შრომობდი კიდევაც. ეხლა წამოვიდეს ბატონი პაპუაშვილი, ჩაძეს ძველ ვილიში და მოიარეს სოფლები. ბალახშმია ყველაფერი თვითო კაცი ხა დადის ზოგიერთ სოფელში. რომელ კომუნისტებს დაჩინის ეგ? რა რამე გაეგება ალ სოფელი ჟრიამულობდა, შრომობდა ხალხი, კომუნისტებს რაც არ ქონდათ, კარგი წმენა არ ქონდა, იმის გულისთვის დაისაჯეს, დანარჩენებს ბევრი კაი ქონდა და ბატონი პაპუაშვილი დასარჩინი კომუნისტები ნაღდად არ არიან. იმაზე მაგრამ ბევრი რამე გააკეთეს. ესე ხელმოსვით არ შეიძლება. თვითონ რა გააკეთეს 14 წელიწადში? ხალხი გაიგდა, სოფლები დაცარიან და არავის შრომა, არავის არც საქონელი, აღარ შრომა, არ მოტივაცია დაკარგული სოფელში. მათა თბილისში უნდა ვიჯდეს და ვილაპარაკო, კონტაქტი ტრიბუნა კარგია ლაპარაკო. წამოდა ბეტონის შენობლების შენობა დაანებე და ვიდა მიხედე სოფელს, მაგარი ბიჭი ხარ. მიხედე სოფელს, გინდა ბიჭინა, გინდა არ აქ ფული თუ როგორ არის? ეგეთი და მე ვარ ამარ ეს ძალიან გამეხარ ეს ამარკული ბავშვები რომ დააღმაყობილე. ჯერ ნახოთ ეს ლაპარაკი ლაპარაკი თუ არ დარჩა. მაგაზე მადლობას მოიღეს ამარკული ბავშვების მაი გამიმეტეს რაღაცა.
1: კი ბატონო, გაიხარეთ. მადლობა, მადლობა ზარისათვის, შემოგიერთებით იმ სიხარულში და თავიდანაც ამით დავიწყე. რა თქმა უნდა, სამადლობელს ვინც გააკეთებს უფლის შემდგომ, რა თქმა უნდა, მადლობასაც ის მიიღებს აუცილებლად. ნეტავ ისე მომხდარ იყოს, ალბათ ეს ძალზედ ილუზიურია, მაგრამ მაინც რომ იმდენი რამ გამოსწორებული იყოს საქართველოში, ძალზედ ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციას რომ მტრად აღიქვამენ, ჩვენ არათუ მტერი, არამედ მოყვარე ვართ ჩვენი ქვეყნისა და თანამშრომლობა გვსურს ხელისუფლებასთან. არა იმ საკითხებში, რითაც ანგრევთ, რითაც სტრესავთ მოსახლეობას, არა, საერთოდ ქვეყნის აღმშენებლობა, რასაც ქვია, აი იმ საკითხებში თანამშრომლობის მოსურნენი ვიყავით ყოველთვის. მაგრამ თქვენ აი ვეთანხმები იმ პიროვნებას, ეგეც თქვენ. აი რა თქვა წეხან ხომ, ვინც დარეკა ეთერში, რომ თქვენ არა გაქვთ უფლება, რომ კომუნისტებზეც აუგი თქვათ. ეგეც თქვენ. დიახ, მომდევნო ზარს დაველოდებით და მეგობრებო, კარგს თუ კარგი არ უწოდე, ავს სახელად რა დავარქო რეალურად, ან ავს თუ ავი არ უწოდე, კარგ სახელად რა დავარქო, შეულებრივი მოვლენაა, აქ ხომ ჩასაფრება არასდროს ყოფილა. პირიქით, ხშირად გვითხოვს, რეცეპტები შეგვითავაზებია ახალგაზრდებისთვის, ოფიციოზისთვის, ხომ რომ აი იქნებ ასე აჯობებდეს, იქნებ ასე აჯობებდეს. აი ესაა გამოსავალი. აქ ასეთი გამოსავალია, იცით? პერმანენტული ნაბიჯებისადაა გადასადგმელი, მაგრამ ერთი რამ არ გაითვალისწინეს, ფაქტის სახეზეა. ზარი ეთერში შემოუშვით. დიახ, მოგძანდით, ეთერში ხართ. ეთერში ხართ, პატივცემულო, ისაუბრეთ, ჩემ ტელევიზორს დაუწიეთ და ისაუბრეთ. დიახ, გაითიშა, არა უშავს. აქ იმ მრავალ პრობლემაზე აღარ საუბრობ, რომელია ერის კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ის არის სათამაშო, თქვენი სათამაშო ბიზნესი და ნარკო დამოკიდებულებებთან, საერთოდ ნარკოპოლიტიკა თქვენი. ეს ხომ დიდი მართლა ცუნამია ჩვენი ერის თავზე, ჩვენი ქვეყნის თავზე. ეს ხომ დიდი საშინელებაა. ვერსად ადამიანი გარდა თბილისის საქართველოსი, აი აქვე მეზობლად, ვერსად ვერ შევა, ვერ ითამაშებს კაზინოში, მე იქიდან გამოვა და გეი კლუბში თუ, რა ვიცი, ჩეულებრივ კლუბში გოგოს იყიდის თუ მამაკაც თუ, რა ვიცი, ჯვარი გწერ. არსად და ეს ხდება თბილისში, აი იმ სიცოცხლის ქალაქში. კალაძემ რო უწოდა, ესაა სიცოცხლის

0: ქალაქი. ზარია ეთერში მოგზანით.
1: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ. ბრძანეთ? ბრძანეთ?
1: მაგრამ მე კაც მაგარ პაკისტანს ვე. ერთი შეკი თამაკ. პირა და თქვენ.
0: ბრძანეთ?
1: აი ბოდიში რო თქვენი საქმე არ მაქვს.
0: მე ბექამ ქვია.
1: ბექა გენაცხალე. იმ ხოს ბექა.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ერთი ხუთი წლის მერე ჩვენი საქართველო. აი, გულახდილად მითხარი. ბოდიში რო გაწიხეთ.
0: კარგით, სხვა რამ არა გაქვთ სათქმელი, მხოლოდ ეს კითხვაა? კარგით, გაითიშა. ხო, მადლობა ზარისათვის, რა ვიცი, კითხვისთვისაც. იმდენად არაპროგნოზირებად გარემოში ვცხოვრობთ. იმდენად არაპროგნოზირებადი ხელისუფლებების პირობებში ვიმყოფებოდით. მაშინ 9-10 წელი, ეხლა 14 წელი დაემატა ბატონო. იმდენად არაპროგნოზირებადი სოციუმი და საერთოდ მომავლისკენ სწორება, მომავალი ბურუსმოსილია, ნამდვილად. რა გითხრათ? მე არათუ 5 წლის თავზე, არამედ შემიძლია გითხრათ, წელსვე იქნება დიდი გამოსწორება თუ ქართველი ერი მეტად მზრუნველი ურთიერთზე, მეტად მზრუნველი საკუთარ სულზე, მეტად მლოცველი, მეტად მშრომელი და მეტად თანაალბომის მოსურნე და ერთიანობის ძალის მჩვენებელი იქნება ხელისუფლებისათვის, ვინც არ უნდა იყოს სათავეში. აი, მალევე დადგება შედეგი. თორე ისე რიტორიკული კითხვა. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა ბატონო ბეკო.
0: გამარჯობათ.
1: ლორდანები.
0: მადლობა აღბერთს, თქვენ ხომ კარგად.
1: გილოცა. ლომისობა გილოცა.
0: ჩვენც მეც გილოცავთ.
1: ქარეთ რაიმან გირესა პისე ხარ.
0: აა, გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: ხო. ეხა შევუთვალოთ, ну, იყავს რაღაცა მიზეზები.
0: კი ბატონო, გადავცემ. აი
1: ო, მე გეტახები თერათმაუთ. რატკბაუთ. ეტატ უნდა დავდგეთ. იმ ამანყოფავდგეთ, დავდგეთ ხარში 5 ლარი იქნება თუ 4 ლარი იქნება, გასო კი ბატონო, შემიძლია და წამოვა. ფოტოშორის ნემ გავარწვილანი мама ვარ. ვიცი დაიჭირება რაც არის. ვიცი ხო რა. ის 4 ლარი, 4 ლარი, იმისთვისა ბევრი ნამ.
0: დიახ.
1: ბევრი ნიშნავ. იმანტი, იმიტომ რომ მე ერთმანეთს ამას. ექვსი შვილისა და ხუთი შვილის პატრონია. ოღონდ და წარმომიდგენია რომ აბა გაჭრება ეს არის და ეს ჩამოვდანით კარი ეს რაიონში, ეს ჩამოვკრიბოთ ეს 25 კაცი რა, 25 კაცი მინიმუმია. მინიმუმი.
0: გაიხარეთ გენას.
1: მომიერო ზერო ჩვენი ხედვები, ვენი წუხილი, ვისტივილი, საქართველოს სიყვარული რა არის, ისენი მომალი თავის რა არის, ვასავლოთ ერთმანეთს. ო და შემდგომში ვიმოკამდეთო. უნდა გავიმარჯვეთ, ორი ადრე ეს ბანკები უნდა მოვაჭროთ.
0: იცოცხლეთ, იცოცხლეთ, გაიხარეთ. მადლობა ზარისათვის. რაც შეეხება პატვიცემულებო, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ ინფორმაციას მინდა იცოდეთ, რომ ეს გვერდში დგომა, ერთიანობა, საერთო მუხტის გაერთიანება, კონსოლიდირება ისე არ მოვა, თუ ჩვენ ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, შეხვედრები უფრო არ გავააქტიურებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ერთ ადგილზე არა ვართ და მოსახლეობას ყოველდღიურად ხვდებით. ზოგჯერ ტრანსპორტში, დიდი ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვსარგებლობთ. თბილისი იქნება თბილისის გარეთ, თუ ასე შემდეგ ნებისმიერ ფორმატში. და რაც შეეხება ინფორმაციას, ეს მოწოდება იქნება ალბათ, რომ სწორედაც აი ამ მრავალ პრობლემაზე არამხოლოდ სასაუბროთ, აი ადამიანები, რომლებიც ეთერში გვერდში დგომით გამოირჩევით, ხო? ლექსიკით, თეორიულად, აი პრაქტიკულადაც რომ ზათახართ, რომ ამ ქვეყნისათვის თითო თუ ორ-ორი თუ რამდენიც შეგვეძლება აგური დავდოთ, აღშენებლობისათვის ჯერ პრობლემის მოსაგვარებლად და შემდეგ მგრევის გასაჩერებლად და შემდეგ აღშენებლობისათვის, ესეთი ადამიანები მრავლად, ბატონო ჩემო, მრავლად, რაც შეიძლება, მობრძანდით, ნუ დაიზარებთ. თბილისში ვართ ჩვენ, ეს სტუდია სადაც მდებარეობს, აქ არის მთელი ამ პატრიოტული ფრონტის, ამ ეროვნული ერთობის, ასე ვთქვათ, ოფისი. დიახ, ეს ოთახი არ არის, რა თქმა უნდა, ხო, მხოლოდ ამ შენობაში. ასე რომ, გელოდებით, მობრძანდით ყოველ პარასკევს. ყოველ პარასკევს შეგიძლიათ. აი, მომდევნო პარასკევიდან შეგვიძლია დავიწყოთ. გნებავთ ახლა 1-2 კაცის მოსვლა, რა მოსვლა, ხვალაც პარასკევია. ყოველ პარასკევს 5 საათზე შეგიძლიათ მობრძანდეთ და დავინახოთ ერთმანეთი. ვინც არ ვიცნობთ, გავიცნოთ ერთმანეთი. სამომავლოდ ვისაუბროთ აქტუალურ თემაზე. და არა ის რიტორიკა და ასე შემდეგ. ჩვენს ძირითად სატკივარზე. ზარია ეთერში, მობრძანდით.
1: მოგესალმებით, ბატონო ბექა.
0: გამარჯობათ. ორი წუთი დაგვრჩა, ბატონო ჩემო. ორი წუთი დაგვრჩა და იქნებ კითხვაც მოჩაატიოთ.
1: ხო, სოფლებში. ხო, გაიცოთ.
0: გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
1: სოფლებში გარდეთ ნაკლებია ხარ. სკოლას როგორ დაამთავრებს ახალგაზრდა? უკვე გარდის თბილისისკენ სამუშაოდ.
0: დიახ.
1: და დარჩა მოხუცი ხალხი. სოფლებიდან ძალიან რთულია. გულით მინდა რომ თქვენს გამოცვლებზე მივიღო მონაწილეობა. ზვიადის პერიოდში ძალიან ხშირად ვდივარდი.
0: კი ბატონო.
1: ამიტომ თბილისმა უნდა იაქტიურონ. თბილისმა მთავარი ეს უნდა გაიგოს. მერე ამ ოცნების აქტივისტების მუშაობა როგორია? ესენი აქტივისტები კი არ არიან. ესენი არიან ჩამშვებები. უბრალოდ ხალხის პირადობის ნომერს დაიწერენ და გაიგებენ. კითხებიდან თუ რომელ პარტიას უნდა მისცენ ხმა. და ამის მიხედვით მოახსენებენ. და ისი მათ უკვე იციან ლის როგორ უნდა მოეკიდონ. ლის მოისცენა მოიყიდონ. ან ის უნდა დაემოქრონ.
0: ის
1: უნდა მოხსნა სოციალური დახმარება და ასე შემდეგ.
0: დიახ, გენაცვალე, დიახ. ჩვენ წამები დაგვრჩა. დიდი მადლობა პატივცემულო ზარისათვის. ვინც ვერ ახერხებს რაიონიდან ჩამოსვლას, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ესეთი ადამიანები, ესეთი ასე ვთქვათ, პიროვნებები და ვინც მოახერხებთ, გითხარით, რომ ყოველ პარასკევს 5 საათზე შეგიძლიათ მოსვლა თბილისი ცაგარელის 74 ნომერი. გვიმეორებ, თბილისის ცაგარელის 74 ნომერი. მიცკევიჩის პარალელური ქუჩა. დიდი მადლობა უფალს შემოქმედს ყველაფრისათვის. დიდი მადლობა ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, ჩვენს საეთერო ჯგუფს, უკეთესი სიმედით და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კიო მეო წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აი ესო რო გქონდეთო, სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარე თუმძიმესი წლების აკა შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
2: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები, მსახიობები ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი, ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
3: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებთ ერთმანეთის სისხლს.
4: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
5: მე არავისი სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
4: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
3: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს מחვილს, იმ מחვილითვე დაიღუპება.
6: ამინ.
2: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი სვანური ქუდი სინდისის კერპი.
7: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ვეთქის დაუშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი. ფერხულს დავრის მახში ცეცხლის მის საკარცხულს ზვერავს მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს ანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი კაცის სინდისი ქცეულა ხატად უნდა სიმართლის იყოს ერთგული ცეკვა ასეთი არ არის არსად როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად ადაც წესები რძულზე მკიცია უნდა იწოდო სვანეთში კაცად არაკაცობა არ შეგიძლია.
2: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები სვანური ფერხული

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები, გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები, ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ტოკიო.

0: ჰანედას აეროპორტი.
1: ლამაზი აეროპორტი.
2: როგორ ფიქრობ, ყველასგან განსხვავდებით?
1: არა, არ განსხვავდებით. მე ყოველთვის ასე დავდივარ.
0: ჩვეულებრივი ხალხი ჩანს.
1: ო, კინაღამ გადამიარა.
2: დიმამშვიდობისა მეგობრებო, გერბი ან საფასური კლავი იაპონიაშია.

0: აბა რა არის აქ? ვინ მოიგო ოქროს ბარათი? ვინ არისო გამარჯვებული?
1: ბლა ბლა ბლა. მომეცი.
0: ვინ?
1: მომეცი.
0: მართალი ხარ გამომართვი? გამოგადგება.
2: და ხომდეს.
0: უკვე წახვედი? მე ხომ შენი დაცინვაც ვერ მოვასწარე. კარგი.
3: ტოკიო. გიჟური ქალაქია, რომელმაც იცის, როგორ უნდა დაარღვიოს წესები და დაანგრიოს სტერეოტიპები. ასევე გააგიჟა კოლია და რეგინაც, რადგან მათ მომავალში მოგზაურეს. ლაპარაკობს.
0: ჩვენ დაუბრუნდით, რადგან კიდევ უფრო მეტი უჩვეულო, ეგზოტიკური და უახლესი აღმოჩენები გაჩვენოთ, რომლებიც სამყაროს ჯერ არ უნახავს. მიდი ტოკიო, გაგვალცე.
4: გერბიან საფასური ტოკიო
0: ჰანედას აეროპორტი.
3: როდესაც იაპონიაში ჩადიხარ, წარმოდგენაში დაბალი ადამიანები და მხოლოდ იეროგლიფები გაქვს. მაგრამ ტოკიო პირველივე წუთიდან გაოცებთ და ყველა სტერეოტიპს არღვევს. ადამიანები არც ისეთი დაბლები არიან. და ყველა წარწერა უკვე ინგლისურ ენაზეა ნათარგმნი. სხვა რაგითხრათ, დროა გადატვირთვისთვის მოემზადოთ. ახლა გავარკვევთ რა ვითარება ამ მეტროში. ის ხომ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. აკ. მერია.
5: ტოკიოს მეტრო.
3: ტოკიოს მეტრო 300 კილომეტრის დახლართული ბილიკია. 13 განშტოებით. 285 სადგური და წელიწადში 3 მილიარდი მგზავრი. ყველას ახსოვს ვიდეო, რომელმაც ტოკიოს მეტრო მსოფლიოში პოპულარული გახადა. ერთი სიტყვით, თუ მეტროში პიკის საათის დროს არ გიმგზავრიათ, შეათვალეთ, რომ ტოკიოში არ წყობილხართ. ჰანედას აეროპორტი.
0: მილიონერის ცხოვრება რთულია. იმდენად რთული, რომ მუდმივად რაღაც უჩვეულოს და არაორდინალური ძიებაში ხარ. ამიტომ მე იაპონური ექსკლუზივი ავირჩიე. მიცუოკა ოროჩი.
6: таких машин
0: на планетазе მხოლოდ 400 ასეთი მანქანა არსებობს. ამჯერად იაპონელებმა გადაწყვიტეს დიზაინით გავეოცებინათ და მანქანა მითიური დრაკონის ოროჩის მსგავსად შექმნეს.
6: даже сами
0: იაპონელები მათი დახვეწილი გემოვნებით შოკირებულები არიან.
3: კარგი მანქანა.
0: ასეთ საკმაოდ მაგარი აქვს. 100.000 დოლარი. თუმცა ტექნიკური მახასიათებლებით ჩვეულებრივი სედანია. სულ რაღაც 233 ცხენის ძალა აქვს. ჰანედას აეროპორტი.
3: როდესაც მზად ხარ, ქაოსის სამყაროში თავით გადაეშვა. უცებ რომ არანაირი ქაოსი არ არსებობს.
5: даже наоборот.
3: პირიქით, ყველაფერი მოწესრიგებული და ორგანიზებულია. არავინ გავიწროვებს და შენზე წინ წასვლას არავინ ცდილობს. აქ მოძრაობის მარეგულირებელიც დგას, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს. სწორედ აქ ხვდები, რამდენად განსხვავებულები არიან იაპონელები. იაპონიაში დანიშნულ დროზე მისვლა ცუდ ტონად ითვლება, ამიტომ ყველა მინიმუმ 9:30 საათით ადრე მიდის. და რადგან არავის აგვიანდება, არც არავინ ჩქარობს.

0: ხალხ მრავალ ვაგონში კი სიმშვიდეა. თავად მოგუსმინეთ. ძალიან უჩვეულოა. ჩვენთან კი ყველაფერი სხვაგვარადაა. მეტროში ვარ. ხო, მეტროში ვარ. შენ როგორ ხარ? კარგია. კარგი. წავედი. კარგი, ნახვამდის. საღამო მშვიდობისა ძვირფასო მგზავრებო, გაზეთი ტოკიოს ახალი ამბების უახლესი ნომერი შევიძინოთ. თქვენ გელოდებათ შოუ ბიზნესის სიახლეები, კროსვორდების, კანვორდები და ასევე მთელი კვირის ამინდის პროგნოზი.
1: გერბიან საფასური. ტოკიო.
0: 8-ს რაიონი.
2: ერთი შეხედვით ტოკიო ჩვეულებრივი მეგაპოლისია. უწყვეტი ბეტონის შენობებით და მიწით. ამიტომ მისი ყველა მახასიათებელი პირდაპირ არ ჩანს. ტოკიო დასაწყისიდან ჰორიზონტამდე გიგანტური სახლებით არის დაკომპლექტებული. გზები აქ არა მხოლოდ სიგანეზე, არამედ სიმაღლეშიც იზრდება და ორ იარუსიან ტრასებს ქმნიან. ხალხი დღითი დღე მატულობს. მათი ცხოვრებისეული აქტივობის გამო ქალაქში ტემპერატურა 10 გრადუსითაც გაიზარდა. ტოკიოში ხვდები, რომ უზარმაზარ მეგაპოლისში მხოლოდ პატარა მარცვალი
1: ხარ. გერბიან საფასური. ტოკიო.
2: სადგური შიბუია.
0: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე გამოვედი. ტოკიოს გაცნობა მისი ცენტრალური რაიონიდან, შიბუიიდან უნდა დაიწყოთ. ეკრანიანი უზარმაზარი ნაგებობები. და უამრავი ხალხი, როგორც მადონას კონცერტზე. შენ კი ფაქტიურად გზის გაკვლევა გიწევს. სწორედ აქ მდებარეობს ყველაზე გადატვირთული გზაჯვარედინი. მისი შემხედვარე ხვდები, რომ ტოკიო ძლიერი მექანიზმია და ადამიანები პატარა ჭანჭიკები არიან, რომლებსაც ის მოქმედებაში მოხავთ. ქალაქი ფეთქავს.
2: ჰარაძუკუს რაიონი.
0: თუ გსურთ ტოკიოს მოდას გადახედოთ, ჰარაძუკუს უბანში უნდა გაემგზავროთ. აქ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდებია თავმოყრილი. დიზაინერებმა მცირე ზომის ბუტიკების ნაცვლად მაღაზია ვილები გახსნეს. იაპონიის მოდის მოყვარულები თავს სწორედ აქ იყრიან. ყველა ცდილობს სხვებისგან გამორჩეული იყოს.
2: აკიჰაბარას რაიონი.
0: თუ გსურთ ისეთი იაპონიის ნახვა, როგორცაც მისი ახალგაზრდობა წარმოადგენს, აკიჰაბარას რაიონში უნდა წახვიდეთ. აქ ნამდვილად ხვდები, რომ იაპონია მხოლოდ კაბუკის თეატრის სამურაი და უჩვეულო სასახლეები ნამდვილად არ არის. ის ასევე კომიქსების, ანიმეების, მანგას და მულტფილმების უსაზღვრო პერსონაჟებია. სეილორ მუნიდან პოკემონამდე, ეს ყველაფერი ამ რაიონში მდებარეობს.
2: გინზას რაიონი.
0: რაიონი გინზა მდიდრების ელიტარული უბანია. აქ ყველაზე ძვირადღირებული სავაჭრო ცენტრები. ყველაზე ძვირადღირებული რესტორნები. და ყველაზე მაგარი მანქანებია. აპატიეთ, შეიძლება შევეხო. ხო? ერთი სიტყვით, აქ ყველაფერი საუკეთესოა. და მხოლოდ ოლიგარქები ცხოვრობენ.
2: Антон, абсолютно გეთანხმები. გინძა შესანიშნავი ადგილია მათთვის, ვისაც ფული აქვს.
0: კვარტალი იურაკუჩო.
2: ამ ორ დღეს ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო პენინსულაში გავატარებ. რა თქმა უნდა, მის საუკეთესო საპრეზიდენტო ნომერში. შეხედეთ, ჩემი 23 სართულიდან როგორი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. დამოდით, დანარჩენი ოთახები დავაცვასოთ. უზარმაზარი მისაღები. დიდ სივრცეზე ვგიჟდები. აქ არაფერში შეზღუდული არ ხარ. შენი იმპულსები ნომერში უსასრულოდ ირბენენ. ღმერთო, ეს რა არის? სასადილო ოთახი, რვა ადამიანზე და უძვირფასესი საჩუქრები. ნომერში შემოვდივარ და მაგიდაზე შავი ხიზი ლალა მხვდება. Да. Дом Периньоне.
3: Между прочим,
2: схватешь миси фаси 7000 гривна. Но, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. აქ უზარმაზარი მარმარილო საბაზანა. Расскошный кабинет. Да, пирадный спортдарбази მაქვს. ეს ჩემი гардеробია. საერთოდ ადამიანები ასეთ ფართობში ცხოვრობენ. თელი ეს სილამაზე 25000 დოლარი ღირს. 30-ს არ დავინანებდი. ფული ხომ ჩემი არ არის. საოცარია. ეს სასტუმრო კი იმიტომ შევარჩია, რომ აქ სათამაშო დათუნია ხდება.
3: Это так.
2: Ძალიან საყვარელია.
3: О. Круто.
2: Магария.
3: Спасибо большое.
2: Види, мадлоба.
3: Замучил.
2: Давай. Нахвамдись.

0: გერბიან საფასური ტოკიო
1: შიბუიას რაიონი
2: ოთხკუთხედის საზამთრო გინახავთ ასეთი რამ საზამთრო $160 ღირს ერთი ნაჭერი უბრალოდ პარალელური სამყაროა აი შეხედეთ საინფორმაციო დაფის ნაცვლად რობოტები ხავთ ხალხიც კი კიბორგებად გადააქციეს რიგითი მკვირთავი სპეციალურ ეგზოსკედონში მუშაობს წელს უფრთხილდება დიახ კიდევ რა გითხრათ ის რომ ყველაზე ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ტუალეტი ჩვეულებრივის ნაცვლად სუპერ მოწყობილობა практикулад ეს მოწყობილობა NASA-ს კოსმოსური ცენტრის აღჭურვილობას გავს.
3: Вот кнопка, чтобы
2: амхилакс арасаჯირო ხმების გადასაფარად იყენებენ. ეს კი დიდი საკონცერტო დარბაზის მხურვალე აპლოდისმენტებს გავს. მაგრამ კარგად უნდა აკვირდებით ჩვეულებრივი წყლის ხმა. ასევე არის სავარძლის გამათბობელი და ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი. საინტერესო ფუნქციებიდან ბიდეს გამოვარჩევდი, მაგრამ
4: ბიდე
2: რატომღაც არ მუშაობს?
4: Саша.
2: იქნებ ჯერ წყალი უნდა ჩამოუშვათ. და მე ალბათ ამუშავდება. საპირფარეშო აშკარად გაუმართავია.

0: მაგარია, როგორც ჩანს ამ მოწყობილობამ რომ იმუშაოს, მასზე დაჯდომა ან რაიმეზე დაჭერა ჭირდება. სავარაუდოდ აქ სენსორი აქვს, რომელიც ყველაფერს არეგულირებს. დიდი მხოლოდ დამჯდარ მდგომარეობაში მუშაობს. ჩემი აზრით, ეს მომავლის საპირფარეშოს ნიმუშია. იაპონელები პრობლემების გადაჭრას არამარტო ტექნოლოგიურად მიიჩნევენ, არამედ გარკვეულწილად ლამაზადაც. ამიტომ წყალდიდობის პრობლემა ერთი ხელის მოსმით გადაჭრეს. სასწაულია. აქაურობა უცხო პლანეტელების სადგურს გავს. თითქოს სხვა განზომილებაში მოხვდი. აქ ყველაფერი გიგანტურია. და საინტერესოა ეს რა არის. ეს უზარმაზარი ნალექის აზია. საგანმანათლებლო მიზნებისთვის ადგილობრივი ექსკურსია მძღოლი ბატონი აკიჰიტო ექსკურსიების ნებისმიერი მსურველისთვის ატარებს. უფასოდ. ამიტომ ამ შანსს გამოვიყენებ. ის იაპონურად საუბრობს, მაგრამ ფიქრობ, ცდილობს ამიხსნას, რომ შენობის სიგრძე 180 მეტრია, სიგანე 80, ხოლო სიმაღლე კი თითქმის 20 მეტრი. И сюда помещается 67000 тонна წყალი ეტევა. ფაქტიურად ეს ჩვეულებრივი კანალიზაცია. წვიმის სეზონზე დაგროვებული წყალი ამ უზარმაზარ წყალსაცავში ჩაედინება და აქედან მილების საშუალებით მდინარეებში გადის. უზარმაზარი მასიური სივრცის შუა გულში თავი გიგანტების ქვეყანაში გქონია. თავად კი პატარა ჯუჯა კაც უნახარ. საოცარი ხალხია იაპონელები. კანალიზაციის სისტემაც კი ფანტასტიკური აქვთ.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
2: იაპონიის უკეთ გასაცნობად მისი ტრადიციების დაგემოვნება გადავწყვიტე. ახლა უძველესი კერძი მოჩი მელოდება.
0: ქალაქი ტიბა.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე იბარაკი სატენი ვარ.
2: გაიცანით. ეს ბატონი იბარაკი სატენია. ჩემი მეგზური იაპონური კულტურის სამყაროში.
0: მოჩი ასე მზადდება. ჩვენ ვიღებთ მოხარშულ ბრინჯს და დიდხანს ვნახავთ. აი ასე. კარგად. კარგად.
2: კარგი. მოჩი ტრადიციული ბრინჯის ცომია, მას სპეციალური სახის ბრინჯისგან ამზადებენ, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ხარშავენ.
0: გასინჯე?
2: უბრალოდ ძალიან წაბოვანია.
0: გამომართვი?
3: молоток. чтобы познать
0: истинную амтული გემო რომ შეიგრძნო, მის დაბადებას უნდა უყურო.
2: Процесс приготовления мочи замзадების პროცესი 700 წლის მანძილზე არ შეცვლილა. ბრინჯი უნდა კეპოთ იმდენ ხანს, რომ ის ცომად იქცეს.
0: ასე კარგად.
2: კარგად.
0: კარგად.
2: კარგად.
0: კარგად.
2: კარგად.
0: კარგად.
2: წარმოიდგინეთ, სახლში დედასთან ერთად გახართ სამზარეულოში და ბრინჯს ნაყავთ. თანყვერით, კარგად. რატომაც არა, ნორმალური იაპონური დესერტია. თავდაპირველად კალორიებს ხარჯავთ, შემდეგ თამამად შეგიძლიათ უკანაკრიფოთ. ესე ვთქვათ, ლუკმა უნდა მოიპოვო. ახლა ეს კონსტი. კანსტი. ახლა ეს კონსტინტენ... მოკლედ ახლა ეს субстанცია ცომს მახსენებს. ეს ბლანტი ნაზავი ჩვენი მზაკერძია. მას პატარა ცომებად ამგვალებენ. ძალიან გავს ატრიებს. ხოლოდ ეს ბრინჯის ფქვილისგან დავამზადეთ. მოკლედ თითქმის პროფესიონალი მოჩმზარეული ვარ. თუ რა თქმა უნდა ასეთი სიტყვა არსებობს. ცუკიძის ბაზარი.
0: ნასტია. Если хочешь, то японური კულტურის დაგემოვნება და ხელით შე

ხება ქსურს. ცუკიძის ბაზარზე აუცილებლად უნდა მოხვიდე. ეს თინუსის თვალია? დიახ, ეს არის. ეს არის თინუსის თვალი. ეს თინუსის თვალია. ინტერნეტში მას კარგი რეკომენდაციას უწევენ. ისინი ამბობენ, რომ ეს იაფი და ეგზოტიკურია. ტოკიოში ყოფნა და თინუსის თვალის არ დაგემოვნება უპატიებელი შეცდომაა. შუადღებშვიდობისა. მე ჩემი თვალით მოვედი. შეიძლება? ბაზარზე არსებობს კაფეები, სადაც შეგიძლიათ საკუთარი პროდუქტით მოხვიდეთ და მოამზადებინოთ. დღევანდელი დღის მთავარი კერძი თინუსის თვალია. ნახოთ რა არის. თითქოს ბიოლოგიის გაკვეთილზე ვიყო. არ ვიცი რამდენად ესთეტიურად სასიამოვნოდ გამოიყურება ეკრანზე, მაგრამ ეს თინუსის თვალია. ეს ისე უბრალოდ შედარებისთვის.

0: თუ მოჩეს ატრიებს ბულიონთან ერთად მიირთმევთ, მაშინ ეს ზონის წვნიანი იქნება.
1: კიტე
2: ნორი აიღე. და მოჩეში მოათავსე.
0: იაპონელებს ჯერათ, რომ მოჩის ატრიები ჯანმრთელობისა და სიმდიდრის სიმბოლოა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბრინჯის ცომი საკმაოდ უგემურია. გემოს სწორედ წვნიანი აძლევს, რომელიც სოკოს წვნიანს გავს. და ასევე ნორიც. ცომს კი გემოს. გარდა ამისა, საკმაოდ ძნელი და საღებია. წელვადია და ისეთი შეგრძნება გაქვს. თითქოს პირში წებო ჩაგასხეს. რთული წარმოსადგენია, მაგრამ იაპონიაში ამ კერძით ადამიანები იხრჩობიან და იღუპებიან. ამ კერძთან დაკავშირებით მოსახლეობის სიკვდილიანობის სტატისტიკაც არსებობს. კარგი, დესერტზე გადავიდეთ. მოჩიცუკი. აქ კი ცომის გუნდები ტკბილი ფხვნილით არის დაფარული. სისულელე იქნებოდა იმის იმედი მქონოდა, რომ ეს ცომი წინა ცომისგან რამით განსხვავებული იქნებოდა. უბრალოდ ტკბილია. რაც არ უნდა იყოს, $115 იმის გასაგებად გადავიხადე, რომ მოჩი უგემური, უმარილო და ვიზუალურად ბევრად სიმპათიურია ვიდრე გემოთი.
2: დიახ, უნდა ვაღიარო, რომ ჩემი თინოსის თვალი საშინლად გამოიყურა. მაგრამ იმედი მაქვს, გემრიელი მაინც იქნება. მას სოიოს სოუსში, ძმარში და ასევე საკეში ხარშავენ. რა გითხრათ, მეგობრებო? სინამდვილეში ახლა თინუსის თვალს საერთოდ არ ჰგავს. უფრო გიგანტურ კალმარს ან ჩახარშულ თევზს ჰგავს. აი ეს არის თვალის გუგა და ვფიქრობ მას პირველს დავაგემოვნებ. კარგი? დავიწყე. თვალის რქოვანა წარმოუდგენლად მკვრივია. ისეთი განცდა მაქვს, თითქოს პირში ასბესტი ჩამიდეს და მის დაღეჭვას ვცდილობ. გემოთი ძროხის ხორცს ჰგავს. მართლა სასაულია. ზოგჯერ უკეთესია არ იცოდე რა სჭამ. უბრალოდ უნდა ჭამო. იაპონელების ვერაფერი გავიგე. თინუსის თვალის შეჭმაც კი შეუძლებელია.
3: გერბიან საფასური. ტოკიო.

0: აბუკიტიოს რაიონი.
1: ჩემი აზრით, ტოკიოში შეგიძლიათ ყოველგვარი აქტივობების, მანქანით გასეირნების და ატრაქციონებზე გართობის გარეშეც კი ისიამოვნოთ. ამისთვის საკმარისია მის ქუჩებში გაისეირნოთ და უცნაურ ადამიანებს დააკვირდეთ. ამ თუნდაც ნათელი ბილბორდებით დადგმე.

0: მართლა საოცარი ქალაქია.
1: შეიძლება ტოკიო ღამით ლამაზი იყოს, მაგრამ სეირნობა და თვალიერება ღარიბების სიამოვნებაა. მე კი ღამის ტოკიოს ბრწყინვალებას თვალს უმაღლესი წერტილიდან ვადევნებ.
0: რესტორანი პიტერი.
1: ამასთანავე გემრიელად მივირთმე. ასეთ დროს მდიდრული ცხოვრების მთელ სილამაზეს შეიგრძნობ.
2: Боже, это вкусно так,
1: что. Мерто гасагижеблат гемриэлия.
2: С ума сойти. Как будто
1: Титкос чем спирши атасобит ангелози შეიჭრა. Да ღთიური დღესასწაული მოაწყო.
3: Гербиан сафасури. Токио.
0: В Токиоში ბიუჯეტური ტურისტისთვის საცხოვრებლის პოვნა არც ისეთი ადვილია. უამრავი ტურისტია. ქალაქში კი საკმარისი ადგილი არ არის. კვადრატული მეტრების ეკონომიის მიზნით იაპონელებმა კაფსულის სასტუმროების მშენებლობა დაიწყეს. 3 წლის წინ ასეთ ყუთში პოლიამ $36 გადაიხადა. ნომერში საყოფა ცხოვრება საჭირო ყველა ნივთია. ტელევიზორი, ფარდა, როგორც ბებიასთან. მე კი ქალაქის გარეუბანში ყველაზე იაფი ჰოსტელი აღმოვაჩინე. აი როგორი ყოფილა ყველაზე იაფი ჰოსტელი ტოკიოში.
1: ჰოსტელი აიზუიანი, ტაიტო სუბანი.
0: გამარჯობა. სისუფთავია. საღამოში დავის. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ანტონი ვარ. სასიამოვნოა კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. საერთო ოთახში საწოლის დაქირავება $19 დაგიჯდებათ. ხოლო $26-ად იზოლირებულ ოთახს გთავაზობენ. განსხვავება მცირეა. რა თქმა უნდა, იზოლირებულ ოთახს ავიღებ. დიდი მადლობა. არიგატო. არიგატო. წავიდეთ. შეხედეთ, საკმაოდ ლამაზი და სუფთა. გამარჯობა. 5 წუთიანი შხაპი 100 იენი ღირს. ცხოვრებაში პირველად მესმის, რომ შხაპში ფულს ახდევინებდნენ. ასეთი ისრაელშიც კი წარმოუდგენელია. სასიამოვნოა, ბიჭებო. ესეც შენი ოთახი. როგორც ხედავთ, 4 კვადრატის მეფე ვარ. არა, სიმართლე გითხრათ, ძალიან მაგარია. ეს ნამდვილი იაპონური სტილია. სხვა რა უნდა მინდოდეს? სისულელე იქნებოდა ტოკიოში საწოლის იმედი, რომ ქონოდა. მის ნაცვლად აქ დადამია. მათთვის, ვინც არ იცის, დადამი რა არის, ვიტყვი, რომ ეს ბრინჯის თივისგან დაწნული ლერწმის ხალიჩაა. იაპონელები საცხოვრებელ ფართს არა კვადრატულ მეტრებში, არამედ ტატამში ზომავენ. ჩემს ორნახევარ ტატამზე არის პატარა ტელევიზორი და დიდი კონდიციონერი. თავარია დასაძინებელი ადგილი მაქვს, სხვა მართლა არაფერი მჭირდება. ამიტომ თუ წინააღმდეგი არ ხარ, ნელ-ნელა გახდის პროცესს დავიწყებ. კარგი. სასტუმრო პენინსულა.
1: პირდაპირ რომანტიკა. კარგი. ჩემი ძილის დრო. გამემშვიდობისა.
2: Боже, как красиво.
1: Марта Раламазия. Ну, пушка. Бомбия, нам дуэли бомбы.
3: Гербиан Сафасури. Токио.

0: დილა მშვიდობისა. მოდი, შემომიერთდი.
1: რა?
0: წადი ყავა მოადუღე.

0: ასე კარგი ყავა ასე ენერგიის იქნება არ დავიბანო ყავა პირდაპირ ყავა შხაპი
1: ჰოსტელი აიზუიაინი
0: რა დრო ასე მალე გავიდა საშა დამეხმარე
2: გერბიან საფასური ტოკიო
0: სადგური ტოკიო
1: იაპონიის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ჩქაროსნული მატარებელი სინკანსენი სინკანსენს მატარებელ ტყვიას უწოდებენ მისი სიჩქარე საათში 500 კილომეტრია. ნამდვილი თვითმფრინავია. ბილეთის ფასიც შესაბამისია. ასე რომ ეს მდიდარი ტურისტის ატრაქციონია. ძალიან მოსახერხებელია. ყოველთვის იცი შენი ვაგონის ადგა ჩერდება.

0: მოიცმინეთ, კინაღამ დამამიწყდა მეთქვა იაპონური მატარებლების ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. შეხედეთ? მისი სავარძლები მოძრაობენ. მაგარია.
1: Круто, да?
0: Ту მეგობრებთან ერთად მგზავრობს, შემოაბრუნებ და შეგიძლია ბედნიერად ისაუბროთ. Ту არგინდათ არავისე კონტაქტად? მაშინ შემოაბრუნებაც არ გჭირდებათ. გონი ძალიან მაგარია.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.
0: გინძეს რაიონი.
3: მაპატეთ. მაპატეთ.
4: Thank you.
3: Гмадлоб.
4: Я гримочек.
3: Убралот соко вар. Чоулебреви соко.
4: Thank you.
3: დიდი მადლობა.
4: Thank you.
3: დიდი მადლობა.
0: Ара, ара.
5: Подожду, пока.
3: Санам цуй магада игებს.
5: Моди
3: паваставле. Сурати უნდა გადაგიღოთ. Уцнаурия.
5: Зачем?
3: Фотос რატომ მიღებენ? Расакетებს? ეს რა არის?
4: Присвятый
3: ниндзябо, сатхарт.
4: О май гад.
3: Мерто, ეს როგორ გააკეთებ? ეს ხომ მე ვარ.
4: Одно лицо, посмотрите.
3: Тех, მე ვარ. Джандабе, ეს როგორ გააკეთეთ? ეს რაღაც მაგია.
0: აი,
3: სურათი რატომ გადამიღეს? ძალიან სასაცილოა. როგორც აღმოჩნდა, ეს ყავის პრინტერია. მისი მუშაობის პრინციპი მარტივია. ის ბეჭდავს სურათს როგორც ჩვეულებრივი პრინტერი, ხოლო წაღებავის ნაცვლად შიგნით ყავას ასხამენ. შეხედე. არა, არ შემიძლია. ასეთი ყავა 4 დოლარზე ნაკლები ღირს. ჩვეულებრივი ლატეს გემო აქვს, მაგრამ საოცარ ხასიათს ეგაყენებს. შეხედე, ძალიან სასაცილოა.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.
3: 128 კილომეტრი ტოკიოს სამხრეთ-დასავლეთით.
0: მეგობრებო, სულ დამავიწყდა მეთქვა, ნაგოიაში რატომ მივიდა? იაპონიიდან ისე ვერ წავიდოდი, სუმო რომ არ მენახე. მაგრამ ზაფხულის არდადეგებზე სუმოს ყველა მოჭიდავე, ნაგოიაში სასტავლო ბანაკში გაემგზავრა. მათ კი ჩქაროსნული მატარებლით საათ ნახევარში დავეწევი.
6: Сумо
0: 1000 მეტი წლისა. მაგრამ წესები და რიტუალები საერთოდ არ შეცვლილა. სუმოს საკმაოდ მკაცრი წესები აქვს. აკრძალული ნებისმიერი დარტყმა. თავარი ამოცანა მეტოქის რინგიდან გადაგდება. ან მოწინააღმდეგე ფეხის გარდა მიწის ზედაპირს სხეულის რომელიმე ნაწილით უნდა შეახოს. ამას ჩვეულებრივ რამდენიმე წუთი სჭირდება. ისინი ერთმანეთს არ ცემენ, ერთმანეთს უბრალოდ ხელს

0: ფიქრავენ. და რაც ყველაზე საინტერესოა, სუმოში წონის კატეგორიები არ არსებობს, ამიტომ გამონაკლისი არ არის. მებრძოლები ერთმანეთს 100 კილოგრამის განსხვავებით რომ შეხვდნენ, მაგრამ ყველა სუმოისტი ცდილობს მეტი წონიდეს. საინტერესოა, ჩვეულებრივ ცხოვრებაში წონა ხალხს არ უშლის? ჯანმრთელობის პრობლემები არ აქვს? ფიქრობ, რაღაც ნამდვილად იქნება. ეს ხომ სიმსუქნედ იქნება. უცნაურია. ყველას დიდი მკერდი აქვს. ნებისმიერ ქალს შეშურდება. ალბათ დამეთანხმებით. კაფე უმაკარა რამენი, ტიედას რაიონი.
1: ბოლო ვინ არის? ეს ის ადგილია, სადაც მშიერ ადამიანს ფულის გაკეთებაც კი შეუძლია. გასაგებია, აქ რატომ ვარ? რამენი და ფული მინდა. რამენი? დიახ, რამენი და ფული. ფული მჭირდება, უცნაურად მეყურებდა, თან სადღაც გაქრა. ზოგადად რამენი იაპონური ბრინჯის და ქათმის წვნიანია, ძალიან გემრიელი კერძია. და როცა მშიერი ხარ, ის ნამდვილი ბომბია. ამ კაფეში მზადარიან რამენის ჭამაში თანხა გადაიხადონ. თუ მას 20 წუთში შეჭამთ, $430 გადაგიხდიან. თუ 30 წუთში $230. რას ისულელია ნახევარ საათში ერთ თეფშ წვნიანს როგორ ვერ შევჭამ? რა თქმა უნდა შევჭამ. ეს კი კონკურსის წესები. სანამ დრო არ მოიწურება, სუფრიდან ადგომა აკრძალულია. არ შეიძლება საპირფარეშოში გასვლა. კერძი მხოლოდ ერთმა ადამიანმა უნდა დაასრულოს და პირღებინების შემთხვევაში ჯარიმა $100. მიერთვი მეგობარო, წარმატებებს გისურვებ. ჩემ წინაშია 9.5 ლიტრი ბულიონი, 4 პორცია მაკარონი, 4 კილოგრამი ლობიო სოიოს სოუსით და 1 კილოგრამი შემწვარი ქათამი. ანტოშა, ანტოშა. რას ისურვებია? ნახევარ საათში ერთ თეფშ წვნიანს როგორ ვერ შევჭამ? არანაირი ილუზია არ მაქვს, რა თქმა უნდა. ამ კერძს 30 წუთში ნამდვილად ვერ შევჭამ. ვერც ორ დღეში, მაგრამ მასში $30 გადავიხადე, ასე რომ შემიძლია პორციები კლიენტებს მივყიდო. ბიჭებო, რამენი ხომ არ გინდათ? ნახევარ პორციას $3 ან $4 მოგყიდით. ქათამს? დიახ, ქათამს, თანაც ძალიან კარგ ქათამს. უგემრიელესია, იყიდი? ვიყიდო? კარგი. მაშინ 500 იენი მომეცი, 500 იენი. კარგი, 400 იენი. მხოლოდ შენთვის.
2: Хочу поговорить с человеком, но мне что-то.
1: მაგრამ ამის დრო არ მაქვს დრო გადის. მითხარი, ყიდულობ თუ არა?
2: So you buying or not?
1: დიახ. დიახ, ეს კარგი შეთავაზება, მართლა? ხო. მაგარია. ამის ჭამის დროს ყოველთვის გაგახსენდები. დიდი მადლობა. მოკლედ, ცილედი ნაწილის გადაცემაც კი სასიამოვნოა. ახლა შეიძლება მშვიდად მივერთო. კონკურს მაინც ვერ მოვიგებთ. მისი მოგება 3 წლის მანძილზე მხოლოდ 10 ადამიანმა შეძლო. ჯამა დავასრულე, მაგრამ თუ შეიძლება ეს ყველაფერი შემიხვიეთ და წასაღებად გამემზადეთ. წაღება გინდათ? დიახ, არ შეიძლება. არა, წაღება კანონით არ შეიძლება. რატო? ჩემი ზურგი ჩანთას ად არის. თუ ამ ადამიანს არ შეუძლია, ამას თავად გავაკეთე. რას ნიშნავს წაღება არ შემიძლია? არ ვიცი აქ როგორ ხდება, მაგრამ ჩვენთან ყოველთვის ყველაფერი მიმაქვს. რომელ ქვეყანაში დაიბადეთ? ქალაქი ნაგოია.
0: სუმოისტები იაპონიაში ძალიან პოპულარულები არიან. ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, თუ ბავშვებს მათთან სურათს გადაუღებ, ისინი ძლიერები და ჯანმრთელები გაიზრდებიან. შეიძლება ფოტო გადავიღოთ?
1: შეიძლება.
0: რუსულად საუბრობთ?
1: დიახ, ცოტას.
0: ეს ძალიან მოულოდნელია. ეს ქართველი გაგამარა მასარუა. ის უამრავი ტიტულის მფლობელია. ერთ-ერთი ჯილდო კი საბრძოლო სულისკვეთებისთვის მიიღო. მართალია რომ სუმოისტებს განსაკუთრებული ცხოვრების წესი გაქვთ. გულისხმობთ თქვენი სურვილი სამეფო ცხოვრება არ შეგიძლიათ სისტემატიურად შეჯიბრებებზე დაადიხართ, ალბათ განსაკუთრებული მენიუც გაქვთ.
1: დიახ, მართალი ხართ. სუმო ძალიან რთულია. ის მხოლოდ სპორტი არ არის, ის ისტორიაა.
0: 1000 წლის განმავლობაში სუმოისტების ცხოვრება დიდად არ შეცვლილა. საზოგადოებაში ისინი ვალდებულები არიან კიმანო ატარონ. იარონ არა მანქანებით, არამედ ველოსიპედებით. ყველაფერი რაც შეიძლება ავთენტური უნდა იყოს. ისე რომ ხელი არაფერმა შეუშალოთ და გონებით მუდმივად ორთაბრძოლაზე ფიქრობდნენ. მაგრამ ეს ჯერ დასაწყისია. მათი ყოველდღიური რუტინა საშინელებაა. დილა ცარიელი კუჭით და 3-საათიანი ვარჯიშით იწყება. ეს მათ მადის გაძლიერებაში ეხმარებათ. შემდეგ კი უზომოდ ბევრს ჭამენ და დასაძინებლად მიდიან. ამას კი ცხიმის მოსამატებლად აკეთებენ. რაც უფრო მეტი წონიან, გამარჯვების შანსიც მეტი აქვთ. მაგრამ უარყოფითი მხარეც არსებობს. მათი გული უფრო რთულად მუშაობს. ღვიძლი და კუჭი გაღიზიანებული აქვთ. სახსრები გაცილებით სწრაფად ეშლებათ. ამ ყველაფერს კი ისინი იქამდე მიყავთ, რომ მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10 წლით მცირდება.
1: როდესაც სახლში მივდივარ და ვხედავ, როგორ ცხოვრობენ ჩემი მეგობრები, ან თუნდაც სხვა ადამიანები, ძალიან მიყვარს. ჩემთვის ყველა დანარჩენი გაუგებარია.
0: დიახ, გასაგები.
1: უბრალოდ ჩემ ცხოვრებაში სუმოს გარდა სხვა არაფერი არსებობს. ის მთელი ჩემი ცხოვრება.
0: ახლა მეაგეხსნით, თუ რატომ წირავენ სუმოისტები ყველაფერს. პირველი, იაპონელები უცნაურები არიან. მეორე, შეუძლიათ ბრინჯზე უარი თქვან, მაგრამ ტრადიციებს არასდროს ღალატობენ. და მესამე, რა თქმა უნდა, ისინი ამ ყველაფერში უზარმაზარ თანხას იღებენ. ერთ ბრძოლაში მაღალი რანგის მებრძოლი $50,000-ზე მეტს იღებს. ერთ ორთა ბრძოლაში. წარმოგიდგენია.
3: გერბიან საფასური. ტოკიო.
0: მეგობრებო,
1: კუს რაიონი, აკასაკას კვარტალი.
0: კრიტიკულად რთული იყო ვეპოვნა ადგილი, სადაც სანუკვარ $100-იანს დავმალავდით. მივდიოდი ჩემთვის და რას ვხედავ? რაღაც წარწერა. იცით აქ რა წერია? ნასტა, ბოთლი ბუჩქებში დამალე. სულელი ხომ არ ვარ, ასფალტს ვეკამათო. $100-ის საძებნელად მინატო კუს რაიონში უნდა გაემგზავროთ. აკასაკას კვარტალში მეექვსე კორპუსი მოძებნოთ და 17/7 სექტორთან ბუჩქებთან მიხვიდეთ. აქ აშკარად ბევრი ხალხი არც კი ვიცი როგორ დავმალო, ამიტომ ასე მოვიქცევი. ტოკიოს საოცრებების ტკბობით ორი დღე საკმარისი ნამდვილად არ არის. ტურისტებს სანახავი საკმაოდ ბევრი აქვთ.
1: ოთხკუთხედის სასამთრო გინახავთ?
0: უამრავი კერძები. კარგად. და კიდევ ბევრი საოცრება.
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე ჩამოვედი. აქ მომავალი 1000-წლეულ ტრადიციებს ერწყმის.
0: ძალიან მაგარი.
1: ტოკიოელები კი ერთი ხერის მოსმით ნებისმიერ პრობლემას წვეტენ. საპირ ფარეშოდან წყალდიდობის ჩათვლით.
0: სინძუკუს რაიონი.
1: ნასია. ნასია.
0: მოდის. საიდან მოდიხარ?
1: მეტროდან.
0: მე კი მიცუკადან.
1: იაპონური სიტყვა ისწავლე. მოდი გაგოცო.
0: დამშვიდდი, დამშვიდდი პატარა, მე თითქმის სუმოისტი ვარ.
1: ნასია. მაპატია, მაგრამ იმისათვის, რომ სუმოისტი გახდე, 6 თვე რესტორნებში შეუჩერებლად უნდა იყვებო. შენთვის რაღაც მაქვს, საჩუქარი.
0: რა? რა არის შენთვის?
1: გამომართვი, შენთვის.
0: რა არის, რა უნდა იყოს? ქათამია?
1: ძალიან გემრიელი ქათამია, მართალია ვერ გავყიდე.
0: ფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს ღამე შევჭამ? ანტონ, არც ერთი ნორმალური ქალი 6-ის შემდეგ არ ჭამს. ჩემი სიტყვები დაიმახსოვრე. მართო. ეს ხომ
1: გემრიელია?
0: ძალიან გემრიელი.
1: ამ კერძ კუთხის კაფეში ამზადებენ. ახალი ბევრად უკეთესია.
0: კარგი? მაშინ წავალ. წავედი.
1: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. მანამდე კი წავალ, ცოტა სავიხებს.
0: ანდა, ხო წავედით.
3: გერბიან საფასური. ტოკიო.

0: გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი რომ ციხის კადრები დადგმულია. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არ იღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ეხლა არ ღირს.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გვაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე.

ადგილზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულად აღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა მე-19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა მე-19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ.

სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე. FM 105.1 რადიო ჩართოთ და იქ მოგვისმინოთ. ტრადიციულად ტელეფონის ნომერი ჩანს ჩვენს ეკრანზე და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. მე დღეს მექნება ერთი თავარი შეკითხვა თქვენთან, ჩვენს ტელემაყურებელთან. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას კობახიძის პოლიტიკურმა ჯგუფმა, ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ საზოგადოებაში იქნება ეს პოლიტიკური სპექტრი, საზოგადოებრივი ჯგუფები, ახალგაზრდობა, ბოლოს და ბოლოს თანხმობა ჩამოვარდეს, დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი აგრესიული მიდგომები, დამთავრდეს სიხისტე, შეიცვალოს ეს ყველაფერი. ძალიან გასაგები და მარტივი პოზიციით. ეს ქვეყანა, საქართველო, ყველასია. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევიტანოთ წვლილი ამ ქვეყნის კეთილდღეობაში. იქნება ეს ხელისუფლება, ოპოზიცია თუ საზოგადოებრივი სექტორი. ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ დრო და უნდა მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს. რასაც აკეთებენ თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, აი ხარ რომ გადავხედოთ აზერბაიჯანს.

აზერბაიჯანს, სომხეთს ორიენტირებული არიან, რას იკეთე შემატონ ხელისუფლებებმა თავიანთ ქვეყანას. და ჩვენ საქართველოს მთელი ამ ბოლო წლების

0: ძალიან ნათელი მაგალითია დიუშენის ბავშვებისადმი მიდგომა ხელისუფლების. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ მშობლების განცხადებები, ჩვენ ნახეთ, რომ შედგა ბოლოს და ბოლოს შეხვედრა პრემიერ კობახიძესთან, მშობლებმა აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შეხვედრაა და იყო კონსტრუქციული საუბარი და იმედიანად გამოვიდნენ ამ შეხვედრიდან. გავიგეთ ისიც, რომ კიდევ იქნება სხვა შეხვედრები, ანუ დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა ამ ბავშვების გადასარჩენად, დასახმარებლად. ნუ თუ ამას ერთი თვე ჭირდებოდა, თვეზე მეტი. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ამ ინვალიდის სავარძლიანი ბავშვების საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ის, რომ შობელი გარეთ ყოფილიყო. და რამდენი მოწოდება ისმოდა მთელი ამ ერთი თვის განმავლობაში ხელისუფლების მიმართ. ბოლოს უამრავი ადამიანი გამოვიდა დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერ აქციაზე. და ყველა უკვე იყო ერთსულოვანი და არის ერთსულოვანი ჩვენი საზოგადოება, რომ არ ვკრათ ხელი ამ ბავშვებს, არამედ დავეხმაროთ, გადავარჩინოთ, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ფენაა ბავშვები და ყველა ნორმალური სახელმწიფო ფიქრობს, ზრუნავს, დარდობს და წუხს იმაზე, როგორ დაეხმაროს ბავშვებს და ჩვენ სწორედ ამ გზით უნდა წავიდეთ და არ უნდა იყოს საჭირო მაინც და მაინც საპროტესტო აქციები და მშობლების ქუჩაში გასვლა იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს დაიწყოს ეფექტური მუშაობა წამლის შესაძენად, კურნალობის კურსის შესადგენად. ძალიან ბევრ მასალას გავეცანი ბოლო პერიოდის მანძილზე ინოვაციური მედიკამენტების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ სხვა ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები, როგორ მართავენ ასეთი ტიპის, რომ იტყვენ, ახალ დაავადებებს. და აი ამ ქვეყნებში მთავარი რაც არის, შექმნილია ჯანდაცვის მედიკამენტების ინოვაციური ფონდები. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამ ფონდს აფინანსებს, მაგრამ ასევე სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ ფონდი დააფინანსონ დონორებმა, დააფინანსონ მეცენატებმა, დააფინანსონ სამედიცინო კომპანიებმა. და აი ასე მაგალითად ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი მუშაობს. ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა ამ კუთხით არის იტალია, თუმცა შეერთებულ შტატებში ძალზე დახვეწილია ეს სისტემა, მაგრამ იტალიაში წარმოებელიც არსებობს, მედიკამენტის წარმოებელი ქარხანაც არის იქ და დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტზე ლაპარაკობ ახლა და პლუს სისტემა არის აწყობილი. აი ჩვენც, როდესაც ნახეთ, რომ არის ეს პრობლემა და კიდევ სხვა გენეტიკური დაავადებებია, ჩამონათვალია მთელი ევროპული ქვეყნების აი ამ ინოვაციური ფონდების ბაზაში და მართავენ ისინი ამ დაავადებებს და იქ ამ ქვეყნებში არავინ არ გადის გარეთ, არავის არ უჩნდება ის განცდა, რომ ერთადერთი გზა პროტესტისა მაგ გარეთ გავიდე, პირიქით სახელმწიფო, მესამე სექტორი, მეცენატები, ყველა მუშაობს და მობილიზებულია იმისათვის, რომ დაეხმარონ ბავშვებს. ჩვენც უნდა წავიდეთ ასეთი გზით. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო ნიმა, გეტიცები ყველაფერს გადაოცებული ვარ თქვენი თქვენით. მე ახლა დღევანდელ სექტორზე ამსაუბრობ. მე ახლა ძალიან გაოცებული ვარ იმით, რომ ამ მთავრობის ხელფასებთან დაკავშირებით. ყველა დროინდელი დრო გამოვიდია, სამსახური მქონეა, პარტიების ყოფილვარ ყველაფერი, მაგრამ ასეთი რამე სახში რომ იდიან ახლა ესენეს, მე ახლა გულში ვიოხე თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ისე საუბრობთ, შეიძლება რომ ადამიანი

0: მაგრამ ლაპარაკი საქში როცა მიდიან ეს ხალხი და ჩებიან მარტო ეს მაინტერესებს რა ფიქრობენ რა ფიქრობენ მე რო 37 წელი ერთი და იგივე ადგილები იმუშავე პირნაცვლა ნახევარზე სამსახურში ხარი რატო უნდა ვიყო 400 ლარზე და 500 ლარზე არა ვარ ახლა ავად მყოფი ღმერთმა გამწელა და მყოფი ჩაკაგამწელი ბინარი დღეს მაგრამ როგორ ამჩიდება წამალი მაგრამ 400 და 500 ლარზე დღეს ვარა 10 და 20 წელიც შეიძლება
1: მადლობთ.
0: ახლა არ პრობლემ. ისება რამაზე გაოგნებული არ შეიძლება რომ მიწდე როგორმე, როგორმე რომელიმე სხვა ეხლა პირისპირ როდაზე არა ვარ ისკალი რომ მაგიკერა სტალინის ნიაებას რაღაცა რეკორდიოდა სტატეაში ვიყავი და გორტი გოგონი დღესაც უბედ ჩემი რო გამოვედი მიწინზე რეკორდიოდა ჩემი გამოცვლა ისე მოეწონა მე არა ვარ ისკალი რომ შემეჩინდეს ვინმე და პირდაპირ მედიცინასთან დღევანდელთან არ დავდგე და არ ვეთაურო მასრო რას
1: თქო მარტო კარის თავდა ბოა არაფერი ხარ მაინტერესებს მაგრამ ძალიან საინტერესო ზარი იყო ეხმიანება ჩემს გადაცემებს და საერთოდ ობიექტივის გადაცემების ციკლს სოციალური უთანასწორობის შესახებ რაზე ჩვენ ხშირად საუბრობთ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ქვეყანაში მოხდა ფორმირება ფეოდალური ბატონყური მონათფლობელური ყველა ერგება ეს წობის სადაც ადამიანთა ერთ ჯგუფს აქვს ყველაფერი ხოლო დანარჩენს ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა აი ეს აქვს ამ კუთხით ერთი მონაცემი მინდა გაგაცნოთ ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ იმაზე რომ საქართველოს მოსახლეობის 0.7% აქვს ყველაფერი სიმდიდრე ანუ და 100,000 ლარი ხელფასი იმიზევით კიდე რა ვიცი 3 მილიონამდეც და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი იმდენი საუბარი იყო ობიექტივის ეთერში ამ მონაცემზე, რეალურ მონაცემზე, ტრაგიკულ მონაცემზე, რომ დღეს აი როგორ ჩანს ერთ-ერთი ორგანიზაცია აქვეყნებს მონაცემს ეს არის PMCG ალბათ ქართულოცნებასთან აქ რაღაცა ბმა და გვეუბნება რას ნახეთ რომ საქართველოსიო ხელფას 9600 ლარი და ზევით აი რაზე ჩვენ ლაპარაკობთ 9600 ლარზე ზევით კიდე ხელფასებსო იღებს თვეში 34412 ადამიანი აი ნახეთ რა თელი საქართველოს მოსახლეობის გამოდის 0.8% ეს 34000 ადამიანი დაახლოებით იგივეა რასაც ჩვენ ვამბობთ უბრალოდ 10000 კაცი მოუმატეს თორე სურათი ხომ არ შეიცვალა ეხლა 0.8% ჩვენი მოსახლეობისა 9000 ლარი და ზევით და მთელი სიმდიდრე მათ ხელშია მოქცეული განა ეს არ არის უთანასწორობა, აბა რა არის. და ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში მუდმივად, რომ უნდა იყოს დაცული სამართლიანობის პრინციპი. აი არ შეიძლება თქვენ რომ 37 წლის მანძილზე თქვენ სამსახურს, ქვეყანას, პატიოსნად ემსახურეთ. მერე გაირკვეს, რომ თქვენ საკუთარმა სახელმწიფომ დაკტოვათ სრულად დაუცველი. და 1000 რისკის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ დღეს რა გამოწვევების, რა პრობლემების, რა სიდუხჭირის წინაშე დგანან ჩვენი პენსიონერები, 800,000-ზე მეტი ადამიანი, ხო? ზარი კიდევ ერთი ეთერში.
2: ჰალო.
1: გამარჯობა, თისაუბრეთ.
2: ხო, ახლა ნირმა, ჩემო кайგო. შემოგეულე. ჩემო მაცელა გელა პარადები რა და აი ტიპალო ქეურები ცხოვრებაში რა არჩი თემი ცხოვრების გამრავლებაში აჭარა ფაგალო იყავს შენ და ეგა მეფია შინომედიოდი მორე ხო და შიფოდაში ყველა სვაგეთები ქორებაში მაფერაგერ პარანდები და დაერებო იო ფეხსაბოს ჩემს მიწეული კაცი მარ უკვე და ეს ჩემი ხუმი ჩემი საფეთავლო ყველაფერი შეგუბულიება იო თქვენ გემიჩები და უბრალოდ რა ჩი სოციალურ დახმარებაცო ადამიანს დოუხვე ცხოვრებაში რა აი ძალიან ხუთ რა აქინა გამომდინარე ნუბერე ეშორეძე ხო ლაპარაკი არის კაცო რა რა ჯანდობა ადამიანებო ეი ისო მილიონები მაგრამ მეცი რაღაც გააკეთებ ხო მოკომენტ ჩიყვანო დაიგეთ მოლებს კაცო აშელ ადამიანი რომ ხოდა აქინა გამომდინარე ირმა და ჩემ დანიშ კემო აიბო აი უფრთხილვალ შესაძლებია ქორებაში რა რა გამიხვიჯოთ კაცელებო რა ბოლო საბოლოს ამერდა ამერდა ამერდა ამერდა კაცი ყველაფერი ბატონო რა ხდება ადამიანებო
1: მადლობთ მადლობთ გავლილი მაქ სამაჩაბლო გამგლილი მაქ აფხაზეთის ომი ხა ბძალა ჩვენმა ტელემაკურებელმა ჩვენ ხშირად საუბრობთ ბევრი ვეტერანია ჩვენს პარტიაში ომის ვეტერანები და ხშირად საუბრობთ იმაზე რომ როცა სახელმწიფო ვეტერანის დამსახურებას ასლარა დაფასებს და საკუთარ საქმიანობას 16000 ლარად რა უნდა ილაპარაკო შენ? რა უნდა თქვა? რა შეფასება უნდა გააკეთო და რა მაგალითია აი ეს მომავალი თაობისთვის, რომელმაც ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ თუ დადგა რაღაცა საკითხი ჩვენი სამშობლოს დასაცავად, უნდა გააკეთოს არჩევანი. არჩევანი ჩვენი სამშობლოს დაცვის სასარგებლოდ, მაგრამ ეს პრაგმატული თაობაა, მეგობრებო უკვე. ეს ჩვენ რო ვიყავით იდეალისტები და პირდაპირ გავრბოდით ომში და თავს წირავდა ჩემი თაობა, დღეს ახალი თაობა უფრო პრაგმატულად უყურებს ამ ყველაფერს და ანალიზებს. ამიტომ ჩვენ ხო უნდა მივცეთ მაგალითი, რომ დაფასებულია ვეტერანის სიცოცხლე, ვეტერანის თავგანწირვა. კიდევ ერთხელ მინდა შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი და გავაგრძელებთ ან საუბარს. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ბევრს აკეთებს ჩვენი ვეტერანებისთვის. მაგრამ საჭირო არის სახელმწიფოს პრიორიტეტულ ამოცანებში იყოს შეტანილი ვეტერანთა დაცვა ქვეყანაში. ღირსება უნდა ჩანდეს, რომ წამოწეულია წინა პლანზე ვეტერანთა ღირსება. მაგალითი უნდა იყოს ვეტერანი ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომ ის დაცულია. თუ დეპუტატს აქვს ისედაც მილიონერ დეპუტატს 14000 ლარი ხელფასი, ჩვენ ვეტერანს 24000 ლარი ეკუთვნის და მეტიც ეკუთვნის. ზარი ჩვენს ეთერში.
3: ალო.
1: გისმენთ ყურადღებით.
3: ალო.
1: ისაუბრეთ.
3: მოგესალმებით, ხალბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
3: მე არ ვეთ პოლიტიკას ვერ ვეკუთვნი, მე არა ვარ პოლიტიკოსი და არც არასოდეს მქონია მხოლოდ. მე ვარ უფლის მადიდებელი და რადაც უნდა გავაკეთე იქით ქალბატონო ირმა, საქართველო ეხლა არის უზინეობის მდგომარეობაში. არ ვიცით ურთიერთპატის ცემა, არ ჩანს უფალი, არაფერი ჩვენ არ ვიცით და გვინდა რომ ყველაფერი კარგად იქნეს. ეს ხო არ არის არა, მთავარია რომ როგორმე საქმეებაში გაძლიერდეს ერი საქართველო და ეს ძირი, ეს ბედურება, ეს პანეთის ლანძღვა უნდა დავამთავროთ, უნდა შევრიგდეთ ორივე მხარე ყველა თითოეული ჩვენთაგან ჩემგან დაწყებული მას დამნაშავე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი დავთარგეთ ქრისტიანული რაც იყო. თუ ეს არ აღმედა ქალბატონო ირმა, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს არაფერი არ მოხდება. მე გამოჩნდება ვიღაცა პიროვნება და ვიტყვი, აი ამ ვიაროთ, უნდა გავყვეთ იმას, სხვაზე არ არის. მარტო ლაპარაკი არაფერს არ იზამს. თუ არ დაუბრუნდა ერი ეკლესიას, თუ არ შეეშინდა უფლის და მისი დამიჯის, არაფერი არ გამოდა.
1: აი
3: ესაა ჩემი საქმე.
1: დიდი მადლობა, მე გადაცემა დავიწყე. თქვენი მოსაზრებები მაინტერესებს თქო ტელემაკურებლის. როგორ უნდა ჩამოვარდეს ჩვენ საზოგადოებაში თანხმობა? და გაქრეს ეს ამდენი მტრობა, ამდენი შუღლი, ამდენი ბოღმა, ამდენი აგრესია. მე გადაცემის დასასრულს მექნება საშუალება, რომ ჩემი მოსაზრება ჩამოვაკალებო და მივმართო კიდეც ხელისუფლებას. მე როგორ ვხედავ და ჩვენ როგორ ვხედავთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მანამდე მინდა თქვენ მოგისმინოთ. თუმცა თქვენ ზარებში კლავ სოციალური თემატიკა, ეს უთანასწორობა, ეს თემები ჟღერს, ანუ ჩანს, რომ ძალიან ტკივა ეს ჩვენ საზოგადოება, ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გამარჯობათ.
4: ალო.
1: ისაუბრეთ.
5: გთხოვთ, დაიცადოთ.
1: როდესაც დარეკავთ, პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი, ცენზურა არ არსებობს ობიექტივში, შეგიძლიათ თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ. ისე რა საინტერესო იქნებოდა ესეთი ფორმატი, აი წეღან მომივიდა თავში და მე აზრი გამიწკნა. ხალხის პირისპირ. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელიც ხალხის ფულით ფინანსდება, გახსნას ესეთი პროექტი ხალხის პირისპირ და აი ხა რომ დებატები დაარქვეს და თავიანთი სასურველი პარტიები რომ იყავთ იმ დებატებში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თვითონ რო არჩევენ ვინ მოიწვიონ, ვინ არ მოიწვიონ, ვისება დებატონ და ვის არა, შეირჩეს მთელი საქართველოდან მოსახლეობა და ეს 10-12 კაცი დაუჯდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დებატებში და აი ხალხს ესაუბრონ ისინი და ხალხის კითხვებს გასცენ პასუხები. მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ობიექტივს ღია გვაქვს ჩვენი ეთერი ხალხისთვის. პოლიტიკოსებიც პირდაპირ ესაუბრებით ხალხს და კრიტიკული შენიშვნებიც არის ჩვენს მიმართ, რაღაც რჩევებსაც გვაძლევთ და ვიზიარებთ. აი მოგუსმინოს ხალხს ხელისუფლება, პირდაპირ ეთერში ელაპარაკ ხალხთან, კონდეს ეს დებატები. აბა ნახოთ ერთი არგუმენტები არა აქვს თუ იტყვიან მერე. ზარია კიდევ ერთი.
4: ირმა ხაზე ვარ.
1: ხაზე ბძანდებით.
4: რა უნდა შემეკთო საყვარელო ირმა? მე დუშეთიდან გელაპარაკებთ.
1: დიახ.
4: არა მაქინის შესაძლებლობა რო ჩემი საქმე მოვაგვარო. მე მყავს ობლები, რომლებსაც ნაპეთი ჰქონდათ 2001-დან 3500 მეორეგან. მე ვიტკიცებ რო ჩემ ობლებს დაუტკიცო ეს ნაპეთი.
1: რატომ, რა პრობლემებია? ვინ მეგი?
4: პრობლემები გეტყვით ახლა. პრობლემა იმაშია, რომ ეს იყო საჯარო ჩადებული, რა ქვია.
1: მიწის ნაკვეთი გასაგებია, მერე?
4: მიწის ნაკვეთი იყო ჩადებული. ფერმა დაიხსნეს, ყველას დაუბრუნდა, მაგრამ ჩვენ შვილებს არაფერები, ჩვენ შვილის შვილებს არაფერები ობლებს. ხოლე რა ერთი კაი ვიღაცა მანახა ადვოკატი რომ დამეხმარებოდა.
1: მოდით ესე გავაკეთოთ, ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი დუშეთიდან დაგიკავშირდებათ და ვნახოთ, აბა ერთი უფრო ჩაიხედავს ამ საკითხში და ვნახოთ რა შეიძლება გაკეთდეს.
4: მე თქვენი ამომრჩეველი ვარ, თქვენ ვიჭერ ყოველთვის მხარ.
1: დიდი მადლობა, მოკითხვა დუშეთს, დუშელებს, ჩემი სამშობლოა დუშეთი, იცით და ეს მხარე ძალიან მიყვარს ისევ როგორც მთელი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ, ორი მიმართულებით წავიდა ხა დღევანდელი გადაცემა. ერთი მე დავსვი ესეთი კითხვა, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის ქვეყანაში, რომ ეს ბრაზიანობა დამთავრდეს და სიყვარულმა იხაროს. ისე სინამდვილეში ძალიან ადვილია ამისი გაკეთება, ქვეყანას უნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც მოსიყვარულე გული აქვს. ამას ვერ ხედავთ ჩვენ და ეს გვაწუხებს ჩვენ, რომ სულ არის. ყველა ხელისუფლებას ეხება ეს, მანამდე ვინც იყო, ხო ის იყო, რას ამბობთ. სიყვარული კი არა, ხალხისთვის რა ევნოთ და რა დაეზიანებინათ, იმაზე იყვნენ ორიენტირებული, მაგრამ სამწუხაროდ არც ესენი არ აკლებენ ეხა, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ და ორი მიმართულებით რომ იდი საუბარი, ერთი არის ეს რა უნდა გაკეთდეს, რომ ქვეყანაში დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი სიბრაზე და ყველა ერთად შეუდგეთ სიყვარული.

0: ვიცავდით ამ ქვეყნის შენებას და მეორე კიდე აი ამ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით უთანასწორობა, უზარმაზარი უფსკული ამ ჯგუფს, პატარა ჯგუფს და ხალხ შორის აქაც ბევრი რამ არის შესაძლებელი ამ მიმართულებით. ზარი ჩვენს ეთერში. გაითიშა თავიდან და გვიკავშირდით. ჩვენი ეთერი ღია არის თითოეული ტელემაყურებლისთვის. წეგან გაგაცანით მონაცემები არის ხაზზე ტელემაყურებელი. თუ არის შემოვიყვანოთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა, ქალბატონ ირმა. ძალიან ჯერათ ქვეყანა ხალხის საუბარი, მაგრამ ფიჩი მწამს და ბოლო მაკვირვებს. ჩვენი ლაპარაკით რას ვაკეთებთ, რა საშუალება ეძლევა დაღუპულ დაქცეულ ხალხს? სოფელში ერთი ახალგაზრდა არ არის, რომ კდარი მიასაფლაონ და კდარ სასაფლაო გუთხარ. სოფელ ნერიაში. კარგად მომისმინე, ქალბატონო ირმა, არ გამომთიჭოთ სანამ არ დავამთავრებ სიტყვას. ირმა, ოზურგეთის რაიონი, სოფელი მერია, ჩამოვრგანდი თქვენს თვითონ და დაათვალიერეთ სამყარო ბაღის ბავშვები, საბჭო, საექიმო პუნქტი, ბიბლიოთეკა, ბავშვების ბაღა, ბაღი, საბჭო, თავზონ ყველა მოხრი და დახშობილია ბაღნები, ზაფხულში ძირში ვერ ჩამოვლენ და საბჭოში ჩამოდით. ნახეთის ბაღი სადაც ბავშვები რას ლაპარაკობს ხათო? ბებრები წასული ვარ ახალგაზრდებზე, უნდა იფიქროს ჩემო ირმა, ახალგაზრდებზე ბავშვები თუ არ დაიზარდნენ ჩაიდან იქნება ახალგაზრდა. ამოჩობილი არიან ბაღლები, გარეთ ვერ გამოყავენ. ხიბარგვა კურეხში წაიყვანეს ჩემი ეზოიდან, კურეხში წყალი ჩვენთან არ არის, საექიმო უბანი ჩვენთან არ არის, ყველა ფასებულია ვიწრო ორსართულიან შენობაში. ჩამოდი თვით ბავშვების ჩამოსაჯდომი ადგილი იყოს სასასვენებელი, ან ბავშვები თუ გამოვიდნენ ეზოშიდან ის ადგილი იყოს, დამაჯარიმეს, დამსაჯეს, დამიჭირეს.
0: ქალბატონო,
1: მისერი გაჭირვებული სოფელ მერიისთანა გაჭირვებული არ არსებობს. იმ ქალბატ იმ ბავშვბატონმა რომ ჩამოგდოდა აღა პრაზნიკზე, რატომ არ ამოვიდა და სოფლები არ დამთვალიერა? რატომ არ იკითხა სოფლების საქმე? აი ისე ჩავარდეს მისი ოჯახი. მე 57 წელში ვარ ჩემო ირმა, შრომაში. არმე ყოლა შვილი გავზარდე თვითისთვის. იმფერი შვილი მყავს რომ ღმერთმა ჩემს მოკეთეს. მაგრამ რამე ვერ გავხდით ირმა. ნიგოზი შეჭამა ფაროსანა, ნიგოზი თხილი ფაროსანა, დათესავ მიწაზე, არაფერი არ მოდის. მოიტანეს, მოიყვანეს ფაროსანა, ფაროსანა რომ გააშენეს, სხვა რა წაგეშენებიეს სასარგებლო? ხანებიო, მიწებიო, გვაფლია, რა დათესოს მიწაზე? დათესეს ჩიმიდი გაახოტრა იმ ფაროსანა, დავგის პამიდორის ჩვენზე წუწინი მან შეჭამა. რითი ცხოვრობს, რითი ვიცხოვროს? ამასობაში გახეკია ირმა ქალბატონო, გენაცვალე რომ მოკეთეს ვინმე და გადუძახო მეზობელს, ვინმე ვერ მოა და არავისეულ ხედავი არა. სად არის საქართველო? სად? სად წევიდა ჩემი ტკბილი საყვარელი, ჩემი სამშობლო? აჭარამ 300 წელი იბრძოლა და ჩვენ გეცოდინებია 300 წელი ქართველობა შეინარჩუნა, ყველაფერი კაი შეინარჩუნა და დღეს საქართველოა და მოვიენი ამ განათლებულ ქვეყანაში. მართლა საქართველო უნართად მიდის, დედასთუ ატირებ მაგენის.
0: მადლობთ, მადლობთ ძარისთვის. მე მახსოვს წინა გადაცემაშიც ისაუბრეთ თქვენ ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაზე და იმ სივითარებაზე, რაც ამ სოფელშია. ჩამოვალ ქალბატონო, აუცილებლად ჩამოვალ, მაგრამ ერთი აზრიც მიტრიალებს ახლა თავში. ამ სოფელში ქართული ოცნება გამოიმარჯვებდა, ასე არ იყო? და ახლა ალბათ სოფლის რწმუნებულია თუ სხვა ხალხი თუ რაიონის დეპუტატი, თვალით არ გინახავთ. საგარეჯოში ამდენი წელი გავიდა 2015 წლის მერე და მაჟორიტარი დეპუტატი კიდე მეგონი ვარ ხალხს რო გავივლი და მხვდებიან ხოლმე და არჩევნები რომ იქნება მაშინ უნდა გააკეთოთ ყველამ და გავაკეთოთ ის არჩევანი რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს ხალხზე ზრუნველი ჯგუფი აი ეს არჩევანი უნდა გაკეთდეს და ეხლა უფლებამოსილება არის საჭირო იმისათვის რომ თქვენ სოფელში ვითარება შეიცვალოს მე რომც ჩამოვიდე არაფერი ბერკეტი არ მაქვს რომ თქვენ სოფელში ვითარება შევცვალო გავაუმჯობესო და ეს ბერკეტი უნდა მოგცეთ და უნდა მომცეთ და მაშინ რაღაცა შევძლებთ მაგრამ ხომ ხვდებით რაზეც ვსაუბრობთ არჩევნები როცა მოდის ხოლმე მერე დაიწყება რომ აი სოციალურ დახმარებას წამართმევენ და ჩემი შვილი იქ მუშაობს და ჩემი ეს ძალიან მავნე პრაქტიკაა რასაც ქართული ოცნება იყენებს და ეს წნეხი უნდა მოიხსნას საერთოდ და მაშინ ყველა მიიღებს იმ ხარდაჭერას ყველა პარტია რა ხარდაჭერაც რეალურად აქვს ამა თუ იმ პარტიას და თქვენ სოფელში ქართული ოცნება ნამდვილად ვერ გამოიმარჯვებს და დარწმუნებული ვარ ზარი კიდევ ერთი ისაუბრეთ
1: ალო
0: გისმენთ ხმა მაღლა ცოტა
1: ისაც გამარჯობა
0: გამარჯობა
1: გამარჯობა ხალხატო მეი გამარჯობა ეს
0: მე ჩემი მესმის თქვენი ტელევიზორს ხმა უნდა დაუწიოთ
1: ძალიან კარგი ისიც რა სოფლის მეურნეობა გავითარდა ეკონომიკა გავითარდა ხოლო მასაც მომძანდეთ ზუდეთი არის უწევი ეს ის ხალხატო
0: მესმის ქალბატონო ისაუბრეთ კი გენაცვალე ისაუბრეთ
1: ხოლოსი ოზურგეში ხოლოსი დაგიდია ლეგიანი მოლიანი ხალიანი მისით როგორი მისები არის როგორი მისები იყო ქერცის პილარობა მეთია ასმადაც ობიბღავა ეხლა რომ ნახო დავრცელებული არის პილოპი ხოისი პილოპი როგორი ძინე სცენარია მაღაზე და ისა ხემლა არაფერი რომ არ იწესება, კაცი ყურადღებას არ აქცევს. ახალ სიგნალსა, განდაცვის მინისტრმა საცხანო 50 ლარი მოგიმართ. 55 ლარი, 5 ლარი რაღაცა, სან 2 კილო კარტოფილია. რატომი აკლა გეკითხები? რატომი აკლა? გესმი?
0: კი ბატონო, ისაუბრე.
1: გესმი ბატონო ირმა?
0: მესმის.
1: გესმი ბატონო ირმა?
0: მესმის, კი ბატონო.
1: გესმი საცხოვარი მა. სანთა რომ გავხელოთ გესმის რომ გავხელოთ თომის ხოლმე ისა რაფია ლატარია ფილაფი მოხმადების ლატარია რომ შეიყიდი 20-30 წალი როიყიდო მერცხამ ლამიასაც ვერ მოიდეს რაცა რაზიას უფეთყალხი 30 ლატარია ხოლმე ეს უფეთლარი მაინ გამოუსვათ გესმის
0: კი ბატონ მადლობა ძალისთვის მესმის გავიგე ყველაფერი ნეტა არ მესმოდეს ქალბატონო ამდენი სადარდელი რა სადარდელიც ისმის ამ სტუდიაში ნეტა თქვენი gaharebuli და ბედნიერი ზარები მესმოდეს თორე მესმის რა საწყობით მესმის და სიმართლე გითხრა დამძიმებული გულით გავდივარ ამ სტუდიიდან ყველა გადაცემის მერე ზარი კიდევ ერთი
2: ალო
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობა გინეცვალი ირმა შვილო. აი ხა თქვენ უკვე იმდენად ისე უკვე მეტიგება შვილო. ჩვენ იმ ხალხს იმ წინა დამოუსვეს მეთახები. ჩვენ საქართველო აღარ აქვს. აღარ საქართველოები არია. სუცხოები არიან ჩამოსულები. და მეორეს მე ამთავრობი რაცა უნდა იყოს უკვე აღარ მჯერა შვილო მათიმდენი ცოდო აქვს ჩადებული ხალხის წინაშე რომ მათი პატიება არ შეიძლება ვერ ვაპატიებს მაგას ამდენ სისხლის ზღვას ამდენ დაჭერებს ამდენ შეურაცხყოფას ამის პატიება არ შეიძლება ამას წინათ ინდო და დამერეკა თქვენ შვილო თქვენ რაღაც ისე ლამაზადაც ვქვით, ასეთი ლამაზია ჩემი სამშობლო, ლამაზი ტებია მსო. ნაკერება შვილო, სადღაბაქ სამშობლო. სადღამ თები. სამზურები წაათვეც ხალ. აგერ თემზე კიდე აგრევე. რაღაცებს აშენებენ, ოქროებს, ოქროები მიაქვს, ვერცხლი მიაქვს. რაღაც ბეტონებენ ჩვენ შვილო. თბილისი ხო? ჩამბა ბეტონეს. აი რომ აკუნებ ადამიანის და ბეტონს მოადებენ თავზე, ისევ აქ ჩავაცილებენ. ქუჩაში გამოსვლა არ შეიძლება. სუნთქვა არ შეიძლება. სანდარია, სანდარი ჩვენი ძველი თბილისი. სანდარი. გეზარება ქუჩაში გასვლა. სუ ბეტონ, მოგვი ჩაბეტონებულები ვარ. აღარ აღვას ის რამაზი თბილისი. და მაგაც იმდენი აქვს, ცოტხენ გონია, ჩვილო, აი ხა ეკრანეს გეჭვეთ. ცოტხენ გონია, მაგაც წასვლა არ უნდა აქ. მაგრამ დაეწავლე. იმიტომ რომ იმდენი აქვს, ნაჭამი რომ ეშინია ციხი. ეგენი, მიადგებიან და სუსანა ბოლომდე არ გაგონადგურებენ, შვილო. მაგენი წავცლები არ არია. ვალქნათ არ ვიცი, აი წრემლები მომდის, რომ ქალაქში რომ გამდივარ, ჩემი თბილისი აღარ არის.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. მართლა ძალიან ლამაზია ჩვენი სამშობლო და კი წინა გადაცემაში ვთქვი მე, რომ ესეთი ლამაზი ქვეყანა. აი მოდი ხარ აჭარიდან თბილისისკენ, თუ ლაგოდეხიდან თბილისისკენ და შეხედა ულამაზესი ბუნება. ხალხიც ნიჭიერი. ძალიან ნიჭიერი, ერი. ეხა ჩვენ ერს აქვს განსაკუთრებული ნიჭი შემოქმედებით ერი ვართ. აი ამ შემოქმედებითობის ხელოვნების კუთხით ძალიან ნიჭიერი ერი ვართ და პარალელურად ამავდროულად მათემატიკის საოცარი ნიჭი გვაქვს. ეს ტექნიკური უნარებიც აქვს ამ ერს საოცარი. და ჩვენ ხედავთ დღეს რომ აი ამ ყველაფერს, ამ ლამაზ ბუნებას, ამ რესურს, ადამიანურ რესურს, რატომღაც ვერ დაარიყენებს ეს ქვეყანა. თორემ ჩვენ დღეს მართლაც ბედნიერი უნდა ვიყოთ, ბედნიერი სახელმწიფო უნდა იყოს, რაღაც აშენებული უნდა გქონდეს უკვე. და არ გამოდის, წინ ვერ მიდის ეს ქვეყანა. თუ მიდის კიდე, წინ მიდის რაღაცა ადამიანების ერთი ჯგუფისთვის და არა ქართველიერისთვის. რომელიც გმინავს, ოხრავს და ჩანს აგერ ამ გადაცემებში და ობიექტივის ეთერში ეს ყველაფერი. სულ რომ საოცარი ოპტიმისტური მონაცემები გაავრცელოს ახლა ქართულმა ოცნებამ, ეკონომიკის ზრდაზე, წინსვლაზე, ფასები არის ზრდებაო, კაცო, ეთყობა, მე რაღაცა სხვაგან ზომილებაში ვარ, მაღაზიაში რო შევდივარ, ხო? სად არისო ფასებიო, სად გაიზარდაო, შემცირდაო? ხო არ შეიძლება ესე დაგცინოდნენ? და ხო არ შეიძლება რომ ქართველი ერი იყოს როგორც გერი თავის სამშობლოში? ეს არის ყველაზე დიდი საწუხარი და სატკივარი. იქნება ჩვენი ახალგაზრდობა თუ ხანდაზმული მოსახლეობა, ყველას ერთნაირი ტკივილი აქვს. ჩვენ სამშობლოში გვინდა ჩვენი ადგილი ვნახოთ, აქ გვინდა რომ ვიხაროთ და არავის არ ეხალისება აიყარო სამ ქვეყნიდან და სხვაგან წავიდეს და სხვა ქვეყანაში იპოვოს თავისი და მისი შვილების მომავალი. მე კიდე არ მინდა ტელემაყურებელი დავაყოვნო და გავაგრძელებ ამ აზრს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ, ქალბატონო. აი ახლა უსმენ თქვენ ტელევიზიას და მაგვილებს ეს ხალხი ზოგ ზოპია გახრუტილი, ზოგ ფაროსან აწუხებს და ესეთი ჩვილმანი რაღაცები როგორ უნდა შეგაწუხო? დაჯდნენ და იფიქრონ თქვენნაირი ადამიანი როგორ გახდეს პრეზიდენტად. აი მაშინ ეშველებათ, არ ძღობე გაეხრუტებათ, არც ნიგოზიზე ეცემათ თავზე და არც კიდე რაღაც ჩვილმანი რაღაცები. როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცები შეგაწუხო დღესაღამე? ქახადონ პრეზიდენტად და დაიშვენებს ეს ხალხი, იმიტომ რომ თქვენს მეტი არავის კარგი არ გაუკეთებია ამ ცხოვრებაში. რამდენ ბავშვებს გადაეცით თანხები ოჯახებში მრავალმილიონი და რამდენის ბინები დაურიგეთ. ასე ათეთმა არ მოიქცა არავით. ყველა მუთაკაში ჩაალაგა თავის ფულები და კარგად იყავით. აი დაფიქრდნენ ხალხმა როგორ გაცხადონ პრეზიდენტს.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი ესეთი მხარდაჭერისთვის. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე უხერხულება ხა პირდაპირ ეთერში ამის მოსმენა, იმიტომ რომ სხვა ბევრი კარგი ადამიანია ჩვენს გარშემო, ვისაც მე მაგალითად პრეზიდენტად ვისურვებდი და ვანდობდი ჩემს სამშობლოს. ტკივილიანი ზარები ისმის ობიექტივის ეთერში და რა კარგი სიტყვა გიხაროდენ. ლოცვაშია ხო ეს გიხაროდენ, გიხაროდენ, როცა ვკითხულობთ ლოცვას და ეს მინდა გისურვოთ, გიხაროდენ ხალხო რა. და რაღაცნაირად შევძლოთ ის, რომ თქვენ ჩვენ შევცვალოთ სასიკეთოდ ამ ქვეყანაში ცხოვრება ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, თორე ის 24000 კაცი, რომელიც წურბელასავით აზის კისერზე ამ ქვეყანას და წოვს და წოვს და წოვს თავის სასიკე, ისინი არ დაიკარგებიან, საშვილთაშვილოთ არიან უკვე აღჭურვილები ყველაფრით, ფულითაც და ქონებითაც და სიმდიდრითაც. და რა არის ნებისმიერი ხელისუფლების მიზანი რა უნდა იყოს, კაცო? შენც გაიხარე და ხალხიც გაახარე. შენც გამდიდრდი და ხალხიც გაამდიდრე. და შენ რომ ფიქრობ იმაზე, როგორ უზრუნველყო საკუთარი თავი, მოდი ხალხზე ციფიქრე. ისე ჩემი აზრით პირიქით უნდა იყოს ყველაფერი. ჯერ ხალხზე უნდა ფიქრობდე და მე საკუთარ თავზე ხელისუფალი რო ხარ, მაგრამ კარგი, რა ხან ამ გზით მიდიხარ, ამ ფეოდალურ ბატონყმური გზით, შენ რომ 16000 ლარი გაქვს, იმას 10000 ლარი გაუხადე ანაზღაურება. შენ რომ 14000 ლარი გაქვს დეპუტატს და კიდე მილიონერი ხარ, აქეთაც გამოიხედე და ხალხზე იფიქრე და რაღაცა ბალანსი შედგება და მე თანხმობაც ამას მოყვება უკვე. ზარი კიდევ ერთი. ისმენთ ყურადღებით.
1: მოგესალმებით, ცალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: თქვენ ერთთან საუბრობდით დებატებთან დაკავშირებით. მე უსმენდი კალაძისა და ასეთ რომ პარტიების დაანგრიან იყო და ასე გვიან არჩენილია, მაგრამ ისე გაბრაზებული და რმაის გადავდები თავი. რა ძვი ქონდა ახლა ის გამოსვლას და ამ პარტიების წარმომადგენლებისგან? არქეთი მე ხო ხალი ვარ ახლა ჩვეულებრივი, აგრე არა ვარ ახლა პარტიის და წარმომადგენელი და რაღაცა. ერთი პასუხი თუ გასცა ისეთი, რომ ადამიანს გულზე მოქცლო და მალამოსავი. რაც რა ძვია აქ აზრი, მე მაგალითად ახლა მე მეკითხება და მაგრამ საერთოდ არ უნდა დაელაპარაკო მაგას ხალხს. არაფერზე, არც ახმარებაზე, არც მომავალზე, არც არაფერზე რაღაცა უნდა აკეთო შენთვის, რომ რაღაცას მე ვაღწიო. იმიტომ რომ აზრი არა აქვს. როცა არჩევნები ახლოვდება და გეხვეწებიან, შენი ჭირიმე ოღონ ხალხი მომიძებნეს, ოღონ ხალდეს თქვენი მომხრები და აზრ ტელეფონებს დაგირიგეს. აი რო მოუკვდეს ადამიანი, ვერ მიაქცევ, რომ იქამდე რომ გაიგო, წელიწადი რო ეძებო, რომ მიიწვდე, რომ რომელიმე იქნენ კაის გეუბნები, ალიზები კითხულობდი ბევრ რაღაცას, თევიან თელი ღამე ფიქრობდაო დღის დასაუბრებებს და აკეთებდა ანალიზო. იქნება რაღაცა გეუბნები საუკეთესო, რა მოხდება რომ გიპასუხო? არ უნდა გიპასუხონ, არ ცეცენ, არ ჩემი ლაპარაკი არ ჩააგდონ არაფრად. აიღონ თვითონ ეს მილიონები, როგორ იწვლიან, კაცო? მე 400-ს ვერ იწვლა, 15000-ს როგორ იწვლიან, რომ მიდიან? მაგრამ ათი ბაზარზე არ მიდიან, ათი ბაზარზე არ წევნენ, ათ სულსაც იყიდიან, ათ არა. ხო მიცით ახლა ეს ახლა მაგას მაგინდა თქვა, მგიდა თქვა. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ თქვენთან დავრეკოთ და თქვათ და ამპლიღოთ გულიდან ეს საქმეს. ჩვენ მართლაც წერები კი არა, ჩვენ ყველაფერი გამოვიარეთ. ეხლა ესენი გადიან, ჩვენ გამოვლენილი ხალხს და ვიცით, რა ხდება. აბსოლუტურად ვიცი, აბსოლუტურად. ყველა კულტურს

0: განათლებიდან ძალიან დაცვიდან აბსოლუტურად ხომ როცა დედაფეს ვერ აკეთებ ისა დიუხელი დემური ამბობდა უფრო ადრე ხედავდი თქვენ არხზე ნუ ბილიონ ნახევარი ვარ საქველიო ესენი ვიდახენ 400 მილიონი ვარ და 2 მილიონმა ხმა მოვკაო რა ფერმისა 2 მილიონმა ხმა რა ფერმისა 2 მილიონ ნახევარი ხა თუნის ზანგები და ნიგენი თურქებია ძლა არ ვი მე ახლა მაინც კუხვა ძალიან ფარა
1: მადლობ ზარისთვის, ბევრი ზარია და მინდა რომ ყველას მიეცე საშუალება შემოვიდეს ჩვენს ეთერში, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს, გაგრძელდება კიდე ობიექტივის ეთერი და იქაც გექნებათ საშუალება რომ დარეკოთ და თქვენი მოსაზრებები ჩვენს გაგვიზიაროთ და მთელ ქვეყანასაც ერთი რაღაცა გამახსენდა წეღან. ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყובה ასეთ რამეს. კიო მე 4 წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო. მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო. სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო კაცო ხო დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა იცით რომ აი ესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო აგარ აკები სახლი რამდენიმე ძვირადღირებული მანქანები ნიჭი გჭირდა ნიჭიერი უნდა იყოთო და მე ვარო ნიჭიერიო მეგობრებო ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დაგრო ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე ეთყობა რა და დარწმუნებული ვარ რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა რა ვიცი სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე მერე გავიარე თუმძიმესი წლები სააკაშვილის რეჟიმის დროს. მერე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. და არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ. ზარია ეთერში. გამარჯობათ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით. ძალიან გული მწყდება. თუ ეს თქვენი გადაცემა გადაიქცა, რაღაც გულდა გულგატეხილი ხალხის რაღაცა იმათ რა. ყოველთვის გამარჯვებულები იყავნ. ბათუმში ორჯერ ჩაატარეთ მიტინგი. იაზრზია სპეციალისტი ნაავდე. თოვლი, კლიმა, ასეთ ასეთაცი იყო მოსული. რატომ დაკარგეთ ინიციატივა? მოიცა, მანდედან, სტუდიიდან უხელმძღვანელი თუ არ ჩამოვიდნენ არაბები? მანდედან შეძლებს...
1: თქვენ არ გახვიდეთ ეთერიდან თუ შეიძლება რა, ხო შეიძლება ვისაუბროთ.
2: კი, რატო?
1: ჩვენ რო აქცია გვქონდა რუსთაველის ძეგლთან, აი ამ არაბული ინვესტიციების საწინააღმდეგოდ რო გამოვედით. თქვენ იყავით მობძანებული ჩვენ აქციაზე?
2: მე ბათუმელი ვარ.
1: მერე ჩამობძანებული ყავით თბილისში, რა პრობლემა იყო?
2: რა უშევოა? ძალიან 4 წელი.
1: ძალიან ბევრ საკმაოდ ახალგაზრდა ბრძანდებით, 64 წელი არ არის ახლა ის რო ვერ შეძლო თუ ისა.
2: დახალებო.
1: მე იცით რისი თქმა მინდა. ძალიან ადვილია, იცით კრიტიკა. და
2: კრიტიკა კი არა,
1: ძალიან ადვილია. ეხლა
2: ბათუმი თქვენ გვერდზე იდგა.
1: კიდევ იდგება და დღესაც დგას. დღესაც დგას. კი, მე ხშირად ვარ ბათუმში და ვმართავთ ჩვენი შეხვედრებს.
2: სტუმრა ჩამოდი მეთქი.
1: სტუმრათაც ჩამოვდივართ და შეხვედრებიც გვაქვს ბათუმში და შეგეხმიანებით და მოგძანდით.
2: დიდი მიტინგი. ამ არაბების წინააღმდეგ. არაბების წინააღმდეგ დიდი მიტინგი.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ხო ხედავთ რა. ის არაბული ინვესტიცია ვერანაირად ვერ დაიძრებოდა ადგილიდან. ხალხი რომ დაძრულიყო მთელი საქართველოდან და ჩამობრძანებულიყო თბილისში. ეს გაჩერდებოდა. ნამდვილად გაჩერდებოდა. ეხლა მე თანხმობით დავიწყე დღევანდელი გადაცემა და ვთქვი რომ ბოლოს ვიტყვი მეთქი ჩემს სათქმელს და მინდა ეხლა მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც და უთხრა ასეთი რამ იმისათვის რომ დამთავრდეს ეს შუღლი, დამთავრდეს აგრესიული სიტყვათა მიმოცვლა ერთმანეთ შორის. იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების თელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. და თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით გემშვიდობებით. ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ ქაფიანიძე ჩემი ქართველები
1: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ ძმებს არ ამცირებენ ტერს არ აცინებენ ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ ჩემი ქართველები ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ ხნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ ჩემი ქართველები

0: ჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები წყენას ვიწყებენ. რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
2: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურვანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
2: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორამ მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ვუარსაბ მეორემ იორამ მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი

0: მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური. ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო ფულით ან მის გარეშე.
2: ჩვენ სხვადასხვა პირობებში მოგზაურობთ. ერთ-ერთ ჩვენგან სულიმიტო ოქროს ბარათი აქვს, მეორეს კი მხოლოდ $100 სრული სიამოვნებისთვის.
1: მაგრამ ამ ყველაფერს ბედის ბორბალი გადაწყვეს. ზათხარ საყვარელო.
2: ხო.
1: ჩვენ ვეგასში ვართ, უნდა გავრისკოთ. გერბი.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: არ მინდა გული გათქინო, მაგრამ ასე გამოვიდა.

ლას-ვეგასი 100 წელიწადზე ცოტა მეტს ითვლის, რაც ქალაქების ისტორიაში არც ისე ბევრია. როგორც ყველა ახალგაზრდა, აქაც გგონიათ, რომ ლას-ვეგასი კი არ მუშაობს არამედ ერთობა. თამაშობს, ცეკვავს, მღერის და ერთი დღით ცხოვრობს. უბრალოდ ღამით. ვეგასის ღამეები მსოფლიოში ყველაზე ნათელია.

სამწუხაროდ ვეგასში დილით ჩავფრინდით. ვეგასში დღე იგივეა უცხო ქალთან რომ გაიღვიძო. ღამე ძალიან კარგია, მაგრამ მზის ამოსვლასთან ერთად ეს სილამაზე სადღაც ქრება. ნედავ მალე დაღამდებოდეს.

0: აეროპორტი მაკარანი.
1: ორი დღის განმავლობაში ვეგასში მხოლოდ $100 მაქვს. პირველი პრობლემა რაც უნდა გადავჭრა, ქალაქში მინიმალური დანახარჯი ჩასლა. ყველაზე იაფი საშუალება მონორელსით გზავრობა. ბილეთი $5 ღირს. ეს არც ისე იაფია, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, სხვაგვარად ქალაქში ვერ მოხვდები. მონორელსი მთლიანად ავტომატიზირებული სარკინიგზო ხაზია, რომელიც მთელ ქალაქში მოძრაობს. მას აყავს მემანქანე, მატარებელს კომპიუტერი მართავს. ამ კოსმოსური სარკინიგზო ხაზის ასაგებად, რომელიც 6.5 კილომეტრია, $650 მილიონი დაიხარჯა. 1 კილომეტრზე 100 მილიონი.
0: ორი დღით მილიონერი გავხდიარ და იმდენ ფულს დავხარჯავ, რამდენიც მომინდება. ამიტომ აეროპორტიდან რა თქმა უნდა ლიმუზინით გავემგზავრები. აეროპორტი მაკარანი,

0: ლას-ვეგასი ესპანურად საშოვარს ნიშნავს. საშოვარზე კი ამ ქალაქში ყოველწლიურად 40 მილიონი ადამიანი ჩამოდის. ყველა დიდი კაზინო სასტუმროებშია განთავსებული და ყველა საუკეთესო სასტუმრო კაზინოა. კაზინოში მისულ სტუმრებს სთავაზობენ საცხოვრებელს, საკვებს, გართობას და ავიაბილეთებსაც კი. ოღონდ ამ კაზინოებში ითამაშოთ. და ამ ყველაფრის სანაცვლოდ თქვენ კაზინოში დიდი ფსონების დადება მოგიწევთ. შემდეგი გაჩერება ბელის პარიზი. აქვე მდებარეობს სასტუმრო ბელაჯიო, პლანეტა ჰოლივუდი და მაღაზია საოცრებათა ქვეყანა.
1: მარშრუტი ლას-ვეგასის მთავარ ღირსშესანიშნაობებზე გადის. გზაზე ხედავთ ყველა სასტუმროს და კაზინოს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩევათ, რომ ექსკურსიაზე ხართ ქალაქის გარშემო. აი ყველაზე მაღალი სასტუმრო სტრატოსფეროც. ის სატელევიზიო ანძას გავს. ამბობენ, რომ მის ბოლო სართულზე ყველაზე საშიში ატრაქციონებია. წავალ შევამოწმე.

0: სამხრეთ ბულვარი.
1: როგორც იქნა დადგა სანატრელი საღამოც და ვეგასის უცხოანაირი გახდა. ზუსტად ისეთი, როგორიც წარმომედგინა. სოფლიოს ყველაზე დიდი ღირსშესანიშნაობები სტრიპის მოედანზეა თავმოყრილი. ეს პარიზია თავისი აიფელის კოშკით, გვერდით კი კეისრის სასახლე დგას. რა თქმა უნდა, ადვილად შესამჩნევია, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილი არ არის. უბრალოდ დიდი ზომის, ძვირად ღირებული პატენტებია. და ეს ყველაფერი ტურისტების და მათი მსხვილი საფულეების მოსაზიდად არის აგებული.
0: იმდენი სინათლეა, რომ ცაზე არც ერთი ვარსკვლავი არ ჩანს.

0: დრო მოვიდა გავარკვიოთ რა იმალება ლას-ვეგასის სინათლეების მიღმა. ჩემი ოქროს ბარათი კი ამაში დამეხმარება. წავიდეთ. კაზინო მონტე-კარლო.
1: გავრისკავ და ვითამაშებ. ფული არ მაქვს, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ვეგაში ვარ. გავრისკავ. ბევრი ფული რომ არ წავაგო, ძუნწების აპარატი ავირჩიე. აქ ფსონები 5 ცენტიდან იწყება. ალანი ალბათ დიდი ფსონები თამაშობს.
0: ო, 15 წუთში 1100 დოლარი წავაგე. პირველი 5 წუთი მიმართლებდა და დროულად უნდა გავჩერებულიყავი. მაგრამ კაზინო ზუსტად იმისთვის არის შექმნილი, რომ სტუმარმა დაივიწყოს დრო. აქ ვერცად ვერ ნახავთ საათს. დღეღამის ნებისმიერ დროს დარბაზებში ერთნაირი განათებაა. ისე რომ ვერ ხვდებით როდის თენდება და ღამდება.
1: აი, 5 დოლარი წავაგე. დროა ავდგე. ფულს ძალიან სწრაფად კლაპავს. აქ საათობით შეიძლება ჯდომა.

ლას-ვეგასში ბევრ თამაშთან ერთად ბევრს აცვამენ. ზოგი მოგების აღსანიშნავად, ზოგიც კი დარდის გასაქარებლად. სწორედ ამ მიზნით მივაკითხე ლას-ვეგასის ყველაზე ძვირადღირებულ ბარებს.

0: სტუმრების მოსაზიდად კაზინოების მენეჯერები შეუძლებელს აკეთებენ. ისინი ტურისტებს თავაზობენ უფასო სასმელს, უფასო სადგომს, ბონუსებს საკვებზე და ფასდაკლებებს საცხოვრებელზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ არის საკმარისი. ამიტომ ყველა მსხვილი კაზინო ყოველ საღამოს გრანდიოზულ უფასო შოუებს მართავს. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე ცნობილია შადრევნების შოუ ბელაჯიოს ქუჩაზე, სადაც ფეხით მოსიარულეების ყურადღებას იქცევენ. შოუს ანახავად გამბლელები ადრევე იკავებენ ადგილებს. შოუ წუთი-წუთზე დაიწყება, წამოდით ვნახოთ.
1: სამხრეთ ბულვარი.
0: ღმერთო ჩემო. პროექტის ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. სანახაობა უფასო. ფიქრობენ, რომ სანახაობით გაბროებული ტურისტები კაზინოში შევლენ. შეიძლება სული შეგეხუთოთ. მთელი სახე დამისველდა. წყალი მესხმება. შადრევნებს ყოველ 15 წუთში რთავენ. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოცეკვავე შადრევანია. კაზინო მირაჟის პირდაპირ ვულკანის ამოფრქვევა. როგორც სხვა დანარჩენი, ესეც არ არის ნამდვილი, მაგრამ ძალიან ეფექტურია. ყველაზე მეტი ხალხი მაინც მეკობრეების შოუზე იკრიბება. კაზინო განძის კუნძულის პირდაპირ.
1: ის რაც შეგიძლიათ გარეთ უფასოდ ნახოთ, იმის პრელუდია, რაც შიგნით გელოდებათ.
0: სამხრეთ ბულვარი.
1: აქ ერთდროულად ცირკ დიუ სოლეის 5 შოუ მიმდინარეობს, დაწყებული მისტიურით, დამთავრებული ეროტიული სანახაობით. მე როგორც ცოლიანი კაცი, რა თქმა უნდა, მისტიურ შოუს ავირჩევ. ცირკ დე სოლეი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და სანახაობრივი ცირკია. ის პრინციპულად განსხვავდება ჩვენთვის ცნობილი ჩვეულებრივი საცირკო სანახაობებისგან. აქ ვერ

ახალთ გაწურთმილ ცხოველებს. Du Soleil პირველ რიგში სანახაობრივი შოუა. Мистери Дасис ერთ-ერთი პირველი დადგმაა. უკვე 19 წელია შოუ ყოველ საღამოს იმართება და ყოველ დღე სრულიად ანშლაგით.

0: თავბრუდამხვევი აპლოდისმენტების მიუხედავად ნომრებს ბისზე არ ასრულებენ. სასტუმროს დადგენილი წესებით წარმოდგენა დადგენილ დროს უნდა დასრულდეს. სანამ ხალხი წარმოდგენას უყურებს, ისინი არ თამაშობენ. კაზინოსთვის კი ყოველი ასეთი წუთი ათასობით დოლარის ზარალს ნიშნავს.
1: ლას-ვეგასში კიდევ ერთი ცნობილი და ძვირადღირებული შოუა. სამაგიეროდ შესვლა უფასოა. ღამით ფრემონტის ქუჩა სოფიოში ყველაზე დიდ ვიდეო შოუთ იქცევა. ამ ადგილის ასაშენებლად 70 მილიონი დოლარი დახარჯეს. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ყველა მსურველი მოვიდეს და დათქმეს ამ სანახაობით. ფრემონტ სტრიტის ეკრანი ექსპერიენსი ყველაზე დიდი ციფრული ეკრანია. ის მთელ კვარტალს ფარავს. ჯერზე დამონტაჟებულია 12 მილიონი დიოდური განათება. დღეს ეკრანზე გადიოდა ჯგუფ ქუინის შოუ, საოცარი ეფექტებით და გრაფიკული გამოსახულებით.

0: წარმოდგენის ერთ-ერთი მონაწილე ჩვენი თანა მემამული აღმოჩნდა. ამიტომ მე საშუალება მომეცა კულისებს მიღმა შევსულიყავი. ჩვენი საცირკო ხელოვნების სკოლა ძალიან ფასობს საზღვრებს გარეთ. ამიტომ დასის შემადგენლობაში უამრავი რუსი და უკრაინელი აკრობატები არიან. მაგალითად, პეტრე და ოქსანა უკრაინიდან არიან. გამარჯობა, პეტრე. მათ მითხრეს, რომ უკვე 2 წელია ლას-ვეგასში მუშაობენ, მაგრამ ძალიან უჭირთ ყოველდღიური სადღესასწაულო რიტმის გაძლება. ბევრი ამბობს, ლას-ვეგასი რა კარგია, მაგრამ მე 24 საათი ვმუშაობ. გარეთ გასვლას ვერც ვახერხებ. წარმოდგენა არ მაქვს ცენტრში რა ხდება. სამსახურში მოვდივარ, თელ დღეს აკვატარებ და გვიან სახლში მივდივარ. მსახიობებს საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება აქვს, რომლის გახმოვანებაც კომერციული საიდუმლოს გამჟღავნებას ნიშნავს. ჩვენ ჩვენი საქმით და ცხოვრებით ვცხოვრობთ. შეიძლება ითქვას, რაც ლას-ვეგასში ხდება, ჩვენთვის ცოტათი უცხოც არის.
1: მენატრება, უკრაინა. ოდესა მენატრება.
0: გვიყვარხართ.

0: ლას-ვეგას არასოდეს ძინავს, მაგრამ პირადად მე დაღლილობისგან ფეხზე ვეღარ დგავარ.
1: მეინსტრიტი. დიდარი ტურისტისთვის ძალიან რთულია ვეგასში სასტუმროს არჩევა. მე დადგენილი პრინციპების მიხედვით ავირჩიე. რა უნდა იყოს ხუთ ვარსკვლავზე უკეთესი? ალბათ ხუთი ბრილიანტი. რა თქმა უნდა, ბელაჯიო. მე იქ წავედი და არც შევმცდარ ვარ.
0: სასტუმრო ბელაჯიო.
1: ბელაჯიო ყველაზე საოცარი სასტუმრო აღმოჩნდა, რომელიც ოდესმე მინახავს და ცოტა ნამდვილად არ მინახავს. როგორც ჩანს არქიტექტორებს და დიზაინერებს პირდაპირ მისცეს დავალება, რომ ინტერიერის დიზაინისთვის ბევრი ფული დაეხარჯათ. აქ კედლებზეც კი მხოლოდ როლექსის საათები კიდია. პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, ეს საოცარი ჯაღია. 2000 ფერადი მინისგან აწყობილი ხელნაკეთი ჯაღი. ფოიეში ყოველდღე ცვლიან მომჭკნარ ყვავილებს ახალი მცენარეები. თვეში ერთხელ კი სასტუმროს დეკორაცია მთლიანად იცვლება. მაგრამ ყველაზე საოცარი ამბავი ნომერში მელოდება.

0: ჩემთვის გამოყოფილი 100 დოლარი და 40 უკვე დავხარჯე. მაგრამ 20 დოლარი კაზინოში მოვიგე. რა თქმა უნდა, კარგ სასტუმროზე ფული არ მეყოფა, სამაგიეროდ შევძლებ ჩვეულებრივ ჰოსტელში გავათიო ღამე.
1: ჰოსტელი ცოდვების კალაკი.
0: ჰოსტელი, ჰოტელის ალტერნატიული მსოფლიოში გავრცელებული პატარა სასტუმროებია. ჩვენ ენაზე მას საერთო საცხოვრებელი ეწოდება. ეს ჩემი ოთახია. აქ საერთო აბაზანა და ტუალეტია. ასევე არის საერთო სამზარეულო, სადაც შეგიძლია ნაყიდი პროდუქტი თვითონ მოამზადო. როგორც წესი, ოთახი 6-12 ადამიანზეა გათვლილი. აქ პლანეტის ყველა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანები შეგხვდებათ. ასეთი ოთახების ფასი ღამეში 5-დან 20 დოლარამდე მერყეობს. მე თავისუფლება მივეცი უფრო ზვირიანი. ორ ადგილიანი ნომერი ამიღო. წამოდეთ გაჩვენებთ.
1: ნომერში ორი უზარმაზარი ოთახი და ორი დიდი სააბაზანო დაგვდა. ერთი სრულიად საგმარესი იქნებოდა. კედლებზე ორიგინალი ნახატები კიდია, არავითარი რეპროდუქცია.

0: ერთი აბაზანა მთლიანად იტალიური მარმარილოთია მოპირკეთებული. აქვია დიდი ჯაკუზი, საიდანაც შეგიძლიათ ღამის ლასოგასის ხედით დათკბეთ. გონი, 10 ანში მოვატყი.
1: რა შემიძლია გითხრათ, სისუფთავეა. ღარიბულია. რა თქმა უნდა, ძალიან ღარიბული, მაგრამ $20 მეტის მოლოდინი არ უნდა კონდეს. ფარდები სუფთაა. ფანჯრიდან არც ისე კარგი ხედია. ნანგრევები ჩანს. ესეც ლოგინი. რა თქმა უნდა, ლოგინი საკმაოდ ძველია. რაც მთავარია, ოთახში თბილა. გარეთ საკმაოდ ცივა, აკი სითბოა.
0: ხო, ნამდვილად საუკეთესო ნომერი მაქვს. ღამის ფასიკი სიმართლე გითხრათ სასაცილოა. ეს ფაქტი ადვილი ასახსნელია. სასტუმროს ხარჯებს მთლიანად კაზინო იღებს. ნომერი მისი შემადგენელი ნაწილია.
1: ნახეთ, აქ უფასო შამპუნიც არის. აი შეხედეთ. საინტერესოა, მოდის თუ არა ცხელი წყალი.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ ჟანას დღეს ცხელი წყალი არ ექნება.
1: შეგახსენებთ, რომ ღამეში სულ $20 ვიხდი. სამაგიეროდ ფაში საუზმე შედის.
0: კარგი იქნებოდა ამ აბაზანის ცოლთან გაზიარება.
1: საკმაოდ ნათელი შთაბეჭდილებებით ვარ სავსე.
0: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
1: აი მეც მოვედი. წესების თანახმად ორი ადგილიანი ნომრის აღების შემთხვევაში სხვა არ უნდა შემოუშვან. განსაკუთრებით საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელი, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც გაუგებრობა მოხდა. ამერტო ჩემო ეს ღამაკლდა.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭერავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ცოდვების ქალაქი.
2: მიგამშვიდებისა. არც ესე კარგი ღამე გამოვიდა, მაგრამ ლასატანი. სხვა გზა არ იყო. წამოდით ვისაუბროთ. ჰოსტელში შეგიძლიათ ტოსტი მოამზადოთ ჯემით. დალიოთ ყავა და დააგემოვნით არაქისის კარაქი.
1: შეგიძლიათ 3 ან 6 წუთზე დააყენოთ. 6 წუთის მერე შეიძლება აფეთქდეს.
2: ასევე შეგიძლიათ უცხო ადამიანებს ეკონტაქტოთ. ჩემი მეზობლები პლანეტის სხვადასხვა კუთხიდან აღმოჩნდნენ. ეს გოგო მექსიკელია. ეს ბიჭი სამხრეთ აფრიკიდან ჩამოვიდა. დიალოგის დასაწყებად აფრიკელ ბიჭს რაც პირველი მომივიდა თავში ის ვკითხე: უნახავს თუ არა ოდესმეს ვიგე?

0: ზვიგენი? კი. დიდი თეთრი ზვიგენი მინახავს. ძალიან ბოროტი და მახინჯია.
1: სასტუმრობელა ჯო.
0: კაზინოში გატარებული ღამის შემდეგ დროა აუზით გამოფხიზლდე. სასტუმროს იტალიის ალპებში მდებარე ლამაზი პატარა ქალაქის სახელი ჰქვია. ამიტომ აქ ყველაფერი იტალიას გვაგონებს. თუ გარედან სასტუმრო სასახლეს გავს, შიდა ეზოები მკვდრო ვილებს მოგაგონებთ. აქ არის ლამაზი ბაღები და უზარმაზარი აუზი თბილი წყლით. აბაზანა უკვე მივიღე. და სად არის ჩემი ყავა? ჰოსტელში შეგიძლია ისაუზმო. გაიცნო ადამიანები. შენთან ერთად არიან უკრაინელი რეჟისორები. სხვაგანაც შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს თუ არა ჰოსტელში. ბევრი მიმოგზაურია. ნამყოფი ვარ დუბაიში, კანადაში, უნგრეთში და ყველგან ჰოსტელებში ვცხოვრობ. სხვაგან ვერსად ვერიშოვი ღამის გასათებს $10.
1: ასე შეგიძლიათ შეხვდეთ ადამიანებს, რომლებმაც მათზე მეტი ქვეყანა მოიარეს, ვიდრე ადამიანებმა ოქროს საკრედიტო ბარათით. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ სამოგზაუროდ ბევრი ფული არ არის საჭირო.
0: ნახვამდის.
1: მადლობ, ნახვამდის.
0: სასიამოვნო თბილი წყალია. მაგრამ ზემოთ ძალიან ცივა. შენი ვრად გამომაფხიზლა. გამე კაზინოში ძალიან ბევრი ფული წავაგე და ასეთი დასაწყისი საჭირო იყო. საღამოს დავლია კიდეც და თბილი წყალი მესიამოვნა.
1: სასტუმრობელა ჯო.
0: ვეგასიდან 4 საათის სავალზე მდებარეობს საოცარი გრანდ კანიონი. სოფლიოს მერვე საოცარი.

საათის სალონზე მდებარეობს საოცარი გრანდ კანიონი. სოფლიოს მერვე საოცრები. პატარა ინსტრუქტაჟის შემდეგ, რომლის დროსაც აგვიხსნეს, რომ ზედმეტად არაფერი გამოვკაჩოთ და ხელი ღილაკებს არ დავაჭიროთ. რამდენი ღილაკია? ჩვენ ავფრინდით.

0: სასტუმრო სტრატოსფერო.
1: ფული კიდე მქონდა და მე მაინც ავედი სტრატოსფეროზე. გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე საშიში ატრაქციონი გამომეცადა. აქ სულ სამი ატრაქციონია. საშინელი ბარდნა, кошмарული ვაგონი და კიდევ უფრო საშინელი წვანე კარუსელი. რა თქმა უნდა, ყვირილის გაგონებაზე დაჯდომის სურვილი შეიძლება გაქრეს. მათ ვინც შეშვერძლებს, პერსონალი წიწილებს ეძახის. არ ვიცი, მიყვარხართ. ვერ ხვდები ეს რატომ გავაკეთე.

ციდან ძალიან კარგად ჩანს მთებს შორის შუა უდაბნოში გაშენებული ქალაქი. ასევე კარგად ჩანს, რომ ვეგასში სულ ორი დიდი ქუჩაა, დიდი კაზინოებით და სასტუმროებით. იმის იქით მხოლოდ ერთსართულიანი სახლებით დასახლებული ვიწრო რაიონებია. შენობები მალე გაქრა და ჩემს წინ გადაიშალა მაჰამის უდაბნო. ცოტა ხანში კი გამოჩნდა მდინარე კოლორადო, რომელიც უდაბნოს გარს აკრავს. როდესაც უკვე ფიქრობ, რომ ამაზე ლამას ვერაფერს დაინახავ, სწორედ ამ დროს ჩნდება დიდი კანიონი. 10 მილიონი წლის მანძილზე მდინარე კოლორადო ფიქალებს და ქვიშას შლიდა და რეცხავდა. სწორედ ასე გაჩნდა და ჩამოყალიბდა დიდი კანიონი.

0: მე ადრენალინის მეორე დოზის მისაღება წავედი. სხვათა შორის, ეს ატრაქციონი მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. დარწმუნებული ვარ, ალანი ამას ვერ შეძლებდა. ძალიან საშიში იყო. ისე შემეშინდა, ენით ვერ აგიწერ. მეც საში ვიყავი გამოკიდებული. ენას ვერ ვიმორჩილებ.
1: ალბათ სწორედ ასეთ ადგილებში ოცნებობს ადამიანი ფრენაზე. ამ გასეირნებაში $500 გადავიხადე. არც ისეთი იაფია, მაგრამ ემოცია ამართლებს თანახარჯს. მადლობ. მადლობ.
0: მე ბოლო ატრაქციონზე მივდივარ. დროებით.
1: ნერვი ულობ?
0: არა. ღმერთო ჩემო, ქვემოთ მინდა. მორჩა, საშინელება, ქვემოთ მინდა. ძალიან საშიში იყო, ძალიან, ძალიან შემეშინდა, ძალიან. სამხრეთ ბულვარი.
1: ჩემი მძღოლი დამპირდა, რომ სულ სხვა ვეგასში წამიყვანდა. საინტერესოა, რა უნდა ვნახო.
0: მე მე ვფიქრობ, რომ იმისთვის, რომ ქალაქი კარგად გაიცნო, ფეხით უნდა იარო. ლიმუზინებიდან ბევრს ვერ დაინახავ. ვეგასი დღისით არც ისე ნათელი და ლამაზია, მაგრამ მაინც ნახავ საინტერესო რაღაცებს. მაგალითად, ჩემს უკან უნიკალური შენობა დგას, სადაც ტვინის სამკურნალო ცენტრია. ჯანმრთელობის ცენტრი ლუროვუ რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა. მეცნიერების თქმით, შენობის ასე

0: არა კეთილმოწყობილი უბანი.
1: ძღოლმა ნამდვილი ლას-ვეგასის დათვალიერება შემომთავაზა. ადგილობრივი მაცხოვრებლების რეალური ცხოვრება. ეს ის ხალხია, ვინც ჩამოსულ ტურისტებს ემსახურება.
0: ზუსტად არ ვიცი სად ვარ.
1: ვილსონ ავენიუ.
0: მგონი ვეგასის ბნელ მხარეს მოვხვდი. ეს ადგილი ცენტრიდან ზუსტად ორი კვარტლის მოშორებითაა. სულ სხვა სამყაროში ვარ.
1: ხალხი ქუჩაში ცხოვრობს. ბევრ მათგანს როგორც ნახეთ პირდაპირ ასფალტზე ცინავს. ასეთია ვეგასის მეორე მხარე. ჩემმა მძღოლმა გამაფრთხილა რომ დიდხანს არ გავჩერდი და მანქანიდან არ გადმოვიდე. მან შემომთავაზა ჩემს ტურისტულ სამოთხეში დაბრუნება, რაზეც სიამოვნებით გავთანხმდი. თან უკვე სადილის დროც ახლოვდებოდა.
0: ჩვენთან გაზონებზე ვარდებს და ლამას მცენარეებს ძრგავენ. აქ კი აქ მხოლოდ კაქტუსებია. ასეთ ლას-ვეგას ვერც კი წარმოვიდგენდი. ხედავ, ცენტრი ახლოს ჩანს.
1: სასტუმრო სტრატოსფერო. იმისთვის რომ რესტორან სტრატოსფეროში მოხვდეთ, ისეთივე დაცვის კონტროლი უნდა გაიაროთ, როგორც კენედის აეროპორტში. მაგრამ ყველაფერს გააკეთებ კარგი საჭმლის და კარგი ხედის გამო.
0: ასეთი კონტრასტულია ლას-ვეგასი. აქ მოსვლას არავის გირჩევთ.
1: ბლუ-ჩიზის ორმაგი პორცია თუ შეიძლება.
0: მიიღე.
1: ლობსტერის წვნიანი. და მინდა სტეიკი. კარგი სტეიკი მომიტანე თუ შეიძლება. მიიღე.
0: საერთქვენი შეკვეთა 20 წუთში იქნება მზად.
1: რესტორანი ნელა ტრიალებს წრეზე, ამიტომ ხედი ყოველ წუთში იცვლება. კარსონ ავენიუ.
0: ცოტა ფულით მოგზაურობისას მთავარი პრობლემა საკვებია. ფული არ ყოფნის, არადა ქშია. ამიტომ ამ პრობლემის მოგვარების საუკეთესო ვარიანტი სასადილოებია. ის ყველა პატარა სასტუმროშია.
1: სანრაიზ ავენიუ.
0: სისტემა ასეთია. შედიხარ სალაროსთან იხდი გარკვეულ თანხას და ჩამ ყველაფერს რაც მოგინდება.
1: სერვანტეს სტრიტი.
0: მე სასტუმრო ესკალებურის ერთჯერადი საშუალო ვიყიდე $17. ნახოთ რა დამხდება. შეგიძლია თაკ დღეში რამდენჯერმე მოხვიდეთ. ბილეთი ამ შემთხვევაში დაახლოებით $30 დაგიჟდებათ. ბავშვები აქ უფასო ჭამენ. ზღვა საჭმელია, უამრავი. მოდით დავაგემოვნოთ. საჭმელი საკმაოდ ნორმალურია. აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ ამერიკული ჰამბურგერებისგან და კარტოფილისგან. შეგიძლიათ გემრიელი წვნიანი მიირთვათ, პიურე და ხორცი. აქ არის ხილი და დესერტიც კი. ჩემი აზრით შესანიშნავი სისტემაა. სამწუხაროდ საჭმლის გატანა სასადილოდან აკრძალულია.

0: ნახეთ, როგორ ხდება ქორწინება ლას-ვეგასში და რა ღირს ეს სიამოვნება. ნევადის კანონების თანახმად, აქ ნებისმიერ შეუძლია დაქორწინდეს, თანაც სწრაფა და ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე. მომსახურება და ეკლესიები ყოველი ფეხის ნაბიჯზეა. ზოგიერთი მათგანი 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. პროცესი მაკ-დრაივის პრინციპს მოგაგონებთ. მოხვედი, დაქორწინდი, წახვედი. შეგიძლიათ მანქანიდან არც გადმოხვიდეთ. თავარი ის არის, რომ ქორწინების მოწმობა ნამდვილია და მას იურიდიული ძალა აქვს. ფელის მოწერის მარტივი გზა ლას-ვეგასში. ფელი მსოფლიოდან იზიდავს ულამაზეს წვენებს. მე მაიკლ რეისი ვარ, ნიკარაგუიდან ვარ.
1: მე კალიფორნიიდან. ჩვენ ერთად სიყვარულის სავსე ერთი წელი გავატარეთ. ჩვენი ქორწინება ლას-ვეგასში ამ კავშირის შესანიშნავია.

0: ნავი წლის დაგვირგვინება იქნება.
1: შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროექტის წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ხარჯო ფული. მე ვისარგებლე ჩემი მდგომარეობით და მე და ჟანას კამეორებით ქორწილის ორგანიზება გავაკეთე.
0: სამხრეთ ბულვარი. ღმერთო ჩემო.
1: ცოცხალი ხარ?
0: მე მგონი გადავრჩი.
1: შენთვის სიურპრიზი მაქვს. შემომხედე? შენ ყველაზე ლამაზი პატარძალი იქნები. ძალიან გიხდება. წამოდი. გლასოგაში იმდენად პოპულარულია დაქორწინება, რომ თქვენ რიგშით გომაგიწევთ. ჩვენი საზეიმო ცერემონიისთვის მე ყველაზე ცნობილი Little White Chapel-ი ავარჩიე. პატარა თეთრი ეკლესია. სწორედ აქ დაქორწინდნენ ისეთი ცნობილი ადამიანები, როგორებიც Britney Spears-ი და Michael Jordan-ი არიან. ამბობენ, რომ Michael-ს ცერემონიის დროს ბურთი ეჭირა. გამარჯობა.

0: ალან, მითხარი თანახმა ხარ თუ არა ცოლად შეირთო ჟანა და სიცოცხლის ბოლომდე იზრუნო მასზე. ის მეკითხება დავხარჯავ თუ არა მთელ ჩემს ფულს შენზე.
1: ხა.
0: დიახ. ჟანა, თანახმა ხარ თუ არა ცოლად გაყვე ალანს. გიყვარდეს, პატივს წერდე და ამაყობდე მისით სიცოცხლის ბოლო წუთამდე. გეკითხება ჩაიკეტები თუ არა საძინებელში და თანახმა ხარ თუ არა რომ იქიდან არ გამოხვიდე.
1: შეიძლება.
0: რა მოიტანეთ თქვენი სიყვარულის მტკიცებულებად? თქვენი გული თუ იქნებ ბეჭედიც გაქვთ? ჩემი ნება. ბრავო. ასეთ შემთხვევაში ნევადის კანონების თანახმად ჩემს მიერ მინიჭებული უფლებით ბედნიერი ვარ ალანი და ჟანა ცოლკმრად გამოვაცხადო. შეგიძლიათ აკოცოთ ერთმანეთს.
1: დიდი ხანია ვაცნებობდი ამაზე.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ლას-ვეგასში ყოველდღიურად ასობით ქორწილი ტარდება, ადგილობრივებს ეს სანახაობა არ მომეზრებიათ. მთელი გზა ჩვენ ხელს გვიქნებდნენ ფეხით მოსიარულეები და საყვირებით მოგვაბოდნენ მანქანები. მიყვარხარ ლას-ვეგასს.

0: ხელის მოწერის შემდეგ ჩვენ საქორწილო მოგზაურობა მოვაწყვეთ ვენეციაში.
1: სასტუმრო ვენეცია ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილია. სასტუმროს მეორე სართულზე ხელოვნურად გადახურული ცის ქვეშ არის ნამდვილი ვენეციური არხები და ვენეციის ხიდების ქვეშ მოსიარულე გონდოლები. აქვე გადიხართ სან მარკოს მოედანზე. ხელოვნური ცა პერიოდულად იცვლება და დღის სხვადასხვა მონაკვეთის იმიტაციას ქმნის. ჩვენ დღისით მოვედით და ცა ღია ცისფერი იყო.

0: ვეგაში გატარებულმა ორმა დღემ ერთი წამივით გაიელვა. აი სიდან დაისამდე დღეს, ეს დრო საოცარი სიზმარივით მახსენდება. აი შეიძლება ვინმეს ფანტაზიის ნაყოფად, სადაც ჩვენ შემთხვევით მოვხვდით, ან იქნებ ეს სულაც მირაჟი იყო, უდაბნოში ვაგულში.
1: წავიდეთ.

0: ჯამში ორი დღის განმავლობაში დავხარჯა $100. კაზინოში მოგებული ფულის ჩათვლით $120. ეს ფული მეყო ნორმალურ კვებაზე, ღარიბულ, მაგრამ სუფთა და თბილ ოთახზე, პატარ-პატარა სუვენირებზე და სრულიად გასაგიჟებელ ატრაქციონებზე, რომელიც კაზინოს სტრატოსფეროს სახურავზე მდებარეობს. მაგრამ ყველაზე კარგი შთაბეჭდილება სრულიად უფასო, მოცეკვავე შადრევნების და ვულკანის შოუს ნახვით დამრჩა. ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ მოგზაურობისთვის მსხვილი საფულე სულაც არ არის საჭირო.
1: როგორც ოქროს საკრედიტო ბარათის მფლობელი, არაფერზე მეთქვამს უარი. ვეცადე მიმეღო მაქსიმალური სიამოვნება. ვირჩევდი ყველაფერს ყველაზე ძვირად ღირებულს და საუკეთესოს. ორი დღის განმავლობაში კაზინოში ვერტმფრენზე, ლიმუზინზე, რესტორნებში და ქორწილში დავხარჯე $10,000. ფული ხელში, ნევადის უდაბნოს ქვიშასავით გამეპარა. ლას-ვეგასში აუცილებლად ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ.
0: მათთვის, ვინც ლას-ვეგასში ცოტა ფული ჩამოდის, ბევრი უპირატესობაა. აქ ყველაფერი ისე კომპაქტურად არის ჩალაგებული, რომ ტრანსპორტზე ფული არ გეხარჯებათ. ასევე აქ არის უამრავი უფასო შოუ და სანახაობა.
1: მაგრამ თუ ოქროს საკრედიტო ბარათი გაქვთ, ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ ამ ადგილას სრულიად დაუფიქრებლად შეგიძლიათ დახარჯოთ მთელი თქვენი დანასოგი. წავიდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 0322 505 12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო, გვარად მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მე-12-ეზე, განსაკუთრებით გიორგი მე-12-ეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არა მხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველოს ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები, და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა, 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს ცხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში

0: ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 414000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4.200.000 კაცი. 4.200.000 კაცი და საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს რული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქვს, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის. კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი мама ყოლია,
1: გულბაც ხილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ну აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
3: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალ ფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი, ციხე კოშკი, სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
2: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
4: მეტა სადავს ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჟოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ანდა? არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულვა, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება, ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ, განუყრელი.
2: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმათ მიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსადისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით. და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში როგორც. ლერწამ ქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში. და მეტლევ. თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე, საალერსოდ ისევ მიწვევს, გაზაფხულის მთები მწვანე, მას გარეკეკ ცხენები სადმე, შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობა

0: ის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდა თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამმართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი „ჩხეიძეთა საგვარეულო“. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557-88-95-88. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმები გაორმაგებულია და მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარი შეიტანეს ბიუჯეტში. ამგზით თბილისში უბილეთოდ მგზავრობისთვის დაწესებული ჯარიმები აგრეთვე გაორმაგდა და 90%-ით მეტი ჯარიმა გამოწერა სახელმწიფო მხოლოდ ბოლო თვეების განმავლობაში. როგორ აფასებთ ჯარიმებს და გადასახადებს, რომელიც კვლავ იზრდება ხელისუფლების მიერ, და ამ დროს გვესმის არგუმენტი მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისგან, ნინო წილოსანისგან, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საგზაო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ ჯარიმები თურმე იმისთვის არის განკუთვნილი, რომ ადამიანებმა საკუთარი ავტომანქანები მიატოვონ და დაიწყონ მგზავრობა ავტობუსებით, მეტროთი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ზოგადად. გამართლებულია თუ არა თქვენი აზრით ეს მიდგომა და ეს დამოკიდებულება? და აქ კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება. თუ მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარი იქნა ჯარიმების სახით გამოწერილი და ეს 201%-ით მეტია ვიდრე წინა პერიოდში, მაშინ ადამიანებს გამოდის, რომ უსამართლო დაჯარიმებენ, ანუ მათ დარღვევა არ უფიქსირდებათ რეალური და ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ჯარიმდებიან ქვეყანაში მოქალაქეები, როგორც უბილეთოდ მგზავრობისთვის, ალბათ არ ვიცი, და როგორც საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას, რომლის არგუმენტადაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ეს мотиваცია უნდა იყოს ადამიანებისთვის, გადავიდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე? ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: მომისმინე ეწუჩის ეს არ მინდა რომ არ მინდა რომ ტელევიზიაში გახმოურდეს, ისე მინდა რომ შენ მომისმინო მარტო, გესმის?
0: ეთერში რეკავთ, ქალბატონო, და როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ
1: ვიცი თქვენ სასარგებლო საქმეში მას
0: როგორ გაგესაუბროთ ეთერს მიღმა, როდესაც ეთერში რეკავთ? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მე ვთხოვ ჩვენ საეთერო ჯგუფს, რომ თქვენი ტელეფონის ნომერი ჩაინიშნონ და გადმოგირეკავთ ეთერის დასრულების შემდეგ. მადლობა ზარისთვის. 557-88-95-98. ქართული ოცნების

0: რია ყველაფერს აკეთებს, აცხადებს ნინო წილოსანი. მე მინდა აგრეთვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებაც კითხოთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, ყველაზე ხშირად რა პრობლემებს აწყდებით ამ მიმართულებით. გამართულია დღეს დიდ ქალაქებში სატრანსპორტო საკითხები, მაგალითად ავტობუსით მგზავრობის დროს ვიცით რომ ადგილების დეფიციტია და სხვა მრავალი. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა გისმენთ.
1: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: გამარჯობა.
1: შაბათს 20 მაისს პირველის ჩუთებზე მანქანა დაკარგული მყავდა სახლთან. მე ვიყავი შვილის საფლავზე. ჯარიმა მომივიდა, ესე იგი დაფიქსირებულია ის პირველის ჩუთებზე. მანქანა გაჩერებული მყავდა. აი თქვენ რომ თქვით ახლა შეიძლება ისე გამოწეროო, აი ზუსტად ისეა გამოწერილი.
0: დიახ, დიახ.
1: დრო ხომ არის დრო დაფიქსირებული? მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ მივიდე და გავარკვიო, თქვა. აი ეს ორთაჭარში.
0: დიახ. თქვენი აზრით, რას უკავშირდება ეს უსამართლო ჯარიმები? რა მიზანს ისახავს რეალურად?
1: რა მიზანს ისახავს? ქართველი კაცის სიკვდილს ისახავს, სიკვდილს. მე კი რას ისახავს?
0: მადლობა, ძალიან ძიმე შეფასება. ადამიანები მთელი დღის განმავლობაში შრომობენ, გადაადგილდებიან ტრანსპორტით, ავტომანქანით, საკუთარი ტრანსპორტით მათ შორის და რაღაცას ცდილობენ, რომ შემოსავალი მოუტანონ ოჯახს, მუშაობენ და ბოლოს ერთი გამოსვლა სახლიდან ათობით ლარი უჭდება ადამიანს და საქალაქთა შორისო მგზავრობა საერთოდ ასობით ლარი. თბილისი, სენაკილე, სელიძის საავტომობილო მონაკვეთზე ხდება წარმოუდგენელი რამ, რომ ადამიანები თბილისიდან ბათუმში, ზუგდიდში, ფოთში, ქუთაისში გნებავთ გამგზავრებას, ისე ვერ ახერხებენ, რომ ასობით ლარის ჯარიმა არ მიიღონ. ხელისუფლების არგუმენტია ამ დროს, რომ არ დაარღვიონო, კანონი დაიცვანო და ჯარიმაც არ ექნებათო, მაგრამ უამრავი ადამიანი ყვება სოციალური ქსელებით მაგალითად, რომ ისინი ყოველგვარი წესების, ყველა წესის დაცვით მოძრაობენ, მაგრამ ეს ჯარიმა მაინც მოდის და ვერ ერკვევიან ადამიანები რა არის ამის მიზეზი. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და ხელისუფლების არგუმენტს, რომ ხალხი უნდა გადავიდეს კომუნალურ ტრანსპორტზე, ამისთვის არის ეს ჯარიმები, ლამის აღიარეს. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, რას იტყვით? დიახ.
2: რას ვიტყვი? 1998-97-ში, ახალი 97-ში დამთავრებული ჰქონდა უნივერსიტეტი და მუშაობდი ბაშკირ საბჭოთა კავშირში, იყო ჯერ კიდევ რუსეთში. აქ რო გამოდიოდნენ მიტინგებზე და რო ყიროდნენ გაუმარჯოს კაპიტალიზმი, სოციალიზმი არ გინდა, სოციალისტური ყობაო აი შედეგი. ხო მიიღეს. კერძო საკუთრება არისობდნენ, მაშინ რა იყო კერძო საკუთრება, რომ გახდა ყველაფერი ფშეონ. ასე იქნება ეგ. ვერაფერს ვერ დაუმკისებ, ახლა იმ კაცს მინდა უთხრა, რომ ფხუილია, ეთქვიან, მაგრამ შენ სახლში არ იხარიო, მაშინ ეთქვიან და ფშეონ.
0: მადლობ.
2: ასე იქნება ეს. მაშინ ხალხი რო კვიროდა, კვიროდა ჯი სოციალიზმი არ კაპიტალიზმს გაუმარჯოსა და აი შედეგი არის ყველაფერი.
0: მადლობ ჩემო ბატონო. ხო, აი როგორი მძიმე იყო, შვილის საფლავზე იყო მისული ადამიანი, რა ისტორიაც მოყვა წინაზარის ავტორმა და იქ დააჯარიმეს გაჩერებული მანქანა, ვერც ამტკიცებს რომ უსამართლოდ მოხდა ეს ყველაფერი. კაპიტალიზმი ახსენეთ თქვენ ჩემო ბატონო და რასაც კაპიტალიზმს უწოდებთ თქვენ, ასეთივე სისტემა არის მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მაგრამ იქ კანონები და რეგულაციები არის სამართლიანი. ადამიანი რომ სახლიდან გამოვა, მას უსამართლო ჯარიმას არავინ არ გამოუწერს. ასე რომ არ ვიცი ახლა ჩვენ მიზეზები სხვა რამეში უნდა ვეძიოთ და არა საბჭოთა კავშირის დასრულებაში. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ.
3: მე თვითონ არ მინდა ვთქვა, ამას პატრონი ყავს ამ ქვეყანას აერთოთ. რა მაინტერესებს ის? განში, მეტროს განში მოხვევით რა. კიდიანო ვირის ხორცი, ძროხი, იმის რაქვია, იმის რაქვია. ცხენის ხორცი. არავინ არ არის.
0: სად, რომელ მეტროსთან ხდება ეს?
3: დანის მეტროს ქვემოთ ხარეს.
0: რას ამბობთ? გაოცებული ვარ და აქა
3: ხოლე ვინმე მოვიდეს ნახავ

0: არც იზამთ თუ ფოტოს გადაუღებთ ამ ყველაფერს.
1: ბუთო მე მე.
0: და გამოგვიზამთ. თვითონ
1: ყველა მიწის პოლიციას ვეუბნები და ისო, რა ქვია, შეცნუყიდულობო. უიყიდი
0: შეცნუყიდულობა, ხო? არ ვიცი რა გითხრათ, დავინტერესდებით ჩვენ ამას, მივალთ ადგილზე, შევისწავლით ამ პერიმეტრს, რაღაც შოკის მომგვრელი ამბავი მოყევით ახლა თქვენ, ეს თუ ხდება ღია და საჯაროდ, ყოველგვარი დაფარვის გარეშე განსაკუთრებით. არ ვიცი რა ვთქვა. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაორმაგდა, ხოლო ჯარიმების გამოწერის რიცხოვნობაც 200%-ით არის გაზრდილი, მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ბიუჯეტმა მხოლოდ ამ შემოსავლებით. გულისხმობ ჯარიმებიდან მიღებულ შემოსავალს, ხოლო აგრეთვე გაზრდილია უბილეთო მგზავრობისთვის ჯარიმები გაორმაგებულია და მოქალაქეები ვეღარ უმკლავდებიან ამ ჯარიმებს და გადასახადებს. აქაც 90%-ით არის თავად გამოწერა ჯარიმის, ხომ? გავიგეთ, რომ ჯარიმის თანხა გაორმაგებულია, მაგრამ 90%-ით მეტ ადამიანს უწერენ ჯარიმას, ვიდრე წინა წელს, ვთქვათ. აქ რასთან გვაქვს საქმე და რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელმაც რომლის წარმომადგენელმაც თქვა, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. ეს ნინო წილოსანის სიტყვებია, რომელიც დეპუტატია ქართული ოცნებიდან და ერთ-ერთი ლიდერი ამ გუნდის. ზარია გადაცემაში. გისმენთ?
2: გავარჯიხოთ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: აი, ეხლა ელემენტარული შედარება მინდა დააკეთოთ რა. საკაშვილის დროს მე ფარები არ მქონდა ჩარჩული და მაგრით მოძრაობდი რა და დამაჩერა პატრულმა, ჯარიმა მეკუთვნოდა. მაგრამ მაპატია პატრულმა რა, აი და ეხლა ბურში სამგაცო დავზარი მანქანა შევინდებული, ახალ დაწყებული იყო, კიდე დამავიშხდა ფარები ჩარტა, მაგრამ ორი კილომეტრი გავიარე დამეწია და ეგრევე დამაჩერა მეკი მაპატია დამავიშხა, მეკი ელემენტარული და არ მაპატია. ეს რას ნიშნავს? აი საკაშვილის დროს უფრო კარგი იყო სიტუაცია ვიდრე ახლა. ეგრე გამოდის რა ვიცი. ეს თავობა ემსახურება იმას, რომ ხალხს ქართველი შეაჯავრო, სამშობლო შეაჯავრო. ნორმალური ვინმისაც ხმას ამას გავი, არავინ არ უამისეს ეს ხმა და საერთოდ თავის ძირს უთხრიან.
0: მადლობა ზარისთვის. სააკაშვილის დროს უფრო კარგი არაფერი არ იყო, იგივე ხდება დღეს რაც მაშინ. შეიძლება არაფრით არ ჩამოუვარდება დღევანდელი ხელისუფლება იმ წინა მთავრობას, მაგრამ ვერც კი ვიტყვით, რომ რაღაც მაშინ უკეთესი იყო დღეს უარესი, ან პირიქით. ერთი და იგივე ხალხია ესენი, კოჰაბიტაციის გზით შერწყმული და გაერთიანებული. Ну, მართველი რამდენიმე ფიგურაა გამოცვლილი, მინისტრთა კაბინეტი, იქაც ყოფილი ნაციონალები, საჯარო სექტორში ყოფილი ნაციონალები, ერთი სისტემაა ეს. ამ პატრულის თანამშრომლებსაც ალბათ, ამ კონტროლიორებსაც, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევებზე თუ სხვადასხვაზე ავალებენ, რომ უფრო მეტი ჯარიმა დაწერონ და უფრო მეტი ამოიღონ ხალხის ჯიბიდან. ეს ხდება და თავად სტატისტიკაც ამას მოწმობს, რომ უფრო მეტი ჯარიმა იწერება 200%-ით, 90%-ით, სხვადასხვა მიმართულებებია გაზრდილია, აგრეთვე ჯარიმები, ვიდეო ჯარიმებს რომ უწოდებენ, რომ ადამიანს ეს თითქოს ჭკვიანი კამერები აჯარიმებენ, ესეც მილიონობით ლარი შედის აქაც ბიუჯეტში ამ შემთხვევაშიც. თბილისის ენაკილის ელიძის ავტო მაგისტრალზე წარმოუდგენელი რამ ტრიალებს, ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ვთქვი მე, რომ ხაფანგები აქვს დაგებული ხალხისთვის, თქო და ეს ნამდვილად ხდება. ჯარიმები გაორმაგებულია და ამოღებაც გაორმაგებულია და როგორ აფასებთ, კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეოროთ ხელისუფლების პოზიციას, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. და თავად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პასუხობს თუ არა მოთხოვნებს. მე ვიცი, რომ პიკის საათში პრაქტიკულად შეუძლებელია ადამიანი ტრანსპორტში შევიდეს, იმდენად გადაჭედილია ეს ტრანსპორტი. ისიც უნდა აღნიშნოთ სხვათა შორის, რომ ახლა სტუმრებს პატევისცემით უნდა დავხვდეთ ჩვენ, მაგრამ სტუმრები აღარ არიან უკვე. იმდენი უცხოელია ამ ტრანსპორტში, რომ ქართველი მოხუცი ხანდახან ფეხზე დგას და გადაჭედილია სავარძლები უცხოელი ადამიანებით, ინდოეთიდან, ბანგლადეშიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. სტუმარს დიდი პატივისცემით ხვდებით ქართველები ჩვენ, მაგრამ ეს სტუმარი არ უნდა გახდეს შინაური და ჩვენ არ უნდა დავზარალდეთ ამის გამო. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.

0: აი ეს დაჯანმებები და ეს გაორმაგებული რამაცები თუ მოტივაცია, მაშინ თვითონ გადაბრუნდნენ საზოგადოებრივ პრაქტიკაში და გვაჩვენონ მაგალითი და როგორ მგზავრობენ. ლაშია საქმე. აი ჩვენ კიდე არის რეგიონში ამბავია. გამოხვალდა სახლი, ამბობს საფანგები, საფანგები, საფანგები. რა უბედური ვარ, თაღლები ვარ, დოლობოლო.
1: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. მე ერთში უნდა დავეთანხმო ქალბატონ წილოსანს, რომ თუ ასეთი ტემპით წავიდაო ვითარება ქვეყანაშიო, ავტომანქანის გასაჩერებელი ადგილი აღარ იქნებაო, იმდენად ბევრი ავტომანქანა იქ გვეყოლებაო და ამით ხსნის და ამართლებს ჯარიმების გაზრდას და ჯარიმების რაოდენობას თავად და გამოწერების გაზრდასაც. ავტომანქანები ნამდვილად ბევრია და თქვენი აზრით ჯარიმებით მოგვარდება ეს პრობლემა თუ უფრო სიღრმისეული და უფრო წესიერი გზა უნდა აირჩიოს ხელისუფლებამ, რომ განმუხტოს, ასე ვთქვათ, გზებზე მოძრაობა. როდესაც ამდენი საცობი, ამდენი პრობლემაა ხოლმე და ამაში მე დამეთანხმება ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მართავს ავტომანქანას. პარკინგის ჯარიმები 165%-ით არის გაზრდილი. 165%-ით მეტი ჯარიმაა დაწერილი უფრო სწორად, ხოლო თავად ჯარიმები აქაც გაორმაგებულია. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას და ხელისუფლების არგუმენტს? ზარია, გისმენთ.
2: Please wait.
1: 557 88 95 88 ეს არის თავისუფალი და ღია ეთერი. ნებისმიერი პოზიციის მქონე მაყურებელს ან რადიომსმენელს შეუძლია დაკავშირება. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
3: მოგესალმებით ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
3: აი მე უყურე თქვენს გადაცემას და რა ახსენეთ, ერთვეში და ორთვეში შემოდის ასეულობით მილიონი ჯარიმების სახით ბიუჯეტში და რა გაჭირდა იმ ასიოდერ ავანტყოფი ბავშვის წამლებისთვის გაენატონ 1 მილიონი ალბათ ყოფოდა და რატო ამას უფრო სერიოზულად არ უყურებს რაცა მთავრობა? Ну თუ ასე გადაგვარდა ჩვენი ხალხი ბავშვებზე უკეთესი და ბავშვებზე უფრო ძირფასი რამე არსებობს ამ ქვეყანაზე და ამდენი ხანი ეს გაჭიანობდა, თუ ასე დიდი ფული შემოდის, რა იქნებოდა ეს 1 მილიონი ხეყობოდა როგორც?
1: იცით რა, 1 მილიონი ნამდვილად არ ეყოფა 1 მილიონი, მაგრამ
3: ეს მშობლები გადაარიეს, ნერვები გაუფუჭეს და ძალიან გასაკვირია ასეთი მოპყრობა ქართველის მიმართ რა შეიძლება.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით, უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ბავშვებისთვის წამალი ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს, ხომ? ჯარიმებს შევეხებით, მოდით პრემიებზე აღვნიშნოთ. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ 2 წელიწადში მილიარდი ლარის პრემია დანამატები გაინაწილეს. მილიარდი ლარის უზარმაზარი ფულია ეს. პრემია დანამატებში მხოლოდ იმ დიდ ხელფასებს აღარ ჯერდებიან. და ამ ბავშვებისთვის დაახლოებით 50 მილიონი ლარია საჭირო. და ყველაფერი უნდა მოიკლოს სახელმწიფო, ყველა სხვა სფეროს მოაკლოს და ბავშვებს მისცეს ეს ფული. მაგრამ ყველაზე კარგი იქნება თუ ჯარიმებს, უფრო სწორად პრემიებს მოიკლებენ. ეს ყველაზე მარტივი ფული გაჩნდებოდა. უბრალოდ პრემია არა იყონ ერთი თვე. არც ერთმა სახელმწიფო უცხებამ. პრემია არა იყოს და ბავშვებისთვის წამლის ფული გამოჩნდება. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ?
4: გამარჯობა. მაინტერესებს ერთი რამ.
1: დიახ, დიახ.
4: ჯარიმები გაიზარდა, ფასები სურსათსა და წამლებზე გაიზარდა. ავტობუსები რამდენი გაიზარდა? 30 კაპეკიდან 70 კაპეკზე არის.
1: საცხოვრობ თქვენ 70 თეთრად სად არის ტრანსპორტი? ბათუმიდან ხომ არ რეკავთ ან ქუთაისიდან?
4: ხანას არ ხკავან ასეთი ხალხი და შამოსავალის პენსიის გარდა რომ არ აქვს და ამაცის რომ გეიძება დანარჩენი ცხოვრებაზე რაღაც კიდე ლაპარაკი და ფუფუნებაზე რამე. სად არის დაეხებული, რომელ აფსიაშია წამალი, რომელ სუპერმარკეტშია გაიაფებული?
1: ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ გაიაფებულია.
4: ბათუმიდან 70 კილომეტრში და ორი მანათი ღირს, ორი მანათი, მანათი 80 და ორი მანათი. ქართული ნაწარმი აგეს. ოკოტა

0: ხალხი მიდის. ხო და აგერ ლარი 80-ში. რანაირად ცხოვრება შეიძლება? ეს არასდროს არ ყოფილა. სტალინის დროიდან დაბადილი კაცი ვარ და ეს არ მომსწრია გაჭირონიანების დროში არ ყოფილა.
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია პოზიცია, სათქმელი 557-45-98-88. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაორმაგებულია და მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში. რა შეეხება უბილეთო მგზავრობისთვის ჯარიმას, ესეც გაორმაგებულია, ხოლო გამოწერის რიცხვი 90%-ით გაიზარდა. პარკინგის ჯარიმები 165%-ით მეტია გამოწერილი 2026 წლის პირველ რამდენიმე თვეში. ვიდეო ჯარიმების რაოდენობა გაზრდილია, მილიონობით ლარი შედის ბიუჯეტში. თბილისის ენაკილესელიძის ავტომობილო მონაკვეთზე ჯარიმების რაოდენობა ასობით ლარი უჯდებათ ადამიანებს, ეს მგზავრობა ერთი ქალაქიდან მეორეში. ჯარიმებიც ვიმეორებ გაზრდილია და გამოწერაც 210%-ით არის ჯამში ამ ჯარიმებისა გაზრდილი. ხელისუფლების არგუმენტია, რომ ამას იმიტომ ვაკეთებთ თურმეო, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც მოტივაცია გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. ხოლო ხელისუფლების მომხრეების მეორე ნაწილი ამბობს, რომ არ დაარღვიოთ, არ ჩაიდინოთ გადაცდომა და ჯარიმაც არ მოგივათ, ამით მოიხსნება პრობლემაო. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ თურმე უსამართლოდ წერენ ამ ჯარიმებს, იმიტომ რომ ჩანაფიქრი ჰქონიათ, რომ ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაიყვანონ უნდათ ხალხი თურმე. და მარტო ეს არ არის მიზეზი, ბიუჯეტი შევსება უნდათ, იმიტომ რომ ბიუჯეტს როგორც ჩანს პრობლემები აქვს ძალიან დიდი. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ და აქვე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ადამიანები არ არღვევენ, ჯარიმებს ისე იღებენ და როგორ ხდება ეს? ამას ვერავინ ვერ პასუხობს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ბატონო ილია.
1: დიახ.
2: ჩემი მაისი მომივიდა 250 ლარიანი, ნაი 200 ლარიანი, 150.
1: რა მონაკვეთზე და როდის და რატომ?
2: ჯარიმის მოედანზე, ჯარიმის მოედანზე.
1: დიახ, დიახ. შვანიას მოედანი დღეს. კი ბატონო, დიახ.
2: ხოდა ას არა რა დავორები. 65 წელს ბრიტები მაქსიმალურად.
1: დიახ. თქვენ რაში ხედავთ რეალურ მიზეზებს, რის გამოც ეს ჯარიმები ასე არაადეკვატური გახდა? დიახ.
2: ადეკვატური მიზეზები რა არის? ადეკვატური მიზეზები არის ის, რომ ხალხის გაწყობა უნდა, ხალხის გაწყობა.
1: დიახ.
2: ხოლმე.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა ზარესთვის, ადამიანების არესმით. როგორი რთული გახდა ცხოვრება ეს არესმით. მე გასაგებია, დიდი ხელფასები აქვთ, დიდი პრემიები აქვთ, სანათესაო და საახლობლოც ალბათ შეძლებულიყავთ. ჩვენ ქალბატონი ინოცილოსანზე რომ საუბრობთ, რომელიც ამ განცხადებას აკეთებს, მილიონერების ოჯახიდან არის, თავადაც მილიონერია. კი ბატონო, ადამიანი თუ მილიონერია თავისი შრომით, ღმერთმა სიკეთეში მოახმაროს, არავინ არაფერს არ იტყვის ამაზე. მაგრამ შენ რომ ადამიანის არ გესმის, რომელიც დილით გამოდის სახლიდან თავისი ავტომანქანით, რაღაც საკითხზე მიდის, შრომობს, მუშაობს, წვალობს, უნდა რაღაცა ოჯახში შეიტანოს და მას მხოლოდ ერთ დღეში 200 ლარს უწერ ჯარიმად, იმის გამო რომ ვერც კი ხსნის, ვერც კი ხვდება, რატომ? და ეს ადრე ასე არ ხდებოდა, აქ უკვე უსამართლობასთან გვაქვს საქმე, დიდ უსამართლობასთან. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: ილია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: აი მე ამნაირად ახსნება, ახსნება.
1: დიახ, დიახ, დიახ.
2: ეროვნული ჩავრობა როცა იყო ზვიადი, გაბინატული. დღეს ქართველებში მოეწყინებათ, რომ ან ჯარიმები მოუვიდეს, ან რაიმე პრობლემები ქონდა, წამალს არ აძლევენ. აი თქვენი ქართველები, ჩვენო ქართველები, ეროვნულ საკავშირში და ერთი საცხოვარი მაქვს, ბატონო ილია.
1: დიახ.
2: თუ შეიძლება.
1: დიახ.
2: არ მეკრა თუ ეკრიკარეშია, იქნება ერთი დღე. და რამენაირად საკითხი დააყენოთ. აი გახსოვთ თქვენ 92 წელში, როგორ

0: დიდი როლი ითამაშა საფრთხეთმა ზიადის განახურება დღეს მაგას აქვს ძუსად მაგეთი ვარია ევროპას დაგუნდა აბა ეხლა ჩვენ შევკრა ბაგრამიანის კარდია სადაც წელი მეგრელების სახლები დაიძიეს კაპიტებში აი ეს რატო არ აინტერესებს ხალხს რატო არ აინტერესებს აი გარჩევი ძალიან დიდი მოწმობა ამაგერი ერთი გასაცემად დაიყვანოს
1: მა გასაგებია, მადლობა თქვენს არესთვის. მე არ ვეცი რას გულისხმობდით სომხებთან დაკავშირებით. ეს ჩვენი მეზობელი ქვეყანაა, მათდამი პატივისცემა უნდა გამოვთქვა ამ გადაცემიდან. ცუდი საქართველოსიც ყავს და ყველა სხვა ქვეყანაშიც ყავს. კარგი და ცუდი ყველგან არის და იმის გამო რომ ცალკეული ფიგურები შეიძლება რაღაც გადაცდომებს დანაშაულს ჩადიოდნენ, ამის გამო მე არ ვემხრობი რომ თელი ერი მოუნათლოთ როგორც არაკეთილ მოსურნე. ზარია ეთერში გისმენთ, გამარჯობა. დიახ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ. გამოურთეთ, დიახ, დიახ, გამოურთეთ ბოლომდე. ჩვენი წამყვანებიც ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ მოშორდით ტელევიზორს, მოშორდით, ეს შეცდომა. თუ კი მოშორდებით და იქ მაინც აწეულია ხმა ტელევიზორისა, ეს ხარვეზებს გამოიწვევს. ამიტომ ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს და ამ დროს თავისუფლად გავიგონებთ თქვენს სათქმელს და თქვენც ჩვენსას. პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი ნომერია 557 88 55 88. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას, რომელსაც ქართული ოცნება შემდეგი არგუმენტით პასუხობს: ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც мотиваცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ზარია, გისმენთ? გაითიშა, როგორც ვხვდები, დიახ. ძალიან რთულ საკითხს ვეხებით დღევანდელ ეთერში. 201%-ით არის ამ ჯარიმების გამოწერა გაზრდილი. უზარმაზარი რიცხვებია ეს. თავად ჯარიმები ხომ გაორმაგებულია და პლუს ამას გამოწერის რაოდენობა გაზრდილი. ძალიან მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ესე იგი, თუ ჩანაფიქრი ჰქონდა ხელისუფლებას, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაიყვანოს ხალხი და საკუთარი ავტომანქანით აღარიარონ, მაშინ გამოდის რომ ეს ჯარიმები უსამართლოდ იწერება. აი პირდაპირ ზედაპირზეა ეს, რომ ესე იგი უსამართლოდ გვიწერენ ამ ჯარიმებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ გთხოვთ. დაიწყეთ, გისმენთ, ეთერში ხართ. ხოლო უსამართლოდ თუ გვიწერენ ჯარიმებს, აქ უკვე ბრაზი და რეაგირებაც მოგვეთხოვება საზოგადოებას. ყველაფრის მოთმენა და ყველაფრის შეგუება არ შეიძლება, როდესაც უსამართლოდ გექცევიან, შენც რაღაცა ზომა უნდა მიიღო. და ეს ზომა სულ ცოტა უნდა იყოს ის, რომ არჩევნებზე ჩვენი სათქმელი ვთქვათ საყოველთაოდ. თუ ყველა არ მივა ამ არჩევნებზე და არ იქნება დიდი წინააღმდეგობა, მაშინ ქართული ოცნება შეძლებს, რომ მარადიულად დარჩეს სკამზე. საჯარო ადმინისტრაციული რესურსი ჰყავს მას, მთელი სქემები აქვს შემუშავებული, რომლითაც ყოველთვის თავისუფლად შეძლებს, რომ სასურველი რაოდენობის ხმები დაიწეროს. მაგრამ თუ მთელი საზოგადოება მივა 80-90-95% არჩევნებზე და ხმას მისცემს ხელისუფლების წინააღმდეგ, მაშინ ვერ მოხდება ასეთი манипуляციები არჩევნებზე. არა, უბრალოდ მოხდება, მაგრამ მისული ამ მრჩევლის რაოდენობა გადაფარავს ამ манипуляციას. და იქნება გამარჯვება და ცვლილება. კი, ბევრია საუბარი იმაზე, რომ ოპოზიცია ძალიან ცუდად გამოიყურება. მეც ვეთანხმები ამას, რომ ოპოზიცია არ არის სათანადოდ იმ მოწოდებაზე, რომელიც ჩვენ გვსურს, მაგრამ არსებული პოლიტიკური სპექტრიდან ალბათ შედარებით უკეთესი, შედარებით ღირსეული უნდა შევარჩიოთ, დავირაზმოთ და მას მივცეთ ხმა. სხვა გზა გვაქვს? ამ ლოგიკით მარადიულად უნდა დარჩეს მაშინ ქართული ოცნება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: აი რა, აი ჩი?
1: დიახ, დიახ.
0: აი ეს ხალხი რომლებიც ძიან და ფიანებსა და ორმოლდაებსა და ხაზავენ, მეტის ღირსია ნინა ვეშჩატლასი, ივანიშვილი და...
1: კორექტულად, დიახ. დიახ. გაითიშა, როგორც ჩანს, ხელახლა დარეკეთ და შეეცადეთ რომ კორექტულად ბრძანოთ. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას, რომლის არგუმენტადაც ქართული ოცნება ამბობს რომ ადამიანებს ხომ

0: უნდა ჰქონდეთ რაღაც არგუმენტი და მოტივაცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. მეორეს მხრივ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აკმაყოფილებს თუ არა იმ მოთხოვნებს, რომელიც ხალხში არსებობს. არის თუ არა ადგილები, დროულად მოდის თუ არა ავტობუსი, მიკროავტობუსი ან საერთოდ მეტრო პიკის საათებში განსაკუთრებით, რაც ხდება ყველამ ვიცით, ვინც გზავრობთ ტრანსპორტით. ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ? დაიწყეთ, გისმენთ? უკვემეცეთ ისეთ მერამდენე ზარია, შემოდის მაყურებელი თუ რადიომსმენელი და შემდეგ თიშავს. არ მესმის ლოგიკას, ლოგიკა ამ ყველაფრისა. ჩვენ მაუწყებლობთ რადიო სიხშირეზე FM 105.1 და ტელევიზიით მთელ საქართველოში გვიყურებთ. დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც ვრცელდება ჩვენი ეთერი და უცხოეთში ინტერნეტის მეშვეობით. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: რა არის ის?
0: დიახ.
1: აი ეს ხალხი, რომელიც ხუთიანებს და 51-ანებს ხაზავს, ხო დაინახეს, რომ ვინც არიან ეგენი. გაუჭი რომ ხარი პატრიოტ ხალხია, ძმაო.
0: დიახ. კეთილი, გეთანხმებით მე ამაში. აბა ვინო სხვაო თუ არა დღევანდელი ხელისუფლებაო? ეს კითხვა მუდმივად ისმის ხოლმე და ახლა ნაკლებად ისმის, მაგრამ ადრე უფრო ხშირად ისმოდა. აბაო ნაცები გინდა თო? არ გვინდა არც ნაცები, არც ოცნება, ხომ ძალიან მარტივი და გასაგებია. ორივე იყო, ერთი 9 წელი იყო, მეორე 14 წელია უკვე არის. ჩვენ გვინდა ცვლილება, ჩვენ გვინდა ადამიანებზე მზრუნველი ხელისუფლება. სწორი პოლიტიკის წამყვანი ხელისუფლება, შიგნით, გარეთ. და ამისთვის საჭიროა, რომ შევამჩნიოთ, დავინახოთ და შანსი მივცეთ შედარებით უკეთეს პოლიტიკურ სპექტრში, ვინც არსებობს. და ბატონი კობახიძე თუ ახერხებს ქვეყნის მართვას, საკითხავია როგორ, მაგრამ ახერხებს. და კითხავს ვამენ, თუ არა ბატონი კობახიძე, აბა ვინო და მისი გუნდიო? აიქ პასუხობთ, რომ ამ ტელევიზიაში თითოეული წამყვანი ბევრად უფრო დამსახურებულია, ბევრად უფრო ცოდნია, ბევრად უფრო დიდი ბიოგრაფია და წარსული აქვს, ვიდრე ნუ იმ ხალხს, ვინც დღეს მართავს ქვეყანას და ის მოგწონდეს და აქეთ ეს არ მოგწონდეს, იმის გამო არ მოგწონდეს, რომ ჩვენ არც თუ ისე მომხიბვლელი სტუდიები გვაქვს, არც თუ ისე გამორჩეული რაღაც ვიზუალური ეფექტები გვაქვს გადაცემების დროს. ეს თუ ამიზეზი, მაშინ გასაგებია, რომ ესე იგი ვიზუალურ ეფექტს უყურებს ამომრჩეველი და არა შინაარს და ადამიანების გულს. პირადად მე ჩემ თავზე რა თქმა უნდა არ ვსაუბრობ, მე ვარ პროფესიით ჟურნალისტი და პოლიტიკაში წასვლის სურვილი და მიზნები არ გამაჩნია, ამას ყოველთვის ღიად ვამბობდი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, შვილო ილია.
0: დიახ.
2: მე წული ისა იმას იმ ქალბატონს მიმართავდა, დამავიწყდა მისი გვარი.
0: ქალბატონი ნინო წილოსანი ხომ, რომელიც ამ განცხადებას?
2: წილოსანს მიმართავ.
0: ტელევიზორს
2: და მო? იახ, წილოსანს მიმართავ. ჯერ თვითონ მისცეთ მაგალითი. დიდა დიცარათესა წარმოადგენსოთ, არის 5-6 ავტომობილი უდგას სახლში და ყველა ავტომობილი გადის.
0: დიახ.
2: ხახ მისცეთ მაგალითი, ჩამძანდეთ, დამძანდეთ ავტობუსში. ეს ხვირა, გაიაროს, გამოიაროს, იმით წავიდეს სახლში და მერე ილა, მერე მისცეს ბრძანება ხალხს. რა ტრანსპორტი ჩაჯდება თუ თავის ავტობუსში, თავის მანქანაში ჩაჯდება. და კამანდესაც ამას მიმართავ.
0: დიახ.
2: ხუთი მანქანა რო უდგა სახლში. დააჩერო მანქანები და ტრანსპორტი არო. ჩვენი ძველი მეფეები დასაცნეს, დახეული დასაცნეს დადიოდნენ და ბაზარ-ბაზარ დადიოდნენ და უყურებდნენ ხალხი როგორ ცხოვრობდა. გადაიჭრან განსაცვლელი და მივიდნენ ისე ბაზარში.
0: დიახ.
2: აი ესე გადავცენ წუნკიას. ვინ არის, რა არის? ნუ ხალხს ამას ეუბნება.
0: წილოსანს. კარგით, აღარ გინდა თუ არაკორექტულად მოვიტყვით. ქალბატონ წილოსანს გულისხმობ თქვენ, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ რაღაც მოტივაცია, რომ გადაერთონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. ქალბატონი ნინო და მისი ოჯახი მილიონერების ოჯახია. ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, რომ მილიონერობა ცუდია, პირიქით ის გვინდა, რომ რაც უფრო მეტი მილიონერი გვეყოლება ქვეყანაში, უკეთესია. მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ უჭირთ ადამიანების პრობლემები კარგად ესმოდეთ. კარგად არ ესმით ადამიანების ტკივილ,

0: და პრობლემა და ეს უსამართლო ჯარიმები როგორი სტრესია. ისედაც თვიდან თვემდე როგორ გაიტანოს ადამიანმა თავი ეს ხარჯი წინასწარ აქვს უმეტესობას გაწერილი რომ აი დღეს ნაკლები არ დამეხარჯოს თორემ ხვალმში ერი დაგრჩები. ასე ცხოვრობს ადამიანი, გამოდის დილით სახლიდან საკუთარი ავტომობილით და უწერენ 100-ობით ლარის ჯარიმას და როგორ გადაიხადოს ეს, როდესაც საჭმელისთვის განკუთვნილ ფულს უნდა მოაკლოს მერე ეს. და ქალბატონ ნინოს ქართულ ოცნებას და მის ლიდერებს შემოსავლები და ძვირფასი ავტომანქანები არაკლიათ. და შესაბამისად უჭირთ გაიგონ, როდესაც ბასლაინებზე ავტობუსის გზაზე ანუ დადიან, სადაც ხვებს აკრძალული აქვთ გადაადგილება, თვითონ კი დადიან, აი იქიდან ვერ აღიქვამენ რეალობას. ზარია ეთერში გისმენთ?
1: გამარჯობა ილია.
0: გამარჯობა.
1: შეგვიტა მითხარი სამი დღის წინ რომ ცოტა კორექტურად იყავით, ორი დაგიჭერე რომ ეხობა შეძლებია და
0: არა, ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ და ეს ხუმრობით იყო, რა თქმა უნდა.
1: მილა დალაპარაკო. ტილოზაზე როგორ აი ეგლა მომისმინე.
0: მე გიპასუხებ თუ შეიძლება.
1: 5 წლის.
0: კი, 1 წუთით მაცალეთ, გიპასუხოთ მხოლოდ. გიპასუხებთ და განაგზეთ. გიპასუხებთ. გიპასუხებთ 1 წუთით. დაჭერის არ მეშინია.
1: კი ბატონო.
0: თელი ჩემი ცხოვრება პოლიტიკურ ჟურნალისტიკაში ვარ და უამრავი კრიტიკული გადაცემა გამიკეთებია იმ წინა დროს ხელისუფლების დროსაც ახლაც და ამის არა, მაგრამ არ მინდა რომ დამატებითი ჯარიმები მოუვიდეს ამ ტელევიზიას, რომელსაც დიდი ფინანსური სირთულები ისედაც შეუქმნეს. ამიტომ ყველას ვთხოვ რომ ცენზურა დავიცვათ, მხოლოდ სიტყვები კორექტულად წარმოვთქვათ. სხვა მხრივ რაც გინდათ ბრძანეთ. დიახ, დიახ.
1: გეხუბრე, ჩემოილია.
0: მადლობთ, მივხვდი, კი ბატონო.
1: იმიტომ სამი დღის წინ თქვენ მითხარით, რომ დაგიჭერებო.
0: ხო, ეს კი გითხარით ხუმრობით, რა თქმა უნდა.
1: აი, 65 წლის და მყავ მეზობელი.
0: დიახ.
1: ცხოვრებაში მართვის მოწმობა არ ახონია.
0: დიახ.
1: დღესაც ეგრედან. ერთი ჯარიმა არ ახონია, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მართვის მოწმობა რო არა, იფხილებს კაც. და გუშინ მოხვიდა 230-არიანი ჯარიმა.
0: სატირალია.
1: გუშინ ვაფშე არ ყოფილა გასული სახლიდან.
0: გასულიც არ ყოფილა სახლიდან.
1: აი უბრალოდ მაქანა ხოდა დაშლილი აკეთებდნენ.
0: აი რას მივაწეროთ ეს, რა ხდება? რა ხდება თქვენი აზრით? რატომ ხდება ეს?
1: არ ვიცი, აი თუ ჯარიმა უნდა მოუვიდეს, უნდა მოუვიდეს, მართვის მოწმობა რო არა. მაგაზე არა 240 არიანი აჭარიმა მოუვიდა. აი ეგ არ ვიცი.
0: დიახ, დიახ. მადლობა ზარისთვის. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაორმაგებულია. მხოლოდ 4 თვეში 108 მილიონი ლარის ჯარიმაა გამოწერილი. უბილეთო მგზავრობისთვის ჯარიმა გაორმაგდა და 90%-ით მეტი ჯარიმაა გამოწერილი 2026 წლის რამდენიმე თვეში. პარკინგის ჯარიმები 175%-ით მეტია გამოწერილი და ამის პარალელურად ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 201%-ით მეტი ჯარიმა გამოწერა სახელმწიფომ ამ წლის რამდენიმე თვეში. რაც დაიწყო ეს თვე, გასულია 5 თვე, ხომ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო, ალო.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: გისმენთ?
2: შეიძლება ვილაპარაკო?
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: აი ახლა ისეთნაირად დადიან ზოგიერთები, რომ აუცილებელია გაცილებით მეტი ჯარიმა, მაგრამ
0: თავისთავად ვინც აშავებს
2: ეს დანარჩენები, ეს როგორ არის? უპასუხისგებლო 5%-ის გულისთვის ვიჩაგრებით მერე დანარჩენი 95%. მაგრამ ერთი ვარიანტია კიდე, რომ იმ მილიონერებს რამდენიც არ უნდა გაუკეთო 100,000 ლარის ჯარიმა, ის მაინც იმისთვის არაფერი
0: პრობლემა არ არის, კი?
2: ხო და ამისთვის უნდა გაკეთდეს როგორ აი ვის რა შემოსავალია?
0: ხო,
2: ყოფილა თუ
0: საინტერესოებში,
2: რომელიღაც ქვეყნებში, რომ ვის რას შემოსავალი მაგის მიხედვით.
0: საინტერესო აზრია, კი ბატონო. მადლობა, გეთანხმებით.

0: მაში რომ პენსიონერს რომელსაც მხოლოდ 170 ლარი აქვს შემოსავალი არ შეიძლება რომ 500 ლარის ჯარიმა მოუვიდეს. ესე იგი მთელი თვე უნდა იშიმშილოს და პლუს სესხი აიღოს იმ ყაჩაღი ბანკისგან რომელიც წარმოუდგენელი კაბალური პირობებით გასცემს სესხებს, საპენსიო სესხებს. და აი ასე გაიხლართოს ამ ვალებში და ამ სესხებში. და ამ დროს მილიონერს და მილიარდელს რომ 500 ლარიან ჯარიმა მიუვა მისთვის ეს არაფერი არ არის, გადაიხდის მობილური ტელეფონით ორ წუთში და მორჩა. კი, ამაში მოყვებით ამ ლოგიკაში და ჯარიმები თავად სამართლიანი უნდა იყოს, თორემ ვინც დააშავებს და ვინც დაარღვევს, მას ეკუთვნის ჯარიმა. ჩვენ ამ ბუნდოვან უსამართლო ჯარიმებზე ვსაუბრობთ, როგორ ახლა 201%-ით არის გაზრდილი ჯარიმები. ესე იგი წინა წელს არაშავებდა არავინ და ახლა აშავებენ, გადაირია ყველა. ზარია ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დიდია.
0: დიახ, მოგესალმებით.
1: დიდია, ჯარიმებზე საუბრობ ჩვენ. იცოდე, მე გავარციელ, ეხლა ჩვენ ტელევიზიასაც მოუვა დიდი ჯარიმა, თუ კორკოტას არ დააფალისწინე ტელევიზიიდან. მე გითხარდა, მეორე ჯერ არ გავარციელ, ტელევიზიიდან საერთოდ გამოვცავ. ორი კამერა უნდა შეტეს, მოვადგენ და მერჩება.
0: გვემუქრებით ახლა თუ როგორ გავიგოთ ეს?
1: და მოაწერე დიდი ტელევიზია.
0: გვემუქრებით? კარგით, გავიგეთ. გია კორკოტაშვილს აქვს ძალიან ბევრი დამსახურება. ძალიან კარგი ადამიანია პიროვნულად. ხშირად სათქმელს სარკაზმითაც ამბობს და ეს მიღებულია მედიაშიც და ტელევიზიით, რომ სარკაზმით თქვა ხანდახან რაღაც. თორემ თქვენ მართლა გგონიათ ჩემო ბატონო რომ გია კორკოტაშვილი რომ რაღაცებზე იღიმის გადაცემაში ეს მართლა გულწრფელად ეღიმება? თუ მწარე სიცილია ის და სარკაზმია იმ საშინელებებზე რაც ხდება. და გია კორკოტაშვილმა წინა გადაცემაში თქვა რომ ის ცენზურის ფარგლებში, კორექტულობის ფარგლებში უკაცრავად ისაუბრებს ყოველთვის. ეს ღირსეული კაცია. და პირადად თქვენ თუ არ მოგწონთ, ძალიან გთხოვთ იმ საათებში, როდესაც ბატონ გიას მიხავს გადაცემა, იქნებ დროებით ნუ უყურებთ ამ ტელევიზიას. ჩემი თხოვნა იქნება პატივისცემით. უხერხულია ასეთი რამ მითხრათ, ახლა დამირეკოთ და დამემუქროთ რომ თუ წამყვანს არ გავუშვებთ ტელევიზიიდან ამ შემთხვევაში დაგვაჯარიმები და რა საფუძველზე უნდა დაჯარიმდეს ტელევიზია? რაში ხედავთ თქვენ საფუძველს, რის გამოც უნდა მოუვიდეს ამ ტელევიზიას ჯარიმა? თქვენ თუ გაგიხარდებათ ეს ჯარიმები და ეს ცუდი ობიექტივის გაგახარებთ ახლავე და გეტყვით რომ ამ არხს უკვე აქვს ბევრი ფინანსური სირთულე, რაც ხელოვნურად არის შექმნილი და მაყურებლის და რადიომსმენელის შემოწირულობებზია ამ დროისთვის დამოკიდებული. სხვა არანაირი შემოსავალი აღარა აქვს და ვიდრე მაყურებლისგან იქნება თანადგომა, იქნება ეს პირდაპირი ეთერი. არ იქნება თანადგომა, არც პირდაპირი ეთერი გაგრძელდება. სამწუხაროდ ვამბობ ამას გულის ტკივილით და ყველას დიდი მადლობა, ვინც ამ დრომდე ფული ჩარიცხა ობიექტივის საბანკო ანგარიშზე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა. გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, დაიწყეთ, გთხოვთ.
2: საქმე რაში, რაშია. ეხლა ყველაფერი ჩვენი სახელმწიფოს აქვს. სახადები აგებული ეს შემოსავალი მოს რაიმე სხვა შემოსავალი სახელმწიფოს არ არსებობს. ფაბრიკა არ მუშაობს, ქარხანა არ მუშაობს, არაფერი. და
0: და უცხოური გრანტები აღარ აქვს.
2: ერთ-ერთი მოკრძალებული თხოვნა იქნება რა. იქნებ დადგეს სათანადო საკითხი, სათანადო იმეთან ხალხთან.
0: დიახ, დიახ.
2: მამაკაც გვიშერ დაუბრუნდეს საპენსიო ასაკის 60 წელი და მანდილოთან 55. როგორც ადრე იყო 2000 წლებში, მეოცე საუკუნის ბოლომდის რა.
0: დიახ, დიახ.
2: ო, აი ეს ჩემი თხოვნა და ბოდიშით შეჭუხებისა.
0: მადლობა, პირიქით, ეს გადაცემა თქვენთვის არის და უნდა დაგვიკავშირდეთ თქვენი შეფასებებით და ინიციატივებით. მესმის, კარგი იქნებოდა რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ბიუჯეტს ეს დიდი თანხის სახით დააწובה და არ ამგონია ეს გააკეთოს ქართულ მოოცნებამ. კი ხედავთ აგერ თითო-თითო ქუჩაში დაძდევენ ხალხს და ასობით მილიონი ლარის ჯარიმებს წერენ. ჩასაფრებული არიან სადმე რაღაც არ წაგიცდეს. ან ბარათის

0: დადება არ დაგავიწყდეს სადმე, ან დაადობა რათი და არ გაატაროს, ესეც შენი ბრალია, ყველაფერი ადამიანის და მოქალაქის ბრალია. როგორ აფასებთ ჯარიმების და გადასახადების ზრდას და ხელისუფლების არგუმენტებს? სარია, გისმენთ. გისმენთ. ჩემთვისაც კარგია, ოდნავ შევისვენებ, ჩემო ბატონო, თუ ქალბატონო, არ ვიცი ვინ იყო. ზარიდან ზარამდე მე საუბარი მიწევს და ამიტომ დაველოდოთ მორიგზარს, მე საერთოდ გავჩუმდები ცოტა ხნით. 557 88 95 88. გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გასწავთ როგორ მოვიდა 20 პარკზე რა ამბავზე იყო ატეხილი.
0: გვახსოვს.
1: ანუ 20 პარკი სანატრელი გაგვიხდა. სანატრელი. იმდენად გაიზარდა იმის მერე ჯარიმები, ვერსად ვერ გააჩერებ, საპარკინგი ადგილები არ შექმნეს, კორპუსები ააშენეს, ზენეს და გადატვირთეს ქალაქი და ყველაფერს ჩვენს ისე, ანუ ჩვენს ყავზე გადაიარა ყველაფერი, იმიტომ რომ არაფერი არ გაითვალისწინეს, ვიცე ქუჩები დაავიწროვეს და ის დაავიწროვებულ ქუჩაზე მაღალსართულიანი სახლები ააშენეს, ამდენ საპარკინგის სიუცები არ არის. და გამოსავალი ამოძებნეს, რომ გასაზრდეს ჯარიმები ავსებენ ამით ბიუჯეტს და მეორე ფაქტორი რა არის, რომ აშინებენ ხალხს. და აი ეს დაჩაგვრის მომენტი, აი შუმა თუ არ იქნება, აი ნახეთ კიდე გაუძი ახლა კიდე ჯარ, აი კიდე ამას გავა. აი ამით დაგჭირდი, ილაპარაკეს კიდე რაღაცას გავაკეთეთ, კიდე რაღაცას ისეთ გავაკეთეთ. აი რაღაც ეს ხალხის მორჩილებისთვის არის რა გაკეთებული და როგორ შეიძლება ხო იციან რომ არ შეიძლება რომ
0: აი ერთი შეკითხვა მაქვს. კი, ერთი შეკითხვა მაქვს. როდესაც ქალბატონი ნინო წილოსანი ამბობს რომ мотиваცია უნდა მიუცეთ ხალხს რომ გადავიდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ანუ ამ ჯარიმებით რომ საკუთარი მანქანები მიატოვონ და იმგზავრონ მეტროთი და ავტობუსით. ამ დროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის სათანადო გამართული?
1: არ არის, არ არის, მინდა გითხრათ, გადატვირთულია ავტობუსები, მეტრო გადატვირთულია პიკის საათებში. არ არის, არ მოწესრიგებული ეს საზოგადო, აი გადავიდნენ თვითონ და ნახონ რა მდგომარეობა და მაგალითი მისცენ მოსახლეობას რომ არ არის არაფერი მოწესრიგებული, არ არის საკმარისი ავტობუსები. მე ისიც რა გააკეთეს ეს მარშრუტები რომ ჩახდნეს ხო პირდაპირ მარშრუტით ვერ მიდიხარ ვერსად, უნდა გადაჭდეს. ახეთა გამომდინარე არის აი ძალიან არაკომფორტულია იმ ავტობუსში ჩაჯდომა, იმიტომ რომ სადღაცა უნდა მიხვიდე, მე იქიდან უნდა გადაჭდე. მეტროთი მაინც ფეხით უნდა წახვიდე და არაფერი არ მოაწესრიგეს იმისთვის, რომ ხალხი თუნდაც გადავიდეს ამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ბოლოს უნდა სხვა ამ კორკოტაშვილზე. რასერჩიან ვერ ხვდებია კორკოტაშვილს, რა არ მოწონს კორკოტაშვილს, საუბარი არ მოსწონს. ხელისუფლება მოსწონს და კორკოტაშვილის საუბარი არ მოსწონს. ამ ხალხს რა ვერ გავიგე, ვერ ხსნი. რატო ერჩიან ამ კორკოტაშვილს? უკვე ბევრი ადამიანმა დარეკარო, რატო საუბრობს კორკოტაშვილს, საუბრობს ცეცუსნე ხოლმე ხანდახან და ხუმბროს რაღაცა ისე სარკასტულად გადმოსცემს რეალობას, რა ხდება ქვეყანაში და აღარც გავიცინო? აბა ვიტიროთ.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ბატონი გია კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ძალიან ღირსეული და დამსახურებული ადამიანია. რაც მან გააკეთა ვთქვათ ამ ქვეყნისთვის, ბევრს ალბათ ეს არც და ეს იზმრება და შეხსენებას აღარ დავიწყება ხლა და ჩამოთვლას. ზარია ეთერში, გისმენთ, გთხოვთ მოკლედ ვასრულებთ. გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: იცი რა არის, აი გია კორკოტაშვილზე რა ამბობენ, ძალიან ცუდი კაცია, ძალიან კარგი კაცია, მე
0: ისაც
2: ვიყავი. ეგრო გამოდის, ისე მიხარია, თავის კივლის გამი არა, ეგრო გამოდის და ლაპარაკობს.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ ქალბატონო დიდი, ვასრულებთ გადაცემას. ამ ქვეყანას ხავს ძალიან ღირსეული ხალხი, შრომელი, კეთილი, მორწმუნე, აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის არის კეთილსინდისიერი და პატიოსანი. მთელი დღე შრომობენ, მთელი დღე მუშაობენ. პენსიონერებმა უკვე იშრომეს მთელი ცხოვრება და

საქამდე გვაქვს, მოგვიტანეს ეს საქართველო. ამიტომ ყველას მინდა დიდი მადლობა გითხრათ სიყვარულით და პატივისცემით, ვინც გვირეკავთ, ვინც გვისმენთ, ვინც გვიყურებთ ტელევიზიით და დაგაიმედოთ, რომ მოვა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ის დრო და ვფიქრობ ძალიან მალე, როდესაც ყველანი ერთიან გაბწყინებულ საქართველოში ვიცხოვრებთ, როგორც პატრიარქს უყვარდა ხოლმე თქმა მის სიტყვებს დავესესხები. დღეს კი ამით ინტერაქტივს ვასრულებთ. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ, რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150,000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350,000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენ, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავსა აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ

0: ყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ რა არის უნდა დავმალო ეს ამისი უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია ეს რომ სადღაც ვთქვი ეს თქვი სწორედ იმიტომ რო თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაში უსვეუბნები მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ მაგრამ რა არის აქ რამე მოვიტყუე მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოიჩევენ რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ მე ჩემ წინაპრებსაც ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ და რა არის ამაში ან ცუდი ან სასირცხვილო ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე
0: არის არა მარტო ეს ციკლი დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსინაპრებს სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება ფასეული არის
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა რომ თარხანმოურაების შტუარიან სააკაშვილები ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი და მე რომ ხვდებოდა მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს რომ ამაზე უნდა ეცინა ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან რომ გასაგებია თარხანმოურავებიო ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი ну ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას რომ არ აკავთ საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი მისი შვილი მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მის იყო ტოკლიკაშვილი არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი თავიდან ესე იყო ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი უამრავი სხვა ჯავახიშვილი მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი ეს პირველი პრობლემა მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა.
1: ბოროტი სიხარული.
0: ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი გველის პერანგი პიესები ლონდა ლამარა მალშტრემი ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ناقოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა მეგი, ჩაკლული სული, ქალღმერთის ძახილი, გრაალის მცველნი, დემონი და მითოსი. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე, მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა კავკასიური ნოველები. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, თქვენთან არის გერბი და საფასური.
2: ჩვენ დღეს სან-ფრანცისკოს ორ მხარეს გაჩვენებთ.
1: დღეს ვიღაც ამოგზაუროთ ოქროს ბარათი წავა, ვიღაც კი $100.
2: თქმაც არ მინდა, ვის შეხვდება $100.
1: მონეტა აგდე.
2: კარგი, გერბი.
1: საფასური.
2: შეუძლებელია.
1: ასეც უნდა მომختارიყო.
2: არა.
1: ქუსლიანი ფეხსაც მელი ტყუილად არ ჩამიცვამს.
2: ძალიან გთხოვ, კიდევ ერთხელ ავაგდოთ.
1: ნახვამდის.
2: მეორეს მხრივ. ჟანამ დაიმსახურა კარგი დასვენება სან-ფრანცისკოში. მე კი ქუჩებში ფეხით გავივლი.
0: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: ბევრი ამერიკელი ფიქრობს, რომ სან-ფრანცისკო მათი ქვეყნის ყველაზე ლამაზი და უჩვეულო ქალაქია. ალბათ იმიტომ, რომ ის არ გავს დანარჩენ ამერიკას. ის არ არის არც ლას-ვეგასივით ხარბი და არც ნიუ-იორკივით ხმაურიანი. ეს უფრო ევროპულ მშვიდ და კეთილ ქალაქს გავს. დიდი ხიდების და მიხვეულ-მოხვეული ქუჩების ქალაქი. აქ შეხვდებით ძველ ნავსაყუდლებს, ფერად სახლებს და საინტერესო პერსონაჟებს. ეს ქალაქი ძალიან ადვილად შეგაყვარებთ თავს.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დღეს ოქროს ბარათი მე მაქვს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ორი დღის განმავლობაში გავაკეთებ ყველაფერს, რაც მომინდება. პირველ რიგში საკუთარ თავს პირადი მანქანა უყვანე სიმპათიური მძღოლით.
1: მე სან-ფრანცისკოში ვარ და ორი დღის განმავლობაში მხოლოდ $100 მაქვს. ამერიკისთვის ეს ძალიან ცოტა. იგივეა კიევში, რომ 100 გრივნა გქონდეთ. ქალაქში მოსახვედრად ავტობუსი ყველაზე იაფი საშუალებაა. უკაცრავად. ავტობუსი აქ ჩერდება. მე სან-ფრანცისკოში მივდივარ. ესე იგი, აქ სან-ფრანცისკო? დიახ, სან-ფრანცისკო. კარგი, მადლობ. ავტობუსის ბილეთი $2 იღებს. კოპიურები სპეციალურ აპარატში უნდა შეაწურო იმისთვის, რომ მძღოლს ყურადღება არ გაეფანტოს. ფული თუ არ გაქვთ, ზოგიერთი კეთილი მძღოლი უფასოდაც კი წაგიყვანთ.

რატომღაც აქაური სახანძრო მანქანები უკეთ არიან აღჭურვილები ვიდრე ჩვენი. სასტუმრო სენტ რეჯისი.

0: Facebook-ზე. მათგან ბევრი ამერიკელია. თუ მივწერ და ნახოთ, ვინ შეძლებს ჩემს შეფარებას. საქართველოს ამერიკის მეტროში უფასო ინტერნეტია. ეს ძალიან მოსახერხებელია. ჩემი მეგობარი მაიკი, ყოფილი მიშა, უკვე 10 წელია ამერიკაში ცხოვრობს. კარგი იქნება ვახსამზე თუ შევხვდები და ბარემ მასთან გავაჩერ ღამესაც. მაიკ ძალიან გაუხარდა ჩემი გამოჩენა და საღამოს 10 საათზე სახლში მიმიპატიჟა. როგორც კი ღამის გასათები ვიშოვე, დამშვიდებული გულით წავედი ქალაქში სასეირნოდ.
1: საინტერესოა. ჩემი $900-იანი ნომერი საკმაოდ უბრალო აღმოჩნდა. ორი პატარა ოთახი, სააბაზანო ჯაკუზის გარეშე, კედელზე პატარა ტელევიზორი და ჩვეულებრივი დივანი. მოგვიანებით მივხვდი, რომ ამ სასტუმროს მთავარი უპირატესობა ინტერიერში კი არა, არამედ მის მაღალ ტექნოლოგიებში მდგომარეობდა. ყველა ნომერში დამონტაჟებული იყო ჭკვიანი სახლის სისტემა. შეგიძლია დააყენოთ სასურველი ტემპერატურა, ავტომატურად განსაზღვროთ სადაინთოს და სადჩაქრეს სინათლე. სადის მოდეს მუსიკა და ასევე განსაზღვროთ საუზმის მოტანის დრო. სპა სალონში ჩავეწერები. მორჩა. ხვალ 11 საათზე ჩავეწერე. ყველაზე მეტად ჩემს ნომერში შუშის კედლები მომეწონა. იხედები ზემოდან ქვემოთ, უყურებ ხმაურიან ქუჩებს და ხვდები, რომ სიჩუმიდან აკვირდები ხმაურიან ქალაქს. ამაღლებული სიმშვიდის გრძნობა და მეუფლა, და მეთანხმებით, რომ სიმშვიდე ძვირად ფასობს. თავს ისე კარგად ვგრძნობ, რომ გარეთ გასვლაც კი არ მინდა.
2: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.

0: ჰიპების უბანი.
1: რესპექტაბელური კოტეჯების რაიონის გვერდით მდებარეობს ეგრეთ წოდებული თავისუფალი შეხედულებების ქუჩა. ეს ჰიპების უბანია. აქ ცხოვრობს ხალხი, რომელმაც წესიერ ამერიკაში დაივიწყა ყოველგვარი წესები. 40 წლის წინ სან-ფრანცისკო ჰიპების რევოლუციის ეპიცენტრად იქცა. სწორედ აქ შედგა თავისუფალი სიყვარულის საფხული. აქ ყველას ერთმანეთი უყვარდა. ტკბებოდნენ ცხოვრებით, იღებდნენ ნარკოტიკებს და იგონებდნენ ქალაქ, სადაც ყველასთვის ყველაფერი უფასო იქნებოდა. მაგრამ ასეთი ქალაქი დღემდე არ არსებობს და თანამედროვე ჰიპები ფულს იმით შოულობენ, რითიც შეუძლიათ.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: ას მერვე გზატკეცილი
2: სან-ფრანცისკოს შემოგარენში ერთდროს ოქროს ციერცხელება მძვინვარებდა მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა მაგრამ ხელისუფლება კერძო პირებს დღესაც აძლევს ოქროს მოპოვების საშუალებას ამის უფლებას ტურისტებსაც აძლევენ მოკლედ მე გადავწყვიტე ჩემი ბიუჯეტისთვის გარკვეული თანხა მიმემატებინა გავემგზავრე ჯეიმსტაუნში ქალაქში რომელიც ერთდროს ოქროს ციერცხელების ცენტრად ითვლებოდა
1: ქალაქი ჯეიმსტაუნი
2: ეს ის კაცია ვინც იცის როგორ უნდა მოიპოვა ოქრო გამარჯობა ჯეკ სასიამოვნოა შენი გათნობა ჯონი ო ჯონი მაპატიეთ შემიძლია ოქრო ვიპოვო კი მართლა დარწმუნებული ხარ აბსოლუტურად თუ თქვენ ოქროს მოპოვება გადაწყვეტეთ პირველ რიგში ამისთვის ლიცენზია უნდა აიღოთ და დაიქირავოთ აუცილებელი აღჭურვილობა ეს ყველაფერი დიდი ფასდაკლებით სულ რაღაც $57 დამიჭდა ჩემი ბიუჯეტის ნახევარი, მაგრამ ჯონი დამპირდა, რომ ოქროს აუცილებლად ვიპოვიდით. თითქმის ვიპოვიდით. სასტუმრო სენტ რეჯისი.
1: უზრუნველყოფილი ადამიანების ერთ-ერთი უპირატესობაა სოფლიოს საუკეთესო ღვინოების დაგემოვნება. ამერიკაში საუკეთესო ღვინოდ კალიფორნიული ღვინო ითვლება. მის დასაგემოვნებლად მე ნაპას ველზე მივდივარ. სინამდვილეში ამერიკული ღვინო მსოფლიო

0: ბაზარზე კარგი სახელით არ გამოირჩევა, მაგრამ კალიფორნიული ღვინო სასიამოვნო გამონაკლისად ითვლება. სწორედ ამიტომ უარი ვერ თქვი ნაპაში წასვლაზე, სადაც საუკეთესო კალიფორნიული ღვინის დეგუსტაცია მელოდება. სან-ფრანცისკოდან ნაპამდე 9:30 საათი სავალია. ამიტომ გადავწყვიტე კომფორტულად მემგზავრა და ლიმუზინი დავიქირავე. ასე უფრო კომფორტულია. ლიმუზინის 4 საათით ქირაობა $600 დამიჯდა. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მილიონერი ხარ. ორი დღითაც კი.
1: წინ სველი სამუშაო მელის. მთელი დღე წვიმაში მომიწევს მუშაობა.
2: კარგი. წავიდეთ. კარგი.
1: აქ ბევრი ოქროა. დინარეზე უამრავი ოქროს ნახვა შეიძლება. ჩვენ ფეხქვეშაც კი სულ ოქროა. წარმოგიდგენია, ოქროს ქვიშა ჩემს ბოსტანშიც კი მიპოვნია. როგორც ჯონი ამბობს, დიდი შანსი გვაქვს ოქრო მოვიპოვოთ, მაგრამ რაღაც არ მჯერა ამ ამბის. ახლა კი წავიდეთ ოქროს აძიებლად.

0: გზა დაკეტილია. მორჩა. აქედან ფეხით უნდა წავიდეთ.
1: ერთ-ერთი პირველი მეღვინეები ოქროს მანძიებლები იყვნენ. ისინი ნაპას მიწებს იმ იმედით ყიდულობდნენ, რომ იქ ოქროს მოიპოვებდნენ. ოქრო არსად ჩანდა და შენაძენი უსაქმოდ რომ არ ყოფილიყო მიწაზე ყურძენს რგავდნენ. სწორედ ასე შეიცვალა ოქროს ციებ-ცხელება ენახების გაშენებით.

0: სან ფრანცისკოში ჩამოვედი და მდინარის სვირთებში აღმოჩნდი. წარმოგიდგენიათ? ამას ვერც კი ვიფიქრებდი. ჩემი ჟანაკი ახლა შამპანურ სვამს ალბათ. იმ დროს, როდესაც მისი ქმარი ოჯახის ბიუჯეტის შევსებას ცდილობს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: ნაპასველი.
2: დეგუსტაცია მთელი რიტუალია და აქ ხვდებით, რატომ ითვლება ნაპას ღვინო საუკეთესოდ. აქ ღვინოს ინახავენ. ღვინო ხის კასრებშია მოთავსებული. მნიშვნელოვანია, რომ სასმელი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ინახებოდეს. ამბობენ, რომ ასე სითხეს უნთქავს. სომელიერი გრიგობით 6 სახეობის ღვინოს ხსნის. მაგიდაზე ცენტრში სპეციალური ვედროები და სადაც შეგიძლიათ ჭიქაში დარჩენილი ღვინო გადაასხათ. სომელიე ღვინოს არ სვამს. მას პირში ივლებს და ასხამს.
0: მე არ ვსვამ, მხოლოდ ვაგემოვნებ მას. მინდა ვიცოდე, რას ვთავაზობ ხალხს.
2: ეს პროვანსია. ამ ღვინოს სამი სახეობის ყურძნისგან, ერთი წითელი და ორი თეთრი ყურძნის ნაზავისგან ამზადებენ. არაჩვეულებრივია ფერიც და არომატიც. აქ მოდონება არ შეიძლება. უკვე კარგად ვარ.
0: მოვედით. ხედავ რა მხელა წყალია. არა უშავს, ძლიერი ბიჭი ხარ. შეძლებ.
2: ძალიან გემრიელია. ძალიან.
0: სათლს ვავსებთ წყლით, დგამთ. ვიღებთ ნიჩაბს, მიწას ვცრით, ვასხამთ, ძირზე კი ოქრო დაილექება. ასე 2 საათის განმავლობაში უნდა ვაკეთოთ.
2: ალანი შურით მოკვდება. შესანიშნავი ღვინოა. მეც კი, რომელსაც ღვინოების არაფერი გამეგება, გაოცებული ვარ.
0: ჯანდაბა. 30 წუთის შემდეგ.
2: ეს ძალიან, ძალიან არომატული. შავი ფერის. ცოტა პლანტის სახეობაა. კარგია.
0: კიდევ 30 წუთის შემდეგ. საკმაოდ რთული ყოფილა. ოქროს მოპოვება. მოკლედ, აი აქ წყალს გავრეცხავთ. ეს არის ოქროს მოპოვების ფინალური ეტაპი.
2: ვუცკრიკის რუ.
0: წყალში დევს სპეციალური, ეგრეთ წოდებული საცერი, რომელიც წყალს ატარებს და პატარა ნაწილაკები აი ამ დანაყოფებში რჩება. იმ შემთხვევაში თუ არის. ფეხები მხრების სიგანეზე დადგი. ფრთხილად დაასხი, აი ასე. ეს ოქროა. ხედავთ? ოქროა. ჩემი პირველი ჯილდო ვიპოვე. პირველი. მეორეც. არ მჯერა. არ მჯერა თუ ეს საქმიანობა ასეთი ადვილია. მაგრამ არა, ხვალ იგივეს ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: დაუჯერებელია. მაგრამ 2 საათიანი დაუღალავი შრომის შედეგად აი ეს ოქრო მოვიპოვე. რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის და ოქროს ბარაც ვერ შეედრება, მაგრამ ეს ჩემი ნაშოვნი ოქროა.
2: სუვენირის სახით გადავწყვეტე ჩემთვის 5 ბოთლი საუკეთესო კალიფორნიური ღვინო მეყიდა.
0: ნაპასველი.
2: ასე გამოდის ხალხი დეგუსტაციის შემდეგ. ხომ გესმით, ჩემი? მაგობ. ნახვამდის.
0: სამსაათიანი მუშაობის შემდეგ 2 გრამი ოქრო შევაგროვე. სახელმწიფო პუნქტებში გრამს $28 იბარებენ. როდესაც მისი ჩაბარება გადავწყვიტე, ჯონმა მითხრა, რომ მინიმუმ 9 კილოგრამს იბარებდნენ. ასე რომ, მისი სუვენირად დატოვება მომიწევს. კარგია, მაიქს, რომ დავუკავშირდი. უფასოდ მაინც დავიძინებ. ცოტა ხნის წინ იმ ადგილას ვმუშაობდი. წყალი გაყინული იყო. ხელები გაყინული მქონდა, როდესაც აი ასეთი ზომის ოქროს ნატეხი დავინახე. წყალში უცებ დავიჭირე, მაგრამ მაინც გამექცა ხელი და დინებას გაყვანე და ვკარგე. ალბათ დაახლოებით 20 მეტრი მაინც ვსდიე, მაგრამ ბოლოს ამღვრეულ წყალში დაიკარგა და აღარ დამინახავს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
2: დოლორის სტრიტი.
0: ძიმე, დამღლელი დღის ბოლოს კარგი იქნებოდა ჭამა. ჰეპი აუერი კარგი დასანაყრებელი საშუალებაა. თან ძვირიც არ არის. ოქროს მოპოვებით დიდად არ გამძიდრებული ვარ. ფული ისევ იმდენი მაქვს. ჰეპი აუერი, ან ბედნიერი საათი. სისტემა მარტივია. როდესაც კაფეში ცოტა ხალხია, ისინი ფასებს აკლებენ. ჩემთვის ეს კარგი შანსია იაფად ვჭამო. ძალიან მშია. მინდა ლუდი. აი ეს. ერთი გინესი, დიახ. და რამე სენდვიჩი. გასაგებია. შემიძლია შემოგთავაზოთ სენდვიჩი პიცბურგი. არინანებ. შემწვარი კარტოფილი, სალათის ფოთოლი და გემრიელი ყველი. მაგარია. თუ ნამდვილად მშიერი ხარ, შემიძლია შემწვარი კვერცხიც დაგიმატო. შემწვარი კვერცხი არ აქვს, მადლობ. დიდი მადლობა. აი ასე, იაფი და მე მგონი შესანიშნავია. უგემრიელესი ვახშამი სულ რაღაც 6 დოლარად. ფული ჩაისთვისაც დამრჩა. მადლობ. მადლობ.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: Market Street-ის და მერვე ქუჩის კვეთა. უკვე 11-ის ნახევარია და მაიკს არ დაუნდგავს. ეს ცოტა მაღელვებს. ფული თითქმის აღარ მაქვს და ჯიბეში ოქროც სულ ტყუილად მინდევს. სან-ფრანცისკოს ქუჩები სავსეა მაწანწალებით. მაგრამ ასეთები ამ ქალაქში სიზარმაცით ხდებიან. თავი რატომ უნდა შეიწუხონ? სახელმწიფო მათ ფულად დახმარებას უხდის. ეხმარება მათ ტანსაცმლით საკვებით. ამერიკელი მაწანწალე ხშირად ჩვენ პენსიონერებზე მდიდარია. ისინი ჩაცმითაც კი ჩვენს მოქალაქეებზე უკეთ იწმევენ. აგრესიულობით არავინ გამოირჩევა. მაგრამ მე მაინც არ გავრისკავ ქუჩაში დარჩენას. ღამის გასათებზე უკვე უნდა დავფიქრდე. ჩემი ეგრო წოდებული ამერიკელი მეგობარი არ ჩანს. ამიტომ სასწრაფოდ უნდა მოვიფიქრო ვარიანტები. დილით იმედი მქონდა, რომ ღამეს უფასოდ გავათებდი. ახლა კი თანხა ყველაზე იაფ ფასიან ჰოსტელზე, ანუ საერთო საცხოვრებელზეც არ მყოფნის.
2: ფილბერ სტრიტი.
0: სან-ფრანცისკოში შეგიძლიათ სასტუმროში გაჩერდეთ. შეგიძლიათ ღამე ჰოსტელში გაათიოთ ბევრად უფრო იაფად, მაგრამ მე გაჩვენებთ, სად შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ იპოვოთ თავშესაფარი. ღამით ყველა ეკლესიის კარი უმწეოებისთვის ღიაა.

0: დიდ ტაძრებში არსებობს ადგილები მომლოცველებისთვის. იქ შეგიძლიათ უფასოდ გაათენოთ ხამე. ეს ძალიან არაკომფორტული ადგილია, სადაც ერთ ოთახში 20-30 ლოგინი დგას, მაგრამ ეს სხვა გამოსავალი არ მაქვს. ამასთან, ღამის საფასური სანაცვლოდ მომლოცველებმა გარკვეული სამუშაოები უნდა შეასრულონ. დაგავონ ეზო ან დარეცხონ ჭურჭელი. ეს იდეაც არ მხიბლავს, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო. გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
0: საეკლესიო კომუნაში არ მომეწონა, ამიტომ დილით ადრე გამოვიკეცი.
2: მეტროს სადგური მონტგომერი.
0: ძალიან რთული სისტემა აქვთ. ფული ავტომატში უნდა ჩავდო. ყველა ბილეთს თავისი ფასი აქვს. ჩემი $2 ჭდება. არ ვიცი, რაღაცას უნდა დაველოდო. აი, ასე გამოიყურება ბილეთი. სწორედ ამ ბარათით შევძლებ მგზავრობას. ამერიკაში ნამდვილად ზრუნავენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე. ყველგან დამონტაჟებულია ლიფტები ინვალიდებისთვის. მეტროს ხაზები კი ბრაილის შრიფტით არის დახაზული. მეორე დღეს ჩემი მოგზაურობის პირველი პუნქტი სან-ფრანცისკოს სავიზიტო ბარათი გახდა. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი ატრაქციონი, თანაც ყველაზე იაფი. დაუჯერებელია, მაგრამ ადგილები თავისუფალია.
2: ჯერ კიდევ გუშინ ჩემი ჭკვიანი სახლის დახმარებით დილისთვის საუზმე შეუკვეთე. გამოვიდა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. თქვენი საუზმე მე.
2: აკეთ.
0: გემრიელად მიერთვით.
3: აკეთ.
2: მადლობ.
0: გემრიელად მიერთვით.
2: ყველასთვის ცნობილია, რომ ყველა ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში არის საუზმე და ნომრის მომსახურება. ეს ყველაფერი ძალიან სასიამოვნოა. ყველაფერი ისეთი ესთეტიურია.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: სან-ფრანცისკოს მთავარ ღირსშესანიშნაობად ძველი ტრამვაი ითვლება. მისი ხმა შორიდანაც ისმის. მიწის ქვეშ დამაგრებული ბაგირი აი ამ ვაგონებს ამოძრავებს.

0: ამ ტრანსპორტით სასეირნოდ ხალხი მთელი მსოფლიოდან ჩამოდის.
1: პაულ სტრიტის და მარკეს სტრიტის კვეთა.
0: გაჩერებებზე ტრამვაის რიგში უამრავი ხალხი დგას. ეს ალბათ სან-ფრანცისკოს ერთადერთი დისკომფორტია. თუ გრძელ რიგში დგომა არ გინდათ, შეგიძლია ტრამვაის მომდევნო გაჩერებაზე შეახტეთ. მაგრამ გადაადგილება ასე მოგიწევთ. ბილეთი $5 ღირს, რაც ჩვეულებრივ ტრანსპორტზე ცოტათი ძვირია. ჩვეულებრივი ტრამვაი $2 ღირს. მაგრამ ჩემნაირი ტურისტისთვის, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $100 აქვს, ასეთი გასეირნება საუკეთესო და იაფი გასართობია.

0: Golden Gate-ის გადასახედი მოედანი.
1: Golden Gate-ის ხიდი უზარმაზარია, ძალიან დიდია. არავითარი თავმდაბლობა, ის უბრალოდ გიგანტური კონსტრუქციაა. Golden Gate. ამ სრუტედან სან-ფრანცისკოში ოქროს მაძიებლები შემოდიოდნენ, ამიტომაც დაარქვეს ხიდს Golden Gate, რაც ოქროს კარიბჭეს ნიშნავს. იმისთვის რომ ეს წითელი ხიდი იდეალურ მდგომარეობაში შეინახონ, ადამიანების სპეციალური ჯგუფი წლის განმავლობაში მას გაუჩერებლად ღებავს. ეს პროცესი არასოდეს არ წყდება. ხიდზე გადასვლა მანქანებისთვის ფასიანია. ერთი მანქანა $6 ღირს. უახლოესი გადასახვევი კი 50 კილომეტრშია. ამ ფაქტს ჩვენი მძღოლები ნამდვილად დააფასებდნენ.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სპასალონის შემდეგ ქალაქის დასათვალიერებლად გავედი. პირველ ადგილად ქალაქის ყველაზე შესამჩნევი წერტილი ტვინ პიქსი ავირჩიე. ამ ადგილიდან იშლება ქალაქის საუკეთესო პანორამა. თუ თქვენ სან-ფრანცისკოში ეკონომიურად ისვენებთ, შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ფეხით ამოხვიდეთ ამ ადგილას. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ტვინ პიქსი ქალაქის ყველაზე მაღალი წერტილია და ძალიან დიდხანს მოგიწევთ სიარული. ძალიან დიდხანს.
1: ეს ლომბარდ სტრიტია. ყველაზე დახვეული ქუჩა. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. ეს გველივით დაკლაკნილი ქუჩა სამუდამოდ შეცვლის თქვენს წარმოდგენას მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე. 27 გრადუსიანი დაქანების დაღმართზე 8 მოსახვევია, რომელიც სწორ კუთხეს ქმნის. ასეთი უჩაულო ფორმის ახსნა მარტივი და პრაგმატულია. ქუჩის დაპროექტების დროს მიხვდნენ, რომ პირდაპირი დაქანება საკმაოდ საშიში იქნებოდა მძღოლებისთვის და ფეხით მოსიარულებისთვისაც. ამიტომ გამოვიდა ქუჩა ასეთი ფორმის.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: გეი უბანი კასტრო.
0: კასტროს რაიონში ყველა სახლზე გამოკიდებულია ფერადი დროშები. ასე მაცხოვრებლები ხალხს ატყობინებენ, რომ აქ გეები ცხოვრობენ. მეორე მსოფლიო ომის დროს საზღვაო ფლოტის გემებიდან ყველა გეის აძევებდნენ. ისინი ამ ქალაქში სახლდებოდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ჰომოსექსუალებისთვის საინტერესო ალტერნატიული ადგილი. კასტროს რაიონში ეტაპობრივად მოხდა მათი კონცენტრირება. დღეს კი კასტროში მაცხოვრებლების 70% გეია. სახლების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მიხვდებით, რომ სან-ფრანცისკოს გეი საზოგადოება სიღარიბეს არ უჩივის. აქ თავს იყრის გეი მოდის და გეი კულტურის მსოფლიო ცენტრი. ყოველწლიურად სან-ფრანცისკო მსოფლიოს აფხიზლებს თავისი ხმაურიანი გეი აღლუმებით. ამბობენ, რომ გეი რაიონებში ყველაზე კრეატიული სილამაზის სალონებია. ეს არ არის გასაკვირი. ნახოთ რა გამოვა. მაგრამ მასაჟი ნამდვილად საოცრება იყო.

0: 22 ასეთი ვარცხნილობა ფაქტიურად სავარცხლის გარეშე გამეკეთეს. მომწონს, კმაყოფილი ვარ. ძალიან მომწონს. გამარჯობა, ძაღლო.
1: გამარჯობა.
0: ძაღლი ძალიან გავს პატრონს. ორივე უცნაურად მეყურებს.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: პირსი ნომერი 31
2: სან-ფრანცისკო მსოფლიოს ყველაზე თავისუფალი ქალაქია ეჭვიმებარება რომ სადმე სხვა ქალაქში ასეთი უცნაური მეთოდით შოულობდნენ ფულს აქ კი ეს მიღებულია ხალხს მოსწონს კიდეც ხმაურიანი ქალაქის შუაგულში მშვიდად ისვენებენ სხვის ლომები. არც გემების ეშინიათ და არც ტურისტების. ყურეში უამრავი სხვის ცხოველია. აქ სხვის ლომების ადგილია. ადამიანები ცხოველებს არ ეხებიან და არც აბრაზებენ. ამიტომაც აქ 300-ზე მეტი სხვის ლომი ცხოვრობს.
1: მე არ მაინტერესებს უფასო სანახაობები. მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ამიტომაც არ მივდივარ სანაპიროზე სხვის ლომების სანახავად. მე აკვარიუმის ბილეთი ავიღე. ქაშაყი, ჩემი აზრით ეს აკვარიუმი, რომელიმე ბინის ინტერიერს დაამშვენებდა. რა სილამაზეა. აკვარიუმში თავმოყრილია სან-ფრანცისკოს წყლების ყველა ბინადარი. აქ შეგიძლია ნახოთ ზვიგენი, ორი სახეობის კაროსი და ზღვის ვარსკვლავი. აუზის თანამშრომელმა გამაფრთხილა, რომ თევზს ძალიან ფრთხილად ერთი თითით უნდა შეეხო. თუ ფრთხილად არ იქნების კაროსმა, რომელსაც სადილი ჯერ კიდევ წინ აქვს, შეიძლება გიკვინოთ. ვერ ხვდები რა საჭიროა თითები შეხება. ალბათ ერთი თითის წყალში დატოვება უფრო ადვილია, ვიდრე მთლიანი ხელის. ხაისტრიტის პირზე.
2: ეს ღია ცის ქვეშ მოწყობილი ზღვის მუზეუმია. პორტში 19 საუკუნის გემები დგას. გამარჯობა. ერთი ბილეთი. ჰო. ძველი ტრამვაი $5, ძველი გემი ასევე $5, ყველა ბილეთი $5 ღირს.
1: ეს გვირაბი 2.5 ტონას წყალს იტევს. როდესაც შუაში გადიხარ, ვერ ხვდები ვინ ვისაკვირდება. საშინელებაა. ა მედუზებს ზღვის ჭინჭარსაც უწოდებენ. ძნელი მისახვედრი არ არის რატომ. ადამიანს არ მოკლავს, მაგრამ შეგრძნება ნამდვილად უსიამოვნო იქნება. სწორედ ასეთი მედუზები ბინადრობენ სან-ფრანცისკოს ყურეში. ხო, აქ ოქროს ბარათით კი არა, ბავშვებთან ერთად უნდა მოხვიდეთ. ისეთი გარემოა, რომ მე თვითონაც თავი ბავშვი მგონია. საკმაოდ უსიამოვნო გრძნობაა, როდესაც ხედავ, როგორ დაცურავს შენ თავზე ზვიგენი. საშინელება.
2: ადრე ასეთი გემებით ჩამოდიოდნენ ამერიკაში პირველი მაცხოვრებლები. ახლა ყველა ბოინგით მოფრინავს. რომანტიკის დრო გავიდა. ჩემნაირი ღარიბი მოგზაურები კი აი ასეთ კაიუტებში ცხოვრობდნენ თვეების განმავლობაში. საკმაოდ მაგარია. სამწუხაროდ აქ ვერ დავრჩებით. ეს უკვე მუზეუმია. ნაპირიდან ცნობილი ალკატრასის ციხე ჩანს. შიგნიდან ალკატრასი მხოლოდ ფილმებში მინახავს. სიამოვნებით ნახავდი, მაგრამ ამის საშუალებას ჯიბე ნამდვილად არ მაძლევს. ჟანა ალბათ აუცილებლად დაათვალიერებს.
0: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.

0: ადრე ალკატრასში გასეირნებას მხოლოდ განსაკუთრებით საშიში დამნაშავეები ახერხებდნენ. დღეს კი ეს ყველა შეუძლია, სულ რაღაც $26. ალკატრასზე მივდივართ. ალკატრასი ესპანურად ვარხვების კუნძულს ნიშნავს, მაგრამ მას ფრინველებით არ გაუთქვამ სახელი. ალკატრას მსოფლიოში იცნობდნენ როგორც ყველაზე საშიში დამნაშავეებისთვის ყველაზე საიმედოდ დაცულ ციხეს. კუნძულის გარშემო ძლიერი დინება და გაყინული წყალია. ციხისთვის იდეალური ადგილმდებარეობაა, შორს ვერსად გაიქცევი. შესასვლელში წარწერა გვეუბნება, თუ კანონს დაარღვევ, ციხეში მოხვდები. თუ ციხის კანონებს დაარღვევ, ალკატრასში. განსაკუთრებით საშიში ალკაპონეს სასჯელს სწორედ აქ იხდიდა. ამ კორიდორს ციხის ბინადრები ბროდვეის ეძახდნენ. სწორედ აქ გაყავდათ ახალი მოყვანილი პატიმრები, რომლებიც ყვირილის და საკნებიდან გამოსული აპლოდისმენტების ფონზე გადიოდნენ ამ დერეფანს. ვერ გადმოგცემთ იმას, რასაც ახლა ვგრძნობ. მე კლაუსტროფობია არ მაწუხებს, მაგრამ აუცილებლად ამეწყებოდა აქ რომ აღმოჩენილიყავი. ძალიან პატარა და საშინელი სივრცეა. უსიამოვნო შეგრძნებაა. აქ პატიმრებს ფორმებს ურიგებდნენ. გვერდზე ოთახში კი ბალიშს და გადასაფარებელს აძლევდნენ. დღეს აქაურობა მუზეუმად არის ქცეული, მაგრამ ძალიან უცნაური და ცუდი შეგრძნებაა. თითქოს სული დამიმძიმდა. პატიმრებისთვის ნამდვილი გამოსთა იყო ქალაქთან ასე ახლოს ყოფნა. ის აქედან ხელის გული ვიჩანს, ამიტომ ზოგიერთი მათგანი გაქცევაზე ფიქრობდა. ფედერალური ციხის მთელი ისტორიის მანძილზე 14 გაქცევის მცდელობა დაფიქსირდა და აქედან მხოლოდ 2 იყო წარმატებული. ყველაზე გახმაურებული გაქცევის მცდელობა ნიკ მორის და ძმებ ენგლინებს ეკუთვნოდათ. აი ისინიც. ხელნაკეთი ბურღით მათ კედელი გახვრიტეს და გარეთ გავიდნენ. მალე წყალთან მივიდნენ და რეზინის მოსასმელების დახმარებით გაცურეს. ისინი არავის უპოვია, სავარაუდოდ ნაპირამდე ვერ მიაღწიეს. ისინი დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. ძალიან მინდა დავიჯერო, რომ ისინი გადარჩნენ. ალკატრასი 1963 წელს დაიხურა. გადაწყდა, რომ მისი შენახვა ძვირიჯდება, მაგრამ რამდენიმე ფილმის წყალობით ამ ადგილმა სან-ფრანცისკოს ბიუჯეტს ნამდვილად მოუტანა შემოსავალი.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: პირსის მიმდებარე სანაპირო.
2: სან-ფრანცისკო წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გაშენებული. გიგანტური კიბორჩხალები სან-ფრანცისკოს ტრადიციული კერძია. ძვირი ნამდვილად არდერს. მაგალითად, დიდი ჰამბურგერი ნატურალური კიბორჩხალის ჩიქთავსით სულ რაღაც $8 იღერს. გამარჯობა, გამარჯობა. წვნიანი მინდა.
0: კიბორჩხალის?
2: დიახ, დიახ.
0: $6.
2: დიდი მადლობა. სწორედ ამ ადგილას ამზადებენ სან-ფრანცისკოში ყველაზე გემრიელ კიბორჩხალის წვნიანს. ეს ყველაფერი სულ რაღაც $6. რესტორანი ფრანცისკანი.
0: მე რა თქმა უნდა სანაპიროზე არ მიჭამია. მე სან-ფრანცისკოს საუკეთესო ზღვის პროდუქტების რესტორანში წავედი. მდიდრული წითელი სავარძლები, ჭაღები და ხელნაკეთი სანათები კიდევ უფრო ალამაზებდა ქალაქის ხედს. აქ უგემრიელეს ზღვის პროდუქტებთან ერთად არაჩვეულებრივი ხედი იშლება ზის ჩასვლისას. ყველა მაგიდაზე დევს დურბინდი, რომ დაათვალიეროთ ეს განუმეორებელი პანორამა.
2: კიბორჩხალის წვნიან სპეციალური გამომცხვარი პურის თეფშით გაწვდიან. რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ძალიან გემრიელია. როდესაც ასეთ სადილს მიიღებ, ყურადღებით უნდა იყო. გარშემო თოლიები და მტრედები ელოდებიან, როდის მოადუნებ ყურადღებას, რომ პურის თეფში წაგართვათ. და ყველაზე გემრიელი კი პურის თეფშია.
0: თული მისახვედრი არ არის, რომ კიბორჩხალების რესტორნის საფირმო კერძი, რა თქმა უნდა, კიბორჩხალაა. კიბორჩხალა მთლიანად დაჭრილი სოუსით, სანელებლებით და ლიმნით. კიბორჩხალის ნამსხვრევები და კოქტეილებიც კი. სან-ფრანცისკოში ასეთ კერძებს მთელი წლის მანძილზე ჭამენ. მზად ვარ, თავი დავკარგო. აბა ვიწყებ.

0: არა, 300. რა მნიშვნელობა აქვს? ყველაფერი ისეთი გემრიელი იყო, რომ ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: ემბარკადეროს ქუჩა.
2: ჩემს ბოლო ცენტს ამ ქალაქის საოცარ მოგონებად ვაქცევ. ამ ფულით მაინც ვერაფერს ვიყიდი. არ ვიცი, გამომივა თუ არა. შრომის გაკვეთილებზე არაფერი გამომდიოდა. მაგარია. გამოვიდა. მე 100 დოლარი ბოლო ცენტამდე ავითვისე. სან-ფრანცისკო ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. აქ არავის არსად არ ეჩქარება. ხალხი გიღიმის, მაწანწალები კეთილგანწყობილები არიან. თუ სევდიან სახეებს ხვდები, მაინც სასიამოვნო გარემოა. შეიძლება ეს თავისუფლებები მცდარიც იყოს. ორ დღეში ქალაქს ვერ გაიცნობ, მაგრამ აქ გონი კიდევ დავბრუნდები. საინტერესოა, სან-ფრანცისკო ნამდვილად ასეთი კარგია თუ უბრალოდ მე გამიმართლა.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
2: ორ დღეში სან-ფრანცისკოში 100 დოლარი მთლიანად დავხარჯე. უამრავი ფული წავიდა ოქროს მოძიების წარუმატებელ მცდელობაზე, რაშიც მთელი 100 დოლარი გადავიხადე. შედეგად 2 გრამი ოქროს მფლობელი გავხდი, რომელსაც არავინ არ იბარებს. მაგრამ მთლიანობაში 100 დოლარი ამ ქალაქში ნორმალური ფულია. გეყოფათ ჰოსტელში ღამის გასათევად, ტრანსპორტით გადასაადგილებლად და ნორმალური კვებისთვის. მე ნამდვილი გიგანტური კიბორჩხალაც კი დავაგემოვნე.
0: ბევრი ვეცადე, მაგრამ სან-ფრანცისკოში 5000 დოლარიც კი ვერ დავხარჯე. 2000 გადავიხადე კარგ სასტუმროში, 1300 ორი მანქანის დაქირავებაში. დანარჩენი ფული საუკეთესო რესტორნებში, სუვენირებში და წვრილ მანებში დაიხარჯა. სან-ფრანცისკო ულამაზესი დემოკრატიული ქალაქია, მაგრამ ყოველგვარი სიმდიდრის და ფუფუნების გარეშე. ამიტომ ჩემი მფლანგველობის ტალანტის მიუხედავად, მე ვერ შევძელი ბევრი ფულის დახარჯვა.
2: შენ მარტო ჩემი ფულის ხარჯვა იცი. მე კი მოვახერხე ჩემი 100 დოლარის ბოლო ცენტამდე გაფლანგვა. ჩემი ბოლო ცენტი კი შენი საჩუქრისთვის გავიმეტე. აი სუვენირი.
0: მერტო ჩემო, დიდი მადლობა.
2: მადლობა აქ. აი აქ.
0: მოიცადე ვნახო.
2: მოკოცე.
0: დიდი მადლობა. წავიდეთ?
2: ო, თორემ დაგვაგვიანდება.
0: აფრიკაში წავიდეთ?
2: არა, მე აზია მინდა.
0: მონეტა ავაგდოთ.
2: კარგი.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალების ინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას წაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველა საცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ისიარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული

0: ოცნება, რომელსაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ. ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინაამდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმ

რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 708 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა.

გახსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითა ნეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ ვერც ვერ ავუვლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბისფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინდში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რიტმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება 9 წუთის განმავლობაში შეუძლია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური. თქვენ დღეს ნახავთ, როგორ შეიძლება ფულით და საერთოდ უფულოდ იცხოვროთ ლოს-ანჯელესში. ამას საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ.
2: ჩვენგან ერთ-ერთს ოქროს საკრედიტო ბარათი შეხვდება. მეორეს კი სულ რაღაც $100.
1: ზათხარ ბედი ვცადოთ.
2: ყოველთვის.
1: გერბი.
2: საფასური. ეს უკვე თავხედობა, შეუძლებელია.
1: არის.
2: მე ისევ $100 მაქვს, შეუძლებელია. ეს ხომ ლოს-ანჯელესია, შოპინგის დედაქალაქი. ალან, ეს უსამართლობაა.
1: $100 და 25 ცენტი. საყვარელო, თუ არ უნდა ისაო. შენი სურგშანთა? შვიდობით, ძვირფასო.
2: არ დამივიწყო შენს მდიდარ სამყაროში.
0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
2: რა არის ლოს-ანჯელესი? პირველი რაც თავში მოგდის, ეს ჰოლივუდია. ლოს-ანჯელესი ერთი დიდი გადასაღები მოედანია. შენობები, დეკორაციები მოსიარულე პერსონაჟებით და სულ ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ერთ-ერთ კუთხეში ბრედ პიტ შეხვდები. სუპერმენს მაინც. ფულის დიდების და წარმატების დამაბნეველ გარემოში 100,000-ობით ადამიანი ჩამოდის. იმ იმედით, რომ შეძლებს გახდეს საოცარი სამყაროს კიდევ ერთი ვარსკვლავი.

0: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი.
1: დღეს მე ისევ ოქროს ბარათის მფლობელი გავხდი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რამდენიც მომინდება იმდენს დავხარჯავ. ლიმუზინები ძალიან მომბეზრდა. ამიტომ მე ორი დღით ამერიკული ლეგენდა 1971 წლის საკოლექციო კორვეტ სტრინგრეი ვიქირავე. ჩაო, ლამაზო. მინდა გითხრათ, რომ რარიტეტული კორვეტ სტრინგრეი ნამდვილი ფოფუნებაა. 450 ცხენის ძალა. ძრავი ნამდვილი მონსტრი და წარმოუდგენელია, რომ ეს ყველაფერი ორი დღით ჩემ განკარგულებაში იქნება.
0: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.

ესე ჰარბორის გზატკეცელი. ჩვენი ამბავი ჯერ არ დაწყებულა და უკვე კვანძის გახსნას უახლოვდებით. გზებს გულისხმობ. ლოს-ანჯელესის საგზაო კვანძები მსოფლიოში ყველაზე რთული ამოცანაა. მათ გარეშე

0: ძალიან უპროპორციოდ დიდი ქალაქი გახდა. მანქანითაც კი 3 საათი ჭირდება ქალაქის ერთი წერტილიდან მეორემდე მისვლას. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ხვდები, რომ აქ უმანქანოდ ვერ იცხოვრებ. ქალაქი უზარმაზარია და ფეხით გადაადგილება შეუძლებელია.
1: მე ისე 100 დოლარით ვარ. ამჟამად ლოს-ანჯელესში, ამიტომ ძალიან ეკონომიურად მომიწევს ფულის ხარჯვა. როგორც ჩანს, ყველაფერი არ არის ფასიანი. აეროპორტიდან უახლოესი მეტრო სადგურამდე უფასო ავტობუსი დადის. მაგით ვისარგებლებ. ჯერ კიდევ კიევში ყოველი შემთხვევისთვის ღამის გათევის საკითხი სახლიდანვე მოვაგვარე.
0: გაფრენამდე 2 დღით ადრე.
1: ქალურმა ინტუიციამ არ მიღალატა. Couchsurfing-ი ეს დიდრული სასტუმროების სრულიად უფასო ალტერნატივაა. ეს არის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურთა ინტერნეტ კლუბი, სადაც ტურისტები ერთმანეთთან რჩებიან და ამაში ცენტსაც არიღებენ. გამგზავრებამდე 2 დღით ადრე გავიცანი გამოცდილი couchsurfer-ი ლეო. სწორედ მის სახლში გეგმავ ღამის გათევას.
0: Sunset-ის ბულვარი. მე სასტუმრო Sunset Tower-ში გავჭერდი. სინამდვილეში ეს სასტუმრო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი იყო ჩემს მოგონებებში, მაგრამ სტუმრები აქ უზარმაზარ ფულს იხდიან და ამას თავისი მიზეზი აქვს. ჰოლივუდის ოქროს ხანის პერიოდში ყველა კინოვარსკვლავი დიდ ფუფუნებად თვლიდა აქ დარჩენას. ელიზაბეთ ტეილორი და ფრენკ სინატრა, გრეტა გარბო და კლარკ გეიბლი. იგი პოპი და დაიანა როსი. ისინი ყველა აქ ცხოვრობდნენ. ამიტომაც სასტუმროში ერთი ღამის საფასური 1000 დოლარია. წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ვხარჯო ფული, ამიტომ მე ყველაზე ძვირადღირებული და ცნობილი ოთახი ავარჩიე. ნომერი, სადაც მერლინ მონრო ცხოვრობდა. ბოლომდე არ მჯერა, რომ ამ ლოგინზე თვით მერლინ მონროს ეძინა. სორედ ამ ტერასაზე ფრენკ სინატრამ ხელი სთხოვა ავა გარდნერს. გარშემო ისეთი სილამაზეა, რომ რა თქმა უნდა თავში რომანტიკული იდეები მომდის.
2: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: მეტრო სადგური ევიეიშენი.
1: პირველ რიგში გადავწყვიტე მეჭამა და მალევე ძალიან გამიმართლა. მარგარიტა ქმართან ერთად უკვე 13 წელია ცხოვრობს ლოს-ანჯელესში. კაფე ნაქირავები აქვს, თვითონ კი მოპირდაპირე მხარეს ცხოვრობენ. მათ იციან, რას ნიშნავს ამერიკაში ფულის შოვნენ და ამისთვის ისინი 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ. როგორც ჩანს, ქალაქში ჩვენები არიან, წამოდით გავიცდოთ. მარგარიტამ ბევრი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მომაწოდა, რაც მომავალში აუცილებლად გამომადგება. შეგიძლიათ 20 დოლარად ისადილოთ. 15-ში შეიძლება ჩაეტიოთ. 15 დოლარი მინიმუმია. ერთ საიდუმლოს გაგანდობთ. ამერიკაში რესტორნებში ძალიან დიდი პორციები მოაქვს და ყოველთვის შეგიძლიათ პორცია ორად გაყოთ და ასე ფული დაზოგოთ. კიდევ ერთი ჩვენთან ყოველთვის უფასო თასხამენ გაზიან სასმელებს. Pepsi, Coca-Cola, ან Sprite. ასე რომ ჩვენთან შეგიძლიათ ყოველთვის უფასოდ მოიკლათ წურველი.
0: ცოტა ხანი დავისვენე მერლინ მონროს ლოგინზე და ქალაქის დასათვალიერებლად წავედი. ქალაქი ესპანელმა კოლონიზატორებმა დააარსეს და დაუფიქრებლად დაარქვეს მას ელ პუებლო დე ნუესტრა სენიორა ლა რეინა დე ლოს ანხელეს სობრე ელ რიო პორციუნკულა, რაც სიტყვასიტყვით ნიშნავს ღვთისმშობელ მარიამის ანგელოზების დედოფლის ქალაქი დინარე პორციუნკულზე. გონიერმა ამერიკელებმა ქალაქს სახელი შეუმოკლეს და უბრალოდ ელეი დაარქვეს.
1: მეტროს ბილეთის ერთი გზა 2 დოლარ ნახევარი ღირს. თუ გინდათ რომ მთელი დღე იაროთ, შეგიძლიათ აიღოთ ერთდღიანი საშვი, რომელიც 6 დოლარი დაგიჯდებათ. ეს ბილეთი გამოგაძგებათ მეტროშიც და ავტობუსშიც. რადგან ღამის გასათევი ადგილი უკვე მქონდა, მე მშვიდად წავედი ქალაქის დასათვალიერებლად და პირველ რიგში სოფიოში ცნობილ ვარსკვლავების ხეივანს მივაშურე.
0: მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: ერთადერთი პრობლემა აქ ის არის, რომ მანქანა დაგჭირდებათ. ამ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის მომგებიანი. ლოს-ანჯელესის მეტრო ნამდვილად არ აღმოჩნდა მომგებიანი. ამხელა ქალაქში მხოლოდ 5 განშტოებაა. სადგურები ძალიან ცოტაა და ისიც გარკვეულ რაიონებში. თუ თქვენთან ახლოს მეტროს ჩასასვლელს იპოვით, ესე იგი ძალიან გაგიმართლათ. აქ ძალიან დიდი ჯარიმებია. უბილეთო ჩამოსვლისთვის 250 დოლარი. თუ ქაღალდს გადააგდეთ, ასევე 250. თუ მეტროში ჰამბურგერი ჩამოხვალთ, ასევე 250 დოლარი დაჯარიმდებით. თუ გადააფურთხებთ ან შეიგინებით, ასევე გადაიხდით 250 დოლარს. ახლა გასაგებია, რატომ არის აქ სიმშვიდე და სისუფთავე. მატარებელი მოვიდა. წავედით.

0: ალბათ მეტროთი მხოლოდ ტურისტები დადიან, იმიტომ რომ აქ ერთ ადამიანს ორი ან სამი მანქანა აქვს.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
2: ჰოლივუდის ბულვარი.
0: ეს გახლავთ მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილი ვარსკვლავების ხეივანი. აქ დაახლოებით 2000 ვარსკვლავია. მიდიხარ, უყურებ ამ ყველაფერს და თვალებს არ უჯერებ. აქ არიან სანდრა ბალოკი, კიანუ რივზი, აქ არის დიდი კომიკოსი მსახიობი დონალდ ტრამპი. ხეივანში ვისი ვარსკვლავი მოხვდება, ამას ჰოლივუდის სავაჭრო პალატა წყვეტს. საბჭო იხილავს გარკვეული ადამიანების შოუ-ბიზნესში შეტანილ წვლილს და თუ ეს წვლილი დიდია, მაშინ მათ ვარსკვლავებს ანიჭებენ. აქ მსახიობების გარდა შეხვდებით ოპერატორებს, კომპოზიტორებს, ხმის რეჟისორებს და თეატრის მსახიობებს, ტელეწამყვანებს და ცხოვრებაში არარსებულ პერსონაჟებსაც კი. მაგალითად, მიკი მაუსს. ვარსკვლავებს ისე არ არიგებენ. მასში პატრონი $25,000 იხდის.
2: Universal City Plaza. მე გადავწყვიტე ჩემი ოქროს ბარათი გამომეყენებინა და Universal Studio-ში VIP ტური შევუკვეთე. Universal-ი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და განვითარებული სტუდიაა ჰოლივუდში. მისი ისტორია 30-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ეკრანებზე ფილმი Dracula გამოვიდა.
3: მე გრაფ Dracula ვარ.
2: ამ გმირის საოცარი პოპულარობა სტუდიამ განაპირობა. მას შემდეგ ჰორორი Universal Studios პროდიუსერების საყვარელ თემად იქცა. ეს სწორედ ის ვიგენია, რომელიც ფილმში ყბები მონაწილეობდა. ამ თოვლს ხედავთ? აქ საფხული, მზე და თოვლი ერთად გვხვდებათ. სინამდვილეში ჰოლივუდი ერთი დიდი ილუზიაა.
4: შობას გილოცავთ, მეგობრებო. მოგბრძანდით Universal Studios-ში.
0: მე ყოველთვის ვოცნებობდი მაიკლ ჯექსონის გაცნობაზე და ამისთვის დოლარსაც არ დავიშურებ. ბოდიში. გამარჯობა. აი, ვაჩუქებ. აი ასე, ვისთან ერთადაც გინდათ გადაიღეთ ფოტო, სრულიად უფასოდ. არა, უფასოდ არა, $1. გარემო უცნაურია. აქ არაფერია ნამდვილი, არც გმირები და არც მსახიობები. აქ ყველაფერი ტურისტების მოსაზიდად ხდება. კარგი იქნებოდა კურისებს მიღმა მოხვედრა.
2: მე შევძლებ კულისებს მიღმა მოხვედრას, რომელიც VIP ტურის ფარგლებში შედის. ეს მატარებელი Universal-ის უზარმაზარ პარკს გარშემო უვლის. გზაში საშუალება გაქვთ დაათვალიეროთ ყველა გახმაურებული ბლოკბასტერის დეკორაცია. ეს ის პავილიონებია, სადაც ფილმებს იღებენ. უზარმაზარი ტერიტორიაა. Universal Studios პარკის შექმნაში თვით სტივენ სპილბერგი მონაწილეობდა. გასაკვირი არ არის, რომ დეკორაციების უმეტესობა აქ მისი ფილმებიდან არის. აქ შეიქმნა იურული პერიოდის პარკი. შეხედეთ,

0: ხო, რა თქმა უნდა, აკაურობა ძალიან განსხვავდება დოვჟენკოს სტუდიისგან. აქ ყველაფერი სიყვარულით არის შექმნილი. აი, ამას ქვია გაქანება. ეს არის ნამდვილი მოქმედება. ეს კი პრაქტიკული მაგიის განყოფილებაა. უფრო მარტივად რომ გითხრათ, აქ კეთდება სპეცეფექტები. ბიმა კატასტროფები ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდება. ეს შესანიშნავი სანახაობაა. ჩემს თვალწინ თამაშდება ეპიზოდი ფილმიდან ყბები. ყველაფერი ისეთი რეალისტურია, რომ ელოდებით როდის დაიყვირებს ვიღაც. გადაღებულია. სპეციალურად სპილბერგისთვის და მისი ფილმისთვის. სამყაროს ომები, სტუდიამ ნამდვილი თვითმფრინავი შეიძინა. ის შუაზე გაჭრეს და დეკორაცია გააკეთეს. აი ეს მესმის. ესეც ფორსაჟის მანქანებია, რომლებიც პირდაპირ გადასაღები მოედნიდან აქ გადმოიყვანეს. უნივერსალის პარკში ერთ დღიანი ტურის დროს მოგზაურობ მსოფლიოს გარშემო, სხვადასხვა ქვეყნებში და რა თქმა უნდა დროში. ბინძური მექსიკური ქალაქიდან ეგვიპტეში ხვდები, ჯუნგლებიდან ევროპაში, მომავლიდან ღრმა წარსულში და შენს თვალწინ გადის მთელი კინოს ისტორია, ვესტერნიდან დაწყებული სპილბერგით დამთავრებული. ჩემთვის როგორც რეჟისორისთვის ნანახმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ჰოლივუდი რაღაც ძალიან დიდია, რაც თავში არც კი ეტევა. რამდენი ფულია ჩადებული თითო ფილმის შექმნისთვის და რამდენი ფული იშოვეს თავად ფილმის ავტორებმაც.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ჰოლივუდის ბულვარი.
2: ჰოლივუდში ვარსკვლავების ნახვა არც ისე ადვილია. მათზე უნდა ინადირო და მოახერხო ახლოს მისვლა. მაგრამ მათი კიდურების ანაბეჭდები რამდენიც გინდათ. ათვალიერეთ და ისე ამოვნეთ. ეს სოფი ლორენია. ზუსტად ჩემი ზომის ფეხი აქვს. თითები ცოტა გრძელი ქონია. მადლობა. ეს გრაუმანების ჩინური თეატრია. დღეს გრაუმანის შესახებ ვიკიპედიის გარდა არავინ აღარაფერი აღარ იცის, მაგრამ ის ერთდროს ცნობილი იმპრესარიო და ჰოლივუდში ძალიან დაფასებული კაცი იყო. მსახიობების ხელების და ფეხების დაკვალების დატოვება დიდი ხნის ტრადიციაა. აი ნახეთ, ეს მერი პიკფორდია, 1927 წელი. სწორედ მერი პიკფორდისგან დაიწყო ყველაფერი. ლეგენდის თანახმად, სწორედ პიკფორდმა შემთხვევით გადაიარა სულ ცემენტზე. ვიკიპედიაში ცნობილმა გრაუმანმა კი გადაწყვიტა, არ შეესწორებინა ბეტონი და ამით სამუდამოდ ჩაუყარა საფუძველი ვარსკვლავურ ტრადიციას. სახელობითი ვარსკვლავის მოპოვება უფრო ადვილია, ვიდრე ანაბეჭდის ასფალტზე დატოვება. ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ აქ უფრო პატარა ადგილია. ამიტომ აქ მხოლოდ ლეგენდარულ სახელებს ხვდებით. მათ ვისაც ადგილები არ დარჩა, შანსი მიეცათ წვილში დაემკვიდრებინათ მარადიულობა. ეს მადამ წუსოს მუზეუმია. შესვლა $25 ღირს. მუზეუმში შესვლის საშუალება არ მაქვს, მაგრამ დივასთან ფოტოს გადაღება სრულიად უფასოდ შემიძლია. აი ისიც, კინომანების წმინდათა წმინდა ადგილი, კინოთეატრი კოდაკი. ყოველწლიურად სწორედ აქედან იმართება ოსკარის პრემიის დაჯილდოვების ცერემონიალის პირდაპირი ტრანსლაცია. ამ კიბეზე ადიან ვარსკვლავები ოსკარის მისაღებად. ზუსტად ერთი კვირის წინ ამ კიბეზე წლის გამარჯვებული მსახიობები ავიდნენ. მათ შორის იყო ნატალი პორტმანიც, რომელმაც ჯილდო წლის საუკეთესო მსახიობისთვის მიიღო. ანდიხარ და არ გჯერა, რომ ეს ყველაფერი შენს თავს ხდება. ბუნებრივია დარბაზი დაკეტილია. ღია მხოლოდ სუვენირის დახლები და მაღაზიები. სიმართლე გითხრათ, კოდაკისგან მეც ველოდი. მინიმუმ იმას, რომ მაღაზიები მაინც არ იქნებოდა შიგნით. ასე ისე დიდ სავაჭრო ცენტს გავს. კინოთეატრიდან გადახედვისას მთაზე წარწერა ჰოლივუდმა შემახსენა, რომ მე ისევ აქ ვიყავი. შენობაში უნიკალური ძეგლი დგას. მის წინ წარწერაა: გზა, საიდანაც ზოგიერთები ჰოლივუდში მოხვდნენ, ზოგიერთი ჩვენგანი. მე არ მჯერა, რომ ჰოლივუდში ყველა ამ გზით მოხვდა.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
2: თუ ცოტა ფული გაქვთ, საკვების დიდი არჩევანი არ არის. შეგიძლიათ მიირთვათ ჰოთ-დოგი ან ჰამბურგერი. სწრაფი კვების ობიექტები აქ ყოველფეხის ნაბიჯზეა. მე რაღაც უფრო იაფი და საინტერესო მინდოდა. მალე ვიპოვე საჰოთ-დოგი. იაფასიანი, მაგრამ სამაგიერო დიდი ისტორიით.

საფირმო ჰოთ-დოგი პინქსი ჩილიც მზადდება. ვისაც ოქროს საკრედიტო ბარათი აქვს, აქ არაფერი ესახმება. პინქსი ამერიკაში ჰოთ-დოგების ყველაზე ძველი ბრენდია. ის დღემდე საოცარი პოპულარობით სარგებლობს. იმისთვის, რომ ჰოთ-დოგი იყიდოთ, მინიმუმ 9:30 საათი რიგში უნდა იდგეთ. კაფეს მფლობელი რიჩარდ პინქსი ყოველთვის რაღაც ახალ-ახალ სახელებს იგონებს თავისი კლიენტებისთვის. ხალხის მოსაზიდად მას უამრავი სახუმარო დასახელების ჰოთ-დოგი აქვს, მაგალითად ჰოთ-დოგი ბეჭდების მბრძანებელი, ჰოთ-დოგი შვედური სოკოები და მენიუში როკ მუსიკოსის ოზი ოსბორნის სახელობის ჰოთ-დოგიც კი ვნახე. მე თავში ვიკავებ, მირჩევნია რამე მარტივი ავირჩიო. გამარჯობა. თუ შეიძლება სამი ბრუკლინი და კოკა-კოლა. შეკვეთას აკეთებთ, შემდეგ მეორე მხარეს მოდიხართ და ისევ რიგში დგებით. არა და ამბობენ, რომ ამერიკაში რიგები არ არის. ეს ყველაფერი ტყუილია. აბა რა გითხრათ, ჰოთ-დოგია. ჩვეულებრივი ჰოთ-დოგი, არაფერი განსაკუთრებული. თუმცა როცა ხშია, მაშინ ყველაფერი ძალიან გემრიელია.

0: კიევსა და ლოს-ანჯელეს შორის განსხვავება 10 საათია. აქ ღამის 11 საათია, კიევში კი შუა დღეა. ამიტომ არ მეძინება. ახლა ცეკვა მინდა. ჩვენ ამერიკის ყველაზე მწვანე შტატში ვართ. ეს კი ეკო ჰოლივუდია.
1: ახუინდეს ბულვარი.
0: კალიფორნიის ყველაზე მწვანე კლუბი. ამბობენ, რომ აქ ბუნების წინაშე თავის ცოდვებს თვით პერის ჰილტონი ინანიებს. ჯორჯ კლუნი კი აქ აბსენტის დასალევად დადის ხოლმე. წამოდით, ნახოთ რა იპოვეს მათ აქ საინტერესო. ეკო კლუბის მფლობელები ამტკიცებენ, რომ მათი კლუბი ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა კლუბია მსოფლიოში. კედლები ეკოლოგიური ცემენტით არის ამოყვანილი. ხმის საიზოლაციო სისტემა გადამუშავებული ბამბით არის გაკეთებული. განათება კი ეკონომიური დიოდური ნათურებით. ტუალეტებში ქაღალდები არ არის. ეკო ჰოლივუდში იმართება ფილმის პრემიერები და კასტინგები. შეიძლება სწორედ ამიტომ იქცევა ხალხი ასე უცნაურად კამერის წინ. ისინი ცდილობენ კადრში მოხვდნენ. იქნებ ფილმს იღებენ, ან იქნებ კლუბში რომელიმე ცნობილი კინოპროდიუსერია სტუმრად. ეს ხომ ჰოლივუდია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შანსი ყველას აქვს. წარმოგიდგენიათ? აქ შამპანური 1000 ამერიკული დოლარი ღირს. წარმოგიდგენიათ? თან ეს კრისტალიც კი არ არის. ჩვეულებრივი შამპანური აქვს.

ნახვამდის. კარგად, ნახვამდის. ამბობენ, რომ ლოს-ანჯელესი ანგელოზების ქალაქია. როგორც ხედავთ, ანგელოზებიც ჩხუბობენ ხოლმე.

0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
1: აცივდა. მაისი ხომ არ არის? უკვე ღამის გასათებზე უნდა ვიფიქრო. მაგრამ რა არის საფიქრალი? ლეოსთან უნდა მივიდე და დავრჩე. მე ხომ მას თავიდანვე შეუთანხმდი. შეგახსენებთ, რომ ლეო ქაუჩ სერფერებიდან გავიცანი. ეს არის მოგზაურთა კლუბი, რომლის წევრებიც ერთმანეთთან სრულიად უფასოდ რჩებიან. სახლამდე 3 საათს ნახევარი მივდიოდი. აქ რაიონებს შორის უზარმაზარი მანძილებია. აღმოჩნდა, რომ ფოდოგების კაფედან ლეოს სახლამდე 70 კილომეტრია. ამასობაში შუაღამეს მოვიდა.
2: დასავლეთის მეცხრე ქუჩა.
1: როგორც იქნა ლეოს ბინა ვიპოვე. არ ვიცი შიგნით რა დამხვდება, მაგრამ ეზო ლამაზი იყო. დედა სულ მაფრთხილებდა უცნობებს მოერიდეო, მაგრამ რას ვიზამ, სხვა გზა არ არის. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ლეო. მე ჟანა ვარ კიევიდან.
2: კეთილი იყოს შენი მოსვლა. მე ლეო ვარ ნიუ-იორკიდან. ახლა ლოს-ანჯელესში ვცხოვრობ.
1: ლეო დიდი ხნისტი ნიუ-იორკიდან ლოს-ანჯელესში გადმოვიდა. მას ნამდვილი კალიფორნიელისგან ვეღარც გაარჩევს. არასოდეს არც დარეჩკარება. ისინის და ბევრს ხუმრობს. მუსიკოსი ხარ?
2: არა, მაგრამ გოგონებს მოსწონთ მუსიკოსები, ამიტომ სახლში დასარტყამი ინსტრუმენტები დავდე.
1: როგორც ყველა ქაუჩ სერფერი, ლეოც ძალიან გახსნილი და სტუმართმოყვარე ადამიანია.
2: ეს ჩემი სამზარეულოა. ჩემი საჭმელი არ შეჭამო. არც კბილეული? არც სასმელი დალიო? ან არა, თუ გინდა ცოტა დალია.
1: ძალიან კეთილი ხარ.
2: ხუმრობ, შეგიძლია აიღო ყველაფერი, რაც მოგინდება. ეს კაცური მაცივარია, ბევრი სასმელი და ცოტა საჭმელი დებს. თუ გინდა დალიე კოკა, ფანტა, სპრაიტი. ტობასკოც მაქვს.
1: ტობასკო.
2: კარგი, აიღე.
1: პატარა ოროთახიან ბინას ლეო 1200 დოლარად ქირაობს. ის პროგრამისტია, ბევრს მოგზაურობს და კლუბის დახმარებით ღამეს ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ათევს.
2: ჩემი სახლი ცენტრალური სადგურივით არის. აქ 24 საათის განმავლობაში მოდიან და მიდიან.
1: ეს არ არის სახიფათო. ხომ შეიძლება უცხო ადამიანებიდან ვინმე სახიფათო დამნაშავე ან მკვლელი აღმოჩნდეს? ყველაფერი ხდება. ლეო ამბობს, რომ ეს არ არის საშიში, იმიტომ რომ ქაუჩსერფერების ვებგვერდზე ყველა ტოვებს თავის კომენტარს და თუ ვინმე რამეს დააშავებს, ამის შესახებ ყველა გაიგებს.
2: შენ რა საქმიანი?
1: ამ გადაცემის წამყვანი ვარ. რეჟისორიც ვარ, მაგრამ ამ გადაცემაზე წამყვანად ვმუშაობ.
2: ძალიან სასიამოვნოა. კარგი სამუშაოა.
1: არც ისე კარგია, რადგან ხანდახან არც კი ვიცი ღამეს სად გავათე.
2: როგორ უნდა ვთქვა? გმადლობ.
1: მადლობთ.
2: გეთაყვა?
1: იცოდე, რომ უკრაინაში დასარჩენი ადგილი გაქვს.
2: ხო. მე ბევრს მოგზაურობ და როდესაც სადმე მათი ენა არ მესმის, მივხვდი, რომ საუკეთესო საშუალება მხოლოდ ხო. ხალხს ეს ძალიან მოსწონს. ნიშნულობა არ აქვს, რაზე პასუხობ ხოს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი ადამიანი შენს მიმართ ადებითად განეწყობა.
1: მითხარი, როგორ უნდა გაატარო ლოს-ანჯელესში დრო უფულოდ? მე მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს.
2: რა თქვი? 100 დოლარი?
1: ხო.
2: ღმერთო ჩემო. ვენის ბიჭზე გაისეირნე. ეს ძალიან კარგი ადგილია. უბრალოდ სანაპიროს ჩაუყევი. სუფთა ჰაერით და მზის ჩასვლით დადგმი. იქ საოცარ ადამიანებს შეხვდები და რაც მთავარია, ეს უფასოა.
1: ეს ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რაიონია.
2: მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: ამიტომ ვინც აქ ჩამოდის, ყველა მიდის ვენის ბიჭზე. ძალიან ლამაზი ადგილია. როდესაც ასე მოგზაურობ, თავიდანვე ორ კურდღელს კლავ. პირველი უფასოდ გძინავს, მეორე ყავს უფასო ექსკურსია მძღოლი. მაგრამ თავი მაინც ის არის, რომ უამრავ ადამიანს იცნობ სოფლიოს გარშემო. ძილინებისა.
0: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი. გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
2: სასტუმრო სანსეთ ტაუერი.

0: მოკლედ, ამერიკაში მდიდრული საუზმე დიდად არ განსხვავდება მაკდონალდსისგან. კარტოფილი ფრი და ისეთივე ჰამბურგერი, ოღონდ ეს ყველაფერი $220.
1: ლეო სამსახურში წავიდა, გასაღები დამიტოვა. მე მივდივარ, ღამე კარგად მეძინა, ყველაფერი შესანიშნავადაა.

0: ბედნიერი ვარ. როგორ უნდა გავიდე? აქეთ. ჩემმა მომზადება მოგზაურობისთვის საგრძნობლად დამიზოგათ ახლა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის წესების თანახმად მე მხოლოდ $100 მაქვს.
1: ვარსკვლავები ხე ივანე. გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი. სანტა მონიკას სანაპირო.
2: ლოს-ანჯელესში ცოტა მოღუშული, მაგრამ შესანიშნავი დილა გათენდა. ოკეანე, თოლიების ხმა და ჰაერი, რომელსაც თავისი სუნი აქვს. ეს სანტა მონიკას რაიონია. პირველ ზოლში ოკეანის ხედით ჩამსკრივებული სახლები $2 მილიონი ღირს. მარგარიტა რესტორან ტერასას მფლობელი.
0: თუ საკუთარ სახლს გულისხმობთ, მათი ფასი 2-დან 3 მილიონამდე მერყეობს. თუ ბინა გინდათ იყიდოთ რომელიმე კომპლექსში დაახლოებით $1 მილიონი, მაგრამ პირველ ზოლში ამაზე იაფი სახლები არ არის.
2: აქ საუკეთესოდ ჩანს კალიფორნიული ცხოვრების წესი. ყველა კარგ ფორმაშია და ყველას თეთრი კბილები აქვს. აქ არავინ ეწევა სამაგეროდ, ყველა დარბის ვარჯიშობს, ველოსიპედით ცერნობს და რაღაც უცნაურ ბურთებს ატრიალებს. ლოს-ანჯელესში თვლიან, რომ ჭარბი წონა დაბალი სოციალური სტატუსის მაჩვენებელია. თუ გინდა მდიდარივით და წარმატებულივით გამოიყურებოდე, მაშინ ყოველ დილით უნდა ივარჯიშო.
0: როდესაც პაემანზე მითხარ, ფრთხილად უნდა იყო, იმიტომ რომ ხშირად შენი რჩეული არ არის ის კაცი, რომელსაც ქალები მოსწონს. რას გულისხმობ? ლოს-ანჯელესში ძალიან დიდი გეი გაერთიანებაა. შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ თქვენმა კაცმა თქვენზე ხშირად ირბინოს კოსმეტიკურ სალონში.
2: ოკეანეში არავინ შედის. საცურაოდ ყველა სახლს საკუთარი აუზი აქვს. ოკეანის წყალი ადგილობრივებისთვის ძალიან ცივია. ოკეანე მხოლოდ ჩამოსული ტურისტებისთვის და მოყვარული თუ პროფესიონალი სერფერებისთვის არის. სანტა მონიკა სერფერების მეკაა. აქ არის კარგი ტალღები და არაჩვეულებრივი კლიმატი. დროა ჩვენს გავიგოთ ეს რას ნიშნავს. გამარჯობა, მე ალანი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მინდა რაღაც ვიყიდო სერფინგისთვის. ყველაფერი მინდა. მე არასოდეს გამიკეთებია ეს აქამდე. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს. ჩემთვის ეს საოცარი გამოცდილებაა. ნახოთ რა შემოგთავაზებენ. ესეც დაგჭირდებათ? არ ვიცი როგორ ვიქნები სიმართლე გითხრათ. აი, ეს ჩემი სტილი არ არის, მაგრამ ესეც ნახეთ. უარს ვერ ვეუბნები ადამიანებს, რომლებიც მეხმარებიან. კარგი, გავისინჯავ. გადახდის რომ მოვიდა. ბარათი ინებეთ? დიდი მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის. კარგი ფულის სანაცვლოდ მე სანაპიროს საუკეთესო ინსტრუქტორი დავიქირავე. მიხარია თქვენი გაცნობა, მე ალანი ვარ. სასიამოვნოა, მე ენდრიუ ვარ. დამეხმარები?
3: Ну что?
2: დააყენებ ჩემგან სერფერს. ზატყარ? რა თქმა უნდა. ასეთი სასაცილო არასოდეს ყოფილვარ. გამჭვირვალე სერფერის კოსტიუმში გამოწყობილი, იღლიაში ამოშრილი უზარმაზარი დაფით. არ ვიცი ჩემგან რა გამოვა, მაგრამ უნდა ვცადო. ნამდვილ სერფერებს შეუძლიათ საათობით იყვნენ წყალში და მშვიდად ელოდონ კარგი ტალღის სამოსვლას. და როდესაც მათთვის მოსაწონი ტალღა გამოჩნდება, ისინი არ ვარდებიან პანიკაში. პირიქით, ინარჩუნებენ სიმშვიდეს და ცივსისხლიანობას. მე გამაფრთხილეს, რომ თუ დაფას სწორედ არ დავიჭერ, ცხვირში მომხდება. ინსტრუქტორს ვუთხარი, რომ დიდი ცხვირი მქონდა. მანაც იგივე მიპასუხა, ასე რომ ორი დიდი ცხვირი დამეკობრდა. კარგით. წავიდეთ. დროა სპორტით ავკავდეთ. ეს უკრაინული თოვლის დაკეპნა არ გეგონოთ. ასე ხდება ამ სპორტში დაახლოებით პირველი 10 წელი. იმისთვის რომ პროფესიონალურად დაიმორჩილოთ, დაფა საჭიროა სერფერის მთავარი დევიზი დაიმახსოვროთ. მოეშვი და იცხოვრე ჰარმონიაში ოკეანესთან.

0: 2 საათიანი ვარჯიშის შემდეგ რამდენიმეჯერ მოვახერხე დაფაზე დადგომა. სინამდვილეში ეს ძალიან რთულია. საჭიროა კარგი ფიზიკური მომზადება. მოკლედ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩემგან არაფერი გამოვა. მაგრამ ჩემი ინსტრუქტორი დამპირდა, რომ შემდეგში მეც მასწავლიდა.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ვენის ბიჩის სანაპირო.
2: მე ვენის ბიჩზე მოვედი. ეს ლოს-ანჯელესის ერთადერთი რაიონია, რომელიც სრულიად განსხვავდება სანტა-მონიკას ფეშენებელური რაიონებისგან. ვენისამდე 3 საათი მოვდიოდი. მანძილი 80 კილომეტრია. ვიმგზავრე ავტობუსით, მეტროთი და შემდეგ კიდევ ერთი ავტობუსით, მაგრამ ეს ამაგდირდა. ნამდვილად საოცარი ადგილია. აღმოჩნდა, რომ ვენისი ყველაზე მხიარული რაიონია. ლოს-ანჯელესში ასეთი ადგილი სხვაგან არ არის. ჰაერში მუდმივი დღესასწაული შეგრძნება ტრიალებს. ვენისი საკმაოდ ლიბერალური რაიონია. იქ შეგიძლიათ შეხვდეთ მშიერ უსახკარო ადამიანს და ასევე მულტიმილიონერებს. იქ ცხოვრობენ მხატვრები, არტისტები, არქიტექტორები. საკმაოდ ბოჰემური რაიონია. აქ ყველაფერი 50-იანი წლებიდან დაიწყო. ვენისში იკრიბებოდნენ მუსიკოსები, აქ უკრავდნენ ჯაზმენები და ჰიპები. სახლის კარს არავინ კეტავდა და ყველა მხიარულად ცხოვრობდა. ყველა ერთმანეთს იცნობდა. მართალია, წარსული დღეები დიდი ხანია გავიდა, მაგრამ ვენისში ჰიპები დღესაც ცხოვრობენ. ზოგი უკვე დაბერდა კიდეც. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს. ოკეანის ნაპირზე ფორტეპიანოზე დაკვრა სასიამოვნოა. გახსოვთ ფილმი ტომ ჰენქსის მონაწილეობით? ხომ გახსოვთ? იქ ზუსტად ასეთი აპარატია. და მე ახლა სურვილს ჩავიფიქრებ.
3: წინასწარმეტყველი ზოლტარი თქვენ სამსახურშია.
2: აი ესეც ჩემი ბედნიერი ბილეთი. აქ წერია, რომ მივიღებ წერილს, რომელიც ჩემს ცხოვრებას შეცვლის. აი ასე. კალიფორნიაში სამკურნალო თვალსაზრისით მარიხუანას მოხმარება დაშვებულია. მისი ყიდვა კი გარკვეული ჩვენებების საფუძველზე ასეთ წვეროს ან ექიმებთან შეგიძლიათ. ისინი მრავლად დგანან სანაპიროზე. $60 სანაცვლოდ ისინი აუცილებლად მოგიძებნიან რეცეპტის გამოსაწერად საჭირო დაავადებას, მაგალითად სტრეს. შემდეგ კი სრულიად ლეგალურ რეცეპტს გამოგიწერენ აფთიაქში მარიხუანას საყიდლად. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ აქ ყველა პოტენციური ვარსკვლავია. ყველა აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, ყველა ვარჯიშობს. და ბევრიც ფულს ისე შეულობს, როგორც შეუძლია. გონიათ ხუმრო? არა, არ ხუმრო. ეს ბურთი 10 კილოგრამს იწონის. ნახეთ რა სიზამს. შეიძლება მეტი ერთ დღეს კინოვარსკვლავი გახდეს, მაგრამ მანამდე ის კმაყოფილდება ჩემნაირი ტურისტების გართობით. ვენისის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ოკეანეა. რა თქმა უნდა, ადგილობრივები მას შეჩვეულები არიან, მაგრამ ჩემთვის ეს ნამდვილი საოცრება. გაშლილი სივრცე, დიდი თოლიები, სერფინგისტები და სამაშველო ჯიხურები. ზუსტად ისეთი, როგორიც ცნობილ სერიალში მაშველები. განსხვავება ის არის, რომ ვერ ნახავთ ლამას ქალებს წითელ სასურაო კოსტუმებში. მაშველები და ოჯახებული კაცები არიან თან შვილებთან ერთად. სასოწაკვეთილი ტურისტების გარდა წყალში არავინ შედის. წყალში მხოლოდ სერფერები ჩანან სელაპებივით. მშვიდად დაცურავენ წყალზე და დიდი ტალღის წამოსვლას ელოდებიან. თუ არსებობს მდგომარეობა და განცდა, რომლის სიტყვებით გადმოსემაც არ შეიძლება, ეს ნამდვილად ის მომენტია. მე წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ვარ. ცივა და ქარი უბერავს, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი. პირსი ნომერი 9, სანტა-მონიკა.
0: როგორც ჩანს, 6 ოსკარის მფლობელ ფორესტ გამს თავისი გაგრძელება აქვს. თანაც კულინარიული. კომპანია ბუბა გამპი ფილმის შემქმნელებს ეკუთვნით, რომლებმაც ფორესტის და მისი მეგობრის ბუბას ოცნება ასრულეს. ბუბა ვიეტნამში დაიღუპა. ოცნება რესტორნის გახსნა იყო, სადაც მხოლოდ კრევეტებს მოამზადებდნენ. კაფეში ყველაფერი ფილმს მოგაგონებთ: ფოტოები, ციტატები, მაგნის ჩოგბურთის ჩოგანი და სხვა. აბა, თუ იცით, ეს რას ნიშნავს? გაიქეცი ფორესტ, გაიქეცი. როდესაც მშიერი ხარ, მიმტანებს ასეთ ნიშანს აძლევ. როგორც კი შეკვეთას მოგიტანენ, წარწერას შეცვლით. გაჩერდი, ფორესტ, გაჩერდი. ასე ჩემთან არავინ მოვა. მაგრამ სანამ რამეს მომიტანენ, სკელტანიანი მენიუ მაქვს გადასაკითხი. აქ სულ კრევეტებია შემწვარი, მოხარშული, მოშუშული, ფარშირებული, გამომწვარი კრევეტები ქოქოსით, დიდები და პატარები, გარნირით და მის გარეშე. ფორესტ გამპი ბედნიერი იქნებოდა. აი ეს მომიტანეთ.
2: სოუსი რომელი გნებავთ? ნივრის, თხილის თუ მაიონეზი?
0: ნივრის და კიდევ აი ეს. აი აქ ვერსად ვერ დალევთ სასმელს პასპორტის გარეშე. მეც კი 30 წლის კაცს მთხოვენ პასპორტს.
2: თქვენ ალკოჰოლი შეუკვეთეთ, შეიძლება პასპორტი ვნახო?
0: რა თქმა უნდა, ინებეთ.

0: თქვენ არ გაჩვენებთ ამ საშინელ ფოტოს. გოგონას კი შევაშინებ. აი ეს მე ვარ. ჭამეთ რაც შეიძლება ბევრი კრევეტი. თევზები არ ცდებიან. ეს ბუბა გამპის თევზია. და მეც მესმის თევზების. ნამდვილად ძალიან გემრიელია. გადახდის დროც მოვიდა. ოქროს ბარათით ეს ძალიან ადვილია. მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი მიმტანი იყო. ძალიან კეთილგანწყობილი და მომღიმარი. მინდა მას კარგი ჩაი დავუდო. გონი ეს ძალიან კარგი უნდა იყოს. აღარ მშია. აღარც დალევა მინდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ. საკმარისია. სანტა მონიკაში მთავრდება ტრასა ნომერი 66. ამერიკის პირველი ტრასა, ან როგორც მას ბაიკერები უწოდებენ, ყველა გზის დედა. აქვე მთავრდება ჩვენი მოგზაურობაც. სახლში დაბრუნების დროა. მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: ჩემი აზრით, ამერიკა საუკეთესოა უაღრესად გაჭირვებულებისთვის, ან ძალიან დიდრებისთვის. თუ ღარიბი ხარ და არაფერი გაგაჩნია, სახელმწიფო ყოველთვის ზრუნავს შენზე. შენ გეკნება სამედიცინო დაზღვევა, სოციალური დახმარება, მოკლედ, შენზე იზრუნებენ, არ მიგატოვებენ. ლოს-ანჯელესი არ არის მარტივი ქალაქი. ხედავთ ერთს, მაგრამ რეალობა სხვაგვარია. აქ ფრთხილად უნდა იყო ადამიანებთან. ლოს-ანჯელესი ძალიან დიდი ქალაქია. აქ ჩამოდიან მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ყველა შესაძლებლობას და თავის შანსს ეძებს. ცდილობენ თავი დაიმკვიდრონ რომელიმე ბიზნესში, მაგალითად, პოპულარულია სამოდელო ბიზნესი, ასე რომ
0: ჩემი მეგობარია.
1: ადამიანებთან სიფრთხილეა საჭირო.
0: გოგონებს მოსწონთ მუსიკოსები. აი, ესეც მოიზომეთ.
1: ლოს-ანჯელესი ბიზნესზე და ფულზეა მომართული. ეს საკმაოდ რთული ქალაქია, მაგრამ აქ სასიამოვნოა ცხოვრება. ლოს-ანჯელესში 2 დღის განმავლობაში სახარჯოთ $100 მქონდა. ღამე უფასოდ გავათია, ამიტომ ფულის კი დამრჩა. საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე ტრანსპორტში. დაახლოებით $25. ამდენივე ჭამაზე. და ჩემთვის $10-იანი სათვალეც კი შევიძინე. სულ ეს არის. აღმოჩნდა, რომ სულ რაღაც $60 მე ლოს-ანჯელესის ყველა ცნობილი ადგილი დავათვალიერე და ვისი ამოვნე. ფაქტია, რომ მოგზაურობა ნებისმიერი თანხით არის შესაძლებელი.
0: ამჯერად მე ისევ ოქროს ბარათი შემხვდა. ამიტომ ვეცადე, რაც შეიძლებოდა ბევრი დამეხარჯა. საკოლექციო მანქანა $1,700 დამიჭდა. ლოგინი, რომელზეც მერლინ მონროს ეძინა, დაახლოებით $2,000 დამიჭდა. ღამით ძალიან კარგად გავერთე ეკობარში, სადაც ერთ ღამეში $4,000-ზე მეტი დავხარჯე. არა უშავს, ეს ღამე კარგად გამახსენდება. ჯამში, ორ დღეში, $10,000-ამდე დავხარჯე ლოს-ანჯელესში. მაგრამ მიმაჩნია, რომ დრო ძალიან კარგად გავატარე.
2: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ლოს-ანჯელესი გზების ქალაქია. გთხოვ მითხარი, მანქანის გარეშე როგორ გადაადგილდებოდი?
1: საშინლად, მანქანის გარეშე ძალიან რთულია. მეტრო შორია და ყველა რაიონში არ არის. ავტობუსები ძალიან იშვიათად დადიან. და პრაქტიკულად, მთელი ჩემი არც ისე დიდი ბიუჯეტი სწორედ გადაადგილებაზე დაიხარჯა. და მინდა გითხრა, რომ აქ უფულო დაბრუნება აღარ მინდა.
0: მითხარი, რაღაც მაინც ხომ მოგეწონა ამ ქალაქში?
1: ოკეანე. რა თქმა უნდა, ოკეანე. და რა თქმა უნდა, უფასოდ.
0: ლოს-ანჯელესი ოცნებების ქალაქია, მაგრამ ოცნება ფული ღირს.
1: დიდი ფული. თუ ჩვენი არ გჯერათ, თავად გადაამოწმეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: პოეტი ვაჟაფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
4: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსას სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის სწყალობდე.
3: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო, შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზერომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ვარ. ეს წეროსანი მამაკაცი კი ალანია. თქვენ უყურებთ უნიკალურ გადაცემას მოგზაურობის შესახებ. დღეს ჩვენ ბარსელონაში მივდივართ.
2: თუ გერბი დაჭდა, მე ვიქნები მილიონერი. თუ საფასური შენ.
1: მე მზად ვარ, ააგდე. გილოცა.
2: შენი ზურგჩანთა გამომართვი. ჩემი ლიმუზინიდან ხელს დაგიქნევ. ბარსელონაში შევხვდებით. არივედერჩი.
1: წარმატებები. ბარსელონა, ზურგჩანთა, უფულოდ, ქვრის გარეშე. ყველაფერი არც ისე ცუდად არის, წავიდეთ.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
1: მიღებულია რომ ყველა ქვეყნის გასნობა მისი დედაქალაქიდან იწყება. საფრანგეთი, პარიზი, ინგლისი, ლონდონი. მაგრამ როდესაც საქმე ესპანეთს ეხება, ყველას თავში პირველი ბარსელონა მოსდის. როდესაც ბარსელონას შესახებ გამოხმაურებებს კითხულობ, ხვდები რომ ეს მსოფლიოში საუკეთესო და ზღაპრული ქალაქია, სადაც ჩვეულებრივი შენობების მაგივრად გაუდის გიჟურ არქიტექტურას შეხვდებით. სწორედ ასეთი მოლოდინით ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: აეროპორტი.
2: მე მოგზაურობისთვის ისევ $100 მერგო. ევროზე გადახურდავების შემდეგ ამ თანხამ 72 ევრო შეადგინა. სწორედ ეს თანხა მივიღეს სრული განკარგვისთვის. ბარსელონა, უფულოდ. შესანიშნავია. აქ მზე ანათებს და თბილა. კიევში უკვე ძალიან ცივა. მე ცენტრისკენ ვაპირებ წასვლას. გადავწყვიტე ავტოსტოპით მემგზავრა. ბარსელონაში გზებზე ტაქსი ჩვეულებრივ მანქანებზე ორჯერ მეტია. ამიტომ ძირითადად ტაქსები გიჩერებენ. მაგრამ მე ამის უფლება არ მაქვს. ეს ყველაზე მარტივი გზაა. გაიარეთ, გაიარეთ.

0: მოდივარ.
1: მე ოქროს ბარათი შემხვდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ხვალამდე შემიძლია დავხარჯო ნებისმიერი თანხა, რამდენიც

0: უკაცრავად, შეგიძლიათ რამე ესპანური მუსიკა რომ ჩართოთ?
1: დიახ,
0: მადლობ. ასე ბევრად უკეთესია. ეს ჩვეულებრივი მომღერალი არ გეკონოთ. თვით პენელოპა კროზი მღერის. საუნდტრეკია ფილმიდან კოკაინი. პირველი რაც თვალში ხვდება, ფართო, სწორი პროსპექტებია. თითოეული შენობა უნიკალურია თავისი არქიტექტურით. ერთნაირ ფასადს ვერ ნახავთ. მაგრამ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ვეღარ არჩევ განსხვავებულ შენობებს და ხვდები, რომ ყველა სახლის ფასადი ერთ მთლიანობად იქცევა. გამარჯობა ბარსელონა. ბარსელონა მე ამბოხე ქალაქად ითვლება. მე-13 საუკუნიდან მოყოლებული ის თავისუფლებისთვის იბრძვის. ყველა კატალონიელს შეერა რომ ადრე თუ გვიან მას მაინც მოიპოვებენ. ვგრძნობ რომ ამ ქალაქში მთელ ფულს დავხარჯავ რაც კი ოქროს ბარათზე მაქვს.
1: გთხოვთ, გთხოვთ.
2: აეროპორტი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ცენტრამდე გამიყვანთ?
0: ცენტრში? ცენტრი მეორე მხარეს არის, მაგრამ არაუშავს დაჯეკით.
1: ფული არ მაქვს.
0: არ არის პრობლემა.
1: კარგი, წავიდეთ. წავედით.
0: რა ქვიათ?
1: მე ჟანა ვარ.
0: და საიდან ხართ?
1: უკრაინა, კიევი.
2: კრისტიან გონსალესი, მექანიკოსი.
0: უკრაინა?
1: იცით უკრაინა?
0: ხო, ნამყოფიც ვარ.
1: და რა მოგეწონათ?
0: კიევში, იცი, პატარა თავისუფლების ქანდაკება ვნახე. არ მახსოვს რა ერქვა, მაგრამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. ძალიან მომეწონა ოდესა, ულამაზესი ქალაქია. მომეწონა იქაურობა. ძალიან ლამაზი გოგონები ხავთ.
1: ავტოსტოპით ტაქსის 25 ევრო დავზოგე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძალიან გამიმართა. კრისტიანმა მითხრა რომ ესპანეთის გზებზე ავტოსტოპი აკრძალულია და თუ ვინმე მანქანა გააჩერა, ნამდვილი სასწაულია.
0: ცენტრში მოვედით. დღეს აქ დიდი დღესასწაული იქნება. ჟანა, გირჩევთ ხვალსაღამოს აუცილებლად მოხვიდეთ აქ. დიდი მხიარულება იქნება და უამრავ საინტერესო ადამიანს გაიცნობთ.
3: გერბიან საფასური, ბარსელონა. პლაზა როსა დელ ვენტი. გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
3: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება W-ში.
0: სასტუმრო W ძალიან ჰგავს დუბაის ცნობილ ბურჯ ალ არაბს. ისიც იალქნის ფორმის არის და სხვას გადახურებს. ეს არის ყველაზე ახალი და თანამედროვე სასტუმრო ბარსელონაში. აქ ჩერდება ყველა ცნობილი ადამიანი და ვარსკვლავი. ახლა უკვე მეც. მეკითხებიან მაქვს თუ არა საკრედიტო ბარათი. რა თქმა უნდა მაქვს. თანაც ოქროსი. ინებეთ.
2: გმადლობთ.
0: სხვათა შორის ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი 10000 ევრო ღირს. იაფფასიან ოთახებს ნურს ეკითხავთ. უბრალოდ არ არის.

0: ხეთ შეხედეთ. ღმერთო, ეს დაუჯერებელია. აქ უამრავი შესანიშნავი კლიპის გადაღებაა შესაძლებელი. ძალიან ბევრი კარგი ვიდეო შექმნა. ბევრი კარგი ვიდეოს. მიყვარხარ ჩემო ოქროს პარათო. ეს საუკეთესო პარათია მსოფლიოში.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა. ბულვარი რამბლა.
2: მე ბარსელონაში ვარ, ქალაქის ცენტრში. ეს არის ევროპაში ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე მხიარული და ყველაზე კრეატიული ქალაქი. შევამოწმოთ. რამბლას ბულვარზე ყოველთვის დუხს ცხოვრება. ეს ბარსელონას გულია. ყველაზე ცოცხალი ადგილი. ამ ქუჩაზე ყოველდღიურად 150 000-ზე მეტი ადამიანი გადის.

0: რამბლას ტურისტული პროგრამა შემდეგნაირია. შეიძინოთ მაგნიტი, ერთ-ერთ კაფეში დააგემოვნოთ პაელი და 1 ევრო აჩუქოთ ქუჩის მიმს. აქ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ აქ ასევე ძალიან ბევრი ქურდია. ფრთხილად უნდა იყოთ. განსაკუთრებით კი საფულესთან. მე დასაკარგი ბევრი არაფერი არ მაქვს, ასე რომ შემიძლია მოვიშვა და ვისიამოვნო.
1: ფული, ფული, ფული! ფული, ფული, მოგოცე, ფული!
0: კრეშა ტიქს ბესარაბ გაქვს, რამბლას კი ბოკუერა. წამოდით ვნახოთ. ეს არის ბაზარი, სადაც როგორც ამბობენ, ყველაფერია. შეერი შემოსვლა აქ კატეგორიულად აკრძალულია. ეს ყველაზე მდიდრული და პოპულარული სავაჭრო ცენტრია. ბოკუერას ბაზარი ძალიან ძველია. მისი ასაკი რამოდენიმე საუკუნეს ითვლის. ჩვენს დროში ეს უკვე ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა თავისი ადგილმდებარეობით და ძველი საუკუნოვანი ტრადიციების ატმოსფეროთ. ხილი, ძალიან მინდა ხილი. სულ რაღაც ევრო ნახევარი ღირს. ყველა გამყიდველს მემკვიდრეობით ერგო თავისი ადგილი. უმეტესობა ოჯახიდან მესამე და მეოთხე თაობას წარმოადგენს, რომლებსაც აქ ვაჭრობის უფლება აქვთ. დიდად ხორცის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ესპანური ხამონი ნამდვილი დელიკატესია, რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. ძალიან გემრიელია, უგემრიელესი. იცით, რომ ყველაზე ძვირადღირებული ჰამონი შავჩლიქიანი იბერიკაა. ჩემო ძვირფასებო, არ ინერვიულოთ. შეგიძლიათ მოხვიდეთ ბაზარში, კარგად წაიხემსოთ და ნასიამოვნები წახვალთ კაფეში ყავის და სალევად. ცხოვრება აწყობილია.
2: გერბიან საფასური, ბარსელონა. დელეს პენედიდესის შესახვევი.
3: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ ფეხები დაზოგოთ.
4: სიგვეი ძალიან კომფორტული ტრანსპორტია, რომლის მართვასაც ბევრი სალა არ ჭირდება. საათში 70 ევრო დადექი და წადი. იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ უკრაინაში სიგვეის ქირაობა ბევრად უფრო ძვირია. ისეთი ქალაქისთვის, როგორიც ბარსელონა, სადაც ბევრი სიარული გიწევს, სიგვეი შეუცვლელი ტრანსპორტია. ჩვენ გოთურ კვარტალში მივდივართ. ეს ბარსელონას ტურისტული ცენტრია. მე ეს ადგილი იმითაც მაინტერესებს, რომ ამ რაიონში რეჟისორმა ტომას ტიკვერმა გადაიღო ფილმი „პარფიუმერი“. ნახავ და ყველაფერს მოგიყვებით. როდესაც ბარსელონას მერმა ჟუან კლოსმა გაიგო, რომ ამ მოედანზე „პარფიუმერის“ გადაღებას აპირებდნენ, მან რეჟისორს საოცარი მხარდაჭერა გამოუცხადა. სწორედ მისი დახმარებით გახდა შესაძლებელი ეს გოთური კვარტალი მე-18 საუკუნის ყველაზე საშინელ და აკოთებულ ადგილად ექციათ. აქ პარიზის თევზის ბაზარი გამართეს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ.
2: „პარფიუმერი“, ერთი მკვლელის ისტორია, 2006 წელი. რეჟისორი ტომ ტიკვერი. იმ დროინდელ ქალაქებში დღეს უკვე თანამედროვე ადამიანებისთვის წარმოუდგენელი სუნი იდგა. პარიზის ასეთი ადგილი კი თევზის მოედანი იყო.
4: სწორედ ამ მოედანზე დაყარეს 2 ტონა თევზი, 1 ტონა ხორცი და ეს ყველაფერი ლპებოდა და საშინლად ყარდა. ყველაფერი აქ ხდებოდა. ეს სრული სიმართლეა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. მთელი ეს ნაგავი მოედნიდან ზუსტად დღის 12 საათზე გაჰქონდათ. გადაღებები დილის 8 საათიდან 12 საათამდე გრძელდებოდა. ყოველ დღე მოჰქონდათ, ყოველ დღე ყრიდნენ, ანაგვიანებდნენ და შემდეგ ისევ ალაგებდნენ. საბრალო მაცხოვრებლები, მაგრამ შესანიშნავი ფილმი გამოვიდა.
2: დებე ხარი შესახვევი.
4: წარმოგიდგენიათ, ქუჩის დეკორაციაზე 100 კაციანი ჯგუფი მუშაობდა. მათ ბინძურ დანაყოფს ეძახდნენ. ისინი ნაგავს და ნარჩენებს ყრიდნენ ყველგან, რომ კადრები რეალისტური ყოფილიყო. როგორც შევამჩნია, კედლის მხატვრობის მოყვარულები ყველაფერს ხატავენ, რაც შეხვდებათ. მაგრამ ისინი არასოდეს ხატავენ ფასადებს, რაც უკრაინელმა მხატვრებაც უნდა გაითვალისწინონ.

0: მარსელონაში შეგიძლიათ 300 ევროთ, სიგვეი და იქირაოთ, ან ველოსიპედით იმოგზაუროთ, სულ რაღაც 6 ევროთ. წავიდეთ. ბოლოს ეს სკოლაში ვცადე. როდესაც ესპანეთში ტურისტები ჩამოდიან, ისინი მაშინვე აქცევენ ყურადღებას ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ დამახასიათებელ პეიზაჟს. ბარსელონაში ყველა კუთხეში დაინახავთ ველოსიპედის სადგომებს. ადამიანს შეუძლია გამოვიდეს სახლიდან, იქირაოს ველოსიპედი და წავიდეს მაგალითად კინოთეატრში. იქიდან გამოსულმა დატოვოს სადგომზე და ფეხით გაისეირნოს. თუ დაიღლება, სხვა სადგომიდან წამოიყვანს ველოსიპედს და სახლში დაბრუნდება. მე მგონი შესანიშნავია. ამ რუკაზე ყველა ველოსადგომია აღნიშნული. უამრავი პარკინგია. ვისაც უნდა შეუძლია მივიდეს ნებისმიერ ადგილას, იქირაოს ველოსიპედი და იმოძრაოს მთელ ქალაქში. ეს შესანიშნავი იდეა, ძალიან ჯანსაღი და ამავდროულად ეკონომიური. ეს სიამოვნება წელიწადში სულ რაღაც 15 ევრო ღირს.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა. მონციოს ქუჩა.
2: უნდა ვაღიაროთ, რომ ბარსელონა არ გამოირჩევა ცნობილი რესტორნებით. როგორც ამბობენ, აქ საკმაოდ კონსერვატორი ხალხი ცხოვრობს და ისინი მიჩვეულები არიან სახლში ოჯახთან ერთად სადილს. მაგრამ რა თქმა უნდა, რამდენიმეს ნახვა მაინც შეიძლება, მაგალითად რესტორანი კვადროგაცი. სწორედ ამ რესტორანში ათვალიერებდნენ პიკასოს ნამუშევრებს. აქ შედგა მისი პირველი გამოფენა. მანამდე მას არავინ იცნობდა. სწორედ აქ, ამ რესტორანში დაუკვეთეს მას პირველი ნახატი. მან გააფორმა ამ რესტორნის მენიუ და მენიუ დღემდე უცვლელია. დღეს ამ რესტორანში ვახშმობა ბევრ ესპანელს და ბევრ ტურისტს არ შეუძლია, მაგრამ მე ბარათი მაქვს, მე აქ სწორედ ამისთვის მოვედი. მოკლედ როგორც ხედავთ, ბერძნული სალათი 17 ევრო. ანტრიკოტი 34 ევრო. კროპ დე ბოლეცინ მარიო ემ დე ბლარო. ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ 44 ევრო ღირს. საკმაოდ ძვირია. როგორც ბოჰემურ ცხოვრებას შეეფერება. საბედნიეროდ მე დღეს ოქროს პარათის მფლობელი ვარ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პროექტის წესების თანახმად შემიძლია დავხარჯო იმდენი, რამდენიც მინდა.
0: ადამიანისთვის, რომელსაც ბევრი ფული არ აქვს, საუკეთესო გამოსავალი ესპანეთის საფირმო ტაპას ბარებია. ეს ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათია. ჩვენ ესპანეთის საუკეთესო ტაპას ბარში მოვედით. გამოდის, რომ ის მსოფლიოშიც საუკეთესოა. ტაპას ბარი ესპანეთის სწრაფი კვების ობიექტია. ეს არც ისე დიდი ზომის შენობაა, სადაც ადამიანები ფეხზე დგანან. და აგემოვნებენ საჭმელს. შეგიძლიათ თავად შეხედოთ. კედლებზე უამრავი ღვინის ბოთლია. გასწრებული იაფასიანი ღვინოებით დამთავრებული ძვირადღირებული სასმელით. ესპანელებისთვის ეს მარტო საჭმელი არ არის, მათთვის ეს ცხოვრების წესია. ესპანელებს სიტყვა ტაპეიც კი აქვთ ლექსიკონში. ეს არის ადამიანი, რომელიც დადის ბარებში, აგემოვნებს ღვინოს და ტაპას. ზუსტად არავინ იცის, როდის და როგორ გაჩნდა ეს ტრადიცია, მაგრამ არსებობს რამდენიმე ვერსია. ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად, მეფე ალფონსო მეათე ბრძენმა გამოსცა კანონი, რომლის მიხედვითაც გარკვეული დაწესებულებების მეპატრონეებს სტუმრებისთვის სასმელი მისაყოლებელთან ერთად უნდა გამოეტანა. ეს იმიტომ, რომ შიერი სტუმრები ერთი ჭიქის შემდეგ თავის პირვანდელ სახეს კარგავდნენ. საჭმელს პირდაპირ ლუდის კათხებზე ან ღვინის ბაკლებზე დებდნენ. სწორედ აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტაპასი, რაც ესპანურად თავსახურს ნიშნავს. მე რესტორნის მფლობელი გავიცანი. ის დამპირდა, რომ ტაპასის მომზადების მასტერკლას ჩამიტარებდა. აი. ერთი ზეთის ხილიც. გამომდის, მომზადება ვისწავლე. რა კარგია. ალან ბახშამს მოგიმზადებ. რა უნდა გითხრათ? ეს არის ტაპასი ჟანასგან. სანამ ისინი მუშაობენ, მე მათ ადამიანურ უკრაინულ სადილს მოუმზადებ. გინახავთ ჩვენთან სალას და ნაჩანგლი ჭამდნენ? აი ასე. ახლა აიღე და გასინჯე. მგონი თავაზიანობის გამო ამბობს, რომ კარგია.

0: დიდი მადლობა. უკვე მივხვდი რომ ესპანეთში მშიერი არ დარჩები. წავიდეთ.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა სანაპირო
2: მე ჩემ სტიქიაში ვარ. აქ სრულად იგრძნობა სილამაზე თავისუფლება და სიმდიდრის განცდა. მინდა იახტა, მინდა ზღვა, მინდა შამპანური და მინდა ხილი. გამომყევით. რა თქმა უნდა, არ ვიცი რომელი იახტაა კარგი და რომელი ცუდი, მაგრამ ყველაზე ლამას და ძვირფას ავარჩევ. ძვირად ღირებულს. სასიამოვნოა შენი გაცნობა.
3: ჩემთვისაც.
2: როგორც ჩანს, გავედით. უკვე მზად ვარ. მივენდო ქარს და გავშალო იალქნები. ბარსელონაში იახტის ქირაობა ძალიან მარტივია. ფასები განსხვავებული. მომსახურება 300 ევროდან იწყება. ჩემი იახტა კი 1490 ევრო ღირს. ეს სილამაზე კი 15000 ევრო ღირს. სამწუხაროდ ის დაკავებულია. ზღვის ცხოვრება სავსეა ცურტმენებით. ერთ-ერთი ამბავი აი ასეთია. თუ ზღვაში შტორმი ამოვარდებოდა, უცოლო კაპიტანს, ჩვენი კაპიტანი ალბათ უკვე დაოჯახებულია, მოკლედ უცოლო კაპიტანს უნდა დაედო პირობა, რომ როგორც კი ნაპირზე გადავიდო და ცოლად მოიყვანდა პირველივე გოგოს, რომელსაც დაინახავდა. ამიტომაც თურმე გაუთხოვარი გოგონები ელოდებოდნენ გემებს, დგებოდნენ რიგში და ერთმანეთს ასრებდნენ, რომ პორტში პირველი ადგილები დაეკავებინათ. კაპიტნის ცოლები კი თავიანთ ქმრებს ეხმარებოდნენ. ამბობენ, რომ ცოლები გრძელი კაბებით გადიოდნენ აბობოქრებულ ზღვასთან, იწევდნენ ქვედაბოლოებს და ასე ამშვიდებდნენ მას. მე დიდად არ მიყვარს ფიზიკური შრომა, მაგრამ გემზე ეს ყველაფერი ცოტა რომანტიკულიც კია.
3: კარგი მომემზადეთ. ნელა? ცოტაც. აი ახლა, კარგია. აი ასე? კარგია. კარგია.
2: არაფერი შეედრება აბსოლუტურად ზღვის და ბუნების ასე ახლოს შეგრძნებას. ალბათ სწორედ ამით აიხსნება მოგზაურობის სიძვირე. წყალი ალბათ ძალიან ცივია, მაგრამ იახტიდან გადახტომის სიამოვნებას ნამდვილად ვერ მოვიკლებ. წავედი. დღის ბოლოსთვის შესანიშნავი გამოსაფხიზლებელი საშუალება იყო. შამპანურსაც გავხსნი. აი ეს ჩვევა კი ჯერ კიდევ სტუდენტობიდან მაქვს. ვერ ვიტან შამპანურის ბოკალიდან დალევას. ყველაფერ კარგს აქვს დასასრული. სახლში დაბრუნების დროა.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა
0: უკვე დავნელდა, მაგრამ მე ჯერ კიდევ ცენტრში დავდებარ.
3: ფლორი და ბლანკას ქუჩა.
0: ახლა ხან შევამჩნია ივნიდან გადმოკიდებული წარწერები. ჩვენ გვინდა კარგ რაიონში ცხოვრება. არ ვიცი რა უნდა იყოს ამაზე უკეთესი. ეს ბარსელონას ცენტრის ცენტრია.

0: ხისით აქ უამრავი ტურისტი დადის. ისინი სიგუეებით და ველოსიპედებით ზეირნობენ. ყველაზე ცუდი რა შეიძლება აქ მოხდეს, ის არის, რომ თქვენ შეიძლება რუკა დაკარგოთ და გზა აგერიოთ. ღამით აქ ყველაფერი იცვლება. გოთური რაიონი სრულიად სხვაგვარი ხდება. გარეთ აქ აღარ ჩანდნენ ტურისტები. ქუჩაში უამრავი ნარკოდილერი და მეძავი დგას. შეხვდებით ამ ქალაქის სხვა საინტერესო პერსონაჟებსაც.
1: ნებართვის გარეშე რატომ იღებთ? მე ზიზღება ეს ტელევიზიები.

0: შეიძლება ფულის ვიშოვო. წამოვედი. რა კარგია, წამოვედი. უკვე შუა ღამეა. გარეთ კი ცხოვრება ისევ დუხს. ყველაზე მეტად ერთმა ადგილმა მიმიზიდა. ეს არის ბარი, ერთი ფანჯრის პრინციპი, თავისი კოლორიტული ბარმენით. ბარს მოჰიტოს მეფე ქვია. თუ შეიძლება ერთი მოჰიტო.
1: მოჰიტო? ახლა ვე. ნახეთ ზემოთ ფოტო.
0: ეს არის მოჰიტოს მეფე.
1: მოჰიტოს მეფე. ო, მოჰიტოს მეფე ვარ.
0: ა, შეხარ მეფე.
1: ამე. ბარიო გოტიკოს რაიონი.
0: საინტერესოა, გარშემო უამრავი ახალგაზრდაა შეკრებილი და ისინი უბრალოდ საუბრობენ და სვამენ.
1: აი, ნებეთ.
0: ეს ჩემია?
1: დიახ, ხო.
0: მადლობ. რამდენია ჩემზე?
1: თქვენთვის უფასოა. გეპატიშებით.
0: დიდი მადლობა.
1: თქვენთვის, მხოლოდ თქვენთვის.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობთ.
0: ნამდვილი მოჰიტოს მეფე ყოფილხარ. რომერტო, მოჰიტო მაჩუკეს ხედავ? ძალიან ვიყვარს ბარსელონა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის წესების თანახმად ორი დღის მანძილზე შემიძლია $100 დავხარჯო, რაც 72 ევროს უდრის. მე დაახლოებით 40 ევრო ვნდე მაგ დარჩენილი. თავისუფლად შემიძლია ღამე იაფასია ჰოსტელში გავატარო, მაგრამ ამბობენ, რომ ყვალ დიდი დღესასწაულია და მე ალბათ მომინდება რამის ყიდვა. თან მე გამოცდილი მოგზაური ვარ და კარგად ვიცი უფასო ადგილების მოძებნა. უკვე პირველის ნახევარია, ძალიან დავიღალე და დროა ღამის გასათევ ადგილზე ვიფიქრო.
1: სასტუმრო

0: თუ თქვენ ბარსელონაში ხართ და ღამის გასათები არ გაქვთ, იცოდეთ, რომ ყოველთვის შეძლებს სანაპიროზე გამოძინებას. აქ სუფთა, შვიდი და სრულიად უფასო ადგილებია. როგორ დავიღალე? რა უნდა გითხრათ? ზუსტად ისე ხდება, როგორც კინოში. ზღვა, ლაჟი, ვარსკვლავები. ნამდვილი ცისფერი ლაგუნაა. არც ისე ცუდადაა საქმე. მთავარია, თან ქონდეთ პლედი. პრინციპში, ბალიშიც მაქვს. აბა ძილინებისა.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. რონდა დელ ლიტორალის სანაპირო.
0: დილამშვიდობისა. აქ უკვე ხალხია. მარტომ დავიძინე და უამრავ ხალხში გამეღვიძა. გამარჯობა. თუ შეიძლება, ერთი სენდვიჩი და ყავა.
1: დიახ.
0: საუზმეში 6:50 დავხარჯე. საერთოდ არ არის ძვირი. თუმცა გრივნაში რომ გადავიყვანოთ, ყავაში და ბუტერბროდში 60 გრივნა გამოდის.
1: ინებეთ.
0: მადლობ. ყველაფერი შე